Өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхнээс норд хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлал өрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааджуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг жалгаад одоо өнөөдрийн мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. Нэг бүс нэг жамын хамтын ажиллагаа гүнжгэрэн бот тэжиж байна. 17 дугаар хуучханы Жунай улирлын Давусын чуулга уулжилт даалиянд явагдаж байгаа. За тэгвэл олон улсын улс төрийн чухал тушаалт нь мөнгөн гүйлгэнэ байгууламж эрдэмч

0: хэдэн жилгээ болоод үйлдвэр хөтөлбөр нээтгэхийн төлөөлөгчд нэг бүс нэг жамын хамтар байгуулах хөгжилтийн арга замын тухай гүнжгий ярилцаа өрнүүлсэн байна.
1: За энэ жил нэг бүс нэг жамыг хамтар байгуулах санаачилгыг дурдсанэ 13 жилийн ой болж байгаа. Тэгвэл 10 гаруй жилийн турш дундад улс болон нэг бүс нэг жамыг хамтар байгуулах улсуудын хамтын ажиллах үргэлжлэн гүнжгэрэн бодтойжиж нэг бүлэг төсөл мөрөөдөл байснаас бодот биелэлэн олж ил улсын ардын амьдралын буян жаргалыг өргөнөөр нэмэгдүүлсэн байгаа. Тэгвэл одоо сүүлийн үеийн тоо баримтаас үзвэл энэ оны төрөв 4 сард дундад улс болон нэг бүлэг нэг бүс нэг жамыг хамтар байгуулах улсуудын эд барааны арилжааны өртөгөл 8 төм 2800 дуншуур төгрөгт хүрч Нидерландын адил хувь чанахаас жүүнэ 13 чиг таваар нэмэгдэж дундад улсын гадаад арилжааны ерөнхий өртөг жүүнэ 51-ийг эжилж хамтын ажиллагын уян хатан чанар болоод амжилтын хүчин өргөлжлөн илэрж байгаа.

0: Тэгвэл 2026 оны Өвөр Монголын ангийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг шилгалтын хамгийн доор хижгаарлах хувийг нийтэлсэн байна. Ойрын өдөр Өвөр Монголын ангийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэлт ташлалтын хамгийн доор хижгаарлах хувийг бол нийтэлсэн. За ангийн төрлийн сурагч хэлсэг хамгийн доор хижгаарлах хувьд физикийн төрлийн жинхэнэ ангид хэлсэх хувь нь 363%, жинхэнэ ангийн онцгой төрлийн хэлсэх хувь нь 488%, түүхийн төрлийн жинхэнэ ангид хэлсэх хувь нь 403%, жинхэнэ ангийн онцгой төрлийн хэлсэх хувь нь 512% байж байгаа.
1: Тийм ээ, тэгвэл одоо дээд жиргийн ажил мэргэжлийн сургууль болоод дээд жиргийн тусгай мэргэжлийн сургуулийн сурагч хэлсэх хамгийн доор хижгаарлах хувь нь болохоор 60% байгаа юм байна. Түүнд одоо жинхэнэ ангийн онцгой төрлийн сурагч хэлсэх хамгийн доор хижгаарлах хувийг одоо суурийг чангатгах төлөвлөг, ихтэд сургуулийн тусгай төлөвлөг, ерөнхийлсэн үнэлэлт, чиргийн явдлын ихтэд сургууль зэрэг хэсэг онцгой төрлийн сурагч хэлсэхэд хэрэглэхэр байгаа юм байна. Тэгвэл тусгай төлөвлөгөөр сурагч хэлсэх хамгийн доор хижгаарлах хувьд физикийн төрлийн жинхэнэ ангид хэлсэх хувь нь 323%, түүхийн төрлийн жинхэнэ ангид хэлсэх хувь нь 326% байж байгаа. Тэгвэл дээд жиргийн ажил мэргэжлийн сургууль болоод дээд жиргийн тусгай мэргэжлийн сургуулийн сурагч хэлсэх хамгийн доор хижгаарлах хувь нь 60% болно.
0: Тэгвэл энэ жил манай орон үргэлжлэн жирэгчээ ирмэлжлийн жагүрийг хэрэглэхээр байж байгаа. Шилгуулгасад ирмэлжил таглагтаа нь одоо ихтэй сургуулийн тусгай мэргэжлийн бүлгийн одоо жирэгчээ ирмэлжлийн жагүрийг хэрэглэж төрөлжүүлийн хувьд бол энгийн төрөл болоод урлагийн төрөл, биеийн тамирын төрөл, тусгай мэргэжлэлээр нь одоо жолгуулна, элсэх төрөл хуваана. За тэгвэл бүлэг хэсэг удаад бол одоо 60 жирэгчээ ирмэлжлийг бол тохируулж, ирмэлжлэл бүрд бол 12 тусгай мэргэжил болоо одоо тохируултыг дагах эсэх ийм сонголтын жилийг бол нэг тохируулна.
1: За энгийн төрөл, урлагийн төрөл, биеийн тамирын төрөл тусгай мэрэгжлэр нь жолгуулан элсэх. За тэгвэл мал аж ахуй болоод мал эмнэлгийн төрөлд тусгай төлөвлөгөөр сурагч элсхийг бол тохируулсан байна. За уулын үндэстэрний хэлээр хичээлж байсан шалгуулгасад тохиролцсон төрөл бүлэг удааг сонгож одоо ирмэлжил таглаж мэдүүлнэ. Тэгвэл 6 сарын 24-ний өдөр бол шалгуулагч урчилж хэлсэх бүлэг удаагийн санамжийн ирмэлжил таглаж жирэгчээ ирмэлжлийн жагварыг бол хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл одоо жинхэнэ ангийн урчлан хэлсэх бүлэг болоод дээд жиргийн ажил мэргэжлийн урчлан хэлсэх бүлэг бол хамтдан ирмэлжил таглаж мэдүүлэх юм байна.

0: Өвөр Монголын 2026 оны доор хагас жилийн цэрэг элсэх ажил бүх талаар эхэлсэн байна. Ойрын өдөр сурвалжлагч Өвөр Монголын өөртэн засах орны Ардын засгийн ордны цэрэг элсэх алуун гэрээ сойлгосноор Өвөр Монголын 2026 оны доор хагас жилийн цэрэг элсэх ажил нэгэн төв бүх талаар өрнөж бүх орны ил газрынх нь цэрэг элсэх ухуулгын зэрэгээр өрнүүлж жохих насны өргөн олон жалуучуудын их улсын ураалгын чураадан дагаж идэвхтэйгээр нэр мэдүүлж цэрэг торохыг ураалсан байна.
1: За тэгвэл тусуудаа

0: Агийн чирэг элсэх ажилд эрэгтэй жалуучуудын элсэх насыг бүхэл 18-аас 22 нас байлгаж, энгийн ихтэд сургуулийн жинхэн анги болоод тусгай мэргэжлийн ангиас төгссөн сурагчийн насыг одоо бүхэл 24 нас болтол урттгах юм байна. За аспирант төгссөн сурагччээ сургуульд байгаа сурагчийн насыг бүхэл 26 нас хүртэл урттгаана. За анх жиргийн дундад сургуулиас төгссөн соёлын хэрэг хэмжээтэй эрэгтэй жалуучуудын насыг бүхэл 20 насаас хэтрүүлэхгүй. За эмэгтэй жалуучуудыг элсэх хэвчээ нь энгийн өндөр жиргийн дундад сургуулийн тус хугацааны төгсөх сурагч энгийн ихтэд сургууль болоод шинжлэх ухааны судалгааны байгууламжийн бүхэл өдрийн дүрмтэй тус хугацааны төгсөх сурагч жичээ сургуульд байгаа сурагч байж нас нь бүхэл 18-аас 22 нас болно. Тэгвэл бүхэл өдрийн дүрмт аспирантын төгсөх сурагчийн насыг бүхэл 26 нас хүртэл урттгаан. За чирэг хэлсэхэд одоо бүхэл син журамжсан биеийн баачаалтын баримжааг бас нэгдэлтэй хэрэгжүүлнэ.
1: Ойлгосноор дундад улсын чирэг элсэх сүлжээ бол чирэг танир мэдүүлэх чорын ганч алууны талын арга зам мөн жохих насны буй бүхий жалуучууд ч юм одоо тус тавчингаар дамжиж байгаад сүлжээн дээр дансуул хэрэгтэй. За нэр мэдүүлэх цаг тул эрэгтэй эмэгтэй чиргийн хуваар тохируултыг хэрэгжүүлж эрэгтэй чиргийн нэр мэдүүлэх сувгийг 2025 оны одоо 12 дугаар сарын 6-ны өдрөөс 2026 оны 8 дугаар сарын 18 өдөр болтол нээн эмэгтэй чиргийн нэр мэдүүлэх сувгийг одоо 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс нээж 8 дугаар сарын 18 өдөр болтол одоо нэр мэдүүлэх юм байна. За ингээд чирэг дорхснаатай жалуучууд жижиг гэрийн ахмууд одоо өрх амийн данс юм байгаа газар за сургуулийн байгаа газрын сэнэ шатны чиргийн алуунай байгуулагд хүрч тухайн талбайд нь одоо чирэг элсэх нарийн нуулгуудыг бол асуун лавлаж болох юм байна.

0: За тэгвэл одоо 2025 онд Өвөр Монголын хот холгосны хувийн эзэгнэлтийн бус нэгжид ажил олгосдын жил дундчийн чалин хөдөө төгрөгд хүрч байгаа бол тийм ээ. Энийн тухай одоо Өвөр Монголын дундч чалин бас нийтлэгдсэн байна. Хот холгосны хувийн эзэгнэлтийн бус нэгжид ажил олгосдын жил дундчийн чалин бол одоо 11 төм 7113 төгрөгт хүрчээ. Төрөө жилийнхээ сан бол 3941 төгрөг нэмэгдэж, одоогийн үн ханшаар 183.5-аар нэмэгдэж, үн ханшийн хүчин зүйлийг гаргавал 183.5-аар бодтой нэмэгдсэн байна.
1: 2025 онд одоо Өвөр Монголын хот болгосны хувийн эзэгнэлтийн нэгжид ажил олгосдын жилийн дундч чалин одоо 6 төм 256 төгрөгт хүрчээ. Төрөө жилийнхээс бол 1039 төгрөг нэмэгдэж, одоогийн үн ханшаар 181.8-аар нэмэгдэж, үн ханшийн хүчин зүйлийг гаргавал 181.8-аар бодтой нэмэгдсэн байна.
0: Тэгвэл 2025 онд Өвөр Монголын хэвчээ жилээс дээших аж ахуйлалд ажил олгосдын жилийн дундч чалин бол 11 төм 7081 төгрөгт хүрчээ. Төрөө жилийнхээс бол 3556 төгрөг нэмэгдэж, одоогийн үн ханшаар 103.1-ээр нэмэгдэж байна. За тэгвэл үн ханшийн хүчин зүйлийг гаргавал бодтой 103.1-ээр нэмэгдсэн байна.

За тэгвэл одоо олон улсын чулуун тосны үн илэрхий буурсан. За алтны үн, мөнгөний үн бас чөм буурж байгаа юм байна. За сурвалжлагчийн ойлгосноор Америк Ираны хилэлчээр идэвхтэй ахилттай болж Америкийн эдийн засгийн яам нь ойрын өдрөө одоо Ираны түүхий чулуун тосыг үйлдвэрлэх тушааж борлуулахын хамт Ираны түүхий тосыг Америкт оруулахыг зөвшөөрсөн 60 өдрийн хугацаатай нэг жилийн зөвшөөрлийг бол нийтэлсэн байгаа. Ингээд олон улсын тосны үн тус өдрөөл хямдарсан байна. За жах хураах болтлон Нью-Йоркийн таварын солилцооны газрын 7 сард тушаах хөнгөн түүхий чулуун тосны хугацаат барааны үнийн суулга бүр одоо 74.82 доллараар мэдүүлж

0: уралтын норм нь болж байна. 2-3-2-д хүрсэн байгаа юм байна.
1: Тэгвэл 8 дугаар сард тушаах Лондон най Брентин түүхий тусны хугацаат барааны үнийг одоо суулга бүрдээн 77.9 доллараар мэдүүлж жууны 3.31-ээр буурсан байна. Тэгвэл 2-ын өдрөөс олон улсын алтны үн болоод мөнгөний үн бас буурсан байна. Одоо жах хураах болтолоо одоо Нью-Йоркийн таваарын солилцооны газрын 8 сард тушаах шижир алтны хугацаат барааны үн нь онц бүртээн 4202 доллар дээр нэг арилжааны өдрүүдээс бол одоо жууны 1.2-оор буурсан байна.
0: За 7 сард тушаах чагаан мөнгөний хугацаат барааны үн нь бол онц бүртээн 65.583 доллар дээр нэг арилжааны өдрөөсөн бол жуунай 1.11-ээр буурсан байна.
1: За ингээд бол одоо шижир алт чагаан мөнгө. За тэгвэл одоо чулуун тусны хүн өвлбөр илэрхий буурсан байна.
0: Тийм байна.

0: Өвөр Монгол, Шанси, за тэгвэл Нинси 3-6 усл жуулчлалын холбоот билетийн шугам юу бол одоо гаргасан юм байна. 2026 хатан голын гол сэдвт жуулчлалыг гадаадад дэлгэрүүлэх ажиллагаа дунд одоо орон бүс алсалсан 3 нүчимжийн орны холбоот билетийн шугам юу бол бүх улсад нийтэлсэн байна. За тэгвэл 3 жам шугам нь одоо тус тусын ончлогтой байж хатан голын нэг тухайн гол орон бүсийн чанар сайтай соёл жуулчлалын нэг байлгыг бол хамарч чадсан байна.
1: За тэгвэл одоо угаалжлан үүсэх хатан голын Өвөр Монгол Шаншигийн хавчлын хайлтын шугамын холбоот билет нь одоо Шаншигийн Шинжүүгийн Пянгуана хевтэй үхрийн тухай үжимжийн орон, за тэгвэл одоо Өвөр Монголын Хөх хотын хевтэй үхрийн тухайгийн хатан голын их хавчлын жуулчлалын орон, Өвөр Монголын Ордосын Жунгарын хатан голын их хавчлын үжимжийн орныг бол холбосон байдаг. За гурван газрын чүм хатан голын их хавчлын гол үжимжийн бүсэд хараалагддагч 2 можийн 3 хотод хуваагдан оршдог. Холбоот билетийг гаргасан нь бол одоо жуулчлагчдад хатан голын их хавчлын сүрлэг сайхан үжимжийг нэг билетээр бүхнийг сонирхох юм нэг жавшааныг бол хангаж өгсөн байгаа юм байна.
0: Ус манх төшилчсэн одоо Өвөр Монгол Нинсягийн эснэ шугамын холбоот билет нь Нинсягийн одоо Жүнвигийн Шапу төгийн жуулчлалын орон, за тэгвэл Уухай нуурын Ам ахын жуулчлалын орон, Алшаагийн Тэнгэр эснэ Тунхын Тал нутгийн жуулчлалын үжимжийн орны уул холуусан. За энэх шугам нь бол хатан гол болоод эссэн чүлгэх хоёр их одоо дэлхийн дэсийн үжимжийн уул усал чуулж жуулчлагчдад бол одоо Нинсяд гайхамшигт хатан голын урсгал дагуу хөвөх юм бэжлэн ойлголтын уул өнгөрөөж хад бол одоо элсэн чүлд далай сонирхох гайхамшигт үжимжийг бол сонирхож болно. За алшаад бол элсэн чүлийн тал нутгийн өргөн уудмыг бол одоо мэдэрч элс ус нэгдсэн ийм өвөрмөж одоо жуулчлалыг бас бэжлэн ойлгож болох юм байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо Бонтийн гаднах жан жан шил Өвөр Монголын хатан голын содон жам шугамын холбоот билет нь Хөх хотын хевтэй үхрийн тухайгийн хатан голын их хавчлын жуулчлалын орон, за Ордосын Бүрээ Манхын үжимжийн орон, Хөх хотын Ийлийн эрүүл мэндийн хөндийг холбож энэхүү жам шугам нь хатан голын соёл, элсэн чүлийн сэлүүчил, аж үйлдвэрийн жуулчлалыг нэг чөгчжүүлэн Өвөр Монголын хатан голын соёл жуулчлалын содон тойрол шугам болсон байна.
0: За эдгээр жам шугамуд бүр өөр өөрийн ончлогтой. Бүр одоо хатан голтой холбогдсон болооч ча. А зарим нь бол одоо хатан голын их хавчлын им өнгө үжимжийг бол сонирхож болно. За хэдийвэр одоо мод ялсалж байгаа болооч. Хатан голын өнгө үжимжин бол одоо адилхан байдаг.
1: За
0: бас өөр өөрийнхөө ончлогтой байдаг. За ингээд жам дагуу тийм ээ. Одоо нэг өртөөчлсөн ингээд аялах үеэс тийм ээ. Ил газар орноо одоо жан жаншил, соёл иргэншил эдгэрийг бол бүр бэдэлэн одоо мэдэрч болно. За бас нэгэн хувьд бол одоо хатан гол болоод одоо элис манхаар уйлдуулсан ийм нэг жам шугам байна. Энэ нь бас одоо аялчин жуулчдын одоо анхааралд бол их хүрдэг.
1: Тухайн байгалийн сайн сайхныг ойлгож болно л доо. Элсэн чүлгэхэр чинь бас хаа сайгүй байгаад байдаг биш тий.
0: Тий. За энд гаргасан Нинсягийн тэр одоо тийм Нинся Уухай тийм ээ Алша энэ гурван газрын холуусан энэ тал нутаг элис ус эдгэр үжимжийн одоо ингэж холуусан энэх шугам нь бас их ончлогтой тийм хатан гол болоод элсэн чүл за ус болоод элсийг ингэж уйлдуулсан ийм үжимж байгаа. За дан элсэн чүл үжил сонирхох болоод устай хэлсэн чүл үжил сонирхох бас их ялгаж өрөөтэй байдаг да.
1: Тийм тийм. За хатан голын одоо үхэр тохой гэж та.
0: Тийм.
1: Үхтэй үхрийн тохой гэж. Хоёр можийн гурван хотод хуваагдаж байдаг. За айл гажран ч гэсэн өөрийн ончлогтой энэ нэг хатан голын их хавчлын жугаачлыг өрнүүлж байгаа. За тэгэхээр чинь одоо энэ гурван газрын энэ холбоолсон билетийг авбал хатан голын нилээд ихэнхээ хэвчээнэ өнгө үжимж тийм ээ. За одоо хоёр можид холбогдох энэ өнгө үжимжийг нэг л билетээр ирж ягаад одоо бүгдийн сайхан тойроод үжичж болно.
0: Тийм.
1: За ойлгочж болно. Их байгалийн ус үжиж харж болно. Чухам одоо хатан голын хувьд авч хэлвэл тийм ээ их гол их харуун хүмүүсийг одоо үеийн үед нь тэжээж явсан гол гэж хэлж болно л доо. Тэгэхээр ч одоо энэ их ээж гол чухам ямар шиг өнгө жимжтэй, за ямар ч хөвжөлт ховролттай байна. энэ бүгдийг бүр ойлгож болно.
0: За ер нь одоо ингээд хатан гол болоод одоо Элис Манхын үйл дуусан энэ өнгөжимж болоос их сүрлэг сайхан байдаг. За Элис Манхны дундаа нь устэй, усны дундаа нь Элистэй онцгойлон одоо ингээд октргуйгаас сүдрэлсэн зураг сүдрэн бол их сайхан сүрлэг сайхан гоёд харагддаг. Тэгэхэр юм бол одоо за өмнө орны хүмүүст авч хэлвэл энэ их өнгөжимж нь их сонирхолтой, их гайхамшигтай санагддаг. За устай байтлаа нь бас Элис Манхтай, Элис Манхтай байтлаа нь бас сайхан усны өжимжтэй. Тэгэд өмнө орны хүн юм уу одоо гадар мож орны хүнөөс бол одоо иймэргүү ус Элис Манх тал нутаг уйлдсан ийм өнгөжимжийг бас сонирхдог хүмүүс бол маш олон байдаг. За ингээд Элис Манхтай нутагд ингээд зураг сүдэр авахд бас маш янжийн сайхан гардаг тийм ээ. За ингээд одоо жуулчлагсад одоо жуулчлын тавчингаар буюу одоо шилжээгээр дамжиж ягаад одоо хатан голын ийм холуулсан ийм холоод билетийг бол одоо ээрж олж худалдаж авч болно. За ингээд харгалжсан зам шугамыг бас сунгаж болно тийм ээ. За өөрийнхөө нь одоо төлөвлөгөөгөө үжиж байгаад за чухам одоо хатан голын хавчлал хооронд очиж тойрж үжинө. Эсвэл одоо Ухай, Нингша, Ашаа тэр орчим очиж үжинө. За эсвэл одоо Бөрөө Манг тийм ээ Хөх хот. За эдгээрээр голдуулсан зам шугам бас бүр байж байгаа.
1: За алийн сонгох уу? Ингээд жуулчлалын тавчин юм уу? Шилжээгээр ирж ягаад билетээ худалдаж авч болно.
0: За ингээд жуулчлал садад одоо билетийн үнийн харгалжлал үжүүлэхээр баггүй бас нэг ч одоо нэг өртөөчлсэн маягийн билет худалдан авах үйлчлэгээд бол одоо дөгөн бүжүүлэх юм байна. За ингээд хатан голын урсгал дагуу сүрлэг сайхан уул усыг бол одоо хандлаа нь үжил сонирхож болох юм байна.
1: Өнөө жилийн хувьд бол одоо хатан голын энэ аялал жуулчлал бас их хөр хөгжөөнтэй болох юм байна л да. За зам шугам билетийн хувьд ч гэсэн харгалжилтай. За зам шугамын талд ч гэсэн өөр өөрийн онцлогттой онцлогтой иймэрхүү сонголт ус олон байна.
0: За тэгвэл одоо хоёр хот холбоох юм уу? За хоёр мож холбоох юм уу? Ингээд ажиллах арга барил бас их өргөнжөө авч байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Одоо бол яг жунай уулрал болж байна. Одоо жугаачлын уулрал болж байна. Маш ариун хүнөөс бол одоо жунай уулрал дан бол аялж жугаачдаг. Энэ цаг үеэр одоо ил газрын хэн бол одоо хатан голоор гол уулгаан болгосон. Одоо ийм сайхан соёл жуулчлалын ажиллагаануудыг бол одоо зохион байгуулж одоо үжимжийн орны одоо холбоолсон билетийг бол тийм ээ одоо эхэлж гаргаж байгаа юм байна. Зам шугамыг бас гаргаж байгаа юм байна.
1: Тийм. Айл үйлчлэгээ гэдэг юм одоо айл нарилгажих тутам айл бодтойжих тутам хүмүүсийн анхааралд их хүрдэг. За мэдээж одоо үжимж сонирх нь одоо бэстгэлэн чөлөөлн ингэж жуулчлах нь чухал. Гэхдээ үйлчлэгээ сайтай одоо зам шугам сонгох болоод одоо үйлчлэгээ анхан шиг сонгох хоёр чинь их өсөд өөр юмрхүү төрөгдөлттэй шүү дээ
0: тийм ээ
1: ололтгдөг чинь одоо тэнгэр газрын жирөө болно ингээдлэр одоо жуулчлалын шугам хийх юм уу энэ бүгдэд бол одоо хамтын чармайлаг байна үйлчлэгээ нэ чанар чинсаа байна их олон зүйл холбогдох юм аа.
0: За одоо чим бас одоо хувийн жуулчлалууд их хөгжсөн цаг үе. За маш ариун хүнөөс бол одоо ирж тойрж аялна. За тойрж аялах дунд бол одоо тойрсон газрын хаан өнг үжимж, тухайн газрын хоног буудал, тухайн газрын эдэн ундаан, за тухайн газрын үйлчлэгээний тухайтай маш ариун зүйлийг бол одоо сүлжээ холбоогоор нийтэлдэг. За энэ үед одоо сайхан үйлчлэгээ хүртсэн үед бол за одоо жив талын сайхан ухаагуулга болоод явдаг. Тийм ээ нэг олон хүмүүс үлжин жаа өвөр Монгол оронд одоо хатан голын тухай та ямар сайхан жуулчлалын орн байдаг юм байна. За тэнд одоо ямар сайхан үйлчлэгээ хангаад юм байна. Эдэн ундаана ямар онцлогтай байна. За ямар сайхан наадч тоглодог жийл байна уу. Эдгэрийн одоо маш их хэмжээний одоо эдгэр нарийн ширин жийлсийн хүмүүс улбар сүлжээ холбоогоор

0: юм одоо жуучлуураар бол хүмүүс одоо сачч яддаг бас эдгэр ивэл ээрж үждэг хүмүүс бас олон байдаг. Тэгэхээр одоо шилдэг сан үйлчлэгээг хангах нь бас одоо жуулчлалын үйлс хийж байгаа хүмүүсийн бас байнга анхаардаг хүн одоо тууждан хийдэг зүйлүүд.
1: Өөрөөр хэлбэл жуулчлалын сүс сүнс нь болж байгаа да. Сайн өнгөж юмж яхад сайн үйлчлэгээ байхгүйл одоо амьдлаг бол дийлэхгүй штэ.
0: Тийм тийм. Жижилгаад 60 мэдээ сонсч төрж авсарлие.
1: За.
2: Бөмбөр чиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
3: Бөмбөр чиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
2: Дэлхийн бөмбөр чигдэр өдөр бүрийн хэдий амьтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
3: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
2: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
3: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөр чигдэр өдөр бүр 75 төрлийн амьтан чаг тутамд бараг 3 жилийн амьтан жилгүр 1000 гаруй төрлийн ургамал балран устж байгаа юм байна.
2: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралд авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
3: Аа, яг тийм. Ус гүрний гүр төрөвчлэн чохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхийн маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
2: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
3: За тэгье. Төргөн хөдлөлчий.

их байгаал гоёл чимэг болгох гэж чичих хараан дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнклүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудан хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг гажар сайггүй, эри хурайггүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлэн да? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсэн.

Жаргах чагт сэрэмж хэрэгтэй. Жавах чагт хатуу жил хэрэгтэй. Эрүүл биеийн эс асарваас уу, өвдсөн хойноо гэмшин. Эрүүлийн хүсвэл өвчин хичгийг урчлан сэргийлж гээ.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэд бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхнээс норт хурж байгаа бол Ордос хотын хамжуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа баян сунар шоуны төрөлийг жалгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээлэлд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя.
1: За тэгвэл одоо жалгаад бид Тэнгэрээс соёрхсон сүнс малчтын хараан дэх 19 юмаа гэрэл жоргийн үжүүлэг Бээжин хотод эхэлсэн талаарх мэдээллийг хамтдаа сонсортё. Тэгвэл ойрын өдөр Бээжин хотын Дундад улсын олон улсын соёлын солилч ханы төвийн үжүүлгийн тэнхимд Тэнгэрээс соёрхсон сүнс малчтын хараан дэх 19 юмаа гэрэл жоргийн үжүүлэг бол эхэлсэн байна.
0: За энэ удааны үжүүлгийг бол одоо тух хөшөөнөө 16 гач ханы жуу гарын малчтаас бол хамтран өрнүүлж отох хөшөөнөө 18 малчтын одоо анхны үүдэлтийн жуу 5 гэрэл жургийн бүтээлийг бол дэлгэж үжүүлсэн. За ингээд малчтын хараасаас тийм ээ одоо тал нутгийн хаан байгалийн ам ахуйн дүрс байдал. За тэгвэл 19-ийн ноолурын ямаа болоод одоо малчтын үйлдвэрлэл амьдралын байдлыг бол үнэн бодтойгоор тэмтгэлж одоо яг малчтын хараасаас тийм ээ одоо хүн байгаад ээж өгчлтэй хамт орших сайн сайхан дүрс байдлыг бол амьдлагаар илрүүлж тусгасан байна.
1: За үжүүлэг нь одоо 7 сарын 10-ны өдөр болтол Дундад улсын олон улсын соёлын солилч ханы төвтөл үн төлөвөргүйгээр дэлгэн үжүүлэхээр байгаа юм байна.
0: За тэгвэл энийх дэлгэн үжүүлгийн тухай та одоо сурвалжлага байна. Шингээлт сурвалжлагын одоо сонсогч та бүхэндээ хүргье.
1: За.
2: Сайн байцгаана уу? Овны хүч оломгүй далай гэдэг үлээ. Отох хөшөөний 16 гач хааны зүү гарын малчтуудын холбоодын зохион байгуулсан Тэнгэрийн хэсэгтээ амин эрдэн малчтын зөрхөнд хоногшсон 19 юм аа. Гэрэл зургийн дэлгэн үжүүлдэг өнөөдөр Бээжин хотын олон улсын соёлын солилч ханы төвд утгах үйлдэл

0: манай энэ удааны гэрэл зургийн зэрэгн үзүүлэлт бол 18 малчин гэрэл зургч нь өөрийн аа зург сүдрээр дамжуулж амьдралаа таниулж ангисан бүтээлс. Энд бол дуугаа 5 бүтээл. Дуугаа 5 бүтээл нь бол юу гэж мэдүүлж ангисан бол одоо манай нам байгуулагдсан дуугаа 5 жилийн ойн үеч бол. Тэгвэл удалгүй одоо 7 сарын 1 бол нам байгуулсан энэ баяр болж байгаа. Энэ дашрам манай тусгаанаа нэ дуугаа 5 энэ бүтээлийг сунгаж үзүүлж даяад бол таниулсан юм. Гол зорилго нь бол нэг бол 10 сарын 5 ямагийн манай улсын одоо ард түмэн таниулж тэгэлэр энэ зург сүдрээ ирүүлж энэ 10 сарын 5 ямаа бол дөрөв нуурал яаж одоо боёожиж яад өвс бордоод тижэл идэж яах энэ зург сүдрээр ярьж байгаа юм байна.
1: Манай гэрэл зураг бол одоо бие бүжээл бол их тоолоо. Ямар очраас юм зү манай нэг малчин хүнээ юм нүднээс манай 10 сарын ямаагаар ингээд сүудэрсэн. Энэ амьдралаа жоохон сайхан нийлсэн. Дахиад бол энэ сүудэр бол яг амьдрал өдөр тутмын энэ амьдрал нь нэг тэмдэглэсэн юм сайхан сүудэр. Жоохон байгалах юм сүудэр гэж бодож байна би бол. Тэгмээ нүүн одоо олон жилийн мэрэгжил гаргуулсангүй нүдэндээ юу хүжсэн бол юугаа сайхан тэмдэглэсэн юм нэг сүудэр гэж бодож байна.
2: За ингээд одоо энэ гэрэл зургийн үзүүлэг маань одоо төрүүгээр эхлээд бэлтгэгдэж байсан. Тэгээд одоо би бас сүлжээ холгон дээрээс харжлаа. Хөрхий малчин хүмүүс маань өөрийнхөө зург сүдрийг сайхан боож чуглачгаад үүрээд мотор унаад гарсан. Хөөе хаа явах вэ? Одоо нийслэл Бээжин орноо л гэсэн тэмрэг бичлэг явж байсан. За тэгээд тэр үесэд би бас маш их сонирхож бодож ил гол нь ямар ямар бүтээлүүдийг дэлгэн үзүүлнэ гэж идэг бол доо гэж бодсон. За өнөөдрийн саяын сурвалжлагаас сонсоод байхлаар тийм ээ. Хүн гартаа юу барьж исэн бол тэрээрээ ингэж одоо бичлэг хийсэн, зураг сүдэр авсан, ямар ч одоо илүү мэрэгжлийн иймэрхүү юмыг шингээсэнгүү яг амьдралын юмыг баялаг тусгацсан болохоор их хүмүүсийн сэтгэлд таатай хүрж байгаа иймэрхүү дэлгэн үзүүлэг болсон гэснийг бас сурвалжлагаас мэдэрлээ.
3: Яг малчтын нүдэндх 10 сарын цагаан юм аа
2: тийм.
3: Малчин хүн бол одоо жилийн дөрөвөн улирлаар малжиж ирсэн 10 сарын цагаан юм аа тийм ээ. Одоо малчтын нүдэндх цагаан юм аа ямар байдаг вэ? Малчтууд үе дамжиж малжиж ирсэн цагаан юм аа одоо малчтын нүдэндх ямар шиг байдлыг бол одоо яг тэр хараасаас тэмтгэлж үлдээсэн зург сүдрүүд байна. Тэгэхээр иймэргүй бүтээлийн одоо хүнөөс үжиж харахад бас нэг өөр ондоон байха
2: тийм тийм яг амьдралд ойрхон энэ талаар ингээ ярихалаар би юус их төрүүгээр их гайхдаг байсан баг шиг байхад одоо манай мэм төлмөл тоссоор тэр нэг иши хурагтайгаан ярина ээж дайн ингэлээ тэглээ ээж дайн чи ингээ гээгээл хураг ишинлэрээ яриад ордог байсан. За одоо тэр үед нь бас одоо ингэж гайхдаг байсан яахлаар одоо хураг ишгэнд ээждэ ингээд ээдийн да тэгж боддог байсан. Гэвч одоо сүулт нь ингээ одоо том болоод өөрөө бас малын жахад ариун ойрддаг болсон тай. За бас нас явхыг тагалдаад мал эрдэнийн талаар улам илүү гүн ойлголттой болсон. Тэгээд ирэхэд чинь тэр ээждэ гэдэг чинь үнэн дээр бол амин эрдэн болгож байгаа. Бүхэл амьдрал нь тэнд байсан болохоор тэгдэг юм байна гэдгийг мэдэрсэн.
3: Тийм малчин хүн бол малдаа үнэхээр хайртай байдаг. Сэтгэлээсээ хайртай.
2: Тийм.
3: За тэгэхээр бол яг сэтгэлээс ундарч гарсан хайр болохоор одоо малчтууд бол одоо малын хаан тохойтой сайхан сайхан зург сүдэр ам бол одоо энэ удааны дэлгэн үзүүлэгт бол явуулсан байна. За энэ удаа бол одоо 16 гачаанай 100 гарын малчтаас бол одоо хамтран оролцсон.
2: Тэгээд бас их онцлогтой тийм намын хаан 5 жилийн
3: ойд тийм жаруулж

0: 5 бүтээлийн бол сунгасан. Тийм тийм. Энэ бас их учир утгатай. Тэгэхээр энэ удааны энэх ажиллагааг одоо отох хүчний хамжуучлуурын төв, ордосхотын хамжуучлуурын төвөөс бас тусгайлан сурвалжлагч томилж одоо энэхүү ажиллагааг бол сурвалжил мэдээлж байгаа.
1: Аа. За мэдээж одоо энэ дундас олон сайхан үлгэр учрал гарах байх. За энэ талаар их нарилаг сайхан мэдээллүүдийг манай одоо тухайн тавчгаас за илэл нэвтрүүлгүүдээс улам нарилаг сонирхож болно доо.
0: Тийм тийм.
1: За тэгвэл одоо ажтай үжигчэн ажнай хөлгөөр шагнанаа гэсэн сайхан мэдээ явж байна. Энэ юу болгоо гэвэл одоо 6 сарын 27-ны өдөр явагдахаар байгаа Мөнгөний 2026 Өвөр Монголын хөл бөмбөгийн холбоот уралдаанаа Ордос болоод Шилийн голын уралдаанд одоо хангийн хошуу олон ариун шагналын бодсоор бэлэг барьж уралдаанд хүчин нэмрэлэхээр болсон байгаа юм байна л та.
0: Одоо тухайн талбар туулын нэг ачтай үжигчий бол сунгаж ажнаа хөлөг болоод дөрөвнөх шагналын бод эсвэл бэлгэлэн. За хангийн хушууны ил жуулчлын орны төмөн хов үүдэн билетийг бол өн төлөөргүйгээр хүргэхээр байж байгаа. За том шагналтаа ирэх юм байна. Энэ удаа
1: хангийн хушуу бол одоо их сайхан бэлэгтэй
0: ирэх юм байна шүү. Тийм байна. За үүнээс гадна бол одоо ойрын өдрүүдэд бол халуурал болж исэн. За одоо үнэн читгэмжтэй хүнгүйгээр борлуулдаг ийм тойргоор бол одоо шин тааварыг бол дэлгэн борлуулна. Одоо ончлог төрхийн гаднах ийм үжилгийн тойргоор бас орон нутгийн ончлогтай гаралтай эдэн ундаан одоо соёлын бүтээгдэхүүнийг бол даяар олондоо тарилуулах юм байна.
1: За тэгвэл одоо та бүхэн тухайн чагтнаас одоо ордосго тийм биеийн тамирын үйлсийн хөгжүүлэлтийн төвд хүрч уралдаан сонирхохын дагууд одоо ажны хөлгөөр шагнуулах ажийн одон болохоор чармаагаарэ. За тэгээд одоо хангийн хошуунаас бэлгэлсэн эдгээр ариун шагнал бэлгүүдэд бас чин сэтгэлийн талархал дэвшүүлээ. Мөн ч одоо аль аль ажтай нь энэ сайхан бэлэг шагналуудыг тарддаг болдог.
0: Тийм. За ажнаа хөлгийн шагналыг тосч дийлэхгүй гэсэн хамаагүй тийм төмөн хов үүдэн билет байна.
1: Тийм. Аль нэг нь осолдохгүйгээр үүдэн билетийг ч бол авчихаа байх та тийм.
0: Харин би бас тэгэж бодож байна.
1: За хангийн хошууны ил жуулчлалын орныг тойрж үжих төмөн хов үүдэн билет.
0: Тийм тийм.
1: Хурч ирэх юм байна. Ингээд одоо энэ талаар бас та нар анхааралтай авч байгаарэ.
0: Тийм тийм. За ингээд чагтай болоод завтай болвол одоо 6 сарын 27-ны өдөр явагдах. За явагдах газар нь бол Ордос хотын биеийн тамирын үйлсийн хөгжүүлэлтийн төвд явагдах одоо Мөнгөний 2026 Өвөр Монголын хөл бөмбөгийн холбоот уралдаанд хурч очиж анхаарч сонирхоорэ.
1: За тэгвэл одоо өрхийн гадна хөжүүлгийн тойргоор ус орон нутгийн онцтой гаралтай за эдэн ундаан соёлын бүтээгдэхүүн байна. За тэгвэл хөнгүүгээр борлуулдаг тойргоор ус шин сөвөн бараа таваруудыг дэлгэж борлуулна. За тэгвэл одоо хөнгүүгээр борлуулах тийм ээ хүн жогсож борлуулахгүйгээр одоо өөрийн арга авчлаараа юм уу? Шууд өөрөө аваад мөнгөө төлөөд ингэж явдаг үйлчлэгээтэй хөнгүү борлуулгын талаар бол одоо хэнгийн хөшөө орчимдоо нэр гарч байгаа хүмүүстэй мэдэгдэж байгаа. За энэ талаар бас одоо анхаарч үзсэн хүмүүс олон байгаа байх та тий.
0: За тэгвэл одоо тухайн өдөр ахуй талбайд хөрвөл одоо энийх хүн гүйгээр тийм ээ борлуулах тойргоор очиж тойрж үжиж болно. За ингээд ончлог төрхийн гадна бас үжүүлгийн тойр гаргасан байна. За эдгээрэр бол одоо орон нутгийн онц гаралт эдэн ундаан соёлын бүтээгдэхүүнийг бол одоо сонирхож үжиж болно.
1: Аа.

0: За тэгвэл одоо ер нь анхлаад одоо хөнгүүгээр борлуулах энэ арга барилыг бол одоо манай малчид маань сэтсэн байсан жамын хажуу дээр тийм ээ хөлдөөгөрэн тавьжгаад хөрөөгөрэн тавьжгаад одоо өндөх худалдаж эхэлсэн тий. Ингэснээрээ чаашаа хүмүүст мидэгдсэн. За ингээд бол одоо энэ хөлдөөгөр хөрөөгөрийг хэргэлж ашиглах юм уу? Хөнгүү борлуулгыг ашиглах энэ талын ажиллагаа бол улам өргөн жайтай болсон. Олон газарт явагдаж байна да.
1: Жамын хажууд хөлдөөгөр өндөх худалдана гэж одоо
0: тий. За одоо сайхан өндөгөн хайрчгдэн савлчна. Савлчгаад одоо хөлдөөгөр нь одоо чахилгаан нэвтэрсэн юм чи одоо манай энэ хөдөө орон нутагт бүр чахилгаантай. Тэгэхээр жамын хажууд хөлдөөгөрөө тавиад дээр нь одоо

0: хөнгүүгээр худалдах тойрог тийм ээ. Одоо ингэж биччихээд савлсан өндгүүдэн сайхан ингээд тавьчихна. За дээр нь үн мөнгө нь байгаа. Тэгвэл чи өн очоод өндгөө авна. Мөнгөө нь хоёр хэмжилт код та шүргээд мөнгөө төллөө өндгөө авлаа. Явлаа.
1: За
0: энэ талаар бас одоо сурвалжлах олон явж ирсэн да.
1: За тэгвэл одоо өнөөдрийн одоо малчтай сэтгэсэн манаагүй хөлдөгөр тосор жоохон одоо ямар жил байдгийг, жоохон өндөг юу, жоохон ямар жил байдгийг одоо
0: тийм одоо жоохон ямар хэмжээтэй болж хөгжсөн байна уу тийм. За тэгвэл одоо хиймэл оюун шинжлэг мэрэгжил хөгжсөн өнөөдрийн хувин дээр авч хэлвэл оюунчилсан дэлгүүр олон жахад гарч тийм ээ бидний амьдралд нэг дөгм төдийг авч ирж өгдөг болсон. За энэ нь одоо хөдөөгийн хөнгүүгээр айрг умдаа борлуулах бас нэгэн арга замыг сэтгэхэд сууруулсан. За өөрөөр хэлбэл одоо хөнгүүгээр айрг умдаа борлуулах хөлдөөгүүрийг гаргаж эхэлсэн юм байна. Энэ нь бас одоо хүмүүсийн хараа ухаанд чэжлэгдэж танигдах болсон. За төрөө хэдэн жилийн хойд бол одоо хүмүүс маань айргаан тээгээд машинаан жолоодод жамын хажуу уулжраар жогсоод айргаан худалддаг байсан л да. За тэгээд одоо жамаар өнгөрөх тэргүүд жогсоод айрг умдаагаас нуудаг авдаг байсан. Иймэрхүү үжигдлүүд бол санаанд орж байна. Гэхдээ өнөөдөр болоход одоо харин хөлдөөгүүрэн тавьчихад за хүний хүчийг хэрэглэхгүйгээр мөн адилхан айрг ам борлуулад орлогоо нэмэгдүүлэх ийм нэг зам гарч ирж байгаа юм байна л да.
1: За тэгвэл ойр дуулас сүлжээгээр одоо ихэхэн дамжигдж байсан одоо эжийн хороо хөшүүнэ дугангийн нуваа гачаанай малчнаас идсэн одоо манаагүй дарын хүнгүйгээр жамын хажуудах бараа борлуулах хөлдөөгөр нь одоо дулаан хот ордсон бас нэг нь одоо хүн хардын сэтгэлийг дулаалсан үйл явдал болж байсан юм байна.
0: Тийм байна.
1: За ингээд хүмүүсийн ихтгэл найдварт түшиглэж энэ их маамаг юм бол энэ их худалдаа гамбал эргэлдэг юм байна.
0: Дугангийн нуваа гачаанай малчин далай бол одоо энэ их манаагүй хөлдөөгүүртэй айр шүүмэл өрөм жирэг чагаан эдэний тавьснаар баггүй хүйтэн умдаануудыг борлуулах иймэрхүү зүйлүүдийг хийсэн байна. Ингээд одоо жамаар өнгөрөх хүмүүст дүгм төдийг үжүүлж одоо нутгийн наан чагаан эдэгийг борлуулснаар баггүй бас өөрийнхөө орлогыг нэмэгдүүлсэн байна л да.
1: За энэ хөлдөөгүүрийн харахад одоо нэг энгийн нутчир болооч одоо үнэндээ бол энэ нутгийн хүмүүсийн хин нэг нь одоо үл таних хүнд одоо танихгүй хүнд итгэсэн ийм итгэлийн хүчийг бол одоо харуулж байгаа.
0: За мөн ч одоо дугангийн аваа гачаанай нутгийн төмнө багтаамжтай хүнд итгэл найдвартай ханддаг энэ нэг сэтгэлийг харуулж байна.
1: За энэ тухайтай бол бас шингэлт сурвалжлага байна.
2: Мужигчтэй би одоо засаг балгасын дугангийн аваа гачаанд байгаа. Одоо орчмхон сүлжээн дээр маш их халуурал болж байгаа. Энэ хөлдөөгөрд нь одоо ямар ямар шуухан эдэн умдаан байдгийн бол амт шимтэн хэр зэрэг байдгийн бол бид хамтаараа ойлгоцгоё.
3: Ой, за сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
3: Сайн.
4: Поинт байна. Далай аж юм уу? Оо, за энэ зэрэг хөлдөөгөр таныг хэн хийж яхан ба? Мэмэ болно уу?
3: Нэг өдөр усны юу яра? Манай туу гарыг залталчих яра.
4: Энэ хөдөөгийн хүнд авч хэлвэл саа сүгэн хөдөлмөрөгч харилцах уу бас нэг борлуулах бас нэг сайхан зам байна.
3: Хөдөөгийн хүн одоо ажил мэтэрийнх баалаг та яруу.
4: Чим.
3: Хүний яварыг хийж яна. Хүний бүр юм ихтэй зинг хэлсэн мэл гэж бодож яхан ба.
4: Бүр нэг нэгдээ итгэж чим ба.
3: Зүгээр аваа юусын чихгүй.
4: Гүү.
3: Зүгээр авч юусын чихгүй.
4: Чим ба. Жа сайхан ба. Энэ итгэлийн гүчин гэдэг юм бас сайхан юм аа. Бас нэг нэгэндээ итгэх чинь бас сайхан учраа.
0: За ингээд бас нэг шин зам гарч ирж байна л да. Тийм ээ малчтуудын мань хувьд авч хэлвэл өөрийнхөө борлуулсан сүү саалаа нэгээд хүмүүст дэлгэн борлуулах бас нэгэн шин арга зам гэж хэлж болно.
1: Тийм. За ер нь арилжаа маймаа хийхэд бол арга хэрэгтэй гэдэг. Гэхдээ бол одоо аргаас илүү бол одоо итгэл найдвар бол бас хамгийн чухал байдаг тийм ээ.
0: За тэгээд одоо манай энэ хөлдөөгүүрийн ажил болж байгаа далайд хандаж хэлэхэд манай хиягч тойрогд бас нэгийг авчраа тавьчиж болно шөө гэж хэлмээр байгаамаа. За тэгээд мэдээж одоо иймэрхүү жийл хийхэд бас одоо үнэн ч хэр жиргэн ихтгэл байман жин энийг хийх үү тийм ээ. Хүнд хэдий сайн итгэж чадмаан жин энэ бүгдийг хийж явуулдуулах уу. За тэгэхээр энэ нэг сайхан ихтгэлийн хариуд бас нандин ихтгэлэн бэлгэлж байх нь чухлаа.
1: Тийм. Манай энэ чагийн нэвтрүүлэг энэ төрөөд одоо өндөрлж байна. Манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа.
0: За жалгаа та бүхэн манай радиогийн бусгуудын нэвтрүүлгийг хүлээн болгоно. Дараагийн дугаараар оруулъя. Баяртай.
1: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдэн буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үзүүлгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн чагаар 9
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
2: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө ирүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Самбач хааны эрхэм хүндэтгэл сонсогч төө та бүхэндийн энэ өдрийн хөлжтэй сайхан мэндийг хөргөн дэвшүүлье. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Илгэн хайрт Ордос нэвтрүүлэг инхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир, энэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Шижир, шууд усны хөтлөгч Сарна, хянагч Дугуржав, ерөнхий хянагч Гэрлэг Чинхэлт.

Жийн кул манай эргэн хайр тордос нэвтрүүлэг маань болохоор гаргүрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5-ын өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг болно. Жийн ка та бүхэн тухайн цагт гандалгүй хүлэн авч сонсгох гэнэ хөснэйдэ.

0: Эрдэнэ тараалгийн их сургуулийн амтны шинжлэх ухааны дээд сургуулийн дэд бүрэвсүр Ивэл Тогшиг утсаар урж хоньмалын тэжээлэг арчлагыг яах гэж бий зохистой тохируулах талаас тайлбар хийхээр боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай. Тэгэхэд одоо бид нар багштайгаа утсаар холбогдъё. Сайн байна уу багшаа? Анхд бид нар энэ хоногийн тэжээлийн талаас ойлгоё. Энэ хоногийн тэжээл жоохон одоо юу багтдаг бол тийм ээ. Ингээд энэ хоногийн тэжээлийнх нь тус тусынх нь ончлог үйлдэлийн талаас ойлгож авъя.
1: За байна. Тэгвэл би тэрээс А таяц хамгийн чичээг эрдэм байсан зэрэг хамгийн чичээг бол нэг хоногтаа 24 цаг бийх хичээл яадаг. Түүч манай одоохон доор энэ одоо нийгэмдээ хста хамгийн чичээл бол юуг яаж чинь вэ? Бүрийн хагистан та бүрийн гүйцэд холсон энэ хамгийн чичээл яаж чинь. Тэгвэл хамгийн чичээл гэдэг одоо юу юугаар бүрдсэн би одоо танаас сайхан нарийн энэ хамгийн чичээл я болно эсвэл бүрэн ханаас ханагийн чичээл энэ нь юу гэдэг татаараа болоо чөөм бол юу юм гэж одоо бүгдийн холиц тэгвэл одоо энэ дээр анхны асуулт гарч ирнэ чи юуги бүгдийн холиц юу юугаар бүрэлдсэн гэж нөгөө ханагийн чичээл зөв одоо бүрэн холицсан ханагийн чичээл бол бараг ийм нэг бүтэнд төрөл багтана одоо ерөнхийдөө бол хоёр их төрөл дотор нь эргээд бас бага талбар байдаг тэгээ нэг нь бол өвс өвснөд хэрэг. Тэгээ нөгөөх нь болоо энэ нарийн төвчлэл өөрөөр хэлбэл кстатар гэдэг жинсд яг жин бүр яг гэвэл нарийн нөхөрчтэй. Ийм хоёр зүйл багтана. Үүнд энэ бидний мэдчих арайна. Тэний мал өвчл. Эдгээр бүр өвчсөн ами өвс чин ами өвсөн төвчлэл тами том бүгд бас хэрэг чамд. Ийм учраас үзүр зотомын энэ тэжээл бордоон бүр цаавар тогтсон хэмжээний эсвэл нийлээд хийх хэмжээний юм өвс байх. Хэрвээ эдгээр малууд өвсөхгүй яах вэ? Тэгээд нэг 15 хоногийн дараа өөрөөтэй одоо өөр бүсэд хэдэлд хордогдоод амьдар дийлэх байж. Ийм учраас өвс чинь амьдтар өвсөн хэдэл таамагтан бол заавал өвс байх хэрэгтэй. Тэгвэл ийм хоёр зүйлийг одоо хийх хэрэгтэй. Манай өнгөрсөн зүйл малчин төмөн бол байна. Өвсөө надаар чөө. Я үүсэл нэгдүгээр бол одоо нарийн чичээл нэг. Тэгээд дарбин гатар бол нарийн чичээл нэг чөө дахиад үүсэл нэг. Энэхүү өвс нь ямар үнэ үүдэл үүсэж гэнэ үү? Энэ өвсийн дангадан идэх болоод чичээлийн дангадан ингээд дан дангаар нь чичээхэд тэрний шингэл хашиг нэмж өөр байд. Тэгэхээр хүмүүс одоо судалгаагаар одоо хатамдагчдын юу байв гээд энэ хоёрын харин чоптон үсээ хамтдаар ингээд өвөөд нэгэн төр идэ оруулсан шингээх явж дотор хоорондд гэнэ шингэжээр хоорондд бол ингээд нөхөрдөө ингээд тэр ашиг нэмж өндөр болчихдээ. Ийм учраас одоо байна. Энэ мэрэгэл чинь улсууд одоо нэг хоногийн тэжээл өөрөөр хэлбэл бүрэн гүйцэд холисон хоногийн тэжээл гэсэн ийм нэг хоригдгоны гаргаж. Өөрөөр хэлбэл бид нэ өвс болоо нарийн бортог бүгдийн хорид. Ийм нэг түү энэ холих томдгоо энэ өвс болоод нарийн чинь хоорондоо бүр татсан харчилтай. Энэ харчил нь чухам хөдий байдгийг бол энэ харчлын үүд өрдөө юугаар тоо тэнгүүд энэ мал одоо ямар мал хийж яануу. За тэгвэл энэ мал одоо ямар нэг цах уучхаад шатуу үед оршиж яануу. Жишээлбэл тэлтэй байна уу эсвэл хургалч хаад одоо хурган түүлж яануу. А эсвэл одоо чийдгүй одоо хоосон байна. Одоо ийг адил бус ийм чад адил бус одоо арчлын ийм өвөл бардаг татрууд түр чидээд авчихлууд тарбал уудж байгаа хүнд тарбал уудж байгаа ихнээ буучханд бол өвөлсийн нэгс бордоогийн багас дунд буучханд бол хоёрыг нэг нэг харчлаа. Тэгээ сүүлчийн буучханд бол нарийн бордон зүүнэ гэрээ дадын хоргод өвөлсөн зүүнэ одоо 30-аас 40 хоргод ингээд хоёрд өгдөг. Энэ бол адил бус буучханд бол адил бус харчлаар өгдөг. Энэний үүд хордуу энэ хоногийн тэтгэлийн энэ жори жорлохдоо ингээд тогтоцсон байдаг. Тэгээ ингээд одоо тогтоогоо гарч ирсэн энэ дүнгээр энэ үүд одоо үйл төрлөө явуулдаг. Түү энэ дээр одоо энэ бид нар одоо ердийн байдлаар үүргэлж нэг үүс санаастаа хүмүүс хэлж байна TMR гэдэг. Одоо энэ TMR гэдэг нь одоо өрн гүйчэд холисон хоногийн тэтгэл гэсэн үгнээ англ хэлнээ төрөв гурван байгаа. Тэгвэл одоо манай ямар царгүй машин дарья TMR job engine гэдэг. Юу гэсэн өөрөөр хэлбэл манай өрн гүйчэд хоногийн тэтгэлийг холиддаг машин гэсэн үг. За энэ үнийн комитет авчвал учир нь энэ TMR гэдэг одоо бидний үйлдвэрлэлээр өргөж бид одоо тохиолдоод байна. Хүмүүс одоо ч энэ нэг гурван Латин үгээр юу гэж хэлгээлдэг гэсэн мэдээ хаяг явсан даан бол одоо бидний энэ бүрэн гүйж холисон хамгийн хэтэрийн ярьж байгаа. Гэтэ дараа нь хэлвэл чөнг онхорын яа. За энэ нь ярьж байгаа. Түл одоо би доор шавхтай энэ үнди нэн нарийн нэг асуу яри. Чил өвс өвснээ дотор уу үйдээр дан гахч өвс ойр бүрдсэн чөө байдаг. Олон хүй байдаг дор 3-аас 4 жилийн өвс орд. Тэр үргэлжийн хэрэглэгдэг өвс бол одоо чаргас одоо бид нэг хэлдэг мөш. За ингэвэл одоо усуу бодтаан одоо усуу бодтаа ямаа цоги ярьж байгаа шүү дээ. Ямаа аа. За ингэвэл одоо манай нутгад одоо тэр туушин сүрэл одоо туушин галактикийн туушин сүрэл өс баг хэмжээгээр хэрэглэнэ. Энэ бол үний өртгийн буруулах юм уу хөвөх юм тэлээ. За энэс гадтай бол одоо бас нэг үл ногоон дарааш. Тэгвэл ногоон дарааш нь үгүй ямар шиг үйлдэлтэй ингэвэл өвхөр дээр тэрний үйлдэл нь үгүй олчго тодорхой. Иймээс өвхөр зүйл их их хэмжээ гатчихэл болд. Харин тони яманд одоо их хэмжээ гатчихэл босго их хэмжээ гатчихээсээр яах вэ? Амархан хүчлийн хордог үүсдэг. Хөдөөр одоо энэ ногоон дарааш их систем болов чи одоо бид нар бол тэрний зохистэй хэрэглэн. За ингээд ийм дөрвөн бараг 90 хэд ээ энэс гатай одоо чи өөрөө байгалийн үүс байгалийн үүсээ хийчихнэ өөрний ямар нэг төрлийн үүсээ бас тэрийг догцолцоо харчихтай тэгвэл энэ харчлийн бүр одоо бид нар одоо яг эмийн дор тийх шиг одоо зорлох шүү би нарийн дэг тийжэлд юу вэ тэгвэл энэ өвсөн дотор одоо юу вэ тэгвэл өвсөн төрөл аль ариун болов тэр одоо үйдэл бадар бол аль сайн байдаг болгоны дотор аль олон төрлийн өвсүүдийн халиас гэж чихэл одоо манай ордосд бол энэ харгалнаг болоо шаруу бай. Одоо түнүүд харгалнаг юм бүрчгээд юу гэж гад талхад балуучихад одоо гэтэтагийн түр рүүс гэж одоо чим шигтэй татчихад тэгээд одоо хэд нэмдээр аваа. Энэ яа одоо их хэцээ. За энэс гатай усаа манай нутгад одоо шатаагаанда одоо ийм ийм өвсүүд байна. Эдгээр нь одоо бүр хэрэглэж байна. Тэг. Билчэрийн байгаад яг одоо хатуулсан. А жишээ бол манай их хаанх чүлэг одоо эдгээрийн бүр одоо юу гэж байна. Одоо бага бага хэмжээгээр энэ хчүүд энэ шимтгээр хоргондоо бүр нөхөөгөл байд хамгийн сайн үйлдэл гарч. За энэхээр урууд энэ юунаас нь гисдэг. Өвснээхэн гисдгийг болов бид одоо яриа урт. Гэтэл дараа нь энэ үнэ цусд явдаг. Өөрөөр бидүүлэг гэхэл бүр өвс яаж байна. Үуч Монгол орнууд өвс гэж байна. Ахилуу бол хамгийн эвтэй би бодож байна. Тэгвэл дараа нь хоёр дахь нь бол одоо юу байх вэ? Нарийн нөхөр бордоо. Тэгвэл би энэ нарийн нөхөр бордоо гэж олон удаа тайлбарлаж өгнө шүү. Нарийн нөхөр бордоо гэж юу гэсэн үг вэ? Жишээлбэл мал өвсөө мэдчих хаяг. Одоо жишээлбэл малын гүжээ өгөө гэж гарч ирдэг. Нэг өдөр хөдөө өвс хэдэнэ гэж тэр гүжээнд нь багтах хэмжээний хийдэ. Тэгвэл эдгээрийн багта хэмжээний эдгээр өвсийг идэж хаад бас нэг үүг шимтгтэй хүрлжгүй. Хүрлжгүй гэсгийг одоо яа гэвэл одоо нарийн нэг бордоогоор ялж нөхөөлдөг. Өөрөөр хэлбэл энэ өвөлсөн дотор байхгүй

дармын бодис буюу дармын шимжтэйл эсвэл байна өвөсөнд уулаг чагаан доор байгаагийн энэ нарийлэг гэдэлээр нэхвэл нарийлэг гэдэлээ жордох тань бол одоо өвөснөө зэрэг уулаг чагаан доор доори одоо энэ дэр үлө нөхөвөрлөж өгөр. Тэгвэл ерөнхий байдал авч гэхдээ манай надаа ачаахгүй дараа мадийн нэ хичээл бордон дараа бол юу гэж хандсаг энэ төрлийн шимжтэйлийн бодис тооргон дан болоо тэнцвүртэй бүрдээ багчсан байх. Тэнцвүртэйгийн юу вэ? Тэнцвүртэй гэж яано? Эл төрлийн бодис нь уулаг бичээ. Жишээ нь уурал, энерги, тас, усвар эдгээр нь яана? Заавал мадийн тэр шаардлагатай нийцсэн. Энийн юу вэ? Тэнцсэн байх гэдэг. Жишээ нь дахиж бол шар барчаг. Шар барчаг бол уурал онцгой юм дэр. Юу ч дам шар барчгаар тэгээвэл яах вэ? Энийг татдаг. За энэ ч юу бас дарын бичил элемент гэдэг. Ийм учраас эдгээр юу вэ? Одоо бүр тэнцвэр тавихгүй. Ийм байсан энэ нөхөр бордог. Тэгвэл энэ нөхөр бордон дотор голдуу юу юу байдаг юм бол нэг үү одоо энерги гэдэг. Тэгвэл энерги гэдэг нь голдуу үү эрдэн шиш. Одоо манай хэлдэг төс үү. За төс үү гэдэг одоо хэвэг одоо туудайн хэвэг. Тэгвэл одоо шиш. Одоо ойлгомж нь өгөө ш та. За энэ хүүд одоо буудай, арвэ, энэ хүүд усан буудай. Одоо ийм ийм төрөлүүд олон төрөлүүд багтана. За энэ нь энерги гэдэг. Тэгвэл энерги гэдэг нь мал та зөвхөн энерги хангаад өөр ямар ч одоо өөр талын одоо шимжтэйг хангаа талдаа бүлэж дорой. Иймээс гол үйлдэл гол шатал тэр бол энерги хангаа. За энэ үл одоо нарийн нөхөр бордоноо дотор нэг бүрэлдэхүүн. Хоёр дугаар бүрэлдэхүүн нь юу юм бол уурагт тэтгэ. За, он энерги байгаад биш бас уурэг хангаа. Тэгвэл уурэг тэтгэ гэдэг нь голдуу юугаар бүрэлдсэн гээд нэг үлэг одоо тосш хаад гаргасан тосон шаар. А жишээлбэл бид нэг хэрэг шаар бүрчгээ аваад тосон шахахад нэг үлэг шаар гарч ирнэ. За, энэ үний юм дээр ана одоо бурчгийн шахадас гэж ярьдаг хүн яаж яа шаар уу гэж яаж яа одоо яаж яасан ч болоо гэт дараа нь хэлээ дүүх дүүпин аин гэж яаж яаж та тэгвэл энэ дүүх дүүпин гэдэг одоо энэ үний татаа юу вэ ойлгогч марч дээ ойлгогч дүүх гэдэг юу гэсэн үг вэ тэр бурчгаас сайхан болгочхоо тэр уусгаж тэр уусгаа дотор ч тусын уусгаачаар сорид энхтэр одоо дотогт усын бүл бич татж байна. За энэ нь дахиад одоо энэ шаарваа наваач өндөр талаанд халаагаад тэр уус гарч нь бүр уурсаа явчих. За энэ хэ гад дэс нь нүүний бүл дүүх. Тэр дүүпин тэг нь юу байна одоо манай өнгөрсдөө хэрэ шиэл одоо борчгоо хуурж болгочхоо далхад чгаад одоо ихэд дээрээс нь дарна. Одоо күндүү юм аа дарна. Дарсаар дарсаар яг дотор тусын шихад гаргачих. Энэ шихад гаргасан тус шихад гаргаа үлдээс нь энэ шааруу юм бүү бин гэж. Одоо яг тэр нэг одоо борсгийн хэлбэртэй том том борсгийн хэлбэртэй тийм юм бат тус. Тэгээ одоо бин гэж ярьдаг. За энэ бол одоо бин бол фон одоо жүрээ. Түр одоо бид нар ярьж байгаа нэ үүрэг тэтгэл дотор байна. Олон юм тосны шихатас орно. Түр эдгээр тосны шихатас нь дотор үүргийн үүлэг чич бүр гончхой өндөр. Бара эрдэн бүр дүүнэ 20-оос дээш байдаг. Жишээлбэл одоо бидний мэдж байгаа шар бүрчгийн тэр шихатас төдий байдгийг бол үүрэг бүр дүүнэ 43 орчим байдаг. Түр энэс гатай баса ямар юм шихатас байнгүй хөнгийн үрийн шихатас. Жишээлбэл хөнгийн атга хөнгийн тосны үр байдаг. Тэр үрээр нь баса тос шихад болдог. За хөнгийн үрийн шихатас. За энэ үүрэг нь хамгийн өндөртэй дүүнэ 46 гэдэг. За тэгвэл хуашингийн үрийн шихатас. За бид нар эдэдэг тэр ло хуашин гэдэг ш та. Тэрнээ тусаа шихаж гаргаж чад бас тэр шихатасын цар бол тэрүүнээс тэр үүрэг нь 50 хүтэй байдаг. За энэс гатаа одоо тайзер гэж ш та. Одоо арабс гэдэг одоо яаж яна одоо тайзер. Одоо тэрний бид нар одоо зүндаа нэг явахд бүтэн талбар шаржчих дэлгэрсэн чимнэг
Тусны ургам бол байж тэрүүний үр цай зэрэг. Тэрүүнээс та гарч ир. Тэрүүний үүрэг нь бараг дүүнэ 35

одоо 38-ын хоор гэдэг байдаг. За энэнийс гадтай одоо усаа маний нутагт хамгийн олон байдаг нь бол тэр наран хоорын үр наран хоорын үрийг аваачаад тусын шихаж гад одоо нэг юу гэсэн биш одоо яг тусгайлан одоо тусын шихадаг юм нэг наран хоор тэрүүний тусын шихатга бас шаруу гарддаг. Тэгвэл наран хоорын үрийн нэ дотор гэдэг шаруу нуу одоо шаруун дотор гэдэг үүрэг нь бол адилгүй байх. Учир нь яагаад тэр халиттай Жагсан газар халиттын арилга ч 27-8 гэдэг. Халиттын арилга нь 22 орчим. За энэ хүл одоо энэ үүрэг тийгэл одоо голдуу ийм нэг гэдэг ургамлын усны шахал гаргасан шааруугаар нь бүрдлээ гэсний мэдчихвэл болно. Түл энэ үүрэг тийгэлийн дотор бас юу хараалаа гэдэг нь бол бидний мэддэг одоо давс каф фосфор нөхөрлөдөг. Шил каф нөхөрлөд одоо одоо чухинч болж байна. Одоо манай тэр чухийг хийдэг тэр чилогийн түүхээр нь шууд зарж болно. За энэс гартай усаа фосфор гүчигийн энэ каф ясу одоо амтна ясу эдгэрийн бүр хийж болно. Энэ дотор байна. Гэвч энэ дээр одоо яриу штэн манай үүдс бүгөө амтна ясы үлөө одоо өхөр хоринай тижээлд үлөө хэрэглүүлэхгүй. Учир нь яхад бүгд энэ 2002 онд ангилд үлөө нэг одоо юу өхрийн нэг солио өвч юм гэх юм эсвэл одоо галзуу өвч юм гэх юм ийм нэг өвч юм гарсан шүү дээ. Иймээс тэр бидний тэр вирус нь үлөө ерийн байдлаар үлөө алдахгүй. Өөрөөр хэлбэл 1000 градус дотор халаач яа уркуха ийм учраас бол эдгээр юм хэрэглэх чадвар байгаа. За энэ үл одоо ердийн хэлдэг дараагийн хэлүү чанлян конуу ясуу гэж одоо байнгүй хэмжээний элемент төс эсвэл элдис бодис явлаа эрүүдис бодис явлаа ингэж яах вэ? Энэс гатай авсан юу байдгийг одоо эрүүдис бодис элдис бодис бүр бол одоо элдис бодис бай тэгээ нэг миний одоо идэх хэлдэг вилан ясу одоо бичиг хэмжээнэ ийм эртис вэ. За энэс гатай бас юу байдгийг бол одоо витамин одоо витамин гэвэл одоо витамин гэвэл витамин нэ төрөл витамин нэ төрөл одоо байна. Миний ярьсан витамин витамин гэдэг нь бүр нэг л үг байгаа. За ийм хүл одоо бас цаашаа юу байдгийг бол одоо бидний мэддэж байгаа энэ зарим хичээл үүгээр дотор одоо амины хүчлэн татагддаг. Жишээлбэл манай саяны ярьсан энэ үүрэг хичээл хөдөөр үүргийн уулаг үүрэг нь өндөр байв уч үүрэг и бүрдүүлс нь энэ амины хүчил эрдэм болов хүм алдаар 20-21-нд бид байдаг. Түүний дотор нэг жилийн энэ амины хүчлэн татагддаг одоо өсөлт болоод ашиглан жидэлгэр иймээс тэрүүний татагддаг байгаа нөхөд оролцсон байдаг. Энэ бол одоо амин хүчлийг тэрэг. За энэний гатай бас юу байдгийг бол одоо одоохондоо шинээр одоо хөгжиж гарч ирсэн. Нэг үл айна эсгүүр. Одоо энэ тэгэл бордог шингээд эсгүүр. Жишээлбэл аптиг гургаа ишгэнэ тэгэл болоо. Заавал энэ эсгүүрийг хийнэ. Яхад энэ эсгүүрийг хийж гургаа ишгэд өнгөө сүү идэж байгаа дахид одоо бордоо идэх энэ цүүнээс нь бордоо руу шилжих ийм аач юм явж тар болоо. Тэр биесэн шүүрүүлсэн эсгүүр чим үүргээс анхдаа болоо яана амитраа үүргий шингээж ийж сүүн дотор бол амитраа үүрэг байж та. Түл одоо бид бурчаг тайми өхөт бол байна. Энэ ургамлын үүрэг. Энэ хоёрын бүтэц нь адил. Ийм учраас хургаа ишгэд бол дорн цэвгний шингээдэг ийм эсгүүр үүсээгүй биенэ. Түл гаднаас ийм эсгүүр хийчүүл яах вэ? Одоо тэрний хамжаад одоо шингээх юм тайж руу түүн урт уужгаар тэмдэг одоо тэтгээгээ дэрвэл гургаа ишгэнэ одоо энэ ходоодонд мөн энэ эсгүүр эсвэл нарийн гүдэрсэнд энэ эсгүүр аяндаа нүсч юу ч нэг л дор биний одоо ингэ сүйдэж байгаа тэгээр идэв энэнийг хуучхаад одоо яана заавал ийм тэтгээний чи ийм эсгүүрийг хийх хэрэгтэй. За ийм байна. За энэнийс гацаа бас нэг юу байдгийг бол одоохонд одоо хамгийн чухал нэг одоо микро амьтан эсвэл ашиг мэкро одоо бидний

0: захатаар өгнө гэж юм байна шээ. Ашиг макро болоод ашиг одоо ашиггүй юм макро. Гэтэ дараагийн хэлбэр юу юу шиг уу юу хай шиг. Тэр одоо юу юу шиг гэдэг нь юу вэ? Одоо ашиг та юм багчаарууд. Эдгээр багчаарууд бол манай амьд санаа өсөлтийн сайжруу хар варкаас шингээлтийн сайжруу болон одоо агнийн чүлийн үйлдэл үйлчлүүд. Тэгвэл бас нэг нь одоо хортой одоо ашиггүй. Ашиггүй багчаарууд бол гол юм. Элдвэр өвч нь үүсдэг. Айна ба бид нар нийгэм дээр байгаа хүнтэй адил систем хүн шиг байд муу хүн шиг бай. Энэ нийгэм нь үгүй юм байх үстэ. Тэгвэл манай амьд санаа энэ ходоод гүдэс одоо энэ нарийн гүдэс цаашаа эдүүн дотор устаа ийм бичил бид амьд санаа болоо эсвэл хүмүүсээ гар тоо томшгүй. Өөрөөр хэлбэл биеийн эсээсэн тусаа 10 дахь гэн ил 10 байдаг. Ийм 10-ийн амьд санаа амьд орж яана. Тэгвэл энэ дотороод яах вэ? Сайн ч байна муу ч байна. Шийдвэр одоо мадийн бие муудах юм уу эсвэл ямар нэг бичлээс босхоо байна. Энэ ашигтай багчаар нь багасаад ашиггүй багчаар хорт багчаар нь ихэдлээ. За энэ одоо өвч нь үүсгэн. Жишээ нь одоо чичхан алдах юм уу эсвэл одоо хаан нь эвгүй болох юм. За ийм аргын төрлийг байдаг. Энэ үүрэг тийлэгдэг. Тэгээ үүрэг тийлэлээ хүмүүс үстэй ердөө юу гэж яадгийг бол энэ үүрэг тийлэл агшимад тийгэл агшимад үүрэг нөхөөлөх тийгэл ингэж яг чил гитатарын бүлүү дан байж чунжоо гэж кодж дан байж нуушлаа юу гэсэн үг вэ одоо үүрэг нөхөөлдөг ийм агшимад тийгэл агшаас нь өөрөөр хэлбэл бидний мэддэг гар хандаа шинти одоо нэг жаахан чигүүд байдгийг бүр одоо тэнцвэрчлээ. За ийм нэг хөдөн төрөлөөс төрөлдсөн байгаа. Ийм учраас энэ бүрийн гүйчд хамгийн тэтгэл гэсэн ийм юмас төрөлдлөө. Тэгвэл эдгээр нь сайхан гүйчд холид ч юм уу одоо яана. Мал одоо эдгээр одоо хэвхэн яа сайна шингээх яа сайн ил талдаа бүгэ их сайхан үйлдэлтэй. За би энэ юу гээ одоо маа энэ зэрэг ярья хайдэ. Бүрийн гүйчд хамгийн тэтгэл гэсэн энэ асуудлыг анх дөнгөж шиг ярьж. Энэ одоо та ярих юм ба 10 цайшнаа бас 10 нэг үүлэг байна.
1: За багшаа тэгвэл бас одоо энэ хоногийн тэжээл ярьж байгаа дундаа жор гэж ярьлаа тийм ээ одоо жорлсон тэжээл бордоо. Тэгэхээр энэ эрдэн шишээ болоод жорлсон тэжээл бордооныхан илгааж өрөөнд жухам юу байдаг бол эрдэн шишээ болоод энэ жорлсон тэжээл бордоо гэж жухам яахаж одоо жив ингэж ходож тэжээвэл сайн байдаг бол.
0: За багшаа тэгвэл тэр одоо би яаж яах хоргонд энэ эрдэн шишийг ярьнаш. Эрдэн шишээ одоо бидний хэлдэг түүш түүшүүг л жөвхөн тэрний гол үйлдэл нь аа энерги хангаа манай амьдсанд энерги хангаа өөрөөр хэлбэл юу гэсэн нэг бол одоо тэрүүний яана харуул хүчтэй харуултай хүчтэй болгоно бас нэг нь бол биеинд нь аж ихнөр одоо өөх тос илүү хоромжуулт ийм үйлдэл өөрөөр хэлбэл хүнч болон амьдсанч болоо үдүр тарэнг одоо шигэх эдэж сууха одоо энхэд одоо шимтжээний шингээх энхүүд одоо биеийн хан хэвийн байдлаа нэг зөөрэн хатгалж явах өөрөөр хэлбэл амьтай амьт бол амиан хатгалж явах энэ хугацаанд одоо их шиг хэмжээнэ энерги гэж тэгвэл эдгээр энерги нь бол одоо мадийн эдгээр энерги голдуу бол юу гар хангаад гэж эрдэнэ шинжээ эрдэнэ шинжээ дотор энэ энерги нь онцгой өндөр байдаг баг дөрвөч жорга орчим одоо килограмм бүрэд килограмм ийм байдаг ш та энерги нь өндөр ийм учраас эрдэнэ шинжээ гар бол голдуу яана тэрний тэрэг дөрвөн гол мад одоо бол шимтгийн талдаан бол энерги өгнө а жишээлбэл одоо хавар юм уу эсвэл өвөл одоо хөөцөлдчихжээ яах вэ энэ хөөцөлд төсөөлтэй болоод эрдэнэ шишийг жаахан илүү шиг өгчихье. Тэгээд чи зүгээр чадлаа. Жишээлбэл өвөл сэтэл одоо бэлчээр явдаг өвөл сэтэл яг бат тасаа эрдэнэ шишийг нөхөөлдөг тууш өгдөг яахаар тэр усрах шинэ сурах өвөлсөн бол энерги хөсө доор байдаг ийм учраас энерги хөсөх юм уу энерги Тэгэхээр эрдэн шишүү бол голдуу энерги. Тэгвэл энэ нь хамгийн тод амжилтлаг юм би яг та. Одоо энерги. Энэ нь тодорхой талд юу юм бол тэгвэл энерги нь өндөр одоо өөр болсод багс шимтгийн бодисна гарчингуугаар доор байдаг. Жишээлбэл тэр нь үүрэг бараг

8.5 орчим байдаг. Дүүнэ 8.5 орчим. Ийм бас үүрэг ихэд доор. Чи одоо эдний шилжигээр үүрэг нөхөрдгийг яасан чи нөхөрдгийг бай. За энүүнээс гатаа одоо эдний шиши дотор байна. Чи үүрэг байсан болов чи үүрэг дотор тэр амны хүчлийн дотор тэр шаардлагатай амны хүчин гарчингүй гар доор. За нөгөө талдаа яана эдний шиши одоо кас босвор байна. Кас босвор хас болоо босворын энэ харчил нь малын шаардлагатай нийцж өгөхгүй. Өөрөөр хэлбэл ямар байдаг вэ? Энэ босворын өндөр шиг хас нь доор байдаг. Энэ бол одоо тэрнээ дутагдсан тайтам шүү. Ийм байж бидэн бол энэ эрдэний шишийг ашиглахдаа тэрүүнээ он чилгий мэддсэн дараагаар яг догтсон чиглэлээр ашиглах. Тэгэхээр дураар нь ашиглах. За энэ бол одоо эрдэний шишийг яаж байгаа. Эрдэний шишийг бол одоо ийм авуудыг татаад мөрдөн одоо дутагдсан тайтам. Тэгвэл эрдэний шишийг эрдэн бид нар өвхөр сонины тижээд хэрэглэхтэй. Манай хэлж байгаа одоо жишээлбэл би өнөө юугаар энэ жишээ татая. Энэ нарийн нөхөр бордоо. Нарийн нөхөр бордоог одоо үйл төрөхтэй эрдэний шишийг бол зөвхөр хэмжээгээр хэрэглэнэ. Тэгэхээр дан багч эрдэний шишийг шигээр авч ирвэл нарийн бордоо нутрах ижилх дүүнээ хувь хамгийн өндөр байдаг. Эрдэн хөдөө байдгийг бол өвхөр хоньны тижээд бол бараг дүүнээ 35-аас дүүнээ 55-ын хооронд байна. А зарим нь үүсвэл олон хий байдлаар зогоо зүүнээ 50-аас гэрхгүй. Зүүнээ 35-аас 50-ын хооронд ингээд ашигладаг. Энэ бол үхэр хонинд л. Годуу энийг хангахад. Тэгвэл ахаа болоо дахааны дижээд үгээр эрдэний шиш бараг дүүнээ 70 орчмоо хэрэглэг. Гол ахаад тэгвэл үхэр хонин доор одоо бид нар хүү чамдсан дараа бүр их доор 35-аас 50 хор. Хөдөөөр 35-аас 50 хор гол болооч энэ бүх нарийн дижээрийн зүүнэ хувийн ижилх нь ончхой өндөр байдаг. Би сайн хэлэж 35-аас тэгвэл бид одоо юугаар авч ирэх вэ? Энэ борчгийн шахаар борчгийн шахаар одоо дүүфо гэж ярьж. Дүүфогийн эрдэм бол бид нар үхэр хонин дижээр дээр одоо кэлийн хутхай бүсүүд одоо сүүл цаатай гайны хутхад нь зүүлээ 10-аас 15-ын хооронд жаргадаг. Өөр бүстэр одоо ямар DDG айсгла одоо тв бодан кв ийм ийм зүйлүүд хэрэглэдэг. Дүүч эдгээр дан бол хэрэглэх хэмжээ нь бүр нэг дүүнэ 10-аас 15-ын орчим байдаг. Чим их хэмжээ байдаг байна. За энэ их одоо эдний шиш яаж хэрэглэх яаж вэ? Дараасаа би одоо жорлосон тийм ярий. Жорлосон тийм гэдэг нь годуу үл байна. Магийн шин тийм шаардлагын үндэсэлж байгаа. Жишээлбэл би одоо нэг үнэ саадя. Миний энэ үнэ өдөр тань гарантийн сүү гаржээ. Тэгээд тэгвэл би энэ үнэн дээр одоо тийм байруулал яах вэ? Юуны үрд одоо энэ үнэ үүргийн шаардлагаар хөтлөө, энергийн шаардлагаар хөтлөө, кас босвор хөтлөө шаардаж яа. Амины хүчил хөтлөө шаардаж яа. Энийг бодож олчоод бүр тоочд гаргаж хаад эргээ тижэл дотор байгаа эдгээр бодит би одоо бүр тоочно. Одоо уулаг чин тоочоод энэ хоёрын үүд яг сайхан эв чавгүй нийлүүл. Өөрөөр хэлбэл миний өвжөөгөө шимтгэлийн шаардлага болоод одоо малын шаардах шаардлага энэ хоёр шаардлага бол заав тэнцэн. Өөрөөр хэлбэл юу гэсэн малын шаардах шаардлагад би тийжэл бордоноо дотор шимтгэлийн уулаг цаа болоо сайхан ажиллах болгож ингэж хангаж өг. За ингэж хийсэн энэ тийжэлийн үүдөө жорлосон тийжэл гэж. Өөрөөр хэлбэл бид нар бүр тооч бүр сайхан тоочж байгаа юм гэсэн. Өөрөөр бид нар эмийн жорч ажиллах хэрэгтэй. Тэр эмч нар бүр одоо ямар ч үл хэлээд авч ирсэн бол манас тангая болно. Эсвэл нуруудын тангая болно. Тэгээд аль эмүүд нь хөтий ор. Тэр дураар нь хөт атгаад өгөх юм бишээ. Тэр бүр багцсан гарчилтай. Ийм учраас жорлосон тийл гэдэг энүүний яаж. Түн жорлосон тийл бол онгийн талдаа ярихад ямар ч дутагдал байхгүй. Өөрөөр хэлбэл яана тэр үл өөрчлөн хэрэглэх тэр өвснөхийн дотор шинж тэмдгээр бүр тооч тулгаад. Жишээлбэл би өнөөдөр нэг ямантаа

одоо 2 жин юм эсвэл 3 жин өвс өгнө гэж. Төмийн энэ 3 жин өвс ямар ямар өвс бай. Энэ нь мэддэн дараагаар эдгээр өвсөн дотор үүрэгт нь уулагдж, энергит нь уулагдж, каст нь уулагдж, фосфорт нь уулагдж, бичил элемент нь уулагдж гэсэн витамин нь уулагдж гэсэн бүгдийг тоож гаргачиха. Дахиад одоо яах вэ? Одоо юу юу дутагдж байгаа гэсний мэддэн дараагаар би дахиад одоо энэ зорлосон гэдэг нь зорлохтой болоо яана. Одоо дутагдж байгаа бодисыг илүү уулсан ийм ийм шийдэж байгаа яг хирүүнээ тэр шаардлагатай. Яг тэхэн нийч байгаа. Энхэ нийч байгаа өвс борлогоо хадгалахгүй яах вэ? Магийн шимтгэлийн шаардлагатай. Яг эд тавгүй нийч. За ингэчвэл барь энэ тийлийн юу гэдэг одоо шимтгэл нь бүрэн гүйцэд мөрдөөр шимтгэлийн бодисүүдийн хооронд их хатчилна. Гүр тийчүүтэй. А тогтсон. А тэн тийчүүтэй гэдэг маань шимтгэлийн шаардлагатай тийч тийчд юм гэсэн. За энэ хөл малын өсөл бойдод одоо ончхой зүргэд. Энэ бол одоо тэрний нэг ончлог яаж яах. Малын өсөл бойдод хүрүү тэгж яаж. Аяа би эрдэн шин систем бол энэний илүү жаах. За энэ бурчаа хэлсэн гэж байна. Би бурчгийн илүү жаах. Энх дураар нь илүү жаах гэхэд яг үйлдэл байна уу? Дохон хинжээр үйлдэл гарна. Гэхдээ яг тэр тэрний одоо зүүнээ зугаас цагаа бичдэг ашиглаж чадаагүй. Жишээлбэл одоо эрдэнэ шишиг чи дураар нь чи хийх юм бол зүүнээ таар чир талай муу тал найр ашиглаад ийл. Тэгээс зүүн шар болчихээс гадсан яг одоо ингээ дураар нь бодож байгаа нэг өнөөдөр нэг таат юм хоёр шат юм хийчих. Энэ үг байна. Үйлдвэрлэлийн чадвар нь хөтлөө дийш гэсэн болооч чи одоо тэрний хань үйлдвэрлэлийн зүүнээ зугаараа бадруулж таасан байх. Тэгээс зүүнээ яг тамаа 90 ерийн байдлаар 90 хүрэх боломжгүй их хөөм байд. Түүн бид нэ энэ жорлосон тэтгээр гэж үү яра. Тэрний ашиглад би бараг түүнэ 99 чиг 99 юм уу эсвэл түүнэ 2 байд. Түүч миний энэ дээр хэлдэг аа юу вэ нү? Одоо та нар яаж яагаад нэг мад тохиргож яаж та. Түүч хөдөө жорлосон тэтгээр ийм сайхан жорлосон болоо чи яах вэ? Тэр бол нэг сүрэг малын одоо дундаж химжигдлийн үед өөрөөр хэлбэл миний энэ малын хүнд биеийн хүнд бүр түнжиг эсвэл бүр 80 чинь тэр 80 чингийн бие тав мад дотор оса дарми мал нь яана дарми мал нь шимтжирийн хойд авч ихлүүл үүргийн илүү шаарддаг байна. Дарми нь энерги илүү шаарддаг байна. Одоо хүнтэй адилхан шүү дээ. Адилхан биеийн хүнд тав хүнд өдөр өөр ажилхан будаа дээр чадав өгсөн үчир байхгүй шүү дээ. Дармины илүү үед нь дармин дутуу үед. Иймээс бид нэ одоохон дугаар амлын талдаан бол зүүнээ зугаар хангаад ийн. Бодот вирслэг дээр бол одоо тэр байдаг сүрэг малын хаан дундаж тоог аваа дундаж тоо тэнийг хэд гарчвал. За ингээ гарчвал бараг зүүнээ 95 орчмын ийм шаардлагыг бүр үчит хангаад ийлчдэг. За энэ бол энэ одоо бадны яг эхний шишний болоод энэ дөрөвсөн чичээ одоо тэр хоёр эл хардаар одоо тусцтай ийм ийм онцлогтой. Тэгвэл энэний одоо хэрэглэхээр эхний шишийг хэрэглэхээр одоо яана яг тэрний шаардлагыг өндөсөж байгаа гэж өөрөө хамаг. За энэ дээр одоо нэг хүүрд ярих гэж байна. Юуг ярих нэг бол одоо ердийн байдлын доор бол энэ өвснээ хэрэг эжилгүүр нь эхлэх. Одоо сексизм гөвсгөр шүү дээ. Ийм учраас бол эжилгүүр нь эхлэх. Жишээлбэл мал идэхэд бол гүжээн дотор нь идэх бол чадчия шимтгэлийг бүрэн хангаад дийлэх ч байна, дийлэхгүй ч байна. За ийм байдлын дараа яах вэ? Нарийнлэг хичээлээр. Одоо бид нэг хэддэг нарийнлэг нөхөр хичээлээр бол нэг үлэг шимтгэлийн нөхөр гэдэг. За энэ хчүүд ана мал өсөх хэтэр хичээг онцгой хөдөлсөн тэрэг чигд цасан биш яа. Дүүч яна шимтгэл нь бол яг бүрэн гүйж хангаагаад ий. За ийм нэг мал бол хичээрэг байг. Яг одоо өдөр цай хөдөлсөн түнхийгаа одоо баруун ийм чигээр одоо тэр усныг өвчнэ тэгэлж дан хас өвсөр одоо малын шимтгэлийг хангах бол ийм үжигдэл бол 10 гартаа. Иймээс бидний мэддэж байгаа нэ нарийнлэг гэхэл өөрөөр хэлбэл бүр өвс одоо тэтгэл бордоод юу орж ийн гэвэл одоо ургуул модын үрийн
үрийн буяа үрийн дагалт гэдэг нь орж байна. Ийм учраас эжилгүүнэн нь бол бага.

0: өөрөөр хэлбэл нэг алхах дотор яа тэр нэ шимтж ирэх нь өндөр аюул судад нэг алхах дотор одоо шимтж ирэх гачингуйгаар доош. За ийм хүчний зүйлээр яач. За энэ бол одоо танай асуусан энэ эдний шиши болоод энэ жаргасан тийлийн жүрээд эдний шишиг яаж ашиглах энэ хоёрын асуултын дүгнэлт харуулчихъя.
1: За ястай сайхан нарийн тайланд хийж өглөө. Тэгвэл багшаа сайхан басан тэр хошиг будаага ярьжсэн EMI цо тийм ээ. Одоо бас олон тарьж штэ. Тэр өвөр жухам одоо шим тэжээлийн талаар ямар байдаг бол эргээд одоо шим тэжээлтэй байна уу? Эсвэл одоо тэр бид нарын ярьдаг борч харгастайхаа нийлүүлээд ингээд холио тэж явуул сайн юм уу? Ямар хэмжээгээр ямар аргаар яахаж охистэй тэж явуулж охистэй байдаг бол.
0: За тэгвэл би энэ одоо хушуу бодаа өвсгэж яста. Одоо гачин гадаа хадилгүй энэ манай өвөр Монгол даврамд олон гэсэн EMI-ийг ярьчихна. Одоо өвөр газар бол одоо хушуу бодаа өвсгэж ярьж байгаа бас obvious гэж obvious-ийн өвсгэж ярьж одоо obvious гэдэг нь EMI-ийг одоо оронсоор ярьж байгаа нэр нь байна. За энэ яг ч бод. Тэгээ энэ зөвсөн яг хэд зэрэг үүсэнгүү. Энэ яг үүснэ хүйтгээ энэ бол том зэргийн үүс. Одоо чим тийлэн чим амжгаа өндөрч хэвчээ амжгаа мууччихэ. Томтой во томдас одоо тийв ш. Тэгээ ердийн байдлаар энэ үүсээ одоо юун дээр хэрэглэж яангүү. Бидний одоо садын үнэн дээр садын үнэ ямар нэг цаг байдгийг бол одоо түрээсээ ширгэсэн чад. Өөрөөр хэлбэл түү шахаа сахаан байж хаад одоо энэ хутханд одоо юу гэж яана одоо тэр бүдүсэнд төбөний болов байж байгаа. Одоо 2 сарын дараа туулаг байгаа. Энэ чад бол одоо дангаар манд энийг өхөж болоод хамгийн сайн. Түү энүүнээ дотор кө юу одоо кап фосфорла энерг уурал бүр хоргонд тэнц хүртэй. Яг ба тэр үеийн тэр малын шинжтэйг бүрэн хангаад дийл. Уурал нь ердөө бол түүний 10-аас 12-ийн хоорондод байдаг. Энэ үүсэ. Энерги нь бол одоо юунаас одоо чаргасаас өндөр. Одоо ийм нэг онцлогтой. Тэгвэл энүүний үл одоо хэрвээ чаргастай холиод хэрэглэв бол одоо нэг сайн. Тэгвэл бид нэ мэддэж байгаа чаргас тэр уурал нь бол ердөө манай одоо энэ Улсын дотор одоо өөр Монгол оронд байж байгаа олон хий чаргаас бол уурал нь бол дүүнээ 16 юм уу дүүнээ 16 чиг 5-ын орчим байдаг. Энэ бол нэгдүгээр удаа хоёрөөр хэлбэл одоо 6 сарын 1-ээс 10-ын хооронд хадсан энэ чаргаас. Нэгдүгээр удааны чаргаас. Тэгээ хоёрдугаар удааны чаргаас нь өөрөөр энэс цаахан дээр байдаг. Тэгээ ердийн байдлын дараа чаргаас бол байна. Одоо уурал өндөр байдаг. Чинь мадын энэ шаардлага чидүүд одоо биднээ мэддэж байгаагаар одоо хэрэгтэй малын энэ шинжтэйгийн шаардлагад болоо уурал болоо дүүнэ 12 орчим байв уу хангаага дийлч юу ч биднээ чаргас болоо дүүнэ 16 байв. За ийм учраас одоо энэ үнэс яг бол дангаар нь тийхэд одоо уурал нь илүүдч. Илүүдчүүл одоо бүр бүрлэг чинь шүү сүйт чинь гэсэн үг шүү. Тэгвэл бид энэ үнэс одоо энэ юугийн шууданы сөрөлөг буюу эсвэл одоо хамгийн сүрэл эсвэл байгалийн нүүс чихэлөө шилийн голын тэр байгалийн нүүс бол ердөө тэрнээ уурга нь дүүнэ 8 орчим байдаг. За энэ үед энүүний ингээ хад чигүүд уурга нь яг малын шаардлагатай нийцдэг. Тэгвэл бас нэг нь одоо энэ хушуу удаа сүрэл бол нэг муу гачаар таар одоо осхо энэ ашиг яа болно одоо хүндэн яа болно. Чаргасаа жаах нь илүү байдаг. Энэ үеийн үе чигэрвэл нэг удаа нэг жил нэг удаа тариул чаргасаас доор байдаг. Унаалт нь нэг удаа хоёр нэг жил хоёр удаа тариул энэ унаалт нь өндөр байдаг. Тэгэхээр одоо зарим хүмүүс бол яг 7 сарын 1 юм уу 7 сарын 5 өөрөөр хэлбэл 4 сарын 5-наас өмнө тарж оруулчихад 7 сарын 5 юм уу 10-аас өмнө хадаад авчина. Хадаад авчихаа өнөөдөр хадаа өгөө маргаах чиний нэг тарина. Тэгээ энэ үед нэг настай ургамал. Өөрөөр хэлбэл нэг үе хатад чууд дахиад одоо тахид тарина. Үүч энэ юу үү хүшүү удаа бол хатадхаа ургаж болноугүй дахиад ургаж болно. Тэгэхэд тэр илүү удаа. Ингэсээр шууд тахид тайсан даа. Гэхдээ ингэхэд хоёр удаа тариад хоёр удаа тарихад орой нэг муугаас нэг 1000 каунтугаас 1600 гингийн унаат аавд. Ийм учраас энэ нь бол чаргасаас үүдэг. Чаргас бол жилийн 3 удаа хатахгүй юу, 4 удаа хатахдаг. Манай одоо 1200 кг орчим. Тэгвэл шүү бодаас зүгээр бол 2 удаа тариул яах юм 1600 кг орчим. Ийм жүрээтэй байгаа. Энэ хоёрын одоо манай үйлсүр дээр бол ихээр хэрэглэгдэж байгаа. За тэгвэл энэ нь одоо ингээд яачлаа.
1: За тэгвэл багшаа энэ эрдэн шиш одоо туушуу ингээд хадгалахын жарамдан бас ингээд бороонд норхон юм уу? За нойтноор хадгалсан байвал удаан хадгалж байгаад ингээд ваалж илжирсэн байдаг. За ногоорц могоорцсон байдаг. Тэрийг бас тэжээвэлж охих ёстой юм уу? Эсвэл одоо бас ямар өөр нэгжүлийн аргаар ингээд гадшаа хаюулж охих ёстой юм уу?
0: За энэний би одоо ердөө гिचээл орох юм болгоод энэ асуудал яа даа маш их юмтэй. Нэгтээ зөндөө яриад ингэж. Ихдээ яана маш их юм одоо бол басайн одоо дээр үеийн одоо хүмүүсийн одоо уучин хүмүүсийн их нөлөөгөөр бодлоо. Одоо манай дээр улсууд бол одоо юм ихэж чухал чад амьдарч байгаа. Иймээс юм уу хайхаас бол одоо хайх юу хас одоо жаахан
1: хайрлал тийм ээ.
0: Энд чад одоо юу яа боёс чамайн гэдэг одоо ингэж ийм үжил. Юу ч миний үжил бол чи одоо сайхан зүгүр эдгэрийг ийм бодис үди хайр уу тэр өнөө одоо боёс гэм тэр одоо том сай одоо амлаж яа гэсэн үг тийм учир гарна. Тэгэхэд чи одоо эдгэр тийм хайх нь бол зүг үжил. А тур би энэ гэр одоо хөтөн жишээ татаад энэ эвдэлсэн бодис уу яах вэ? Дотор нь бол эвдэл зүйлийн энэ хот багчаар би саяхан яаж энэ багчаар дотор уусаа сайн багчаар байсан ашиг багчаар хот эдгээр хот багчаар амтро яаж энэ бүр хороор үүсгэж тэр яахад хор дахиж яана гэвэл тэр багчаарын амтрж үнэ амьдрын хоор бол яах юм бэ? Би энэ орчин дотор өөр багшаарын амьдруугийн төлөө хэрэг бол хор хэвж яана. За. Тэр хорын ингээд бүтэн засахчихад яана. Өөр амьтны амьдрал үү. Ийм бол энэ амьтан бүр энэ багшаар бол үжигдэн. За энэ бол одоо бүхэл ертөнцийнчдэр байгаа амьтан урган бол бүгдийн дорд өөрөөр хэлбэл хүн амьдрал ургам бол энэ ертөнцийнхдээр хийсэн хамгийн их жорилгоо нь юу вэ? Өөрөөр үржиж одоо байж энэ хэрэг өөрийн хаан үр ухсгаанаар одоо үржиж зүйл томруул. Энэ бол хүн амьдрал маг өвч бүр ажиж гараа. За энэ үүд бол хэрнээ жорилгоо. За ийм учраас сэтгэв байна. Энэ хүн жорилгоо гэхдээ бол нэг зүйлийг одоо хортын юм уу? Түүнээс яаж нэ яана мад ичүүл одоо хорд. За баг уу яана одоо нэг муу та цаваа эргэж тайж ирв. Яг гэтрүүл яана мад нь хордод босчих ийг юм уу тай. Нэг цайшд одоо ямар учрах вэ? Марам хорогдох учир гаа. Ийм учраас би юу уу ердээр энэ батин дүмүүд яадий. Энэ ваасан ашигсан эгчсэн ийм хичээл бордоо. Өвөлч болон одоо нарийн зүйлч болон эрдэн шийдэл болон юу ч бол энэний үүдөө мад үүдөө хүй үүдөө ухчих хорид энэний гүйчд атгаа насагадаа яг нь шийдлийн овоондор аваачаад будаж ич. За энэ код одоо мад яваад хийхгүй. Дарин юу юм мад яа мэдэх бай. Хот байг хор байх гэсэн юм мэдэх бай. Эхний чад яах вэ? Одоо хорд. Энэ бол одоо энэ би нэ хорийн жишээ одоо жишээлүүд одоо тэр жил би одоо үүшинлээ гिचэл орч. Үүшинл гिचэл ороод дөнгөө би энэ үчирийг хилээ баасан дараагаар 3 хоногийн дараа үүшинэл нэг сурагч намайг утас өгөө яаж вэ? Аа багш яа. Энэ биний үүдөө мууш яавна. Та үдицгүй дээ. Намайг тэр үе чаттаар явуулсан байна. Би үүсэл дотор кэн бүр гадар кэн хамаагүй дотор кэн бүр илжирээ гүхч. Тэг би хэл бий. Чи энэ үүшийг биш аава. Энэ үүсэл чи чамай зүгээр үгээр чи биш аав. Энэ сүмд энэ хүн одоо санаасгүй. Энэ сургач. Хэлгээ

0: За биний энэ үүс нь үний үүрэг би яг энэ чаргас бол одоо захатар байгаа чаргасаа хагас үний хэсэг доор нь баг түүний 30-аас 40 үнийг тавиа. Би авчгүй энэ нүлээ ахчих тавиа. Би ч гэж биш аваа чи тэрүүний тавиа зүгээр үгүй гэж аа. Одоо энэ хэрэг хийж чадах энэ сурчлаа үүс санаас нь. Энэ хэд аваад Биний цаг тийж яа гэнэ нэг аргын дараа танаад яхаа. Хаяа юу ч одоо ямар аргагүй би сайн өвс мушгиа ава мадото бүр муутаад ботоо үсэр идэхэн байх яач вэ? Хорд очлоо. Хорд очвол ямар аргагүй вэ? Үзгээ хорд очвол одоо чи ба мадын юм ч одоо хорын тай. Эм тийж байгаа энийг байгаа гэсэн 10-аад хадын чиж. Тэгээд тэд хамгийн түрүүнд хэлдэг байтал даяа юу ч би чидээ үгүй санаасангүй тэр үгүй би санаасгүй юм энэ би хамгийн сүүлд нь доо саар үлдэнэ гэдэг юм юм атгаад энэ нь одоо хайрлаад мандаан өчгөө хамгийн сүүлд яах охир үлдэн тэрнээс хол илүү тэр үгүй санаасан зүг хамгийн сайн үгүй санаасаа 10 удаа тэр илүү ойрын зүг хамгийн сайн үгүй чи тэр хамгийн сайн үнээр нь авсан бол чамайг тийм охир байхгүй ашиг бай энэ бүр охир юу юм байтал доор бол бэлтэн одоо яах вэ нэг маань юм хотхийн идэж хаад бийн одоо нэг буудаад бийн хүндэр нэг 2-3 жин буур хат чи үжиж хатхгүй шүү дээ хорин. Тэгээ өкөр жишээл нь 10 жин буур хат чи үжиж хатхгүй шүү. Юу чи яг ёсон доо бүр камайд бол тохироо учруулсан. Ийм учраа жинний бодоо биш аа. Одоо чаг болоно гэж яа. Гүн үү юу бас нэг жишээ байх юм ба. Тэний одоо ярихгүй лээ. Одоо
1: харин тэгээд одоо бас нэг 5 минут үлдэж байна. Ингээд багшаас одоо олон жилийн ингээд бэлдээ тайлбар хийлгээгээд ирсэн. Чагман бас хөрөх болчлоо. Тэгээд хамгийн нэг дөрөнгөө нэг багш нэг яриад өхөө. Энэ нялх хурга ишгэнд одоо чухам ямар шин тэжээлт бордог нөхөр бол хамгийн жохистой байдаг бол.
0: За тэгвэл энэ нялх хурга ишгээр бол яана бордог өхөөр өөрөөр хэлбэл одооны жахатар байгаа бордог хамгийн сайн бордог бол одоо улс бүр хэрхэн жингдааны студио гэж. Тэр жингдааны студио яах вэ? Түн бид энэ нь үйлдвэрлэл бий нүгүй юу? Яг явсан даа бол юм. Гэтэл яна бид нар одоо би нэ хоногдод машин хоногдод юм хэрэг хэмжээ. Мэргэжлийн хэрэг хэмжээ болсаг юм. Тэгвэл ямар юм юу? Би бүр одоо жишээлүүд авч хэлв. Эхний жишээга бүр хуурч хаад одоо пунха юм гэж та. Одоо тэрний хөвсгөл зүйл Хонго одоо бид нар тэр юу хийдэгтэй бовны пара одоо өнгөрсөн дэжилдээ чимэг гадаар төлөж ий байдгаа бүм гэж нэг тавиад бүгдийн одоо бушуу пар болгочихдөг шүү дээ. Аа. Мо шигэл хийчихээ. За бушуугаа тгээ хийч. За тэр хийчүүлээ наа. Дотор нь шингээсэн чингэл орхосай. Тэгвэл одоо мөн юугаа яаш. Энэ шар болчихаа яа. Мөн хонхоос нь одоо тэр гүсгэр зүйл За энэ хчүүл одоо яана энэ түүхий эдэн уу шингээхэд амар. За энэний дээр одоо яана ийм бордоог одоо бордоо дээр одоо юу хийв нөө дээр хий яаж вэ? Одоо үе там энэ кино кичл элемент хийх юм. За энэний зүрэн дээр байна. Бас эсгүүр нэг үүний эсгүүр хий. Магадгүй ч хорга ишгэнд бол одоо энэ эсгүүр баг. За энэний цаашаа одоо юу хийх юм бол одоо мейкро амт ашигт мейкро Ашигт мейкро яана чи интернет ингээ хийгээд юу ч үтер багийн гүдсэнд ороход багийн гүдсэнд ихээ үржээ дараа удаа чи одоо энэ хамаатай болсоо үргэлж бүр шингээ гэж юм. Тэгээм үү тэгээм учраас бол ана даав битгий бүр чичүүд чи одоо хурга ишгэ юу ч болоо нэг сайхан бидэл л үйлдвэрлэх юм. Тэгвэл хэрнээ мөн ажиллах энэ хурга ишгэнэ шинжлэх шаардлага бий үндэслэлтэйгаа нэрлэж дорлос юм уу чигээр тэр дорлосон читээ бүр тэр шинжлэл нь юу ч хатгүй. За энэ бол одоо хурга ишгэжтэй тэр ихтэй бас өөрсдөө хүч дийгвэ. Энэ үеийн зүйл байна. Энэ тийм болсон юм уу? Тэр энэ хаттай олон хий байдалтай одоо юу байна вэ? Хурга ишгэн бодоод тэр баса одоо сүүн дасха одоо сүүн намдаг яах юм бэ? Одоо бүрээ сүштэй. Энийг хийж байгаа бас бүрээ сүүлээ одоо татар орын хэлүүл одоо ручин сүм гэж та одоо бидний тэр шар усны бүр юу гэж шар усны асна шар усны дотор бас нэг үүлэг

ийм бүр хийдэг. Энэний одоо бүрэн гүйцэтгэл чинь энэ нэрхэ хорвоо хэсгэнэ энэ дээ сайхан жорлосон гэдэг тохироч. Түр энэний тэр ажил хаа эдний шиг бол ердөө бодоо

0: боллоо.
1: Зүгээр зүгээр. Энэ одоо.
0: За.
1: Би жаахан ажил хийх бол одоо нэг багш хүний хувьд авч өгөхгүй бол би яснаа хийх юм уу?
0: За, баярлсан шүү багш та. За, баяртай.
1: За, баяртай.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогч өдөө манай энэ чагийн элгэн хайрт ордос нэвтрүүлгийн төхөөрөмжөд өндөрлөн жаргалаа. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Өвөр Монголын тархалгийн их сургуулийн амтны шинжилх ухааны дээд сургуулийн дэд профессор Ивэлт Багшиг утсаар уурж хөнмалын тэжээлэг орчлогын талаас тайлбарч хэлгэлээ. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусууд нэвтрүүлгнүүдийг хүлэн сонсоорой. Радиогийн дугаараар дахин уулзъя. Баярлалаа.

Дунд дулсын ончлогтой нийхэм журмын агуу их төгөөг өндөр мандуулж, шин чаг үеийн дунд дулсын ончлогтой нийхэм журмын үжил санааг бүх талаар туушлуулан, агуу их нам байгуулсан жориг санааг бадруулж, өөрийгөө итгэж, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэн, төв ёсыг сахин үүдэлт шинчилэлт хийж, омог жориг бадрангуйгаар эрэмхийлэн урагшилж, нийхэм журамт одоогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах дундын үндэстэнэ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахын төлөө бүлхэмдэн тэмцсүгэ.

Монгол хараа зү. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шин жилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн цагаар 10 цаг.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн байж хааны өрхөм сонсогчдоо, Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа Сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэнд дэрэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. НЛЖ нэвтрүүлгээр Монгол үндэстний хатхмалын чухал нэг төрөлжил болох Ордос хатхмалын орнэд эсийн өвлөн уламжлагч Өөрийн Жичиг багшийн Ордос хувцас заслын тухай тайлбарыг ухаалчхаар боллоо. Гар урлалд хатхмал, сэлмэл, хайчилмал, барлал зэрэг олон зүйлийг агуулж байхаар баггүй хүнэ оюун ухаан дэсвэр дэвчээр сэтгэлийн тэнхээг сорих нарлаг ажил болно. Сэтгэлийн тэнхээ чангарах тусам хийж урласан бүтөлийн амин сүнэс үн өртөг тэр тусам нэмэгдээд өрмөж содон бүтөл гардаг. Ордос хатхмалын орнэд эсийн өвлөн уламжлагч Үүрийн Жичиг багшийн хатуу чанга баримтлалаар үндэстнээ соёлын өв болох Ордос хатхмалыг нэг жоргоор шимдэн сурулчиж өвлөн уламжлаад өнөөдөр болоход өөрийн гэсэн төлөөлөгч нартай содон бүтөлийг үүдэж олны хүндэтгэл бишрэлээ олон өвлөн уламжлагчийг хүмүүжүүлэх чанга үүргэлэл хариуцлагыг хүлээж авна. Ордос хатхмалын орнэд эсийн өвлөн уламжлагч Үүрийн Жичиг багш сурулжилах хүлээхтэн.
3: Ингээд эрхэм та бүхнээхэн өмнө Ордос хотын үүсэн утгаас хүрлчин ирсэн Монгол үндэстний хатхамлын чухал нэгэн төрөлжил болох Ордос хатхамлын орны дэсийн өвлөн уламжлагч Үүрийн Жичгийг тайсна хүндэтгэн урьж байна. За ингээд өнөөдөр та өөрийнхөө одоо хадгалж байгаа хувцас заслааныг тайсна авж ирлээ. Мэдээж энэ ховчс таны орон нутгийн одоо ховчс заслын уларан ховрлын бас сайхан түүхийг бидэнд одоо өглөх байх. Энэ одоо ямар утга учиртай ховчс вэ? Та яаж олсон байна? Ямар одоо сайхан гайхалтай зүйл нь таныг илүү татсан байна?
4: Энэ бол одоо манай урд усчуудын зундаа нөмөстөг бүс чамч гэж уртч хамч гэж хэлнэ. Энэ нь бол одоо би 10 жилийн өмнө манай нэг нутгийн нэг зохиолч хүнээс, аман зохиолч хүнээс нүг л хураан хадгалсан. Тэр хүн бол та энүүнд их соёлдаа их юу ингээд сонирхолтой байдаг юм байна лээ. Миний ийм нэг хувцсаа намнуу гэсэн. Тэгээ би их баярлаад энэний бол нэг чамчуулаад нэг махатай ингээд хураагад авсан.
3: Хамаг анхны хувцсыг одоо очиж үзээд хамгийн түрүүнд одоо танд юу бодгдсон байна?
4: Хамгийн түрүүнд бол энэ миний үзсээр одоо миний багын үеийнхд манай ээж аав наа ойж исэн ховцоос таа байдлахан байсан эсгэлт өнгө болоод энэ бүснөх нь энэ юу нь одоо бүр миний багын байх үеийнхд их адилхан байсан. Чигээ би энэ нь бол одоо их учруулах та байна гэх нэг хулаагаар хураагаад авсан шүү дээ.
3: Энэ ховцосныг ончлогийн жохом юу вэ?
4: Тэгвэл манай урд ус хувцсны ончлог гэвэл одоо энэ жам нь бол өндөр байдаг, ханч нь бол шахуу байдаг. Бие нь бол бие галууртай нийцсэн чим уужуу хийхгүй, уйтан хийн, уйтан шахуу хийн. Тэгвэл одоо энэ жээч хоёр талдан бүр жээчтэй. Энэ талд нь ямар юм жээчтэй, ийм өндөр жээчтэй ийм байдаг. Чиглэлээр энэ нь бол манаас яхаа хэлдэнгүүл жихэд дотор жамтай, жихэд багтаа ханчитай гэж. Ийм дөнгөөд гар багтаа гарах ийм ханчитай. Ингээд чад ханчинаа энэ юу гэвэл уртөг хийн. Гараа нь ингээд үншэн гарахгүй ингээд сайхан гараа нууж ингэж хийж тэгвэл одоо энэ жайч нь бол одоо өндөр ингээхлээр нь бол сууд дултар жайчтэй гэж хэлэн сууд багта хармой хормой түн дөнгөд ингээд чомчоогоо суугаад ингээд хөлөө 30-аар дийлж бол болоно гэсэн үг ийм нарийнхан хийнэ тэрүүнээ бол ингээхлээр нь бол ийм онцлогтой тэгвэл одоо энэ таван давчтай тавхан давч өөр давч 5-7 ерөнхийдөө 5-7 давч ингээд бол энэ шилвийн бол их ахурхан хийнэ

0: яхаа ахур хэдингүүд хөндлөө сарвах гараан бол хөл гараан бол дутуухан байлгаж яа гэж ингээд ингээд болон энэ нэм болон шилүүийн болон бүр охорхон гэх юм аа ийм амжилттай чигчүүнд бүсэн бол их өргөн бүсэл юм. Манай урдусчууд бол тэрлэг нь шаху бүсэн бүдүүн ээлж ингээд чанга бүслээд одоо мор хараа нь унулаа одоо биендэн сайнштай энэ өөрөө хамгаалдаг нуруу хамгаалдаг гэдэг ийм үчиртэй. Тэгвэл дорон бол одоо чим бүс юу нэ махаа.
1: Энэ бас одоо яг энэ ховцтой чуг танай одоо хураад чуглуулсан.
0: Тийм тийм тийм.
1: Манай энэ ховцс одоо хэдэн жилийн түүхтэй ховцсон.
0: Энэ баг тэр 30 40-од оны үед тхүн өмсчихсэн ховцас гэж
1: хэлсэн. 30 40-од оны үед өмсчихсэн ховцас.
0: Тэгэд хэлсэн. Энэ юм тэр хүнээс нэгэр авжээ.
1: Авсан.
0: Энэ бол манай нутгийн маханы хэлвэр. Энэ бол бөсөөр хийнэ. Энэ нь бол улын бол 7 9 13 гээд али өндөр бол али өндөр л тэр дээд дэсийн хүн бол өндөр бол 50 өмсөн. Ерийн ард бол 7 9 гээд богонох нь ултыг өмсөн. Ингээд бол энэ үндэр бол ухаар хатхгүй. Одоо энэ мангийн толгой шаглах юм уу? Янгын шиглах юм уу угаалж уралах юм уу ийм шиг ойлд бол хэл энэ дэр болон ухаар ойдөг вэ энэ үнд одоо ухаар хатгалмаар ойл удаа хүнэ хөдөлмөрийн хөлдөөн гişгхгүй гэж ингээд болон ухаар ойдөг вэ бүсээр хичүүл чээгдэхгүй дундаа нөмсдөг юм энэ өвөлдөөн бол гутал өмс
1: тэр яг энэ одоо таны хэлдэг маха одоо бидний ойлголтын гутал да энэ гутлыг ингээд хийсэн хев загуурын ингээд харахад бол яг тухайн үеийн хуучин нийгэмд харч ардын баг өмс яг өмсдөг бол арай биш байх тийм ээ. Энийг бас нэг жог хэмжээ.
0: Харч ард өмснө. Манай
1: яг ийм хэлбэрд өмснө.
0: Яг бүр ийм хэлбэрд өмснө. Энэ нь бол бүргэдийн хоншоортой хийн энэ. Энэ хоншоор доош хандуулж ингэж бүргэдийн хоншоортой. Бүргэс шиг ингэж түүлж явна гэж. Тийм учиртай. Тэгээд дээлэн ингэж өмсөхтэй бол энэ маханы төрийн их үжигдэхгүй гэж шиг тийм уртаа өмснө.
1: Өмснө тийм ээ. Хана гард байж байгаа энэ цагаан альчуур ямар ухаантай юм бэ?
0: Энэ бол одоо манай урдусчуудын ерөнхий цагдаан толгойдон ороодог тийм альчуур. Энэ одоо энгийн амьдралын хүчээс бол одоо толгойдон бүр ийм уртаа альчуур ингээ ороогод тэгж ороодог.
1: Энэ одоо ямар түүхтэй альчуур вэ танай?
0: Манай өвөг аавын үлдээсэн.
1: Өвөг аавын хүн үлдээсэн альчуур. Тэгэхээр энэ ч одоо хэдэн жилийн өмнөх альчуур гэж ойлгож болох вэ?
0: 40-50 жилийн өмнөх ч
1: юм уу? 40-50 жилийн өмнөх түүхийг өнөөдөр энэ тайснаа одоо дахин харуулж байна. Өвөг аавын хүн одоо ороож ирсэн. Альчуур өнөөдөр хүртэл ингэж хадгалаад буцсан бос соёлын өвийн бүгдэл чичгэлийн гайхалтай чаг үед энэхүү тайснаа дахин дэлгэн үзүүлж байгаа юм бол нэг хавьдаа үнэхээр сайхан гайхамшигтай юм аа. Ингээд манай өөрийн чин гэрд өнгөрсөн цаг үеийн түүх соёлын үнд жил байхад хүрвэл эдгэр хүмүүстэйгээ адил бас хижээдэн хайрлан нандин живаарэ. Эдгэр зүйлс бол бидний бас өв соёлын маань чухал одоо нэгэн хэсэг шүү гэдгийг бас эндээс үжих хаалтанд хэлчихэж байгаадаа баяртай байна. Үүшин нутгийн олон олон ойлчин бүсгүйчүүдийн нэгэн чухал төлөөлөл болсон орны дэсийн төлөөлөгч чанартай өвлөн уламлагч өрийн чичиг өнөөдөр өөрийнхөө чин сэтгэлээ гаргаж хураан чуглуулсан энэхүү олон жилийн өмнөх одоо дээлийг тэрлэгийг энэхүү тайснаа авчирж бидэнд орон нутгийн кан ховцос аслын уларан ховорсон одоо гайхамшиг түүхийг ховоолчлоо. Бидний ховцос өнөөдөр яг үүгэрэн байгаагүй он чиг түүхийн нугчаанд олон удаа уларан ховсож өнөөдрийн хев намбыг бүрдүүлсэн гэдгийг бид харуулахыг зорьсон юм аа. Ингээд танд маш их баярлалаа. Ажил хийсэн өндөр амжилтыг хүсье.
2: Ажилч хүнэ мөр чагаан гэдгээр өөрийн чичиг багшийн маань ажил үйлс улам мөргөжөд олон сайхан шав нарыг хүмүүжүүлж гаргасан бөгөөд урлаж бүтөөсөн ордос хатхамл болон хувцас засланч олны дундаа оролж содон сайхан урлал бүтөөлтэй гэлрүүлж явна. Ордос хатхамлын орны дэсийн өвлөн уламжлагч өөрийн чичиг багш хэлэхтэй.
0: За өнөөдөр би бол даярдаа урдус монголчуудын эрэгтэй хүнээ бүхүрэн савлж бүснээс нь зүүдэг гүхүр даалингийг энд урал даяалдан үзүүлье. Энэ үндэр бол гатхамлын ойхтаа урдаар бол 6 төлөвлөн настай хүн зүүх юм уу, залуу хүн зүүх юм уу 6 урдаар төлөвлөн төлөвлөж авснаас үлээд зураад энүүнээ хайжлаад эргээд энүүндэрээ сайхан наач шин. Нааж барсныхаа сүлээр одоо энүүнээ өнгө утсаанд харуулад эхлээд ойно. Энэ ойж байгаа бол одоо яг нэг ленхаад чигтэй, багвахатай, тууртай ийм нэг урлал байгаа юм. Түүн энэ нэг урлалдаар туур бол урт наслахыг төлөвлөдөг бадмун хоор гэж хэлэн бас ленха гэж хэлэн. Энэ нь улаан дохны амьдрал, ариун жигчээр сайхан бадран дэлгэрхий төлөвлөж байдаг. Багвах нь бол өлжи буянтай урт наслах удаан жирэхийг төлөвлөсөн байдаг. Ингээд бол энэ нэг сайхан утгыгаан болон бодолдоо шингээж энэ урлалдаа шингээж ингэж ойдөг юм аа. Энэ бол гөхөр даалын өрөвч нь бол оёод барагдана гэж хэлнэ. Тэгвэл барснаас сүүлээр бол энүүнэн

0: одоо хөвөндөн болон шуугаан татхтаа бол заавал энэ арын бол бүр нийлүүлж ойно. Энүүнээ нийлүүлж ойхгүй бол хүнээ тэр эрдэнийн гүхүүрийг гээчих юм уу? Одоо бас тийм учир гарна. Ийм учраас энүүнээ заавал бөхөлж ойно. Энэ нь бол манай өдөр тутмын хэрэглэдэг зүйл учраас энүүнээ бол заавал бөхөлөг мөртөө сайхан үжимжтэй хийх нь бол одоо хамгийн чухал.
1: Сони мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээ дундрууллоо.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараадруу.
1: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгийн аялаг тансаг сонсголон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардаг түмнээ төрлөгтэй уян гүйцхийн жаргалан
1: нэргийн амтны бэлхэлсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордос хотын хам жуулчдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утга урлагийн топ чон шууд нэвтрүүлгийн аялаг тансаг айчим жуга дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утга урлагийн топ чон шууд нэвтрүүлгийн аялаг тансаг айчим жуга дугаар эхэлж байна.

Сайн байцгаана уу эрхэм мөндөс сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогоос хэрхэн явагдуулж байгаа утгуурлагийн төвчөө нэвтрүүлгийн аялга тансаг айжим жуга дугаар сонсогч та бүндэн өрч байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. За ингэхэд манай аялга тансаг айжим жуга дугаар мөн болохоор гари гүрийн 2-ын 10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрийнхэн 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг бөгөөд гаргийн өдрийн 10 цаг 10 минут 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг үлээ. Та бүхэн тухайн цагт нь хүлээн авч сонсч гэнэ үү.

0: Тэгвэл энэ чихийн нэвтрүүлгээр та бүхэндэн урлаг соддын доктор, аялгуу чохооч, Ордос хотын отхийн өмнөд хошуугар нутагтай уран бүтээлч Баян Чингэлийн дууран бүтээл болон түүний сурвалжилгаас хуваалцах хар боллоо. Тэгэхэд Баян Чингэл багшийн хувьд бол 40 гаруй жил бол багшийн ажил хийсэн, нийт бол 13 анги дагуулж ангийн эрхлэгчээр явсан. Мөн ч одоо маш олон сурагчид хүмүүжүүлсэн байгаа. 8 жуйд дуу бичсэн. Мөн хасаатын цаг үед бол 3000 илүү 4000 орчим дуугийг бол шингээж найруулсан ийм их одоо амжилт бүтээлтэй, үр бүтээлтэй хэрхэн багш байгаа юм аа. Ингээд бид түүнээ сурвалжлагад анхаарлаа хандуулъя.
1: Би одоо яг 40 жил, энэ жил болохоор 40 жил байна. 1987 онд болоод ажлын анхнаа гараа авсан. Тэгээд одоо хамаг анхнаа бол би одоо хөхтөө сургалт төгсөөд тухайн үед юм бол хөдөө буй, мутгаорондоо бууж багшлыгс ийм нэл бодлоор 90-ад он дунд цаас ихсэн шүү дээ. Өөрөө Монголын хасаатын цаг. Ингээд 2004-5 он болоход одоо CD тавих, DVD тавих. Ингээл Дэми Уудсанга 2010-ад он арсаа болоход одоо энэ тав гэдэг юм бол хэрэг уус. Одоо бүр яхи тоочсон юм болоод байна. Би бол одоо энэ 1997 онд энэ сургуулаас нь хөхтийн урлагийн сургууль зөв шилжиж очсон.

Тэгээд очсны дараа бол одоо юунд орсон юм бэ? Дуу хөгжим хийхэд бол гол орсон. Ингээд нийгэм дээр уусууд яхаа бүр хөгжим хийж юм. Миди хийн. Одоо дуу хөгжмийн найрлага хийн. Нэг хөгжим авчихад тэр хөгжимээр ингээд бүхэл хөгжмийг ингээд хий гарах гэдэг юм уу. Тухайн үед бол одоо өөр Монголд бол хөхтөнд бол дими хэдэн хүн байсан гоо 4 5 хүн байжээ. Тэгээд л одоо манаас ингээд ихэдэ хийсэн уусуулаар. За малчид яа болон мэрэгжлийн дуу чин одоо ажлын жилэнэ дуу чин настай дуу чин хөөхд дуу чин бол тэр бүх юм. Тэгээд бүр хэсэд хийдэг байна. А юм тэгэл одоо өөрийнх нь дууныхан цомог гаргана. Хамаг ариундаа хэд юм нэг жил айха 30 40 дуу чин хийдэг байсан. 30 40 дуу чин. Ингээд хийдэг байсан. Жил цагаан сар болохоор нь бүр ингээд төгжрээд бүр яха буудалд хэдэн дуу чин суучхаад ингээд хийдэг байсан. Яа би сүулт юм бол нэг парагсан тоо байна. Яа нэг 3 4 мянган дуу хийч. Дуугаар авч 3 4 мянган дуу хийцсэн байсан. Тэгэл нэг сайтанд яха нэг 10 хэдэн дуу ордог байсан. 14 5 дуу 15 6 дуу урт дуу нь бол 12 3 дуу гэдээ ордог. Ингээд ихэл бол одоо баах юм хийцсэн биз дээ. Хийжсэн. Тэр үст бол одоо яа юм. Бүх нийгэмээр юм бүр тэр нь халуушрал. Айл болгоно гэдэг хасаад яваад бардггүйсэн шүү. Жил цагаан сар болох үед бүгдөөрөө бол дэлгүүрээ соччихаар их дуу авна. Дууны шинэ касаад шинэ бичлэг шинэ дуу авна гэдэг. Тэгэл дуу хөгжмийн юмаар шинэлдэг. Шинэ дуу касаад авч шинэлдэг байсан. Тийм байсан. Монголын дуус яг 90-аад оноос сүүлч болоод 2000 оны эхний үед их халуусан болсон шүү. Монголын дууч аймаар орон жайжсэн. Өөр Монголын одоо далуу хөгшөд дуу мэддэг хүн бүр Монголын дуус. Ингээд өөр Монголын өөрийн нотог хөрсөн дээр бичигдсэн шинэ дуус ариун байна. Манай өөр Монгол цусаа өөрийнхөө дуугаа сайхан зохоо штт. Сайхан зохоо бас сайхан дуу. Ялангуяа залуучуудын дотор одоо энэ касет гаргаж байгаа энэ залуучуудын дотороос өөрсдөө бас яхаа нэг бүлгэн бичиж ардын дуутаа хамт ингээд

0: Өвөр Монголын дуу устдагаад хөгжсөн шүү. Сайн хөгжсөн. Монгол улсын одоо тэр дуунууд ингэж халуучрал болж байгаа шүү. Монголчуудс өөрийнхөө хэл дээр өөрийнхөө амьдрал дарамсаа юм бүтээгч. Малчин хөтөгөд тэгэд оролдог байла. Малчин залуучууд ирээлээх багшаа миний нэг үг байна. Энэ үгэнд нэг юм бичиг. Ингээл хоёлаа хэдүүл ингээл нэг юм басаа нэг дуу болоод дуулаад явдаг. Одоо манай Өвөр Монголд бол одоо нэртэй сайн яаж гэнэ Жүнсэнди утхам туяа. Тэр чинь хамаг анх нь бол одоо Талын Монгол айл гэсэн нэг касет юм. Хоёр хон өдөр төр хийж. Багшаа би нэг наадам тарж багшаа энэ нэг хоёр өдөр дамжуулаад хийгээч. Тухайн үед бол хоёр өдөр яаж хийх нь медиагч л арнаас нь хийж аваад 10 хэдэн дуу бүгдийн гачаад нэг л дор ингээд залгаа гар шингэж гэдэг. Манай Аражо хорооны дээр шингээлт юм бол 2-3 цаг шингээд бүгдийн бүтээсэн. Тэгэл маргаат нь одоо би одоо нэг одоо үйлдвэрдээ очив. Үйлдвэрлэж бүгдийн касет болгоод ингээд бүр ингээд хэвлээд бүр боотлоод ингээд одоо хэдэн мянган касет аваа. Одоо очиад хөтөнө. Амар гад. Тэгэл сүулдэнэ отхон туяач нь одоо Монгол сонгороо яваад одоо ч манай Өвөр Монголын нэртэй сайн дууч шүү дээ. Тэгэл эдгэр дуучинд анхалч одоо хүүхэд байгаас нь ингээд дуу хөгжинд орох нь мөн касеттай дамжтал дууч болсон шүү. Ийм дууч нь арим байга. Касет хий шингэлт хийгээд дамжаад дуучд бол боловсрч гэдэг. Шүлэн манай Мэргэн Баатар. Аа миний энэ дуунд нийт 10 хэдэн касет хийсэн. Нэг касет хийвэл нэг давшин. Нэг касет хийвэл нэг тэр 10 хэдэн дуу шингээж гаргаж чана одоо бас боловсрч гарна шүү. Шингэлтийн тасагд дуучны боловсруулах бас нэг сайн. Чавшаа. Манай Мэргэн Баатар чинь улам дуулгацсан улам сайн дуулдаг болоо, сайхан бичдэгч болоо, арт мэнэ хүрээлийн улам өргөнөөр хүлээдэг болоо, өөрөө ч нэр гардаг болоо. Мэргэн Баатар тэгэл нэр гарсан шүү. 10 хэдэн гэсэд хэсэн цалгаа гаргав.
1: Нэг хүн шүү.
0: Ийм цалуу дуучны Өвөр Монгол толлоо. Ариун байна. Ариун байна. Нэгэд 7 8 гэсэд гаргасан юм уу, 5 6 гэсэд гаргасан хүмүүс ариун байдаг. Тэгэл танай ярьсан шиг 90-д оноо сүүлж 2000 оноо ихнэ Өвөр Монголчууд дуучид бүгдээр ин касет гаргадаг, эмтгэл хийдэг бас нэг халууш. Энийгээрэн дамжгаад дуучин бас яхаа боловсрагддаг байна. Ариун дууд болно, цагаардаг байна. Мэргэжний хот бас дээшилдэг. Өднөөс сурж яв. Сурж байгаад одоо шингэлт хийнэ. А чи нийгэм дараа тархааг үз энэ юм чим сайн байма. А нийгэм даяар бүр касет худалдсан байна. Бүр касет сон. Эний дотроос улам сайн нь басаа улам зах төлгөөтэй болно шүү дээ. Нэг бүлэг залуучууд бол бас тэгэж орж шүү дээ. Тэгээ би касет гарна, нэр гарна, хоёр касет гарна, мөнгө жоосолоно. Гурууд бол би усайхаа, дуугаан усайхаа, улам яхаа баялагч болно. Ийм зорилттой байж байна. Цаг үеийн хэрэгжигээр касет сүүлдэн бол одоо CD 5, DVD 5 гэдэл гарч ирсэн шүү. Нэг төмөн ёно даагур цагаар. Ингээд 2000 касет гэх хэвлээд гардаг. Ингээд одоо энэ чи одоо бүхий зардлан гараа шүү дээ. Одоо касет шингээх, хөгжим зохицуулах, дуулах, хамаг суудлын энэ хэвлэн тархах, эгээд бол хэвлийн эрх авах бүх юм л орчдөг. Үндэ дээ хямда. Одоо бол нэг л дуунаас сэтгэл. Одоо нэг дуу хийгээл төм гараад мөнгө орно шүү дээ. Тэгдэг байсан. Тэгээд тухайн үеийн тэр мөнгө бол тухайн цаг үеийн мөнгө шүү дээ. Одоо гараад чинь уусаа өртөгтэй. Мөнгө нь уусаа өртөгтэй. Дуу хөгжимтэй их хайртай байна. Аа хайртай. Аа хөгшин жалуугүй. Бүгд төрөө энийг дуулдаг шүү дээ. Жилч хаан сохол бүгдөө бүр шин дуу дуулаад л. Шин юм хүлээж аваад л. Зум болоо найр наадам одоо хорол цуглаа бүр шиний маань аваад л. Касет бичлэг аваад л. Тухайн үед касет хийдэг хүн CD 5 хийдэг хүн чинь одоо гитар хөлөө мэншин нэрд хүн. Удан төсөн хүн явна шүү дээ. Тийм шүү нэр. Одоо гол нь хөгжим зохицуулж хийх гараа. Тэгээд яг одоо би ус 87 онд багшилсан тэр өдрөөс эхлээд дуу хөгжмийн уран бүтээл хийсээр ирсэн. Одоо хэлэх хэд 40 жил дуу хөгжмийн уран бүтээл хийлээ гэж. Өөрөө бас айхын нэг 800 гарэ дуу бичлээ. Одоо дуулж байгаа, дуулагдчихгүй. Одоо сайн муу нийлээд 800 гарэ дуу бичсэн. Ингээд энэ дотроо бас хүүхдийн дуу 300 гарэ бичлээ. Би хүүхдийн дуу

чихэн уучр болсон. Нэг гэнтийн уучраар энэ эсрэл тос. Манай хэдүүл энэ баруун сүнэдэд очив. Тэгэл баруун сүнд баг сургуулийн захирал Сүчин Баатар гэх манай усын танил байсан. Тэгээд тэр сургуульд нь очиад ингээд хичээл дээр нь орохлоо нэг 200 хүн хөөхд чичирлэгийн хөөхд гар гараа гүтэлсэн дуудуулж. Тэгээд би асуусан чи ямар дуудуулж байгаа юм бэ? Өнөө захулан боло баясхлын Монголын дуу чинь насны хань гэсэн дуудуулж. Тэгээд би асуусан ягаад энэ дуу дуулж байгаа юм? Манай багш жаасан чи. Тэгээд би дууныхын багштай уулзаад та жаасан дуу байна. Их сайхан дуулж байна. Ягаад ийм дуу цаачих вэ? Манай кичиний номд өөр дуулмаар дуугүй байна. Нэг бүлэг нь орчуулгын дуу. Бос нэг бүлэг хатад дуу. А ингээд яг тэр хүүхд цохорсон хүүхдийн дуу цаг юм байна. Би дотроо бодъя яа энэ ч одоо. Тийм би өөрөө нэг багш болсон хүн. Манай энэ хүүхдөөс бол та ийм багаас дуу хвордоод дуулах дуугүй байна. Тэгэд би тэр өдрөөс эхлээд баруун сүндөөс эхэлсэн маяг. Тэгэд бүх өвөр Монголын 60 гушуу шин одоо хамаг баруун Ашаа баруун гушуу хамаг зүүн нь бол Хөлбөмбөрийн Оохон гушуу болтур. Нэг гушуунаас нэг хүүхд дуу чин сунгаад энэ дуу чин дом дуу зохоо зөгөөд ингээд хамаг сууд нь одоо бүх найрлагыг хийгээд DVD, CD, банзуудаа хавсарлаа бүгдийг хийгээд хөхт одоо нэг удаанаа хүүхдийн дуугийн одоо үдшилэх хийсэн. Тэгэд бол 3 сар хийгээд бол 60 дуу бүтээсэн. Яг тэр жил нь бол өвөр Монгол байгуулагдсан 60 жилийн ой тарцсан. 2006 он. 7 он. 2007 он. 7 он. 60 жилийн ой тарцсан. Тэгэд 60 гушуу шана 60 хүүхдийн 60 дуунаа 5 гэж ингээд хийсэн. Дараа жил нь одоо юу хийсэн нь 8 можорны хүүхдийн дуунаа уралдаа хийлээ хөөхтөд. Тэгсэн чинь яасан нэгдүгээр авсан төрүүн шан бол 2 дугаар 3 дугаар одоо ингээд бол жоригжуулын шан бол бүх дуун нь бүр энэ 60 дуу дотроос гарч ирж байна. Тэгээ би өсчихэн ээ барах та энэ одоо юу болчих вэ? Би нэг юм очоод бүгдийнхээ бие дуухан дуулцсан шиг ээ барах. Энэ үл нэг учир чаана бол юу харуулж байна? Өөр Монгол бол яг хүүхдийн энэ онцлог таарс хүүхдийн дуу ховор юм байна. Ингээд би тэр жилээс эхлээд 10 жилийн хүүхдийн дуу зохиох төлөвлөгөө хийсэн. Би өвөр Монгол 40 гаруй залуу багшны дагуулаад одоо энэ шилөлтөн баруун сүнд гушууны Монгол сургуулийн энэ саран гэдэг багш энэ Кенгнаймигийн Жимсэ гэдэг багш энэ ланчина тарай ланчина бүрэнтэй багш би ингээд нийт 40-д багшийг бол дагуул. Бодос нийлээд хүүхдийн дуу бичиж. Би ганц бичдэг юм биш шүү дээ. Бүгд ингээд дуунай багш нь ингээд орж ирээд дуунай багш ингээд дуухан чихой. Ингээд хүүхдийн дууг бүтээе. Би ганц чулуун хөх хүшүүнд 3 удаа нэ чомог хийж өгсөн. Энэ 3 удаа чомог яг нэг 60 гаруй дуу байх. Шинэ дуу. А энэ юу 4-д хүшүүнд би ус айх юм. А 4-5 удаа нэ шингэлт хийж өгсөн. Эний бүх дуугийн нэмэд юм бол байх юм басна. Хэдэн нар дуу байгаад байна. Тэгэд би одоо хамаг сууд нь 10 жилийн энэ төлөвлөгөө биелүүлэх үйс. Би өөрөө нь жив бичсэн хэдий дуусан 300 гаруй хүүхдийн дуу болсон байна. Энэ бол манай өвөр Монгол эчний олон залуу багш нар, дуунай багш нар ингээд хамтаан зохион бүтээсэн. Өвөр Монголд баггүй ариун хүүхдийн дуу бүтээгдсэн. Ингээд бас цаана нь бол нэн олон дуунай багш гарч иж одоо хүүхдийн дуунай зохион бүтээх ажлыг хийж тасв. Энэ бол одоо миний хүүхдийн дуугийн оролцсон учир. Ярангийн манай Манусаас одоо Ахмад үеийн зохиолч нар бас хүүхдийн дуу хийж л байсан. Цөөхөн байж. Цөөхөн байж. Би тухайн үед ингээд бодоод байх. Хүүхдийн дуугаа бичих чинь бас нэг хүүхдийн дуунайх нь тэр онцлогод нь орж яма. Хүүхдийн дуунай дуулах тэр хөвчөнд нь байж гэж. Хүүхдийн дуунай тэр үгийнх нь онцлог. Заавал хүүхдэд цохирсан үг дуулах хөвчөнд бол тэр хөвчөнд байх хэрэгтэй. Аа нэг 8-аас 10 градусын дотор дуу байх хэрэгтэй. Аа үг нь бол яг хүүхдэл цохирсан үг. Том хүнээ үг байж болохгүй шүү дээ. Эргээд дуунаас одоо тэр сэтгүүн бол одоо яг л хүүхэд бол одоо таарсан. А миний сайхан хөдөө гэдэг юм бол миний сайхан сургууль гэдэг юм бол одоо миний баг насаа гэдэг юм бол тийм тэмсдээр яхаа хүүхэд амархан тулах гэж. Сүүлдээ би одоо нэг 60 дуунаа цомог хийсэн, 70 дуунаа ном хийсэн, 10 ус нэг 100 дуунаагийн бэлтгээд бол хийдээсэнгүй. Нийт бол 300 гаруй хүүхдийн дуу байгаад. А үнэндээ бол одоо манай өвөр Монгол бол танаас хойш энэ чинь одоо 2007 оноос 17 он дуусчих. Тэрнээс хойш нэн олон манай залуу багш нар дуу гэж хийж яах.

0: одоо бол нэг сайхан сайхан дуу гарч ирж байна. Бид бол ингээд нэг дагуулаа явсан гэдэг. Аа ихний одоо ийм ажлууд бол нэг оромтой хий бол сайхан бай гэснийг бол багш нарт хийж үзүүлсэн гэдэг. Олонхи хүмүүс үнэ гэж хэлдэг. Өөр монголчуудын дуу хөгжим хөгжилтэн удаан байг гэхгүй юу? Монгол улс халахын дуутай гарч ирэх их гоцронгүй байв. Би өөсөө Монгол улстай энэ магистр доктор хамгаалж сурчлаа. Тэнд өөсөө очиж Монголын дуу хөгжмийг сонирхол. Монголын дуу урлаг бол хөгжиж юу? Хөгжиц. Өөр Монголоос бас илүү хөгжиц. Бид өөр Монголоо гоцронгүй байх гэж үжихгүй байж. Ягаад гэвэл өөр Монгол ус өөр Монголын тэр дуу хөгжмийнх нь онцлог байна. Өөрийнх нь хадгалж ирсэн уулын уламжлалт сайхан дуу хөгжим байна. Ганц нэг уртын дуудаар хэлэх нь манай өөр монголчуудын уртын дууна хев намба одоо айм орно гэдэг юм уу газар орно гэдэг нь 10-р жилийн дуу гарга байна. Энэ нь талаар бол монголчуудаас бас сайн гэж бодож байна. Манай өөр монголчуудын хам дууна одоо урлаг өөрөөр хэлбэл одоо хамтын дуу найрал дуу гэх юм. Найрал дуунда манаас хойлоо ингэж хуваад дуулах. Хойлооны мэрэгчл. Энэ бол маш сайн. Маш сайн. Миний бодлоор маш сайн. Манай өөр Монголд бол хүүхдийн дуунаа нарил дууны бүлхэн байна. И томчуудын нарил дууны бүлхэн байна. За настайчуудын нарил дууны бүлхэн байна. Эдгээр найрын дуучдын бүлхэмийн дуулж гаргасан дуугийн сайн нэг ажиглаад үзье. Бүр сайхан онцлогод. Онцлогоор одоо их сайн байна. За цаг үе гэдэг юм бол цаг цаг үеэр нь бол адилгүй. Энэ 80-д оны сүүлч гэдэг юм уу 90-д оны сүүлчийн үеийнхүү бол одоо дэлхийн одоо дуу хөгжим нь их урсгал. Аа жишээл одоо Америкийн тэр хараарас тэр яг омагийн хөгжим бол одоо их орон барьжсэн. Манай өөр монголч гэсэн яхаа залуучууд энийг хүлээж авч хийдэг байл. Тэр нь бас их хөгжилтэй. Гэвч одоо ингээд ярахад бол тэр цаг үеийн тэр яг омагийн рок омагийн тэр юм бол одоо яхаа үндэсний юмтай ингээд уусалж чад гэж. Одоо нэ чол рок тоглох нь цөөрсөн байна. Рокын домд үндэсний хөгжимдөр үндэсний маягийн юм аа гэд оруулаад ирсэн. Энэ маягийн одоо энэ хөгжимд илтгэх арга нь бол улам илүү яг юм сонирхолтой болж. Тэр нь манай одоо энэ хурцаагийн тэр бол юу хангай хамтлаг шүү дээ. Хангай хамтлаг нь уулын яг бүр рок маягаар тоглосон мөн одоо рокын дотор юу орсон үндэсний хөгжимдөр. Манай анд хамтлаг тийм ба. За тэр уулын юмсан яг энэ лөө цохом эхэлж өөсгүй юм байсан мөн одоо бол яг юм тэр бүр яг үндэсний маягийн маань оруулаад бас шинэ маягийн маань оруулаад ингэ тоглох гэсэн. Энэ нэг жилийн одоо илтгэх арга барилаа нь яг л манай өөр Монголын одооны хөгжилтэй бол яаж чад таарч гэж бодож байна. Шинэ юм хүлэгэд авцсан уламжлалтын маань ингэ уусгаа оруулсан. Чиний дуу хөгжим бол улам баярыг сайхан илтгэх аргатай болсон байж. Аль үндэснийх юм бол аль тийш дэлхийг. Өөрийнхөө гэсэн тэр дуу хөгжмийн элементүүдийг оруулж хөгжмөх бол хашил бол илүү явах замтай. Илүү явах замтай. Одоо бол цаг үеийнс ингээд улам хөгжөөд ба шьт. Өнгөрсөн бол манай усны хэдхэн яхаа үндэсний хөгжимдөр ингээд нэг юм болгоод дуулдаг байна. Өнгөрсөн улаан мөч бол тэгж тоглодог байсан шьт ма. Жил бол 60-ад онд лаад оны тийм гिचүү шингээлт мэгэлт гэж юм байг. Тийм нарилаг одоо дуу хөгжим найрлаг одоогийн манай усны медийн тэр хийх юм байг. Тэгэл тэр хэдэн жилийн ардын хөгжмөний ингээд найруулал тоглоно бүр болж байна. За 80-ад оны сүүлчээс 90-ад оны бус одоо яхаа электрон маягийн юм ороод ирсэн. Электрон хөгжмийн ашиг олсон. Одоо яхаа энэ миди хөгжмийн ашиг олсон. Чиний дуу хөгжим найрлаг бол улам хөгжсөн. Дээр нь бол дэлхийн маягийн рок чаг уурсгал юм ороод ирсэн. Одоо их л басаад л гүйлээ. Одоо бид нар одоо юу вэ? AI гэж хэлж байна. Одоо би бол жилийн өмнө одоо энэ өнгөрсөн жилийн өмнөөс олон дуугийг би AI-аар хийлээ. AI-аар хийх гэж нэг одоо чиний нэг хөдөлмөр яг тэт хэмжээр хариулчихсан. Би өнгөрсөн дуу янсаа нэг өдөр, хоёр өдөр сууж нэг дуунаа хавсрал хөгжим хийдэг бол би хэдхэн минутаар хийж болно одоо. Би мөртөө бол дэлхийн аль тэр хөгжсөн урсгал бүлгүүдийг бүр ашиглаж болно. Өөрийнх нь үндэснээ хөгжим дүрийг бас ашиглаж болно. Яг л одооны цаг үе өнгөрсөн 20 30 жилаас бас хөгжсөн. AI-аа цаг болчихлоо. Бид дуу хөгжмөө AI-гаар хийж байна. Дуу хөгжмийг ашиглаад бид яг нэг баялаг уулгатай дуу хөгжим болох гэж байна. Энэ бас нэг зүйлийн цаг урсгал бол. Манай энэ ардын дуу одоо үнийх л бол бүр хэдэн зуун жилийн түүхтэй ингээд сонмол дууд байна шүү дээ. Альч газар оронд бүр сайхан ардын дуунууд байна. За нэлээд энэ ухаалаг багш нар бол бүр яах вэ? Ардын дууган сайн дуулагч хүүхдүүсийг заадаг. Одоо ч гэсэн яах вэ? Их сургууль шалгах тэр олон хэстэн бол заавал ардын дууны хэлмээр дууна. Жишээлбэл би одоо энэ хүүхдээ энэ жил их сургуулийн дээд гурав төгсөөд яхад дууны мэр гэж ажиллах бол чи заавал ардын дууг сунгах хэрэгтэй. Чиний дуулах мэр гэж ардын дууны мэрэгчлэр очиж шалгалтад орно. Чи харин одоо нэг 90 маяг юм бол өөр маяг юм бол хувь болд илгүй. Яг л энэ ардын дуу хэржиг байр суурьтай гэсэн үг мэт гэж байна. Эргээд нь бол буян үхий шин уран бүтээл бүр л ардын дуундаа суурлагдана. Би одоо нэг одоо 40 жил дуу хөгжмийн зохион бүтээлэг хийхэд нэг хүн намайг нэг үг ярьсан. Энэ хүн бол том багш биш. Нэг өвөнгийн малчин хүн. Энэ шулуун хөх хушуна жахстайд байдаг нэг жарах төгч нэг аав байна. Би одоо нэрийн бүл шийдэж чинь. Энэ өвөр Монголын арааж үнэ 60 жилийн ойдор надыг уурж ингэж шууд нэвтрүүлэх хийлээ. Ингээд утсаар орж ирж байж тэгэхүн. Тэгээд нэг утсаар орж ирж байна. Багшаа та баян чингэл мөн үү гэж юм байна. Та ариун дуу бичсэн байна. Би бол нэг хөдөөгийн малчин, миний нэр зоригдох юм хаа хаа нэг хүн гэж ярьж байна. Би тань нэг санаалог хийлээ гэж би гэж болно. Одоо шууд ярьж хэм би болохгүй гэж болохгүй да болно. Би одоо ямар санаалог хэлдэг би дотроо ингээд бодлоо шүү. Тэгээд бол гэж. За та бол дуу хөгжим зохион бүтээдэг хүн. Манай өвөр Монгол тантай адил уусан ариун дуу хөгжим зохион бүтээж байгаа багш нар байна. Би нэг ийм нэг бод байна. Одооны дуу зохиодог уусууд бүр бол ардын дуунаа хэн намайг нь алдсан байна гэж. Миний дотор нийлгээд орлоо. Энэ үгнээ хүндэж хэдийх байна. Тэгвэл одоо бид нар бүгдөө юм бол ийм үнэр амтай алдсан бол манаас ч юм юу хийж яах вэ? Тэгэд би тэр багшийн тэр аавын санаад явж өгч. Та ямар санаал байна вэ гэхлээ та тэр багшийн аав тэр аав зоригдсон аав намайг гэж. Та ариун дуу бичсэн байна. Танай бүтвэл 1000 хүртэх бай. 1000 бүтвэлтэй болтгой гэж. Та 1000 бүтвэлийн эзэн болтгой. Танай 1000 бүтвэл дотор миний нэг дуу орж болно уу гэж. Ингэж миний нэг дуу орж болно. Би гэж болно. Аав дуу бичдэг явуулсан. Бичдэг. Би дуунаа өг бичдэг. Гэхдээ миний дуунаа өг бол бүр ардын дуунаа хэн даматаа өгөө гэж. Чи тоонуу гэж. Би гэж тооноо. Тэгээ би одоо утсааны үл тэгээд буудсан дараа би утсыг аваад ингээд тосоод бичсэн тэр дуунаа үг юм. Амар гоё. Тэр ардын дуунаа хэм намаа гэдэг би тэр үсээ мэдчих. Тэр үг ингээд оншиход яг л аманд ороод ингээд хэлдэг. За энэ чинийхээ ийм шүү дээ. Тэр нь тэгж ийгдэг юм доо гэл. Яг тэр одоо манай ус энэ одоо ардын дууд уулж явах шиг л тэгэл тийм өгдөс ороод ирч. Тэгээд 18 дуу над оншисан. Би 18 дуугийн бич аваад дараа өдрөөс эхлээ би аа бичсэн. Яад бичсэн юм? Би нэг нүр бичээл ингээл нүр эргүүлээ бичсэн. Би дундаас ямар ч яхаа сунгалт хийсэнгүй. Аль дуунаа үгийг бүтсэн болоод гоё. Дорн үжилээ нэг өөр нэг төрөд л орж ингээ бичиж ин. Би ингээ эргүүлж яхад 18 дуугийн 3 өдөр дээр бичээ марцсан. Тэгээд би 14 одоо энэ одоо баг гушуу болгоно дууцдгийг хөдөлгөж. Манай өвөр Монголын шууд хараа улаам чиг гэдэмөө энэ өвөр Монголын дуужгийн бүлхмийн сайн дууцнаар дотроос унгацгаа. Энэ 18 дуу шингээч. Шингээж гарцгаа би нэг гинэд бодож. Би энэ чинь 3 өдөрт бичсэн дуу хэм намаан талаа одоо юу болсон юм? Бүгдээ аавадлах юм болсон баг. Тэгээд ингээд дуугаа ингээд дахиад сонсох маань тийм биш байна. Яагаад энэ тийм биш болсон юм? Хүнээ дуунаа өгөх бол баярлал. Тэгээд би харандаа энэ шулуун хөх шууна тэр аавын дуугийн тусгай нэг ингэж нийтлэх ёслол хийсэн шүү дээ. Тэгээд бол тэр дуунууд бол маш гоё болсон. Түүнээс хойш тэр аав нь намайг хэдэн жил дараалаа чагаан сарын шиний нэг нь өглөө итгээгүй намайг дууцсан. Баян чингэлээ би зоригтуу аав нь байна аа. А чиний бичсэн дуунуудыг би сонсож байна. Хаха дуулж байна. Гоё байна гэд. Тэгэд би тэр аавын бидээс юу нэг сонссон, юу нэг сурсан юм даа. Дуу бичвэл ардын дуунаа хэм намбатай болох хэрэгтэй. Ардын дуунаа намбаагаар дуугаа бүтээх хэрэгтэй. Тэгэд би одоо тэрний хойш ингээд дуу болгоно юм бол тэр ардын дуу алвар ингэж оруулна. Үг чинь бол ийм байх хэрэгтэй. Аяны уус тийм ардын дуунаа хэм намбатай. Тэрний хойш олонки энэ дуучид бол сонсогч намайг дуу гэж. Яа таны дуулах сурах дамархан байж. Сурах дамархан. Чөөжлөх дамархан байна. Ягаад гэвэл үг нь бол эвэнгийн боброгч. Аяны уу тийм нөх яхаа а хүн ойлгохгүй юм биш. А хоёр сонслоо чөөжлөлдөг. Ийм нэг болоод. Тэгээд энэ аав бол намайг нэг зохом ёстой нэг насаар нэг эдлээд барах гэнэ өөв хийсгэж өгсөн шүү дээ. А уран бүтээл гэдэг юм заавал ардын дуундаа хана. Ялангуяа дуу урлаг гэдэг юм бол ардын дуундаа суулгах хэрэгтэй. Ардын дуугаар нь их баялгаан болгож хөгжүүлэх хэрэгтэй. Гэвч ардын дуулыг хуулах гэсэн үг биш шүү дээ. Тэгм ба. Ардын дуулыг хуулах биш. Тэр өнөр амт тэр хэм намбагийг содолж жарах хэрэгтэй гэсэн. Одоо цаг бол бас одоо цагийн хэм бол энэ жил ялангуяа манай энэ төв төлөвсийн үйлчлэг төв төлөвсийн үйлчлэг дээр нийт 12 одоо тоглолт юм бол бүр машин гүн AI дээр энэс үжил чинь бид нараас нэг юм бол одоо хож юм бол бүр энэ цаг бүх дэлхийн харалт бол юм болсон. AI бол асар бүх хүмүүсийн амьдралд бол бүр холбогдож ирнэ. Нэг л чи бид нараас дуу хөгжим ял илүү орох хэрэгтэй. Чи орохгүй бол гочрно. Ороод чи дагаад л ашиглаад хийж яваад чи төрөндөө явна. Ийм л юм болж. Тэгээ би одоо энэ хавар би тусгай л бүгд AI-гаар хийсэн дуугаар нь бол би нийтлэнэ. Гэвч энэ дөр бол үг аяа мөр өөр юм биш шүү дээ. Найрлага хөгжмийн найрлага энэ энэ юм бол би AI-г ашиглаж хийнэ. Ягсаар хурдан яа. Нэг өдөр яхах 15 дуу зохиолдох болно. Тэрнээс илүү чи яхах цагтай юм бол яхах хэдэн минутны хийж болох юм. Дууны үг чинь баялаг аяан чиглэл юм шууд хийж болно. Энэ өнгөрсөн шиг би одоо нэг одоо таны хэлдэг бол нэг цомог занжи яхах 10 хэдэн дуу би яхах я хэдэн өдөр хийжээд бүтээж би одоо бол нэг өдөр хийж болно. Шинэ хагас өдөр хийж болно. Цагийн талаар хэд яах вэ? А чи тарихаа тэгш шахах учиргүй. Би AI ашиглаж гад бүр чиний бодсноос илүү гоё юм болгоод дий. Чи бол саналаа хэлж болно. Би энэ хэсгийг ингэж хиймээр байна. Тэр хэсгийг тгийж хиймээр байна. Тим өнөр ам таваар байна. Ингэж хиймээр байна. Саналаа хийвэл бүр чимээсээ санаа. Чиний санаагаас бас илүү гоё болгож хийнэ. Нэг л одоо дуу хөгжим бол миний үжил дээр. Бас шинэ цаг ирнэ болсон. Шууд шинэ цаг ирнэ болсон. Тэгээ зарим нь миний сурагчуд намайг утсаар ярьж. Багшаа манай одоо дуучны хэрэггүй болсон мөн үү гэж. Хэрэггүй биш ээ. Дуучин хэрэгтэй. Гэвч дуу хөгжмийн цохон бүтэх энэ ажил бол шин нэг арга хэлбэртэй болчих. Бид бол одоо тэр хөгжсөн арга хэмжээг бас ашиглах зүйлтэй болчих. AI дуучин дуулж л байна шүү дээ. Тийм. AI дуучин дуулж. Гэвч AI дуучин манай жинхэнэ амьд дуучинтайгаа ялгаа байхгүй. Ялгаа ус байна. Сайн сонсгол ялгаатай. Гэвч ялгаагүй ус гэж байна. А зарим үед бол амьд дуучнаас бас гоё дуулаад өгч юм байна. Үнэхээр гоё дуу. Тэгэлээр нь хэлж мэдэхгүй. Хожимын нөх юм хүн AI одоо энэ дуучин найр энэ хөгжмийг хөгжүүлэн үү? Хүн төрлөгт нь өөрөө хөгжиж явна. Миний үзэхээр AI чамаа дагуулж явна. Тэр их одоо шинжил ухааны юун дотор манай энэ хүн төрлөгт нь улам илүү чам байж, улам илүү сул болж ажил бол таарч байна. Чигөөсэй цаг үе.
1: Тэгэхэд баян чингэл багшийн хувьд бол одоо кассетийн чаг үеэс хиймэл оюун дараа AI-ны чаг үед одоо хүртэл одоо ай дууран бүтээл хийж ирсэн. За ингээд баян чингэл багш бас AI-гаар дууран бүтээл хийж байгаа. Бид одоо AI-гаар хийсэн дууран бүтээлээс бас хуалчихъя.

Би бол одоо 87 онд анх багшлахаа хамаг анхнаа дуугаа бичсэн. Хамаг анхнаа дуугаа бичээд тэр жилийн намран болохоор орцсон арааж уу хоронд тэний шингээд анх удаа нэвтрүүл. Би тухайн үед ямар төрөлд олж ирсэн юм да. Өөрөө нөх хүүхд төрсэн шиг. Аа тэр дуу хэдий гоё. Гэчнээч сонссон, гэчнээч баярласан. Тэр хамаг анхнаа бүтөлөө нийтлснээр дараа би бол одоо дуу хөгжмийн уран бүтээлийг хийж болох юм байна. Нэгэд бодсон. Хоёр тул би өөрөө багш хийж байгаа. Би яг 40 жил дуу хөгжмийн багш хийлээ. Ингээд бол одоо яг ажлын дундаа миний олон юм болоос бүр цаан сургалтад үйлчил. Ингээд бол одоо хүүхдтэй зориулж битсэн юм уу? Залуучууд зориулж битсэн юм уу? Нийгмийн ямар нэгэн малчин тарааж зориулж би нийгэм дээр олон энэ малчин тараачны энэ боловсруулыг хийдэг. За бол эвэнгийн малчд ус ингээд миний энэ дээрэд 10 хоног гिचэл сурах юм уу? 15 хоног гिचэл сураа. Би бол тэрэнд бүр яг юм. А дуу хөгж юм үндсэн онлоос ихээр бүх юм зааж өгнө. Дуу зохион бүтээх зааж өгнө. Дуу бичих гаргы зааж өгнө. Ингээд л одоо цаашаа тэднээс хаа миний оронд зохиолч болоо явцдаг. Зүгээр энэ нэг ус нэг яхи чиний ажлын хэрэгчээ биш. Тэгээ ийм ажил хийдэг болохоор чи ус дуу уран бүтээл өргөжлөх өргөжлөх юм.

өртөө хэрэгтэй байна. А эргээд усан нийхэм юм малчин тараачтай уйлдаж дуу уран ботал их. Ингээд бол би одоо 40 жил хийчихлээ. Энэ одоо ямар нэг хүн цамайг бол чадлагдаж чиний хийгсэнгүй. А би өөрөө бол ингээд аваад явж. Ямар сайхан дур бах цамай өгд юм. Чиний энэ дуу хөгжим ингээд л яваад нийхэмдэр дуулаг байх юм. Чи өөрөө урам авдаг. А чиний мөнгө хундаг ингээд дуулаад байхлаа. А хаад дуулдаг, Япон дуулдаг, Америкт дуулдаг, Монгол улс дуулдаг, Шинжаан дуулдаг. Газар сагвад болохоор би үгүй аа миний бүтгэл болж байгаа гэж боддог. Чиний гарагийн нүдөө сайхансан дуу яах юм? Одоо энэ телевиз дээрээ дуун, тэр сургуулийн хүрээнд дуун, залуучууд газар сагвад дуун. Тэглан би бол аа би энэ залуучууд хандаж бичсэн дуу болж явах юм бай гэд өөрөө зоригж авах шүү дээ. Ингээд би одоо бас чаашаа улам сайхан бүтээе гэж бодож шүү дээ. Тэгэл ингээд бараг 40 жил явцлаа. Сайхан урам бүтэл чиний дур бахыг хөтөн. Одоо сонсогчд бүгдийн ураг бахыг хөтөн. А чи сайхан дуу бүтээсэн нэгээс чи өөрөө хэлээ болохгүй. Тэр өөрөө зүгээр ургаж өөрөө нисчихвэл за чи бол юм бүтээж чадсан байх гэж бодлоо. А ярангүй бидрос ингээд бичвэ шүү дээ. Чиний бичсэн бүхий бүтээл сайхан болдгийн үг. Тийм биш. Хайтамс чиний сараанд хүрээ бүтээл гарна. Гэхдээ чи бас нэг нийхэм дараач сонсгоод шалгуураараач шалгаад үжиж. За чиний энэ дуу ийм эмжиг гарцсан юм байна. Одоо дахиад бичихгүйс одоо энийг нөхөөд часаад чанаруулаад сайн болгож болно гэж. Эрдэн бол одоо энэ дуу хөгжим бүтээлчд бол басралтгүй сайн юм бүтээхийг бодож штт. Нэг насандаа нэг хоёр дуу бүтээгээд болохгүй. Би усаа нэн олон сайхан бүтээе гэж ингэж бодоолч байдаг.

Хөндөө сонсогчдоо энэ чихийн нэвтрүүлэг өгөхөөр өндөрлөх боллоо. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж, найруулж, сурвалж ялсан нь Намраа, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ, Чинхэлт.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ховын ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: хөгжилтийн шинүүжилтээр дундад улсын аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг ажиллаж байгаа.
1: Хайнааны хайку хунааны чинжүү гихэн асуудалд шууд хандаж хөгжилтийг ахиулах ардад бодот ашиг хүртээхээр дамжин сурчлах хүмүүжилийн үр бүтэмжийг шалгаж байгаа.
2: Эл газрын ховсголын аялал жуулчлал хөгжөөнтэй байгаа.
1: Үндсэн шатны дайчин бөхлөлтийг баттгаж зол жиргалт өй найртай үзэсгэлэнт сайхан хөдөө тусганы байгуулж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийн сонсох нь одоо мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсчихоно уу?
2: Товрож үгийн мэдээ. Аж ахуйн ажил бол нам төрийн гол ажил болно. Аж ахуйн ажлыг сайтар хийх бол төр улсаан засах намын чухал их үүрэг болно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр Шижинпингэр гол болгосон намын төвхөрөө бүх нам бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дайчилж, хүчир бэрхийг ялан давж, эрмгийлэн ургашилж, хүнд их аюул төгшүүр ба өрсөлдөөнүүдийн бүтэмжтэй даван туулсан байна. Аж ахуйн ажлын талаарх намын байлдах бодлогын төсөвлөл ба нэгдэлтэй удирдлага тасралтгүй чангарж, аж ахуйн ажлын удирдах намын ажлын систем тогтч тасралтгүй төгөлдөржиж, манай улсын аж ахуйн бодит хүчин, шинжлэх ухаан, техник мэрэгжлийн бодит хүчин, ерөнхийлсэн улсын хүчин шин шатанд гарч, дундад улсын маягийн одоогчлолт бат бөх шин алхмыг алхсан байна. Өнөөдөр манай улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг олон шат ахиж, 2025 онд 140 түмэн дуншуур төгрөгд хүрч, хүн бүрд тэгштгсэн улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг түм 3,000 долллар төрчээ. Аж ахуйн ерөнхий хэмжээ бүх дэлхийн 6.1% орчмын ижилж, дэлхийн 2 дугаар том аж ахуйн чохчийн байр сууран баталж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд олон жил дараалан 130 орчмын хувь нэмэр үзүүлсээр иржээ. Шин чаг үед орсноос нааш дундад улсын хөгжилт шин шат үед орсон байна. Өнгөрсөн хэдэн 10 жилийн түргэн нэмэгдлийг биелүүлснээс үүлэр манай улсын аж ахуйн урт хугацааны турш хурамтсан гүн давхаргын бүтчийн чанартай зөрчил алхам алхмаар илэрсэн байна. Тухайлбал аж үйлсийн бүтэц жахсгүй их баялаг байгаль орчныг хязгаарлал нэмэгдэж хот хөдөө бүс нутгийн хөгжилтийн жүрөө ба суугаал ардын хуваарлаж болох орлогын жүрөө мөн л нилээд их байж олон жилийн аюул төгшүүр өрсөлдөөн давхчиж хөгжилтөөс болсон нэн олон асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай болж асуудал бол чаг үеийн тусгал үжил санаа бол чаг үеийн чамхаг болно.
1: 2012 оны 12 дугаар сард намын 18 дугаар их хурлын дараах анх дахь удааны төвийн аж ахуйн ажлын хурал дээр ерөнхий шүүжийн Шижинпин чухалчлагдан хөгжүүлэх бол намын төр барьж улсаа мандуулахын төрөм чухал үүрэг мөн төр барьж байгаа нам болсны хувьд бид ирэх биш аж ахуйн ажлын тухай намын удирдлагыг үнэн хүү чангатгаж аж ахуйн ажлыг лавдун баттай сайн хийх хэрэгтэй гэлээ. Цаг үеийн ховсолтын түүхэн жангилгийн үед нөхөр Шижинпингэр гол болгосон намын төвхөрөө бүх талтай холбогдох түүхэд чанартай ховролтыг сэргэгээр эжимдэж дундад улсын аж ахуйн хөгжилд байнгын чанартай шин байдалд орсон чухал магадлалт хийсэн бөгөөд байнгын чанартай шин байдлыг таньж байнгын чанартай шин байдалд жогчин байнгын чанартай шин байдлыг жолоод нь дагуулах бол одоохны ба хойштын хэсэг хугацаандх манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн их лог болохыг чухалчилсан байна. Үүний дараагаар ерөнхий шүүжи Шижинпин үүдэлт шинчилэлт хийх, хамжилчин жогчих, бохир дэлгүү нээлттэй хамтар эдлэх хөгжилтийн үжилтийг бүтөөлчөр дурдан хөгжилтийн шинүүжилтээр хөгжилтийн бүх талтай холбогдох гүнзгий ховсолтыг эхлүүлэн дундад улсын аж ахуйн чанарлах хөгжилтийн жамаар жамнах өргөн дардан жамыг жолоод нь дагуулсан юм. Үндсэн шатанд гүнзгий ажил шинжин байчааж байчаан судлалт хийх болгондон

0: ерөнхий шүүжи Ши Жинпин тасралтгүй бодол хэлн төлөвжүүлж шин байдлын үндсэлэн хөгжилтийн жолоод нь дагуулах шин сэтгчийн тасралтгүй дурдан гаргаж байна. 100 жилд тохиолдоогүй их ховсолт төрөгсөж байгаа байдалд тэр хөгжилтийн шин байшлыг байгуулах чухал их магадлалтын дурдан дундад улсын аж ахуйн одоогчлолтын замналын сонголтыг тодорхой тогтоосон байна. Шин нэгэн ээлжинэ шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн ховсгал ба аж үйлсийн ховсолтын өмнө тэр чанарлаг хөгжилт гэсэн энэх тэрүүн чухал үүргийг бат эмдэж тухайн газар орныхоо онцлогтон тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж дурдсан юм. Хөгжилтийн шин шат үеийн олон улсын ба улсын дотоодын шин хандаж шин байдалд суурлан ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хөгжилт ба амар төвшний нэгдэлтэд төлөвжүүлэх гэсэн чухал их байлдах бодлогын үжил санааг бүтөөлчөр дурдан амар төвшний шин байршлаар хөгжилтийн шин байршлыг баталж байна. Шин үжилт, шин үжил санаа, шин байлдах бодлогонууд нь онлын шинчилэлтээр дундад улсын аж ахуйн хөгжилтийн үйлдвэрлэлийн шинчилэлтийг жолоод нь дагуулж байна.
1: Өнөөдөр Дундад улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийн орон зай байршил дахин чогчлогдож байна. Баруун бүс нутгийн байгалийн шатагч хийгэж үншиж өвөрлөх, өмнөтийн усыг умарч татах, баруун бүс нутгийн чахалгааны жүнш хүргэх, зүүн бүс нутгийн тоо баримтыг баруун бүс нутагт бодох зэрэг онц том инженерингүүд уул усыг алслан их баялагын дундад улсын их гажирт саадгүй жөөвөрлөн ашиглаж байна. Бүх улсын нэгдэлтэй төлөвжүүлгийг баримталж, Бээжин Тянжин Хөбэй, Хөхмөрнөө Гурвалжин Хойг, Гуандун Шангаан Омнө Их Булангийн орноос үүсэлтэй хөдлөх чүчнээ жолоодон дагуулах үйлдэл нэн чангарж, Жүн Хойт Орон Дунд Бус Нутаг, Марун Бус Нутаг зэрэг Адил Бус Бус Нутгийнхан өөрийн нөхцөл байдлаа үндэслэн хөгжилтийн жамаан түргэн шилдэгжүүлж, Орон Бусын Жогчингуй Хөгжилтийн Авгаа Жургай Аажмаар жургалж байна. Жүүн баруун бүс нутагаа харилцан хамжилчиж, их хуурай ба далай тангас холбоолон хөдлөлчиж, нэн өндөр төвшөнтэй нээлтээр чанарлаг хөгжилтийн шин хөдөлгөгч хүчин шин давуулгыг бий болгож байна. 23 чөлөө тарилжааны туршилтын тойрог нь жүүн баруун өмнөд умарт дундад орны бүгдийг хамарсан байна. Ганч талаас визгүүгээр дундад улсад жорчиж болох улс орны өргөтгөөд тав болгож, Нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах чанарлаг хөгжилтийг Лавдун баттай ахуулж 31 улс ба гажир оронтой чөлөө тарилжаана 24 хэлэлцээр тохиролцсон байна. Дундад улсын том жах дэлгүүр нь бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд ирмүүн хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байна. Аян жам саруулдардан хөгжилтийн жамнал хөвөө хижгаргүй юм. Дундад улс хүчрийн сөрөн урагшилж, тасралтгүй урагшил шувталж, нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны жодоодлогоор чанарлаг хөгжилтийн жамаар нэн сайн сайхан ирээдүй зүгэж аманх нь лавтай юм.
0: Төв радиогийн мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш Хайнааны Хайко Хунааны Чинжүгийнх нь шууд асуудалд чиглүүлэн засан чөгчилж хүчир асуудлыг шийдвэрлж хөгжилтийг аяхуулан ардд ашиг хүртэж амьдралын сайжруулсан бодит үр ашигаар сурчлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг шалгасан байлаа. Сурчлах хүмүүжлийн явцад Хайкогийн эл шатны намын жохон байгууллалтынх нь ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг үйлдэлгжүүлж сүлжээн дээр ба ахуй талбартай санал хураан чуглуулах арга замаар эл төрлийн хүсэл шаардлагыг засан чигчлэх нэрсийн чагсаалтад оруулж жангилгийн асуудалд чиглүүлэх төвлөрөнгүй засан чигчлэлгээр дамжин үнэнхүү олон түмний шаардлагын үндсэлэн асуудлыг бодлого хийлж шийдвэрт бодлого тогтоосон байна. Сурчлах хүмүүжлийн ажиллагаа өрнөөснөөс нааш Хунааны Чинжүгийнх нь ардд буян жаргал эдлүүлэхийг хамаг том засгийн ажлын бүтэмж болгохыг баримталж олон түмний анхаарж байгаа 12 талын боттой асуудалд хандуулан тусгай хүн тохируулан шийдвэрлсэн байна. Сурчлах хүмүүжлийн ажиллагаа өрнүүлснээс нааш Чинжу хотын шин гажирын төсөөсдөөс удирдах баг ба удирдах кадр төм 7000 гарай журвас асуудлыг байчаан шийдвэрлж хөдөө тосгонд улирлын чанартай ус дутагдж байгаа олон нийтийн үйлчилгээний төхөөрөмж мууцсан зэрэг талд холбогдсон асуудлыг тусгай эмхэлэн халан сайжруулж засан чигчлэгийг төвлөрүүлэн ахиулсан байна.
1: Тубара жүгимэдэ 7 сарын 1 ойртож байгаа ташрамар, Элгажрын ховсглолын аялал жуулчлал хөгжөөнтэй болж, хүмүүс

0: хөвцөө ховсголт түүхийг эргчүүлэн ховсголын жарах санааг өвлөн уламжилж тэмчин урагшлах хүч энерги авч байна. Дундад улсын ард түмнө Японы эсэргүүцэн дайнаа дурсгалын ордноор тойрон үжих хүн үргэлжлэн нэмэгдэж, хотын иргэд жуулчд энд дундад улсын ард түмнө Японы эсэргүүцэн 14 жилийн хатуу бэрхшээлтэй гэрэл сачрангуй түүхийг эргчүүлж, ховсголын үргэцэн баатарчуудын Японы эсэргүүцэн жорох санааг суралчж байна. Дундад улсын Обхамт намын 3 дугаар их хурлын дурсгалын ордонд тухайн газрынхан ховсголын их баялагын уудлан намын үлгэрийн сайн ярж бодит бүжигдлийн хичээл, ховсголын судалгаа сурчлаг зэрэг ончлогтой төрөлжүүлийн нээж, хотын иргэд жуулчдад жуун жилийн түүхийг бодитоор мэдрүүлэн тулгуур жоролт үр хариуцлагын ойлгуулж байна. Хүмүүс Сычуан мужийн Гансагийн төвд үндэстнээ уртан жасах жүүгийн нутаг дах Даадүүх голын хөвөөнд байгаа ховсголын домог болсон Лүүдийн Чо төмөр гинжин хөргөндөөр гарч ховсголын түүхэн улбааг биеэрэн ойлгож байна. Шанши мужийн Янан хотод хүмүүс Янжалингийн ховсголын буур Янганы ховсголын дурсгалын ордноор орж үнэн бодтой эд бодос жургах сүдэр түүхийн материалуудаар дамжин намын төв хорооны Янганд 13 жил бэрх хатуужилттай тэмчиж давталт шалгалтын туулан урагшилсан гэрэс сачрангуй түүхийг эргчүүлж байна. Шин 4 дүгээр армийн 7 дугаар дивизийн дурсгалын ордонд хүмүүс Японы эсэргүүцэн дайнаа түүхийг эргчүүлж ховсголчдын бэрх хатуужилттай он чахт чус урсган тэмцсэн сэтгэл хөдлөм үлгэрүүдийн сонсож байна. Жуун хороо их чиргийн дайлал дааны дурсгалын ордноор тойрон үжиж байгаа хүмүүс өнгөрсөн жилүүдийн адил хугацаанаас дахнаар нэмэгдэж, хүмүүс энд чирэг ард сэтгэл нэгдэж хамтаар дайсны эсэргүүцэн дайнаа түүхийг эргчүүлж, Японы эсэргүүцэн дайнаа агуу их жорох санааг өвлөн уламжилж байна. Жуулчдын аялан тойрох ойлголт мэдрэмжийг дэжлүүлэхийн төлөө дурсгалын ордныхон нэн ажилуулах чагаан уртатгахснаа хамт танилцуулж тайлбарлах удаагаан нэмсэн байна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Өнгөрсөнд үндсэн шатны байгууллалт сул буурай байснаасан бүх улсын тэрүүний үндсэн шатны намын жохон байгууллалтаар үнэлэгдэх хүртэл 10 гаруй жилийн турш Хэна мужийн Ланкошине, Ифэн Балгасны Дайжуан тосхны намын жохон байгууллалт намын байгууллалтаар хөтлөн жолоодохыг баримтлж тосхнон алхам алхамаар ажил биелс хөгцсөн засан чигчлэлт өмх чигчтэй тосхны ард баяжин чинэлэгцсэн гачаа тосхныг хөгжин чичгэлүүлэх жишээ үзүүлэх тосхон болгон бүтээн байгуулсан юм а. Сурвалжлагч Дайжуан тосхноор хүрчээ сурвалжлахад хамтар баяжих үйлдэлийн газрынх нь яг шарт хуурийг эчүүлж боловсруулах боловсрлын эрхэлж байла. Энэ үйлдэлийн газрыг ойрын 2 жил тус тосхны хошоо жилийнх нь байгуулсан юм а. Тосхонд шарт хуурийг эчүүлж боловсруулах үйлдвэртэ босноор тосхны ардууд боловсрал хүртсэний дараа тосхноосоо гарахгүйгээр орлого олж дийлэх боллоо. Энэ нь тосхны ардын баяжин чинэлэгжийг гэхэд мэрэгжилгүй байсан асуудлыг шийдвэрсэн байна. Тосхны хоёр жүвлийн хамтын чармайлгаар 3 жилийн хугацаанд Дайжуан тосхны айл болгоны үүд хүртэл цардмал зам нэвтэрсэн байна. Намын үүрийнх нь бас тосхны ардаан дагуулж хоршоожил байгуулан аж ахуйлал хоршоожил тариачин өрхийг холовсон арга хэлбэрээр баяжин чинэлэгчих олон аж үйлсийг эхлүүлсэн юм. Тосхны асар их хувиралтыг олноор бүр олж харлаа. Гадагш гарч хөссөн ажил хийж байсан маш олон залуучууд ч нутагдан бочиж аадл үйлс босхон тосхны кадрчууд тэдэнд бэлмөнгө мэрэгжлийн дэмжлэг үзүүлэн бүтэгдгүүний борлуулгын замыг өргөтгөж байна.
2: Төв радиогийн мэдээ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхийшүүч Ши Жинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвш дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлого хэлж ам ахуйг урдаар бодлого хэлэх бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн үр ашиг аж ахуйн үр ашиг нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай

0: ой сайхан хуудсыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж, ойшгүй бүрхэж жуна 46-аг давж, урсгал дагуу бүх улсын барах жуна 42-ын усны гаралтыг хамгалах орон тархаж, Чингх хүснай жуна 55-1-ийн жагсны турал байдаг ба, гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р турлыг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хөхмөрний дээд думдад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрэс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын ам ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлгүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн ам ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни гурван мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн ам ахуйн чадвархи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 км урт ам ахуйн хонхилий байгуулж, усан чинхэг эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний ам ахуйг ерөнхийл засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн дахуу эрг шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
0: Ибин шиг ам ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үүхүүд хуул ус гарам тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрний эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч, 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж, мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чэгчилсэн. Мөрөн дагуу 11 муу чутынхан мужалсалсан ам ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөн дээд доод урсгал, зүүн баруун эрх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон юм. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцуул нь жуна 96-аас чиг 5 төрч, хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж, жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж, төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Заавал ам ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар жамнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн Ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 км урт эргдээр 130 химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж, эмх чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын ам ахуйн орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж, Ич хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдл ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж, үйлдвэрлсэн фосфор хүчлийн төмөрлөг, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүх

0: материал болж, ий чаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бусдыг шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийнх баярлуулан байгуулж, хим болоён квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн өрөвдөлүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүний үйлдэл бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэсийн баялагч бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлалын 151-ыг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд хиймэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс 90 хөгжиж, 2025 онд 394 хэвчээдсэн хиймэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгрөгийг авч, нэдэн айдл ухчанаас 139-ыг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж, бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3-т хүрсэн. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2,300,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4,400,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай биелүүлэхийг баримталж, дундтын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
0: Төвөр радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны жарилгата гарын үсэг журж, засвар оруулсны дараах засаг жахарганы хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв арааж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан Амбуданы хангалгийн амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухаан шинжил ухаан чек мөрөгжлийн талаар Бэян Дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж, мөрөгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрдэ түшиглэн ам буданы хангалгийн амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд эл газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам буданы хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушинэ буудан үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж, шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үзтгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил мужийн дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудан төрөл юм а. Жажил уртэн мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа заавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн эх хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдгийн. Бид заавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн хүрээнд Бэян Даан хүчрхэгжиж, таран үрийн эх хэрэлтийг Бэян Даан эжимдэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахдаа таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаах гүнжгий хэрэгжүүлэн, таран үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж, худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдөржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдвэж жилийн өвчнийг эсэргүүчиж, олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж, таран үрийн илгэрэлтийн амар төвшнө бодлогын

0: хүчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран өрн вилси манд тулхад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн Хөфигийн таран өрийг оюунлахаар байжулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг түргэн байжулах оюунлог төхөөрөмж уламтлалт үр байжулах арга хэлбэрийг нэгмэлсэн урчилсан. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун машин хүн явны багч амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалч болон таран үр байжулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжимдэн амьд буцсын үр байжулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
1: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүж Ши Цзиньпин өөрийн буяараа тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг зан жолоодсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөвний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн өхирлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тармилын талбай жууны 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчинг байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан сууран газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4-түм гарай таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Жаашан шинэ хөдөө аж үйлс хөдөө тусгны төвчөний одоо үеийн тармилын үйлсийг хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ван Жунмин хэлэхдэн одоо бүх шинэ бурчгийн шилдэг үрийг байжуулах талбай жил болгон 14 түмүү талбай үр байжуулахаан тогтуунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2 дуншир жингээс давж үрийг төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 2000 түмүү төгөрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ жууны далыг давж үнэнхүү хатан гол, хуайхай гол, хайхай голын орны бурчгийн үрийг хадгалах хөмбрөг болж хатан гол дагуугийн тарайлах орны бурчгийн тарайлгийн гол орн болсон байна.
0: Жоча Можинхэн өндөр уналттай төмсөний шин төрөлжийг дэлгэрүүлснээс аваад Леони Можинхэн шилдэг хэлгий сарнагийн үрийг байжуулсан хүртэл Фужи Можинхэн чагаан өдтэй махан тахаа гадаадаас оруулахад дахин төшөглөхгүй уснаас аваад Хар Мөрөн Можинхэн солонгон тул жагсны шин төрөл нь улсын дотоодын төрөлжийн тутагтлыг нөхөрлсөн хүртэл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд манай улс тармлын үрийн их баялагийг шилдэгжүүлэх төлөвжүүлгийг гүнж хэрэгжүүлэн нэн олон гол болох төрөлжийг өөрийн гартаа батжимдэн 14 дуншуур илүү дундчуудын ам будааны хангалгийг нэн лавтан баттай атгасан байна. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны яамны үрийн үйлсийн хамаарах төвчөний дэд дарга Янхайшин хэлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол үрийн үйлсийн чичгэлт хөгжлийг биелүүлэх чухал их шавталтыг биелүүлэх жангалгын хугацаа болох юм. Бид үрийн үйлсийг чичгэлүүлэн хөгжүүлэх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлэн ам будааны амар төвшин ба чухал тариалангийн бүтээгдэхүүнээ бүтэмжтэй хангалгийг батлахын тойронд шинжил ухааны судалгааныг жохон байгууллалтад хүчтэй ахуулан үр байжуулах жангалгын шавталтыг ахуулж үрийн үйлсийн мэдлэгийн өмчийн хамгаалалтыг чангатгаж үрийн үйлсийн чичгэлт хөгжилд нэх шавталтыг болохын ахуулан үрийн үйлсийн шинжил ухаан чиг нэмэгдлийн талаар буян дан хүчрхэгжиж үрийн эрэлтийг өөрөн эжин мэтгийг биелүүлэх болно гэж.
1: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Дээж Сэчин Тунгалах, нэвтрүүлэгч Алтан Дөш Сарвал Найрсаг. Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас сарвал ухааны хүртэн. Номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. оюуны гэрэл, ухааны чул, ном бичиг бидний хань.
2: Хүүхдүүдээ, араажуугаа нээчих. Төв араажуугийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн найз нараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслаг хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулла. Бичхэн найз нараа, авьяаслаг хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юу нэвэрд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бардон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ унсан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартай гэж төгжин чавоо тоолья. Аб ууж хоолтай гэж айтай сайхан тоолья. Төлгийн гурван чулуутай гэж түчхэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан улаалтай гэж таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартай гэж дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чургаан сарын нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхүл дала оттай гэж тогол надан тоолья. Нэмэн ханаатай үргөө гэж нэргантэй байтай тоолья. Исэн хүслэл минь бэрэдэн гэж юран итхэн тоолья. Арван чагаан бонтай гэж атартал хорхон тоолья. Байла!
0: Чалгаад та нартан бичхэн найз Гавра ачтай дулаан нарын уншсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: La chala batal You say hun Fu hu say hun Ejiga wate inaja Erga inata welaha Ej abi ul Eji su si say hun You say hun Fu hu say hun Gal u Kalo upuch ungeche Gajil mut muloho Ganjin ursahan Yuu saihen Huku saihen Ahtar guet nisan torbicha At atkam sarbeha Aet tuhua huwad Arda ista chit saihan Юсахан хухусахан хэл аяд байс хөтө хөрөө хийг байсан дулаха ханаас эмгүй хиймалага ханер усаха Юсахан хухусахан урим бубай чоха бэл эйч сэнчи Сансух сан, нэрийх чия бэл, ух аранчи, сансух сан. Юсай!

0: Бичгэн найз нараа, Үлгэргийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрээ ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд 3 номоор торолцогч та баярлалаа. Ингээд 4 номоор торолцогч байгаа. Энийг тайснаа хүндэтгэн урья.
2: Палангсан. Эрлэг нөмөн хааныг баярлуулсан. Палангсан хэрэ гаргаж байна гэж эрлэг нөмөн хаан сонсоод эрлэгийн нарандаа наваачиж шийдэхээр болжээ. Ингээд эрлэг нөмөн хаан самжи яв. Палангсангийн цэба тугаад ир гэсэн байна. Хэрэгсэн самжи жаа. Сэр явсан байна. Ингэсэн самжи гэдэг чинь урва хөрөвхөө сэталтай юм болохоор хэдэн андарглаа хүчиж. Гүрсээр палан сангийн үүдээр ингээ шахаасан байггүй. Цонгсаар нь ингээ шахаасан байлаа хэрэг. Гэртээ цагаан алтур ороосон. Гансан дотор нэг юм дуурцмаа сууж ингэж. Чигээд сууж ингэнэ. Ингэхгүй бол харин палан санг мэдчих. За өндөр болоо самжи ирнэ. Ядтас муу самжи өндөр нь лас болоод энэ төвөө хоёрын нийлүүл дуурж байж байгаа нүдэн лун хийж нэг сайн гашрааж хөйгөө гэж бодоод хүлээж өгч чигт үүд дөөн үүдсгэл ороод ирлээ гэж. Палан сан явтгай хаан тэмээ дуудаж гар гэж халдсан байна. Чигсэн палан сан яо хо чача явтгая би нүдэн дэн энэ эмээ хийч аяа миний нүд орчим холовж хэм байчлаа. Чигсэн чиний юу гэдэг юм бэ? Юу гэдэг юм байх та миний эрдэнэ юм. Яаж тийм дүрхэт юм? Хай, энэ би дүрхэтээр би дээшээ тэнгэрийн нэвтээ гарч доошоо гадрын шуптуу үздэг. Ийм хувилгаа юм шүү гэж. Ой, балансаа. Чи энэ юм надад жахан дүрхэтгүй. Хой, чи юу гэж жахан? Энэ юм мар хэн болоо гэдэг дүрхэтг юм уу? Болгүй. Балансаа гойчих. Чи надад жахан дүрхэтгэ. Айда, би бас өөдөө хувилгаа даадаггүй юм ба. Ая чигээ чамай дүрхүү хүч чи голхрог шалхрог хөнгөн толгойлоо яасан хөндөй байдгийн дүрхэж бүтгүй а би хөдөл бай хөдөл бай чинэ бай дүрхэж ба а та чүгэн чамай дүрхүү чамай баглам маан бай а чи баглаа чи бай ма баглаа гэж ярьчлаа гэж чигээсэн балансан амьтан гэж тооч уртуу нарийн дэсэн авчихж чирээд гэрийн нь толгуурлаа нийлүүлээд дэг гэтэр чанга уучжээ утас дэсэн ороо тавьчих чирээд хэлэж ийж аа одоо нөтөд чи хийх үү. Нэг нүдэн дүн хийв чив чав гэ уудгу чихэд утга. Нөгөө нүдэн дүн хийхэд ма бүр уудх юм байна. Баллаа би уудчих бай. Сэрэсэн сэ ласт шоуган аа чи нүдний ярвайлгаж яваач. Нэг хийгээд ий. Доо юу хийх чих. Доо болчихлоо. Бассаа нөгөө нүдэн дүн хийгээд зүг. Ий янган асан баркатан чингэн өтг нангарагасан тийч гасан. Ой чингэсэн палансан үжиж үжичгэ. Жирдэг нохоо нарсаар хийсэн ташуураа навж ячаа. Эри хориг мэтгэсэн. Яа, тасан ч гэсэн. Ой, палансан би. Чи надад дотоо байжгүй доо гэж юм. Дотоо байчихнэ. Чи шиг тийм ахилгүй юм яаж бодохгүй. Би кэний жадахгүй. Удамтай тахан чангар болчих. Ой, эри хориг гэсэн мэт. Чигээр тавьчих хийж гэж заавад бандараг л чи чигээр чигээр гарын дээсэн суларлаа гэж шүү. Толгой нь балтайгаа гараад байдаг. Утгуг гэсэн хата үүдэр гоодгээ гарлаа гэж. Хойноос нь ингэ гарсан. Нэг үжигтэй байхгүй хэлчихлээ гэж. Жигтэй хурдан юм байна гэж. Сүгүүн тэр юм нөдөн сохороо төрд төдөж яваад сай хаандаа нэг хэлэж. Аяа хаан минь. Би палан сангийн голхоонд орчлоо. Нөдөн яваад орчлоо. Чи үжиггүй юм юм болчлоо. Яа вэлсвэ. Сай өрдөг дом хаан үжи өөрөдөж. Яа оттосон уу палан сан. Энэг үе юм бүтэсэн юм бахмаа. Мори. Эрэ. Палан сангийн өсгөт туудаар өгсөв. Цагасан моримма уул хайрхаад усан мөрөн дээр уралдаа гүрсэн байна. Бүхүүд энэ палансан мэдчихсэн шүү. За. Өндөр энэ морь ирэн шүү. Намайг авах хэрэггүй. Гуцасан нараа дэг даг юмс чи гадаа гарсан байна. Ирчих байна. Палансан хаан ч мээрэ гэж. Оо за. Чүгэн явчих их гэсэн харин нуруугаа нуржина баршаагаа даа явуулаа гэж. Хой чи ингэ яваа гэж үхэ. Тоо гүрүү өдөр байхан ба. Ой чи би намайг унуучих. Аа болно. Чигээрээсэг. Морын шат бий мэрэ унуучих. Я чи мэндэд нөтэн ха чигэн ха гэж. А. Чигэрхи хорвоор ан чигэн таглач гэх юм уу хорвоор ан нөтэн таглач гэдэг. За одоо яв удаа гэсэн мэ. Дөнгөс зэнийг гадар чичлээ гэж. За нөтөнэ ингээд чич. За боо. Ингээд боо чич. Боо ч ингээд хард. Хоо хоо энэгэр байшин гэж. Үжисэн төхгүй юм байна. Овэ юм байна гэж. Цэгэ төр мори харин. Палансан ерсэн гэдэг гэж. Цэгэ төр гэдэг дүн дүн дүн дүн дүн дүн гэж. Күдин чимэг чи бижиг нэчлээ гэж. Цэгэд мори чсэн гэдэг үдийн. Ти улаанууд баан гэж нэчлээ гэж. Цэгэ палансан гэсгэ яваад үдэн дээр нэчээд ингээсгэ харсан мэл. Хой. Бар тон үнэг шин мөгч. Бор балансаа ингээ гож ятсан мэн гэж. Энэ талуун харсан мэл. Үнэг шин оо. Миний шалмуудууд бас балансаар тэр. Ингээ зэрэг шалсан мэн гэж. Төв дондон ингээ хараад байсан мэл. Хой. Эрдэг нүмүү харин ширээнэн чатай. Нодон улаан ногооноор эрэгдсэн. Арааш өдрө харж гэнэ жара уурхад гэж юм гэж. Цэгээсэн балансаа хамаагүй төрүүд чээд. Ширээний нүмүүд чээд. Цогт чич. Цэгээсэн балтар балансаа хөөрхөд тас юм. Өөж өстөр жирэн дээр стоп гэсооч. Нэг уучлаа жаа. Хэгэсэн. Халан ом манд нэг батмай хоо. Ом манд нэг батмай хоо. Ом манд нэг батмай хоо. Та хаан танай эрдэнэ дэхи. Иг шиг татан цоорэ адаад. Орчлонгийн хар толгойд хөвөн бүхний. Ари уутга цайрлалаа шоо гэсэн мэ. Хэгэсэн нэлэг нөмөө хаан. Палаза. Чи одоо хэрэгтэй хэрэггүй юм бичих яа. За за за. Чи ялан барса. Хари хари гэж. Ингээд палансан элэг нүмө ханий хари нэг малгадаад хари. Бухуур бүтэн гал жигнэ. За барса.
1: Чи баярлаа. Тав хүмүүс халуун алгад ашилт нэмэрлээч. Дөрөв номоор торолцгчдаа урам хайрлнаа. За ингээд сэдв харуулах гогцоонд орлоо. Та аль сэдв сонгох уу?
3: Яа дөрвөн авъя.
2: Дөрвөн авъя.
1: Дөрөв номоор сэдв сонгосон байна. Иш манчингүй буюу иш машгүй гэх орцын аман аюулгүнд гардаг үгийн утгыг тайлбарлаж ярина уу.
2: Шим манжингүй гэдэг нь

0: бол одоо ийм утгатай өвөө. Хар хамаагүй хэдэг хүний хэлж. Хар хамаагүй ажил хийдэггүй. Хурдан хийдэг хүн эс манжингүй хэлээ гэж хэлнэ ба. Цэгт харуулъя.
1: Хань хамаагүй юу?
0: Хар хамаагүй. Хурдан хамаагүй.
1: Зэнкэд чүү хариултий. Манай шүүн хинагч асуус тодруулно уу? Таарах уу?
2: За энэ үд харуултий. Манай Төмөрбаатар өгшөөс тайлуулаа өгнө үү?
1: Зя.
3: Энэ 06 гээд зүг толгоо үгээ энэ таарж байна. Одоо энэ дээр бол ингэж хэлсмээр тэр вакцины хэлж хаяа үзсэн бол одоо ишин манжингүй бол одоо бас чим буруутахаар үгүй юм уу гэж үзэж байна.
1: Зя. Зэнкэд хуан олох уу? Зя. Зэнкэд 1-р сэдвийн хувь олгосон байна. Баяр хүргэе. 2-р сэдвийн хувь жий. Морны туурыг аль удиралдаж асуул хамгийн тохиромжтой байдаг вэ? Эйн, хавар, бийн, өвөл.
0: Хавар.
1: Зэнкэд зөв хариулт яарий. За зөв хариуллаа. Ингээд дөрвөн номоор тэ оролцогч маань 2 сэдвэн бүрэн зөв хариуллаа. Та бүхэн алгад ашиж урам харилна уу? Ингээд 5 номоор тэ оролцогч байгаа. Энийг тайсанд хүндэтгэн урья. За ингээд 5 номоор тэ оролцогч маань аль нутгаас ирсэн үлгэрч вэ? Өөрийгөө бас танилцуулна уу?
4: Хангийн гошуу нутгаас ирсэн Мангууд Отхон Чичиг.
1: За хангийн гошуугаас ирсэн Отхон Чичиг. За ингээд үлгэр яах болчихно уу?
4: 7 бурхад энэ үлгэр. Ужуурт нэг Ахтуу хоёр анчин байж гин. Тэгээ нэг өглөө ахтуу хоёр ан ангнаа ингээ явж тэр нэг уулын оройдор нөхөн ном сам үүр чаад ингээд эргэж чаа гинэ. Тэгээ ичээд таан дээр юу хийж яхаа юм хэлэрнэ. Аа, сэт тэнгэрийн чагур ухтрагын наагур нэг шүүнэс жэлээ. Би нэг харваад өгсөн чинь одоо болтер унаж ирээд ийл бай гэж. Тэгээд горуул нийлээд хүлээж тэр үд хажаахын алдсаар Сэх шүү сумтайгаа нь унаад ирч гин. Чигээ ахトゥу хоёр нэг нэг анхаарч хаад аа эн чин ямар сөрхий харваачин хүн. За та мантай ахトゥу бололччваа гэд гурвал нийлээд цааш хандаа явж тэр. Одоо бас нөө уулын орой дээр нөхөн хагас биеэн газар болж хаад хагас биеийн газар дээтэй гертэж байна гин. Чигээ ичэд та энэ дээр юу хийж хэмээ хэлэрнэ. Би чин одоо газарлаж чагнаж байна. Та газар чагнаад юу мэдээ хэлэрнэ. Аа би газар чагнаад Гурван ертөнцийн амтна юу гэлчэж яах юм мэдчихдэг шөө. Тэгээд аа энэ чинь ямар сөрхий чамнаач хүн юм бэ. За та мантай яхад болчих гэлэрнэ. Аа тэгье гэд дөрүүл болоод цааш хандаа явж гин. Тэгээ явж тэр бас нэг хүн хоёр уулын хоорхонд нь зогсож хоод за зүүн тавьсан уулын өргөж аваад баран таан тавьж. Баран тавьсан уулын өргөж аваад зүүн тань тавьчаа зогсож байгаа юм. Тэгээ ичээд Та энэ дээр юу хийж байгаа юм гээд асуухлаар наа. Би чин одоо гарын хуян ал гаргаж яа гэж юм. Аа энэ чин марал хүчтэй хүн юм байна. За та мантай ахトゥу болчих гээд тавуул болоод цаашаа хандаад явж тэр одоо бас нэг жэрийн сүргэн дунд. За нэг хүн нэг жэрийг тууж гүйчиж барьчихаа тавьчихаа дахаа нэг жэрийг тууж гүйчиж барьчихаа тавьчихаа дэргэж чаа гин. Чигээ ичээд Та чин юу хийж яаж явж байгаа хүн юм бэ гэлээ. Аа би чин одоо жирээр л тоглоод байгаа хүн байшгүй гэж ингэнэ. Тэгээд өө эн чин одоо ямар жигтэй төргөн нэстэг үйдэ хүн юм байна. За та мантай ахトゥу болчихгоо гэд зургуул болоод явж байгаа одоо зургуулаан ярилцсан юм байна. За одоо манай зургуулаан юу хийж амжуул тавилээ. Чиглэрэн сай газар чинэдэг нь газар хаан чинэж хаад. Аа энэ гадгаад далайгийн зүүн хойд зүгт Шаажгай алга хаан гэдэг хаан бол одоо манай урд төвийг ижилнэ гэж явах юм байна. Цэгэл манаас одоо тэр үнийг дарахаар явчих юм. Цэгээд ахトゥу зургалаа болно гэж өвшөрөөд явн явсаар байж тэр гадгаад далайн жахад хурж игнэ. Тэгээд тэр далайн жахтаар бас нэг хүн суужсэн юм байна. Тэгээд тэр хүн энэ зургуулаас "За танай зургуул хаашаа юу зорж явж ах юм бэ?" гэж асуухлаар нь. Аа одоо энэ гадгаад далайгийн зүүн жахад нэг шаажгай алга хаан гэдэг хаан байна. Манай төвийг ижилнэ гэж яхад нь одоо манаас тэрүүнийг дарахаар л явж байна. Чиги одоо энэ гадгаад далайгийн яаж гатал тавилээ? Тэгэхээр нь тэр хүн аа тэр амархан би таннаас тамжиж өгье гэд нэг очоод гадгаад далайгийг ширгээчих гин. Чигээд ахトゥу зургуулаа нь өө энэ хүнээ ходоод гүжээ чинь ямар мондөг сөрхий юм байна. За та мантай ахトゥу болчихваа гэд ахトゥу долоод болоод Яа юм саар байж тэр нэг ном сум өөрсөн жалуухан хүнтэй харгажээ. Тэгэд за шаажгаа алах хааны нутг ойрхон байна уу гэд асуухлаар нь тэр хүн. Таноос ман нутгийн асуугаад юу яах гэж.

0: нэг харваад 5 нуулыг шивтлээд 6 дугаар уулан дараач суманд босч гинэ. Тэгээд шааж гаалга хаан анхны мөрийгөө алдав гинэ. За 2 дугаар мөрөд нь одоо бүхэн барилдах байх юм байна. За шааж гаалга хааны бүхэн л одоо ургаан модыг буулга суглаад зүүшэн башаан жохоо жохоо дэвэд ирж гинэ. За энэ ахтууд логийнхинсээ уул өргөдөг нь уралдаанд оролцоод за ургаан модыг нулг нулг суглаад жүнтэй барантаа ууланд жохоо жохоод дэвж ирээд шааж гаалга хааны бүхчнийг гагцхан дашаад шоройдуулчих гинэ. Тэгээд шааж гаалга хаан 2 дугаар мөрийгөө алдав гинэ. За 3 дугаар мөрөд нь одоо төргөнгүй хуралдаан байх юм байна. Тэгээ шааж гаалга хаана чагаан самун гэдэг жигтэй хурдан гэдэг самун байх юм байна. За тэгээд энэ ахтууд логийнхэнсээг жээрээр тоглодог нь уралдаанд оролцсон байх юм байна. Тэгээд жээрээр тоглодог нь уртаадгүйгээд ирж. Тэгээд одоо шааж гаалга хаан манай самган яасан бэ гэхлээр нь за танай тэр хурдан гэдэг самган чинь 3 нуулын чатай л богсож л унаалаа гэхлээр нь шааж гаалга хаан жигтэй ихээр уурлаж Анан дэшмэдэн чуглуулад за энэ өмнөд орноос ирсэн 7 баатарыг яах л тавилээ гэхээр нэг мэрэгэн дэшмэл нь одоо за хаана шанд нэг ширмэн гэр үе за энэ долуулыг энэ ширмэн гэрдээ жалж оруулаад төлөж гаднаас нь үгүй хий гэсэн юм байна. Чигсэнсээ газар чагнадаг нь бас чагнаж оолж мэдчихад зэг далайн оочдаг нь а тэр гинэггүй гэдээ явж нэг далайн оочдгоод ирээд гинэгчгүй долуулаан ширмэн гэрдэн жалагдаж ороод найж чайрлж хормолж ятэр зэг гэрн халахлаар нь далайгаа нэг тавиад гсэн шааж гаалах хаанаа ордны хүртэр анмад далайд зөөл үгнэ. Тэгээд ахтууд олуулаа шааж гаалах хааныг дарыг гэсэн хэлцээгэн биелүүлж анмад далайынхын урд зүгт 7 бурхад болоод амсуу аман жиргав үгнэ.
1: За баярлаа. Зингэд одоо сэтгэв харуулах очиод орё. Аль сэтвийн сонгоно?
2: 5-р сан сонгоч.
1: За 5-ыг сонгоно. За сайн мор унлаа гэж огжил байна гэх өглөөрд гарсан огж гих үгийн утгыг тайлбарлаж ярино.
2: Сүрлэж байна.
1: За сүрлэж байна.
2: Сүр гаргаж байна.
1: Сүр гаргаж байна. За жив харуулсан тоо чигдэнэ хинэгчийн дугуйлан ас.
3: За ингэ жив харуулт нь бол оворлож, сахсуурах,
1: сортоолох
3: ийм харуулт байна. За ингэ
1: хөвгийг яах вэ?
4: Сайн оновчгүй шиг байна. Гэхдээ чи хагас хувийн өгчгийа.
3: За ингээд хагас хувийн олгосон байна.
1: Хагас хувийн 2 дугаар
3: сэдвийг үзье.
1: За ингээд 2 дахь сэдв. Унаг ба даагийн хоорондох насны адууг юу гэж нэрлдэг вэ? Унаг болоо даагийн хоорондох насныхан адууг юу гэж нэрлдэг вэ? Э нь болохоор хинж унаг, Б нь болохоор сарва.
2: Сарва.
1: За ингээд юу харуултыг харъя. За жив харууллаа. Баяр хүргэе.
5: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Төнгөлөх, хянах чидэж, нөхтрүүлэгч Хүнчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
6: Такалама Канэ элсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
7: Хөө. Нүд алдам тоорон ба. Хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
8: Үжи нуурд бас олон хүн галуу байна.
6: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоолоо амьд утсын бодгаар бодсон Шангийн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаа хөөцөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж, дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
7: Амьд утсын олон янжат чанар бол ам нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хух чанай өнг ялгарсан бутул болох юм.
6: Амьд утсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийднээ хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.
9: Бээжингийн чагаар 12 чаг.
10: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараанаа Монгол Аражуу.
11: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
10: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэгдлийг ярьж байна.
12: Энэ цагийн нэвтрүүлгээр өртөн жасах хорны эдийн жасахаас тусгай бэлмөнгөний дэмжлэг болон төрийн бодлогын шисчэмэр бүх орны амь ахын жасалт

дэмжиж байгаа. Монгол сэтгүүл шидийн Ши Жинпингийн соёлын үжил санаа сурлчин туушлуулах тосгай сэдвтэ боловсрал болон Донод улсын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурлын 40-р удааны хурл Аншин аймагт болсон. 2026 оны Өвөр Монголын өрт хон жасах орны хөл бөмбөгний хэд дэсийн халбат уралдааны 7-р ээлжийн уралдаан явагдаж байгаа зэрэг мэдээнүүдэд сонсхон. Өрт хон жасах орны эдийн засгаас 3 хүмүүртийн халхавчин инженерингийн бүтээн байгуулалтыг дэмжих хэрэгжүүлэх саналыг тогтоож, бэл мөнгөний дэмжлэг болон төрийн бодлогын шис чимээр амь ахуйн жасалтыг дэмжлээ. 2024 оноос нааш өрт хон жасах орон эдийн засгаас 3 хүмүүртийн халхавчин инженерингийн бүтээн байгуулалтыг дэмжих хэрэгжүүлэх саналыг тогтоож, өрт хон жасах орны тогтуун мөртөөн баталгаатай бэл мөнгөний дэмжлэг ба төрийн бодлогын шис чимээ байгуулжээ. 2024 онд 3 хүмүүртийн халхавчийн 6 дугаар хогчааны инженерингийн хэрэгжүүлснээс нааш Ардоос хотын Үүшэн хошуу эсрэг жилийн ерөнхийлөн засах аашуугаа нутаг бэлчээр нэг газрыг нэг чогтшуулан хамгаалан сэргээх зэрэг 5 төслийг хэрэгжүүлэн 30 дуншуур төгрөг бэл оруулсны дотор 180 төвийн эдийн засгийн бэл мөнгө болон төвийн төсвийн урт хогчаанаа улсын жийлдгээс гарсан байлаа. Үүнд өрт хон жасах орны иж бүрэлдүүлсэн бэл мөнгө 100 харт хүрчээ. Одоохон болтол өрт хон жасах орон төвийн 3 хүмүүртийн халхавчаан инженерингийн эл төрлийн тусламжийн бэл мөнгийг 317 дуншуургаар төгрөг олж, өрт хон жасах орны эсрэг жилийн сэргийлэн жасах суур мөнгийг 95 дуншуур төгрөг тохируулан 3 хүмүүртийн халхавчаан инженерингийн эсрэг жилийн жасах ажил болон 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг биелүүлэхэд бэл мөнгөний батлах хангачээ. Ард Монгол сэтгүүлчдийн Ши Жинпингийн соёлын үжил санаа сурлчин туушлуулах тосгай сэдвтэ боловсрал болон Донод улсын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурлын 40-р удааны хурл Аншин аймагт явагджээ. Донод улсын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурл бол 1986 онд байгуулагдж, эхэндээ Өвөр Монголын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурлын нэрээр Монгол сэтгүүлчдийн туршлах солилцох тавчин болж байлаа. 1987 оны 6-р сарын 21-ний өдөр анх дахь хурлаа Улаанчиг аймагт хурлдуулснаас одоо болтол 40 удаа хурлдж байна. 40 жилийн турш Өвөр Монголын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурл нь 8 мажорны Монгол сэтгүүлчдийн туршлага сарилжих арилжааны тавчин болж хөгжижээ. Одоо улсын дотоодод хөвлөгдөн тархаагдж бүхий дундуудын үндэстэн, үндэстний жорохт сэтгүүл, үндэстний утаг жахиал, үйлдэлэг, Өвөр Монголын жорохт сэтгүүл, өнөр чичиг, чалман, Өвөр Монголын нийгмийн шинжлэх ухаан, чичигч тайдам, Өвөр Монголын жалуучууд жирэг Монгол сэтгүүл 57 байгаа юм. Энэ удааны ажиллагаа нь Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурлын өнгөрсөн жилүүдийн ажлын дүгнэлт, гол сэдвүүдэд тайлбарлаж, тохиолсон ажлын тайлбарлаж, туршлага сарилжих хурл, сэтгүүлчд, жахиалчд болон уншигчдийн жолголт, хөдөө тоосхны хөгжүүлэн мандуулах ба соёлын үйлсийн хөгжилтийн тухай сурвалжлаг, гавьяата найруулагч, шилдэг найруулагчийг шагнан хөхийгүүлэгч зэрэг агуулгаар явагджээ. Эл Монгол сэтгүүлийн хорооны төлөөлөгчд, жахиалчд, уншигчдийн төлөөлөгчд 70 хүн ажиллагаад оролцсон байна. Өвөр Монголын үжигслэнгийн ордоны уламжлалт гарварлын хичээл ард 2026 оны бүх улсын өн үрдийн суралцлагын нэрт тэмдэгтэр үнэлэгдэжээ. Өвөр Монголын үжигслэнгийн ордон 2020 оноос эхлэн уламжлалт гарварлын хичээлийн нэрт тэмдэгтийг хөгжүүлж, талбай ордноор голдуулах, нийгмийн төр оролцох, уламжлал жалгамжлалд үйлчлэх, үргэлжлүүлэхүй жижигнэлтийн жагварыг бүрдүүлжээ. Уламжлалт баяр дурсгалын өдрөөр бодсон бол соёлын өвөр цагаан сараа ухтах 8-р хогчаанаа Өвөр Монголын бодсон бол соёлын өвийн цагаан сарын судлан суралцаг ажлаг, бодсон бол соёлын өвийн морин жилийн уламжлалт гарварлын хичээл зэрэг ширс ажлагнуудыг өрнүүлж, бүс наамал жураг, цаасан хайчилмал урлах, цагаан сарын хос уянг бичих, голор баримл, маажин шихэрж хийх зэрэг анчлагт ур мэрэгжилээр олон түмний соёлын амьдралыг баялагжуулжээ.
Одоохон болтол нийт 334 хугацааны ажлыг өрнүүлж, хоёр том хүнийг оролцуулан 40 жилийн бодсон бол соёлын өв болон уламжлалт гаруурлын төрлийг уламжлалснаас гадна ил төрлийн ончлогтой судлан суралцах ба бийжүүлэн айлгуулах ажлыг байнга өрнүүлж бий. Бүх улсын үн үрдийн суралцэлгийн нэрт тэмдэгтэр өндөгцөн нь Өвөр Монголын үжигслэнгийн ардана бодсон бол соёлын өвийг уламжлан жалгамжлах олон нийтийн соёлын үйлчлэг болон байнгын сургаан мөжлийн үн өртгийг гүйцэд илрүүлжээ. Ард Манжуурын таачилсан их хуурайн грамийн оюунч хүрээлэн тойрог болсон TIR буюу Алонсын Жасмал Жамийн тээврийн Манжуур дахь төвлөрүүлэн чуглуулах төвийн төсөл ажиллаа эхлүүллээ. Үүгээр хил ансалсан оюунч барааны гүйлгэн ишс жамийн байгууллалт жангилгийн ахалттай болжээ. Уламжлалт Жасмал Жамийн тээврийн харьцуулбал энэхүү шис жам нь нэг л удаад бомбтод мэдүүлэх, нэг л тэргээр шууд хүргэх, нэг л чингэлгээр тээвэрлэх илэрхий дагуулагтай байдаг. TIR-ийн үнэмлэлтэй тэр хүсгэн Грэт улсуудын хоорондох аялагта бүх явцдаа тэргээ солихгүй, бараагаа буулгаж ачихгүй, чингэлгийн нээж шалахгүй болохоор чагийг ихэхэн арилж, аж ахуйн барааны гүйлгэний өр өртгийг боруулж байгаа юм. Энэхүү төсөлд ерөнхийлсэн алууны асар, тогтмол дулаант хөмрөг, ачаалж буулгах уудам талбар, чингэлэг нөөчлөг талбай, битүмжилэн ханан хамаарах тойрог, аюунчаар байчаан шалгах төхөөрөмж болон тэрх үсхий байчаан шалгах төв жиргийг төлөвжүүлэн байгуулж бий. Байгуулагдсаны дараа жилд 50 түмэн тоон бараа 10 түмэн баримжаатай чингэлгээ бомтор өнгөрүүлэн, бомтор өнгөрөх үр бүтэмжийг жооны 40-оор дэвшлүүлэн, барааны гүйлдөөний өр өртгөө жооны 15-аар бууруулж, бүх улсын хил дагуу бомтын баримжаат эжигнэлтийн хэв дуурайл болж, одоогчлсон хил алсалсан барааны гүйлдгэний аж үйлсийн системээ байгуулахад жишээ үзүүлэх болно. Төрөөхөн бухт яргаан хурданы төмөр жамын яргаагаас Баян хот хүрэх салбар шугамын Өвөр Монгол дахь хэсэгт урт жим дэвсэж эхэллээ. Одоохон болтол Алшаа уулын нүхэн жамаас гадагшаа 8 км урт жим дэвсэж, өдөр болгон 5 км хурдчаар айхулан бүх шугамд жим дэвсэх үүргийг 8-р сарын дундчаар биелүүлэх болно. Бухт яргаан хурданы төмөр жамын яргаагаас Баян хот хүрэх салбар шугамын жамын суур, хөөрөг, өртөөний гэрийн гол чахч зэрэг барилга байгууллалтыг бүгдийг дуусгаж, Алшаа уулын нүхэн жамын нэгэнт нэвтрүүлжээ. Дараа алхамд барилаг байгууллалт болон тоног төхөөрөмжийн туршилт, бодтой ажиллагааны туршилт, нарилаг оновчтой тохируулалт зэрэг ажлыг гүйцэтгэж, энэ жил Алшаа аймагт чахилхан галт тэрэг нэвтрүүлэх харалтыг биелүүлэх болно. Бухт яргаан хурданы төмөр жамын яргаагаас Баян хот хүрэх салбар шугам нь 111 км, үүнд манай орон дэх хэсэг нь 75 км, төлөвлөсөн чагийн хурдан 200 км болно. Энэхүү жам нь яргаагаас эхэлж Алшаа аймгийн Алшаа зүүн хошуунд хүрч Баруун Бөл Баян хот хоёр тэрэгний өртөгийг шинээр байгуулах болно. Зам нэвтрвэл Баян хотоос яргаа хүрэх чагийг одоохны 2 цагаас 40 минут орчим болгон багнсгаж, Алшаа аймгаас гадагшаа аялах хурданы жамыг нэвтрүүлэх болно. Яргаадаг зам харилцаа чагаар бүх улсын хурданы төмөр жамын тортож алгуулсны дараа Алшаа аймгийн Бээжин, Хөх хот, Ланжуу, Шиан зэрэг гол хоттуудтай өндөр бүтөмжтэй нэвтрүүлж болно.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундад энэ шилдэг уламжлалт соёлдог гүн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэл хитнэ альва шилдэг боловсны өрөв төлөөр лавлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэл хитний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дахны өдөгчлөлтийн жавгуртай адил босож шин жургд үрсийг илрүүлсэн чоошин хүндрэл хитний боловсны хэлбэр маань.

0: Эд хөрөнгөө алдвал багийг, эрх хүндэн алдвал хийхийг, эрүүл мэндэн алдвал бүхнийг.
1: Эрүүл бий, саруул ухаантай өдрөг явцгаая.

Ард өр тон жаасан хорны жамарлчаа тэврийн тэнхэм хэрэгжүүлэх төсөл нийтэлж хөх хотор голдуулан бухт ордос улаан чавыг холбож шингэлэн нисгэлийн буудал зэрэг хүйс талбай өртөгийг хамтруулсан олон шат тавгарахтай жамарлчааны жангилгийн чагчи байгуулахар би. Тухайлбал хөх хотын ерөнхийлсэн жамарлчааны жангилгийн чадварыг төсөвшүүлэх жангилгийн чагчийн хамжилчаагыг ахиулах гадагшаа тэмвэрлэх замын шулуудхах жангилгийн талбай өртөөнө байршуулалтыг шилдэгжүүлэх дөрвөн гол үүргээр 2030 он болтол хөх хот бухт ордос улаан чавын ерөнхийлсэн жамарлчааны жангилгаагийн чагчийг үндсэндээ байгуулж дуусгах нь. Энэхүү жангилгаагийн чагчийн дотор нь 1 чагийн жайдах төмөр зам, 2 чагийн жайдах жасмал замын төхөмтөд харилжааны торыг бүрдүүлж, жангилгийн чагчийн гадна Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Хүхмөрнө, Гурвалжин хойг, Гуандун, Шанган, Оман, Баран хотын Ил Можорон болон Орос Монгол хоёр улс болон Еврав ТВ холбосон замыг байгуулах болно. Айрмын 26 оны Аршааны соёлын гаргийн ажиллаг 6 дугаар сарын 27-ны өдөр Энгийн аймгийн Аршаан хотод эхэлж Жан Уйлийн үзүүлэлтээ шинэ бүтээгдэхүүнэ нийтлэл ажилсын хамтралчаа зэрэг агуулгаар Аршааны Жуслангийн соёл жуулчлалын төрөл төмдгийг танилцуулж бий. Ажилгаад Өвөр Монголын жуны соёл жуулчлалын эх баялаг болон Аршааны онцлогтой 10 том соёл жуулчлалын төрлийг төвлөрүүлэн нийтэлжээ. Аршаан хотод том болонгийн орон Хүхмөрнө, Гурвалжин хойг, Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Жүн хойтын 3 мож зэрэг олон газрын жуулчлалын аж ахуйлалтай жусаалын жуулчлалын хамтралчааны зөвлөлчөөр усны аж үйлсийн холбооны хамтралчааны зөвлөлчөөр тохиролжиж, Аршааны эрүүл жил сувлалтын төв, Алуан Аршааны чандлалтын талбайн иж бүрдүүлсэн 2 том соёл жуулчлалын төслийн зэрэгээр ашиглалтад оруулжээ. Соёлын гарагт бодсон бол соёлын үеийн содон бүтээлийн үзүүлэлт, Аршааны соёлын шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх үзүүлэлт, уул усны уран зургийн үзүүлэлт, Аршааны гол сэдвүүд соёлын үүдэлтийн жагтэлгүүрийн нэг болно. Энэхүү хугацаанд явагдах Халуун Аршааны эрүүл жилийн сувлалтын ажил төрлийн тусгай мэрэгжлийн хурлын соёл жуулчлал, эрүүл жилийн сувлалтын ажил төрөлд чадвартан хүмүүжүүлэх, эрдэм шинжилгээний содлын яралчих, үр бүтээлийн уулруулах болон хамтралчин солилцох тусгай мэрэгжлийн тавчингийг байгуулах болно. Зургаа дугаар сарын 27-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын өр тон жаасах хорны хөл бөмбөгний хэд дэсийн халбаат уралдаанаа 7 дугаар элчийн уралдаан эхэлж 5 талбай уралдаан явагджээ. 27-ны өдрийн уралдаанд Хөх хотын анги Жочин талбайд нэх харчиг 2-оор Хингэрийн ангийг, Хөлөмбөрийн анги Эжин талбайд нэх харчиг тэгээр Үүхэн ангийг, Бүхтийн анги Жочин талбайд 3 харчиг 2-оор Баяннуурын ангийг, Улаан хаатын анги Эжин талбайд нэх харчиг тэгээр Алшаагийн ангийг, Шилэн голын анги Жочин талбайд 3 харчиг 1-ээр Ордосын ангийг тус тус ялсан байна. 28-ны орой 2026 оны Өвөр Монголын өр тон жаасах орны хөл бөмбөгний хэд дэсийн халбаат уралдааны 7 дугаар ээлжийн уралдааны хамгийн сүүлчийн нэг талбай уралдаан болох Улаан Чавын анги болон Түнлөгийн ангийн уралдаан Улаан Чав хотод явагдана. 6 дугаар сарын 27-ны орой Жүн хойт орны хоттын хөл бөмбөгний халбаат уралдааны 4-р ээлжийн уралдааны Хөх хотын анги болон Түнлөгийн ангийн уралдаан улсын өмөртийн хөл бөмбөгний боловсролын суурин дэвгдэж 2 анги тэг харчиг тэгээр хайнцсан байлаа.

Тэрэмтлийн хорооны сарын мэдээний алуун гэрийн хамгийн шинэ нийтлэлийн үндэслэлбэл 2012 оноос 2025 он болтол Өвөр Монгол, Гуанши, Төвөд, Нинша, Шинжаан зэрэг 5 өртөн жасах орны орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртө 3 том 2500 доншор төрөг байснаасаа 8 том 6600 доншор төрөг болж нэмэгдсэн байна.

2026 оны төвийн эдийн засгийн хөдөө аж ахуйг хүчрэгжүүлэн малчин тариачидад ашиг хүртээх төрийн бодлогын нөхөрийг яг тархааж бий. 6 дугаар сарын 30-ны өдрөөс өмнө бүгдийг тархааж дуусгах гээр байна. Ард дэлхийн үжмийн арх най шалгаруулалтын 2026 оны Хянан тогтоосон дүн тодорлоо. Үүнд Ордос хотын далд хошуунд бийлдвэрлсэн 3 жилийн үжмийн арх нь 1 алтан медаль, 1 мөнгөн медаль, 1 хүрэл медаль олжээ. Энэ бол манай орны үжмийн арх анх удаагаа дэлхийн үжмийн арх най шалгаруулалтад алтан медаль хүртэж байгаа явдал болно. Дэлхийн үжмийн арх най шалгаруулалт бол бүх дэлхийн төрөвн дэсийн үжмийн арх най 3 том шалгаруулалтын нэг нь шалгалуурах баримжаан чанг мөртөө маш их эрх сүртэй ажиллаг болно. Энэ удаад 58 улс орны 1,600,000 гаруй жилийн үжмийн арх хөөсрөг архаас шалгаруулсан байна. Төрөөхөн хуралдуулсан 14-р хугацааны сүлжээний амар төвчний их хуралд 2026 оны AI-гаар шинийг үүдэх хүчинтэй хотын нэрсийг нийтлэлээ. Ордос хот нь AI мэрэгжил болон бохирдлогоо энергиээр хөгжүүлсэн хотны шагналыг тосжээ. Ард бухтын болот төмрийн бүлэглэлийн хүйтнэр хөвшүүлсэн чанар бүх болд материал улсын дотоодын машин тэрэгнээ дагуулагч аж ахуйлийн ангилгын хэлхээнд орж дээд дэлхийн машин тэрэгнээ болд материалын жагдэлгүүрдэх бэлэг төмөлгийн чанартай давалт боллоо. Ард гадаад аж ахуй арилжааны их сургуулийн улсын амар төвчний бодлогын туршилтын тасаг буюу Өмөр Тайжгарын судалгааны төв жинингийн багшийн дээд сургууль байгуулагджээ. Энэхүү төв нь Ил Яжгарын амар төвчний засалтын хүчир асуудлыг шийдвэрлэн Өмөр Тайжгарын онцлогтой улсын амар төвчний аюуны хөмөргийг байгуулах болно. Зургаа дугаар сарын 27-ны өдөр 2026 оны 40-р хугацааны Олимпикийн өндөрлөгийн ховар талбай ажиллаг Улаанхад хотын харчин хошууны мэрингууд эхэллээ. 800 гаруй хүн харчин хошууны мэрингууд Олимпикийн өндөрлөгийн эрүүл мэндийн үйлдэд оролцсон байна. Ард Баянур хотын Дөнхөө шанай Шачин тохой сумны Баян улгачааны малчин хишиг дүүрэн морьтой аялал жохон байгуулжээ. Холоорын 30-ад морьтон хамтаараа хөдөөгийн салхинд сэтгэлээ сэргээж урмаа хөгжөөлөө. Энэ цагийн нэвтрүүлэх инхүү өндөрлж байна. Найруулгын ханагч үжигслэн ерөнхий ханагч Боож Юнха анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Маргаашийнхаа анчахт баяртайж олохыг.

0: Хамгаа аавын хөлөд байдаг нар гарахаар байгаа сэргэж ном уншихаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Миний мохоха парт ягд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аав чинь чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж хүсжээ хатарчтай.
0: Мацаа хамгаа.

бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, нийгэм журамт одогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар бүтээн байгуулж, 2 дугаар жуун жилийн тэмцэх харалтыг биелүүлж, дундад улсын маягийн одогчлолтоор дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулъя.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ Бүүвээ охин минь гэх жохолын шин дууг сонирхуулъя. Дэгжин бадрах голомтыг минь гэрэлтүүлсэн жол юм аа. Дэлгэрэх алган голд минь бөмбөрсөн алдраа юм аа. Дэндүү их хайрд минь дэлгэрсэн чичиг юм аа. Танхил жаахан аашаар нэлхэрсэн өр минь ээ. Хүсэл мөрөөдлийн тэнгэрийг минь өргөссөн нар юм аа. Хүрэн жүрхнээ толдыг минь уяраасан инкри юм аа. Хүн жаяны ерөөлөөр амилсан эрдэн юм аа. Хөөхөн тонирхог мөшөөдөөр жаргуулсан

ангирхан ээжийнхэн ариун хайрын бүрэл ба юм а. Арухан аавын хаан алтан сургалын саха юм а. Адаас өмөглөж бурхан дан даатгсан жалуурал юм а. Асуур чайлган аран шнаар тормойсон бүвэ минь. Холдох тусмаа санах хорвоод, хоргодох тусмаа мөнхрөх хайраа.

0: бүхийг харилуд 80 жиргал, аяыг оюун мөрөмж өхөж намиргаан дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдэсэн нь 70 баяр, нэвтрүүлэгч Хүслэн, хинагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: гэсэн романыг үргэлжлэн сонсгоё. Наашил орчуулж Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Ахмад нэвтрүүлэгч Оюун нэвтрүүлэн.
1: Гонгор очир болон маш олон танил таслан дамдан тасан гарч ирв. Дамдан энд санаандгүйгээр очирын өмгөнтэй очиржээ. Тэд хоёул амар мэнд асуулчхад өнгөрснөө олон юм бодогдсон дотор нь уймарч очирын өмгөн ханчаагаараа оломсон тасралгүй арчин. Дамдан тасч гарч ирсэн улсуудтай төвлөөмөртөн ясархах амар мэнд асуулчин. Тэр дами олон үг ярихгүй харин инээмсэг чарайлан чи яаж бодвоч болох олон санааг нүүр дарын илрүүлнэ. Энэ бол хуучин улс төрчид хүчир бэрхшээлтэй орчин тойронд хүмүүстэй явуулчих арга мөн. Эннээс үжвэл дамдан энд ирэхсэн өмнө гүйчит бэлтгэл хийсэн байна. Одоо тэр чагийн шинжин байдлыг үжин нарийн болгоомжтойгоор бодлогоон явуулна. Гонгор дамтныг гэрте жалжаруулаад чайж асч дараагаар нь арих барив. Тэгээд бас сайн холбоотой бэлтгэн дайллаа. Дайлах хэдэн чаг явуудаж хагас өдр болоход гонгор өнөөх эдэртнэсийн тухай ганч өгч чухайлгсангүй. Харин дандаа шиний нэгнээ сайхан үгийг ухсруулан яраад дамтны чихийг баясгах гин. Дамдан дотроо баахан сэжиг төрөх боловч асуу харахгүй тул гол асуудлаан төр орхиод очирын өмгөнтэй жоогдож энд хэжээ ирсэн бэ? Энтхийн амдралд надаж байна уу гэх мэтийн эмийг асууна. Очирын өмгөн бол асвар жантай хүн юм. Тэрэ нансалмайгаан алдсны дараа вандана эхнэр галуугийн хатуу жанд тэсхийн байгаад өвгнэн эрэн энд ирсэн. Хэргэртэ ганчаран амьдрахын аргагүй тул өвгнэн дагаад тогтургүй ийм амьдралыг өнгөрөхөс онтон аргагүй гэх мэтчилэн явсан суусан явдал бүхнөн дамдан таталгийн хамт нолимсан арчна. Гэр минь гэр биш болсон. Галуулагч нэ. Болж болж баригн та хэрэгтэй хэрэггүй олон юу яравэ. Нэг нотог ханил дасал бит хэдвэл ингэж нэг чугларна гэх ч амаргүй шүү. Ондон юм ярчхай. Эмгэнэ яраг сонсч сууж байсан гонгор гинт үгийн тасаллаа. Очирын амгэн хэрвээ жалгаад олон таван үгэн дэлгэхэд хүрвэл лавтай ямар нэгэн нөөч очирыг эдэж гаргах болно гэж гертэг улсчам дотор дотроо мэдэж байлаа. Гонгор дамдан тэш хэргэн өгнөө шин гохчаа гарган гентийн дайралд явууллаа. Эдгөө тус миний бий, дотоодын дайнаас ангичрэг комс хийгээд, тарнай нэр хүндэд тэргүүлэгч дэмчиг донров, дээд жиргийн жүвлэгч очир баян хийгээд, босод нөхтөн төлөөлөн, хүндэд дамдан гуайд яхид талархаж байна. Эрхэм та, Монгол 8 жамын чиргийн мордч чиргийн дивизийн хүчир бэрхэт орчин тойронд олжлогдож оцсон манай комсын элчнүүдийг харгалжиж халамжилсанд талархаж байна. Таны энэхүү ачлалт ажилгийг сонсоод бид бүгдөөрөө тойлоор сэтгэл хөдлөж үлээ. Одоо бид танай ач тусад талархаж танай лагшин тунгалгын өрөөж хундаг өрөгч хоёо. Гонгор арихтай хундгаан өргсөөр босд жогсоход өнөх жөнөг очир баянч даган байсч хундгаан өргөн бослоо. Байжгим, байжгим. Дамтан гараараа тэднийг суугасан дохоо өгөөд. Гонгор авгай. Танай саяын хэлсэн үгийг би ер нь сайн төхөрөхгүй байна гэв. Төхөрхгүй гинэ. Гонгор ихэл сотсон байдалтай дээр өргсөн хундгаан тавлаа. Хаанаас бас олжлогдсон илч гарч ирвэ. Чи чагаан хөөгөр хэл явуулахаас гадна надад бас илч илгээсэн үү? Дамдан гой. Та бүү ингэж мэдэж байгаад мэдхгүйгээр

овлоо. Дамдан талгой дахсаар ихэл нарийн ханимгаагаар. Тэгвэл чи үнэн хэл. Чи надад оройд хожид нийт хэдэн элч илгээвэ гэлээ. Гонгор аван доороон энэ үгнээ эргээг олсонгүй. Тэгээд тэр хааш яаш харууллаа. Олон явуулсан. Чөм намайг ирэхээр явбуу. Тийм байж магадгүй. Би яагаад нэг хүнтэй ч олж учирсангүй. Та учирсан байлгүй. Тэд нар ч юм морд чиргийн дивизэд харагдаж байх болохоор учирахгүй гэж байна уу? Чиний явуулсан тэдгэр элчийг ч юм морд чиргийн дивиз барьж хорсон юм уу? Тийм байж мэднэ. Би бараг өдөр өнжөөд морд чиргийн дивизийн дарга нартай учирдгийм. Ийм учирыг тэд өөр яраагүй. Гонгор жарсан жарлагтан аван дараан хөрөх санаагүй байлаа. Тэгээд үгний жалаг эргүүлж инимсэг дөрвжүүлэн. Бид тэр элч мэлчийг ярилцхан байя. Хаашил архтар сан ууж суй. За жоогол, жоогол гэн. Тэрнээ инимсгэлэхэд гарсан нүдний хоёр талын нарийн атрагаас нь сэтгэлийн гүндэх овмөх жүсэр жална чохолжин харагдана. Дамдан арх шимхийн хамт бодол болно. Гонгор тэрнийг имэн аваачхаар ирээ гэж жалснаа чохом санаа нь. Жили жотсон элчинүүдийнхэн мөр сургыг гаргах гэсэн байжээ. Одоо нэгэнт нөр хагаран толсон эмчин хойш хорхийн оронд давшин дайр бол дээр байхаа гэж бодоод чиний хилдэг элч гэдгэн чохом юу вэ гэж асуулаа. Гонгор хундагтай архаас нэг шимэд жохийн баг бодол устнан төв аварлан. Дамдан гуай, та бид бол чим албан тушаалт олон жилиг элээсэн улс. Хэнинчгээд хоёр хундаг арханд согтчих гооргүй. Та бол таднай өргөмжилсэн аймгийн дарга мөн. Тийм болохоор миний Монгол хошуудын ил гажир зүг явуулсан элчийг таалавтай олж үтсэн гэж би бодно. Оо, намайг ирж утсан биш. Харин Монгол хошуудын ил гажир зүг явуулсан байжээ. Та учирсан уу? Би тэдэнтэй учирсан юм бол юу гэж чамаас асуух вэ? Дамдан гой. Үнэн учир арай ийм биш бахаа. Би одоогороо морд чиргийн дивизэд тантай учирж ярилцсан нэг элчийг дуудаж авчираад тантай уулж болвол ямар вэ гэд гонгор жүсэр жалтай нүдээр дамдныг алдал үгүй ширтсээр урагш хөжүү сонгон. Тэр хүн одоо зэргэлдээгэрт үе шүү гэж доор дуунаар хэллээ. Гонгорын энэ арга үнэхээр хэчүү арга байлаа. Дамдны дотор нь агжис хийж авлаа. Тэр гомби хавсран баригдсан элчэд жасаж хүмүүжүүлэх ажлыг хийж өнгөрсөн бэлээ. Тэдний доторх нэг нь үнэхээр дутааж гарч ирээд энд байж, байс хийгээд гарч ирээд таринтай нүүр толгол яаж арга чаддаг бэлээ. Гэвч саяын гонгрын байдлыг наривч хэлбэл дуун тон хүч муттай байсан. Тэрний гартаа дутааж ирсэн элч гэж байхгүй. Харин хооснаар хүнийг гүжрэлж байж мэднэ. Байсан ч тэр, байсангүй ч тэр. Одоо сүрдэн хорхийн оронд урьдаар гар хөдлөвөл дээр гэж дамдан бодлоо. Гонгор, тэр хүн чинь хажуугийн гэрт байгаа юм бол дуудаж ирүүлнэ гэж. Надтай ярилцаж өнгөрсөн гэдэг тэр хүнтэй чинь нүүр учрыг гэж бодох юм. Гонгор хуурай инегээд байчихъя. Та надтай хамтран ажиллах дурггүй юм чинь. Алавтан бай гэлээ. Ирэх молон мэдээлгүй. Гонгор авгай бид хоёрын болжиж тогтсноор бол энэ удаа би ямаан авах гахт зорлогтой ирсэн. Эннээс гадна ямарваа хүнтэй хамтран ажиллахыг огт бодоогүй санжээ. Гэхдээ би тантай хамтран ажиллахыг
яхит хүсч

байна. Дамдан бас жагслаа. Тэгээд эрхэм олон өршөөл хайрлам уу? Би саяын хэлсэн үгэн жасч хэлэх чадвартай байна. Үнэнтэй гонгор авгай бид хоёул нэгэнтээ маш сайн хамтран ажиллаж эхэлсэн юм аа. Энэ утаа гэр минь гуминдангийн чирэгтэй тоногдсонд чи нутгийн танил даслын ховоос эл талтай хэлэлчиж эд мөнгөө жарж байгаад ядаж чуглуулсан эртний эдийн минь бүрэн бүтэн хамгаалж авчээ. Эдгүй бас найр тавьж хуучин найж нартай минь уулжуулж баярлууллаа. Гонгор авгаан сайхан санаанд би талархаж байна. Иймээс эрхэм та нарт нэг хундаг арих барья. Сархтан таних боловч санаа нь миний юм ээ. Зоглоорэ гэв. Гонгор ихэл бахан хансан байдалтай гент бас нэг шин башир гаргалаа. Дамдан гой. Та тэдгэр эд эрдэнэсэн очиж үчихгүй юу? Энэ үед очир эмгэнтэйгэн хоёул гертэх улсад салах ёс хийгээд гарч явлаа. Сайн айрлцох үед очир ихэл жовнолтой чарайлан олон таван үг ярьсангүй. Тарнай чарайгаас энэ гажирт дами өөттэй байхгүй байгааг дамдан үжиж гарлаа. Гонгор дамтныг дагуулж гэрээс гараад арс шир ноос нолоор хадгалж байсан нэг ханга их хөмөргөд хүрч ирлээ. Дамдан дотогш шахавал амь насан ши хайрлж явсан ном судар бичиг жорог хөшөөний бичээс эртнээд бичгийн гэрийн дөрвөн эрдэн жиргэн малсан өнөр хангалсан чийгтэй газар дээр хог вох шиг ундай сундай хөвтнэ. Энэ байдлыг харсан дамдан өөрийн эрхгүй хангинтал сүрс алдаад эдгээр ямыг ингэж хатгалтгүй юм шүү гэсээр хөлөө нэг дэвстэл ямар нэг юмд халтраад эсэл тонгорчих шахлаа. Тэр доошоо наривчлан харвал хөл дорн шавар ус болсон нэг оромог торгон чаас байлаа. Ийм чаас бол анхыгийн жиншэнд гардаг тан улсын үеэс эхлэн өргөчд орсон эдвэлээ. Нарлаг сан яс чанар хачин жигтэй шинж чадвараараа улсын дотоод гадаадад нэр алдаршиж эрт урд чагаас аваад торхон чаасан дор биер хөрмөгч тосон бэх таван өнгөр ялгармай гэж махтагцсаар ирсэн юм сан. Энэ чаасыг жарим хүн ширхэн сайн баянжуулан судлан чивэрхэн аран тодхон хас шиг галгар ноголвч эвдэрдгүй хорходож илжирдгүй мянган оныг илээдэг гэж махтаж байсныг дамдан чэжилсэр байна. Гэтэл ямар жиргийн сайн торгон чаасч гээд ингэж шавар усанд дэвтэхий даахгүй ялжирч ургадж барна. Торгон чаас ингэж сүйтгэгцэн нь харамсаж ямар явдал болох боловч арай ховор чухах үнэт эдэд орохгүй тул бас гайгүй. Дамтны насаран чуглуулсан эдгээр юмсын дотор хамгийн эрхэм үнт эдгэвэл тэр олон сүн юанулсын үеийн шаажин сав хийгээд мин чин улсын үеийн бичиг зураг болно. Аман болгон нандгандах энэ хэдэн жилийн эрдэнийн баловчих юм уу урж сүйтгэхийг дамдан нүдэрийн үжвэл доор нь манарч унахгүй бол хожмон лавтай боомлж өгхийн. Дамдан ингэж 9 жилийн бодолд баригдан эргэн тойрны харахад хараа дүүрэн айдас хүрэм үжигдлүү тодорлоо. 5-6 алхамжайтай гэрийн мохортх нэг оваа хөмхөрхөө вар дээр нэг шаажин айгийг хөмөрч хайжээ. Гэр доторх гэгэмүү болохоор дамдан эхэндэн чохом ямар аяг болохыг сайн үж дийлсэнгүй. Тэр урагшан 2 алхаад өнөх шаажин айгийг дахин лавлан харахад бүх үеэс нь хүйтэн хөлс чихрв. Варан хөмхөрхөөтэй хамт хөвтөж байгаа тэр аяг бол энгийн эд биш. Дэлхий дахин тосгүй, үнэл шивгийг үнтэрд нь сүн улсын үеийн хөх чижиг уран хажин лянхуа таяг мөн. Манай улсын шаажин хэрэгслийн үйлдвэрл сүн улсын үед хүрч ирээд аль ч үеэс илүү хөгжижээ. Тэр үеийн шаажин хэрэгсэл нь
материал, мэрэгжил, өнгө, чимглэл зэрэг талаар бүр гайхамшигтай сайн байсан бөгөөд тарны дотор Хөби Можийн дэн шинаас гарсан энх аяг бол их нэртэй юм. Нарийн ар сэлбэрлж шир будаг суу тарныг тэнгэр мэт хөх, тол мэт гэгэн, чаас мэт нимгэн үнэт эрдэнэмөн гэдэг билээ. Одоо тэр харин тоосго вартай холилдоод хагармаар хагармаар байхыг харсан дамтнай нүд халтрын. Тэр эргэн алхтал хөл доор нь бас нэг юм таарлаа. Дамдан шахаачны хараатас очихтан хасгарах шахлаа. Яан усын үед хааны ордон тэргэлдэг үжим шигтгсэн өндөр хөлтэй өнгөд хундаг байлаа. Энэ хундгийг Яан усын Шизуу хаан ховлоо хэргэлж байсан гэдэг. Яан усын үед манай монголчууд Жүнгэн орны гэжсэний хойнох жоо хүрхгүй жилд улсаа нэгтгэхийн төлөө урт тухчаагаар байлдан явж амар жаргах чөлөө жав гараагүй тул шаачин хэрэгслийн үйлдвэрл дами хөгжид дээлээгүй ажээ. Гэтэл энэх хундаг бол хааны хэрэгсэл болох учраас ярангүй эрхэм нэнтэн идэмэн. Шаажингийн дархан уран мэрэгжлэр улаан ногоон бор гурван өнгөтэй хундаг шарж гаргаад дахин энэ гурван өнгөөр хэлхээ хэлхээ үжим шараад хундган дээр шигтгсэнд энэ хундаг нь нарлаг сайхан янжтай гялалжиж гялтхансан гоё хундаг болжээ. Ян улсын шаажин сав хэдийгээр сүн улсын шаажин савыг хүрхгүй боловч энэ бол өвөгдөд ховли хааны хэрэгсэл болохоор дамдан тарныг байдаг эрдний доторх эрднэр үждэг. Гэтэл тарны өнөөдөр шавар балчгийн дотор хаягдна гэж санаа зүтэнд нь байгаагүй. Тарэ хагал овшаадл өмг дэглэмгүй оваалч хайсан эд эрднэсэн дахин харах жоргүй боллоо. Эдгэр юмсэн бүгдөрөн ховор чохох эрднэс биш боловч эд болгон нь үлгэртэй, эд болгон ирэлтэй. Айландынчгээд дамдынай хүч хөлс хайр сэтгэл адилхан нэвтэрж бий. Дамдын энд хүртэл бодлоолоод гонгорж өг. Гонгороо. Би гэр мал хөрөнгө бүхнэн чамд барьчаалж байгаа ч гэсэн эдгэр юм одоогоор авч явна гэж шаардлаа. Би ч бас ингэж удаж байна. Та нүдэрийн үчлээ бич. Танай хайртай юмсыг энэ муу чихтэй гэрт удаан тавьбал чам өвдөрж барна. Миний доторч амаргүй байна шүү гэж гонгор их л дуртай дуугарлаа. За тэгвэл ингэж тогтъё. Дамдан доор нь батыг дуудан юман тэргэнд савлуулах гин. Ийм ханжаатай явдал орчлонд байдгүй юм. Гонгор давхын очоод дамтны гарын шүүрэн авч айлгах чиг, гойх чиг доор дуунаар. Дамтан гой. Өд байвал уруу байдаг, өгч байвал хариу байдаг шүү гэлээ. Би бүх хөрөнгөө барьчаалъя гэсэн биш үү? Тэр хэрэггүй. Эдгэр юм чинь бочаасны хариуд та нэг баг явдалд тос болж өгөх болов уу? Аль тэнд очиж баг ярилчий. Гонгор дамдныг суудаг гертэн оруулла. Хомргоосо бочиж ирсэн дамтны дотор аргагүй юм байлаа. Харангуй бөгөөд чихтэй хомргод сүйтгэгдмөр байхад хэдгээр эд эрднэс нь нүдэн өмнөн жирэлжээд бүхгүй нь хариу тамралдран харж дийлэх чадал байх эсгийг бүүмэдэ. Дамдан гой, танай эдгэр юмыг гаргаж авахын төлөө би Гуминдангийн чиргийн ноёнд савхалтыг эдий атгуулсан шүү гэж гонгор таван хуруугаан гаргаад жалгаж бас бэхчийн сайн тамхийг 10-20 хэсэг төлгсөн. Би юуны төлөв гин. Гонгор шал худал хэлж байна. Тэр өөрийн хүнээ явуулж дамтнаа ямиг дээрэмдүүлсэн юм чинь. Юунэ жоос мөнгө жархав. Сохор жоос жараагүй юм.

Тэр өдөр Лювфунд жимлэгдсэн эдэр ийм нэг хар хортой харгий бодон олж хайртай имээр нь өгж болгож байгаад дамдны гэрүүлээд дамдны амнаас жилийж одсон элч тагнуулуудынхан сургийг олъё гэсэн байжээ. Тэр энэх төлөвлөгөө биелүүлэх гэж ихэт хүч оруулсан боловч одоо болтол дэми олж олсонгүй. Энэ хөх шин жалих үнэхээр байдлыг мэдхгүй юм уу? Эсвэл бачралж байгаад юман очих гэж байх уу? Гэж гонгор дотрон ахин дахин бодвоч ялхур гарсангүй. Гэтэл юу ч гэсэн энэ явдлыг ингээд төгсөж болохгүй тул гонгор эцсийн чадлан гаргаж эхлэв. Энэ гэрт та бид хоёроос онтон хөнгөж үгээд тул би бодсноо танд бүгдийг хэлчихье. Та миний элчинүүдийн байдлыг үнэн мөнөөр нь надад хэлээд өгвөл тэдгээр юман тархинд савлаад аваад яв. Гонгоро, чи миний имийг гаргаж авах гээд Жос мөнгөн их жаржээ. Би тосыг тосаар хариулна. Би өвгөрж муутсан боловч хүний ачи мартахад хүрээгүй. Гэтэл чиний тэдгэр элчийг би үнэхээр яах мэдэхгүй. Тэд нар надад ийм учрыг ерөөс яраагүй билээ. Дамдан энд хүртэл ярахад нэгэнтээ тамирдаж муудажээ. За тэгвэл болж бид бая бая мохордуулах ажил битгий хийе. Одоо би танд дараах бодлон хэлий. Та иман төр чаг миний энд хадгалж бай. Морти чиргийн дивизитэн харснай хойно миний элчин дотроос хэдэн хүнийх нэртэй авахтай ирж олох юм уу? Нэг хоёр хүнийх наашаан тутаалгаж гаргавал би танай имийг доорно гэрч чинь хөргөж очино. Ингэж хийвэл хань алантан ашигтай ямар вэ? Би чармайж үчийе. Ох ээ, эр хүн хэлвэл үх. 3 өдрийн дотор баялуулаарэ. 3 өдрийн дараа гонгор дамдны тэндээс ямар ч чимээ олж сонссонгүйгээр барахгүй. Морти чиргийн дивизэс дутан ирэх элчийн бараг нэнч олж харсангүй. Гонгор ичигтэн хилгэнч дамднаас өшөгөн авахар бэлтгэн. Тэр чахам яаж өшөгөн авсан тухай янж бүрийн яра дэлгэрч байлаа. Гонгорын дагагсдын амнаас гарсан чимээгэр бол гонгор жарлаг уулгаж дамднаа бие бүхий эдэрднэсийг үжинтэй айлын жахтах талд тэж аваачаад тос чутхан шатаасан гинэ. Бас жарим хүнээ хэлэхэр бол үжинтэй айлын жахад шатаасан тэр ово юм бол чөм муу чаас хуучин ховчас урангай маадэ болно. Дамднаа үнэт эрднийг чаргийн явдлын хорооноо баячин бүртгэх товчоноо нэг чадалтай хүн айл хийжэнэ бэйпийн даваачиж өндөр үнээр худалчихсан гинэ. Бас жарим хүнээ хэлэхэр дамдны тэтгэр имийг худалдсан ч вэ, шатаасан ч вэ, бүрэн бүтнөөр нь нэг нууч газарт гонгор хадгалсан гинэ. Тэр чахам ямар санаатай байхыг хинч мэдэхгүй гинэ. Олны амнаас гарсан жийлжилийн ираанай алин жив болохыг хэлж мэдэхгүй. Намгүм уулан хавчлаар мөнгөн булгийн мас гэлэлжин урсаар алсыг ярьж, хох хүнээр татсан уулан хавчал дундуур нэг журвас чагаа манан үлдэнэ. Уулан хажуугийн ой модод жилийн жилдээн үүл манант хучгатсаар ирсэн болохоор навчи намаа нь онч ягч сахлаг ургажээ. Эдгүй хэдийгээр хаврын хүйтэн чаг боловч энд нэгэнтэй чачих хоороо дэлгэрж амлалын хүчин бадарч шувууд айн дотор чөлөөтэйхэн дуулна. Үржих чидвраар сайн хөөрийн туулаа энд дураараан үрж улчхан төрж өнөр арван өсөд гажир булганд нааш чаашаан ном дүнгүйлдэн. Дайны хөлдөс үргэсэн салж утарсан таван хошуу малууд энд ирж нутагшаад алгуур ажимдаан жирлэгшээд эрэгчлөөтэй бөгөөд

0: Төмөр морноосон хурдан шалмгай үсэрч буугаад ардах ууян зүг. Зүгөр бич бүтэн сүн дахуулаад жүдэрсэн байхаа гэв. Зүгөр, зүгөр гэж ууян морин дээрээсэн төмөр зүг жомсхийн инээлээ. Тэр мэл дээвизийн жахаргаас гарч ирэх үетэйгэн адилхан чаг жахуутай байх өгөөд ядарч жүдэрсэн байдалгүй. Бид чахрын жахаас хурдхан гарий гэж удаад жам жуураан жогссонгүй юм аа гэж томорхилсаар ууянг морноос түшч болгов. Саяхан зүгэр зүгэр гэж байсан ууян морноос бунгут жогсод дийлхэн байгаад лах хитл гажир дээр суулаа. Тэрний хоёр хөл нь хөчж минчүрчээ. Хоёр хөл чинь жарлаг дахсан байчих уу гэж томор инээн асуув. Таны монгол хүнийг би үнэхээр биширлээ. Мороор Европтын хүртэл байлдаж явна гэгч амаргүй явдлаа гэж ууян минчүрсэн хоёр хулан жогсолгүй шаахын хамт хэлнэ. Энэтхэгд бас хүрсэн шүү гэж мариныхан олонг сулдхаж байсан нэг жалуу байлдагч омог бартам дугарлаа. Нөгөө нэг байлдагч нь мариныхан амалыг өргөн салих нэвтрүүлэхийн дагуу. Тэд оюун санааны хүчээр байлдаж явсан гэв. Томор өлгөж аваад таарж байна. Ууян чи хэлж үж. Хэрвээ оюун санааны хүчин байсангүй бол чи морунаад нэг сунд ийм хол дахуул чадна уу гэв. Оюун санааны хүчин. Ууян өнгөрөгдсөнийн жавуурж өдөртөө дахуултаа эргчүүлж үжвэл үнэхээр нэг чүйлийн хүчин тарних хөвчилж байсан шиг санагдана. Гэвч чахам ямар хүчин болохыг тэр бас хэлж гарахгүй. Тэд төр бол ажил хуваалчин жүг жүгтэн худалж эхлэв. Ууян дөрм маран хөтөлж тойруулна. Төмөр нэг байлдагчийг дагуулан төлөө түүхээр явж үлдсэн нэг байлдагч нь ус авахар булгий чиглэжээ. Удалгүй төдөг гал дөрлжиж ус бачлаа. Дөрвөл төөргөлд суугаад хуурай ам хатсан борчон идэж эхлэв. Эрт урдч хагтай монгол чирэх баруунш байлдан харь гүрнийг туулах дайнай жамдан ийм л хоолмдаар яваа болов уу гэж ууян дотром бодно. Урт хэдэн өдөртэй тэр вайдж ганчаардахтан жугаа гаргаж хэдэн дэвтэр монголын түүхийг уншсан байжээ.
1: Хүндөтэй сонсогчид сая алдартаж өхөөлчийн малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг нэвтрүүллээ. Тус романы ажилгамжийг маргашин эн чагд хөлен авч сонсноо.

0: Божигийн цагаар 13
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: бодлого чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнэ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Самбайч хану эрхэм хүндөтэй сонсогч та та бүхэндээ энэ өдрийн өглөөтэй сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Хордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэл найрын хэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Илгэн хайр Хордос нэвтрүүлгийн хөө эхэлж байна. Би энэ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир, энергийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Шижир, шууд усны хөтлөгч Сарна, хянагч Дугуржав, ерөнхий хянагч Гэрлэг Чинхэлт.

Жийн гүн манай эргэн хайрт ордуулсан нэвтрүүлэг маань болохоор гаргүрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5-ын өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг болно. Жийн ка та бүхэн тухайн цагт гандалгүй хөлен авч сонсгоо гэндэ хүснэ дээ.

0: Чи эрхэн үндэс сонсогч өдөө ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын тараалгийн их сургуулийн амтны шинжлэх ухааны дээд сургуулийн дэд профессор Ивэлт Огшиг утсаар урж хоньмадын тэжээлэг арчлагыг яах гэж жижиг өхөстөй тохируулах талаас тайлбарч хийхээр боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай. Яан кэ тото бит нар багштайгаа утсаар холбогдё. Сайн байна уу багшаа?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Сайн сайн. Эх хамжилттай. Танд өдрийн сайхан мэнд хүргэн дэвшүүлье.
1: За би чад их танд энэ өдрийн амар амгалан гэж.
0: За ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр бол голдуу одоо энэ хон мадын тэжээлэг арчлагын талаас, тэжээл бордооны талаас бол та нар тайлбарч хэлгий гэсэн байгаа. Ингээд одоо анхд бид нар энэ хоногийн тэжээлийн талаас ойлгоё. Энэ хоногийн тэжээлд жоохон одоо юу багтдаг бол тийм ээ. Ингээд энэ хоногийн тэжээлийнхэн тус тусынх нь ончлог үйлдэлийн талаас ойлгож авъя.
1: За баланда. Тэгвэл би тэрээ асуусан юм зөвхөн тайлбарлая. Тэр юу нэгэн одоо би өргөн одоо сонсогчдод энэ өдрийн амар айлхаж ажил үрийг үтэнчтэй байхыг хүсдэг.
0: За.
1: А тэгвэл одоо таяас хамгийн хичээл. Ердийн байдлаар энэ хамгийн хичээл бол нэг хоногтаа 24 цаг хийх хичээл яадаг. Түүч манай одоо хондоор энэ одоо нийгэмдээ хамгийн хичээл бол юу гээ яаж чинь вэ? Тэр бүрийн хадистан. Тэр бүрийн гүйцэд холсон энэ хамгийн хичээл яаж чинь. Тэгвэл хамгийн хичээл гэдэг одоо юу юугаар бүрдсэн би одоо танаас цаха нарийн энэ хамгийн чичээл яа болно эсвэл бүрэн хамнаас хамгийн чичээл энэний юу гэх татаараа болоо чөөмөд бүрэн яа гэж одоо бүгдийн холиц тэгвэл одоо энэ дээр анхныг асууд гарч ирнэ чи юуг бүгдийн холиц юу юугаар бүрэлдсэн гэж энэ хамгийн чичээл яа одоо бүрэн холицсан хамгийн чичээл бол бараг ийм нүхтэй төрөл багтана одоо ерөнхийдөө бол хоёр их гэж төрөл дотор нь эргээд бас бага бага талбар байдаг. Тэгээ нэг нь бол өвс өвсний төрөл. За нөгөөх нь бол энэ нарийн төрөл. Өөрөөр хэлбэл кстатар гэдэг нь жин зүйл яг жин бүл яг гэж байна. Нарийн нөхөр төрөл. Ийм хоёр зүйл багтана. Үүнд энэ бидний мэдчих хараа наа. Өнөө маа бүр эдгээр бүр өвсчсэн ана өвс чинь ами өвсн төрөл тами том бүгд бас хүүхд цаймд ийм учраас үзүр зотомын энэ тэжээл бордоо цаавар догцсон хэмжээний эсвэл нилээд их хэмжээний юм өвс байх. Хэрвээ эдгээр малуус өвсөхгүй л яах вэ? Тэгээ нэг 15 хоногийн дараа өөрөөтэй одоо өөр төсөд тэжээлд хордогдоод амтар дийлхэ байж. Ийм учраас өвс чинь амтар өвсн тэжээл таамитгэн бол цаавар өвс байх. Тэгвэл ийм хоёр зүйлийг одоо тэгэх гэж байна. Манай өнгөрсөн зүйл малчин төмөн болоо байна. Өвсөө нуудаар төчхөө. Яа өвсөө нэгдэж байгаа бол одоо нарийн чижээрээ нөгөн. Тэгэ зарим газар бол нарийн чижээрээ нөгчхөө дахиад өвсөө нөг. Энэ хөө өвс нь ямар өдөө үжигдэл өвсж гэнэ үү? Энэ өвсөй дангадан идэх болоод тэжээлийн дангадан ингээд дан дангаар нь чижээхэд тэрнээ шингэл ашиг юмжи. Доор байт. Тэгэхээр хүмүүс одоо сутлагаагаар одоо хатамдагчдын юу яа гэнэ бол энэ хоёрын харин чоптон үсэд хамтдаа ингээд өвөл нэг л дээр идэ оруулах шингээх явж дотор хоорондод гэнэ шингэжээ хоорондод ингээд нөхөрдөө ингээд тэр нэг ашиг юмжил өндөр болчихдээ ийм учраас одоо байна энэ мэрэгэл чигтэн улсууд одоо нэг хоногийн тэгээд өөрөөр хэлбэл бүрэн гүйцэд холсон хоногийн тэгээд гэсэн ийм нэг хоёрдугны гаргаж өөрөөр хэлбэл бидний өвс болоо нарийн бортоогийн бүгдийн холиц ийм нэг түү энэ холих томхол байна энэ өвс болоо нарийн чинь хоорондоо бол татсан хатчтай энэ хатчил нь чухам хөдий байдгийг бол энэ хатчлын үүд ердөө юугаар татдаг вэ энэ мал одоо ямар мал хийж яано за тэгвэл энэ мал одоо ямар нэг цах уучхаан шатуу үед оршиж яано жишээлбэл тэлтэй байна уу эсвэл хургалч хаад одоо хурган түүлж яано а эсвэл одоо чийдгүй одоо хоосон байна одоо ийг адил бус ийм чад адил бус одоо арчлын ийм өвөрт бардаагийн татрууд түүнээ чтэлээ завчглуулын таргал уулж байгаа хонинд таргал ууж байгаа ихнэ бууч ханд бол өвөсийн ихс бардаагийн багаш дунд бууч ханд бол хоёрыг нэг нэг хачлаа. Тэгээ сүүлчийн бууч ханд бол нарийн бордон түүнээ жираа дадын хоргод өвөсөн түүнээ одоо 30-аас 40 хоргод ингээд холиод энэ бол адил бус бууч ханд бол адил бус хачлаар өгдөг. Энэ үний үүд гордуу энэ хоногийн тэжээлийн энэ жори жорлохдоо ингээд тогтооцсон байдаг. Тэгээ ингээд одоо доктороо гарч ирсэн энэ дүнгээр энэ бол одоо үйл төрлөө явуулдаг. Түү энэ дээр одоо энэ бид нар одоо ердийн байдлаар үүргэлж нэг үе санаастаа хүмүүс гэж нэ TMR гэдэг. Одоо энэ TMR гэдэг нь одоо өрн гүйчэд хол исэн хоногийн чичээл гэсэн үгнээ англ хэлнээ төрөв гурван байгаа. Тэгвэл одоо манай царгүй машин дарья TMR Jobanji гэдэг. Тэг юу гэсэн өөрөөр хэлбэл манай өрн гүйчэд хоногийн чичээлийг хол иддэг машин гэсэн үг. За энэ үнийн ин кем мэдээд авчвал учир нь энэ TMR гэдэг одоо бидний үйлдвэрлэлээр өргөж бид одоо тохиолдоод байна. Хүмүүс одоо ч гоо энэ нэг гурван Латин үүсэл юу гэж хэлгээд гэсэн мэдэх ба яг ёсон даа бол одоо бидний энэ бүрэн гүйж одисэн хамгийн хэтэри яг яг. Гэтэ дараа нь хэлвэл чөөн гүн хөрлөн яа. За энэ нь яг яг. Түл одоо би доор доошоо гэсэн үг нэг нарийн нэг асуу яри. Чил өвс өвснээс дотор үүдтэй дан гахч өвс өргөрдсөн чөөн байдаг. Олон хүн байдлаар 3-аас 4 жилийн өвс ор. Тэгэл үргэлжийн хэрэглэгдэг өвс бол одоо чаргас одоо бид нэ хэлдэг мөш шиг. За ингэвэл одоо усуу бодсан. Одоо усуу гэдэг нь ямаа цог ярьж байгаа шүү дээ.
0: Аа
1: тийм. Ямаа аа. За ингэвэл одоо манай нутгийн бол одоо тэр туушун сүрэл одоо туушун галактикийн туушун сүрэлийн бас бага хэмжээ гад хэрэглэнэ. Энэ бол үний өртгийн буруул юм уу хөвөлхийн төлөө. За энэс гадтай бол одоо усны нэг ногоон дар шүү. Тэгвэл ногоон дарш нь үгүй ямар шиг үйлдэлтэй ингэвэл үхвэр дээр тэрний үйлдэл нь үгүй ончгой тодорхой. Иймээс үхвэр зүгөө их хэмжээ гатчихэл болдог. Харин тоны яманд одоо их хэмжээ гатчихэл болохгүй. Их хэмжээ гатчихээс яах вэ? Амархан хүчлийн хордог үүсдэг.

Бидний байр одоо энэ ногоо даршиг систем болов чи одоо бид нар бол тэрний зохистэй хэрэг юм. За ингээд ийм дөрвөн баран 90 хэдэн аа энэс гатай одоо чи өөрөө байгалийн үүсэл байгалийн үүсэл хийх чинь өөрний ямар нэг төрлийн үүсэл бас тэрний зохицсон харчилтай. Тэгвэл энэ харчлын бүлэг бүр одоо бид нар одоо яг эмийн дорч гэх шиг одоо зорлох шүү дээ. Би энэ нарийн тийгэл би юу вэ? Тэгвэл энэ өвсөн дотор одоо юу вэ? Тэгвэл өвсөн төрөл аль ариун болов? Тэр одоо үйдэл бадар бол аль сайн байдаг. Болгын дотор аль олон төрлийн өвсүүдийн хадаад хэрэг. Жишээл одоо манай ордос бол энэ харгалнаг болов ариун байна. Одоо түрүүд харгалнаг юм бүрчгээд юу гэж гад талхад багуучихад одоо катадагийн төрийн рүүсүүд гэж одоо чим шигтэй татчихад тэгээд одоо нэмдээр аваа. Энэ яа одоо их хэцээ. За энэс гатай усаа юм манай нутгад одоо шатаа гаанда одоо ийм ийм өвсүүд байна. Эдгээр нь одоо бүр хэрэглэж байна. Тэгээд бэлчээрийн байгалийн одоо хатуус. А жишээл бол манай их хаан түлэг одоо эдгээр нь бүр одоо юу гэх ба. Одоо бага бага хинжээгээр энгчүүд энэ шимтгийл хоргондоо бүр нөхөөгөлөд хамгийн сайн үйлдэл гарч. За энхээ урмыг энэ юунаас нь гисдэг. Өвснээхэн гисдгийг бол бид одоо яриа урц. Гитадаар бүгөө энэ үнэ цүүсэл явагдав. Өөрөөр хэлбэл бидүүлэг гэхэл бүр өвсөн яаж байна. Үүч Монгол орнууд өвс гэж хэлээ бол одоо хамгийн эвтэй би бодож байна. Тэгвэл дараа нь хоёр дахь нь бол одоо юу байх вэ? Нарийн нөхөр бортоо. Тэгвэл би энэ нарийн нөхөр бортоо гэж олон удаа тайлбарлаж өгнө шүү. Нарийн нөхөр бортоо гэж юу гэсэн үг вэ? Жишээлбэл мал өвсөн идэж хаяа. Одоо жишээлбэл багийн гүжээ өдөө гэж гарч ирдэг. Нэг өдөр хөдний өвс идэнэ гэж тэр гүжээнд нь багтах хэмжээний идэ. Тэгвэл эдгээрийг багтах хэмжээний эдгээр өвсийг идэж хаад бас нэг үүг шимтгэл күрэлжгүй. Күрэлжгүй гэсгийг одоо яа гэв юм бэ? Одоо нэг нарийнэг бортоогоор ярьж нөхөөлд. Өөрөөр хэлбэл энэ өвсөн дотор байхгүй жармын бодис буюу жармын шимтгэл эсвэл байна өвсөнд уулагч чагаан доор байгааг энэ нарийнлэг гэдэлээр нөхөөд. Нарийнлэг гэдэлийг зорлох гэсэн бол одоо өвснөөс дотор уулагч чагаан доор доорыг одоо эндээр үлөө нөхөөрлөж өгөхөөр. Тэгвэл ерөнхий байдал авч гэхдээ манай мал аж ахуй дараа малын нэ чижэл бордон дараа бол юу гэж хандсад юм. Энэ төрлийн шимтгэлийн бодис тооргон дан болоо тэнцвүртэй бүрдэ тохирсон байх. Тэнцвүртэйгийн юу вэ? Тэнцвүртэй гэж нэ. Энэ төрлийн бодис нь уулаг биш. Жишээл уурал энерги тас асуур эдгээр нь яна заавал малын тэр шаардлагатай нийцсэн энүүний үүдө тэнцсэн байх гэдэг. Жишээлээ дадгаад бол шар борчаг. Шар борчаг бол уурал амжих юм зэрэг. Юу ч дам шар борчгаар тэгээвэл яах вэ? Энийг татаа. За энэ хчүү бас дарын бичил элемент татаа. Ийм учраас эдгээр юу вэ? Одоо бүр тэнцвэр тавихгүй. Ийм байсан энэ нөхөр бордог. Тэгвэл энэ нөхөр бордон дотор голдуу юу юу байдгийг бол нэг үл одоо энерги тэтгэл. Тэгвэл энерги тэтгэл гэдэг голдуу үл эрдэн шиш. Одоо манай хэлдэг түүшүү. За түүшүүгээс гадтай одоо хэвэг одоо буудаан хэвэг. Тэгвэл одоо шиш. Одоо ойлгомж нөгөө шта. За энэ хүл одоо буудаа арвэ. А энэ хүл усуу буудаа. Одоо ийм ийм төрөлүүд олон төрөлүүд багтана. За энэ бол энерги гэдэг. Тэгвэл энерги тэтгэл гэдэг нь манд зөвхөн энерги хангаад өөр ямар ч одоо өөр талын одоо шимтгэлийг хангах талдаа бүлэж дорой. Иймээс гол үйлдэл орч талаа тэр бол энерги хангаа. За энэ бол одоо нарийн нөхөр бордоноо дотор нэг бүрэлдэхүүн. Хоёр дугаар бүрэлдэхүүн нь юу юм бол уурал тэтгэ. За он энерги байгаад биш бас уурал хангаа. Тэгвэл уурал тэтгэл гэдэг нь голдуу юугаар бүрэлдсэн гээд нэг үлэг одоо тосш хаад гаргасан тосон шаар а жишээлбэл бидний хэлэ шаар бүрчгийг аваад тосон шаа харахад нэг үлэг шаар гарч ирнэ. За энүүний юм дээр ана одоо бурчгийн шахадас гэж ярьдаг хүн яаж яа шаар уу гэж яаж яа одоо яаж яасан ч болов гэтэ дараа нь хэлээ дүү хөө дүү бин а ингэж яаж яаж та тэгвэл энэ дүү хөө дүү бин гэдэг одоо энүүний

Тад үгүй ус ойлгогч, марчид ойлгогч хөөс. Дүү фогуд юу гэсэн үг вэ нү? Тэр борчхан сайхан болгочхоо. Тэр уус гач, тэр уус гад дотор гэж усыг уус гачаар сорид. Энх тэр одоо дотор гэж усын бүр бич татчихна. За энэ нь дахиад одоо энэ шаарваа наваач өндөр талаанд халаагаад тэр уус гач нь бүр ууршаа явчих. За энх гад дэсн нүүний бүр дүү фог. Тэр дүү бин гэдэг нь юу вэ нү? Одоо манай өнгөрсдөө тэр шиэл одоо борчхан хуурж болгочхоо дасгад чаад одоо ихэд дээрээс нь дарна. Одоо күндүү юм аар дарна. Дарсаар дарсаар яг боцор тусын шихад гаргачих. Энэ шихад гаргасан тус шихад гаргаа үлдээс нь энэ шааруу юм бүү бин гэж. Одоо яг тийм нэг одоо борсгийн хэлбэртэй том том борсгийн хэлбэртэй тийм юм бацаа. Тэгээ одоо бин гэж ярьдаг. За энэ бол одоо бин бол өөрөө одоо жирээ. Түр одоо бид нар ярьж байгаа нэг үүрэг тийжэл дотор байна. Олон юм тосны шихатас орно. Түр эдгээр тосны шихатас нь дотор үүргийн үүдэг чич бүр гончхой өндөр. Бара эрдэн бүр дүүнэ 20-оос дээш байдаг. Шийд бол одоо бидний мэдж байгаа шар бүрчгийн тэр шихатас төдий байдгийг бол үүрэг бүр дүүнэ 43 орчим байдаг. А түүнээс гатай баса ямар юм шихатас байнгүй хөнгийн үрийн шихатас. Чэвэл хөнгийн атга хөнгийн тосны үр байдаг. Тэр үрээр нь баса тус шихатас болдог. За хөнгийн үрийн шихатас. Я энэ үрэг нь хамгийн өндөртэй дүүрэ 46 гэдэг. За тэгвэл хуашингийн үрийн шихатас. Я бид нар эдэдэг тэр ло хуашин гэдэг ш та. Тэрнээ тус шихатас гаргаж чад баса тэр шихатасын гар бол тэрүүнээс тэр хөнгөрн 50 хөдөө байдаг. За энэс гатаа одоо тайзер гэж байна шүү дээ. Одоо арабс гэдэг одоо яаж яана одоо тайзер. Одоо тэр нэг бид нар одоо зүндаан ингээ явхад бүтэн талбар шарж чиг дэлгэрсэн чим нэг тусны ургам бол байна шүү дээ. Тэрүүний үр тайзер гэж. Тэгээ тэрүүнээс одоо гарч ир. Тэрүүний үүрэг нь бараг дүүнэ 35-аас одоо 38-ын хооронд гэж байдаг. За энэс гатаа одоо усаа маний нутагт хамгийн олон байдаг нь бол тэр наран хоорын үүрэг Наран хорийн үри аваач тусын шихаж гад одоо нэг юу гэсэн биш одоо яг тусгай дан одоо тус шихадаг юм нэг наран хоор тэрүүний тусын шихатга бас шааруу гарддаг. Тэгвэл наран хоорын үрийн энэ дотор гэдэг шааруу нуу одоо шааруун дотор гэдэг үүрэг нь бол адилгүй байх. Үчирийн яхаа тэр хадиттай жагсан газар хадиттийн арилгач юу 27-8 гэдэг. Хадиттийн арилгач юу 22 орчих. Энэ хүүд одоо энэ үүрэгт тийжээс одоо голдуу ийм нэг үүдэг ургамлын усны шихад гаргасан шааруугаар нь бүрэлдэлээ гэсний мэдчихвэр бол. Түүнээ энэ үүрэгт тийжээний дотор бас юу хараалаг гэдэг нь бол бидний мэддэг одоо давс кас посвор нэкүрлдэг. Шиэл кас нэкүрлдэг одоо хүнч болж яш одоо манай тэр Төхүй хийдик тэр чилогийн түүхээр нь шууд тарж байна. За энэс гартай усаа босвор хүч гүчигийн энэ кар ясу одоо амтна ясу эдгэрийн бүр хийж болно. Энэ дотор байна. Гэвч энэ дээр одоо яриу штэн манай үзэл бол амтна ясы бол одоо өхөр хоныг тижэлд бол хэрэглүүлэхгүй. Учирны хаад бол энэ 2002 онд ангилд нэг одоо юу Украин нэг солио үүчин гэх юм эсвэл одоо галзуу үүчин гэх юм ийм нэг үүчин гарсан шүү дээ. Ийм тэр бидний тэр вирус нь болоо ерийн байдлаар болоо алдагдахгүй. Өөрөөр хэлбэл 1000 градус дотор халаач яа өөхөхгүй. Ийм учраас одоо эдгээр юм хэрэглэхийн чадвар байгаа. За энэ үүд одоо ердийн хэлдэг гитдараа гэлөө чанглян кау ясуу гэж одоо байнгүй хинжээний элемент төс эсвэл элдис бодис явлаа эрүүдис бодис явлаа ингэж яах вэ? Энэс гатай авса юу байдгийг одоо эрүүдис бодис элдис бодис бүр бол одоо элдис бодис бай. Тэгээ энэ миний одоо эдгээр хэлдэг вилан ясуу одоо бичиг хинжээний ийм элдис байна. За энэ гатай бас юу байдгийг

0: бол одоо витамин одоо витамин гэе болоо витамин гэе витамин төр витамин төр одоо байна. Миний ярьсан витамин витамин гэдэг нь бүр нэг л үг байгаа. За энэ бүхэл одоо бас цаашаа юу байдгийг бол одоо бидний мэдж байгаа энэ зарим хичээл үүгээ дотор одоо амины хүчлэн татагддаг. Жишээ нь манай саяны ярьсан энэ үр хичээл хөдөөр үүрэг нь уулаг үүрэг нь өндөр байв уч үүрэг и бүрд үүснэ энэ амины хүчил эрдэм болов хүм алдаар 20-21-нд бид байдаг. Түүний дотор нэг жилийн энэ амины хүчлэн татагддаг одоо өсөлт болоод ашиг бүрэн жидэлгэр иймээс тэрүүний татагддаг байгаа нөхөд оролцсон байдаг. Энэ бол одоо амины хүчлийг тэрэг. За энэний баттай бас юу байдгийг бол одоо одоохондоо шинээр одоо хөгжиж гарч ирсэн. Нэг үл айна эсвэл одоо энэ тэгэл бордог шингээдэг эсвэл жишээлээр авчихвал хурга ишгэнэ тэгэл болоо заавал энэ эсвэл ишгэнэ. Яагаад энэ эсвэл ишгэв? Хурга ишгэ дөнгөө сүү идэж байгаа дахид одоо бордоо идэх энэ цүүнээс нь бордоо руу шилжих ийм атом явж тар болоо тэр биеэс нь шүүрүүлсэн эсвэл чийн үүргээс анхаатан болоо яана амьтраа үүргээ шингээж иж сүүн дотор бол амьтраа үүрэг байж та. Түл одоо бид бурчаагийн бурчаг таймийн өхөт байна. Энэ ургамлын үүрэг. Энэ хоёрын бүтэц нь адил. Ийм учраас хурга ишгэд бол дорн төвний шингээдэг ийм эсвэл үүсээг биенэ. Түл гаднаас ийм эсвэл хийчүүл яах вэ? Одоо тэрний хамжаад одоо шингээх юм тайжир. Түл урт уужгаар тэмжээд одоо тэтгээгээ дэрв хурга ишгэнэ одоо энэ ходоодонд мөн энэ эсвэл эсвэл нарийн гүдсэнд энэ эсвэл аяндаа нүсч юу ч нэг л дор биний дотоо ингээд сүйдэж байгаа тэгээр идэв энэнийг хууч хаад л яана заавал ийм тэтгээний чи ийм эсвэл хийх хэрэгтэй за ийм байна за энэнийс гацаа бас нэг юу байдгийг бол одоохонд одоо хамгийн чухал нэг одоо микро амьт эсвэл ашиг микро одоо бидний цахатаар өгөө чи юм байна шээ ашиг микро болоод ашиг одоо ашиггүй юм микро гэдэг дараагийн хэлбэр юу юу шиг уу юу хай уу шиг тэр одоо юу юу шиг уу гэдэг нь юу байна одоо ашигтай юм багчаарууд эдгээр багчаарууд бол манай амьд санаа өсөлт хий сайжруу гар варкаас шингээх хий сайжруу болон одоо агнын чүлийн үйлдэл үүсгэж тэгвэл бас нэг нь одоо хортой одоо ашиггүй ашиггүй багчаарууд бол гол юм эдгээр өвч нь үүсгэж айдама битэнэ нийгэм дээр байгаа күнтэй адил систем күн чи байр муу күн чи бай. Энэ нийгэм нь үгүй юм байх. Тэгвэл манай амьтны энэ ходоод гүдэс одоо энэ нарийн гүдэс цаашаа эдүүн дотор уса ийм бичил бил амьт санаг болоо эсвэл хэмжээ гар тоо томшгүй. Өөрөөр хэлбэл биеийн эсээсэн тус 10 дахь гин 10 байдаг. Ийм 10-ын амьт санаа амьд болж байна. Түү энэ дотор уса яах вэ? Сэнч байна муу ч байна. Жишээлбэл одоо мадийн бие муудах юм уу эсвэл ямар нэгэн хүчээс болохгүй байна. Энэ ашигтай багчаар нь багасаад ашиггүй багчаар, хорд багчаар нь ихэдлээ. За энэ хэлээ одоо өвч нь үүсгэн. Жишээлбэл одоо чичхан алдах юм уу эсвэл одоо хаан нь эвгүй болох юм. За ийм арвын төрлийн байдаг. Энэ үүрэгт тижэл гэдэг. Тэгээ үүрэгт тижэлээд хүмүүс үүдээ ердөө юу гэж яадгийг гол энэ үүрэгт тижэл агшимад тэгэл агшимад үүрэг нөхөөлөх тэгэл ингэж яг чил гитатарын бүлүү дан байж чунлёгч а кодж дан байж нуушлё юу гэсэн үг байна одоо үүрэг нөхөөлдөг ийм агшимад тэгэл агшаас нь өөрөөр хэлбэл бидний мэддэгээр хандаж хинти одоо нэг жаахан чигүүд байдгийг бүр одоо тэнчүүлчлээ. За ийм нэг хүн төрөлөөс төрөлдсөн байгаа. Ийм учраас энэ бүрийн гүйчд хоногийн тэтгэл гэсэн ийм юмас төрөлдлөө. Тэгвэл эдгээр нь сайхан гүйчд холид чивэл одоо яана. Мал одоо эдлээ одоо хөвөхний сайн шингээхний сайн ил талдаа бүгэ их сайхан үйлдэлтэй. За би энэ юуги одоо маа энэ зэрэг ярья хайдэ. Бүрийн гүйчд хоногийн тэтгэл гэсэн энэ асуудлыг анхээ дүгүм шиг ярьж. Энэ одоо та ярих юм ба 10-ийн цайшнаа бас 10-ийн гүйлгэ байна.
1: Тэнийг нэг ярихгүй ба. Аа, за. За багшаа тэгвэл бас одоо энэ хоногийн тэжээл ярьж байгаа дундаа жор гэж ярьлаа тийм ээ одоо жорлсон тэжээл бордоо. Тэгэхээр энэ эрдэн шиши болоод жорлсон тэжээл бор

0: одоо нэг хэн илгааж өрөөнд жухам юу байдаг бол эрдэн шишээ бол энэ жордсон тэжээл бордог жухам яахаж одоо жив ингэж ходож тэжээ бол сайн байдаг бол.
1: За багна. Тэгвэл дээр одоо би яаж яах хоргонд энэ эрдэн шишийг яарнаш. Эрдэн шиш одоо бидний хэрдээ цууш цуушуу жухам тэрний гол үйлдэл нь энерги хангаа. Манай амьдсанд энерги хангаа. Өөрөөр хэлбэл юу гэсэн бэ? Нэг бол одоо тэрүүний яана харуул хүчтэй, харуултай хүчтэй болгоно. Бас нэг нь бол биеинд нь аж ихнээр одоо өөх тос илүү хоромжуулт ийм үйлдэл. Өөрөөр хэлбэл хүнч болон амьдсанч болоо үзүр тарин ка одоо шигэх эдэж суупа. Одоо энэ ка одоо шимтжээний шингээх энхүүд одоо биеийн хан хэвийн байдлаа нэг зүйрэн хатгаж явах. Өөрөөр хэлбэл амьтай амьт бол амиан хатгаж явах. Энэх хутаанд бол их шиг хэмжээний энерги зарчвал. Эдгээр энерги нь бол одоо малын эдгээр энерги голдуу бол юу гэсэн гадаг эрдэнэ шиш. Эрдэнэ шиш дотор энерги нь онцгой өндөр байдаг. Бара дөрвөч жорга орчим. Одоо килограмм бүрэд килограмм ийм байдаг ш та. Энерги нь өндөр. Ийм учраас эрдэнэ шиш гар бол голдуу байна. Тэрний тэрэлх дөрөнгө март одоо үү шимтгийн талдаан бол энерги өгнө. А жишээд бол одоо хавар юм эсвэл өвөл одоо хөөцөрчихжээ. Тэгээ яах вэ? Энэ хөөцөнд төсөөлтэй бол эрдэнэ шишигийн жаахан илүү шиг өгч юм. Аа. Тэгээ чи зүнэй чадлаа. Жишээд өвөл сэтэл одоо бэлчээр явдаг өвөл сэтэл яг март басна эрдэнэ шишиг нөхөрдөг. Тууш өгдөг. Яахаар тэр усар шинэ сурхал өвсөнд бол энерги хөсө доор байдаг. Ийм учраас энерги хөсөх юм уу? Энерги. За энэ бол эрдэн шиш шүү л готуу энерги. Тэгвэл энэ нь хамгийн чухал амжилт юм би яг та. Одоо энерги. Энэ нь тоталтай талд юу юм бол тэгвэл энерги нь өндөр одоо өөр болсод багс шимтгийн бодсоо гарчингуугаар доор байдаг. Жишээлбэл тэрнээ уурагт бараг 8.5 орчим байдаг. Дүүнээ 8.5 орчим. Ийм бас уурал их доор. Тэгээд эрдэнэ шишигээр уурал нөхөрдөг яасан ч нөхөрдөг бай. За энэ нь гатаа одоо эрдэнэ шиши дотор байна. Жиг уурал байсан болов уч уурал дотор тэрэ амны хүчлийн дотор тэрэ шаардлагатай амны хүч нь харчингуугаар доор. За нөгөө талдаа яана эрдэнэ шишигээс кас босвор байна. Кас босвор нь кас болоо босворын энэ харчилэн малын шаардлагатай нийц төхгүй. Өөрөөр хэлбэл ямар байдаг вэ? Энэ осурын өндөр шиг хаасан доор байдаг. Энэ бол одоо тэрнээ дутагдсан тайтал шүү дээ. Ийм эс бидэн бол эрдэнэ шишийг ашиглахдаа тэрүүнээ он чилгийг мэдсэн дараа яг догтлсон чиглэл дээр ашиглав. Тэгэхээр гураар нь ашиглав. За энэ бол одоо эрдэнэ шишийг яаж байгаа? Эрдэнэ шишийг бол одоо ийм авуудаг цагтай мөртөө одоо цутагдаг цагтай. Тэгвэл эрдэнэ шишиг эрдэнэ бидэн өвхөр сонины тижээд тэрэглэхтэй. Манай хэлж байгаа одоо жишээд би өнөө юугаар энэ жишээ татаа яа. Энэ нарийн нөхөр бордоо. Нарийн нөхөр бордоогийн одоо үйл төрөхтэй эрдэнэ шишиг бол зөвхөр хэмжээгээр хэрэглэнэ. Тэгэхээр дан багчаа эрдэнэ шишиг шигээр авч ирэвэл нарийн нэг бордоо нутрах ижилх дүүнээ хувь хамгийн өндөр байдаг. Эрдэнэ хөдөө байдгийн бол өхөө хоринаа тэтгэл бол бараг дүүнээ 35-аас дүүнээ 55-ийн хооронд байдаг. Зарим нь үүсдэг олон хий байдал бол дүүнээ 50-аас тэтэрхгүй. Дүүнээ 35-аас 50-ийн хооронд ингээд ашигладаг. Энэ бол өхөр хоринд готуу энерг хангахад. Тэгвэл ахаа бол дахааны тэтгэл бол эрдэнэ шиш бараг дүүнээ 70 орчимоор тэрэглэг гол хайтад тэгвэл үхэр хонин доор бол одоо бид нар хөвч хамтсан дараа бол их доор 35-аас 50 хор хөдөөр 35-аас 50 хор гол болооч энэ бүх нарийнлэг тэтгэлийн зүүнээ хувийн ижилх нь ончхой өндөр байдаг би сайн хэлэж 35-аас тэгвэл бид одоо юугаар авч ирлээ энэ борчгийн шахаар борчгийн шахаар одоо дүүфөө гэж ярьж дүүфөгийн эрдэм бол бид нар үхэр хонин дээр тэтгэл дээр одоо хэлийн хүч хайгуу эсвэл одоо сүүл цаа тэгээ энэ

хаад өгөө. Зүүлээ 10-аас 15-ын хооронд зардаг. Өөр өөр бүлтэр одоо ямар DDG айсгла одоо одоо TV бодан кив ийм ийм зүйлүүд их хэрэгтэй. Дүүч эдгээр дан дандан уу хэрэг хэмжээний бүр нэг зүүнэ 10-аас 15-ын орчим байдаг. Чим их хэмжээ байдаг байна. За энэ их одоо эдний шишээ яаж хэрэглэх яаж вэ? Дараасаа би одоо Джорлсон тийлийг ярих. Джорлсон тийл гэдэг нь гол үйл байна. Магийн шин тийлийн шаардлагыг үндэслэж байгаа. Жишээлбэл би одоо нэг үнэ сааж байна. Миний энэ үнэ өдөр тань гарантийн суу гарч байна. Тэгээд тэгвэл би энэ үнэн дээр одоо тийл байруулах яах вэ? Юу нэ үрд одоо энэ үнэ үүргийн шаардлагаар хэвээ энергийн шаардлагаар хэвээ хас босоор хүди шаардаж яа амины хүчил хүди шаардаж яа энэний бодолд олцоод бүр тоочд гаргаж хаад эргээ тижэл дотор байгаа эдгээд бодит би одоо бүр тоочин одоо уулаг чин тоочоод энэ энэ хоёрын юу яг сайхан эв чавгүй нийлүүл өөрөөр хэлбэл миний өгж байгаа шинжтэйгийн шаардлага болоод одоо малын шаардах шаардлага энэ хоёр шаардлага бол заав тинч өөрөөр хэлбэл юу гэсэн малын шаардах шаардлагад би тийгэл бордоноо дотор шинжтэйгийн уулаг цаа болоо сайхан ажиллах болгож ингэж хангаж байна. За ингэж хийсэн энэ тийгэлийн уулаг зорлосон тийгэл гэж өөрөөр хэлбэл бид нар бүр тооч бүр сайхан тоочж байгаа юм гэсэн. Өөрөөр бид нар эмийн дорч ажиллах хэрэгтэй. Тэр эмч нар бүр одоо ямар ч үл хэлээд авч ирсэн манш тангая болно. Эсвэл нуруудын тангая болно. Аад аад эмүүд нь хөти хөти орно. Тэр дураар нь хөт атгаад өгөх юм бишээ. Тэр бүр багцсан гарчилтай. Ийм учраас жорлосон тийл гэдэг энүүний яаж. Түн жорлосон тийл бол онгийн талдаан ярихад ямар ч дутагдвал байхгүй. Өөрөөр хэлбэл яана тэр үл өөрчлөн хэрэглэх тэр өвснөрийн дотор шинжтэйгээ бүр тоочод байгаа. Жишээлбэл би өнөөдөр нэг яманта одоо 2 жин юм эсвэл 3 жин өвс өгнө гэж. Тэр миний энэ 3 жин өвс ямар ямар өвс вэ? Энэ нь мэддэн дараагаар эдгээр өвсөн дотор үүрэг хөтийн уулаг гэж, энерги хөтийн уулаг гэж, каст хөтийн уулаг гэж, фосфор хөтийн уулаг гэж, бичил элемент хөтийн уулаг гэх мэт витамин хөтийн уулаг гэх мэт бүгдийг тоочд гаргаж хаа. Дахиад одоо яах вэ? Одоо юу юу дутаж байгаа гэсний мэддэн дараагаар би дахиад одоо энэ зорлосон тийгээр зорлохтой болоо яана. Одоо дутаж гэж байгаа бодисын илүү уусан ийм ийм хийж байгаа яг хэрүүнээ тэр шаардлагатай. Яг сайхан нийцгээ. Энхэ нийцгээ өвс борлогоо хөдөөх гэж яах вэ? Малын шимтгэлийн шаардлагатай. Яг эв цавгүй нийц. За ингэч бол барь энэ тийгэл юу гэж одоо шимтгэл нь бүрэн гүйж мөрдөө шимтгэлийн бодисуудын хооронгох хатчилэн гур тинчүүтэй багцсан тэн тинчүүтэй гэдэг маань шимтгэлийн шаардлагатай тинч тичж юм гэсэн. За энэ хөл малын өсөл бойдод одоо ончхо чүргэд энэ бол одоо тэрний нэг ончл гэж яаж яах. Малын өсөл бойдод бүрүү тинч яаж аа би энэ эрдэн шиш сайн бол энэний илүү жахаа за энэ бурчаа ихтэй гэж байна. Би бурчгийн илүү жахаа энэ дураар нь илүү жахаа гэхэд яг үйлдэл байна уу гээ. Дохин хинжээр үйлдэл гарна. Гэхдээ яг тэрний одоо зүүнээ зугаас чагаа бийж та ашиглаж чадаагүй. Жишээлбэл одоо эрдэнэ шишиг чи дураар нь чээс хийсэн бол зүүнээ та чэр талай мо тал наагийн ашиглаад ийл. Тэгээс зүүн шар бурчгийн хэсгээ чи одоо ингээ дураар нь бодож байгаа нэг өнөөдөр нэг шат юм хоёр шат юм хийчих. Энэ үү гэвэл үйлдвэрлэлийн чадвар нь хөтөө дийш гэсэн болооч чи одоо тэрний хань үйлдвэрлэлийн зүүлээ зүугаараа бадруулж таасан бай. Тэгмээ зүүлээ яг тав 80 ерийн байдлаар ирэх хөх боломжгүй хөчөөм байд. Түүн бид нэ энэ жорлосон тийгэл гэж үү яраа. Тэрний ашиглад би бараг зүүлээ 99 чиг 99 юм уу эсвэл зүүлээ зүү байд. Дүүч миний энэ дээр хэлж байгаа бол юу вэ? Одоо та нар яаж байгаа нэг мад тохиргож яаж та. Дүүч хөдөө жорлосон тийгэл ийм сайхан жорлосон болоо чи яах вэ? Тэр бол нэг сүрэг малын одоо дундаж хүндэгдлээ үжил. Өөрөөр хэлбэл миний энэ малын биеийн хүндөр бүр түнжил. Эсвэл бүр 90 чинь.

0: Тэр 80 жингийн бие тээ мал дотор осож зарим мал нь яана. Зарим мал нь шимт жирийн хувь дарж ихлүүл үүргийн илүү шаарддаг байна. Зарим нь энерги илүү шаарддаг байна. Одоо хүнтэй адилхан шүү дээ. Адилхан биеийн хүнтэй хүмүүс өдөр бүр адилхан будаа дээр чадан өгсөн өчр байхгүй шүү дээ. Зарим нь илүү үйдэн, зарим нь дутуу үйдэн. Ийм ээ бид нэ одоохон дугаар онлогийн талдаан бол зүгээр зүгээр хангаад ийн. Бодло тэр бүйлдэлэг дээр бол одоо тэр байдаг сүрэг малын хаан дундаж тоог аваа дундаж тоо тань ингээд гарчвал. За ингээд гарчвал бараг зүүнэ 95 орчмын ийм шаардлагыг бүжид хангаагаад ирчдэг. За ингээд энэ одоо бидний яадаг эсний шишки болоод энэ дордосон чичээ одоо тэр хоёр эс хардаа одоо тусцтай ийм ийм онцлогтай. Тэгвэл энэний одоо хэрэглэхдээ эсний шишиг хэрэглэхдээ одоо яана яг тэр нэ шаардлагыг үндэсэж байгаа ингээд өөр та хамаг. За энэ дээр одоо нүкүүлэ ярих гэж байна. Юуг ярих нэг бол одоо эртний байдлын доор бол энэ өвснээ тэр ижил бүр нь эхлэх. Одоо сексизм гөвсгөрч та. Ийм учраас бол ижил бүр нь эхлэх. Жишээ бол мал идэхэд бол гүжээн дотор нь идэх бол чадчия шимт жилийн бүрэн хангаад дийлхч байна, дийлхгүй ч байна. За ийм байдлын дараа яах вэ? Нарийнлэг хичээлээр одоо бид нэг хэддэг нарийнлэг нөхөр хичээлээр бол нэг үлэг шимт жилийн нөхөр гэдэг. За энэ хчүүд ана мал өсөх хэтэр пичиг онч хөдөлсөн тэрэг чигд часан биш яа. Дүүч яна шимт жилийн нь бол яг бүрэн гүйж хангаагаад дий. За ийм нэг мал өсөх хичээрэг байна. Я так өдөр цай хөдөлсөн түнхийгаа одоо баруун ийм чигээр одоо тэр усныг өвчнээ тэрэл дан гар өвсөр одоо балийн шимтжилийн хангааг бол ийм үжигдэл өөр 10 гартаа. Иймээс бидний мэддэж байгаа нэ нарийнлэг гэхэл өөрөө сүлүүл бүр өвс одоо тэгэл бордоод юу орж ийнгүй одоо ургуун модын үри буюу үрийн дагалт гэдэггээр орж ийн. Ийм учраас ижилгүй нь бол бага. Өөрөөр хэлбэл нэг алхах дотор я тэр нэ шимтжил нь өндөр өвс одоо нэг алхах дотор одоо шимтжил нь гарчингүй гар доош. За ийм нэг үчирийн зүйлээр яач. За энэ код одоо танай асуусан энэ эсний шиши болоод энэ жордсон чичлийн жүрэл эсний шишиг яаж ашиглах энэ хоёр асуултыг ингээд дүгнэж харуулчихъя.
1: За ястай сайхан нарийн талент хийж өглөө. Тэгвэл багшаа сайхан болсон тэр хошиг будаага ярьжсэн EMI цо тийм ээ. Одоо бас олон тарьж штэ. Тэр өвс жухам одоо шимтжилийн талаар ямар байдаг бол эргээд одоо шимтжилтэй байна уу? Эсвэл одоо тэр бид нарын ярддаг бор чаргастайхаа нийлүүлээд ингээд холиотж явуул сайн юм уу? Ямар хэмжээгээр, ямар аргаар яах ч охистой гэж явуулж охистой байдаг бол.
0: За тэгвэл би энэ одоо хушуу бодаа өвс гэж яаж та. Одоо гадны гадаа хадэлгүй энэ манай өвөр Монгол аваад олон гэхээр EMI өвс гэж ярьчна. Одоо өөр газар бол одоо хушуу бодаа өвс гэж ярьж байгаа бас obvious гэж obvious ин өвс гэж ярьж байгаа. Одоо obvious гэдэг нь EMI гэдэг одоо оронсоор ярьж байгаа нэр нь байна. За энэ яг ч бод. Тэгээ энэ өвсчхэн яг хэд зэрэг өвсингүү. Энэ яг өвснээ хөөдөө энэ бол том зэргийн өвс. Одоо чимтгийн чим онцгой өндөрч чи онцгой мууч. Томтой во томдас одоо тийвэр шиг. Тэгээ ердийн байдлаар энэ өвсийг одоо юун дээр хэрэглэж яангүү. Бидний одоо садын үнэн дээр садын үнэ ямар нэг цаг байдгийг бол одоо түрээс ширгэсэн чад өөрөөр хэлбэл түү сахаан байцхад одоо энэ хутханд одоо юу гэж яана одоо тэр бүдүсэнд төбөний болов байж байгаа одоо 2 сарын дараа туулах гэж байгаа энэ чад бол одоо дангаар мад энүүний өсөж болоод хамгийн сайн түү энүүнээ дотор ко юу одоо кац посуурла энерг уурал бүр хоргондоо тэнц хүртэй яг ба тэр үеийн тэр малын шинжтэй бүрэн хангаад дийл уурал нь ердөө бол түүний 10-аас 12-ийн хоорондод байдаг. Энэ үүсэ. Энийг нь бол одоо юунаас одоо чаргасаас өндөр. Одоо ийм нэг онцлогтай. Тэгвэл энүүний үл одоо хэрвээ чаргастай холиод хэрэглэвэл одоо нэг сайн. Тэгвэл бид нэ мэддэж байгаа чаргас тэр уурал нь бол ердөө манай одоо энэ улсын дотор одоо өөр Монгол оронд байж байгаа олон

0: би чаргаас уурга нь бол түүнээ 16 юм уу түүнээ 16 чиг 5-ын орчин байдаг. Энэ бол нэгдүгээр удаа хоёроо хэлбэл одоо 6 сарын 1-ээс 10-ын хооронд хадгалсан энэ чаргаас. Нэгдүгээр удаанаа чаргаас. Тэгээ хоёрдугаар удаанаа чаргаас нь өөрөөр хэл энэс тахан дээр байдаг. Тэгээ ердийн байдлын дараа чаргаас үл байна. Одоо уурга өндөр байдаг. Чиний мандын энэ шаардах шаардлага. Чиний л одоо битнэ мэдээгээр одоо хэрэгтэй малын энэ шинжилгээний шаардлага бол үүрэг бол түүнээ 12 орчим байв уу хангаага дийлч. Юу ч битнэ чаргас бол түүнээ 16. За ийм учраас одоо энэ үнэс яг дангаар нь тчихэд одоо үүрэг нь илүүдч. Илүүдчүүл одоо бүр бүрлэг чинь шүү сүйт чинь гэсэн үг шүү. Түүн бид энэ үнэс одоо энэ юугийн шууботаны сүрэлэг буюу эсвэл одоо хамгийн сүрэл эсвэл байгалийн нөөс чихэлөө шидийн годын тэр байгалийн нөөс бол ердөө тэрнээ үүрэг нь түүнээ 8 орчим байдаг. За энэ үүс энэ үнийн ингээ хад чигүүд үүрэг нь яг малын шаардлагатай нийцдэг. Тэгвэл бас нэг нь одоо энэ шуу удаа сүрэл бол нийгэм муу газар даар одоо осхой энэ ашиг яа болно одоо хүндэн яа болно. Чаргасаа жаах нь илүү байдаг. Энэ үеийн үеийн чигэрвэл нэг удаа нэг жил нэг удаа царивал чаргасаас доор байдаг. Унаалт нь. Нэг удаа хоёр нэг жил хоёр удаа царивал энэ унаалт нь өндөр байдаг. Тэгэхээр одоо зарим хүмүүс бол яг 7 сарын 1 юм уу 7 сарын 5 өөрөөр хэлбэл 4 сарын 5-наас өмнө тарж оруулчихад 7 сарын 5 юм уу 10-наас өмнө хадаад авчина. Хадаад авчихаа өнөөдөр хадаа өгөө маргаах чиний нэг тарина. Тэгвэл энэ үед нэг настай ургуул мал. Өөрөөр хэлбэл нэг үе хатад чигүүд дахиад одоо дахид тарина. Юу ч энэ юу дөө хүшүү бодаа бол хатагхаа ургуул болноггүй дахиад ургуул болно. Тэгэхэд тэр илүү удаа. Ингэсээр шууд дахид тайсан даа гэхгүй. Ингээд хоёр удаа тарээд хоёр удаа тарихад орой нэг муугаас нэг мянга хавд тугаас 1600 гингийн унаат аавд ийм учраас энэ нь бол чаргасаас үүдэг. Чаргас бол жилийн 3 удаа хадахгүй юу 4 удаа хадахдаг. Манай одоо 1200 кг орчим. Тэгвэл шууд бодаад үзвэл бол 2 удаа тариул яхам 1600 кг орчим. Ийм жүрээтэй байгаа. Тэгээд хоёрын одоо манай үйлсүрэн дээр бол ихээр хэрэглэж байгаа. За тэгвэл энэ юуны одоо ингээд яачлаа.
1: За. Тэгвэл багшаа энэ эрдэн шиши одоо туушуу ингээд хадгалахын жарамдан бас ингээд бороонд норхо юм уу? За нойтноор хадгалсан байвал удаан хадгалж байгаад ингээд ваалж илжирсэн байдаг. За ногоорц могоорцсон байдаг. Тэрийг бас тэжээвэлж охих ёстой юм уу? Эсвэл одоо бас ямар өөр нэгжүүлийн аргаар ингээд гадша хаюулж охих ёстой юм уу?
0: За энэний би одоо ердөө гिचээл орох юм болгоод энэ асуудал яа даа машин төмөрийн нийтдээ зөндөнд яриад ингэж. Ихэдээ яана машин төмөр одоо бол бас энэ одоо дээр үеийн одоо хүмүүсийн одоо уучин хүмүүсийн их нөлөөгөөр бодлоо. Одоо манай дээр улсууд бол одоо юм ихэж чухал чад амьдарч байгаа. Ийм эс юм уу хайхаас бол одоо хайх юу хас одоо жаахан
1: хайрлал тийм ээ
0: хайрлал энэ чад одоо юу я боёс хамаагүй гэдэг одоо ингэж ийм үжил юу ч миний үжил бол чи одоо сайхан зүгүр эдгэрийг ийм бодис үди хайр уу тэр өнөө одоо боёс гэм тэр одоо том сай одоо амлаж яа гэсэн үг тийм учир гарна тэгэхэд чи одоо эдгэр тийм хайх нь бол зүг үгүй а тул би энэ гэр одоо нэг хүчин жишээ татаад энэ эвдэлсэн бодис бол яагаад вэ дотор нь бол эвдэл зүйлийн энэ хот багчаар би саяхан ярьж энэ багчаар дотор уусаа цаа багчаар байсан ашиг багчаар хот эдгээр хот багчаар антро яаж энэ бүр хороор үүсгэж тэр яахад хор дахиж яана гэвэл тэр багчаарын антрж үнэ амьдрын хоор бол яах юм бэ би энэ орчин дотор өөр багтаарын амьдрын амьдруу пинтэд хэрэг бол хор хэвж яана.

0: За. Тэр хорон ингээд бүтэн засаж хад яана өөр амьт амьдрал гэх юм. Ийм бас энэ амьт бүлү энэ батаар бүлү үржигдэн. Энэ бол одоо бүхэл аз ертөнцийнчдэр байгаа амьт нь ургам бол бүгдийн дорд байна. Өөрөөр хэлбэл хүн амьт нь ургам бол энэ ертөнцийнчдэр ийсэн хамгийн их жорилгоо нь юу вэ? Өөрөөр үржиж одоо байж энэ хэрэг өөрийн хаан үр ухсаар одоо үржиж үз томруул. Энэ бол хүн амьт баг өвч бүр ажиллах. Энэ үр бол хинэ жорилгоо. За ийм учраас сэтгэл байна. Энэ хүч орох бодлоо гэхдээ бол нэг зүйлийг одоо хорт хэний үүс. Түл өвчнээд нэ ана мал ичүүл одоо хорт. За баг уу дуу яана одоо нэг муу та цаваа эргэ сайжруу. Яг гэтрүүл яана мал нь хортоод босчих юм уу тай. Нэг тайч одоо ямар учраас мал нь хорогдох учраа. Ийм учраас би юу дуу ердээр нэ батин дүмд яадий. Энэ вас ашигтэн эгчтэн ийм хичээл болоо. Өвөлч болон одоо нарийн хичээлч болон эрдэнэ шийдэл болон юу ч бол энэний үүдөө мат үүдөө хүй үүдөө ухчих хорид энэний гүйч даатгаа насагадаа юм шигийн овоондор аваачаад будаа хийч. За энэ хүүд одоо мадаа хийхгүй гэдэг нь мадаа мэдэх байх. Хорт байг хор байх гэсэн юм мэдэх байх. Эгч чад яах вэ? Одоо хорт. Эгээр одоо энэ бид би нэг хоёр жишээ одоо хичээлүүд одоо тэр жил би одоо үүшинлээ хичээл орж. Үүшинл хичээл ороод дөнгөө би энэ үчирийг хилээ баасан дараагаар 3 хоногийн дараа үүшинлэг сурчламаар утас өрөө яаж яа багш яа. Энэ биний үүд мош яавна та үдицгүй дээ намайг тэр үе чаттар явуулсан. Би үүшинлээ доктор хүн бүр гадна хэрэг хамаагүй доктор хүн бүр илжирээ гүхч Эв их гэдэг чи энэ үүсэ биш аа. Энэ үүс чи чамай зүгээр үгүй чи биш аа. Энэ сүмд энэ кунада санасгүй энэ сургач. Хэлгээ багчаа биний энэ үүс нь үний үүд би яг энэ чаргас уу одоо захатар байгаа чаргасаас хагас үний хэсэ доор. Бараг зүгүүдний 30-аас 40-ийн үнийг тавиа. Би авчгүй. Энэ нүдээ ахчих тавиа. Би ч гэж биш аа. Чи тэрүүний Ава зүгээр үг яах вэ? Одоо энэ хэрэг хийж чадах энэ сурчлаа үгүй санаастай. Энхэд аваад тэр аваачихсан. Тэгээд биний чад тижиж байгаа гэр нэг аргийн дараа одоо намайг яхаа. Аяа юу ч одоо ямар арга бай. Ми сайн юу мушгүй аваа мад отов. Бүр муутаа одоо бодлоо үнсээр идэхэн байх. Яаж вэ? Хорд очлоо. Хорд очвол ямар арга байна? Бичгээ хорд очвол одоо чи ба мадын юм чи одоо хорын тай. Энэ чиж байгаа энэ чиж байгаа гэсэн үгс нэ 10-аад хадын чиж. Энэ тэг хамуу зүйлэн телеметр дээр яа юу чи чидээ үгүй санаастайгүй. Тэр үгүй би санаастайгүй юм энэ би ба. Хамуу зүйлэн яа доош харилцана гэдэг ийм юм атгаад энэ нэ оо хайрлаад мантаа нөгчөө хамуу зүйлэн яа охирол тэрнээс хол илүү. Тэг үгүй санасан хамуу сайн үгүй санаснаас 10-аад чиж илүү. Өөрөөр хамуу сайн үгүй чи тэр хамгийн сайн үнээр нь авсан бол чамайг хийх хэрэг байхгүй ашиг байх. Энэ бүр хэрэг. Юу юрийн байдал дорвол бэлтэн дотоо яах вэ? Нэг мал ийм хотын идэж хаад биеийн одоо нэг муудаа биеийн хүндэр нэг 2-3 жин буурах чи үжиж хахгүй шүү дээ. Хорийн. Тэгээ үхэр жишээл нь 10 жин буурах чи үжиж хахгүй шүү дээ. Юу чи яг ёсондоо бүр чамайг бол хэрэг өчрүүлсэн. Ийм учраас жинний бодлоо биш аваа. Одоо чаг болом гэж яа гэвэл би бас нэг жишээ байх юм аа. Тэний одоо ярьхгүй лээ. Одоо
1: харин тэгээд одоо бас нэг 5 минут үлдэж байна. Ингээд багшаас одоо бас олон жилийг ингээд бэлдээ тайлбар хийлгээгээд ирсэн. Чагман бас хөрөх болчлоо. Тэгээд хамгийн нэг өнхөө нэг багш нэг яриад өхөө. Энэ нялх хурга ишгэнд одоо чухам ямар шим тэжээлт бордог нөхөр бол хамгийн жохостой байдаг бол.
0: Тэгвэл энэ нэрх хурга ишгээр үгүй яана бордоо өгчээр өөрөөр хэлбэл одооны чахадаар байгаа бордоо хамгийн сайн бордоо гэвэл одоо уулсгүй байдаг. Жингдааны студио гэж. Жингдааны студио яахан бай. Түн бид энэ нь үйлдвэрлэл бий нүгүй юу? Яг явсан даа бол бий. Гэхдээ яана бид нар одоо би нэ хоногдод машин хоногдодын хэрэг хэмжээ. Мэргэжлийн хэрэг хэмжээ болсагын түү ямар юм юу нэг үл

0: одоо жишээлүүд авч гэдэг нь эдний жишээга бүр хуурч хаад одоо тунха юу гэж та одоо тэрний хөвсгөл зүүчих тунха одоо бид нар тэр юу гэдэг ч та бовны пара одоо өнгөрсөн дэжээлдээ чимэг гадаар төлөж ий байдгаа бүм гэж нэг тавиад бүгдийн одоо бушуу пар болгочдөг шүү дээ. Аа мо шигэл хийчихаа. За бушуугаан тгээ хийч. За тэр хийчүүлээ дотор нь шингээсэн чингэл орхосай. Тэгвэл одоо мөн юугаа яаш энэ шар болчихаа яа. Мөн тунхаас нь одоо тэр гүсгэр зүгээр. За энэ хчүүл одоо яана энэ түүхий хийх нь бол шингээхэд амар. За энэний дээр одоо яана ийм бордоогийн одоо бордоо дээр одоо юу хийв нөө дээр хий яаш одоо үе там ини кина кичил элемент хийх юм. За энэний зүрэн дээр байна бас эсгүүр нэг үгийг эсгүүр хий. Магадгүй ч хорга ишгэл бол одоо энэ эсгүүр баг. За энэний цаашаа одоо юу хийх юм гээд одоо мейкро амт ашигт мейкро ашигт мейкро яана ичээ интернет ингэ хийрэл юу ч тэр багийн гүдсэнд ороход багийн гүдсэнд ихээ үржээ дараа удаа чи одоо энэ хамаатай болсоо ирүүлж бүр шингээ гэж юм. За ийм үү дээ. Ийм учраас бол ана заав эдгэри бүр хийчихвэл чи одоо хурга ишиг юуч болно. Нэг сайхан бидэл л үйлдэл хийх. Тэгвэл тэр нь мөн ажиллах нь энэ хурга ишигний шингэлийн шаардлагыг үндэслэлтэйгээ нэрлэж дорлос. Ийм учраас тэр дорлосон читээ бүр тэр шингэл юуч татгүй. За энэ бол одоо хурга ишиг шүү дээ. Тэр ихдээ одоо үйлдэл хийж дийгвэ. Энэ үйлс үл байна. Энэ читээ болсон юм уу? Тэр үнэн хатаа олон хий байдлаар одоо юу байна вэ? Хурга ишиг болоод тэр баса одоо сүүн дасха одоо сүүн намдаг яах юм бол одоо бүрээ сүштэй. Энэ үеийн хийхээ бас бүрээ сүүн одоо татар орын хийвэл одоо рутин юм гэж та одоо бидний тэр шар усны бүр юу гэж шар усны асна шар усны дотор бас нэг үеийн шигрийн хэрэг байдаг. Ийм юм юм бүр хийх. Энэ үеийн одоо бүрэн гээч хийчихвэл энэ нэр ха хорга ихсгэнэ энэ одоо сайхан дорлосон гэдэг тохироч. Тэр эдүүн тэр ажиллахаар эдний ишний шиг бол ердөө болоо бүгд түүнэ 30 орчим бас 40 орчмын хооронд байдаг. Ингэч бол одоо хорга ишгэнэ бордоо утгам сайхан бордоо болчихно.
1: За ингээд багштай баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн чаг маань бас төгөх болчлоо. Ингээд үлдсэн уулгыг одоо дараачийн нэвтрүүлгээр дахин багшаар тайлбар хийдгээ. Чаг жаванд ижилж бид нарт нарийн тайлбар хийж өгсөнд маш их баярлалаа.
0: Зүгээр. Энэ одоо.
1: За.
0: Бидний заанаа чинь хийх бол одоо нэг багш хүний хувьд авч гүйвэл би ясна гэх юм байна.
1: За, баярлсан шүү багштай. За, баяртай.
0: За, баярлалаа.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогч өдөө манай энэ чагийн эргэн хайрт ордос нэвтрүүлгийн төхөөрөмжөд өндөрлөн жаргалаа. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Өвөр Монголын тархалгийн их сургуулийн амтны шинжилх ухааны дээд сургуулийн дэд профессор Ивэлт Багшиг утсаар уурж хөнмөлийн тэжээлэг орчлогын талаас тайлбарч илгэлээ. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусууд нэвтрүүлгнүүдийг хүлэн сонсороо. Радиогийн дугаараар дахин уулзъя. Баярлалаа.

Дундад улсын ончлогтой нийхэмжурмын агуу их төвийг өндөр мандуулж, шин чаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийхэмжурмын үжил санааг бүх талаар туушлуулан, агуу их нам байгуулсан жориг санааг бадруулж, өөрийгөө итгэж, өөрийгөө

гэн хүчрхэгжүүлэн төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж омог жориг бадрангуйгаар эрэм хийлэн урагшилж нийгэм журамт одогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах дундын үндэстэнэ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар

зүү. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божингийн цагаар 14.
1: Ордосхотын хам жуулчлуурийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгийн аялга тансаг сонсголон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардаг түмнээ төрлөгтэй уянг экшигийн жаргалан
1: найргийн амтны бэлхэлсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордос хотын хам жуулчлах дүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.

Сайн байцхан уу ихэнх мөндөс сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас хэрхэн явагдуулж байгаа утгуурлагийн төвчөө нэвтрүүлгийн аялга тансаг айжим жугаа дугаар сонсогч та бүндээ хүрч байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөг

намар байна. За ингэхэд манай аялал тансаг ажимжугаа дугаар мань болохоор гариг үрийн 2-ын 10 цаг 10 минутуудад шууд нэвтрүүлээд тус өдрийнхэн 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг бөгөөд гаригийн өдрийн 10 цаг 10 минут 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг билээ. Та бүхэн тухайн цагт нь хүлээн авч сонсч байна уу?

0: Тэгэхгүй энэ чигийн нэвтрүүлгээр та бүхэндэн урлаг соддын доктор, аялгуу чохооч, Ордос хотын отхийн өмнөд хошуугаар нутагтай уран бүтээлч Баян Шинхлийн дууран бүтээл болон түүний сурвалжлагаас хуваалцах хэрэг боллоо. Тэгэхэд Баян Шинхэл багшийн хувьд бол 40 гаруй жил бол багшийн ажил хийсэн, нийт бол 13 анги дагуулж ангийн эрхлэгчээр явсан. Мөн ч одоо маш олон сурагчид хүмүүжүүлсэн байгаа. 8 жил дуу бичсэн. Мөн хасаатын цаг үед бол 3000 илүү 4000 орчим дуугийг бол шингээж найруулсан ийм их одоо амжилт бүтээлтэй, үр бүтээлтэй хэрхэн багш байгаа юм аа. Ингээд бид түүнээ сурвалжлагад анхаарлаа хандуулъя.
1: Би одоо яг 40 жил, энэ жил болохоор 40 жил. 1987 онд болоод ажлын анхнаа гараа авсан. Тэгээд одоо хамгийн анхнаа бол би одоо хөхтөө сургууль төгсөөд тухайн үед ам бол хөдөө буй, мутгаорндоо бууж багшлах гэсэн юм л бодлоо. 90-ад он донд чаас ихэлсэн шүү дээ. Өөрөө Монголын хасаатын цаг. Ингээд 2004-5 он болоход одоо CD тавих, DVD тавих. Ингээд Дэми Уудсанга 2010-ад он арсан болоход одоо энэ тав гэдэг юм бол хэрэггүй болсон. Одоо бүр айхын тоочсон юм болоод байна. Би бол одоо энэ 1997 онд энэ сургуулаас нь хөхтийн урлагийн сургууль зэрэг шилжиж очсон. Тэгээд очсны дараа бол одоо юунд орсон юм бэ? Дуу хөгжим хийхэд бол гол орсон. Ингээд нийгэмдэр уусууд байхаа бүр хөгжим хийж юм. Миди хийн. Одоо дуу хөгжим найрлага хийн. Нэг хөгжим авчихад тэр хөгжимээр ингээд бүхэл л хөгжим ингээд хийх гэхэд ийм уу. Тухайн үед бол одоо Өвөр Монголд бол хөхтөнд бол дэмий хэдэн хүн байсан байна. 4-5 хүн байжээ. Тэгээд одоо манаас ингээд ихэнх хийсэн усуулаар. За малчид яа болон мэрэгжлийн дуу чинь одоо ажлын жилэнээ дуу чинь, настай дуу чинь, хүүхэд дуу чинь бол тэр бүх юм. Тэгээд бүр хасаад хийдэг байна. Юм тэгэл одоо өөрийнх нь дууных нь цомог гаргана. Хамаг ариундаа хийдэг юм. Нэг жил байхаа 30-40 дуу чинь хийдэг байсан. 30-40 дуу чинь. Ингээд хийдэг байсан. Жил жахан сар болохоор нь бүр ингээд төгжрээд, бүр яхаа буудалд хэдэн дуу чинь суучхаад ингээд хийдэг байсан. Би сүүлд юм бол нэг баргалсан тоо байна. Яа нэг 3-4 мянган дуу хийч. Дуугаар авч 3-4 мянган дуу хийцсэн байсан. Тэгэл нэг сайтанд яхаа нэг 10 хэдэн дуу ордог байсан. 14-5 дуу, 15-6 дуу, урт дуу нь бол 12-3 дуу гэдээ ордог. Ингээч хэл бол одоо баах юм хийцсэн байж тэг. Хийжсэн. Тэр үст бол одоо яа юм. Бүх нийгэмээр бүр тэр нь халуушил. Айл болгоно гэдэг хасаад яваад бардаг үйсэн шүү. Жил жахан сар болох үед бүгдөрөн бол дэлгүүрээс очичаар яхаа дуу ав. Дууны шинэ касет шин бичлэг шин дуу ав гэдэг. Тэгэл дуу хөгжмийн юмар шинэлдэг. Шин дуу касет авч шинэлдэг байсан. Тийм байсан. Монголын дуу усаа яг 90-аад оноос үүсч болоод 2000 оноо ихэнх үст их халуусан болсон шүү. Монголын дуу ч аймаар орон жайжсэн. Өөр Монголын одоо далуу хөгшөд дуу мэддэг хүн бүр Монголын дуу сурсан. Ингээд өөр Монголын өөрийн нутгийн хөрсөн дээр бичигдсэн шин дуу ус арим байна. Манай өөр монгол цус өөрийнх нь дуугаар сайхан цохоо штт. Сайхан цохоо бас сайхан дуу. Ялангуяа залуучуудын дотор одоо энэ касет гаргаж байгаа энэ залуучуудын дотороос өөрсдөө бас яхаа нэг бүлгэн бичиж ардын дуутай хамт ингэ

Өвөр Монголын дуус дагаад хөгжсөн шүү. Сайн хөгжсөн. Монгол улсын одоо тэр дуунууд ингэж халуурчл болж байгаа шүү. Монголчуудс өөрийнхөө хэл дээр өөрийнхөө амьдрал дарамсаа юм бүтээ гэж. Малчит гүтгэдгээд оролдог байлаа. Малчин залуучууд ирээлээ багшаа миний нэг үг байна. Энэ үгэнд нэг юм бичиг. Ингээл хоёлаа хэдүүл ингээл нэг юм басаа нэг дуу болоо. Дуулаад явдаг. Одоо манай Өвөр Монголд бол одоо нэртэй саяж гэнэ Жүнсэнди утхан туяа. Тэр чинь хамгийн анх нь бол одоо Таны Монгол айл гэсэн нэг касет юм. Хоёр хон өдөр төр хийж. Багшаа би нэг наадам таарж багшаа энэ нэг хоёр өдөр амжуулаад хийгээч. Тухайн үед болоод хоёр өдөр яаж хийв мэдэгчлээд арнаас нь хийж аваа 10 хэдэн дуу бүгдийн ачаад нэг л дор ингэ залгаагаар шингэжтэг. Манай араа жоо хорооны дээр шингээл тийм бүүн бол 2 3 цаг шингээл бүгдийн бүтээсэн. Тэгэл маргаат нь одоо бие даа нэг одоо үйлдвэрдээ очив. Үйлдвэрлэж бүгдийн касет болгоод ингэ бүр ингэ хэвлээд бүр боотлоод ингэ одоо хэдэн мянган касет аваа. Одоо ачаад хөтөнө. Амар. Тэгэл сүулдэ нэ отхон туяач нь одоо Монгол сонгороо яваад одоо чи манай Өвөр Монголын нэртэй сайн дууч шүү дээ. Тэгэл эдгэр дуучинд анхалч одоо хүүхэд байгаас нь ингээд дуу хөгжинд орхон мөн касеттай дамжтал дууч бодсон шүү. Ийм дууч нь арим байга. Касет хий шингэлт хийгээд дамжаад дуучд бол боловсролчдаг. Жишээл манай Мэргэн Баатар. Аа миний энэ дуу нийт 10 хэдэн касет хийсэн. Нэг касет хий бол нэг давшин. Нэг касет хий бол нэг тэр 10 хэдэн дуу шингээж гаргах чинь одоо бас боловсролч гарна шүү. Шингээлтийн тасагд дуучны боловсролох бас нэг сайн чавшаа. Манай Мэргэн Баатар чинь улам дуулгдсан улам сайн дуулдаг болоо, сайхан бичдэг ч болоо, арт мэнэ хүрээлэн улам өргөнөөр хүлээдэг болоо. Өөрөө ч нэр гардаг болоо. Мэргэн Баатар тэгэл нэр гарсан шүү. 10 хэдэн гэсэн хэсэг залгахаар. Нэг хүн 10 нэг хүн шүү дээ. Нэг хүн шүү дээ. Ийм цалуу дуучны Өвөр Монгол толлоо. Ариун бай. Ариун бай. Нэгэд 7 8 гэсэд гаргасан юм а 5 6 гэсэд гаргасан хүмүүс бари юм байна.

Тэгэхээр танай ярьсан шиг 90-д оноос үүлж 2008 их нь өөр монголчууд дуучид бүгдээр ин касет гаргадаг, эмтгэл хийдэг бас нэг халууш. Энингэрэн дамжгаад дуучин бас яхаа боловсрагддаг. Ариун дууд бол цагаардаг. Мэргэжний хот бас дээшилдэг. Өднөөс сурж яв. Сурж байгаа бол шингэлт хийнэ. А чи нийгэм дээр тархааг үз энэ юм ч юм сайн байма. А нийгэм дээр бүр касет худалдсан байна. Бүр касет сон. Эний дотроос улам сайн нь бас улам зах төлгөр тавлаа шүү дээ. Нэг бүлэг залуучууд бол бас тэгж орж шүү дээ. Жи би касет гарна, нэр гарна. Хоёр касет гарна, мөнгө жоосолоо. Гурууд бол би ус айхаа, дуугаа мус айхаа, улам яхаа баялаг жоо. Ийм зорилттой байж. Цаг үеийн хэрэгжигээр касет сүлдэн бол одоо CD 5 DVD 5 гэдэл гарч ирсэн шээ. Нэг төмөн ёно даагур цагаар. Ингээд 2000 касет гээ хэвлээд гардаг. Ингээд одоо энэ чи одоо бүхий зардлан гарах шээ. Одоо касет шингээх, хөгжим зохицуулах, дуулах, хамгийн сүүлд энэ хэвлэн тархах. Ингээд одоо хэвлийн эрх ах бүх юм л орчдөг. Үндэв хэм да. Одоо нэг л дуунаас итгэл. Одоо нэг дуу хийгээл төм гараад мөнгө орно шээ. Тэгдэг байсан. Тэгээд тухайн үеийн тэр мөнгө бол тухайн цагийн мөнгө шүү дээ. Одоогоор авч хэлвэл бас өртөгтэй. Мөнгө нь бас өртөгтэй. Дуу хөгжимтэй хайртай байна. Аа, хайртай. Аа, хөгшин жалуугүй. Бүгдөрөө энийг дуулдаг шүү дээ. Жил жихан сохол бүгдөрөө бүр шин дууд болоод. Шин юм уу гэж аваад. Зум болоо найр наадам одоо хорол цуглаа бүр шиний маань аваад. Касет бичлэг аваад. Тухайн үед касет хийдэг хүн, CD 5 хийдэг хүн чинь одоо гитар хөлөө мингшин нэртгүй удаан төсөн хүн явж штеп. Тийм шүү нэ. Одоо гол нь хөгжим зохицуулж хийх хараа. Тэгээд яг одоо би ус 87 онд багшилсан тэр өдрөөс эхлээд дуу хөгжмийн уран бүтээл хийсээр ирсэн. Одоо хэлэхэд 40 жил дуу хөгжмийн уран бүтээл хийлээ гэж. Өөрөө бас айхын нэг 800 гаруй дуу бичлээ. Одоо дуулж байгаа дуулагдгүй одоо сайн муу нийлээд 800 гаруй ингээд энэ дотроос хүүхдийн дуу 300 гаруй бичлээ. Би хүүхдийн дуу бичих энэ учир болсон. Нэг гинтийн учраар энэ эсрэл тос. Манай хэд бол энэ баруун сөнөдөд отч. Тэгэл баруун сөнд баг сургуулийн захирал Сэчин Баатар гэх манай усын танил байсан. Тэгээд тэр сургуульд нь очиад ингээд хичээл дээр нь орохлоо нэг 200 хүн хөөхд чичирлэгийн хөөхд гар гараан гүтэлсэн дуу дуулж. Тэгээд би асуусан чи ямар дуу дуулж байгаа юм бэ? Захлан боло баясхлан Монголын дуу чинь насны ханигсан дууд болж. Тэгэд би асуусан. Яагаад энэ дууг дуулж байгаа юм? Манай багш жаасан чинь. Тэгэд би дууныхын багштай уулзаад та жаасан дуу байна. Их сайхан дуулж байна. Яагаад ийм дуу цаач хоноос? Манай гчиний номд өөр дуулмар дуугүй байна. Нэг бүлэг нь орчуулгын дуу. Бос нэг бүлэг хатад дуу. А инглиш яг тэр хүүхд зохирсан хүүхдийн дуу цаг юм байна. Би дотроо бодож аа энэ чинь одоо. Тиймээс би өөрөө нэг багш болсон хүн. Манай энэ хүүхдөөс бол та ийм багаас дуу хавардаад дуулах дууг байх. Тэгэд би тэр өдрөөс эхлээд баруун сөндөөс эхэлсэн маяг. Тэгэд бүх өвөр Монголын 60 гушуу шин одоо хамаг баруун Ашаа баруун гушуу хамаг зүүн бол Хөлбөмбөр Оохон гушуу болтур. Нэг гушуунаас нэг хүүхд дуучин сунгаад энэ дуучин дон дуу зохоо зөгөөд ингээд хамаг сууд нь одоо бүх найрлагыг хийгээд DVD, CD, банзуудаа хавсарлаа бүгдийг хийгээд хөхт одоо нэг удаа нэг хүүхдийн дуугийн одоо үдшилэх хийсэн. Тэгэд бол 3 сар хийгээд бол 60 дуу бүтээсэн. Яг тэр жил нь бол өвөр Монгол байгуулагдсан 60 жилийн ой тарцсан. 2006 он. 7. 2007 он. 7. 60 жилийн ой тарцсан. Тэгэд 60 гушуу шанаа 60 хүүхдийн 60 дуунаа 5 гэж ингээд хийсэн. Дараа жил нь одоо юу хийсэн? Энэ 8 модерны хүүхдийн дуунаа уралдаа хийлээс хөөхдөд. Тэгсэн чинь яасын нэгдүгээр авсан төрүүн шанал 2 дугаар 3 дугаар одоо ингээд бол жоригжуулын шанал бүх дуу нь бүр энэ 60 дуу дотроос гарч ирж байна. Тэгээ би ус тахна ээ барахта энэ одоо юу болж байгаа нэ. Би нэг юм очоод бүгдийнхээ бие дуухан дуулцсан шиг ээ барах. Энэ үл нэг учраас чаана бол юу харуулж байна? Өөр Монголд бол яг хүүхдийн энэ онцлог таарсан хүүхдийн дуу хавар юм байна. Ингээд би тэр жилээс эхлээд 10 жилийн хүүхдийн дуу зохиох төлөвлөгөө хийсэн. Би өвөр Монгол 40 гаруй залуу багшны дагуулаад одоо энэ шилэл одоо энэ баруун сөнд гушууны Монгол сургуулийн энэ саран гэдэг багш энэ Кенгнаймигийн жимсэ гэдэг багш

энэ ланчина тарай ланчина бүрэмтэй багш. Би ингээд нэр өтчөөд багш юу таах вэ? Бодос нийлээд хүүхдийн тувчя. Би ганц бичдэг юм биш шүү дээ. Бөгд ингээд дуунаа багш нь ингээд орж ирээд дуунаа багш ингээд дуухан чихой. Ингээд хүүхдийн дууийг бүтээе. Би ганц чулуун хөх хүсөнд 3 удаа нэ цомог хийж өгсөн. Энэ 3 удаа цомог яг нэг 60 гаруй дуу байх. Шин дуу. А энэ юу 4-д 30-д би ус айхын. А 4 5 удаа нэ шингэл хийж өгсөн. Эний бүх дуугийн нэмэт юм бол байх юмс нэг хэдэн нарын дуугаа байгаад байна. Тэгэд би одоо хамаг сууд нь 10 жилийн энэ төлөвлөгөө биелүүлэх үйс. Би өөрөө нэг бичсэн хэдий дуусан 300 гаруй хүүхдийн дуулсан байна. Энэ бол манай өвөр Монгол эчний олон залуу багш нар, дуунай багш нар ингээд хамтаан жохон бүтээсэн. Өвөр Монголд баггүй ариун хүүхдийн дуу бүтээгдсэн. Ингээд бас цаана нь бол нэн олон дуунай багш гарч иж одоо хүүхдийн дуунай зохион бүтээлгийн ажиллагааг хийж байна. Энэ бол одоо миний хүүхдийн дуугийн оролцсон учир. Ярангүй манай Манусаас одоо Ахмадуугийн зохиолч нар бас хүүхдийн дуу хийж л байсан. Цөөхөн байж. Цөөхөн байж. Би тухайн үед ингээд бодоод байх. Хүүхдийн дуугийн бичих чинь бас нэг хүүхдийн дуунайх нь тэр онцлогод нь орж яма. Хүүхдийн дуунай дуулах тэр хөвчөнд нь байж аж. Хүүхдийн дуунай тэр үгийнх нь онцлог. Заавал хүүхдэд цохирсан үг дуулах хөвчөө нь бол тэр хөвчөөд байх хэрэгтэй. Аа нэг 8-аас 10 градусын дотор дуу байх хэрэгтэй. Аа үг нь бол яг хүүхдэл цохирсан үг. Том хүнээ үг байж болохгүй шүү дээ. Тэгээ. Эргээд дуунаасаа одоо тэр стүүн бол одоо яг л хүүхдэд бол одоо таарсан. Аа миний сайхан хөдөө гэдэг юм бол миний сайхан сургууль гэдэг юм бол одоо миний баг насаа гэдэг юм бол тийм тийм сдвэр яха хүүхдэд амархан дуу гэж. Сүүлдэн би одоо нэг 60 дуунаа цомог хийсэн. 70 дуунаа ном хийсэн, 10 ус нэг 100 дуунаагийн бэлтгээд бол хийдээсэнгүй. Нийт бол 300 гаруй хүүхдийн дуу байгаад байдаг. Үнэн дээр бол одоо манай өвөр Монгол бол танаас хойш энэ чинь одоо 2007 оноос 17 бол дуусц. Тэрнээс хойш нэн олон манай залуу багш нар дуу гэж юм хийж байгаа. Одоо бол нэн сайхан сайхан дуу гарч ирж байна. Би дуулаа ингээд нэг дагуулаа явуусан гэдэг. Аа ихний одоо ийм ажлуудыг бол нэн оромтой хий бол сайхан бай гэснийг бол багш нарт хийж үзүүлсэн гэдэг. Олонхи хүнөөс үнэ гэж. Өөр монголчуудын дуу хөгжим хөгжилт нь удаан бай гэхгүй юу? Монгол улс халахын дуутай гарч ирэх их гоцромгүй бай. Би өөсөө Монгол улстай энэ магистр доктор хамгаал сурчлаа. Тэнд бас очиж Монголын дуу хөгжмийг сонирхол. Монголын дуу урлаг бол хөгжиж юу? Хөгжицсэн. Өөр монголоос бас илүү хөгжицсэн. Бид өвөр монголоо гоцромгүй бай гэж үжихгүй байж. Яагаад гэвэл өвөр монгол ус өвөр монголын тэр дуу хөгжмийнх нь онцлог байна. Өөрийн хан хадгалж ирсэн уулын уламжлалт сайхан дуу хөгжим байна. Ганц нэг уртын дуудаар хийлгэн манай өвөр монголчуудын уртын дуунай хэв намба одоо аймаг орно гэдэг юм уу газар орно их 10-аад жилийн дуу гарга байна. Энийн талаар бол монголчуудаас бас сайн гэж бодож байна. Манай өвөр монголчуудын хам дуунай одоо урлаг өрөх лөө одоо хамтын дуу найрал дуу гэх мэт. Найрал дуундаа манаас хойлоо ингэж хуваад дуулах. Хойлооны мэрэгчл. Энэ бол маш сайн. Маш сайн. Миний бодлоор маш сайн. А манай өвөр Монголд бол хүүхдийн дуунаа найрал дууны бүлхэн байна. А и томчуудын найрал дууны бүлхэн байна. За настайчуудын найрал дууны бүлхэн байна. Эдгээр найрын дуучдын бүлхэмийн дуулж гаргасан дуугийн сайн нэг ажиглаад үзвэл бүр сайхан онцлогтой. Онцлогоор нь одо их сайн байна. За цаг үе гэдэг юм бол цаг цаг үеэр нь бол адилгүй. Манай энэ 80-аад оны сүүлч гэдэг юм уу 90-аад оны сүүлчийн үед бол одоо дэлхийн одоо дуу хөгжим нь их урсгал. А шил одоо Америкийн тэр хараарастай тэр явган маягийн хөгжим бол одоо их орон барьжсэн. Манай өөр монголч гэсэн яг залуучууд энийг хүлээж авч хийдэг байл. Тэр нь бас их хөгжилт. Гэвч одоо ингээд ярахад бол тэр цаг үеийн тэр явган маягийн рок маягийн тэр юм бол одоо яг үндэстний юмтай ингээд уусалж чад гэж. Одооны чол рок тоглох нь цөөрсөн байна. Рокын домд үндэстний хөгжимдөр үндэстний маягийн юм ингээд оруулаад ирсэн. Энэ маягийн одоо энэ хөгжимд илтг харгал нь бол улам илүү яг юм сонирхолтой болж. Шинэ манай одоо энэ хурцаагийн тэр бол юу хангай хамтлаг шүү дээ. Хангай хамтлаг нь уулын яг бүр рок маягаар тоглосон юм. Одоо рокын дотор юу орсон үндэстний хөгжим манай анд хамтлаг тийм ба. За тэр уулын юмсан яхийн энэ лөө
цохом эхэлж үүсэх үед ийм байсан мөн одоо бол яг юм тэр бүр яг үндэсний маягийн маань оруулаад а бас шинэ маягийн маань оруулаад ингэж тоглож байгаа. Энэ нэг жилийн одоо хэлтгэх арга барилаа нь яг л манай өвөр Монголын одооны хөгжил дээр бол явж таарч гэж бодож байна. А шинэ юм хүлэгэд авсан уламжлалт юм аа ингээд уусгаа оруулсан. Чиний дуу хөгжим бол улам баялаг сайхан хэлтгэх аргатай болсон байж байна. Айл үндэснийх юм бол аль тийш дэлхийг өөрийн хан гэсэн тэр дуу хөгжмийн элементүүдийг оруулж хөгжмөх бол хашил бол илүү явах замтай. Илүү явах замтай. Одоо бол цаг үеэс ингээд улам хөгжөөд биш. Өнгөрсөн бол манай усны хэдхэнийх үндэсний хөгжмдөр ингээд нэг юм болгоод дуулдаг байна. Өнгөрсөн улаан мөч бол тэгж тоглодог байсан шүү дээ. Жил бол 60-аад оны, 70-аад оны тийм гिचүү шингээлт мэгэл гэж юм байг. Тийм нарлаг одоо дуу хөгжим найрлага одоогийн манай усны медийн тэр хийх юм байг. Тэгэхээр тэр хэдэн жилийн ардын хөгжмөр ингээд найруулаад тоглоно бүр болж байна. А за 80-аад оны сүүлчээс 90-аад оны бус одоо яг юм электрон маягийн юм ороод ирсэн. А электрон хөгжмийн ашигласан. Одоо яг энэ миди хөгжмийн ашигласан. Чиний дуу хөгжим найрлага бол улам хөгжсөн. Дээр нь бол дэлхийн маягийн рок чаг уурсгал юм ороод ирсэн. Одоо их л басаа дэлг болно. Одоо бид нар одоо юу вэ? AI гэж хэлж байна. Одоо би бол жилийн өмнө одоо энэ өнгөрсөн жилийн өмнөөс олон дуугийг би AI-аар хийлээ. AI-аар хийх чинь одоо чиний нэг хөдөлмөрийг тэт хэмжээр хариулж чадна. Би өнгөрсөн дуу янсаар нэг өдөр, хоёр өдөр сууж нэг дуунаа хавсрал хөгжим хийдэг бол би хэдхэн минутаар хийж болно одоо. Би мөртөө бол дэлхийн аль тэр хөгжсөн урсгал бүлгүүдийг бүр ашиглаж болно. Өөрийнхөө үндэстнээ хөгжим дүрийг бас ашиглаж болно. Яг нэ одооны цаг үе өнгөрсөн 20-30 жилаас босоо хөгжсөн. AI-а цаг болчихлоо. Бид дуу хөгжмөө AI-гаар хийж болно. Дуу хөгжмийг ашиглаад бид яг нэг баялаг уулгатай дуу хөгжим болгож болж байна. Энэ бас нэг зүйлийн цаг урсгал бол. Манай энэ ардын дуу бол одоо үнийх л бол бүр хэдэн зуун жилийн түүхтэй ингэ сунмал дууд нь байна шүү дээ. Аль ч газар оронд бүр сайхан ардын дуунууд байна. За нэлээд энэ ухаалаг багш нар бол бүр яг ардын дуугаа сайн дуулагч хөгтөөсэй заадаг. Одоо ч гэсэн яг их сургууль шалгах тэр олон хэсгүүд бол заавал ардын дуу нэхлэмээр дуун. Жишээлбэл би одоо энэ хүүхдээ энэ жил их сургуулийн дээд гурав төгсгөөд яг дуунай мэрэгж ажиллах бол чи заавал ардын дуу сунгах хэрэгтэй. Чиний дуулах мэрэгж ардын дуунай мэрэгжлэр очиж шалгалтад орох. Чи яг энэ одоо нэг 90 маягийн бол өөр маягийн бол хувьд дийлгүй. Яг энэ ардын дуу хэржиг байх суртай гэсэн үг мэдгэж байна. Эргээд нь бол буй үхээ шин уран бүтээл бүр ардын дуунд сурлагдана. Би одоо нэг одоо 40 жил дуу хөгжмийн зохион бүтээлэг хийх нэг хүн намайг нэг үг ярьсан. Энэ хүн бол том багш биш. Нэг өвөнгийн малчин хүн. Энэ шулуун хөх хушууна жахстайд байдаг нэг жорог төгч нэг аав байна. Би одоо нэрийн бүл шийдэж чинь. Энэ өвөр Монголын арааж үнэ 60 жилийн ойдор натыг уурж ингэж шууд нэвтрүүл хийлээ. Ингээд утсаар орж ирж байж тэгэхүн. Тэгээд нэг утсаар орж ирж байна. Багшаа та баян чингэл мөн үү? Би гэж юм байна. Та ариун дуу бичсэн байна. Би үл нэг хөдөөгийн малчин миний нэр зоригдох гэдэг юм хаа хаа нэг хүн гэж ярьж байна. Би тань нэг санаалог хийлээ гэж. Би гэж болно. Одоо шууд ярьчих юм. Би болохгүй гэж болохгүй да. Болно. Би одоо ямар санаалог хэлдэг би дотроо ингээд бодлоо шүү. Тэгээд бол гэж. За та бол дуу хөгжим зохион бүтээдэг. Манай өвөр Монгол тантай адил ус ариун дуу хөгжим зохион бүтээж байгаа багш нар байна. Би нэг ийм нэг бод байна. Одооны дуу зохиодог усууд бүр бол ардын дуу нэхэн намайг нь алдсан байна гэж. Миний дотор нийлгээд орлоо. Энэ үгнээ хүндэж хэд их байна. Тэгвэл одоо бид нар бүгдөө мөн ийм үнэр амтай алдсан бол манайс чухам юу хийж яах вэ? Тэгэд би тэр багшийн тэр аавын санаа явж өгчөөч. Та ямар санаал байна уу гэхлээ та тэр багшийн аав тэр аав зоригдсан намайг гэж та ариун дуу бичсэн байна. Танай бүтвэл 1000 хүртэх бай. 1000 бүтвэлтэй болтгой гэж. Та 1000 бүтвэлийн эзэн болтгой. Танай 1000 бүтвэл дотор миний нэг дуу орж болно гэж. Ингэж миний нэг дуу орж болно. Би гэж болно байна. Аа дуу бичдэг явуулсан. Бичдэг аа. Би дуунаа өгөрчдөг. Гэхдээ миний дуунаа бол бүр ардын дуунаа ихэнх даматай үгэ гэж. Чи тоонуу гэж. Би гэж тооноо. Тэгээ би одоо утсаа нүүл тэгээд буудсан дараа би утсыг аваад ингээд тосоод бичсэн тэр дуунаа үг юм.

0: амар гоё. Тэр ардын дууны хэм намаа гэдэг би тэр үсээ мэдчих. Тэр үг ингээ оншиход яг л аманд ороод ингээд хэлдэг. За энэ чиний ха ийм шүү дээ. Тэр нь тгийж игд юм доо гэл яг тэр одоо манаас энэ одоо ардын дуунд ардын дууд уулж яг шиг л тэгэл тийм өгдөс ороод ирч. Тэгээд 18 дуу над оншигсан. Би 18 дуугийн бичээд дараа өдрөөс эхлээ би аяг бичсэн. Яад бичсэн юм? Би нэг нүр бичээл ингээл нүр эргүүлээ бичсэн. Би дундаас ямар ч яхаа сунгалт хийсэнгүй. Аль дуунаа үгийг үтсэн болох гоё. Дор нь үжилээ нэг өөр нэг төрөлд орж ирэн ингээл бичиж ирэн. Би ингээл эргүүлж яхад 18 дуугийн 3 өдрөдөө бичээ марцсан. Тэгээд би 14 одоо энэ одоо баг гушуу болгоноо дуусдгийг хөдөлгөж. Манай өвөр Монголын шууд хараа улам чи гэдэг юм уу? Энэ өвөр Монголын дуужигын бүлхэмийн сайн дууц нарыг дотор сунгаж байгаа. Энэ 18 дуу шингээч. Шингээж гарцгаа би нэг гинэд болж. Би энэ чинь 3 өдөр бичсэн дуу хэм намаа талаа одоо юу болсон юм? Бүгдээ аавадлах юм болсон баг. Тэгээд ингээд дуугаа ингээд дахиад сонсгоно. Тийм биш байна. Яагаад энэ тийм биш болсон юм? Хүнээ дууны өвөг бол баярлаа. Тэгээд би арандаа энэ шулуунхөө хөшөөн тэр аавын дуугийг тусгай нэг ингэж нийтлэх ёслол хийсэн шүү дээ. Тэгээд бол тэр дуунууд нь маш гоё болсон. Түүнээс хойш тэр аав л намайг хэдэн жил дараалаа чагаан сарын шиний нэг нь өглөө итгээгүүр намайг дуудсан. Баян Чингэлээ би зоригтуу аав нь байна. Аа чиний бичсэн дуунуудыг би сонсож байна. Хаха дуулж байна. Гоё байна гэд. Тэгээд би тэр аавын бидээс юу нэг сонссон, юу нэг сурсан юм даа. Дуу бичих бол ардын дуунаа их юм даа баттай болох хэрэгтэй. Ардын дуунаа намбаагаар дуугаа бүтээх. Тэгээд би одоо тэрний хойш ингээд дуу болгоноон бол тэр ардын дуу алвар ингэж оруулна. Үүгч нь бол ийм байх хэрэгтэй. Аяны уус тийм ардын дуунаа их юм намаатай. Тэрний хойш олонхи нэ дуучид бол сонсогч намаад байна гэж. Яа таны дуулах сурхад амархан бай гэж. Сурхад амархан. Чөөжлөхд амархан байна. Ягаад гэвэл үг нь бол эвэнги бопорогч. Аяны уу тийм нэх яхаа а хүн ойлгохгүй юм биш. А хоёрт сонслоо чэжилддэг ийм нэг болоод. Тэгээд энэ аав бол намайг нэг зохом ёстой нэг насаар нэг эдлээд барах гэнэ өв хийсгэж өгсөн шүү дээ. А уран бүтээл гэдэг юм заавал ардын дуунд тахна. Ялангуяа дуу урлаг гэдэг юм бол заавал ардын дуундаа суулгах хэрэгтэй. Ардын дуугаар нь их баялгаан болгож хөгжүүлэх хэрэгтэй. Гэвч ардын дуулыг хуулах гэсэн үг биш шүү дээ. Тэ мэ? Ардын дуулыг хуулах биш. Тэр өнөр амд тэр хэм намбагийг содолж жарах хэрэгтэй гэсэн. Одоо цаг бол бас одоо цагийн хэм бол энэ жил ялангуяа манай энэ төв телевизийн үдшилэг төв телевизийн үдшилэг дээр нийт 12 одоо тоглолт юм бол бүр машин гүн AI дээр. Энэс үжил чи бид нас нөх юм бол одоо хож юм бол бүр энэ цаг л бүх дэлхийн харалт бол юм болсон. AI бол асар бүх хүнийн амьдралд бол бүр холбогдож ирнэ. Энэ чи бид нөөс дуу хөгжим ял илүү орох хэрэгтэй. Чи орохгүй бол очихно. Ороод чи дагаад л ашиглаад хийж явах чи төрөнд явна. Ийм л юм болж. Тэг би одоо энэ хавар би тусгайлан бүгд AI-гаар хийсэн дуугаа нь бол би нээдэрнэ. Гэвч энэ дөр бол үг аяа мөр өөрөө бичсэн шүү дээ. Найрлах хөгжмийн найрлах эн энэ юм бол би AI-г ашиглаж хийнэ. Ягсаар хурдан яа. Нэг өдөр яхах 15 дуу зохиолдох болно. Тэрнээс илүү чи яхах цагтай юм бол яхах юм. Хэдэн минутны хийж болох юм? Дууны өвөгчин баялаг аян чивлээд юм шууд хийж болно. Эхлээ өнгөрсөн шиг би одоо нэг одоо таны хэлдэг бол нэг цомог жанжи яхах 10 хэдэн дууг би яхах. Хэдэн өдөр хийжээ бүтээж. Би одоо бол нэг өдөр хийж болно. Шинэ хагас өдөр хийж цагийн талаар хэд яар гэж байна. А чи тарихаан тэгш авах хэрэггүй. Би AI ашиглаж хаад бүр чиний бодсноос илүү гоё юм болгоод тийм. Чи бол саналаа хэлж болно. Би энэ хэсгийг ингэж хиймээр байна. Тэр хэсгийг тэгж хиймээр байна. Тийм өнөр ам таваар байна. Ингэж хиймээр байна. Саналаа хийвэл бүр чимээсээ санаа. Чиний санаагаас бас илүү гоё болгож хийнэ. Нэг нэр одоо дуу хөгжим бол миний үжил дээр. Бас шинэ цаг ирнэ болсон. Шууд шинэ цаг ирнэ болсон. Тэгээ зарим нь миний сурагчуд намайг утсаар яаж багшаа манай одоо дуучин хэрэггүй болсон мөн үү гэж хэрэггүй биш ээ дуучин хэрэгтэй гэвч дуу хөгжмийн цохон бүтэх энэ ажилгуул шин нэг арга хэлбэртэй болчих байдаг бол одоо тэр хөгжсөн арга хэмжээг бас ашиглах зүйлтэй болчих. AI дуучин дуулж л байна шүү дээ.
1: Тийм.
0: AI дуучин дуулж

0: чи AI дуучин манай жинхэнэ амьд дуучинтайгаа ялгаа байхгүй. Ялгаа ус байна. Сайн сонсох ялгаатай. Гэвч ялгаагүй ус гэж байна. А зарим үед бол амьд дуучнаас бас гоё дуулаад өгч байна. Үнэхээр гоё дуу. Тэгэлээр нь хэлж мэдэхгүй. Хожимын нөх юм жоохон AI одоо энэ дуучин найр энэ хөгжмийг хөгжүүн нү хүн төрлөгт нь өөрөө хөгжиж явна. Миний үзэхээр AI чамаа дагуулж явна. Тэр их одоо шинжил ухааны юун дотор манай энэ хүн төрлөхөд нь улам илүү чарам байж, улам илүү сул болж ажил бол таарч байна. Чигүүлсэн цаг үе тань хэвч.
1: За ингээд баян шингэл багшийн хувьд бол одоо сетийн цаг үеэс хиймэл оюун дараа AI-ны цаг үед одоо хүртэл одоо ая дууран бүтээл хийж ирсэн. За ингээд баян шингэл багш бас AI-гаар дууран бүтээл хийж байгаа. Бид одоо AI-гаар хийсэн дууран бүтээлээс бас хаалчихъя.

Би бол одоо 87 онд анх багшлахаа хамгийн анхнаа дуугаа бичсэн. Хамгийн анхнаа дуугаа бичээд тэр жилийн намран болохоор ордсын арааж уу хоронд тэний шингээд анх удаа нэвтрүүл. Би тухайн үед ямар төрөл олж ирсэн юм да. Өөрөө нөх хүүхд төрсэн шиг. Аа тэр дуу их тий гоё. Хичнээнч сонссон, хичнээнч баярласан. Тэр хамгийн анхнаа бүтөлөө нийтлснээр дараа би бол одоо дуу хөгжмийн уран бүтээлийг хийж болох юм байна нэгж бодсон. Хоёр тул би өөрөө багш хийж байгаа. Би яг 40 жил дуу хөгжмийн багш хийлээ. Ингээд бол одоо яг ажлын дундаа миний олон юм болоосаа бүр жаан сургалтад үйлчил. Ингээд бол одоо хүүхдтэй зориулж битсэн юм уу? Залуучууд зориулж битсэн юм уу? Нийгмийн ямар нэгэн малчин тарааж зориулж битсэн юм уу? Би нийгэмдээ олон энэ малчин тараажны энэ боловсруулалт хийдэг. За бол эвэнгийн малчд ус ингээд миний энэ дээрээ 10 хоног гिचэл сурах юм уу? 15 хоног гिचэл сураа. Би бол тэрэнд бүр яах юм. А дуу хөгжим үндсэн онлоос ихрээ. Бүх юм зааж өгнө. Дуу зохион бүтээхээ зааж өгнө. Дуу бичих аргыг зааж өгнө. Ингээд л одоо цаашаа тэднээс хаа миний оронд цохолж болоо явцдаг. Зүгээр энэ нэг ус нэг яах юм. Чиний ажлын хэрэгч юм шүү дээ. За ийм ажил хийдэг болохоор чи ус дуу уран бүтээл өргөжлөх. Өргөжлөх юм бүтээх хэрэгтэй байна. А эргээд ус нийгмийн малчин тараачтай уйлдаж дуу уран бүтээл хий. Ингээд бол би одоо 40 жил хийчихлээ. Энэ одоо ямар нэг хүн цамайг бол чадлагдаж чиний хийгсэнгүй. А би өөрөө бол ингээд аваад явж. Ямар сайхан дур бах цамай өгд юм. Чиний энэ дуу хөгжим ингээд л яваад нийгэмдэр дуулах байх юм. Чи өөрөө урам авдаг. А чиний мөнгө хондго ингээд дуулаад байхлаа. А хаад дуулдаг, Япон дуулдаг, Америкт дуулдаг, Монгол улс дуулдаг, Шинжаанд дуулдаг. Газар сагвай дуулахаар би гэж аа миний бүтээл болж байна гэж боддог. Чиний гарагийн нүдөөр сайхан сэн дуу яхаа одоо энэ телевиз дээрээ дуун тэр сургуулийн хүрээнд дуун залуучууд газар сагвай дуулна. Тэглаа би бол аа би энэ залуучууд хандад бичсэн дуу болж их юм бай гэд өөрөө зоригж авах шүү дээ. Ингээд би одоо бус чаашаа улам сайхан бүтээе гэж бодлоо шүү дээ. Тэгэл ингээд бараг 40 жил явцлаа. Сайхан урам бүтээл чиний дур бахыг хөтөн. Одоо сонсогчд бүгдийн ур бахыг хөтөн. А чи сайхан дуу бүтээсэн нэгээс чи өөрөө хэлээ болохгүй. Тэр өөрөө зүгээр ургаж өөрөө нисчихвэл за чи юу юм бүтээж чадсан бай гэж бодлоо. А ярангүй бидрэнс ингээд бичсэн шүү дээ. Чиний бичсэн бүхий бүтээл сайхан болдгийн үг тийм биш. Хайтамс чиний санаанд хүрээ бүтээл гарна. Гэхдээ чи ус нэг нийгэмдэр аач сонсгоод шалгуураараа чи шалгаад үжиж. За чиний энэ дуу ийм эмжиг гарцсан юм байна. Одоо дахиад бичихгүйс одоо энийг нөхөд часаад чанаруулаад сайн болгож болно гэж. Эрдэн бол одоо энэ дуу хөгжмийн бүтээлчд бол тасралтгүй сайнмийн бүтээгийг бодоо шүү дээ. Нэг насанда 1 2 дуу бүтээгээд болохгүй. Би усаа нэн олон сайхан бүтээе гэж ингэж бодоолч байдаг л.

Хөндөө сонсогчдоо энэ чихийн нэвтрүүлэг өгөхөөр өндөрлөх боллоо. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж, найруулж, сурвалжилсан нь Намраа Хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлт.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жуулчлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төв.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарч хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Самбач хааны өрхөм сонсогчдоо, Ордос хотын хам жуулчлуурын төвөөс сэргэлэн явагдуулж байгаа Сони мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэн дэрэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. НЛЖ нэвтрүүлгээр Монгол үндэстнээ хатхмалын чухал нэг төрөлжүүл болох Ордос хатхмалын орны дэсийн өвлөн уламжлагч Өөрийн Чичиг багшийн Ордос хувцас заслын тухай тайлбарыг ухаалчхаар боллоо. Гар урлалд хатхмал, сэлмэл, хайчилмал, барлал зэрэг олон зүйлийг агуулж байхаар баргүй хүнээ оюун ухаан дэсвэр төвчээр сэтгэлийн тэнхээг сорих нарилаг ажил болно. Сэтгэлийн тэнхээ чангарах тусам хийж урласан бүтөлийн амин сүнэс үн өртөг тэр тусам нэмэгдээд өрмөж содон бүтөл гардаг. Ордос хатхмалын орны дэсийн өвлөн уламжлагч Үүрийн Чичиг багшийн хатуу чанга баримталлаар үндэстнээ соёлын өв болох Ордос хатхмалыг нэг жоргоор шимдэн суралчиж өвлөн уламжлаад өнөөдөр болоход өөрийн гэсэн төлөөлөгч нартай содон бүтөлийг үүдэж олны хүндэтгэл бишрэлийн олон өвлөн уламжлагчийг хүмүүжүүлэх чанга үүргэлэл хариуцлагыг хүлээж авна. Ордос хатхмалын орны дэсийн өвлөн уламжлагч Үүрийн Чичиг багш суралчилаг хүлээхтэй.
3: Ингээд эрхэм та бүхнээхэн өмнө Ордос хотын үүшин утгаас хүрлчин ирсэн Монгол үндэстнээ хатхамлын чухал нэгэн төрөл зүйл болох Ордос хатхамлын

0: хамлын орны дэлхийн өвлөн уламжлагч үүрийн чичгийг тайсна хүндэтгэн урьж байна. За ингээд өнөөдөр та өрийнхөө одоо хадгалж байгаа ховчс сасланыг тайсна авж ирлээ. Мэдээж энэ ховчс таны орон нутгийн одоо ховчс саслын уларан ховрлын бас сайхан түүхийг бидэнд одоо өглөх байх. Энэ одоо ямар утга учиртай ховчс вэ? Та яаж олсон байна? Ямар одоо сайхан гайхалтай зүйл нь таныг илүү татсан байна?
1: Энэ бол одоо манай урд усчуудын зундаа нөмөстөг бүс чамч урт чамч гэж хэлнэ. Энэ нь одоо би 10 жилийн өмнө манай нэг нутгийн нэг зохиолч хүнээс, аман зохиолч хүнээс нүг хураан хадгалсан. Тэр хүн бол та энүүнд их соёлдаа их юу ингээд сонирхолтой байдаг юм байна лээ. Миний ийм нэг ховчсоо амнуу гэжсэн. Тэгээ би их баярлаад энэ нь нэг чамчуулаад нэг махатай ингээд хураагад авсан.
0: Хамаг анхны ховцыг одоо очиж үзээд хамгийн түрүүнд одоо танд юу бодогдсон байна?
1: Хамгийн түрүүнд бол энэ миний үзсээр одоо миний багын үеийнхд манай ээж аав наа ойж исэн ховчстой аав адилхан байсан эсгэлт өнгө болоод энэ бүснөх нь энэ юу нуда бүр миний багын байх үеийнхд их адилхан байсан. Чигээ би энэ нь бол одоо их учирулах тав байна гэх нэг хулаагаар хураагаад авсан шүү дээ.
0: Энэ ховчсныг ончлогийн жохом юу вэ?
1: Тэгвэл манай урд ус ховчсны ончлог гэвэл одоо энэ жам нь бол өндөр байдаг, ханч нь бол шахуу байдаг. Бие нь бол бие галууртай нийцсэн чим уужуу хийхгүй, уйтан хийн, уйтан шахуу хийн. Тэгвэл одоо энэ жайч хоёр талдан бүр жайчтай. Энэ талд нь ямар юм жайчтай, ийм өндөр жайчтай ийм байдаг. Чиглэлээр нь энүүн нам бол манаас яхаа хэлдэнгүүл жихэд дотор жамтай, жихэд багтаа ханчитай гэж. Ийм дөнгөөд гар багтаа гарах ийм ханчитай. Ингээд чад ханчинаа энэ юу гэвэл уртог хийн. Гараа нь ингээд үншэн гарахгүй. Ингээд сайхан гараа нь нууж ингээд хийж. Тэгвэл одоо энэ жайч нь бол одоо өндөр гэхдээр бол сууд дултар жайчтэй гэж хэлэн сууд багта хармой хормой түн дөнгөд ингээд чомчоогоо суугаад ингээд хөлөө 30-аар дийлж бол болоно гэсэн үг. Ийм нарийнхан хийнэ. Тэрүүнээ бол ингээдлэр бол ийм онцлогтой. Тэгвэл одоо энэ 5 давчтай, 5хан давч өөр давч 5-аас 7. Ерөнхийдөө 5-аас 7 давч. Ингээдтэн бол энэ шилвэн бол их ахурхан хийнэ. Яхаа ахур хийдэнгүүд хөндөө сарвах гараан бол хөл гараан бол дутуухан байлгаж яа гэж ингээд ингээд болон энэ нэм болон шилүүийн болон бүр охорхон гхийнэ. Ийм онцлогтой. Чигчүүнд бүсэн бол их өргөн бүсэлэн. Манай урд усчууд бол тэрлэг нь шахуу, бүс нь бүдүүн. Ээлж ингээд чанга бүслээд одоо мор хараа нь унлаа одоо биендэн сайнштай энэ бөөрэ хамгаалдаг, нуруу хамгаалдаг гэд ийм үчиртэй. Тэгвэл дорон бол одоо чим бүс юу нэ махаа.
0: Энэ бас одоо яг энэ ховцтой чуг танай одоо хураад чуглуулсан.
1: Тийм тийм тийм.
0: Манай энэ ховчс одоо хэдэн жилийн түүхтэй ховчс вэ?
1: Энэ баг тэр 30 40-од оны үед тхүн өмсчихсэн ховчс гэж байна.
0: 30 40-од оны үед өмсчихсэн ховчс
1: чигт хэлсэн.
0: Энэ
1: юм тэр хүнээс нэгэр авжээ.
0: Авсан.
1: Энэ бол манай нутгийн маханы хэлвэр. Энэ бол бүсээр хийнэ. Энэ нь бол улын бол 7 9 13 гээд али өндөр бол али өндөр л тэр дээд дэсийн хүн бол өндөр ултай юм өсөн. Ерийн ард бол 7 9 гээд богонох нь ултайгийн юм өсөн. Ингээд бол энүүн дээр бол ухаар хатхгүй. Одоо энэ мангийн толгой шаглах юм уу? Янгрын шиглах юм уу, угаалж уралах юм уу, ийм шиг ойлд бол хэл энэ дэр болон ухаар ойдөггүй. Энэ үнд одоо ухаар гатгалмаар ойл удаа хүнээ хөдөлмөрийн хөлдөөн гişгхгүй гэж ингээд болон ухаар ойдөггүй. Бүсээр хичүүл чээгдэхгүй дундаа нөмөсдөг юм энэ. Өвөлдөөн бол гутал өмс.
0: Тэр яг энэ одоо таны хэлдэг маха одоо бидний ойлголтын гутал да. Энэ гутлыг ингээд хийсэн хев загуурын ингээд харахад бол яг тухайн үеийн хуучин нийгэмд харч ардын баг өмс яг өмсдөг бол арай биш байх тийм ээ. Энийг бас нэг жок хэмжээ нэ.
1: Харч ард өмснө. Манай
0: тийм ийм хэлбэрд өмснө.
1: Яг бүр ийм хэлбэрд өмснө. Энэ нь бол бүргэдийн хонгошоортой хийн энэ. Энэ хонгошоор доош хандуулж ингэж бүргэдийн хонгошоортой. Бүргэс шиг ингэж түүлж явна гэж. Тийм учиртай. Тэгээд дээлэн ингэж өмсөхтэй бол энэ маханы төрийн их үжигдэхгүй гэж тийм уртаа өмснө.
0: Өмснө тийм ээ. Танай гард байж байгаа энэ чагаа альчуур ямар ухаантай юм бэ?
1: Энэ бол одоо манай урд усчуудын ерөнхий цагдаан толгойдон ороодог тийм альчуур. Энэ одоо энгийн амьдралын учраас бол одоо толгойдон бүр ийм уртаа альчуур ингээ ороогод тэгж ороодог.
0: Энэ одоо ямар түүхтэй альчуур вэ танай?
1: Манай өвөг аавын үлдээсэн.
0: Өвөг аавын хүн үлдээсэн альчуур. Тэгэхээр энэ ч одоо хэдэн жилийн өмнөх альчуур гэж ойлгож болох вэ?
1: 40-50 жилийн өмнөх
0: ч юм уу? 40-50 жилийн өмнөх түүхийг өнөөдөр энэ тайсна одоо дахин харуулж байна. Өвөг аавын хүн одоо ороож ирсэн. Альчуур өнөөдөр хүртэл ингэж хадглаад буцсан бос соёлын өвийн хөгжил чичгэлийн гайхалтай цаг үед

энэхүү тайлснаа дахин дэлгэн үзүүлж байгаа юм бол нэг хавьдаа үнэхээр сайхан гайхамшигтай юм аа. Ингээд манай өөрийн чин гэрд өнгөрсөн цаг үеийн түүх соёлын үнд жил байхад түрүүл эдгэр хүмүүстэй адил бас хижээдэн хайрлан нандин жаваарэ. Эдгэр жилс бол биднээ бас өв соёлын манд чухал одоо нэгэн

0: гайхамшиг түүхийг ховоолчлоо. Бидний ховчос өнөөдөр яг үүгэрэн байгаагүй. Он чиг түүхийн нугчаанд олон удаа уран ховсож өнөөдрийн хев намбыг бүрдүүлсэн гэдгийг бид харуулахыг зорьсон юм а. Ингээд танд маш их баярлалаа. Ажил хийсэн өндөр амжилтыг хүсье.
1: Ажилч хүнээ мөр чагаан гэдгээр өөрийн жижиг багшийн маань ажил үйлс улам мөргөжөд олон сайхан шав нарыг хүмжүүлж гаргасан бөгөөд урлаж бүтөөсөн ордос хатхамл болон хувчас засланч олны дундаа оролж содон сайхан урлал бүтөөлтэй гэлрүүлж явна. Ордос хатхамлын орны дэсийн өвлөн уламжлагч өөрийн жижиг багш хэлэхтэй.
2: За өнөөдөр би бол даярдаа Урдус монголчуудын эрэгтэй хүнээ бүхүрэн савлж гүснээс нь зүүдэг гүхүр даалингийг энд урал даяалдан үзүүлье. Энэ өндөр бол гатхамлын оюутан урдаар бол 6 төлөвлөнд настай хүн зүүх юм уу, залуу хүн зүүх юм уу 6 урдаар төлөвлөн. Төлөвлөж авснаас үлээр зураад энүүнээ хайжлаад эргээд энүүндэрээ сайхан наач шин. Нааж барсныхаа сүлээр одоо энүүнээ өнгө утсаанд харуулад эхлээд ойно. Энэ ойж байгаа бол одоо яг нэг ленхаад чигтэй, багвахатай, тууртай ийм нэг урлал байгаа юм. Түүн энэ нэг урлалдаар туур бол урт наслахыг төлөвлөдөг бадмун хоор гэж хэлэн бас ленха гэж хэлэн. Энэ нь улаан да хүнээ амьдрал, ариун жигчээр сайхан бадран дэлгэрхий төлөвлөж байдаг. Багвах нь бол өлжи буянтай урт наслж удаан жирэхийг төлөвлөсөн байдаг. Ингээд бол энэ нэг сайхан утгыгаан болон бодолдоо шингээж энэ урлалдаан шингээж ингэж ойдөг юм аа. Энэ бол гөхөр даалын нэ өрөвчн бол оёод барагдана гэж хэлнэ. Тэгвэл барснаас сүүлээр бол энүүнэн одоо хөвөндөн болон гушууган татхтаа бол заавал энэ арын бол бүр нийлүүлж ойно. Энүүнэн энүүнэн нийлүүлж ойхгүй бол хүнээ тэр эрдэнийн гөхөрийг гээчих юм уу одоо бас тийм учир гарна. Ийм учраас энүүнэн заавал бөхөлж ойно. Энэ нь бол манай өдөр тутмын хэрэглэдэг зүйл учраас энүүнэн бол заавал бөхөлөг мөртөө сайхан үжимжтэй хийх нь бол одоо хамгийн чухал.
1: Сони мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөр.
3: Бөөжингийн цагаар 15 цаг.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвжигч ажлын сурлалыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өгчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгдүүлж байгаа ажил төрлийн сурталаа нэвтрүүлгийн хуулийн үйлчлэг шоу нэвтрүүлэг маань инх болж өсөөр эхэлж байна. Би нээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Дорно, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнхэлт.

0: хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөгөө өгнө.
1: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөгөө өгнө.

За ингээд эх хүмүүстээ сонсогчдоо манай хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань болохоор гариг болгоно. Гаригийн 3, гаригийн 5-на 15 цагаар болоо шүү нэвтрүүлээд тус өдрийн хаан 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Удаа болгоны хаан хагасчгийн нэвтрүүлгээрэн бол хамгийн сүн хууль дүрм тогтоол хуулийн хамаагүй мэдлэгийн тойронд бол тусгай хуульчаар тайлбарлах юм уу? Жисийн хэрэгээр хуулийн дүрм тогтоолын жийлсий тайлбарлан

чаддаг байна. Ингээд сонсогч та бүхэн маань хуульч хажийн талаар одоо хуульчийн тусламж юм уу, хуульчаас зөвлөг авах шаардлага байгаа бол манай нэвтрүүлгийн маань шууд харилцах хутас 8592-4011 8592-4012-ийн утсаар холбогдож болно. Та бүхэндээ бол үн төлбөргүйгээр хуулийн тусламж юм уу, хамгийн шилдэг сан хуульч нарын танилцуулгыг бол өгч болно шүү. Тэгээ ингээд ирэх үндэс сонсогчдоо ойрын хугацаанд бол одоо хүүхдүүдийн маань одоо их сургууль дэвшиг шалгалтаа дуусгацсан байна. Бас одоо дунд сургууль дэвшиг шалгалтаа бас одоо ингэж шиг явагдуулж байгаа. Тэгээд энэ цаг мөчөөр одоо зарим хүүхдүүд маань одоо сая одоо дээд өмдөдд давших шалгалтаа хийж барангуудаа нэг л доор одоо өөрөө том хүн болцсон юм шиг л гэр яхмуудын хаан хамаарал доор байх дурггүй өөрийн дураараа явна гэж зарим одоо өрхчлөө гэдгийг бол буруу эндүүгээр ойлгох юм уу? Эсвэл зарим нэг үлэг буруу жамаар явсан хүүхдүүдтэй хамтарч одоо ингэж алдаа гаргах явдал байдгаа. Тэгээ энхүү байдалд чиглүүлдэд энэ чагаараа та бүхэндээ насанд үл хөргөсдийн ял хийх боломжоос сэргийлэхийн тулд хамаагүй хууль дүрм тогтоолуудаас хаалч гарвлоо. Дор тавх манай нэвтрүүлгэд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулно. Насанд үл хөргөсдийн бие сэтгэлийн эрүүл чархи баталж насанд үл хөргөсдийн сайн сайхан жан суртлыг хүмүүжүүлэн насанд үл хөргөсдийн ял хийхи бүтэмжтэй урьдчилан сэргийлэхийн тулд тус хуулийг бол тогтоосон байгаа. Насанд үл хөргөсдийн ял хийхи урьдчилан сэргийлэхэд сургууль хүмүүжүүлэх болон хамгаалалт дээр голдолгоон тавьцгий хархан багаас нь эхлэн атгаж насанд үл хөргөсдийн муу үйл ажиллагаа чагтгүйд нь урьдчилан сэргийлэх юм бөгөөд жасаж жалруулах юм байна. Насанд үл хөргөсдийн ял хийхи урьдчилан сэргийлэхэд ил шатны ардын засгийн ордны удирдлагадоор ерөнхийлөн жасна. Засгийн ордны холбогдол үхий салаа мөчрөө хуульч хажийн байгууллага, ардын бүлгэм, холбогдол үхий нийгмийн бүлгэм, сургууль, гэр бүл, хотын суугаал ардын зөвлөл, хөдөө тосгоны тосгоны ардын зөвлөл зэрэг ил талын хэн хамтаар оролцож тус тусын харилцаан гүйцэтгэж насанд үл хөргөсдийн ял хийхи урьдчилан сэргийлэх ажлыг сайтар хийж насанд үл хөргөсдийн бие сэтгэлийн эрүүлэр хөгжихэд сайн сайхан нийгмийн орчин тойрны буй болгож өгөх хэрэгтэй гэсэн байна. Ил шатны ардын засгийн ордны насанд үл хөргөсдийн ял хийхи урьдчилан сэргийлэх талын өөрөг харилцаагад нэгд насанд үл хөргөсдийн ял хийхи урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөөг тогтоох юм байна. Хоёрт дотоодын хамгаалалт, сургууль хүмүүжил, соёл, сонин мэдээ хөвлөл, радио, кино, телевиз, үйлдвэр худалдаа, ардын явдал, хууль хааж засаг шахархаа зэрэг засгийн ордны холбогдол бүхий салаа мөчр болон бусад нийгмийн зохион байгуулалтын зохион байгуулах юм бөгөөд тэдэнтэй хамжилчиж байгаад насанд үл хөргөсдийн ял хийхи урьдчилан сэргийлэх ажлыг хийх хэрэгтэй юм байна. Гуравд тус аргыг хэрэгжүүлсэн байдал болон ажлын төлөвжүүлгийг хэрэгжүүлсэн байдалд байчаалт хийн. Дөрөвд насанд үл хөргөсдийн ял хийхи урьдчилан сэргийлэх ажлын туршлагыг дүнгэн дэлгэр үйлзи тэрүүнээ нийтлэг жишээг буй болгож шайсан хөхүүлэн гэсэн байна. Насанд үл хөргөсдийн ял хийхи урьдчилан сэргээлэхэд насанд үл хөргөсдийн адил бус нас жилийн бие махмууд сэтгчийн ончлогтой үйлдүүлэн жалуу бага үеийн сургууль хүмүүжил сэтгчийн жасалт жалруулга болон ял хийхи урьдчилан сэргээлэх арга бодлогын судлалыг чангатах хэрэгтэй. Насанд үл хөргөсдөд хүслэн ял суртахуун хууль дүрэм болон улсан хайрлах үйл нийтч үйл нийгэм журмын хүмүүжлийг чангатах хэрэгтэй. Албан журмын сургууль хүмүүжлийн насанд үл хөргөсдөд дээр хүмүүжлийг хийхин зэрэгцээгээр ял хийхи урьдчилан сэргээлэх хүмүүжил хийх хэрэгтэй юм байна. Насанд үл хөргөсдийн ял хийхи урьдчилан сэргээлэх хүмүүжлийн зорилго бол насанд үл хөргөсдийн хууль дүрмийн үйлчлтийн нэмэгд үйлзи. Насанд үл хөргөсөд хуулаас зөрчих болон ял хийх ажлын ховхөн, гэр бүл, нийгэмд учруул хорхнөөл хуулаас зөрчих болон ялт ажлын үүргэлх ёстой хууль хаажийн харилцааны мэдүүлж хууль сахилгын журмлан сахих болон хууль зөрчиж ял хийхи сэргээлэх ухамсарыг буй болгох явдал болно. Сургууль мөжлийн засаг шахарганы салаа мөчрөө сургуулийн ял хийхи урьдчилан сэргээлэх хүмүүжлийн хууль дүрмийн хүмүүжлийн уулга болгоно.

Сургуулийн сургууль хүмүүжлийн жаан сургаах төлөвлөгөөд орвол өргөлж харагдаж олон гардаг насан туулх өргөсдийн ял хийхтэй уйлдуулж адил бус нас жилийн насан туулх өргөсөд ял хийхийн урьдчилан сэргийлэх хүмүүжлийн чиглэлт чанартай хийх хэрэгтэй юм байна. Хууль чаажийн засгийн шахааны салаа мөчөр, сургууль хүмүүжлийн засгийн шахааны салаа мөчөр, эвхам жалуучуудын эвлэл, багчуудын хошуу чанг нууд бодот байдалтайгаа уйлдуулна. Үжиск бүлэн мэдүүлэлтийн хурал, ярааны уралдаан зэрэг олон жилийн хэлбэртэй насан туулх өргөсдийн ял хийхийн урьдчилан сэргээлэх хуудрмын ухуулах хүмүүжлийн ажлыг жохон байгуулж олонтоо эрхэлэх хэрэгтэй юм байна. Сургуулийн бодот байдалтайгаа уйлдуулан насан туулх өргөсдийн ял хийхийн урьдчилан сэргээлэх хүмүүжлэр гол уулга болгосон ажлыг эрхэлэх хэрэгтэй. Сургууль хүмүүжлийн засгийн шахааны салаа мөчр насан туулх өргөсдийн ял хийхийн урьдчилан сэргээлэх хүмүүжлийн ажлын өргөтмжээр сургуулийн ажлыг хянан шалгах нэгэн зүйлийн чухал уулга болгох хэрэгтэй гэсэн байна. Сургуулийн хуулдэрмийн хүмүүжлийг хийж байгаа тусгай тушаалтай буюу тушаал хавсаргаасан багшийг урвал жохох юм байна. Заавал имерхүү багш байх хэрэгтэй юм байна. Сургуулийн нөхчлөн үжиж сургуулийн гадны хууль чаажийн хавсран жилоодөгчийг урьж ажилуулах хэрэгтэй байгаа юм байна. Насанд үл хүрэгсдийн эчгэх буюу бусад хянан хамгаалагч насанд үл хүрэгсдийн хуулдэрмийн хүмүүжлийн тухай шууд хариуцлагыг үүргэлэн сургуулаа сурагчид ял хийхээ урьдчилан сэргийлэх хүмүүжил хийх үеэс сургууль хүмүүжүүлэх төлөвлөгөө нь насанд үл хүрэгсдийн эчгэх буюу бусад хянан хамгаалагчид мэдэгдэж насанд үл хүрэгсдийн эчгэх буюу бусад хянан хамгаалагч сургуулийн төлөвлөгтөө уйлдуулна боттой байдалтай хандуулна хүмүүжил хийх хэрэгтэй юм байна. Багчуудын ордон, жалуучууд багчуудын тогломын төв зэрэг сургуулийн гадных тогломын газар нь насан туулх өргөсдийн ял хийхийн урьдчилан сэргийлэх хүмүүжлийн нэг зүйлийн чухал ажлын уулга болгож, олон жилийн хэлбэртэй ухуулах хүмүүжлийн ажлыг өрнүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Бүхэл нас нь 16 хүртэл 18 хүрээдээ ажилд орохоор бэлдэж байгаа насан туулх өргөсөд ажил мэргэжлийн сургууль хүмүүжлийн боловсруулах байгууламж болон хүн хэрэглэх нэгж хууль чаажийн мэдлэг болон ял хийхийн урьдчилан сэргийлэх хүмүүжлийг ажил мэргэжлийн боловсролын уулгад оруулах хэрэгтэй байгаа юм байна. Хотын суугаал ардын зөвлөл, хөдөө тосгоны тосгоны ардын зөвлөл, насан туулх өргөсдийн ял хийхийн урьдчилан сэргийлэх хуулдэрмийн ухуулгын ажлыг идэвхтэй өрнүүлж байх хэрэгтэй юм байна. Насан туулх өргөсдийн эчгэх буюу бусад хянан хамгаалагч болон сургууль нь насан туулх өргөсдийн сургууль хүмүүжүүлж доорх муу үйл ажиллагаатай байлгаж болохгүй гэсэн байна. Тэгвэл нэгд бол хичээл саатах, сүн орой байрандаа үл харих, хоёрт улсаас захиран хамаарах, ирт бааж авч явахыг хэрцүүлэх юм байна. Гуравд жодолдох юм уу хүний гутаан хараахыг болж өвшөрөхгүй, дэрв хүчээр алавдаж байгаад бусдаас эд бодос булааж авах. 5-д хулгайлах, эд бодсыг жоруудаар эвдлэх. 6. Жоос наадахд оролцох юм уу? Хэлбэрийг нь өөртүүлж байгаад жоос наадах. 7. Шалиг авахыг дуу дүрс шингэлтийн үйлдэгүн ном бичиг үжил сонсох. 8. Хууль чаажи хууль тогтоолдод огтолсон насан туулх өргөсдийн орж болохгүй эжигнэлтийн чанартай дуу бүжгийн тэнхим зэрэг газраар орохыг сэргэлэн. 9. Бусад нийгэм нэтийн ёс суртахууны хүнд ночтой жүрцэн муу үйл ажиллагаа хийхийг сэргийлэх юм байна.

Насанд үл хөргөсдийн эцэгх буюу бусад хинэ хамгаалагч болон сургуулийн насанд үл хөргөсдийн сургуун хүмүүжүүлзээ. Тамиг татах болон арих уулгаж болохгүй. Ямарваа эзэгнэлтийн газар тангээд насанд үл хөргөсөд арих тамиг худалдаж өгч болохгүй гэсэн байна. Дундад баг сургуулийн сурагчид хичээл саатуул сургуулаас чадахгүйд нь эцэгх буюу бусад хинэ хамгаалагчтай нь харилцаж байдлыг тусгах хэрэгтэй байна. Насанд үл хөргөсөд дураараа гадагш гарч сүн орой байрандаа харахгүй үйсд бол түүнээ эцэгх буюу бусад хинэ хамгаалагч түүнээ байгаа суугаал дүрмт сургууль нь чагтхойд нь байчаа ирж авах юм уу? Дотоодын хамгаалах байгууллагад мэдүүлэн хавсруулахаар гуйчилж болох юм байна. Орой байрандаа харсангүй насанд үл хөргөсдийн хочрооч хонуулхад түүнээ эцэгх юм уу? Бусад хинэ хамгаалагчийн зөвшөөрлөг олж эсвэл 24

Хүн чагийн дотор төвнөө эцэг их буюу хинан хамгаалагч суугаа сургуульд нь чаг тухайд нь мэддэх юм уу? Дотоодын хамгаалалт байгууллагад чаг тухайд нь мэдүүлэх хэрэгтэй. Насан дүл хүрэгсдийн эцэг их буюу бусад хинан хамгаалагч болон сургуулийн насан дүл хүрэгсдийн муу үйл ажиллагаа хийх бүлгэмийн зохион байгуулах буюу түүнд оролцсоны олж мэдвэл чаг тухайд нь хориглон жогсоох хэрэгтэй. Тус бүлгэм нь хуулийн зөрсөн ялт ажиллагаатай байхыг олж мэдвэл дотоодын хамгаалалт байгууллагад хэргийг мэдүүлэх хэрэгтэй. Насан дүл хүрэгсдийн эцэг их буюу бусад хинан хамгаалагч болон сургууль нь зарим хүнээ насан дүл хүрэгсдийн жаанд охиж, дарлаж, өдөөж байгаад хуулаас зөрчин ял хийлгэсний олж мэдвэл дотоодын хамгаалалт байгууллагад хэргийг мэдүүлнэ. Дотоодын хамгаалалт байгууллага мэдүүлэлтийг олж авсныхан сүүлээр чаг тухайд нь хууль ёсоор байчаан шийтгэж, насан дүл хүрэгсдийн хоббийн амар төвшөнд сөрдүүлэл учруулсан бол чаг тухайд нь бүтэмжтэй арга хэмжээ авч байгаад тэднэ хоббийн амар төвчний хамгаалах хэрэгтэй. Насан дүл хүрэгсдийн эцэг их буюу бусад хинан хамгаалагч бүхэн нас нь 16 хүрээдүйн насанд үл хүрэгсдийн анхаарч хамгаалахгүйгээр ганчаарыг суулгаж болохгүй. Насан дүл хүрэгсдийн эцэг их буюу бусад хинан хамгаалагч насан дүл хүрэгсдийн хамаарахгүйгээр дураар нь тавьж болохгүй. Тэдний шахам дуулан гэрээсэн салган явуулж болохгүй бөгөөд хинан хамгаалах өөр хариуцлага нь таягдж болохгүй. Насан дүл хүрэгсэд гэрээсэн сал явсан бол түүний эцэг их буюу бусад хинан хамгаалагч чаг тухайд нь эрин авчрах юм уу? Дотоодын хамгаалалт байгууламжид мэдүүлэн хавсарамж гуйцлах хэрэгтэй. Насан дүл хүрэгсдийн эцэг их нь ураг салсан бол ураг салсан хоёр этгээд нь ч юм өр хүүхдэн сургам хүмүүжүүлэх үүрэгтэй. Ямар нэгэн этгээд нь гэд ураг салснаас болж өр хүүхдэн сургам хүмүүжүүлэх үүргэн гүйцэтгэхгүй байж болохгүй. Хойд эцэг их тэжээсэн эцэг их түүнээ асран тэжээж хүмүүжүүлэх насанд хүрээдүй дагуулж ирсэн хүүхэд өргөсөн хүүхдтэй нь тус хуулан тогтоосон эцэг их бологсдын насан дүл хүрэгсэн өр хүүхдийн ха ял хийхийн урьдчилан сэргээлэх үүрэг хариуцлагыг гүйцэтгэх хэрэгтэй. Сургууль нь муу үйл ажиллагаатай насан дүл хүрэгсдийн сургууль хүмүүжүүлэх болон хамаархан чангатгаж гадуурчилж болохгүй. Сургууль хүмүүжлийн засаг захиргааны салаа мөчөөр сургууль элжүүлийн хэлбэртэй яриалтгийн суудлын хурал боловсролын анх эрхлэх зэрэг ажилгын өрнүүлж насан дүл хүрэгсдийн адил бус чанх хугацааны Бэй Махмуд сэтгцийн ончлогт хандуулна сайн бөгөөд бүтэмжтэй сургам хүмүүжүүлэх аргыг танилцуулж жолоодох багш насан дүл хүрэгсдийн эцэг их болон бусад хинан хамгаалагч насан дүл хүрэгсдийн муу үйл ажиллагааг сэргэлж жаларуулах хэрэгтэй. Насан дүл хүрэгсдийг жаанд охиж алавдаж өдөөж байгаад муу үйл ажиллагаа хийлгсэн буюу жан суртлан муу нөлөөгөр муу сургуульд ажиллахад тохиргүй багш ажилтны сургууль хүмүүжлийн засаг шаргааны салаа мөчр болон сургууль ажилласан буулгах юм уу ажилласан жогсоох хэрэгтэй. Ялд хүрсэн бол эрвгийн хэргийн хариуцлагыг хууль ёсоор нэхэмжилнэ. Дондод баг сургуулийн ойролцоо эзэгнэлтийн чанартай дуу бүжигийн тэнхим, эзэгнэлтийн чанартай электрон тоглоомын газар дэч, бусад насанд үл хүрэгсдийн ороход тохиргүй газар эрхлэхийг чаажлана. Дээр ярьсан газар талбай эрхлэхийг чаажлах боттой хүрээ хөвцөг мөж өөртөө цорно. Шууд хараа хотын ардын засгийн ордноос өөртөө тогтоод юм байна. Тус хуулийг хэрэгжүүлэхээс өмнө дундад баг сургуулийн ойролцоо дээрх зүйлийн нэгэнд эрхэлсэн бол хугацаа хязгаарлан шилжүүлж нүүлгэх юм уу ажлыг нь жогсоох хэрэгтэй. Дотоодын хамгаалалт байгууллага дундад баг сургуулийн орчин тойрны амрын хамгаалалт хамааралтай чангатгаж дундад баг сургуулийн орчин тойронд үүссэн хууль зөрчсөн ялт ажиллагааг чаг тухайд нь хориглон жогсоож шийдвэрлэх хэрэгтэй. Хотын сугаал ардын зөвлөл, хөдөө тосгоны тосгоны ардын зөвлөл, дотоодын хамгаалалт байгууллагын хавсарна дунд баг сургуулийн орчин тойрны амрын хамгаалалт ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Дотоодын хамгаалалт салбар хотын сугаал ардын зөвлөл, хөдөө тосгоны ардын зөвлөл, тус хараан дэх төр суух хүн амын доторх насан дүл хүрэгсдийн сургуульд орж ажилд орох байдлыг эзэмших хэрэгтэй. Төр суух хүн амын доторх насан дүл хүрэгсэд муу үйл ажиллагаа хийвэл түүний эцэг их буюу бусад хинан хамгаалагчийг шаардаж байгаад бүтэмжтэй сургам хүмүүжил хийж хориглон жогсоох хэрэгтэй. Ямарваа хүнгээ насан дүл хүрэгсдийн жаанд охиж алавдаж өдөөж байгаад тус хуулан тогтоосон муу үйл ажиллагааг хийлгэж болохгүй бөгөөд эсвэл насан дүл хүрэгсдийн муу үйл ажиллагаа хийхэд нөхчил хангаа нөхч болохгүй. Насан дүл хүрэгсэд жаруулсан бичиг хөвлөлд насан дүл хүрэгсдийн

хөдлөн хуулийг зөрчиж ял хилгэх уулгыг оруулж болохгүй, хөчрөглөл шалгаж авахгүй, жоосоор наадах, айлган сүрдүүлэх ажиллагаа зэрэг насан туул хүрэгсдийн бэсэтгэлийн эрүүл чиргийг хордуулах уулгыг оруулж болохгүй. Ямарваа нэг чуулган ховхон насан туул хүрэгсэд хуулийг зөрчиж ял хилгэх жичи хөчрөглөл шалгаж авахгүй, жоосоор наадах, айлган сүрдүүлэх ажиллагаа зэрэг насанд үл хөргөсдийн бэсэтгэлийн эрүүл чиргийн хордуулах уулгатай ном бичиг дүү дүрс шингээлтийн үйлдэхүүн буюу электрон хэвлэлийн худалдан нөх буюу дүрэсэлж болохгүй. Ямарваа нэг чуулган ховхон чимээ нэвтрүүлэг, компьютерийн тор сүлжээ зэрэг арга хэлбэрийн ашиглан өмнө тогтоолдод тогтоосон насанд үл хөргөсдийн бэсэтгэлийн эрүүл чиргийн хордуулах уулга болон мэдээж ангийг хангаж болохгүй.

Радио, кино, телевиз, шийчүчгийн програм нь хөтлөгдлөл шалгиж авахгүй, жоосор наадах, айлган сүрдүүлэх ажиллагаа зэрэг насанд үл хөргөсдийн бэсэтгэлийн эрүүл чиргийн хордуулах уулгыг товойлгож болохгүй. Радио, кино, телевизийн засагчрааны салаа мөчр, соёлын засагчрааны салаа мөчр эрхөвсөй. Радио, кино, телевиз, шийчүчгийн програм зичи, эл төрлийн тоглолтын газрын тухай хамааралтайн чангадах хэрэгтэй. Эжигнэлтийн чанартай дүү бүжгийн тэнхэм зэци бусад насан дүүлэх үргэсний орж болохгүй газарт насан дүүлэх үргэсний орхий чаажлах ил тодорхой тэмтэг өлгөж насан дүүлэх үргэсний орхий хориглох хэрэгтэй. Эжигнэлтийн чанартай электрон тоглоомын газар нь улсын хуулаар тогтоосон баяр дурсгал амралтын өдрөөс гадна насан дүүлэх үргэсний орхий хориглох хэрэгтэй бөгөөд насан дүүлэх үргэсний орхий чаажлах ил тодорхой тэмтэг өлгөх хэрэгтэй. Насанд хүрсэн эсгий тодорхойлоход хүчтэй бол дээр ярсан эжигнэлтийн газрын ажилтнаас биеийн үнэмлэлийг нь гаргуулахар шаардаж болно.

За, жилга тав хүнд насан дүүл хүрэгсдийн хүнд ночтой мөв үйл ажиллагаа ясаж залруулахын талаар танилцуулъя. Тэгвэл тус хууланд хэлж байгаа хүнд ночтой мөв үйл ажиллагаа гэдэг бол дор жигсаасан нийгмийн хүнд ночтой хохируулна, эрүүгийн хэргийн сэтгэл торгуулт хөрөхгүй хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагааг багтааж байгаа юм байна. Тэгвэл ямархуу уулга байхын талаар хэд анхаарлаа хандуулъя. Нэгд бусадтай сөлбөлдөж бөлөглөн хэрэг гаргаж амар төвчний самуур улсан. Хоёрт улсаас жахран хамаарх ирт багажийг авч явсан, олонд сургууч үл жасарсан. Бусдыг олонд хорж жохох юм уу, бусдын эд бодсыг хөтрөглөн булаах. Дэрв шалгиж авахын ном бичих юм уу, дуу дүрс шингэлтийн үйлдэхүүн зэргийг тараах, худалдаалах. Тав садар самуун буюу шалгиж авахын янхлах ажиллагыг хийх. Жургаад олонд хулгайлах. Долоод жоосоор наадахад оролцох, олонд сургууч үл жасарсан. 8 хорт хэд сорох юм уу, тарих. 9 нийгмийн хүнд ночтой хохируулах бусад ажиллагаануудыг багтааж байгаа юм байна. Тэгвэл тус байдлууд илрүүл насан дүүл хөрөгсдөд тус хуулан тогтоосон хүнд ночтой мөн үйл ажиллагааг хийвэл цаг тухайдан хориглон жогсоох хэрэгтэй. Тус хууланд тогтоосон хүнд ночтой мөн үйл ажиллагаатай насан дүүл хөрөгсдий түүний эцэг буюу бусад хэн хамгаалагч нь сургуультай хамжилчиж байгаад арга хэмжээ авч чан хамааран сургах хэрэгтэй. Бас хөдөлмөрлүүлж суралцуулах, сургуульд хүргэж жасаж жалруулах юм уу, хүмүүжил хүртэж болно. Насан дүүл хөрөгсдийн хөдөлмөрлүүлж суралцуулах, сургуульд хүргэж жалруулах юм уу, хүмүүжил хүртэхэд түүний эцэг буюу бусад хэн хамгаалагч эсвэл суугаа сургуулаас өргөдөл дурдаж сургууль хүмүүжилийн засагч хааны салаа мөчрөөр зөвшөөрүүлэх хэрэгтэй. Хөдөлмөрлүүлж суралцуулах сургуулаас тус сургуульд суралцж байгаа насан дүүл хөрөгсдийн чан хамаарч хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Хөдөлмөрлүүлж суралцуулах сургууль нь алуун жирмийн сургууль хүмүүжилийн хуулийн шаардлага ёсоор хичээлийн байрлуулалтын талаар энгийн сургуультай адил байлгахаас гадна хууль дүрмийн хүмүүжилийн уулгыг чангатгаж насан дүүл хөрөгсдийн хүнд ночтой мөн үйл ажиллагаа буюу усны шалтгаан зэци хүнд ночтой мөн үйл ажиллагаа бүхий насан дүүл хөрөгсдийн сэтгцийн ончлогт чиглүүлэн жасаж жалруулах ажлыг өрнүүлэх хэрэгтэй. Гэр бүл сургууль хөдөлмөрлүүлж суралцуулах сургуульд суралцж байгаа насан дүүл хөрөгсдийг халамжлан хайрлаж тэднүүсийн хүнээ нэр хүндийг хүндэтгэж жодож жанцих

хатан тамлах юм уу? Гадуурчилж болохгүй. Хөдөлмөрлөө үлзий суралцуулах сургуулаас төгссөн насанд үл хөргсөд сургууль дэвсэх, ажилд орох зэрэг талаар энгийн сургуулаас төгссөн сурагчтай адилхан эрхийн эдэлж ямарваа нэгж болон ховхн гадуурчилж болохгүй гэсэн байна. Насанд үл хөргсөд тус хуулан тогтоосон хүнд ночтой муу үйл ажиллагаатай байж амрын хамгаалах хамаарлт хийж өртсөн үйл ажиллагаатай бол дотоодын хамгаалах байгууллагаас хууль ёсоор амрын хамгаалахын шийтгэл торгуул олгоно. Бүхэн нас нь 14 хүрээдүй буюу үйл байдал нь онцгой хөнгөн байж шийтгэл торгуулаас хэлтрүүлэх чухалтай бол сургаан чеэрлүүлж болно. Насанд үл хөргсөд бүхэл нас нь 16 хүрээдүйгээс болж эрүүгийн хэргийн шийтгэл торгуул өгөх чухалгүй бол түүний эцэгх буюу бусад хинэ хамгаалагчийг зарлагдаж байгаад чанга хамаарч хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Чухалтай үед засгийн ордноос хууль ёсоор хураамжилан жасаж сургаж болно. Насанд үл хүрэгсэд хураамжилагдан жасаж сургагдаж хүмүүжүүлэгдэж байгаа хугацаанд гүйцэтгэх байгууллага нь тэднээ үргэлжлэн соёл мэдлэг, хууль цаазын мэдлэг буюу ажил мэргэжлийн хүмүүжүүлэх хүртхий батлах хэрэгтэй. Алуун жирмийн сургаан мөчлийн үл бэйлүүлсэн насанд үл хүрэгсдийг гүйцэтгэх байгууллагаас тэднээ үргэлжлэн алуун жирмийн сургаан мөчлөлд хүртхийн батлах хэрэгтэй. Хураамжилан жасан хүмүүжүүлэх болон хөдөлмөрлөхөөр жасаж сургагдах хугацаа нь дуусан насанд үл хүрэгсэд сурлагаан сөргөөх, сургууль дэвсэх, ажилд орох зэрэг талаар бусад насанд үл хүрэгсэд лүгөө адил эрхтэй ямарваа нэгж болон ховхн гадуурчилж болохгүй гэж тогтоосон байна. Насанд үл хүрэгсэд хууль цаазын хууль тогтоолж ичи нийгэм нийтийн ёс суртахууны дүрмжлийг журамжлан сахиж, биеэн хүндэтгэх, биеэн барих, өөрсдөө чирмэх ухамсарыг бий болгож, үнэн худлын ялган тодлохоор өөрийгөө хамгаалах чадварыг нэмэгдүүлнэ. Илжвэлийн муу үйл ажиллагаа болон хуулалцж өртсөн ялт ажиллагааны өдөөлөг халдлагын ухамсараас хориглох хэрэгтэй. Эцэгх буюу бусад хинэ хамгаалагчид хаягдсан ба тамлагдсан насанд үл хүрэгсэд дотоодын хамгаалах байгууллага Ардын явдлын салам учир, эвхам жалуучуудын эвлэл, эмх тэвчүүдийн холбоот хурал, насанд үл хүрэгсдийн хамгаалах жохон байгууллалт буюу сургууль, хотын суугаал ардын зөвлөл, хөдөө тосгоны тосгоны ардын зөвлөлд хамгаалуулахар гуйчлах хэрэгтэй. Гуйчлыг олсон дээр ярсан салам учир болон жохон байгууллалт чим хүлэн авах хэрэгтэй. Байдлын үндэслэж аврын туслах арга хэмжээг авах чухалтай бол урдаар аврын туслах арга хэмжээг нь авах хэрэгтэй гэж тогтоосон байна. Насанд үл хүрэгсэд ямарваа хүнээ өөрийн бие буюу бусад насанд үл хүрэгсэд тус хуулийн 3 дугаар бүлэгт тогтоосон хийж болохгүй үйл ажиллагаа буюу ялт ажиллагаа хийсний олж мэдвэл суугаа сургууль түүний эцэгх буюу бусад хинэ хамгаалагчаар дамжуулан дотоодын хамгаалах байгууллага буюу засгийн ордны голон хамаарх салам мөчрд мэдүүлж болно. Бас өөрсдөө нь дээр ярсан байгууллагад мэдүүлж болно. Мэдүүлэлтийн хүлээн авч шийдвэрлэх байгууллага нь цаг тухайд нь хууль ёсоор байчаан шийдвэрлсэн байх хэрэгтэй. Ялт ажиллагаатай тэмцэл хийсэн ба ялт ажиллагааны илчлэн мэдүүлсэн насанд үл хөргсдий хууль цаазын байгууллага, сургууль, нийгэм хамгаалахын чангатгаж түүнээ чохол толж хариу авахаас сэргийлэхийн батлах хэрэгтэй гэж тогтоосон байна. Ял хийсэн насанд үл хүрэгсдээс эрүүгийн хэргийн харуулцлага нэхэмжлэхэд сургаан хүмүүжүүлэх, хайраар ухааруулах, аврах чиглэлтийг хэрэгжүүлж, сургаан хүмүүжүүлэхээр гол болгоно, жалхан шийдгэхээр хавсарамж болгох зарчмыг баримтлана. Хууль цаазын байгууллагаас насанд үл хүрэгсдийн ялт ажиллагааг шийдвэрлэхдээ насанд үл хүрэгсдийн жаргалдах хэрхэн хэрэгжүүлэхийг батлах, насанд үл хүрэгсдийн хууль цаазын тусламж олохыг батлах мөртөө насанд үл хүрэгсдийн бие махбод сэтгчийн ончлог болон ял хийсэн байдлын үндэслэлж хууль дүрмийн хүмүүжлийн чиглэлт чанартайгаар хийх хэрэгтэй. Эрүүгийн хэргийн албадах арга хэмжээгээр шийтгэгдэж байгаа насанд үл хүрэгсдийг ардын шүүх хорогийн шүүн тасралт хүчнтэй болохоос өмнө түүнээ сургууль харааг нь хасаж болохгүй гэж тогтоосон байна. Ардын шүүх хорогоос насанд үл хүрэгсдийн ял хийсэн Эрүүгийн хэргийн шүүн таслахад насанд үл хүрэгсдийн бисэтгчийн ончлогийг сайн мэдэх шүүгч буюу шүүгч болон ардын хавсарын шүүгч хууль ёсоор багчуудын шүүхтэн кими жохон байгуулж шүүн таслах хэрэгтэй. Бүхэл насаараа 14 хүрч 16

Радио насанд үл хүрэгсдийн ялт хэргий чөм илэр шүүн шийдвэрлэж болохгүй. Бүхэн нас нь 16 хүрээд 18 хүрээдийн насанд үл хүрэгсдийн ялт хэргий олон хитэн бас илэр шүүн шийдвэрлэж болохгүй гэж тогтоосон байгаа юм байна. Жангэд эрхэн үндэс сонсогчдоо чагийн хараанаас болоод энэ хүртэл насанд үл хүрэгсдийн ял хийхээ сэргийлэх сургам мужилийн талаар холбогдож мэдэх хүмүүсүүд болон алан байгууллагын нэгжийн талаар мөн тэдний үүрэг хариуцлагын талаар Усаас тусгай тогтоосон дүрм тогтоолын талаар та бүхэндээ танилцуулсан байгаа. Хэрвээ тус уулгын талаар одоо нэг гүнжтэй ойлгомжтой ойлгоё гэж бодож байгаа бол манай дараагийн нэвтрүүлгэд үргэлжлэн анхаарал хандуулно гэж та бүхэндээ сануулъя. Тэгвэл одоо яг хүүхдүүд маань чөлөө тавьж байгаа учраас энэ талаар та бүхэн маань илүүхэн анхаар болов гэж дахинд сануулж байна. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулсан нь дорноо хянагч дугаржав. Ерөнхий хянагч гэрлээ цэнгэлт. Дараа жилийнхээ нэвтрүүлгээр болж ёсоор дахин уулзъя. Баяртай.

Дундд улсын ончлогтой нийгэмжирмийн агуу их төгөөг өндөр мандуулж, шин чаг үеийн дундд улсын ончлогтой нийгэмжирмийн үжил санааг бүх талаар туушлуулан, агуу их нам байгуулсан жориг санааг бадруулж, өөрийгөө итгэж, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэн, төв ёсыг сахин үүдэлт шинчилэлт хийж, омог жориг бадрангуйгаар эрэмхийлэн урагшилж, нийгэмжирмт одоогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах дундын үндэстэнэ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахын төлөө бүлхэмдэн тэмцсэв.

0: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гэгээрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Хүндэтгэл сонсогчид, энэ цагийн нэвтрүүлгээр Оросын их яруу найрагч Есенин шүлгүүдээс үргэлжлэн сонирхуулъя. Манай төвийн нэвтрүүлэгч Гэрэл нэвтрүүлэн.
3: Юу гэх чи үжигтэй дөнгөрв, өргөн тунгай, ертөнч ерөн яаж хаад байгааг өргчүүлэн бодъё. Гэм нүгэл минь бид нэгч байж, бусдын хэж байж, голыг минь тасартал гомдоосон бүхнийг уучлахаас яахав. Арих дарсанд дэндүүч их хөлчүрж, аахтай жалуу чагаан данч гутаггүй өрлөө. Гэхдээ яахав, болхол ёстой юм болоод л өнгөрчээ. Гуч хүрсэн насандаа харамсаад юу хийнвэ? Жалуухан чарс боргочоодон дарагдан сүглийвч. Жүлгэний ногоо шиг бүхэл жижил байдаг шүү те. Аяа хөрхий, жалуу нас минь, омоглон нас минь, алтанхан манжлагтай жүг үгийнхэн тарих минь.

дүү. Алтан гургуулдайд нэг сайхан дүү би. Ая, тэр нь намай үхэхэд мэгших гашуудлын дүү. Хонх шиг жингэнж өслөө, хутах шиг хангэнж явлаа. Харин одоо ам сүнсгүй юм шиг толгой минь гудаажээ. Хайран залуунасаа нь, яаран сандар нь үдэждээ. Хүнд хүнд бодолд дарагдан, санчиг рүү хатгана. Юу гэх чин юм болоод өнгөрснийг өөрөө ч үл мэдэн. Юу бүү чагаан сүн дэрэн тэврээд эвхийн суун. Хав харангуйд бүхтийн суухый янагаан тэврэх мэт. Ханган тал уйлаад уйтгар гуныгаан хөөмөр. Чонхон чаан гармон ихшиглэж сарн мандан. Чорганч чиминл наддаан эргэж ирэхгүй. Хайр минь улаан адил чус минь дуу. Хайр минь улаан адил чус минь туурын ягаан үр шиг. Хуучин гитар шиг шив шинхэн дуу шиг бүлүгэ. Өвөх нэрийнхэн баясал хатаж шунлал гэтсэн инээд бас чалгисан дууг өнөөдрийн ачнар нь төрн авчээ. Амглан насандаа л амжиж дуулчхаа уучхаа. Онгон хонгор бүсгүйч мун садил онгон. Бээч гэсэн гундачхачээ. Архнаас юу, алдар суугаас юу. Бүгдээр нь л араас минь хуйлардаг байлаа, одоо болжээ. Тийм л болохоор алтан гургуултайд нэг сайхан дуу би. Тэр дуу нь намай өхөхөд чарлах гашуудлын дуу. Хонх шиг жингэнж өслөө, хутах шиг хангэнж явлаа. Харин одоо ам сүнсгүй юм шиг толгой минь гудаажээ. Үнсээч намайгаан, үнсээч хайрт минь. Өвдөтөл минь, чус шүүртэл минь, шимэн үнсээч. Чивдэг хүйтэн чин жорог. Чусны халуун бургонд байхгүй. Халамчин хөгжилдэх олны ширээн дээр хажуултан унсан хундаг чи биднийх биш. Хорвоо дээр ганцхан удаа амд явдгийг хонгор чимэн марталгүй санж ява. Ухаан ороод эргэн тойрноон нэг харчих. Унаар будангийг нефт шувт дахин харчих. Сарын чагаан авгай шиг шар хөрөө, чанх дээгүр минь эргэлдээд л байнуу да. Үнсээч намайгаан, үнсээч хайрт минь. Өрлөгийн өлч дүүг минь дуулчихсан, тэнгэрд байдаг тэр бурхан аль хэдийн, төгсгөлийн минь жүнгнөөдөл байгаа юм уу да. Гангдах тавлантай өрч хүч юм чинь, гарчаагүй л үхэхээс хойш айхын хэрэг юун. Халуун жүрх минь жогсох чагийг хүртэл хонгор чинийхэн л уруулыг очмоор байна. Хэн нэгнээс жоохчгүй, нуухчгүй, хөх үдшээр халамчуухан жүүрмэглэж, мунсны мүчрийн ялдамхан сэрчгэнэг дарна, мойлхан минь би чинийх шүү гэхийг сонсмоор байна. Сархад мэлтэлж их гундагны чагаан хөөснө, сагсан туяа дандаа гэрэлтэж байг. Дуулаад бай, уугаад бай, хонгорхон янаг минь. Дуулим хорвоод ганчлуудаа амд яван шүү дээ.

өөрийн туяа дахаад л мандан ургачийн далай утаа шиг дөлгсөн. Ажээ буурал ээж таныхан тухай ариухан хонгорхон бодолд дарагтан би. Давн дээрээс хажуултан сууга та минь. Таягаан тулаад гэлдэрч яваа та минь. Нойрмог голын минь, нойрмог голын мандалд хөвөх ноорхой сарыг өрөвдөж байгаа. Төрүүлж өсгөсөн бүтэлгүй хүүн төрлөх нутгаа мартасныг бодоод санаагаан жовоон амьсран сууга, шаналан жовоод бүхтийн сууга. Хүүрийн газар руу дараа нь очиж хөшөө чулуугийн гониглан ширтэ хэдэн хүүхтэн өрөвтөн бодож хүнд хүндээр санаа алдаа. Хөвүүд чинь хутах шиг өссөн ч гэлээ, хүүхнүүд чинь хавар шиг чичиглэсэн байхад галтай нүдэндээ уйтгар хурааж гаслан жоохын хэрэггүй ээж минь. Тавлан жиа минь иймэслэх хойш тарчлаад яах вэ хонгор ээжээ. Алманай модоч навчсан гөвхтөн аран жинжисийн өнгөн гэдэгэ. Хаврын өглөөгийн жингэнэ шиг хаврхан нэртэл баяр хөөрөө. Саарал мөчөр дээр хувхайран гандас нанчи салхинд дэрвэлчхийг хүүчин боддгоо.

Энэл насаараан бадарчин хүн би, эчхийнхэн гэрт мөддөө ночихгүй. Нутхаа мартагчийг маалин гун төрүүл, нуурын чахад харуулсан хүлэг. Тэнмэлэр миний тухай, дэнжин халгай муулчил байгаа. Морин тэргэнэ хонх жингэнэж, модон хөлвөрн нумарчил байгаа. Манхах тэнгэрийн мандах сарн руу малгайгаан шидлээч хөрөнгөж юу? Хаа төрөөд хаа хаягдхан харуулслын дуу мөдөнгөж юу? Гэрэлтэй настнай нар нь уруутахад гэртэн би харих болно. Оромчог болсон амтны тэгэд ойн харгүй журайх болно. Нохойч гэсэн эднийхэн хажууд нохойдоо нөхөхээр ирдэг гэсэн аль эртнээ сургал байдгийг ард түмэн минь мартаагүй билээ. Эцсэн бадарч нь амдч өгсөн ч эчхийнхэн гэрт буцаад л очно. Орон чинхэр чөөрмийн дэргэд осны төрүүл нулмас унгана.

Жадгай сарнэ чонхын чагаан туя. Захгүй ойтой тэгш талын хая. Омоглон жалуу насандаа энэ бүхнийг харж, олон удаа хараалж үхэл хэлсэн. Мөчрөн хорчийсэн замын хажуугийн бургас, морин тэргэнэ дугуй чахрах чимээ. Дандаа надад уйсал төрүүлэх хөдөөдөн, дахаад яасан ч очихгүй гэж амалсан юм. Эчгийн гэр овоохоо юм шиг санагтаад, ээжийн гал хүйтэн юм шиг гологдоод, алимийн мод хаврын хуурайд гэр чихийг аглаг талын хаан жүдгийнх гэж бодсон. Орог сарнай туя чон хийсэн хэвээрэнч, одоо харин бодол минь өөр болжээ. Ган төмөр борчин чулуунай сүр хүч, гаслан тнутгийг минь шал өөр болгожээ. Таран талвай орс ор минь, талхин анчсаар гажар хагалж ханлаа. Ядуу жүдүү бүдүүлэг болохыг чинь, янтхар хус сэгсгэр улан гарч гайх нь байх. Шинэ амьдралд жогчохгүйгээн би мэдэн, шилрэн одсуугээд хаашаанч явах юм билээ. Ганчгүй би ядуу жүдүү орс орноон л ган төмрийн хат суугаасэ гэж хүснэ. Тэглээч гэсэн хөдөлгүүр архирах чимээг тэнгэр дугарч шуурга улихаас мууд үчин. Тэргэн дугуй гаслан таяа чарлахыг бас тэвчин сууж чадахгүй гэдгэн мэдэн.

Үрд баяртай. Бако минь дахаад наашаан ирэхгүй. Уймарх сэтгэлд уйтхар гуник аядас гүйдэс. Аюулах чэж минь алахан жүрх минь хөндүр анд минь гэсэн ганцхан үг дотн хивээрэн. Үрд баяртай Бако. Төргийн чинхэр хизгаар минь. Уйрлэгч хус минь хөрн алдаж тэнхэл минь барагтан. Гэсэн хідвэч Каспийн давлах Балканы 5 сарыг гэгэн дурсамж болгоно авсан дортлоо мартахгүй. Өөрт баяртай Бако. Жирийнл нэгэн дуу адил хахчий. Эцсийн удаа чамайгаан антын гараар тэврий. Голт борын чичгэс утаа адил манарх үдшээр. Гоо тэргүн чин миний хойноос алтан сарны шиг мэхийн.

30 нас хүрээд галжуурч ханах нь гар чаагүй л үе үеийнх нэ жея юм. Угаасан гажигтай эремдэх хүн бид удах тус маань амьдралаас улам зуурх юм. Асар удахгүй би 30 хүрлээ хонгор минь. Алаг дэлхийд өдрөөс өдөрт хайртай болжээ. Яв ягаан галын дөлөнд дөрөлчин шатах юм. Яагаад ч юм дандаа ингэж зүүдлээд байх юм аа. Шатхал ёстой юм бол дөрөлчин шатсаар үхнэ. Шал дими би дэлдүү модондоор жохсоогүй. Тавлан жиа минь чамтай л хамт дуусан гэдгийг тод шуу хэлэхэд бөгжийн мулталж авсан юм аа. Чиган хүүхэн хуруунд минь хийсэн тэр бөгжийг чевэрхэн чамтаа нь дурсгал болгоод зүүлгэсэн юмсан. Одоо харин баян хүрийн дуу тасархад олныг бодно түүнтэй харамсан гутраад байх юм. Толгой дотор минь намгийн ус өмхөрн чилийж томоогүй жүрхэнд минь намрын хэрүү дараах боллоо. Тоглоом болгоод хэн нэгнээ хуруунд чи тэр бүгжийг аль хэдийн оглоцчихсанд байх та. Уйгүй тэнэг хүүхэд шиг гэнэн жалуу шүлэгчэд үх хэлхэж гунигийн шүлэг бичгийг чинь жаасныг үүр чайтал үнсэлдэн жогсох зуураан тэр чинь үйлэг чинь үжиж чамаас дандаа л шалгаадаг л байх та. Амьдралын жахыг мэдрэн гэдэг гашуун юм аа. Аянтаа нингээд жүрхнээ шарах анаа дэрн алдартай холхоныг анх удаа онгос талан хуурдаг айхавтар хичүү хараал идсэн тод юм аа.

0: Намуухан салхилан хөх үдэш хөмсгөн жангидан. Намайг дуудагтан нүдэн том болгон харна. Сүрт пэрсэн эм тахаан хүртэл сүрэл дээвэртэй реяц нэхтэй яг адилхан. Сарын хүртэл яг л ийм гэхдээ арай том ч юм уу? Шарвтар өнгөтэй юм, нөгөө таланч юм уу? Хонгор минь, чи бидэн хоёрч, нэг нэг нэн, хорвоогийн бүх хүмүүстэй л адилхан хайрлах юм аа. Дувдулаахан сүнийг яруу найрагч би, дуулахгүй, алдаршуулахгүй байж чадахгүй. Танхил охид чи хайртыгаан тас тэврээд, тахаа хоёрт, гурванд дугуртал, жохсох юм а. Дурлал хайр гэдгийг амтан бүхэн мэднэ. Дув дугуйх нь ширтэх, муужгач хүртэл мэдэрнэ. Ялгаа нь гэвэл эх оронтой мөртлөөн би гэргүй. Яруу найрах таан жориулчил, үрдэс хултасх нь хураан. Аж жаргал гэж байхгүй ч сэтгэлээр унахгүй. Аяган таарсан эм тахаа хаа сайгүй байдгиймэ. Жав жалуухан гэнэн тэнэг хүүхнүүд жамаар нэг хаа сайгүй хуйларжил явдгаа. Тэдэн тэгэнл би баяр чингэлийг өдлөж эхлэн. Тэдэн дэн жоруулж найргийн мөрөөр ингэж хэлэн. Энэ хорвоо эр тахаа гарл хангалдаг болохоор эрхэмсэг хүүхнүүд чи газар шороондоо хайртай байдгиймэ.
1: Хүндэтэй сонсогчид, сая та бүхэндээ Оросын их яруу найрагч Есенин шүлгүүдээс

сонирхууллаа. Үүний жилгамжийг дараачийн нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн байж хану өрхөм сонсогчдоо, Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа Сони мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэнд дэрэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. НЛЖ нэвтрүүлгээр Монгол үндэстнээ хатхмалын чухал нэг төрөлжил болох Ордос хатхмалын орны дэсийн өвлөн уламжлагч өөрийн жижиг багшийн Ордос хувцас заслын тухай тайлбарыг ухаалчхаар боллоо. Гар урлалд хатхмал, сэлмэл, хайчилмал, барлал зэрэг олон зүйлийг агуулж байхаар барку хүнэ оюун ухаан дэсвэр төвчээр сэтгэлийн тэнхээг сорих нарлаг ажил болно. Сэтгэлийн тэнхээ чангарах тусам хийж урласан бүтөлийн амин сүнэс үн өртөг тэр тусам нэмэгдээд өрмөж содон бүтөл гардаг. Ордос хатхмалын орны дэсийн өвлөн уламжлагч үүрийн жичиг багшийн хатуу чанга баримталлаар үндэстнээ соёлын өв болох Ордос хатхмалыг нэг жоргоор шимдэн суралчиж өвлөн уламжлаад өнөөдөр болоход өөрийн гэсэн төлөөлөгч нартай содон бүтөлийг үүдэж олны хүндэтгэл бишрэлийн олон өвлөн уламжлагчийг хүмүүжүүлэх чанга үүргэлэл хариуцлагыг хүлээж авна. Ордос хатхмалын орны дэсийн өвлөн уламжлагч үүрийн жичиг багш суралчлах хүлээхтэн.
3: Ингээд эрхэм та бүхнээхэн өмнө Ордос хотын үүшин утгаас хүрлчин ирсэн Монгол үндэстнээ хатхамлын чухал нэгэн төрөлжил болох Ордос хатхамлын орны дэсийн өвлөн уламжлагч үүрийн жичгийг тайсна хүндэтгэн урьж байна. За ингээд өнөөдөр та өрөнгөө одоо хадгалж байгаа хувцас заслааныг тайсна авж ирлээ. Мэдээж энэ ховчс таны орон нутгийн одоо ховчс заслын уларн ховрлын бас сайхан түүхийг бидэнд одоо өглөх байх. Энэ одоо ямар утга учиртай ховчс вэ? Та яаж олсон байна? Ямар одоо сайхан гайхалтай зүйл нь таныг илүү татсан байна?
4: Энэ бол одоо манай урдусчуудын зундаа нөмөстөг бүс чамч, уртч чамч гэж хэлнэ. Энэ нь бол одоо би 10 жилийн өмнө

0: манай нэг нутгийн нэг зохиолч хүнээс, аман зохиолч хүнээс нүг ухраан хадгалсан. Тэр хүн бол та өнөөд их соёлдан их юу ингээд сонирхолтой байдаг юм байна лээ. Миний ийм нэг хувцасаа намна уу гэсэн. Тэгээ би их баярлаад энэ нэг чамчуулаад нэг махатай ингээд хураагад авсан.
1: Хамаг анхны хувцсыг одоо очиж үзээд хамгийн түрүүнд одоо танд юу бодгдсон байна?
0: Хамгийн түрүүнд бол энэ миний үзсээр одоо миний багын үеийнхээ манай ээж аавнаа ойжсэн хувцастай аав адилхан байсан эсгэлт өнгө болоод энэ гүснөх нь энэ юунуудаа бүр миний багын байх үеийнхээ их адилхан байсан. Чигээ би энэ нь бол одоо их учирулах тавина гэнгээ хулаага хураага тавсан шүү дээ.
1: Энэ хувцсныг ончлог нь жоохон юу вэ?
0: Тэгвэл манай урд тус хувцсны ончлог гэвэл одоо энэ жаам нь бол өндөр байдаг, хан чун бол шаху байдаг. Бие нь бол бие галууртай нийцсэн чим үүтүү хийхгүй уйтан хийн, уйтан шаху хийн. Тэгвэл одоо энэ жайч хоёр талдан бүр жайчтай, энэ талд нь ямар юм жайчтай, ийм өндөр жайчтай ийм байдаг. Чиглэлээр нь энүүн ам бол манаас яахаа хэлдэнгүүл жихэд дотор жаамтай, жихэд багтаа ханчитай гэж. Ийм дөнгөөд гар багтаа гарах ийм ханчитай. Ингэ чад ханчинаа энэ юу гэвэл уртог хийн. Гараа нь ингэж үншэн гарахгүй. Ингээд сайхан гараа нь нууж ингэж хийж. Тэгвэл одоо энэ жайч нь бол одоо өндөр гэхдээ нь бол сууд дотор жайчтэй гэж хэлэн сууд багтах хармой тохормой түн дөнгөд ингээд чомчоогоо суугаад ингээд хөлөө 30-аа дийлж бол болно гэсэн нэг ийм нарийнхан хийнэ. Тэрүүнээ бол ингээд нь бол ийм онцлогтой. Тэгвэл одоо энэ 5 давчтай 5хан давч өөр давч 5-аас 7 ерөнхийдөө 5-аас 7 давч. Ингээд нь бол энэ шилвийн бол их ахурхан хийнэ. Яхаа ахур хийдэнгүүл хөндөө сарвах гараан бол хөл гараан бол дутуухан байлгаж яа гэж ингээд ингээд бол энэ үнэн болгон шилүүийн болгон бүр охорхон хийнэ. Ийм онцлогтой. Чигжүүнд бүсэн бол их өргөн бүсэлэн. Манай урд усчууд бол тэрлэг нь шаху, бүс нь бүдүүн, ээлж ингээд чанга бүслээд одоо мор хараан унулаа одоо биендэн сайнштай энэ бөөрийг хамгаалдаг, нуруу хамгаалдаг гэд ийм үчиртэй. Тэгвэл дорон бол одоо чим бүс юунда махаа.
1: Энэ бас одоо яг энэ ховцтой чуг танай одоо хураад чуглуулсан.
0: Тийм тийм тийм.
1: Манай энэ ховчс одоо хэдэн жилийн түүхтэй овчсон?
0: Энэ баг тэр 30 40-од оны үед тхүн өмсчихсэн ховчс гэж.
1: 30 40-од оны үед өмсчихсэн ховчс.
0: Тэгэд хэлсэн. Энэ юм тэр хүнээс нэгэр авжээ.
1: Авсан.
0: Энэ бол манай нутгийн маханы хэлвэр. Энэ бол бөсөөр хийнэ. Энэ үнэн бол улын бол 7 9 13 гээд али өндөр бол али өндөр лээ. Тэр дээд дэсийн хүн бол өндөр ултай юм өсөн. Ерийн ард бол 7 9 гээд богонох нь ултайг юм өсөн. Ингээд бол энэ үнэн дэр бол ухаар хатгахгүй. Одоо энэ мангийн толгой шаглах юм уу? Янрын шиглах юм уу, угаалж уралах юм уу, ийм шиг ойлд бол хэл энэ дэр болон ухаар ойдөггүй. Энэ үнд одоо ухаар хатгалмаар ойл удаа хүнээ хөдөлмөрийн хөлдөө гიშихгүй гэж ингээд болон ухаар ойдөггүй. Бүсээр хийцүүл чээгдэхгүй дундаа нөмсдөг юм энэ. Өвөлдөөн бол гутал өмс.
1: Тэр яг энэ одоо таны хэлдэг маха одоо бидний ойлголтын гутал да. Энэ гутлыг ингээд хийсэн хэв загуурын ингээд харахад бол яг тухайн үеийн хуучин нийгэмд харч ардын баг өмс яг өмсдөг бол арай биш байх тийм ээ. Энийг бас нэг жог хэмжээ.
0: Харч ард өмснө. Манай
1: тийм ийм хэлбэрд өмснө.
0: Яг бүр ийм хэлбэрд өмснө. Энэ нь бол бүргэдийн хоншоортой хийн энэ. Энэ хоншоор доош хандуулж ингэж бүргэдийн хоншоортой. Бүргэс шиг ингэ түүлж явна гэж. Тийм учиртай. Тэгээд дээлээ нэг хад өмсөхтэй бол энэ маханы төрийн их үжигдэхгүй шиг тийм уртаа өмснө.
1: Өмснө тийм ээ. Хана гард байж байгаа энэ чагаа альчуур ямар ухаантай юм бэ?
0: Энэ бол одоо манай урд усчуудын ерөнхий цагдаан толгойдоо ороодог тийм альчуур. Энэ одоо энгийн амьдралын хүчээс бол одоо толгойдоо бүр ийм уртаа альчуур ингээ ороогод тэгж ороодог.
1: Энэ одоо ямар түүхтэй альчуур вэ танай?
0: Манай өвөг аавын үлдээсэн.
1: Өвөг аавынх нь үлдээсэн альчуур. Тэгэхээр энэ ч одоо хэдэн жилийн өмнөх альчуур гэж ойлгож болох уу?
0: 40-50 жилийн өмнөх
1: чинь. 40-50 жилийн өмнөх түүхийг өнөөдөр энэ тайснаа одоо дахин харуулж байна. Өвөг аавынх нь одоо ороож ирсэн. Альчуур өнөөдөр хүртэл ингэж хадглаад буцын бус соёлын өвийн бүгдэл чичгэлийн гайхалтай чаг үед энэхүү тайснаа дахин дэлгэн үзүүлж байгаа юм бол нэг хавьдаа үнэхээр сайхан гайхамшигтай юм аа. Ингээд манай өөрийн чинь гэрд өнгөрсөн цаг үеийн түүх соёлын үнд жил байхад хүрвэл эдгээр хүмүүстэг айл бас хижээдэн хайрлан нандин живаарэ. Эдгээр зүйлс бол биднээ бас өв соёлын маань чухал одоо нэгэн хэсэг шүү гэдгийг бас эндээс үжих хаалтанд хэлчихэж байгаа дан баяртай байна. Үүшин нутгийн олон олон ойлчин бүсгүйчүүдийн нэгэн чухал төлөөлөл болсон орны дэсийн төлөөлөг чанартай өвлөн уламлагч өрийн чичиг өнөөдөр өөрийнхөө чин сэтгэлээ гаргаж хураан чуглуулсан энэхүү олон жилийн өмнөх одоо дээлийг тэрлэгийг энэхүү тайснаа авчирч бидэнд орон нутгийн хан ховцос аслын уларан ховорсон одоо

гайхамшиг түүхийг ховоолчлоо. Бидний ховчлос өнөөдөр яг үүгээрэн байгаагүй. Он чиг түүхийн нугчаанд олон удаа уларан ховсож өнөөдрийн хев намбыг бүрдүүлсэн гэдгийг бид харуулахыг зорьсон юм а. Ингээд танд маш их баярлалаа. Ажил хийсэн өндөр амжилт хүсье.

0: За өнөөдөр би бол даяардаа Урдус Монголчуудын эрэгтэй хүнээ бүхүрэн савлж гүснээс нь зүүдэг Гүхүр даалгийн энд урал даяардаа үзүүлье. Энэ үндэр бол Гатхамлын ойхтой урдаар бол 6 төлөвлөн настай хүн зүүх юм уу, залуу хүн зүүх юм уу, 6 урдаар төлөвлөн төлөвлөж авснаас үлээр зураад энүүнээ хайжлаад эргээд энүүндэрэн сайхан наач шин. Нааж барсныхаа сүлээр одоо энүүнээ өнгө утсаанд харуулад эхлээд ойно. Энэ ойж байгаа бол одоо яг нэг ленхаад чигтэй, багвахатай, тууртай ийм нэг урлал байгаа юм. Түүн энэ нэг урлалдаар туур бол урт наслахыг төлөвлөдөг бадмун хоор гэж хэлэн бас ленхаа гэж хэлэн. Энэ нь улаан дах хүний амьдрал, ариун жигчээр сайхан бадран дэлгэрхий төлөвлөж байдаг. Багвах нь бол өлжи буянтай урт наслах удаан жирэхийг төлөвлөж гэсэн байдаг. Ингээд бол энэ нэг сайхан утгыгаан болон бодолдоо шингээж энэ урлалдаа шингээж ингэж ойдөг юм аа. Энэ бол Гүхүр даалгийн өрөвчн бол ойод барагдана гэж хэлнэ. Тэгвэл барснаа сүүлэр бол энүүнээ одоо хөвөндөн болон гушууган татхтаа бол заавал энэ арын бол бүр нийлүүлж ойно. Энүүнээ. Энүүнээ нийлүүлж ойхгүй бол хүнээ тэр эрдэнийн гүхүрийг гээчхэм үү одоо бас тийм учир гараа нэм учраас энүүнээ заавал бөхөлж ойно. Энэ нь бол манай өдөр тутмын хэрэглэдэг зүйл учраас энүүнээ бол заавал бөхөлөг мөртөө сайхан үжимжтэй хийх нь бол одоо хамгийн чухал.
1: Сони мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөө.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арааджуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчан чагэрний түргэн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань арааджуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэндээ өдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааджугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг сонсогч та бүхэн тахан учранж олгож байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч Шүр байна.
1: За сайн байцхан уу сонсогчдоо би хүслэн байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугаржав ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлт.

Ба энэ сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нойр төрнөө сонин сонсгол болон анхааруулжтай мэдээ мэдээлэлээс сонсогч та бүхэндээ хуваалцдаг байгаа юм а. Одоо жалгаад манай Аражуугийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа толгоны байрыг хуваалцъя. Манай Аражуугийн нэл нэвтрүүлэг Думд толгоны 945 кГц-ээр явагдаж байна. Отох хөшөөний улаан булгасан дэх 853 дамжуулах өртөө дүмшин тойргийн талын хоол эдэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын Думд толгоны байраар дамжуулж байна. Тэгвэл эл хөшөө тойрогт бас сэлгээ тавтамжийн байраар сачж байна. Хиавч тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу тулгас, улаан толгой балгасанд FM 87.5, үүшин хөшөө наширлаг FM 103.4, олжич балгасанд FM 93, шанхан сүм балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнгөси балгас, чипанзин балгасанд FM 95.6, шин балгас, жиргаланд балгас, дугуй тал балгас, балгун балгасанд FM 103.8, шөжаван балгасанд FM 88.2, шагжман балгас, бүрээ манг, энкбейд FM 106.4-ээр дамжуулж байна.

өргөн талд чечиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхнээс норд хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн нарааж эрхлэн явуулж байгаа баян сунар шоу нэвтрүүлгийг жалгаад одоо өнөөдрийн мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. Нэг бүс нэг жамын хамтын ажиллагаа гүнжгэрэн бот тэжиж байна. 17 дугаар хүч ханаа Жуна улирлын Давосын чуулга уулзалт даалиянд явагдаж байгаа. За тэгвэл олон улсын улс төрийн чухал тушаалт нь мөнгөн гүйлгэнэ байгууламж эрдэм шинжилгээ болоод үйлдвэр хөдөлдааны этгээдийн төлөөлөгчд нэг бүс нэг жамын хамтар байгуулах хөгжилтийн арга замын тухай гүнжгий ярилцаа өрнүүлсэн байна.
1: За энэ жил нэг бүс нэг жамыг хамтар байгуул

хутлах санаа жилгээ дурдсанай 13 жилийн ой болж байгаа. Тэгвэл 10 гарын жилийн турш дундад улс болон нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудын хамтын ажиллах үргэлжлэн гүнж гэрэм бодтойж нэг бүлэг төсөл мөрөөдөл байснаас бодот биелэлэн олж ил улсын ардын амьдралын буян жаргалыг өргөнөөр нэмэгдүүлсэн байгаа. Тэгвэл одоо сүүлийн үеийн тоо баримтаас үзвэл энэ оны 4-4 сард дундад улс болон нэг бүлэг нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудын эд барааны арилжааны өртөгөл 8 төм 2800 дуншуур төгрөгт хүрч Нидерланд адил хуучаанаас жуна 13.5-аар нэмэгдэж дундад улсын гадаад арилжааны ерөнхий өртөг жуна 51-ийг эжилж хамтын ажиллагын уян хатан чанар болоод амжилттай хүчин өргөлжлөн илэрж байгаа.

0: За тэгвэл 2026 он Өвөр Монголын ангийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг шалгалтын хамгийн доор хижгаарлах хувийг нийтэлсэн байна. Ойрын өдөр Өвөр Монголын ангийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлт ажилгалтын хамгийн доор хижгаарлах хувийг бол нийтэлсэн. За ангийн төрлийн сурагч хэлсэх хамгийн доор хижгаарлах хувьд физикийн төрлийн жинхэнэ ангид хэлсэх хувь нь 363%, жинхэнэ ангийн онцгой төрлийн хэлсэх хувь нь 488%, түүхийн төрлийн жинхэнэ ангид хэлсэх хувь нь 403%, жинхэнэ ангийн онцгой төрлийн хэлсэх хувь нь 512% байж байгаа.
1: Тиймээ, тэгвэл одоо дээд жиргийн ажил мэргэжлийн сургууль болоод дээд жиргийн тусгай мэргэжлийн сургуулийн сурагч хэлсэх хамгийн доор хижгаарлах хувь нь болохоор 60% байгаа юм байна. Түүнд одоо жинхэнэ ангийн онцгой төрлийн сурагч хэлсэх хамгийн доор хижгаарлах хувийг одоо суурийг чангатгах төлөвлөг, ихтэй сургуулийн тусгай төлөвлөг, ерөнхийлсэн үнэлэлт, чиргийн явдлын ихтэй сургууль зэрэг хэсэг онцгой төрлийн сурагч хэлсэхэд хэрэглэхэр байгаа юм байна. Тэгвэл тусгай төлөвлөгөөр сурагч хэлсэх хамгийн доор хижгаарлах хувьд физикийн төрлийн жинхэнэ ангид хэлсэх хувь нь 323%, түүхийн төрлийн жинхэнэ ангид хэлсэх хувь нь 326% байж байгаа. Тэгвэл дээд жиргийн ажил мэргэжлийн сургуулиуд дээд жиргийн тусгай мэргэжлийн сургуулийн сурагч хэлсэх хамгийн доор хижгаарлах хувь нь 60% болно.
0: Тэгвэл энэ жил манай орон үргэлжлэн жирэгчээ эрмэлжлийн жагүрийг хэрэглэхээр байж байгаа. Шилгуулгасад эрмэлжил таглагтаа нь одоо ихтэй сургуулийн тусгай мэргэжлийн бүлгийн одоо жирэгчээ эрмэлжлийн жагүрийг хэрэглэж төрөлжлийн хувьд бол энгийн төрөл болоод урлагийн төрөл, биеийн тамирын төрөл, тусгай мэргэжлэлээр нь одоо жолгуулна, элсэх төрөл хуваана. За тэгвэл бүлэг хэсэг удаад бол одоо 60 жирэгчээ эрмэлжлийг бол тохируулж, эрмэлжлэл бүрд бол 12 тусгай мэргэжил болоо одоо тохируулт хий дагах эсэх ийм сонголтын жилийг бол нэг тохируулна.
1: За энгийн төрөл, урлагийн төрөл, биеийн тамирын төрөл, тусгай мэргэжлэлээр нь жолгуулан элсэх. За тэгвэл мал аж ахуй болоод мал эмнэлгийн төрөлд тусгай төлөвлөгөөр сурагч элсхийг бол тохируулсан байна. За уулын үндэстэнэ хэлээр хичээлж байсан шалгуулагсад тохиролцсон төрөл бүлэг удааг сонгож одоо эрмэлжил таглаж мэдүүлнэ. Тэгвэл 6 сарын 24-ний өдөр бол шалгуулагч урчилж элсэх бүлэг удаагийн санамжийн эрмжил таглаж жирэгчээ эрмэлжлийн жагварыг бол хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл одоо жинхэнэ ангийн урчлан элсэх бүлэг болоод дээд жиргийн ажил мэргэжлийн урчлан элсэх бүлэг бол хамтдан эрмэлжил таглаж мэдүүлэх юм байна.

0: Өвөр Монголын 2026 оны доор хагас жилийн чирэг илсэх ажил бүх талаар эхэлсэн байна. Ойрын өдөр сурвалжлагч Өвөр Монголын өөртэн засах орны Ардын засгийн ордны чирэг илсэх алуун гэрээ солигсноор Өвөр Монголын 2026 оны доор хагас жилийн чирэг илсэх ажил нэгэн төв бүх талаар өрнөж бүх орны ил газрынхын чирэг илсэх ухуулгын зэрэгээр өрнүүлж жохих насны өргөн олон жалуучуудын их улсын ураалгыг чураадан дагаж идэв хитэгээр нэр мэдүүлж чирэг торохыг ураалсан байна.
1: За тэгвэл тус удаагийн чирэг илсэх ажилд эрэгтэй жалуучуудын илсэх насыг бүхэл 18-аас 22 нас байлгаж энгийн ихтэд сургуулийн жинхэнэ анги болоод тусгай мэргэжлийн ангиас төгссөн сурагчийн насыг одоо бүхэл 24 нас болтол урттгах юм байна. За аспирант төгссөн сурагччээ сургуульд байгаа сурагчийн насыг бүхэл 26 нас хүртэл урттгаана. За анх жиргийн дундад сургуулиас төгссөн соёлын хэрэг хэмжээтэй эрэгтэй жалуучуудын насыг бүхэл 20 насаас хэтрүүлэхгүй. За эмэгтэй жалуучуудыг элсэх хэвчээ нь энгийн өндөр жиргийн дундад сургуулийн тус хугацааны төгсөх сурагч энгийн ихтэй сургууль болоод шинжлэх ухааны судалгааны байгууламжийн бүхэл өдрийн дүрмтэй тус хугацааны төгсөх сурагч жичээ сургуульд байгаа сурагч байж нас нь бүхэл 18-аас 22 нас болно. Тэгвэл бүхэл өдрийн дүрмт аспирантын төгсөх сурагчийн насыг бүхэл 26 нас хүртэл урттгаан. За чирэг илсэхэд одоо бүх улсын журамжсан биеийн баачаалтын баримжааг бас нэгдэлтэй хэрэгжүүлнэ.
0: Ойлгосноор дундад улсын чирэг илсэх сүлжээ бол чирэг таньр мэдүүлэх чорын ганч алууны талын арга зам мөн жохих насны буй бүхий жалуучууд ч юм одоо тус тавчингаар дамжиж байгаад сүлжээн дээр дангслуул хэрэгтэй. За нэр мэдүүлэх цаг тул эрэгтэй эмэгтэй чиргийн хуваар тохируултыг хэрэгжүүлж эрэгтэй чиргийн нэр мэдүүлэх сувгийг 2025 оны одоо 12 дугаар сарын 6-ны өдрөөс 2026 оны 8 дугаар сарын 18 өдөр болтол нээн эмэгтэй чиргийн нэр мэдүүлэх сувгийг одоо 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс нээж 8 дугаар сарын 18 өдөр болтол одоо нэр мэдүүлэх юм байна. За ингээд чирэг дорхснаатай жалуучууд жижиг гэрийн ахмууд одоо өрх амийн дансын байгаа газар за сургуулийн байгаа газрын сэнэ шатны чиргийн алуунай байгуулагд хүрч тухайн талбайд нь одоо чирэг хэлсэх нарийн нуулгууд ивэл асуун лавлаж болох юм байна.

0: За тэгвэл одоо 2025 онд Өвөр Монголын хот холгосны хувийн эзэгнэлтийн бус нэгжид ажил олгосдын жил дундчийн чалин хөдөө төгрөгд хүрч байгаа бол тийм ээ. Энийн тухай одоо Өвөр Монголын дундч чалин бас нийтлэгдсэн байна. Хот холгосны хувийн эзэгнэлтийн бус нэгжид ажил олгосдын жил дундчийн чалин бол одоо 11 төм 7113 төгрөгт хүрч төрөө жилийнхээ сайн бол 3941 төгрөг нэмэгдэж одоогийн үн ханшаар 183.5-аар нэмэгдэж үн ханшийн хүчин зүйлийг гаргавал 183.5-аар бодтой нэмэгдсэн байна.
1: 2025 онд одоо Өвөр Монголын хот болгосны хувийн эзэгнэлтийн нэгжид ажил олгосдын жилийн дундч чалин одоо 6 төм 256 төгрөгт хүрч төрөө жилийнхээс бол 1039 төгрөг нэмэгдэж одоогийн үн ханшаар 181.8-аар нэмэгдэж үн ханшийн хүчин зүйлийг гаргавал 181.8-аар бодтой нэмэгдсэн байна.
0: Тэгвэл 2025 онд Өвөр Монголын хэвчээ жилээс дээших аж ахуйлалд ажил олгосдын жилийн дундч чалин бол 11 төм 7081 төгрөгт хүрчээ төрөө жилийнхээс бол 3556 төгрөг нэмэгдэж одоогийн үн ханшаар 103.1-ээр нэмэгдэж байна. За тэгвэл үн ханшийн хүчин зүйлийг гаргавал бодтой 103.1-ээр нэмэгдсэн байна.

0: За тэгвэл одоо олон улсын чулуун тосны үн илэрхий буурсан. За алтны үн, мөнгөний үн бас чөм буурж байгаа юм байна. За сурвалжлагчийн ойлгосноор Америк Ираны хилэлчээр идэвхтэй ахилттай болж Америкийн эдийн засгийн яам нь ойрын өдрөө одоо Ираны түүхий чулуун тосыг үйлдвэрлэх тушааж борлуулахын хамт Ираны түүхий тосыг Америкт оруулахыг зөвшөөрсөн 60 өдрийн хугацаатай нэг жилийн зөвшөөрлийг бол нийтэлсэн байгаа. Ингээд олон улсын тосны үн тус өдрөөл хямдарсан байна. За жах хураах болтлоо Нью-Йоркийн таварын солилцооны газрын 7 сард тушаах хөнгөн түүхий чулуун тосны хугацаат барааны үнийн суулга бүр одоо 74.82 доллараар мэдүүлж бууралтын норм нь болж байна 2.32-д хүрсэн байгаа юм байна.
1: За тэгвэл 8 дугаар сард тушаах Лондон Брентийн түүхий тосны хугацаат барааны үнийг одоо суулга бүрдээ 77

0: 97-оор мэдүүлж жууны 3-3-1-ээр буурсан байна. Тэгвэл ойрын өдрөөс олон улсын алтны үнэ болоод мөнгөний үнэ бас буурсан байна. Одоо жах хураах болтолоо одоо Нью-Йоркийн таваарын солилцооны газрын 8 сард тушаах шижир алтны хугацаат барааны үнэ нь онц бүртээ 4202 доллар дээр нэг арилжааны өдрүүдээс бол одоо жууны 1-2-оор буурсан байна.
1: За 7 сард тушаах чагаан мөнгөний хугацаат барааны үнэ нь бол онц бүртээ 65.583 доллар дээр нэг арилжааны өдрөөсөн бол жууны 1-1-ээр буурсан байна.
0: За ингээд бол одоо шижир алт чагаан мөнгө тэгвэл одоо чулуун тусны хүн өвлбөр илэрхий буурсан байна.
1: Тийм байна.

0: Өвөр Монгол, Шанси, за тэгвэл Нингси 3-6 усл жуулчлалын холбоот билетийн шугам юу бол одоо гаргасан юм байна. 2026 хатан голын гол сэдвт жуулчлалыг гадаадад дэлгэрүүлэх ажиллагаа дунд одоо орон бүс алсалсан 3 нүчимжийн орны холбоот билетийн шугам юу бол бүх улсад нийтэлсэн байна. За тэгвэл 3 жам шугам нь одоо тус тусын ончлогтой байж хатан голын нэг тухайн гол орон бүсийн чанар сайтай соёл жуулчлалын нэг байлгийг бол хамарч чадсан байна.
1: За тэгвэл одоо угаалжлан үрцэх хатан голын Өвөр Монгол Шаншигийн хавчлын хайлтын шугамын холбоот билет нь одоо Шаншигийн Шинжүүгийн Пянгуана хевтэй үхрийн тухай үжимжийн орон, за тэгвэл одоо Өвөр Монголын Хөх хотын хевтэй үхрийн тухайгийн хатан голын их хавчлын жуулчлалын орон, Өвөр Монголын Ордосын Жунгарын хатан голын их хавчлын үжимжийн орныг бол холвсон байдаг. За гурван газрын чөм хатан голын их хавчлын гол үжимжийн бүсэд хараалагддагч хоёр можийн гурван хотод хуваагдан оршдог. Холбоот билетийг гаргасан нь бол одоо жуулчлагчдад хатан голын их хавчлын сүрлэг сайхан үжимжийг нэг билетээр бүхнийг сонирхох юм нэг завшааныг болгож өгсөн байгаа юм байна.
0: Ус манг төшилчсэн одоо Өвөр Монгол Нингсиагийн эснээ шугамын холбоот билет нь Нингсиагийн одоо Жүнвигийн Шапут хөгийн жуулчлалын орон, за тэгвэл Уухай нуурын Ам ахын жуулчлалын орон, Алшаагийн Тэнгэр эснээ Тунхын Тал нутгийн жуулчлалын үжимжийн орны уул холуусан. За энэх шугам бол хатан гол болоод эссэн чүлгийн хоёр их одоо дэлхийн дэсийн үжимжийн уул усал чуулж жуулчлаг садад бол одоо Нингсиада гайхамшигт хатан голын урсгал дагуу хөвөх им бэйчлэн ойлголтын үл өнгөрөөж хад бол одоо элсэн чүлд далай сонирхох гайхамшигт үжимжийг бол сонирхож болно. За алшаад бол элсэн чүлийн тал нутгийн өргөн уудмын бол одоо мэдэрч элс ус нэгдсэн ийм өвөрмж одоо жуулчлалыг бас бэйчлэн ойлгож болох юм байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо Бонтийн гаднах жан жан шил Өвөр Монголын хатан голын содон жам шугамын холбоот билет нь Хөх хотын хевтэй үхрийн тухайгийн хатан голын их хавчлын жуулчлалын орон, за Ордосын Бүрээ Манхын үжимжийн орон, Хөх хотын Ийлээ эрүүл мэндийн хөндийг холбож энэхүү жам шугам нь хатан голын соёл, элсэн чүлийн сэлүүчил, аж үйлдвэрийн жуулчлалыг нэг чөгчөж уулан Өвөр Монголын хатан голын соёл жуулчлалын содон тойрол шугам болсон байна.
0: За эдгээр жам шугамуд бүр өөр өөрийн ончлогтой. Бүр одоо хатан голтой холбогдсон болооч ча. А зарим нь бол одоо хатан голын их хавчлын им өнгө үжимжийг бол сонирхож болно. За хэдийвэр одоо мод ялсалж байгаа болооч. Хатан голын өнгө үжимжин бол одоо адилхан байдаг.
1: За
0: бас өөр өөрийнх нь ончлогтой байдаг. За ингээд жам дагуу тийм ээ. Одоо нэг өртөөчлсөн ингээд аялах үеэс тийм ээ. Ил газар орно одоо жан жаншил, соёл иргэншил эдгэрийг бол бүр бэйдлэн одоо мэдэрч болно. За бас нэгэн ховд бол одоо хатан гол болоод одоо элис манхаар уйлдуулсан ийм нэг жам шугам байна. Энэ нь бас одоо аялчин жуулчдын одоо анхааралд бол их хүрдэг.
1: Тухайн байгалийн сайн сайхныг ойлгож болно л доо. Элсэн чүлгэхэр чинь бас хаа сайгүй байгаад байдаг биш тий.
0: Тий. За энд гаргасан Нингсиагийн тэр одоо тийм Нингся Уухай тийм ээ Алшаа энэ гурван газрын холуулсан энэ тал нутаг элс ус эдгээр үжимжийн одоо ингэж холуулсан энэх шугам нь бас их ончлогтой тий. Хатан гол болоод элсэн чүл, за ус болоод элсийг ингэж уйлдуулсан ийм үжимж байгаа. За дан элсэн чүл үжил сонирхох болоод устай элсэн чүл үжил сонирхох бас их ялгаж өрөөтэй байдаг да.

0: Тийм. За хатангуулын одоо үхэр тохой гэж та. Тэвтэй үхрийн тохой гэж. Хоёр можийн гурван хотод хуваагдж байдаг. За айл гажран ч гэсэн өөрийн онцлогтой энэ нэг хатангуулын их хавчлын жугаачлыг өрнүүлж байгаа. За тэгэхээр чинь одоо энэ гурван газрын энэ холбоолсон билетийг авбал хатангуулын нилээд ихэнхий хэвчээнэ өнгө үжимж тийм ээ. За одоо хоёр можид холбогдох энэ өнгө үжимжийг нэг л билетээр ирж ягаад одоо бүгдийн сайхан тойроод үжичж болно. За ойлгочж болно. Их байгаал энэ ус үжиж харж болно. Чухам одоо хатангуулын хувьд авч хэлвэл тийм ээ их гол их харуун хүмүүсийг одоо үеийн үед нь тэжээж явсан гол гэж хэлж болно л доо. Тэгэхээр ч одоо энэ их ээж гол чухам ямар шиг өнгө үжимжтэй. За ямар шиг хөвжөлт ховролттай байна. Энэ бүгдийг бүр ойлгож болно.
1: Тэгээ ер нь одоо ингээд хатан гол болоод одоо Элис Манхын уйлдуулсан энэ өнгөжимж бол бас их сүрлэг сайхан байдаг. За Элис Манхны дундаа нь ус тий, усны дундаа нь Элистэй онцгойлон одоо ингээд октргуйгаас сүдрэлсэн зураг сүдрэн бол их сайхан сүрлэг сайхан гоёд харагддаг. Тэгэхэр юм бол одоо за өмнө орны хүмүүс тавч хэлвэл энэ их өнгөжимж нь их аа сонирхолтой, их гайхамшигтай санагддаг. За устай байтлаа нь бас Элис Манхтай байтлаа нь бас сайхан усны үжимжтэй. Тэгэд өмнө орны хүн юм уу одоо гадар мож орны хүнөөс бол одоо иймэргүү ус Элис Манх тал нутаг уйлдсан им өнгөжимжийг бас сонирхдог хүмүүс бол маш олон байдаг. За ингээд Элис Манхтай нутагд ингээд зураг сүдэр авахд бас маш янжийн сайхан гардаг тийм ээ. За ингээд одоо жуулчлагсад одоо жуулчлын тавчингаар буюу одоо шилжээгээр дамжиж ягаад одоо хатан голын им холбоолсон им холбоот билетийг бол одоо ээрж олж худалдаж авч болно. За ингээд харгалжсан зам шугамыг бас сунгаж болно тийм ээ. За өөрийнхөө нь одоо төлөвлөгөөгөө үжиж байгаад за чухам одоо хатан голын хавчлал оронд очиж тойрж үжинө үү? Эсвэл одоо Ухай, Нингша, Аша тэр орчим очиж үжинө үү? За эсвэл одоо Бөрөө Манг тийм ээ Хөх хот. За эдгээрээр голдуулсан зам шугам бас бүр байж байгаа.
0: За алийн сонгох уу? Ингээд жуулчлалын тавчин юм уу? Шилжээгээр ирж ягаад билетээ худалдаж авч болно.
1: За ингээд жуулчлаг садад одоо билетийн үнийн харгалжлал үжүүлэхээр баггүй бас нэг ч одоо нэг өртөөчлсэн маягийн билет худалдан авах үйлчлэгэд бол одоо дөгөн бүжүүлэх юм байна. За ингээд хатан голын урсгал дагуу сүрлэг сайхан уул усыг бол одоо хандлаа нь үжил сонирхож болох юм байна.
0: Өнөө жилийн хувьд бол одоо хатан голын энэ аялал жуулчлал бас их хөр хөгжөөнтэй болох юм байна л да. За зам шугам билетийн хувьд ч гэсэн харгалжилтай. За зам шугамын талд ч гэсэн өөр өөрийн онцлогттой онцлогтой иймэрхүү сонголт ус олон байна.
1: За тэгвэл одоо хоёр хот холбоолох юм уу? За хоёр мож холбоолох юм уу? Ингээд ажиллах арга барил бас их өргөнжөө авч байна тийм ээ.
0: Тийм.
1: Одоо бол яг жуна уулрал болж байна. Одоо жугаачлын уулрал болж байна. Маш ариун хүмүүс бол одоо жуна уулрал дан бол аялж жугаачдаг. Энэ цаг үеэр одоо ил газрын хэн бол одоо хатан голоор гол уулгаан болгосон. Одоо ийм сайхан соёл жуулчлалын ажиллагаануудыг бол одоо зохион байгуулж одоо үжимжийн орны одоо холбоолсон билетийг бол тийм ээ одоо эхэлж гаргаж байгаа юм байна. Зам шугам юус гаргаж байгаа юм байна.
0: Тийм. Айл үйлчлэгээ гэдэг юм одоо айл нарилгажих тутам айл бодтойжих тутам хүмүүсийн анхааралд их хүрдэг. За мэдээж одоо үжимж сонирх нь одоо бэстгэлэн чөлөөлн ингэж жуулчлах нь чухал. Гэхдээ үйлчлэгээ сайтай одоо зам шугам сонгох болоод одоо үйлчлэгээ аранхан шиг сонгох хоёр чинь их өсөд өөр юмрхүү төрөгдөлттэй шүү дээ тийм
1: ээ
0: ололтгдөг чинь одоо тэнгэр газрын жирөө болно ингээдлэр одоо жуулчлалын шугам хийх юм уу энэ бүгдэд бол одоо хамтын чармайлаг байна үйлчлэгээний чанар чинсаа байна их олон зүйл холбогдох юм аа.
1: За одоо чим бас одоо хувийн жуулчлалууд их хөгжсөн цаг үе. За маш ариун хүмүүс бол одоо ирж тойрж аялна. За тойрж аялах дунд бол одоо тойрсон газрын хаан өнг үжимж, тухайн газрын хоног буудал, тухайн газрын эдэн ундаан, за тухайн газрын үйлчлэгээний тухайтай маш ариун зүйлийг бол одоо сүлжээ холбоогоор нийтэлдэг. За энэ үед одоо сайхан үйлчлэгээ хүртсэн үед бол за одоо жив талын сайхан ухаагуулга болоод явдаг. Тийм ээ нэг олон хүмүүс үлжин жаа өвөр Монгол оронд одоо хатан голын тухай та ямар сайхан жуулчлалын орн байдаг юм байна. За тэнд одоо ямар сайхан үйлчлэгээ хангаад юм байна. Эдэн ундаана ямар онцлогтай байна. За ямар сайхан наадч тоглолтог жийл байна уу. Эдгэрийн одоо маш их хэмжээний одоо эдгэр нарийн ширин жийлсийн хүмүүс бол бүр сүлжээ холбоогоор ховын одоо жуулчлуураар бол хүмүүс одоо сачжээдэг бас эдгэрийг бол ээрж үждэг хүмүүс бас олон байдаг. Тэгэхээр одоо шилдэг сайн үйлчлэгээг хангах нь бас одоо жуулчлалын үйлс хийх

0: хийж байгаа хүмүүс юм бас байнга даан анхаардаг хүн одоо тулждан хийдэг зүйлүүд.
1: Өөрөөр хэлбэл жуулчлалын сүс үнс нь болж байгаа да. Сайн өнгөж имжихэд сайн үйлчлэгээ байхгүйл одоо амьдлаг бол дийлэхгүй штэ.
0: Тийм тийм. Жижилгаа та 60 мэдээ сонсч төрж авсарлие.
1: За.
2: Бөмбөр чиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
3: Бөмбөр чиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
2: Дэлхийн бөмбөр чигдэр өдөр бүр хэдий амьтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ.
3: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
2: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
3: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дөрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөр чигдэр өдөр бүр 75 төрлийн амьтан чаг тутамд бараг 3 жилийн амьтан жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал балран устж байгаа юм байна.
2: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бөхөн гэсэн анхааралд авч байвал цохилтай да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
3: Аа, яг тийм. Ус гүрний үр төрөвчлэн цохистой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхийн маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
2: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
3: За тэгье. Төргийн хөдөлчий.

их байгаал гоёл чимэг болгох гэж чичих хоорон дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнхлүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудан хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайгүй, эри хурайгүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлнэ да? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсээ.

Жаргах чагт сэрэмж хэрэгтэй. Жавах чагт хатуу жил хэрэгтэй. Эрүүл биеийн эс асарваас уу, өвдсөн хойноо гэмшин. Эрүүлийн хүсвэл өвчин хичгийг урчлан сэргийлж гээ.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилчих мөнгөн сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхэнээс сонсдог хурж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг жалгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээлэлд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя.
1: За тэгвэл одоо жалгаад бид Тэнгэрээс саяргасан сүнс малчтын хараан дэх 19 юмаа гэрэл жургийн үжүүлэг Бээжин хотод эхэлсэн талаарх мэдээллийг хамтдаа сонсортё. Тэгвэл ойрын өдөр Бээжин хотын Дундад улсын олон улсын соёлын солилцооны төвийн үжүүлгийн тэнхимд Тэнгэрээс саяргасан сүнс малчтын хараан дэх 19 юмаа гэрэл жургийн үжүүлэг бол эхэлсэн байна.
0: За энэ удааны үжилгээ бол одоо утх хөшөөнө 16 гачаанай жуу гарын малчтаас бол хамтран өрнүүлж утх хөшөөнө 18 малчтын одоо анхны үүдэлтийн жуу 5 гэрэл зургийн бүтээлийг бол дэлгэж үжилсэн. За ингээд малчтын хараасаас тиймээ одоо тал нутгийн хаан байгалийг ам ахын дүрс байдал. За тэгвэл 19-ын ноолурын ямаа болоод одоо малчтын үйлдвэрлэл амьдралын байдлыг бол үнэн боттойгоор тэмтгэлж одоо яг малчтын хараасаас тиймээ одоо хүн байгаад ээж өгчлтэй хамт орших сайн сайхан дүрс байдлыг бол амьдлагаар илрүүлж тусгасан байна.
1: За үжилэг нь одоо 7 сарын 18 өдөр болтол дундад улсын олон улсын соёлын солилцооны төвтөл үн төлөвөргүйгээр дэлгэн үжилэхээр байгаа юм байна.
0: За тэгвэл энэх дэлгэн үжилгийн тухай те одоо сурвалжлаг байна. Шингээлтэд сурвалжлагыг одоо сонсогч та бүхэндээ хүргэе.
1: За.
2: Сайн байцгаана уу? Овны хүч оломгүй далай гэдэг үзье. Отох хүшүүний 16 гацхааны зүү гарын мацтуудын холбоодон зохион байгуулсан Тэнгэрийн хэсэгтэй амин эрдэнэ мацтын зөрхөнд хоногчсан 19 юм аа гэрэл зургийн дэлгэн үзүүлэлтийг өнөөдөр Бээжин хотын олон улсын соёлын солилцооны төвд утгах үйлдвэр эхэллээ.

0: манай энэ удааны гэрэл зургийн дэргэн үзүүлэлт бол 18 малчин гэрэл зурагч нь өөрийн ан зураг сүдрээр дамжуулж амьдралаа таниулж ангисан бүтээлс. Энд бол дуугаа 5 бүтээл. Дуугаа 5 бүтээл нь бол юу гэж мэдүүлж ангисан бол одоо манай нам байгуулагдсан дуугаа 5 жилийн ой нь тэр бол. Тэгвэл удалгүй одоо 7 сарын 1 бол нам байгуулсан энэ цаг баяр болж байгаа. Энэ дашрамт манай тусгаарны энэ дуугаа 5 энэ бүтээлийг сунгаж үзүүлж даяад бол таниулсан юм. Гол зорилго нь нэг бол 10 сарын цаг ямагийн манай улсын одоо ард түмэн таниулж тэгэлэр энэ зураг сүдрээ ирүүлж энэ 10 сарын цаг ямаа бол дөрөв нь бол яаж одоо боёожиж яад өвс бордоод тижэл идэж яах энэ зураг сүдрээр ярьж байгаа юм.
1: Манай гэрэл зураг бол одоо бие бүжээл бол их тоолоо. Ямар очраас юм зү манай нэг малчин хүнээ юм нүднээс манай 10 сарын ямаагаа ингээд сүудэрсэн. Энэ амьдралаа жоохон сайхан нийлсэн. Дахиад бол энэ сүудэр бол яг амьдрал өдөр тутмын минь амьдрал нь энэ тэмдэглэсэн юм сайхан сүудэр. Жоохон байгалах юм сүудэр гэж бодож байна би бол. Тэгмээ нүүн одоо олон жилийн мэрэгжил гаргуулсангүй нүдэндээ юу хүчсэн бол юугаар сайхан тэмдэглэсэн юм нэг сүудэр гэж бодож байна.
2: Ингээд одоо энэ гэрэл зургийн үзүүлэг маань одоо төрөвгээр эхлээд бэлтгэгдэж байсан. Тэгээд одоо би бас сүлжээ холгон дээрээс харжлаа. Хөрхий эмэлчин хүмүүс маань өөрийнхөө зург сүдрийг сайхан боож чуглачгаад үүрээд мотор унаад гарсан чи хөө яа явах вэ? Одоо нийслэл Бээжин орноо л гэсэн тэмнэг бичлэг явж байсан. За тэгээд тэр үесэд би бас маш их сонирхож боджээлээ. Одоо гол нь ямар ямар бүтээлүүдийг дэлгэн үзүүлнэ гэж идэг болдоо гэж бодсон. За өнөөдрийн саяын сурвалжлагаас сонсоод байхлаар тийм ээ. Хүн гартаа юу барьж исэн бол тэрээрээ ингэж одоо бичлэг хийсэн, зураг сүдэр авсан. Ямар ч одоо илүү мэрэгжлийн иймэрхүү юмыг шингээсэнгүү яг амьдралын юмыг баялаг тусгацсан болохоор нь их хүмүүсийн сэтгэлд таатай хүрж байгаа иймэрхүү дэлгэн үзүүлэг болсон гэснийг бас сурвалжлагаас мэдэрлээ.
3: Яг малчтын нүдэндх 10 сарын цагаан юм аа
2: тийм.
3: Малчин хүн бол одоо жилийн дөрөвөн улирлаар малжиж ирсэн 10 сарын цагаан ямаагаан тийм ээ. Одоо малчтын нүдэндх цагаан ямаа ямар байдаг вэ? Малчтууд үе дамжиж малжиж ирсэн цагаан ямаа нь одоо малчтын нүдэндх ямар шиг байдлыг бол одоо яг тэр хараасаас тэмтгэлж үлдээсэн зурагс өдрүүд байна. Тэгэхээр иймэргүй бүтээлийн одоо хүнөөс үжиж харахад бас нэг өөр ондон байха
2: тийм тийм яг амьдралд ойрхон энэ талаар ингээ ярахалаар би өс их төрүүгээр их гайхдаг байсан баг шиг байхад одоо манай мэм төлмөл тоссоор тэр нөө иши хурагтайгаан ярина ээж дайн инглээ тэглээ ээж дайн чи ингээ гээл хураг шинлэрэ яраад ордог байсан. За одоо тэр үед нь бас одоо ингэж гайхдаг байсан яахлаар одоо хураг ишгэнд ээждээ ингээд ээдийн да. Тэгж боддог байсан. Гэвч одоо сүулт нь ингээ одоо том болоод өөрөө бас малын жахад ариун ойрддаг болсон тай. За бас нас явахы тагалдаад мал эрдэнийн талаар улам илүү гүн ойлголттой болсон. Тэгээд ирэхэд чинь тэр ээждээ гэдэг чинь үнэндээ бол амин эрдэн болгож байгаа. Бүхий л амьдрал нь тэнд байсан болохоор тэгдэг юм байна гэдгийг мэдэрсэн.
3: Тийм, малчин хүн бол малдаа үнэхээр хайртай байдаг. Сэтгэлээсээ хайртай.
2: Тийм.
3: За тэгэхээр бол яг сэтгэлээс ундарч гарсан хайр болохоор одоо малчтууд бол одоо малынхаа тухайтай сайхан зураг сүдрэм бол одоо энэ удааны дэлгэн үзүүлэгт бол явуулсан байна. За энэ удаа бол одоо 16 гачаанай 100 гарын малчтаас бол одоо хамтран оролцсон.
2: Тэгээд бас их онцлогтой тийм намынхаа жоо 5 жилийн ойд
3: жоруулж жоо 5 бүтээлийг бол сонгосон. Тийм. Энэ бас их учир утгатай. За тэгээд энэ удааны энэх ажиллагаагийн одоо отох хүчний хамжуучлын өрийн төв, Ордос хотын хамжуучлын өрийн төвөөс бас тусгай

0: ажлын сурвалжлагч томилж одоо энэ хүү ажиллагаагийн бол сурвалжлан мэдээлж байгаа.
1: Аа. За мэдээж одоо энэ дундас олон сайхан үлгэр учрал гарах байх. За энэний талаарх нарилаг сайхан мэдээ мэдээллүүдийг манай одоо тухайн тавчингаас за илэл нэвтрүүлгүүдээс улам нарилаг сонирхож болно доо.
0: Тийм тийм.
1: За тэгвэл одоо ажтай үжигчэн ажны хөлгөөр шагнанаа гэсэн сайхан мэдээ явж байна. Энэ юу болгоо гэвэл одоо 6 сарын 27-ны өдөр явагдахаар байгаа Мөнгөний 2026 Өвөр Монголын хөл бөмбөгийн холбоот уралдаана. Ордос улаад Шилийн голын уралдаанд одоо хангийн хошуу олон ариун шагналын бодсоор бэлэг барьж уралдаанд хүчин нэмрэлэхээр болсон байгаа юм байна л да.
0: Одоо тухайн талбар туулын нэг ажтай үжигчийг бол сунгаж ажнаа хөлөг болоод дөрөвн их шагналын бодис үл бэлгэлэн. За хангийн хушууны ил жуулчлын орны төмөн хов үүдэн билетийг бол өн төлөөргүйгээр хүргэхээр байж байгаа. За том шагналтай ирэх юм байна. Энэ удаа
1: хангийн хушуу бол одоо их сайхан бэлэгтэй
0: ирэх юм байна шүү. Тийм байна. За үүнээс гадна бол одоо ойрын өдрүүдэд бол халуурал болж исэн. За одоо үнэн читгэмжтэй хүнгүйгээр борлуулдаг ийм тойргоор бол одоо шин тааварыг бол дэлгэн борлуулна. Одоо ончлог төрхийн гаднах ийм үжилгийн тойргоор бас орон нутгийн ончлогтай гаралтай эдэн ундаан одоо соёлын бүтээгдэхүүнийг бол даяар олондоо талилуулах юм байна.
1: За тэгвэл одоо та бүхэн тухайн чагт нь бас одоо ордосгот юм бэ энэ тамирын үйлсийн хөгжүүлэлтийн төвд хүрч уралдаан сонирхгын дагууд одоо ажны хөлгөөр шагнуулах ажийн одон болохоор чармаагаарэ. За тэгээд одоо хангийн хошуунаас бэлгэлсэн эдгээр ариун шагнал бэлгүүдэд бас чин сэтгэлийн талархал дэвшүүлээ. Мөн ч одоо аль аль ажтай нь энэ сайхан бэлэг шагналуудыг тосдог болдог.
0: Тийм. За ажна хөлгийн шагналыг тосч дийлэхгүй гэсэн хамаагүй тийм төмөн хов үүдэн билет байна.
1: Тийм. Аль нэг нь осолдохгүйгээр үүдэн билетийг ч бол авчих байх та тийм.
0: Харин би бас тэгэж бодож байна.
1: За хангийн хошууны элжуулчлын орныг тойрж үжих төмөн хов үүдэн билет.
0: Тийм тийм.
1: Хурч ирэх юм байна. Ингээд одоо энэ талаар бас та нар анхааралтай авч байгаарэ.
0: Тийм тийм. За ингээд чагтай болоод жавтай болвол одоо 6 сарын 27-ны өдөр явагдах. За явагдах газрын бол Ордос хотын биеийн тамирын үйлсийн хөгжүүлэлтийн төвд явагдах одоо Мөнгөний 2026 Өвөр Монголын хөл бөмбөгийн холбоот уралдаанд хурж очиж анхаарч сонирхоорэ.
1: За тэгвэл одоо өрхийн гадна хөжүүлгийн тойргоор ус орон нутгийн онцтой гаралтай за эдэн ундаан соёлын бүтээгдэхүүн байна. За тэгвэл хөнгүүгээр борлуулдаг тойргоор ус шин сөвөн бараа таваруудыг дэлгэж борлуулна. За тэгвэл одоо хөнгүүгээр борлуулах тийм ээ хүн жогсож борлуулахгүйгээр одоо өөрийн арга авчлаараа юм уу? Шууд өөрөө аваад мөнгөө төлөөд ингэж явдаг үйлчлэгээтэй хөнгүү борлуулгын талаар бол одоо хэнгийн хошуу орчимда нэр гарч байгаа хүмүүстэй мэдэгдэж байгаа. За энэ талаар бас одоо анхаарч үзсэн хүмүүс олон байгаа байх та тийм.
0: За тэгвэл одоо тухайн өдөр ахуй талбайд хөрвөл одоо энийх хүнгүйгээр тийм ээ борлуулах тойргоор очиж тойрж үжиж болно. За ингээд ончлог төрхийн гадна бас үжүүлгийн тойр гаргасан байна. За эдгээрээр бол одоо орон нутгийн онц гаралт эдэн ундаан соёлын бүтээгдэхүүнийг бол одоо сонирхож үжиж болно.
1: Аа.

0: За тэгвэл одоо ер нь анхлаад одоо хөнгүүгээр борлуулах энэ арга барилыг бол одоо манай малчид маань сэтсэн байсан жамын хажуу дээр тийм ээ хөлдөөгөрэн тавьжгаад хөрөөгөрэн тавьжгаад одоо өндөх худалдаж эхэлсэн тий. Ингэснээрээ чаашаа хүмүүст мэдэгдсэн. За ингээд бол одоо энэ хөлдөөгөр хөрөөгөрийг хэрэгжилж ашиглах юм уу? Хөнгүү борлуулгыг ашиглах энэ талын ажиллаг бол улам өргөн жайтай болсон. Олон газарт явагдаж байна да.
1: Жамын хажууд хөлдөөгөр өндөх худалдана гэж одоо
0: тий. За одоо сайхан өндөгөн хайрчгдэн савлчна. Савлчгаад одоо хөлдөөгөр нь одоо чахилгаан нэвтэрсэн юм чи одоо манай энэ хөдөө орон нутагт бүр чахилгаантай. Тэгэхээр жамын хажууд хөлдөөгөрөө тавиад дээр нь одоо хөнгүүгээр худалдах тойрог тийм ээ. Одоо ингэж биччихгээд савлсан өндгүүдэн сайхан ингээд тавьчихна. За дээр нь үн мөнгө нь байгаа. Тэгвэл чи өн очоод өндгөө авна. Мөнгөө нь хоёр хэмжилт кодоо шүргээд мөнгөө төллөө өндгөө авлаа. Явлаа.
1: За
0: за. Энэ талаар бас одоо сурвалжлаг олон явж ирсэн да.
1: За тэгвэл одоо өнөөдрийн одоо малчтай сэтгэсэн манаагүй хөлдөгөр тосож байгаа одоо ямар жил байдаг юм? Чухам өндөг юу? Чухам ямар жил байдаг юм одоо?
0: Тийм, одоо чухам ямар хэмжээтэй болж хөгжсөн байна уу тийм? За тэгвэл одоо хиймэл оюун шинжилэг мэрэгжил хөгжсөн өнөөдрийн хувьд дээр авч хэлвэл оюунчилсан дэлгүүр олон жахад гарч тийм ээ бидний амьдралд нэг дөгм төдийг авчирж өгдөг болсон. За энэ нь одоо хөдөөгийн хөнгүүгээр айрг умдаа борлуулах бас нэгэн арга замыг сэтгэхэд сууруулсан. За өөрөөр хэлбэл одоо хөнгүүгээр айрг умдаа борлуулах хөлдөөгүүрийг гаргаж эхэлсэн юм байна.
1: Тийм тийм.
0: Энэ нь бас одоо хүмүүсийн хараа ухаанд чэжлэгдэж танигдах болсон. За төрөө хэдэн жилийн хойд бол одоо хүмүүс маань айргаан тээгээд машинаа нь жолоодоод жамын хажуу уулжраар жогсоод айрга худалддаг байсан л да. За тэгээд одоо жамаар өнгөрөх тэргүүд жогсоод айрга умдаагаас нуудаг авдаг байсан. Иймэрхүү үжигдлүүд бол санаанд орж байна. Гэхдээ өнөөдөр болоход одоо харин хөлдөөгөрөө тавьчихад за хүний хүчийг хэрэглэхгүйгээр мөн адилах нь айргаан борлуулад орлогоо нэмэгдүүлэх ийм нэг зам гарч ирж байгаа юм байна л да.
1: За тэгвэл ойр дуулас сүлжээгээр одоо ихэхэн дамжигдаж байсан одоо эжийн хороо хөшүүнэд дугангийн нуваа гачаанай малчнаас сэтсэн одоо манаагүй дарын хүмгүйгээр жамын хажуудах бараа борлуулах хөлдөөгөр нь одоо дулаан хотоор дсэн бас нэгэн одоо хүн хардын сэтгэлийг дулаалсан үйл явдал болж байсан юм байна.
0: Тийм байна.
1: За ингээд хүнүүсийн итгэл найдварт түшиглэж энэ их маамаг юм бол энэ их худалдаага юм бол эргэлдэг юм байна.
0: Дугангийн нуваа гачаанай малчин далай бол одоо энэ их манаагүй хөлдөөгөртэй айр шүүмэл өрөм жирэг чагаан эдэний тавьснаар баггүй хүйтэн умдаануудыг борлуулах иймэрхүү зүйлүүдийг хийсэн байна. Ингээд одоо жамаар өнгөрөх хүмүүст дөгөмтүүдийг үжүүлж одоо нутгийнхаа чагаан эдэгийг борлуулснаар баггүй бас өөрийнхөө орлогыг нэмэгдүүлсэн байна л да.
1: За энэ их хөлдөөгөрийн харахад одоо нэг энгийн нутчир болооч одоо үнэн дээр бол энэ нутгийн хүмүүсийн хин нэг нь одоо өл таних хүнд одоо танихгүй хүнд итгэсэн ийм итгэлийн хүчийг бол одоо харуулж байгаа.
0: За мөн ч одоо дугангийн овоо гачаанай нутгийн төмнөө багтаамжтай хүнд итгэл найдвартай ханддаг энэ нэг сэтгэлийг харуулж байна.
1: За энэ тухайтай болоос шингэлт сурвалжлаг байна.
2: Мөжигчтэй би одоо засаг балгасын дугангийн овоо гачаанд байгаа. Одоо орчмхон сүлжээн дээр маш их халуурал болж байгаа. Энэ хөлдөөгөрд нь одоо ямар ямар шуухан эдэн умдаан байдгийн бол амд шимтэн хэр зэрэг байдгийн бол бид хамтаараа ойлгоцгоё.
3: Ой, за сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
3: Сайн, сайн.
4: Поинт байна. Далай хажуу мөн үү? Оо, за энэ сэг хөлдөөгөр таныг хэн хийж яхан ба?
3: Ахаа.
4: Маймаа болно уу?
3: Нэг өдөр бас нэг юу байна. Муна туу гарыг залталчихж байна.
4: Энэ хөдөөгийн хүнд авч хэлвэл саа сүгэн яа хөдөлмөрөгч харилцах уу бас нэг борлуулах бас нэг сайхан зам байна.
3: Гэтэл хүн одоо ажил мэтэр их маалга яаруу.
4: Чим.
3: Хүний аварыг хийж яана. Хүн бүр энэ их гэж тавьсан байлг үз бодож яхан ба.
4: Бүр нэг нэгдээ итгэж ич юм ба.
3: Зүгээр аваа юус юм чихгүй.
4: Гүү.
3: Зүгээр авч юус юм чихгүй.
4: Чим ба. Жаа, сайхан байна, сайхан байна. Энэ итгэлийн гүчин гэдэг юм бас сайхан юм аа. Бас нэг нэгдээ итгэх чинь бас сайхан учраа.
0: За, ингээд бас нэг энэ шин зам гарч ирж байна л да. Тийм ээ, малчтуудын мань хувьд авч хэлвэл өөрийнхөө борлуулсан сүү саалаа нэгээд хүмүүст дэлгэн борлуулах бас нэгэн шинэ арга зам гэж хэлж болно.
1: Тийм. За ер нь арилжаа маймаа хийхэд бол арга хэрэгтэй гэдэг. А гэхдээ бол одоо аргаас илүү бол одоо итгэл найдвар бол бас хамгийн чухал байдаг тийм ээ.
0: За тэгээд одоо манай энэ хөлдөөгөөрийн ажил болж байгаа далайд хандаж хэлэхэд манай хиягч тойрогд бас нэгийг авчраа тавьчиж болно шөө гэж хэлмээр байгаамаа. За тэгээд мэдээж одоо иймэрхүү жийл хийхэд бас одоо үнэн ч хэр жиргэн ихтгэл байман жин энийг хийхүү тийм ээ. Хүнд хэдий сайн итгэж чадман жин энэ бүгдийг хийж явагдуулах уу. За тэгэхээр энэ нэг сайхан ихтгэлийн хариуд бас нандин ихтгэлэн бэлгэлж байх нь чухлаа.
1: Тийм тийм. Манай энэ чагийн нэвтрүүлэг энэ төрөөд одоо өндөрлж байна. Манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа.
0: За жалгаа та бүхэн манай радиогийн бусгуудын нэвтрүүлгийг хүлээн болгоно. Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.
1: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шин жилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстэнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстэнээ үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: Араачу наадам
1: Араачу наадам

Жаасан байжгаан өөр их мөндө сонсогчдоо та бүхэн дөнгөний өдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж байгаас эрхлийн явагдуулж байгаа арааж анаадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

За радио надамшууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны үдийн хоны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Ингээ та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. 8592-4611, 8592-4612, 8592-4613, 8592-4614.

0: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжлэгтэй,
1: Харан бүрд уран нэргийн уянгатай.
0: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.
1: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.

0: талнуудхийн мянган мянган хавар, төмөн мэргэдийн жүүн жүүний ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд батжээ жилий. Санамж сургал.
1: Энэ хайргүй хүмүүсийн амьдрал нь бүрэн төгс амьдрал биш юм. Хайраан бусдадах харамгүй өгдөг хүн хайр дээр бөмбөрч явна гэж би боддог. Энэ нь хайрдаг харуутай байдгийн учир байж таарна. Энэрэл хайргүй хүн дор янаг амраггүй. Үрд өл ханилахын учраа амраг садан бүхэн хэврэг. Амьдрал хайрын үн чанарыг надад таниулсан. Эндэл бүдрлийн үнэр амтыг тэндээс би мэдсэн. Хайр бол өвдгөөс биш, авдаг юм биш. Нэр бол үерхтгээс биш, үнэрхдэг юм биш. Чи Монгол бүсгийн үжисгэлэн бүхнийг авч төрсөн юм. Монголын өндөрлөгд чи байхаар би ер ойдсон удаагүй. Чи бол надад журмаан сахдаг бүсгийн мөртөнд жүүдэнд ордог хүсгүй юм. Яруу сайхан чиний дунд юу бүхэн согтож, юм бүхэн сэргэн. Хайр бол нэг хүнээ эд хөрөнгө, жуул жаргал бол хоёр хүнээ эд хөрөнгө. Хүнд хайрлагдах шиг жаргалтай амьдрал.

бол байхгүй. Хүний хайрлах шиг жовлонтой ажилч байхгүй. Хагчагд хайр сэтгэл хүнд ирэн гэдэг үг түмэн хотод. Хагчагд хайр сэтгэлийн хүсэл хурцаар уламж дүрлждэг. Үнэн хайр гэдэг бол үхлийч жаргал болгон амтлах хачин шидтэй байдаг. Залуу насны догдлоос болсон энэг дурдал бол мөнх оршихо сэтгэлийн орчлон мөн. Хайр дурдал бол хадч чулуу биш. Хэрвээ тийм бол нэг л утгаар нь гонэгтэй мөнхөрн. Алим жимсч биш. Хэрвээ тийм бол агшин жуурийн амтад баясал болно. Хайр дурлалын мөнхрүүлч чадах чорын ганц жор бол хайр болно. Чамай дурлахдаа би жардагтай сэтгэлэн туггүй чирэг мэт самууруулан дурладаг. Дэдхийг ганчхан чамайд багтаан дурладаг. Дэргэд чинь үйлхгүй гөлгөтэй нялх мэт өмөлжн дурладаг. Хайр гэдэг энэ хүү нүдэн дүүжигдэшгүй, гард баригдашгүй мөнхийн урсгалт тэнгэрийн гол хүмүүсийн сэтгэл дээгүр угаалцлан урсан. Хайрлах болон хайрлагдах нь хүн төрөлхтний үндсэн шаардлага мөн. Хоолботой идэхтэй адлим. Үнийг хайрлаж, хүнд хайрлуулах гэдэг үнээр аж жаргал. Хүнээ сэтгэлийг хамгийн их самууруулдаг жовлон бол хайр сэтгэлэг. Дараа нь сая үхэл хагчил байдаг. Хүний хайрлан гэдэг нь хайртай хүнийх нь амьдралаар амьдрахыг хэлдэг. Үнэн сэтгэлээс нь дурлж үжээгүй хүнд амьдралын хэн хагас. Гэхдээ хамгийн сайхан дуугдмал хэвээр нь өнгөрнө.

Бөмбөр чигмийн тэнхлэр нь эргэдэх хэсэн, тэр тэнхлэг нь хайр байх ёстой. Амраг сэтгэлийн үнэнч холбоотныг хайрт хэмдэг. Сүмэт эвлсэн найрал уйслын ундрааныг хайр хэммэ. Энэ хайр бол цаг хугацаа болох бөгөөд цаг хугацаа хэвч өөрийн жимээр нь үргэж илдэг. Энэ хайр нь олон хүйстэй баяр жаргал биш, харин хорт юм. Гуниг уйдхаар шархас сорив тарчаалал байдаг. Энэг дурлал хэгчин зөвхөн хоромхон зүрийн хайр сэтгэлийн төрөгдөл төдийл болох мөртөө. Энэхүү төрөгдөл нь цагийн элэгдэл ба эл талын хавчил шахалтаас болж дасралтгүй нэнгэрдэг юм. Хайр гэж хаяадан чилмэг өдөр адил сайхан, хаяадан үүлтэй өдөр адил бүрхэх, баяр жаргал өнөг гутралд алинч адилхан эддүүлдэг. Хорсол дутуу хайр бол хамхуулч урахгүй, хорсол дэндүү хайр бол халдаж болдоггүй халгай. Хайр хэмгч элчгүй хөх тэнгэрийн ариун сүнс. Хүнээ орчлондог хайргүй бол хөхөмдөг ухтар байдаг наргүй мэт. Жинхэнэ хайр хэгч тэнгэрээс өштэй, уугч нар ойвлог босоо салбал хайр гэж орохшгүй. Хайр бол сэтгэлийн ох ханд мөн, амьдралын шим сүүс мөн. Хайр айм насыг улам гуа сайхан бодгоно ховруулдаг. Хайрын хүч нь зарим үйс ончийн гайхамшигтай байдаг. Орчлонгийн хамгийн хүчин чадалтай зүйл бол хайр юм. Хайр гэж юу вэ? Хандж хайрлах бол хайр, харж хамгаалах бол хайр, халамжилж асарх бол хайр.

Эрдэмтэн мэргэдийн жалуучуудад өгсөн жаха. Амжилтад хүрэхэд чармайлгаас өөр төд зам гэж байдаггүй шүү залуу нөхөд минь. Өөр юм биендэн үнэнч байгаарэ. Нэг насны ялж ялгатхан чүм сүс жоргийн чанг буурай гар тогтооддаг. Сүс жоргийн чанг буурай нь жалуу насанд тогтддаг. Жалуус та нар ямар ажлыг хийж сурахдаа эмх тэглэн бол ажлын нэгдүгээр дөрөн мөн гэдгийг хижээч бүү умард. Бусдаар эрхэм нандин уг санааг үүсгэлгэх бол үнэнч асвар шулуун ба голч байх нь эрхэм гэсэн төрөгдлийг олгох хэрэгтэй. Маргаанд ялах чорын ганц арга бол түүнес зайлс хийх явдал мөн. Жалуу үеийнх нь та нар юу болсон ч өөрийн биеэрээ өөрийн харалтаа бити халахлаарэ. Та нар өдр болгон өөрийн харалт өдөн ургашлаарэ. Санаандгүй харалтыг биелүүлсэн ч болно. Та нар амьдралын алс харалттай байхаар өл баран өдр тутмын харалттай байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл өдр бүр нэг харалттай байх ёстой. Жалуус та нар совж үтсэн үү? Бид алтан дэлхийд мэдлэгтэн төрөлхийн лот их оюун сэтгэлийн хүчинтэй байсан биш харин өөрийн чармайлгаараа л сая оюун сэтгэлийн хил хязгаараа өргөтгөж чаддаг. Агуу ихэс илүү эгэл жирийн юм гэж байдаггүй. Дараа эгэл жирийн юм л хамгаас агуу их юм. Тиймээс залуу баг наснаасаа эхэлж эгэл жирийн юмны агуу ихийг эрж танд сураарай. Амжилт олохын хамаг чухал тал бол ямарваа нэг аж дохойлогч алдахгүйд бий. Жалуу үеийнхэн та нар хэрв ямарваа нэгэн аж дохойлогийг алдаж явуулахгүй бол хүний амьдралын гэрэл гэлбааг өөдөн бүтөөж мэднэ. Баг аж дохойлогч атгаж аваарай. Энхүү сая ер бусын авга үйлсийг бүтөөж чадна. Биеийн угаахан умдгаалдаг жалуу өөрийн оюун сэтгэлээ мөн л умдгаална. Дүр дүрхэн анхаардаггүй жалуу эмхтэй бусдын таашаалыг олохын аргагүй юм. Тэр алхам малхмаар доройтоод нэгэн давшхийг мэддэггүй бохор эмхтэй болж хочрох болно. Их хэмжээний амь насны хөрөнгө ба эрүүл чирэг бие махмуд хийгээд төгөлтөр тамир хүчтэй байгаад хэрв үүнэн чадамгай хэрэглэн амжилт олохтан ашхалахгүй бол ямар ашигт тал байх вэ? Сургач та нар бодож үзээрэй. Сайн өвгöd байхгүй газар сайн залуус байхгүй.

нэрт физикч Стивен Хокинг залуучуудад жоригжуулал болсон нандин үг. Одод тэнгэрийг бараал, шахан хоншорон харах хэрэггүй. Амьдралд хэдий хүчир бэрхшээлтэй байсан ч нэгэн сониуч бодолтай байгаарэ. Тэдгээр альва бүхнийг хувь тавилан тогтоодог. Бид ямар ч аргаар ховруулж чадахгүй гэж хэлдэг. Хүмүүсч тонолчин замыг өнгөрөх үеэс зүүнш баран шан хардгийг би олж анзаарчээ. Хэрв амьдрал ямар ч утга уулаггүй болвол тэр харин гунигт жүжиг болж мэднэ. Миний хуруу хөдөлж чадна. Миний тархиж сэтгэж чадна. Би насаараа хөөчлөдөх хүслэнтэй. Би бусдыг хайрлах мөртөн, надыг хайрлах дотн хүмүүс ба найз нөхөдтэй. Мөн ч надад нэгэн ач энэрэлд талархдаг сэтгэлтэй. Нэг хүнээ бие махбод нь зимдэг байвч, оюун санаа нь хэрхсэн ч зимдэг байж болохгүй. Чамд зур

хүүхэд наслах боломж тулгарх үес чи сая. Ам нас бол эрхэм нандин. Чамд маш арван хийх зүйл байна гэдгийг ухаарч олдог байна. Хүсэл мөрөөдөл дүүрсэн аяллийн зам нь төгсгөлийн чигт хүрэхээс сайхан санагддаг. Эрдэм мэдлэгийн дайсан бол мэдлэггүй байхад биш, харин нэгэнт эрдэм мэдлэгийг эжимссэн гих хий сэрэлт мөн. Ам насанд хэдий олон хүчир бэрэг тулгарсан ч өөрийгөө жанан хорсож болохгүй. Энэ бол хамгийн чухал. Учир нь өөр бий ба хүний амьдралыг элэглэн доогож болдоггүй юм шүү. Ата жүтэн дээр чагаан үрээж болохгүй. Энэ нь чи сэчин мэргэн ухаан бэлгийг үрээж байгаа юм шүү. 21 насандаа миний хүсэл мөрөөдөл тэг болсон шүү. Тэр чагаас хойш альва бүхэн ч юм хэмжээгээс илүүч нэмүр болж ховирсан билээ. Би хижээд нөхцөн боломжит амьдарсаар. Үхэл надад өчүүхэн ч сүрдүүлэл болдоггүй. Гэвч би ч үхэл рүү тэмүүлдэггүй. Надад хорвоог орхихоос өмнө маш олон хийх хийдэлтэй. Хүн төрлөختнээ нуугдмал хүчин хэлийн зааг байдаггүй. Амьдрал хэдий хүчир бэрхшээлтэй ч гэсэн чи лавтай өөрийн арга маягаараа гэрэлтэж байдаг. Ам нас унтрахгүй бол хүсэл мөрөөдөл жогсохгүй. Хамгаас сэтгэж чаддаг тарих нь нам дүлгэн бий махмудаас хөвөрдөг. Надад хижээд сонууч сэтгэл төрөгддөг. Хэрв бэ их хүнд өвчлсөн эсвэл жимдэг болсон нь чиний буруу биш магад. Гэвч нийгэм нийтийг буруушах эсвэл бусдын хөөрхиллийг хүсээд ямар ч тус гарахгүй. Нэг хүнд идэх овор байхад хөрвөл түүнийг хамгийн их хэмжээгээр одоох байдалдан ашиглах хэрэгтэй. Хэрв нэг хүн хүсэл зүудгүй бол үхсэнтэй ялгаа байхгүй. Амьдрал бол голч биш. Чиний учрал тохиолдол ямар байсан ч хамаагүй. Чи зөвхөн бүх хүчээрээ чармайхал хэрэг. Хэдийвэр миний бие хөдөлгөн хийхэд дөгмгүй, уг ярахад ч машнаар тослуулдаг. Гэвч миний үжил санаа бол эрэх чулуутай.

Жовх чагд жайлахгүй, жаргах чагд хэдрэхгүй бай. Эрдэмтэй сан хүн жовх дотон жаргадаг. Хаан хүн жаргахтан төрийн санд жаргана. Учирал сайжран баяр ирвээсү чогж жахулан хурч, уй тор турж сэтгэл мухвасу нойр хүрх үлэмж. Орчлон дуршилтаж олно гомдох ануу жохисгүй, сэтгэл жохурж санаа жорг шантарх нь нэнч хэрэггүй. Чаг нөхчөж хүн ичээд хуучин үеийн хүмүүс ч юм элий хулээ салалч байна. Ертөнцийн төмөн жаргалын дотор хамгийн жаргалан бол эрүүлийнхийн жаргалан болно. Жаргалыг хүссэн хүн эрүүлийг эрхэмл. Жоргоон бар, хилэн эм битгий тогшруул. Жовнолгүй болвас жаргал, сэтгэл хамбас баян болэ. Харч арт давс эдэж ёрг өмөлч хотол гэрийн жаргалтай. Хан ордно баян эрхмийн туйлдар тулваач яс мах хагчин баяргүй явмый. Бэй чээрг гуйрнч өвчнтэй улсын ванаас жол жаргалтай. Хүн хэмэгч сэтгэлтэй машин болээ. Урам сэтгэлэн ажлын үр бүтээлийг нөөлүүлдэг бүгэд бэй чогчинч нөөлүүлдэг. Жолгүй явдлыг дэвчин гарч чадгүй байгаа тэр хүн хамгийн жолгус байдаг. Чи хэрв бусдын төлөө зүтгээд бусууд хүн жаргалтай амьдарч байвал чи дотор нь бий. Юм бүхэнд төв дүмдийг барьж чадсан хүнд жаргалтай амар тайван явдаг. Жол жаргалтай харчуулахад хүмүүс хүчир бэрхийг нэн баяртай хүлэн авбал жохон. Хариуцлагат сэтгэлгүй жаргал чинхлэн хүмүүсийг үгүй хийж мэдхий.

жаргал чинхэл уйдхарг үнэг энэ тухай. Торгомсож тос үгсэд бүхэн баяр жаргалтай биш. Үгийгүй ядуу эгэл доод хүмүүс чи өөрийнхөө жаргал чинхэлтэй байдаг. Хүн хэмэгчи хүчир жовлонгийг даах жаргал чинхтийг үл даах гэцэр аж амьдралын дунд жаргал чинхэл хийгээд гуниг жовлон хижээд сүүдэр шиг дагалчиж байдаг. Энэ ертөнцийн бүх юмд жовлон жөдүүртэй хэмэн бат итгвэл энэ нь алдаа болон энэ ертөнцид бүх юм баяр баясгалантай хэмэн бат итгвэл энэ нь бас ч алдаа болно. Амьдралд уйтгар гуниг байвал баяр баясгалан байна. Баяр баясгалан бие чагт уйтгар гунигч бий. Тэдгэрээс болж нөгөл буян дээр нь байвал дадж дасхын хөлийс алдран. Хүмүүс өнгөрсөн хэргийн хойноос харамсаж гашуудахгүй. Ирээдүйн тухай мөрөөдөлгүй. Хархан болж өнгөрөөгүй юмны төлөө санаа зовлгүй. Одоо бийг үндэж сургал хүнээ би зэтгэлийн адалинч бүр эрүүл саруул болно. Сэтгэлэн жахарж дийлсэн хүн хижээд жол жаргалтай амьдарч чадан. Хүмүүст жаргал чинхэл эдлүүлэх нь их илрэнгүй сэтгэл. Тэднийг гуниг жовлонгоос ангижруулах нь их нүгэлсэнгүй сэтгэл билээ. Хүмүүст баяр баясгалантай хандах нь баяр жаргалтай юм. Бүх учирд тэгш хандаж дээр доор хэмэн үл ялгах нь их амарлангүй сэтгэл билээ. Баяр чинхэл жовлон жүдүүрийн алалын жовлонгийн шалтгаан гэдгийг ухаарж чинхэл жаргалд автахыг чээрл. Хүмүүс ертөнцийн жуга чинхэлд автавал төөрөгдөд жовлон жүдүүрийг бий болгодог. Шунал хүслээс татгалжиж, уур хилэн номтгож, нүгэлээс жээлж амьдралын мөнх усыг ургалж санавал жохон. Хүн хорвоогийн шунал тачаалд автаж муу үйл үйлдэн, муу муухай үйлнээс болж жовж шаналдаг. Шунал тачаал, муу үйл, жовлон жүдүүр нь эчисгүй эргэлдэж байдаг гурван хурд юм. Энэ дэлхийд амьдарч бий хүмүүс нэг нэг нэн хайхардаггүй, нэг нэг нэн хайрладаггүй. Тэд өчүүхэн юмд хэрэлдэж, нүгэл хилэнч жовлон жүдүүрийн дунд амьдардаг.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгийн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

0: За сонсогч маань уцсахад уудлаа уцсан тас сайн байна уу?
1: Сайн за сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За ханаас ярьж байгаа юм лээ.
1: Том баяр байна.
0: За тогтун баяр. За өнөөдөр сэдв хариулж байна уу?
1: Ямар ямар сэдв бай.
0: За ингэж байна. Ордос хот нь аль онд аймагаас хот болсон бэ гэж байна.
1: Аль оноос
0: Аль оноос аймагаас хот болсон бэ гэж байна.
1: Байж байж байж тэнд мөр ордох юм уу мэдээлсэн юм аа. Тэг юм байх хэрэгтэй.
0: За 2000 он, 2001 он, 2002 он.
1: Нэг он юм баавар.
0: Тийм, 2001 онд гэж байна. За нэг ч удаа хайчилсангүй дэлэг ямар дэлэг гэдэг вэ?
1: Хур дэлэг дий.
0: Хур дэл. За онсг юм байна. Атаг бол атаг дөөрөхгүй, тав бол тал дөөрнө.
1: Нүдүү.
0: За монголчууд хурдан моринд адил бус чол өг гэж тусгай нэрэтсэн байдаг. Тэгвэл тэргүүн морийг юу гэж нэрэддэг вэ?
1: Манлэ гэдэг ба.
0: Тийм. Манлэ. Ажнэ хүлэг гэж хэлдэг байна.
1: Хатаргатарын хэллэг адилгүй ба.
0: Энэ одоо
1: одоохон зэн дээр ямар юм хонь хөдөс болоо морин арасаа юу гэж хэлдэг. Тэрөө би харуулыг болоо.
0: За болно. За ингэж байна. Элдсэн хонь элэгдэж хуучирсан хонь ямааны арсыг юу гэдэг вэ гэж.
1: Тэр юу ч хөдөс л юм.
0: Хөдөс гэж байна. За дараа сэдвэн. Ухар бол ялж, ургах шил бол ялгддаг нь ямар тамирын хөдөлгөөн бэ? Хайшаа ухарж явал ялдаг гинэ. Харин ургах шил бол ялгддаг гинэ.
1: Тэр ямар тамирын хөдөлгөөн?
0: Ийм тамирын хөдөлгөөн байна шүү.
1: Тай яг баг сонгосон юм ба.
0: Дээс татах.
1: А?
0: Дээс татах.
1: Дээс татах аа.
0: Аха.
1: Оо.
0: За, тав дахь сэдвэн. Аа. За, шил шүлжин торлж хийсэн шувууг хорих савыг юу гэдэг вэ гэж. Сүлжин торлж хийсэн шувууг хорих савыг юу гэж хэлдэг вэ?
1: Өөш ба.
0: Өөш.
1: Өөш.
0: Биш.
1: Ага.
0: Тэр бол одоо шувууг барихад хэрэгэлдэг ба. Шувууг нэгэнтээ бариад хийдэг тэр савыг юу гэдэг вэ гэж байна.
1: Тушаа
0: юу? Юу?
1: Тушаа.
0: Тушаа? Биш ээ, биш ээ. Сүлжиж торлж хийсэн тэр нэг сав байдаг шүү дээ. Шингэлэг. Шингэлэг гэдэг гэж байна. За оролцсон баярлалаа дахиад олж.
1: За баярлалаа.
0: Баяр та.
1: За баярлалаа.

0: За, үргэлжил ууцсан тусаа сайн байна уу?
1: Сайн сайн. Аа, миний утас юу?
0: Мөн байна аа, таны утас мөн байна. За, утгах шүний хас гэрэлдэхгүй мөн үү?
1: Яг мөн байна.
0: За, өнөөдөр сэдв хариулж байна.
1: За.
0: За, амархан амархан сэдвүүд байна аа.
1: За, чичгүй.
0: Арих ундааны ёроолыг монголчууд юу гэж хэлдэг вэ?
1: А?
0: Арих ундааны ёроолыг? Ёроолд нь жаахан үлдсэн байдаг ш та.
1: Тэр юу?
0: А?
1: А, тэр юу нэва?
0: Та бас нэг хүндэтгэж ярддаг үг байна да.
1: Аа, ямар юм зүт. Аа, арих ундааны үлдсэн гэсэн юм ба. Юу гэдэг вэ? Амар хашгүй.
0: Тэнийн жаахан бодож аа, баг мэдэх байхаа. Энийн бодлох хэлж яа да. Дараа нэг нь ингэж байна аа. Хонинд хідэн дээд шүд байдаг вэ гэж.
1: Шүд байхгүй.
0: Мон байна, шүд байхгүй. За, дараа нь торог бүс зэргийн юм захнаасаа эхэлж элэгдэж ургахыг юу гэж хэлдэг үлээ?
1: Семэрх юм.
0: Аа, семэрх гэж хэлдэг тийм ба.
1: Аха.
0: За, дараа сэдвэн. Аа. Өвөр Монголын хамгийн баран талд байрлаж байх хошуу нь аль хошуу вэ?
1: Алша баруун хошуу шүү дээ.
0: Биш, алша баруун хошуу нь биш.
1: Аа.
0: Алша баруун хошуу нь биш шүү. Алша бол алшаанд таарж байна. Хамгийн баруун талд нь байрлаж байгаа нь аль хошуу вэ?
1: Эжнээ шүү дээ.
0: Тийм байна. Эжнээ юм байна. За, хадгийг бэлгэд барихтаа амийг хаашаа харуулдаг вэ?
1: Аа. Өхөө хөндлөг хандуулна.
0: Тий. Тосж байгаа хүн тийм ээ. Өх хүнийхээ өдөөс харуулдаг.
1: Аа, тийм ах хүн байгаа. Тэр үлдэг хандуулдаг.
0: Тийм байна. За, одоо нэгдүгээр сэдв. Арих ундааны ёроолыг монголчууд юу гэж нэрлэдэг вэ?
1: Шахар гэж хэлдэг.
0: Тэнэ шахруу гэж хэлдэг ба.
1: Тэнэ шахаруу, шахаруу гэдэг. Арих ундааны энэ тоо үнэнээ хэлэл амархан юм байна.
0: Баян ёроол гэж хэлдэг гэж байна.
1: Аа?
0: Баян ёроол.
1: Үй. За.
0: Одоо арихчин бас одоо их хүндэтгэлтэй ундааны нэг нь болж байна тийм ээ. Тэгэхээр одоо үлдсэн ёроолын хүртэл баян ёроол гэж хэлдэг гэж байна. Архны шаар юм уу, архны шахруу гэж хэлдэг үг гинэ. За, оролцсон баярлаа, дахиад олзъя. Баяртай.
2: Ухаанаран түшээд хайрлий чамайгаа.
0: За, үргэлжлэн утсан тосыг сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн, ханаас орж байгаа юм бэлээ?
3: Баруу зүгтээс орж байна, Баатар.
0: За, баруу үзмчний Баатар. За, уулцсангүй бодлаа.
3: Сайн уулцсангүй бодлаа.
0: Таны нутгаар тэгээд хур бороо сайн уу?
3: Сайн.
0: За, за.
3: За, бат мэрдэн.
0: За, тийм байна. За, өнөөдөр сэдв харуулж байна.
3: Хариулъя.
0: Танд бол ч өстө амархан сэдв таарлаа да. За, ингэж энэ монголчуудын уламжлалт хурмын ёсонд хөргөн хүнээр ямар яс мушгуулдаг вэ?
3: Юу?
0: Юу?
3: Хүчүүнэ.
0: Аа, хүчүү. Би харин зүүгээ сонслоо. Намын бэлтгэл гişгөнөө бэлтгэлийн хугацаа нь хэдэн жил байдаг вэ?
3: 1 жил.
0: 1 жил. Эмэгтэй хүн Монгол гэрийн хаагуур нь суудаг вэ?
3: Дүүн талаар.
0: За, манай орны 12 аймаг хот нь өмнөшөн хойшон чиглэлээр жагсагдсан уу? Зүүнсээ барансан чиглэлээр жагсагдсан уу гэж.
3: Зүүнсээ барансан чиглэлээр.
0: За, онсиг юм байна. Харцгай шувуу биш болгоч ханагар охторгойгоор дүүлэн хар салханаас айхгүйч харин борооноос айдгаа.
3: Хэн шувуу? Таасан шувуу мөн үү?
0: Аа, тийм байна, таасан шувуу. За, Ордос хотын байршаа газар нь хатан голын аль орчлын оронд нь байх вэ гэж нэ. Э нь дээд дунд урсгал, Б нь дундад доод урсгал, С нь доод урсгал.
3: Дунд доод урсгал ба.
0: Дээд дунд урсгал юм байна.
3: Аа.
0: За, 5 сэдвэн сайхан харууллаа. Оролцсон баярлалаа шүү.
3: Баяртай.
0: Баяртай, дахиад олзъя.

0: За үргэлжлэн утсанд тусыг сайн байна уу?
1: За миний утас баа.
0: Мон байна. Таны утас мон байна. За хангийн хошууны сэтралтгүй юм байна.
1: Тэмээ.
0: За. Танд одоо ямар сэдвүүд таарсан байгаа юм бол?
1: За одоо мэдэхгүй.
0: За амархан сэдвүүд юм байна уу? За морин дээрээс нум сум харахыг юу гэж хэлдэг вэ гэж?
1: Намнах.
0: Ордос хотод улсын 5 эдэсний жогачлын үдэмжийн орон хэд байдаг вэ?
1: 2 ба.
0: 2 яг таарсан да. За, уулын дундаа явх үед уулын 2 гөрөөс учир танилцж одох үед уушиг нэмийн 2 судас гэдэг дууны гарчих нь юу вэ гэж?
1: Талын 5 гөрөөс.
0: Талын 5 гөрөөс тийм үү? За, энийг одоо талын 5 гөрөөс талын 2 гөрөөс гэж бүр ярьдаг тийм ээ.
1: Тэгэлм маань энэ 5 гөрөөс гэдэг юм
0: да. За, Өвөр Монголын өөртөн засгийн орон бол манай улсын хамаг эрт байгуулагдсан Чөөн тод үндэсний өөртөн засгийн орон болон тэгвэл хэдийн хонд байгуулагдсан бай гэж.
1: 47 оны 5 сарын 1-нд
0: яг тарлаа. За, одоо хэдэн сэдв болчих вэ? 1 2 3 4 5 дахь сэдв нь. Бэлгийн уларлын илүү сар нь хэдэн сард нэг тохиолддог вэ?
1: Илүү сар нэ?
0: Аха. За таарлаа. 3 жилд нэг тохиолддог юм байна. За өнөөдөр сэдвүү ёстой амархан сэдвүү таарлаа.
1: Харин нэг сэдвүүтэй да.
0: Ёстой нэг шолоохон өнгөрлөө да өнөөдөр. За.
1: Ямар нэг хөдөлс гарсан юм.
0: За оролцсон баярлсан шүү. Дахиад олзъя.
1: За, баяртай.
0: Баяртай.

0: чаа үргэлжлэн уцаанд бас сайн байна уу?
1: А сайн сайн байна уу?
0: Сайн сайн ханас арж байгаа юм бэлээ?
1: Би бол Тунгаагийн мандаа гэдэг.
0: За шин сонсогч орж ирэх юм байна. За таны нэвтрүүлгээд хамтсанд баярлсан шүү. Өнөөдөр сэдв хариулж байна. За сэдвэн дундаа бас онсог таах юм уу, жирс зүг бүрэн болох юм уу? Ийм сэдвүүд төр байгаа. За одоо хүн болгон 5 сэдв хариулж байна. Анхны сэдв нь ингэж байна. Өөр Монголын өөртөө засхорон байгуулагдсан эхний үед төвн хаа байсан бэ?
1: Одоогийн Улаан хот.
0: Тийм, Улаан хот. За хур ус аль уларалд тохиолддог вэ?
1: Хур ус жирийн дөрвөн уран улаар бүр бий нэ.
0: Хур ус гэдэг одоо 24 цаг уларал гэж байдаг шүү дээ, тийм ээ?
1: Тийм ээ.
0: Хур ус гэдэг нь аль уларалд тохиолддог вэ?
1: Хаврын уралд.
0: Тийм, хаврын уралд яг зөв хариуллаа. Онсог юм байна. Хоолойгүй байж дуутай, сонсохгүй байж чихтэй, хараагүй байж нүдтэй, сумгүй байж нумтай. Хоолойгүй байгаад бас дуутай гэж байна шүү. Сонсохгүй байгаад бас чихтэй гэж байна. Бас нүдтэй. Яа сумгүй байжгаад бас нумтай гэж байна. За монголчууд хүүхдийг сүүдрээрээ наадвал яа гэж хэлдэг вэ?
1: Сүн орондон шинэ гэдэг.
0: Аа, яг таарсан. Сүн орондон шинэ гэдэг ердөө бол сүүдрээр наадуулдаггүй шүү дээ, тийм ээ?
1: Манайд бол юм галар наадвал гэх юм зэрэг.
0: Аа, галар наадуулахгүй юу?
1: Галар наадвал сүн орондон шинэ гэдэг.
0: Аа, тийм байна. За, ойлголоо. За, дараа нэг сэдвэр ингэж байна. Үхэр буг зэргийн том одоо амтны шаг юу гэдэг вэ?
1: Ялгамж уу вэ?
0: Үхэр буг. Үхэр бугийн ша юу гэж хэлдэг вэ? Хоньныхыг бол одоо шууд хоньны маныхыг бол шууд ша гэж хэлдэг шүү дээ. Үхэр бугийнхээ юу гэж хэлдэг вэ гэж? За тэгвэл танаас одоо 6 сэдв асуусан байна. 6 дахь сэдв дараачийн сонсголтоо үлдээчээ. За оролцсон баярлсан шүү. Банк оролцож байгаарэ.
1: За тэгье.
0: За баяртай.
1: Баяртай баяртай.
2: Зүудэн дунд минь эрхлэх юм аа чи. Зүлэгний цэцгэс шиг анхлах юм аа чи. Сэтгэл сэмэртэл санагдаад байдаг сэргэлэн заяасан үйтэн хуараа. Эрдэн тогтхын шүлэг буян жаргалын аялгау үйтэн хуар. Дуучин хөхөөгийн хөгжил батар.

0: За үргэлжлэн утсан тас сайн байна уу?
1: Сайн сайн байна уу?
0: За ханаас орж байгаа юм билэ?
1: Баруун үзмчний боён байна.
0: Баруун үзмчний боён. За өнөөдөр бас шин сонсогч орж ирсэн байна. За өнөөдөр сэдв хариулж байна шүү.
1: Тэгвэл
0: хоёул бас цаг бас жоохон бачин болцсон болохоор бас төргийн хариулах шаардлагатай болчлоо. За саяын сонсогчийн үлдээсэн сэдв өхөр богын шаг юу гэж эхэлдэг вэ гэж. Аа
1: шаг гэж
0: биш. Одоо ердөө энэ тухайтай уралдаан бас маш их хийж таны юугаар шилэн голоор бас хөлөн бороор өхөр богийн шаг юу гэдэг вэ? Хонь ямааны хий бол одоо шууд л шаа гэж хэлдэг тийм ээ. Өхрийн шаа гэж хэлдэг. А хоньны шаа гэж хэлдэг. Өхөр богийнхэн тэр бүдүүнийн юу гэж хэлдэг вэ?
1: Батдаж алахгүй байна.
0: За баргаа гэж хэлдэг ба. Аргаа баргаа гэж ярьдаг. За дараа нэг сэдв нь. Дэлхийн хундах хөл бөмбөгний уралдаан хэдэн жилд нэг удаа явагддаг вэ?
1: 4 жил.
0: За, дэлхий дээр хамаг их нутаг дэвсгэртэй улс нь аль улс вэ?
1: Орс.
0: А, улсын тугын 5 одын хамгийн бүдүүн од нь юуг төлөөлж байх вэ?
1: Ухамтнам.
0: Тийм байна. За, 5 дахь сэдв нь. Жижиг аргыг юу гэдэг вэ?
1: Жижиг аргыг.
0: Жижиг аргыг юу гэдэг үлээ? За энийг бол одоо таныг би бас жоохон цаг бацсан болчлаа гэж сандрахсан байж магадгүй шүү. Таны нутгаар бол сайн ярддаг байха.
1: Бодож авахгүй байна.
0: За тэгвэл энийг дараачийн сонсготой үлдээч. Манай нэвтрүүлгэд байнга оролцож байгаарай.
1: За баяр.
0: За дахиад болж баяртай. Зайрхим сонсогчдоо Радио Наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож болно. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414. За сонсогчийн мань утас холбогдлоо. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Сэтгэв хариулаа.
0: За одоо хоёулаа маш төргөн хариулах шаардлагатай болчлоо.
2: За.
0: За хангай ушны Эрдэн ногоо.
2: Мо. Тэнийг нэсгээр харуулсан.
0: За одоо эхэллээ шүү.
2: За.
0: За ингэж байна. Ордос хурам нь ямар дэссийн боцсон бос соёлын өвд орох вэ? Эйн дэлхийн дэс, биеийн усын дэс, сийн можийн дэс.
2: Усын дэс.
0: Яг зөв хариуллаа. Дараа сэдв нь Ордос хот нь Өвөр Монголын аль хэсгэд байршидаг вэ? Зүүн хойд хэсэг, баруун өмнөд хэсэг?
2: Зүүн хойд, баруун өмнөд хэсэг.
0: Яг зөв хариуллаа. Мондог энэ өнөөдөр чинь. За монголчууд айлд ороход юуг бүсэндөө хавчулж орохыг цээрлдэг вэ?
2: Чөдөр.
0: Чөдөр. Аа, чөдөр одоо бүсэндөө гавчлахгүй ба.
2: Байж байж юу бас чөлтөг лээ одоо шүлээ. Дис, дис.
0: Дис.
2: Ага, төлөө үрдэг дис.
0: За дис. Сая юу ч хэллээ.
2: Хоосон сав.
0: Сая чөдөр дис гэж хэллээ. Эдгэр одоо баг бүр гэрт авж орж болохгүй. Гэвч одоо бүсэндээ хавчуулж ордог чи юу байдаг вүлээ?
2: Хоосон тарч үү юм.
0: Хоосон тарч бүсэндээ юу гэж хавчуулах вүлээ?
2: Хөө ямар юм. За энэ үнэн чидгүй хурдан хурдан нэг амьсгалсан. Баяр яах вэ?
0: За дараа нэг сэдв нь. Бугын дугарх юу гэдэг вэ?
2: Буга.
0: Аа, буг.
2: Буга.
0: А?
2: Бойд төгс юу гэдэг вэ? Оо, одоо олчих.
0: Одоо сандрагцсан шүү дээ.
2: Мөрх. Мөрх.
0: Мөрх гэж юу? Өхөр, өхөр мөрөн гэж хэлдэг ба. Богийн урамдах гэж хэлдэг гэж байна.
2: Аа.
0: Бог урамдах.
2: Яа, чи усан нэг усан.
0: За, одоо сүүлийн нэг. Зүүн гарыг зүүн талын гар, баран гар зүүн гар. Зүүн гарыг өөр бас ямар гар гэж хэлдэг вэ?
2: Зүүн гарын сулгаа гар гэдэг.
0: Яа, зөв хариул. Сулгай гар, буруу гар гэж хэлдэг юм байна.
2: Аа.
0: За, өнөөдөр ястай сайхан хариулсан шүү. Оролцсон баярласан шүү. За дахад болзъя.
2: Хоёр өнөсхөн нэг.
0: За дахад болзъя баяртай.
2: Сайн суугаарай.
0: За.

Жайрхим сонсогчдоо манай энэ чигийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн завсарлаж байна. Хүлэн болгосон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.

0: За, гаригийн сүүлч болчлоо. Өнөөдөр чинь нэг мах чанж шөл ус ууйдаа. Хүүхүү, давс барагдсан байж тээ. За, тогоондоо илүү шиг ус хийчгээд дэлгүүрд явж агаад нэг давс аваад ирвэл ус нь арэл ширгчихгүй байлгүй да. Ойрхон юм чинь.
1: Жам жуур удаан өдөр жолгосонгүй танилтайгаан жолгов. Хөөй, сайн байна уу? Орчим юу хийгээ яарж вэ? Дараа нь шүжигдэхгүй удалаа ой.
0: Сайн сайн. Хөөй, манай гой бүсгүй чинь зангаараан байна штэ. За, сонин сайхан юу вэ?
1: Хоёр бүсгүй хил ам нийлж ертөнцийн сонин сайхны гэж огдоод хагас цаг хэр болов. Чагаа мартсан бололтой үргэлжлэн жог дэлгэн. Өчигдөр хөдөөгөр яваад хор мэдээд ирлээ. Тэр айлын чайдар гаргасан махных нь амтна гэжээ. Болдогсан бол би тарчуглаа аваад ирчихэ.
0: Юу? А мах гэнэ үү? Хөө, барчээ, барж бош. Би чи өнөөдөр мах чансан үү штэ.
2: Хөө, хөө, яач ва?
1: Өнөө бүсгүй давсаан чавуулгүй юу хайгүй гэрч үгэ хийсгүүлв. Асрын дор ирэхэд шатсан махны өнөр хамар чоргов. Гэртээгүйгээ дөрвөл гэр дүүрэн утаа мандран. Чансан мах нь үнэс болж ширмэн тогоонч хаа бухар болж.
0: Айда, анкарл мусны гэ гэж иймэлдэ. Хожим илүүхэн анкарида. Үгүй л их аюул болох нь дээ.
1: Гал тогооны аюулын дил биднээс маш орхон байдаг шүү. Өөр бий өрөөл бүстийн эд хөрөнг амь насны амар төвчнөө төлөө чаг ямагт сонор сэрэмжтэй байгаарай.

хорвоо альва хүнд өмөх жаргал ам суулдагч үжүүргүй жовлон бас эдлүүлдэг болохоор амьдралд жаргал жовлон адил тэнчүү хосолдог юм байна.

Монгол хараа зү. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжил

0: Божигийн цагаар 18.
1: Бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн. Шижинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нягтран бүлхэмдэж, нэг сэтгэл нэг жоргоор шаргуу хатуужилтай төмчиж, нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин ялалтыг төмчин олохоор хамтарч хармая.

аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн арга хэлбэрийг бүх талаар бохирдолгүй хөгжих тээш хөөрүүлэхийг ахиулах бол их баялаг орчин тойрон ам ахуйн асуудлыг шийдвэрлэх суур бодлого болохоор хөгжилтийн арга хэлбэрээр бүх талаар хөврүүлэх, жогчонгүй хөврүүлэх, үүдэлт шинчилэлт хийж хөврүүлэх, амар төвчнэр хөврүүлэхийг баримталан хос нүүрстрэгчийн ажлаар жолоодомж болгоно.

нүүстрэгчийг багасгах, охортлыг багасгах, охортлгүй үйлдвэрлэлийг өргөтгөх, аж ахуйн нэмэгдлийг жогчонгүй ахиулж, бохордлгүй хөгжилтийн танилтыг аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн бүх явцын ил талд туурслуулах хэрэгтэй.

Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ Бүүвээ охин минь гэх жохолын шин дууг сонирхуулъя. Дэгжин бадрах голомтыг минь гэрэлтүүлсэн жол юм аа. Дэлгэрэх алган голд минь бөмбөрсөн алдраа юм аа. Дэндүү их хайрд минь дэлгэрсэн чичиг юм аа. Танхил жаахан аашаар нэлхэрсэн өр минь ээ. Хүсэл мөрөөдлийн тэнгэрийг минь өргөссөн нар юм аа. Хүрэн жүрхнээ толдыг минь уяраасан инкри юм аа. Хүн жаяны юрөөлөөр амилсан эрдэн юм аа. Хөөхөн тонирхог мөшөөдөр жаргуулсан

ангирхан ээжийнхэн ариун хайрын бүрэл ба юм аа. Аруухан аавын хаан алтан сургалын саха юм аа. Адаас өмөглөж бурхан дан даатгсан жалуурал юм аа. Асуур чайлган аран шнаар тормойсон бүвээ минь. Холдох тусмаа санах хорвоод, хоргодох тусмаа мөнхрөх хайраа.

бүхийг харилуд 80 жаргал, аяыг оюун мөрөмж өхөж, намиргаан дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдсэн.

0: Чавтайчаал нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чавтайчаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж найш нарын хаан урмын сэргөөж сонорь байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё. Энэ төрөнд бид Ханкин хошууны 2 дугаар баг сургуулийн 4 дугаар оны итгэлийн ярсан Эрдэнэний мал гэсэн үлгэрийг сонирхъя.
2: Хамтаран үлгэр сонсъё.
3: Таар сайн байна уу? Би бол 3-4 ангийн итгэл байна. Доор би та нарт Эрдэнэний мал гэх үлгэрээ ярья. Та бүхэн минь таалан болгоом уу? Эрдэнэний мал уу? Эртний урдын чагт ахトゥ хоёр байж гин. Анх нь гэртэн сууж таха нохоон тижээж дүүн өдөржин тараагаан тэрдэг. Нэг нь өдөр дүүн цараагаан тарж байтал нэг эвдэрхийн мал уулж үжээд эвдэрхийн малуугаа нь гэртэн аваад иж ахтаан үжүүлв. Ах нь дүүн мэнэ чирмө эвдэрхийн балаараа юу хийхээ гэсэнд дүүн ахаа энэ эвдэрхийн малуу дотор таха нохогийн эдэш хийж таха нохогоо тижээж болно гэж хэлэхэд ах нь зүүхийн хаан үг чүп гэж бодоод таха нохогийн эдэш гээ. Тэгэд таха нохогийн эдэш таха нохоо тижээж байтал таха нохогийн эдэшин ерөн барагдахгүй дан дүүн миний авчирсан эвдэрхийн мал уу эртний мал уу гэж бодоод нэг өндөг хийж гээ. Маргааш болсонд авиун адил нэг хоёр өндөг гарчих. Нэг өндөгөө нахууд бас нэг өндөг илэрчээ. Дүүн би ахаа би энэ муу эвдэрхийн малаар настаа айл болж амтнаа гэхэд ахын дүүн минь чи носо баг чүсэж шингэн тул би ястай айл болж амтнаа гэртээ байсан байдаг юм аа бүр ч мэдэг гэж ахトゥ хоёр маргалдчсаар байгаад ноёно яамд очиж жарах хийв. Ахын ноё миний дүү өнөр төр тараагаан тарж байтал нэг эвдэрхийн мал олж аваад астай найл болж амтнаа. Би аха босон тул аруу хаан ариун тул гэртэн байдаг юм а бүр дүү таньг. Би мөн энэ эвдэрхийн малуугаа наавуулмаа болчихно. Хэгт дүүн ноёно өмнө жогсоод энэ эвдэрхийн малуу би хосонд тэр хосонгүй да. Би астаа найл болж амтэрнэ. Би гартаа байсан байдаг юм бүр ахтаа нэгэ. Ноёно ахトゥ хоёрын жаалтлгийг сонсоод энэ муу эвдэрхийн малуу лавтаа эрдэнэний малуу гэж бодоод ноёно чаа энэ очирий шийдлэх тамар эвдэрхийн малуугаа нааш авчир. Би сайхан үжид байгаад шийдвэрлээ. Та хоёр ёпа маргаашир гэж ахトゥ хоёрыг явуулжээ. Ноён гэртэн байдаг жоосон бүр тэр муу эвдэрхийн малуу дотор хатгалжээ. Маргааш болсонд ариун жоос уулчих. Ноёны шүлсэн чуваан заа бэхэнсэн биш юу? Эрдэнэний малуу, эрдэнэний малуу гэд хэлэхдээ нэг мөсөнд толгоогоо нь эвдэрхийн малуу дотор оруулаад сандрахтаа хүүдэ. Хүү минь ээ аавд тусаж гэргоо гэхэд хүн сандрын ирээд аавааг чангааж дөнгөж сааван татаж гаргасанд эвдэрхийн малууд сур бас нэг ааван хурдуун татаж гаргаа гэхэд дуусанас төв нэг үжилсэнд бас нэг аав дэржээ. Хүн энэ ааван татаж гаргаад бас нэг ааван хурдуун татаж гаргаа гэхэд дуусанас төв хүн энэ мөтер 8 аавыг татаж гаргасанд бас л ааван хурдуун татаж гаргаа гэхэд дуусанас төв хамгийн анх сар дутаж гаргасан ноён хүмүнэ байж ха чи имэрүү аавыг дутаж гаргаад чи яагаад тийж хий гэхэд хүүн цуурлаад энэ юм өвдөрх юм алаараа юу хийхээ гэд балуу үсгэд хагалж гинэ. Баярлалаа та бүхэндээ.
1: Ада өргөлжлөн бид хангийн хошууны 2 дугаар баг сургуулийн 4 дугаар оны төмөрөнгийн ярсан буруу ишилсэн сөхөгсөн үлгэри хаалж хар боллоо.
3: Буруу ишилсэн сөхө ужуурт уулын өвөрт адуун сүрэ харуулж авдаг аавын хүү, голийн дэргэд хонин сүрэ харуулж авдаг ийжийн хүү гэх чи хоёр хүн байж гинэ. Энэ хоёр хүн тус бүр жан ааш хондоон үхэлээ эрт тас бөгөөд бусуудын хэлсэн үгийг жаавал мохор үгээр харуулж мохоодог гинэ. Ингээлэр хүнөөс тэр хоорыг ч юм буруу ишилсэн сөхө гэж хочилж дууддаг. Нэгэн өдөр аавын хүү, ийжийн хүү хоёрын харилцан учирж нэг дор тоон тулж жоог дэлгэн суулаа. Ийжийн хүү суржээ. Бүд өдрийн брондоо гэсэнд аавын хүү нэг нэгээр тусалж байхад ч даажил байсан. Нэлээдийнхээ орхолоор би өргөж үжилсэнгүй гэжээ. Ийжийн хүү сүнс хулоор тонод хөлөн зэрсэн гэн юун хөнгөн байна гэж барана үнийг асуусанд аавын хүү тэр бүгдийг би жигнэж үжисэнгүй баран хөвөн хөнгөн байлгүй гэжээ. Ийжийн хүү та төөр жохийн газар яваад тэндхийн ном хэдий байна гэж үнийг асуусанд аавын хүү чанг дээр жодож л байна лээ би нэг нэгээр нь тоорж үжисэнгүй гэжээ. Ийжийн хүү энэ үед тамхан датыг гэж бодосонд энэ өдөр яаснаас болж гэртэ мордож хаад гарч ирсэн байв. Чихээ чадхаас нь туу туурч хөнөл гэсэнд аавын хүү тоон чэж чанаж байна. Та чиг туурсан аан байна. Энэ бүхнийг танд өгчхөөд би юудаж уух юм гэжээ. Ингэж бай тэр тоо тэж чанам бучлахаар ийжийн хүү хөөй тоо чин бучлаа дэвэрж байна. Гэхдээ аавын хүү чэ бүчлдэг ёо, тоо бүчлдэг ёо гэж мохор үгээр мохоор мордуулсан гинэ. Хөдөн сарын дараа ийдийн хүү хөнөөн намар жанд оруулахад гол гатлан гарч чайган чанаа сууж байв. Аавын хүүийн адуунаас нэхэр морь сүргээсэн салж уусан байв. Түрүүнийг нь эрэж хайсаар энд хүчээжээ. Аавын хүү хэр мөрөөдө гэсэнд ийжийн хүү хэр мөрөө байх юм бол ажигтай надад бүхнийг алиг танд хэлж барахийн гэжээ. Аавын хүү гол гатлан гэрч морийн нэрхийг санаж голын ус хэдий байна гэж гүнгүй хийний асуусанд ийжийн хүү би зөвхөн бор тоогоор нэг овлоо бусуудын дээр урасч байж гэжээ. Жогдож байсаар аавын хүү бэж одоо чинь айлсаар блэ гэжээ. Ийжийн хүү тэнгэр дээр гагцсаар л байна. Та яахан мэнд энэ удыг бус усар болгочих уу гэжээ. Аавын хүү дүн дугтэн хоолын таглар хадаа өмнө удаа ийжийн хүүгийн мохор үгээр мордуулсанаа санаж олоод жаа нэж минь хоёр нөхөлөж явъя. Эрэг жилийн цагаан сарын шиний нэгэнд би шинийн хатгаан барьж тантай шинийлж амрыг чин асууя гэж хэлсэн гэн. Баярлалаа.

Дүүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэрнээ ерөнхий санарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа чагтай зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас насгаж байна. Дүүнэрмийн манай нэвтрүүлэгт өргөлжлөө анхаарлаа хандуулна уу? Жилгаа дүүнэртэй нь дулаан авчсан хар хамартай хөөгдсөн шүлгийг сонсгоё.

хар хамартай хүүхэд. Дулаан. 11 тэжилдээ аав нь байрд суусан юм аа. 10-аад хүүхэд орой бүр давтлаг ордог байсан юм аа. Хөдөөгийн сургууль хөр хийшүү, хөрөлчгүй нөхөчөл барагтай шүү. Өөдөөс асаах дингэнч өөрөө хийх алуутай. Эмийн лонхор болооч эвлүүж хийдэг дин юм шүү. Бодохын лонхор болооч болосруулж хийдэг дин юм шүү. Хүн хүнээ өмнө хөөрхөн нэг дингтэй хөйтөн өвлийн сүн хөлөө дэвсэж байгаад татна. Тосон дингийн нутаа толгой эргэмэр өнөртэй ч толгой өндийхгүй татдаг томоотой хүүхдүүд байсан шүү. Хар утаан тонорсоор хамрын нүжүүр харалдаг чи хамаарахчгүй давтан харилчин хараад инээлдэн. Хөхө үлийн сөн хөдөөхийн сургуул намуухан хөөдсөн хамаартай хүүхдүүд давталгороод яаралдахна.

алган дээрэн бөмбөрүүлсэн айлын хоронд үүрсэн ажээ буурал өөжийн хаан ачийн яах гэж харуулнуу да. Одоо өргөлжлөн дүүнэртэй нь санарын урсгал хүүхдийн дуу сургалтын төвийн дүүнэрийн дуулсан өөжийн тухай дуу гэсэн сайхан дуугаа сонирхъя.

Манай цагийн цогтой зал хүүхэд багчуудж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара, хинагч дугаарж ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

Хуулиар засах бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын чухал батлага мөн. Бид дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын хуульжлын замаар замнахыг ямагт баримталан, хууль ёсоор улсан засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулахыг хамтаар төлхөн ахиулахыг баримталж, хуульжсан улс, хуульжсан засгийн ордон, хуульжсан нийгмийг нэг чогтжуулан бүтээн байгуулахыг баримталж, шинжил ухаанчаар хууль тогтоох, төв чингаар хууль хэрэгжүүлэх, төв голчоор хууль явуулах, бүх ардаараа нь хууль сахихыг бүх талаар түлхэн ахиулж, хуульжсан замаар нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

0: радио юу вэ?
1: Хүүхдийн эрдэнэ чий.
0: Зоо. Маргааш тах цаулын шоу.
1: За.
2: Инкри хөрхөн дүү.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Ордар агуулгын тавчаа мэдэгдэй.
4: Өртөн цэс хорны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун, өртөн цэс хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Баоган, улсын энергийн бүлэглэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга зөвлөе ерөнхий даамал Фэнлэй Фанартай уулзсан.
3: Өртөн цэс хорны улс төр хоол чаачин зөвлөлийн шүүжи Шигван Хүй Улаанчиг хотоор байчаан судалсан.
4: Ардын чагда ард түмнийхөө төлөө гэсэн төв чанга амлалтаа алтан амаараа гүйцэтгсэн Чинжаа шиний үйл ажиллагаа.
3: Монгол сэтгүүлчдийн Шижин Пингийн соёлын үжил санаа сурлчин туушлуулах тосхой сэдвт боловсрал болон Дунад улсын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурлын 40-р удааны хурал Алшин аймагт болсон.
4: 2026 оны Өвөр Монголын Өртөн цэс хорны хөл бөмбөгийн хэдтэсийн холбоот уралдааны 7-р ээлжийн уралдаан явагдсан.
3: 2026 оны Аршааны соёлын гаргийн ажиллаг эхэлсэн жирэх мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 6-р сарын 27-ны өдөр Өртөн цэс хорны намын хорооны шүүжи, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, Өртөн цэс хорны намын хорооны дэд шүүжи, Өртөн цэс хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Баоган Хөх хотод улсын энергийн бүлэглэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга зөвлөе ерөнхий даамал Фэнлэй Фанартай уулзж, гарын үсэг зурхыг хамтаар гэрчилсэн бүгэд улсын энергийн бүлэглэлийн нүүрсний ажилсын судалгааны хүрээлэнгийн илэрхийлэл сөхөх ёслолд оролцжээ. Ван Уйжун зөвлөе улсын энергийн бүлэглэлийн нүүрсний ажилсын судалгааны хүрээлэнгийн илэрхийллийг сөхөж, Өртөн цэс хорны намын хорооны банкны гишүүн, Өртөн цэс хорны ардын засгийн ордны банкны дэд тэргүүлэгч Хуанжи Чан, улсын энергийн бүлэглэлийн дэд ерөнхий даамал Янфэн тус тус хоёр талаараа төлөөлөн байлдах хөдөлгөөний хамтралцааны зөвлөлцөөрт гарын үсэг зурсан байна. Ван Уйжун Өртөн цэс хорны намын хороо ардын засгийн ордны өмнөөс зөвлийн нарыг баярлан өгтөж, улсын энергийн бүлэглэлийн урт хугацааны турш манай орны аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн ховь номерт талархал илэрхийлсэн бүгэд Өртөн цэс хорны хамаатай байдлыг танилцуулжээ. Тэрээр Өвөр Монгол бол улсын энерги ба байлдах хөдөлгөөний эх байлгийн чухал суурин мөн одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал заврын зориг санаа болон улсын энергийн амар төвчний тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж Өртөн цэс хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар энергийн хангалгийг батлах хариуцлагын эрс үргэлхийн хамт салих гэрэл ус төрөгч энерги нөөц энерги бохирдлгүй ус төрөгч шувтрын алкоол бодлогын хүч ба цахилгаан хүчний хамжилт суулгах зэрэг шин мэрэгжил шин загварыг ихээр дэлгэрүүлж уламжлалт энерги бохирдол үгээчлэх шин энерги хэвчээжүүлэн нэн хөгжүүлэх энергийн аж үйлсийг дэстэвшүүлэхийг лавдун ахиулж одоогийн энергийн аж ахуйг бүх хүчээрээ хөгжүүлж байна. Улсын энергийн бүлэглэл манай орон дахь бэл оруулалтын эрчмэ чангаруулж шин энергиг тухайн газарт нь шингээх нүүрсний том хин аж үйлсийн хэлхээг уртдахын өртгийн нэмэгдүүлэх шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэх зүйрний бүтээн байгуулах зэрэг төслийг хэрэгжүүлж энергийн нэн хөгжүүлэх ам ухай хамгаалалн сэргээхийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртэх бодтой хэрхэмлэх хамтралцаагаар Өвөр Монголын чанарлаг хөгжилтөд дэмжлэг үзүүлэхийг хүсэж байна. Аюулгүй үйлдвэрлэл бол орон нутаг аж ахуйлал хоёр талын хамтын хариуцлага юм а. Аж ахуйлал нь аюулгүй үйлдвэрлэлийн ил зүйлийн ажиллаа үргэлжилэн сайдвар хийж бидэнтэй хамтаар аюулгүй үйлдвэрлэлийн хорой шугамыг батсах гэх хүсэж байна. Өртөн цэс хорноос худалдаа эзэгнэх төрүн зэргийн орчин нөхцөлийг баталж чухал элементийн батлагыг чангатхан санаачилгаасаа үйлчилж аж ахуйлалын хөгжилтийг идэвхтэй дэмжинэ гэж юм. Зөвлөе Өртөн цэс хорны намын хороо ардын засгийн ордны урт хугацааны туршилт дэмжлэгэд талархал илэрхийлжээ. Тэрээр Өвөр Монголын эх байлгийн дагуулаг онц сан аж үйлсийн суурь бат хөгжилтийн зам дардан байна. Улсын энергийн бүлэглэл дараачаар энергийн бүх аж үйлсийн хэлхээ болон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэх дагуулгаа гүйцэд батруулж Өвөр Монголын хөгжилтийн байр тогтоолтой нэгтгэж уйлдуулан шин энергийн аж үйлсийн байрлуулалтаа шилдэгжүүлж, нүүрс цахилгаан химийн аж үйлдвэр зам тээврийг нэг цогччулсан гол суурьнд түшиглэн нөөцийг нэмэгдүүлж нэгтэлтэй төлөвжүүлэн Өвөр Монголтай нүүрсийг 10 цэвэр өндөр бүтэмжтэй ашиглах, шин нэг үеийн нүүрсээр тос үйлдэх, шин хэлбэрийн цахилгаан хүчний системийг байгуулах, бохирдлгүй устрогч шовтрын алкоголь үйлдэх, энерги нөөцлөх зэрэг хүрээндэх бодтой гэрхмэлсэн хамтралцаа гүнжгэрүүлж, Өвөр Монголын улсын энерги болон байлдах хөдөлгөөн эх хөдөлгөөний чухал суурьны бүтээн байгуулалтад 91% нэмэр үзүүлнэ гэжээ. Өр Танзас хорны удирдлага юулийн шин ажиллагаад оролцжээ.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ард Өр Танзас хорны намын хорооны дэд шүүжи улс төр хуульчаажийн зөвлөлийн шүүжи Шиг Ванхүй Улаан Цав хотын дөрөвд хошоо Чахар Барангараан дунд хошоогоор хөрч байнга хавсран тэтгэх оршин сууж Вилис цогцолход тохиромжтой үжигслэнтийн сайхан хөдөө тосхны бүтээн байгуулагч зэрэг ажлыг байчаан судаллаа. Шигванхүйг ачаа тосхны суугаал ардын гэр төжиөржүүлэх оршоожил ажиг хөлийн үйлдвэрийн тасгаар орж төрийн бодлогын найдваржуулалт оршин суух орчин тойрон болон хамтын ажиг хөлийн хөгжилтийн байдлыг ойлгосны дараа төрөл хуваан арга бодлого хэрэгжүүлж жолгуулах бэлмөнгийн сайтар хамааран ашиглаж хүчин төвлөрүүлэн ачаа тосхны хамтын ажиг хөлийг хүчрэгжүүлж малжиг хорны эрчимжүүлэн малчгийг хөтлөн жолоодон аюул төгшүүрийн сэргийлэх болон орлогын нэмэгдүүлэхийг зохицуулан атгаж хөдөө ажиг хөлийн хамаатай аж ахуйлуудын ашиг тусын холбоотой тогтцоо төгөлдржүүлэхийг жаргажуулан нэн сайнаар хөдөө аж ахуйтай холбоолон малчин тэрээчдэд ашиг хүртэх хэрэгтэй гэжээ. Шригванхүй бас хил хязгаарын гачаа тосхон хил сахиж байгаа малчдын гэр бүл болон хилийн хамгаалалтын холбоотой ангаар хүрч үйлдвэрлэл амьдрал, орон суучийн сайжралт болон сумын ангийн бүтээн байгуулалтын байдлыг ойлгож, хамаатай талынхныг хилийн ардын бачим чухал явдлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн, улс чахалгаа хангах эмчилгээний баталгаа, хагновши шийдвэрлэх зэрэг ажлыг сайтар хийж, хил сахиж байгаа малчдын амьдралыг тахилэг тавтай болгож, хил хязгаарын амар тогтооны батлах хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүх орны хаврын тариалга үндсэндээ дуусаж амбуданы тариалгын акциз ууны 99-ыг давжээ. Энэ жил Баяннуур хот тооны уналттай Эрдэнэ шишийн тарианы уналтыг нэмэгдүүлэх 5 жилийн ажиллагааг бүх талаар эхлүүлж, одоохон болтол 350 тэмн муу тарианд найдваржуулжээ. Тухайн газар нь тариалгын мэрэгжилтэн томилж Эрдэнэ шишийн ургалтын хугацааны хамааралд тариа арчиж арилгах зэрэг ажлын мэрэгжлэр жолооджээ. Хавраас нааш бүх орны зөнгөлөх тариалах орны цагуурийн нөхцөл ерөнхийдөө тариан газар дэгшлэх, тохируулан тарих, тарианы ургалтад ашигтай байснаар бүх орны хаврын тариалга эрт тарих, түргэн тарих байдалтай явагджээ. Одоохонд Эрдэнэ шишийн шар бурцаг, буудай, усан тутрах, төмс зэрэг амбуданы гол тариамлыг үндсэндээ тарж дуусгаад ам бурцаг, шилэмдэг ба наран хуарын тарихаар бэлтгэж байна. Энэ жил манай орон гол болох ам тосны тариамлын талбай нэгжийн уналтыг нэмэгдүүлэх бүтээн байгуулалтын оны ажиллагааг эхлүүлж, зүүн хэсгэд Түнглэн хотоор голдуулан баруун хэсгэд Баяннуур хотоор голдуулж 1000 тэмн муу тарианд Эрдэнэ шишиг нэгт тарих мэрэгжлийг дэлгэрүүлжээ. Хүлэнбэр хот 100 тэмн муу тарианы ус бордоорыг нэгтгэх бүтээн байгуулалтыг ахиулж, Улаан хад, Улаан цав зэрэг бусад аймаг хот 100 тэмн муу хуурай тарианы бүтээн байгуулалтыг ахиулж бий.
3: Ата төрөвнөх суралч хийж зоригтойгоор хариуцлага үүргэлийг гэсэн тосхын мэдээллээр ардын чагада ард түмнөхөө төлөө гэсэн төв чанг амлалтаа алтан амаараа гүйцэтгэсэн ардын чагада Чинжа шинэ вилла ажилгээ танилцуулъя. 6 дугаар сарын 18-ны өдөр Бухт хотын дотоодыг хамгаалах товчооны Чиншан ховар товчооны чөлөөт жамын тамилсан салбарын дэд дарааг Чинжа шинэ нэгэн хэргийн шийдвэрлэгт жолбасаар бий өрөгдчихэ. 6 дугаар сарын 18-ны өдрийн хойно чөлөөт жамын тамилсан салбар нөх хүн асраас харайж амиа хорлог гэж байна гэсэн мэдүүлэлтийг тасжээ. Тамилсан салбарын дэд дараг Чинжа шин тэр дараа анга дагуулан хүрэхэд нөгөө хүн удаан жогсоноос болоод гуйвж унмаар байлаа. Энэхүү төгшөөртэй байдалд Чинжа шин төрүүлэн гарч тохын хүний авраан тослохдоо жолбосоор өндөж бай өргөдчээ. Чинжа шин 10 хэдэн өдрийн өмнө хүн 30 настайхаа төрсөн өдрөө тэмдэглэсэн байлаа. 2016 онд Чинжа шин ардын чагдаагийн эгнэнд орж Бухт хотын дотоодыг хамгаалах товчооны сүртүүлийг эсэргүүцэх болон чагзам байцаах онцгой чагдаа

0: салбар ангид хуваагджээ. Тэрээр Онцгой чагдааны ангаас томилсон салбар шилжсэний дараа санаачилгаас хэрэг шийдвэрлэх 1-р фронтоор очихоор шийджээ. Удирдлага нь эхэндээ нас баг байна гэж түүнийг харгалжих санаатыг ятгсан боловч тэр заавал хамгийн ядралтай хамгаас хатуу жилтэй ажлын байранд очих зорилготой хүрчээ. Томилсон салбарын удирдлага болон хамт ажил татан тэр ер нь бячхан хүүхэн гэдгээ байнга мартаж хэрэг жараг болгоныг лавдун баттай шийдвэрлдэг байлаа. Жарим үед эрэгтэй нөхдөөсөө илүү шорон хайлан тэмцдэг гэж түүнийг дурдхан ярьж байлаа. Чинжа шин 2024 онд томилсон салбарын дэд дараг болсноос нааш 666 засаг шахарханы хэргийг төрүүлэн шийдвэрлэн хэрэг толгогдсон 1678 хүнийг шийдэгчээ. 41 эрүүгийн хэргийг илрүүлж 62 ял хийсэн сэжигтний баривчилжээ. Түүнийг оллон шийдвэрлсэн ба ханин харгуулсан хэрэг нь нэг ч алдаа буруу гараагүй. Дахин зөвлөсөнгүй мөртөө жарах хийсэн хүнч байхгүй. Тэрээр 30 насндаа 10 жилийн чагдаагийн ажлаа гялалжтал бийлүүлээд даан чирт хаяарлчихжээ. Чангжаа шин жалуу нас алтан амаараа ардын чагдаа ард түмнийхөө төлөөгөлсөн төв чанга амлалтаа гүйцэтгэж шин чаг үеийн ардын чагдаагийн хариуцлага үргэлжлэлийг үйлдэлжүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Төрөхөн бүхт иргэн хурдны төмөр замын иргэгаас Баянхот хүрэх салбар шугамын Өвөр Монгол дахь хэсгэд урт жим дэвсэж эхэлжээ. Одоохон болтол Алжаавуулын нүхэн замаас гадагшаа 8 км урт жимийг дэвсэж, өдөр бүр 5 км-ийн хурдсаар ахиулан бүх шугамд жим дэвсэх үүргийг 8-р сарын дунджаар биелүүлэхээр байна. Бүхт иргэн хурдны төмөр замын иргэгаас Баянхот хүрэх салбар шугамын замын суур, хөөрөг, өртөөний гол өрөө зэрэг барилга байгуулалтын бүхний дуусгаж, Алжаавуулын нүхэн замыг нэгэнд нэвтрүүлж дараалхамд барилга байгуулалт ба тоног төхөөрөмжийн туршилт, бодтой ажиллагааны туршилт, нарилаг оновчтой тохируулалт зэрэг ажлыг гүйцэтгэж, энэ жил Алшаа аймагт сахилгаан гал тэрэг нэвтрүүлэх харалтыг биелүүлнэ. Бүгд иргэн хурдны төмөр замын иргэгаас Баянхот хүрэх салбар шугам нь 111 км, манай орон дахь хэсэг нь 75 км, төлбөлсөн цагийн урт нь 200 км. Тус зам нь иргэгаас эхлэн Алшаа аймгийн Алшаа зүүн хошуунд хүрч Баруун Бэл Баянхот хоёр тэргэн өртөг шинээр байгуулна. Зам нэвтрвэл Баянхотоос иргэ хүрэх цагийн одоохны 2 цагаас 40 минут орчим болгон богиносгож, Алшаа аймгаас гадагш аялах хурдны төмөр замыг нэвтрүүлнэ. Иргэн зам нэвтрүүлгээр бүх улсын хурдны төмөр замын тор залгуулсны дараа Алшаа аймаг нь Бээжин, Хөхот, Ланжу, Шиан зэрэг гол хоттой өндөр бүтэмжтэй нэвтрэлцэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараа мэдээ. Ард өрт хонж асах орны жамралча тээврийн тэнхим хэрэгжүүлэх төслийг нээтэлж Хөх хотоор голдуулан Бухт, Ордос, Улаан Чавыг холбож Шингэлэн Исхэлийн буудлын жирэг хүйс талбай өртөг хамтруулсан олон шат тавхархтай жамралчааны жангилгийн чогчийг байгуулахаар болжээ. Төслөөр Хөх хотын ерөнхийлсэн жамралчааны жангилгын чадварыг өсөлтөвшүүлэх, жангилгын чогчийн хамжилчааг чангадах, гадагшаа тэмвэрлэх замын шулуутгах, жангилгын талбай өртөөний байрлуулалтын шилдэгжүүлэх дөрвөн гол үүргээр 2030 он болтол Хөх хот Бухт, Ордос, Улаан Чавын ерөнхийлсэн жамралчааны жангилгын чогчийг үндсэндээ байгуулж дуусгах нь. Энэхүү жангилгын чогчийн дотн 1 чагийн жайдах төмөр зам, 2 чагийн жайдах жасмал замын дөхөмтүүд харилцааны торыг бүрдүүлж Жангилгийн чагчийн гадна Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Хөхмөрний гурван жонхойг Гуандун, Шангаан, Оман, Баран хотын Ил Мажорон болон Арас Монгол хоёр улс болон Евро ТВ холбосон замыг байгуулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Ойрд Монгол сэтгүүлчдийн Ши Жинпингийн соёлын үзэл санааг суралцсан туушлуулах тусгай сэдвтэй боловсрлж, Дундад улсын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурлын 40-р удааны хурал Алшаа аймагт явагджээ. Дундад улсын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурал бол 1986 онд байгуулагдж, эхэндээ Өвөр Монголын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурлын нэрээр Монгол сэтгүүлчдийн туршлах солилцох давчин болж байжээ. 1987 оны 6-р сарын 21-ний өдөр анхдагч хурлаа Улаанцав аймагт явагдуулснаас эдүгөө болтол 40 удаа хуралдаж байна. 40 жилийн турш Өвөр Монголын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурал нь 8 мож орны Монгол сэтгүүлчдийн туршлах солилцох харилцааны давчин болж хөгжжээ. Одоо улсын дотоодод хэвлэгдэн тархаагдж бүхий Дундадын үндэстэн, үндэстний зүрх сэтгүүл, үндэстний утга зохиол, үйлдэлэг, Өвөр Монголын зүрх сэтгүүл, өнөр цэцэг цолмон, Өвөр Монголын нийгмийн шинжилгээ ухаан, цэцэгт цайдам, Өвөр Монголын залуучууд зэрэг Монгол сэтгүүл 57 бий. Тус удааны ажиллагаа нь Монгол Сэтгүүлийн Судалгааны Хурлын өнгөрсөн жилийн ажлын дүгнэлт, гол сэдэвт тайлбарлаж, тухайлсан ажлын тайлбарлаж

0: туршлах солилцох хурал, сэтгүүлчид, зохиолчид ба уншигчдийн зөвлөлд хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах ба соёлын үлсийн хөгжилтийн тухай сурвалжилгаж, гавьяата найруулагч, шилдэг найруулагчийн шагнан хөхийгүүлэх зэрэг агуулгаар явагджээ. Эл Монгол сэтгүүлийн хорооны төлөөлөгчд, зохиолчид, уншигчдийн төлөөлөгч 70 хүн ажиллагаад оролцжээ.
1: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хараан мэдээ 6 дугаар сарын 27-28-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын өртгөн жасах орны хөл бөмбөгний хэд хэдэн холбоот уралдааны 7 дугаар ээлжийн уралдаан Улаанхаатар Ордос, Улаанчаав, Хингэн, Баяннуур, Хөлөнбөрт явагджээ. 27-ны өдрийн уралдаанд Хөх хотын анги Жочин талбайд 1 харчиг 2-оор, Хингэн ангийг Хөлөнбөрийн анги Эжин талбайд 1 харчиг 2-гээр, Үүхэн ангийг Бухтын анги Жочин талбайд 3 харчиг 2-оор, Баяннуурын ангийг Улаанхаатын анги Эжин талбайд 1 харчиг 2-гээр, Алшаагийн ангийг Шилэнголын анги Жочин талбайд 3 харчиг 1-гээр, Ордосын ангийг тос тос ялжээ. 28-ны өдрийн хоногийн уралдаанд Улаанчаавын анги Эжин талбайд Төлөөн ангитай тэг харчиг 2-гээр ханчлаа. 7 ээлжийн уралдааны дараа Улаанхаатар, Түнглөө, Бухт, Ордос, Улаанчаав, Хөлөнбөр, Хөх хот, Шилэнгол ховын жагсаалтын түрүү 8-д ороод бий. 2026 оны Өвөр Монголын өртгөн жасах орны хөл бөмбөгийн хэд хэдэн холбоот уралдаантай жиргээр 6 дугаар сарын 27-ны орой Жүүн хойд орны хоттын хөл бөмбөгийн холбоот уралдааны 4-р ээлжийн уралдааны Хөх хотын анги болон Түнглөөгийн ангийн уралдаан улсын өмнөртийн хөл бөмбөгийн боловсролын сууранд явагдаж 2 анги тэг харчиг тэгээр хайнцсан байна.
0: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны мэдээ 2026 оны Аршааны соёлын гаргийн ажиллагаа 6 дугаар сарын 27-ны өдөр Хянган аймгийн Аршаан хотод эхэлж зан үйлийн үзүүлэлт шин бүтээгдэхүүний нийтлэл ажилсын хамтралцаа зэрэг агуулгаар Аршааны цуслангийн соёл жуулчлалын төрөл тэмдгийг танилцуулж байна. Ажиллагаад Өвөр Монголын зуны соёл жуулчлалын эх баялагжиж Аршааны онцлогт 15 соёл жуулчлалын төрлийг төвлөрүүлэн нийтэлжээ. Аршаан хот, Том булангийн орон хөхмөрний гурвалжин хойг, Бээжин Тэнжин Хөбэй, Зүүн хотын гурам мож зэрэг олон газрын жуулчлалын аж ахуйлалтай цуслангийн жуулчлалын хамтралцааны зөвдөлцөөр, усны ажилсын холбооны хамтралцааны зөвдөлцөөр тохиролцож, Аршааны эрүүлжилэл сувлэлтийн төв ба халуун Аршааны цаналлалтын талбайн иж бүрдсэн хоёр том соёл жуулчлалын төслийг зэрэгээр ашиглалтад оруулжээ. Соёлын гарагт бас бодсон бол соёлын өвийн садан бүтээлийн үзүүлэлт, Аршааны соёл шинжлэх ухааны түгээмэлжүүлэх үзүүлэлт, уул усны уран зургийн үзүүлэлт, Аршааны гол сэдвтэ соёлын үдэлтийн зах дэлгүүрийн энэ хугацаанд явагдах халуун Аршааны эрүүлжилэл сувлэлтийн ажил төрлийн тусгай мэрэгжлийн хурал нь соёл жуулчлал, эрүүлжил сувлэлтийн ажил төрөлд чадвартан хүмүүжүүлэх, эрдэм шинжилгээний судлын ярилцах, үр бүтээлийг өдрүүлэх, хамтралцсан солилцох тусгай мэрэгжлийн давчинг байгуулах болно.
1: Тавчин мэдээ сонсхий, төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний аалунгэрийн хамгийн шин нийтлэлийг үндэслэвэл 2012 оноос 2025 он болтол Өвөр Монгол, Гуанши, Төвөд, Нинша, Шинжаан зэрэг 5 өртөн жасах орны орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг 3 түм 2500 дуншуур байснаас 8 түм 6600 дуншуур төрөг болж нэмэгдсэн байна.
0: 2026 оны төвийн эдийн засгийн хөдөө аж ахуй хүчрэгжүүлэн малчин тариачдад ашиг хүртэх төрийн бодлогын нүхрийг яг тархаж байна. 6 дугаар сарын 30-ны өдрөөс өмнө бүхнийг өгч дуусгах болно.
1: Төрөөхөн хуралцсан 14-р хугацааны сүлжээний амар төвчнээ их хуралд 2026 оны AI-гаар шинийг үүдэх хүчинтэй хотдын нэрсийг нийтлэлээ. Ордос хот нь AI мэрэгжил болон бохирдлгүй энергиэр хөгжүүлсэн хотын шагналыг тосчээ.
0: Ойрдоо Дэлхийн үзмийн архийн шалгуулалтын 2026 оны хэнэн тогтоосон дүн тодоржээ. Үүнд Ордос хотын далд хошуунд үйлдвэрлсэн 3 зүйлийн үзмийн арх нь 1 алтан медаль, 1 мөнгөн медаль, 1 хүрэл медаль болжээ. Энэ бол манай орны үзмийн арх анхудаа Дэлхийн үзмийн архийн шалгуулалтад алтан медаль хүртэж байгаа явдал юм. Дэлхийн үзмийн архийн шалгуулалт бол бүх дэлхийн төрөнд дэсийн үзмийн архийн 3 том шалгуулалтын нэг, шалгуулах баримжаан чанга бүгэд маш их эрх зүртэй. Тусуда 58 улс орны төм 6000 гаруй зүйлийн үзмийн арх хөөсрөх архаас шалгаруулжээ.
1: Ард Бухтын болот төмрийн бөлөглөлийн хүйтнэр хөвшүүлсэн чанар бүх болот материал улсын дотоодын машин тэрэгний дагуулагч аж ахуйлын хангалгийн хэлхээнд орж нээдэд өсөн машин тэрэгний болот материалын жагтэлгүрдэх бэлэг тэмдгийн чанартай давалт боллоо.
0: 6 дугаар сарын 27-ны өдөр 2026 оны 40-р хугацааны Олимпикийн өдөрлөгийн хуваар талбай ажиллагаа Улаанхаатар хотын харчин хошууны мэрингууд эхэлжээ. 800 гаруй хүн харчин хошууны мэрингууд

0: Олимпикийн өдөрлөгийн эрүүл мэндийн гүйлтэд оролцсон байна.
1: Ард Баянур хотын Дэнкү шанай Шажин тохой сумны Баян уул гачааны малчин хишиг дүүрэн морьтой аялал жохон байгууллаа. Холойрын 30-аад морьтон хамтаараа хөдөөгийн салхинд сэтгэлээ сэргээж урмаа хөгжөөсөн байна.
0: Бидэн сонсглоо нэвтрүүлэгч Соёл Бат Зандонго, жижүүр найруулагч Уран Туяа, хянагч үцгэлэн ерөнхий хянагч бүргэд

0: Ордос хотын хам жуулч дурын төв.
1: Нэг гаргийн чухал мэдээ.
2: Нэг гаргийн чухал мэдээнд голдуу.
3: Хотын намын хороно байнгын хороо хурал хуралдуулсан.
2: Дундад улсын Эвхамт намын Ордос хотын 5 дугаар хугацааны хорооно 12 дугаар бүгд хурал хуралдсан.
3: 1-5 дугаар сард бүх хотын хевчэжлээс дээших аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэмэгдэл өртөг адил хугацаанаас 106 чиг 8-аар нэмэгдсэн зэрэг мэдээнүүд бий.
2: Жалгаад мэдээнэ бүрэн улгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: Манай хороно мэдээ. Ойрын өдөр хотын намын хороно байнгын хороо хурал хуралдуулж намын төв хороо болоод өөртөө жас хорно намын хороно байрлуулалт шаардлагыг туушлуулан найдваржуулж тойрон байчих сурвалжлах хүмүүжил зэрэг ажлыг судлан байрлууллаа. Хотын намын хорооны шүүжий Лили хурлын эрхэлж. Хурлаас намын төв хороо болоод өөртөө жас хорно намын хороно байрлуулалт шаардлагыг гүнжгий туушлуулан найдваржуулж өөртөө жас хорно намын хорооны дэд шүүжий өөртөө жас хорно ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богангийн манай хотод байчаан судлал хийх хугацаанд их ажлын шаардлагыг хянамгаа найдваржуулж онны харалт үүргэн чанга атхан аж ахуйн ажиллагааны хянан химжиж тохируулахыг чангатгаж чухал их төрөл зүйлийн гардмыг гүйцэтгэх болоод бүтээн байгуулж байгаа төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын агчийг түргэтгэн арилжаачин урж бэл оруулахыг чангатгаж хэрэглэгэний амжилтын хүчний хөгжөн ончлогт соёл жугаачлалын аж үйлсийг бий болгож гадаад нээлтийг ахуулан шинжлэх ухаан цэнинг мэрэгжлийн шинийн үүдэх эрчмийг чангаруулж аж ахуйн тогтун эргэлтийн ахуулан дээр хагас жилийн үүргийг хагасаас давуулан бэйлүүлэхийг үнэнхүү баталж өөртөө жас хорны хөгжилтийн их талд үжүүл байсуу жохох хөв нөмрөө үжүүлэх хэрэгтэй. Хөгжилт болоод амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж аюулгүй бэлтгэврийн их байчаалт их чигчлэлтийг гүнжгий ахуулан аюултай химийн бэлтгэврийн хүрээ чарааны бүх хэлхээгийн аюул төгшөрийг хамааран эзэмдхийг чангатгаж аж бэлтгэвэр арилжааны хүрээ чарааны аюул төгшөрийг сэргийлэн эзэмдэх эрчмийг чангаруулан жамын амар төвчнээ хяналт хамааралтыг чангатгаж аюулгүй бэлтгэврийн хороо шохмыг чанга сахах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас 5 дугаар хугацааны хотын намын хорооны 10 дугаар ээлжийн тойрон байчаасан ерөнхий байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсч Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн тойрон байчаах ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгий суралчин туушлуулж намын төв хороо болоод өөртөө жас хорно намын хорооны тойрон байчаах ажлын тухай байрлуулалт шаардлагыг бүх талаар найдваржуулж халан сайжруулах нэг шугамын хариуцлагыг найдваржуулах тогтчийг гүнжгэрүүлж тойрон байцааж халан сайжруулах сүлийн ажлыг сайтар бийлүүлэх хэрэгтэй. Үр бүтээлийг улруулан хэрэглэхийг чангатгаж тойрон байцааж халан сайжруулахыг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийг өрнүүлэхтэй уялдуулж дүрм тогтоол тогтоохыг чухалчлан дүрмээр алдаж гарахыг хориглож эрхийг чанга хамаарч тойрон байчаахаар өөрчлөлхийг ахуулж тойрон байчаахаар байгууллалтыг ахуулах тойрон байчаахаар засгийн ахуулахыг бэйлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас хотын намын хороноо байнгын хороноо удирдах багийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн халан сайжруулж чигчлэн засах эх дансыг судлан хянан зөвлөж бомб шовтлох эрч жоргоон батлан халан сайжруулах эрчмэн чангаруулж бодит бүр бүтэмж олохыг батлах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас хотын намын хороноо 5 дугаар хугацаанаа 12 дугаар бүгд хурал болоод хотын 6 дугаар удаагийн намын төлөөлөгчдийн их хурлын бэлтгэл байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсч хурлаас бас бусад учир явдлуудыг судалж.
2: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр Дундад улсын Эвхамт намын Ордос хотын 5 дугаар хугацааны хорооноо 12 дугаар бүгд хурал хуралдав. Бүгд хурлын хотын намын хорооноо байнгын хорооноос эрхэлв. Хотын намын хорооноо

0: гэж Лили яриа тавьжээ. Хотын намын хорооны гишүүн, орлогч гишүүн хурлд оролцов. Бөгд хурлаас Дунад улсын Эвхамт намын Ордос хотын 6 дугаар удааны төлөөлөгчдийн их хурлын хурлдуулах тухай шийдвэрийг хянан зөвлөж батлав. Хотын намын хорооны банкын гишүүн, зохион байгуулах хэлтсийн дарга Говэнх шийдвэрийн тухай тодорхойлолт хийв. Бөгд хурлаас Хотын 6 дугаар удааны намын төлөөлөгчдийн их хурл бол нам байгуулагдсан жүү бөгөөд 5 жилийн ойгийн ташрамд 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн чухал жангилгын үед хурлдуулах нэг удааны чухал хурл мөн. Бөө хотын арга түмнээ улс төрийн амьдрал дах нэг нь том явдал болно. Бөө хотын эл шатны намын зохион байгуулалт болон өргөн олон намын гишүүн кадрчуд ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хугацаа солих ажлын тухай чухал жаврын жүргэснаг гүүнжгийн сурвалжин туушлуулж сэтгэлээ нэгдэх нь хүчин хамтдгаж байгаад хотын 6 дугаар удааны намын төлөөлөгчдийн их хурлын төгөө өндөр мандуулсан урдхи жалгамжилан хойдход жам нээсэн үнэнний баримталан бодтой гэрхэмлсэн бүлхэмдэн тэмцсэн их хурл болгон хурлдуулах хэрэгтэй гэж жааж гаргав. Бөгд хурлаас дээд хэмжээний хариуцлагат овор болон чанга нэмбай лавдун баттай суртлаар намын төлөөлөгчдийн их хурлын бэлтгэл ажлыг явуулж мэдүүлэлтийн нарийн нэмбай төрвөн сонгуулийн сайтар зохион байгуулж хурлын сайтар бэлтгэж их хурлын зохион байгуулах ажлын эмх журамтай журамжилтай чанга нэмбай баталгаа хүчинтэй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Сахилг бати тэрүнд тавих хүмүүжүүлэх урдаар хэрэгжүүлэх чанга хяналт тавих баримтлан 10-ийг чанга чаажлах сахилг батийн тогтоолыг чанга хэрэгжүүлж хугацаа солих бүх явчийн ил тод төв голч байхыг батлах хэрэгтэй. Намын удирдлагын намын төлөөлөгчдийн нэг хурлын бэлтгэл ажлын бүх явцд туушлуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчилтийн хугацаа солих ажлын бүх явцд туушлуулж хугацаа солих ажил болон аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн хоёр талаар атгаж хоёр талаар айхуулахыг айхуулах хэрэгтэй гэж чухалчилв. Бөгд хурлаас Бөө хотын эл шатны намын зохион байгуулалт болон өргөн олон намын гишүүн кадрчуд Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэгтрэн бүлхэмдэж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай сэрэс чухал яриа чухал жаврын жүргэснаг гүүнжгийн туушлуулан найдваржуулж намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалт ба өөр тунжасан хордны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг эрс гүшгүй найдваржуулж хүсэл найдлагын бат чийжлэн намын ачаа талрах нь эрмгэлэн урагшилж хариуцлага үргэлэн бодтой ажиллаж жам нэн шиний үүдэч аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийн шин байдлыг чирмэн үүдэж оргилм халуун сэтгэлэг болон шилдэг хэр бүтөмжөөрөн хотын 6 дугаар удааны намын төлөөлөгчдийн их хурлын амжилттай хуралдахыг өгтсугай гэж уриалав.
1: Манай хорооны мэд 1-5 дугаар сард манай хотын хевчээжлээс дээших аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэмэгдэл өртөг адил хугацаанаас 106 чиг 8-аар нэмэгдэж 3 их ажил төрлийнхэн жиргээр нэмэгдэхийг биелүүлж үйлдэх үйлсийн нэмэгдлийн хандаж чангарсан байна. Өвөр Монголын Байчуан гэрэл элчин шинжлэх ухаанд мэрэгжлийн хязгаарт компанийн Ордосын нүүрстрэгч өл гадагшлуулах аж үйлсийн хүрээлэнгийн үйлдвэрлэлийн суран газарт үйлдвэрлэлийн ажил яаралтай явагдана. Онц чагаан шилийг болотжуулан боловсруулах мөнгөөр өнгөлөх зэрэг нарилаг ур мэрэгжлэр өндөр наривчит гэрэл элчин гэрэл төвлөрүүлэх ойлтын шил болгон үйлдвэрлэнэ. Эдгээр шил бол гэрэл элчийн чахалгаан өртөөнө нарны энерги хураан чуглуулах гол тоноглол болно. Өвөр Монголын Ордос болоод Хөхнүүрийн гол модын 2 их үйлдвэрлэлийн суурин төшөглөн Өвөр Монголын Байчуан гэрэл элчийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хязгаарт компани нь нэгэнт бүх бөмбөрчгийн хамгийн их ховл маягийн наран энергиар чахалгаан гаргах тоноглол үйлдэх үйлдвэрлэлийн чадварыг бүрдүүлэн жилийн үйлдвэрлэлийн чадвар нь 1350 төмөн тонн тэгш төрүүлжин метрт хүрчээ. Одоохондоо тус компани нь яг хил хязгаарын чахалгааныг чүнчин оронд хөргөх зэрэг улсын чухал их энергийн байлдах бодлогын инженеринд бараа хангааж байна. Компаний эдийн явдлын ерөнхий даамал Жингли хэлэхдээ одоохонд манай компани улсын дотоодын гэрэл элчийн сурын газарт бараа хангаж үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг бараг 3 дуншуурд хүрд хүрэн энэ жилийн 1-р сард үйлдвэрлэлээ эхлүүлснээс нааш жахаалга тасралтгүй бууж байна гэж. Энэ жилээс нааш манай хот тогтмол дунд урагшлан давших ажлын ерөнхий сэтгчийг баримталснаас аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл тогтмолоор божгаарч хөгжилтийн яс чанар үр бүтэмж үргэлж

0: Усны үйлдвэрлэл болоод хангалахын үйлсийн нэмэгдэл өртөг адил хугацаанаас 101.8-аар нэмэгдсэн байна.
1: Манай хорооны мэдэ Одхийн өмнөд хошуунд малчид уулын өдөр туж малын хашаа хоронд эргэлдэж, хоны малаан тижиж арчлаад яардаг байсан бол одоо харин гар утас оюунч дамжуулагчид төшиглэн хоны малаан арчилж хариулах болж. Өглөө болгоно малчин чимэд гар утсан дээрэн хонин сүргийн байдал болон хашаа хорооны дулааны хэмжээ тохиромжтой байгаа чимэж анги тогтсон чагт тосдог. Малчин чимэдийн хашаа хороонд өгсөрсөн оюунч хинэн эжимдүр болон эл төрлийн оюунч дамжуулагчаас эдгэр байдлыг малчин чимэдтэй хангадагаас одоо гертэн сууж байгаад сүргийнхэн байдлыг чаг дарээдэн ойлгож чадах болжээ. Уламжлалт малжин хуйлист оюунч өөрчлөлтийг биелүүлснээр малчид чөлөөлөгдөж орлого нэмэгдүүлэх шин арга замыг сөөгчлөх болжээ. Малчин чимэд хэлэхдээ одоо гертэн сууж байгаад хоны малаан тижиж арчилчихна. Хүнээ хүчи ихэх нь ариулж чадах болсноос өнгөрсөн шиг ядархан болж зардалыг ч ариулж байна гэлээ. Иймэрхүү оюунч малжил нь Одхийн өмнөд хошуун мал аж ахуй шинэ хөгжилтийн жамаар жамнаж байхыг харууллаа. Одхийн өмнөд хошуу траалан мал аж ахуйг чанар сайтай хөгжүүлэхэд тэтгэмжийн бэл мөнгөд төшиглэн тусгай том хэлүүрийн хөвчөөжсөн малжилийн талбайд дулааны оюунчаар хэмжих тогтсон хэмжээгээр тижиж бордох оюунчаар услах зэрэг төрөвнө төхөрөмж өгсөрч нэн олон малжаа хөрөхд ашиг хүртэж. Одоо малчид малын хаан байдал тижэл бордож иргий чаг ямагт анхаарч оюунч мэрэгжилээр нарилаг арчлан тижиж туршилгаар арчлах аргаасан оюунчаар малжих болгоно ховруулжээ. Одхийн өмнөд хошууны мал аж ахуйн хөгжүүлэлтийн төвийн эрхлэгч Номинго хэлэхдээ одоохон болтол манай хошуу 600 нөрхөд нэгэнт оюунч малжилийн талбай байгуулж баримжаадсан оюунч хашаа сарвч одчлсон тижиж бордох төхөрөмж болон услалтын төхөрөмж зэргийг иж бүрдүүлэхээр дамжин тэрүүнээ мэрэгжил болон тоочлсон хамааралтыг мал аж ахуйн хөгжилтөд бодтой ашиглаж байна гэлээ.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ чагийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Вилис Тансаг Мянган, жижигөр найруулагч Арын Далай, шингэн үйлдэгч Ялна, хянагч Бэлэгт, ерөнхий хянагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгыг гэвэл дулаан мэдээнээ шилжээ юм уу? WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулна уу? Баяртай.
2: Хүний сайхан зан чичгийн үнэр мэт. Хүний сайхан суртал нардны гэрэл мэт.

Самбаж хааны өрхөм сонсогчдоо одоо та бүхэнд цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хорооноос мэдээлсэн 9:24 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Төсвөлснөр 9:24 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг, өнөөснөөс маргааш болтол чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг, зүүн өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу тойргийн цаг үеийн байдлаас мэдээлье. Хиавш тойрогт чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 17-33 градус. Дүншин тойрогт чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 19-30 градус. Шагжман булгасанд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 19-32 градус. Шинэ булгасанд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 18-33 градус. Улаан булгасанд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 15-33 градус. Олжич булгасанд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 17-35 градус. Галуут булгасанд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 18-34 градус. Алтан ширээт булгасанд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 18-33 градус. Шүэжаван булгасанд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 18-32 градус. Чаг үрийн мэдээг нэвтрүүлээ. Баяр таа.

Дундадын үндэстнэ их бүлхэмдлийн төгийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн ард түмнэ. Дундадын үндэстнэ их гэрвэлд андрын үршиг нэхтрэн бүлхэмдхийг ахиулъя.

0: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хүндэтгэл сонсогчид. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ алдарт жохолч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг үргэлжлэн сонсгоё. Наашил орчуулж Өвөр Монголын Аражуу Тэлгүс хорооны Ахмад нэвтрүүлэгч оюун нэвтрүүлэн.
1: Гонгор очир болон маш олон танил таслан дамданг тасан гарч ирв. Дамдан энд санаандгүйгээр очирын өмгөнтэй очирчээ. Тэд хоёул амар мэнд асуулчхад өнгөрснээ олон юм бодогдон дотор нь үемэрч, очирын өмгөн ханчаагаараа оломсон тасралгүй арчна. Дамдан тасч гарч ирсэн улс оттай тавлын мөртөн ёсорхох амар мэнд асуулчна. Тэр дами олон үг ярихгүй, харин инээмсэг чарайлан чи яаж бодвоч болох олон санааг нүүр дарын илрүүлнэ. Энэ бол хуучин улс төрчид хүчир бэрхшээлтэй орчин тойронд хүмүүстэй явуулч гарга мөн. Эннийс үжвэл дамдан энд ирэхээсэн өмнө гүйчит бэлтгэл хийсэн байна. Одоо тэр чагийн шинжин байдлыг үжин нарийн болгоомжтойгоор бодлогоо явуулна. Гонгор дамтныг гэртэ жалжаруулаад чайж асч дараагаар нь арих барив. Тэгээд бас сайн холбоотой бэлтгэн дайллаа. Дайлах хэдэн чаг явагдаж хагас өдөр болоход гонгор өнөөх эд эрдэнэсийн тухай ганч өгч чухайлгасангүй. Харин дандаа шиний нэгнээ сайхан үгийг ухсруулан яраад дамтны чихийг баясгах гин. Дамдан дотроо баахан сэжиг төрөх боловч асуухаргүй тул гол асуудлаа түр орхиод очирын өмгөнтэй жоогдож энд хэжээ ирсэн бэ? Энтхийн амьдралд надаж байна уу гэх мэтийн ямиг асууна. Очирын өмгөн бол асвар жантай хүн юм. Тэр нансалмайгаан алдсны дараа Вандны эхнэр Галуугийн хатуу жанд тэсхийн байгаад өвгнэн эрэн энд ирсэн. Тэр гэртэ ганчаран амьдрахын аргагүй тул өвгнэн дагаад тох турвэ ийм амьдралыг өнгөрөхөс онтон аргагүй гэх мэтчилэн явсан суусан явдал бүхнөн дамдан таталгийн хамт нолимсан арчин. Гэр минь гэр биш болсон. Галуу өлөгч нэ. Болжээ болж баригн та хэрэгтэй хэрэггүй олон юу яравэ. Нэг нотог ханил дасал бит хэдвэл ингэж нэг чоглорно гэх чамаргүй шүү. Ондон юм ярчхай. Эмгэнэ яраг сонсч сууж байсан гонгор гинт үгийн тасаллаа. Очирын амгэн хэрвээ жалгаад олон таван үгэн дэлгэх төрвөл лавтай ямар нэгэн нөөч очирыг эдэж харгах болно гэж гэртэг улсчм дотор дотроо мэдэж байлаа. Гонгор дамдан тэш хэргэн өгнөө шин гохчаа гарган гентийн дайралд явууллаа. Эдгүү тус миний бай, дотоотын дайнаас ангичрэг комс хийгээд, тарнай нэр хүндэд тэргүүлэгч дэмчиг донров, дээджиргийн жүвлэгч очир баян хийгээд, босод нөхтөн төлөөлөн, хүндэд дамдан гуайд яхид талархаж байна. Эрхэм та, Монгол найман жамын чиргийн мордоч чиргийн дивизийн хүчир бэрхэт орчин тойронд олжлогдож оцсон манай комсын элчнүүдийг харгалжиж халамжилсанд талархаж байна. Таны энэхүү ачлалт ажилгийг сонсоод бид бүгдөөрөн тойлоор сэтгэл хөдлөж үлээ. Одоо бид танай ач тусад талархаж танай лагшин тунгалгын өрөөч хундаг өрөгч хоёо. Гонгор арахтай хундгаан өргсөөр бос жогсоход өнөх жөнөг очир баянч даган байсан.

гэсэж хондхан өргөн бослоо. Байжгим, байжгим, дамтан гараараан тэднийг суугасан дохоо өгөөд. Гонгор авгай, танай саяын хэлсэн үгийг би ер нь сайн төхөөрхгүй байна гэв. Төхөөрхгүй гинэ. Гонгор ихэл соцсон байдалтай дээр өргсөн хундгаан тавлаа. Хаанаас бас олжлогдсон илч гарч ирвэ. Чи чагаан хөөгөр хэл явуулахаас гадна надад бас илч илгээсэн үү? Дамдан гой. Та бүү ингэж мэдэж байгаад мэдхгүйгээр овлоо. Дамдан талгой дахсаар ихэл нарийн ханимгаагаар. Тэгвэл чи үнэн хэл. Чи надад орид хожид нийт хэдэн илч илгээвэ гэлээ. Гонгор аван дараан энэ үгнээ эргээг олсонгүй. Тэгээд тэр хааш яш харууллаа. Олон явуулсан. Чөм намайг эрхээр явбуу. Тийм байж магадгүй. Би яагаад нэг хүнтэнч олж учирсангүй. Та учирсан байлгүй. Тэд нар чөм морд чиргийн дивизэд харагдаж байх болохоор учрахгүй гэж байна уу? Чиний явуулсан тэдгэр элчийг чөм морд чиргийн дивиз барьж хорсон юм уу? Тийм байж мэднэ. Би бараг өдөр өнжөөд морд чиргийн дивизийн дарга нартай учирдгийм. Ийм учрыг тэд өөр яраагүй. Гонгор жарсан жарлагдан аван дараан хөрөх санаагүй байлаа. Тэгээд үгний жалаг эргүүлж инимсэг дөрвжүүлэн. Бид тэр элч мэлчийг яралчхан байя. Хаашил архтарсан ууж сууя. За, жоогол, жоогол гин. Тэрнээ инимсгэлэхэд гарсан нүдний хоёр талын нарийн атрагаас нь сэтгэлийн гүндэх овмөх жүсэр жална чохолжин харагдан. Дамдан арх шимхийн хамт бодол болно. Гонгор тэрнийх имэн аваачхаар ирээ гэж ажалснаа чохом санаа нь. Жилий жотсон элчинүүдийн кан мөр сургыг гаргах гэсэн байжээ. Одоо нэгэнт нөөр хагаран толсон эмчин хойш ухрахын оронд давшин дайр бол дээр байхай гэж бодоод чиний хилдэг элч гэдгэн чохом юу вэ гэж асуулаа. Гонгор хундахтай архаас нэг шимэд жоохийн баг бодол уснан төв аварлан. Дамдан гой, та бид бол чим алван тушаалт олон жилиг элээсэн улс. Хэнинч гээд хоёр хундаг арханд согтчих гооргүй. Та бол тадны өргөмжилсэн аймгийн дарга мөн. Тийм болохоор миний Монгол хошуудын ил гажирч үг явуулсан элчийг таалавтай олж үтсэн гэж би бодно. Оо, намайг ирж утсан биш. Харин Монгол хошуудын ил гажирч үг явуулсан байжээ. Та учирсан уу? Би тэдэнтэй учирсан юм бол юу гэж чамаас асуух вэ? Дамдан гой. Үнэн учир арай ийм биш байхаа. Би одоогоор морд чиргийн дивизэд тантай учирж ярилцсан нэг элчийг дуудаж авчираад тантай уулж болвол ямар вэ гэд гонгор жүсэр жалтай нүдээр дамдныг алдал үгүй ширтсээр урагш хөжүү сонгон. Тэр хүн одоо зэргэлдээ гэртвэ шүү гэж доор дуунаар хэллээ. Гонгорын энэ арга үнэхээр хэчүү арга байлаа. Дамдны дотор нь агжис хийж авлаа. Тэр гомби хавсран баригдсан элчэд жасаж хүмүүжүүлэх ажлыг хийж өнгөрсөн бэлээ. Тэдний доторх нэг нь үнэхээр дутааж гарч ирээд энд байж байс хийгээд гарч ирээд таринтай нүүр толгол яаж арга чаддаг бэлээ. Гэвч саяын гонгрын байдлыг наривчилбал дуун тон хүч муттай байсан. Тэрний гартаа дутааж ирсэн элч гэж байхгүй. Харин хооснаар хүнийг гүжрэлж байж мэднэ. Байсан ч тэр, байсангүй ч тэр. Одоо сүрдэн хорхийн оронд урдаар гар хөдлөвөл дээр гэж дамдан бодлоо. Гонгор,
Тэр хүн чинь хажуугийн гэрт байгаа юм бол дуудаж ирүүлнэ үү? Надтай ярилцаж өнгөрсөн гэдэг тэр хүнтэй чинь нүүр учрыг гэж бодох юм. Гонгор хуурай нэгэд байчихъя. Та надтай хамтран ажиллах дурггүй юм чинь. Алавтхан бай гэлээ. Ирх молон мэдээлгүй. Гонгор авгай бид хоёрын болжиж тогтсноор бол энэ удаа би Ямаан авах гахт жорлогтой ирсэн. Эннээс гадна ямар ба хүнтэй хамтран ажиллахыг огт бодоогүй санжээ. Гэхдээ би тантай хамтран ажиллахыг яхит хүсж байна. Дамдан босчихслоо. Тэгээд эрхэм олон өршөөл хайрлам уу? Би саяхан хэлсэн үгэн жасч хэлэх чадвартай байна. Үнэнтэй гонгор авгай бид хоёул нэгэнтээ маш сайн хамтран ажиллаж эхэлсэн юм аа. Энэ удаа гэр минь Гуминдангийн чирэгт тоногдсонд чи нутгийн танил даслын ховоос эл талтай хэлэлцэж эд мөнгөн жарж байгаад ядаж чуглуулсан эртний эдийн минь бүрэн бүтэн хамгаалж авчээ. Эдгүй бас найр тавьж хуучин найж нартай минь уулжуулж баярлууллаа. Гонгор авгайн сайхан санаанд би талархаж байна. Иймээс эрхэм та нарт нэг хүндэг арих барья. Сархтан таних боловч санаа нь миний юм ээ. Зоглоорой гэв. Гонгор ихэл бахан хансан байдалтай гент бас нэг шин башир гаргалаа. Дамдан гой. Та тэдгэр эд эрдэнэсэн очиж үчихгүй юу? Энэ үед очир эмгэнтэйгэн хоёул гэртэх улсад салах ёс хийгээд гарч явлаа. Сая найрлцсох үед очир ихэл жовнолтой чарайлан олон таван үг ярьсангүй. Тэрнэ чарайгаас энэ газарт дами өөттэй байхгүй байгааг дамдан үжиж гарлаа. Гонгор дамтныг дагуулж гэрээс гараад арс шир ноос ноолоор хадгалж байсан нэг хангай их хөмөргөд хурч ирлээ. Дамдан дотог шахавал амь насан ши хайрлж явсан ном судар бичиг жорог хөшөөнөө бичээс эртнээд бичгийн гэрийн дөрвөн эрдэн жиргэн малсан үнэр хангалсан чийгтэй газар дээр хог вог шиг ундай сундай хөвтнээ. Энэ байдлыг харсан дамдан өөрийн эрхгүй хангинтал сүрс алдаад эдгээр ямыг ингэж хатгалдгүй юм шүү гэсээр хөлөө нэг дэвстэл ямар нэг юмд халтраад эсэл тонгорчих шахлаа. Тэр доошоо наривчлан харвал хөл дорно. Шавар ус болсон нэг оромог торгон чаас байлаа. Ийм чаас бол анхыгийн жиншэнд гардаг. Тан улсын үеэс эхлэн өргөчд орсон эдвэлээ. Нарлаг сан яс чанар хачин жигтэй шинж чадвараараан улсын дотоод гадаадад нарилдаршиж эрт урдаж чагаас аваад торхон чаасан дээр биер хөрмөгч тосон бэх таван өнгөөр ялгармай гэж махтагцсаар ирсэн юм сан. Энэ чаасыг жарим хүн ширхэн сайн баянжуулан судлан живэрхэн аран тодхон хас шиг галгар ноголвч эвдэрдгүй хорходож илжирдгүй мянган оныг илээдэг гэж махтаж байсныг дамдан чэжилсэр байна. Гэтэл ямар жиргийн сайн торгон чаасч гээд ингэж шавар усанд дэвтэхий даахгүй ялжирч ургадж барна. Торгон чаас ингэж сүйтгэгдсэн нь харамсаж явмаар явдал болох боловч арай ховор чухах үнэт эдэд орохгүй тул бас гайгүй. Дамтны насаараа чуглуулсан эдгээр юмсын дотор хамгийн эрхэм үнэт эдгэвэл тэр олон сүн ёон улсын үеийн шаажин сав хийгээд мин чин улсын үеийн бичиг зураг болно. Аман болгон нандгандах энэ хэдэн жилийн эрдэнийн балавчих юм уу урж сүйтгэхийг дамдан нүдэрэн үчвэл доор нь манарч унахгүй бол хожмон лавтай боомлж өгөх юм. Дамдан ингэж 9 жилийн бодолд баригдан эргэн тойрны харахад хараа дүүрэн айдас хүрэм үжигдлүүд тодорлоо.
Тавжирган алхамжайтай гэрийн мохортх нэг ова хэмхэрхэ вар дээр нэг шаажин айгийг хөмөрч хайжээ. Гэр доторх гэгэмүү болохоор дамдан эхэндэн чохом ямар аяг болохыг сайн үж дийлсэнгүй. Тэр урагшан хоёр алхаад өнөх шаажин айгийг дахин лавлан харахад бүх үеэс нь хүйтэн хөлсч ихрв. Варан хөмхөрхэттэй хамт хөвтөж байгаа тэр аяг бол энгийн эд биш. Дэлхий дахинд тосгүй, үнэн шүгийг үнтэрд нь сүн улсын үеийн хөх чижиг уран хажин лянхуа таяг мөн. Манай улсын шаажин хэрэгслийн үйлдвэрл сүн улсын үед хүрч ирээд альч үеэс илүү хөгжижээ. Тэр үеийн шаажин хэрэгсэл нь материал, мэрэгжил, өнг, чимглэл зэрэг талаар бүр гайхамшигтай сайн байсан бөгөөд тэрний дотор Хөби Можийн дэн шинаас гарсан энэх аяг бол их нэртэй юм. Нарийн ар сэлбэрлж, шир будаг суулгасан энэх аягийг хийсэн гар урлал нь урлын тойлд тулж үеийн үеийн хуран хадгалагчид тэрнийг тэнгэр мэт хөх, тойл мэт гэгэн, чаас мэт нимгэн үнэт эрдэнэмон гэдэг билээ. Одоо тэр харин тоосго вартай холилдоод хагармаар хагармаар байхыг харсан дамтнай нүд халтрна. Тэр эргэн алхтал хөл доор нь бас нэг юм таарлаа. Дамдан шахаачныг хараад зочхотон хасгарах шахлаа. Яан улсын үед хааны ордон тэргэлдэг үжим шигтгсэн өндөр хөлтэй өнгөд хундаг байлаа. Энэ хундагийг Яан улсын Шизуу хаан ховло хэргэлж байсан гэдэг. Яан улсын үед манай монголчууд Жүнгян орны гэж ясны хойнох жоо хүрхгүй жилд улсаа нэгтгэхийн төлөө урт хугацаагаар байлдан явж амар жаргах чөлөө жав гараагүй тул шаачин хэрэгслийн үйлдвэрл дами хөгж дээлээгүй ажээ. Гэтэл энэх хундаг бол хааны хэрэгсэл болох учраас ярангүй эрхэм нэнтэн идэмэн. Шаачингийн дархан урам мэрэгжлэр улаан ногоон бор гурван өнгөтэй хундаг шарж гаргаад дахин энэ гурван өнгөөр хэлхээ хэлхээ үжим шараад хундган дээр шигтгсэнд энэ хундаг нь нарлаг сайхан янжтай гялалжиж гялтхансан гой хундаг болжээ. Ян улсын шаажин сав хэдийгээр сүн улсын шаажин савыг хүрхгүй боловч энэ бол өвөгдөд ховлын хааны хэрэгсэл болохоор дамдан тарныг байдаг эрдний доторх эрднэр үждэг. Гэтэл тэр нөөдөр шавар болчхийн дотор хаягдна гэж санаа зүтэнд нь байгаагүй. Тэр хогл овшаадл өмг дэглэмгүй оваалч хайсан эд эрднэсэн дахин харах жороггүй боллоо. Эдгэр юмсэн бүгдөрөн ховор чохох эрднэс биш боловч эд болгон нь үлгэртэй, эд болгон ирэлтэй. Айландан чгээд дамдынай хүч хөлс хайр сэтгэл адилхан нэвтэрж бий. Дамдан энд хүртэл бодол болоод гонгорж өг. Гонгоро. Би гэр мал хөрөнгө бүхнэн чамд барьчаалж байгаа ч гэсэн эдгэр юм одоогоор авч явна гэж шаардлаа. Би ч бас ингэж удаж байна. Та нүдэрийн үчлээ бич. Таны хайртай юмсыг энэ муу чихтэй гэрт удаан тавбал чөм өвдөрж барна. Миний доторч амаргүй байна шүү гэж гонгор их л дуртай дугарлаа. За тэгвэл ингээд тогтъё. Дамдан доор нь батыг дуудан юман тэргэнд савлуулах гин. Ийм ханжаатай явдал орчлонд байдгүй юм. Гонгор давхийн очоод дамдны гарын шүүрэн авч айлгах чиг гойх чиг доор дуунаар. Дамдан гой. Өд байвал уруу байдаг, өгч байвал хариу байдаг шүү гэлээ. Би бүх хөрөнгөө барьчаалъя гэсэн биш үү? Тэр хэрэггүй. Эдгэр юм чинь бочаасны хариуд та нэг баг явдалд тос болж өгөх болов уу? Аль танд очиж баг ярилчий. Гонгор дамданыг суудаг гэртэн оруулаа. Хөмөргөөсө бочиж ирсэн дамтны дотор араггүй юм байлаа. Харангуй бөгөөд чихтэй хөмөргөд
сүйтгэгдмөр байхад хэдгээр эд эрдэнэс нь нүдэн өмнө жирэлжээд

бохгүй нь хариу тамир алдран харж дийлэх чадал байх эсгийг бөөмдөө. Дамдан гой, танаа этгээр юмыг гаргаж авахын тулд би Гуминдангийн чиргэний ноёнд савхалтыг эдий атгуулсан шүү гэж гонгор таван хуруугаан гаргаад жалгаж, бас бэхчийн сайн тамхийг 10-20 хэсэг төлгсөн. Би юуны төлөв гэнэ. Гонгор шал худал хэлж байна. Тэр өөрийн хүнэн явуулж дамтнаа имийг дээрэмдүүлсэн юм чинь. Юунэ жоос мөнгө жархав. Сохор жоос жараагүй юм. Тэр өдөр Лювфунд жимлэгдсэнэ дараа ийм нэг хар хортой арги бодон олж хайртай имээр нь өгжий болгож байгаад дамданыг ирүүлээд дамданы амнаас жилий жодсон элч тагнуулуудынхан соргийг олъё гэсэн байжээ. Тэр энийх төлөвлөгөөн биелүүлэх гэж ихэт хүч оруулсан боловч одоо болтол дэми олж олсонгүй. Энэ хөх шинж алх үнэхээр байдлыг мэдхгүй юм уу? Эсвэл бачралж байгаад юман очих гэж байх уу? Гэж гонгор дотор ахин дахин бодвоч ялхур гарсангүй. Гэтэл юу ч гэсэн энэ явдлыг ингээд төгсөөж болохгүй тул гонгор эцсийн чадлан гаргаж эхлэв. Энэ гэрт та бид хоёроос ондон хөнгөж үгээд тул би бодсноо танд бүгдийг хэлчихье. Та миний элчинүүдийн байдлыг үнэн мөнөөр нь надад хэлээд өгвөл тэдгээр юм таригнт савлаад аваад яв. Гонгоро, чи миний имийг гаргаж авах гээд жоос мөнгөн их жаржээ. Би тосыг тосаар хариулна. Би өвгөрж муутсан боловч хүний ачи мартахад хүрээгүй. Гэтэл чиний тэдгэр элчийг би үнэхээр яг мэдхгүй. Тэд нар надад ийм учрыг ерөөс яраагүй билээ. Дамдан энд хүртэл ярахад нэгэнтээ тамирдаж муудажээ. За тэгвэл болж бид бая бая мохордуулах ажил битгий хийе. Одоо би танд дараах бодлон хэлий. Та иман түр чаг миний энд хадгалж бай. Морти чиргийн дивизтэн харстай хойно миний элчийн дотроос хэдэн хүнийх нэртэй авахтай ирж олох юм уу? Нэг хоёр хүнийх наашаан тоталгаж гаргавал би танаа имийг доорно гэрч чинь хөргөж очино. Ингэж хийвэл хан алантан ашигтай ямар вэ? Би чармайж үчийе. Ох ээ, эр хүн хэлвэл үх. 3 өдрийн дотор баялуулаарэ. 3 өдрийн дараа гонгор дамтнай тэндээс ямар ч чимээ олж сонссонгүйгээр барахгүй. Морти чиргийн дивизэс дутан ирэх элчийн бараг нэнч олж харсангүй. Гонгор ичигтэн хэлгэнч дамднаас өшөгөн авахар бэлтгэн. Тэр чахам яаж өшөгөн авсан тухай янж бүрийн яра дэлгэрж байлаа. Гонгорын дагагсдын амнаас гарсан чимээгэр бол гонгор жарлаг уулгаж дамднаа бие бүхий эдэрднэсийг үжинтэй айлын жахтах талд тээж аваачаад тос чутхан шатаасан гинэ. Бас жарим хүнэ хэлэхэр бол үжинтэй айлын жахад шатаасан тэр овоо юм бол чөм муу чаас хуучин ховчас урангай маадэ болно. Дамднаа үнэт эрднийг чаргийн явдлын хорооноо баячан бүртгэх товчоноо нэг чадалтай хүн айл хийжэнэ бэйбхийн даваачиж өндөр үнээр худалчихсан гинэ. Бас жарим хүнэ хэлэхэр дамдны тэтгэр имийг худалдсан ч вэ, шатаасан ч вэ, бүрэн бүтнөөр нь нэг нууч гажирт гонгор хадгалсан гинэ. Тэр чахам ямар санаатай байхыг хинч мэдхгүй гинэ. Олны амнаас гарсан жийл жилийн ярааны алин жив болохыг хэлж мэдхгүй. Нам гүм уулан хавчлаар мөнгөн булгийн ус гэлэлжин урсаар алсыг ярьж, хох хүнээр татсан уулан хавчил дундуур нэг журвас чагаа манан үлдэнэ.

0: Уулан хажуугийн ой модод жилийн жилдээ үүл мананд хочгоцсаар ирсэн болохоор навчина маань онч ягч сахлаг ургажээ. Эдгүй хэдийгээр хаврын хүйтэн чаг боловч энд нэгэнтэй чечих хоор дэлгэрч амьллын хүчин бадарч шууд ойн дотор чөлөөтэйхэн дуулна. Үржих чидвраар сайн хөөрийн туулаа энд дураараан үржулчхан төрж өнөр арвин өсөд гажир болгонд нааш чаашаан ном дүнгүйлдэн. Дайны хөлдөс сүргээсэн салж утарсан таван хошуумалууд энд ирж нутагшаад алгуур ажимдаа жирлэгшээд эрэгчлөөтэй бөгөөд ойтортой амьдарна. Марин төвөргөнгөнд тачгинч уулан хавчлын нам гүмиг өвдөлээ. Багуудын үеэр томор овьян хийгээд тэднийг хамгаалж ирсэн хоёр байлдагч дөрвүүлэн энд хурч ирэв. Тэд шаргын сүмөөс гараад бүтэн нэг сүн дахуулсан болохоор одоо хүм морьтойгоо ядарч муутжээ. Тэгээд өмнө нь харгасан үжимж сайтай уулан хавчилд хэдүүл буугаад амс хийх боллоо. Томор морьноосон хурдан шалмгай үсэрч буугаад ардах овьян жүг. Зүгөр бич, бүтэн сүн дахуулаад жүдэрсэн байхаа гэв. Зүгөр, зүгөр гэж ууян морин дээрээсэн томржүг жомсхийн инээлээ. Тэр мэл дээвизийн жахаргаас гарч ирэх үетэйгэн адилхан чаг жахуатай байх өгөөд ядарч жүдэрсэн байдалгүй. Бид чахрын жахаас хурдхан гарий гэж удаад жам жуураан жогссонгүй юм а гэж томрхэлсээр Оянг морноос төшч болгов. Саяхан зүгэр зүгэр гэж байсан Оян морноос бунгут жогсод дийлхэн байгаад лах хитл гажир дээр суулаа. Тэрний хоёр хөл нь хөчж минчүрчээ. Хоёр хөл чинь жарлаг дахсан байчих уу гэж томор инэн асуув. Таны монгол хүнийг би үнэхээр биширлээ. Мараар Явравти хүртэл байлдаж явна гэгч амаргүй явдлаа гэж Оян минчурсан хоёр хулан жогсолгүй шаахын хамт хэлнэ. Энэтхэгд бас хүрсэн шөө гэж марныхан олон гасултгаж байсан нэг жалуу байлдагч омог бартам дугарлаа. Нөгөө нэг байлдагч нь марныхан амалыг өргөн салих нэвтрүүлэхийн дагуу. Тэд оюун санааны хүчээр байлдаж явсан гэв. Томор өлгөж аваад таарж байна. Оуян чи хэлж үч. Хэрвэ оюун санааны хүчин байсангүй бол чи морунаад нэг сүнд ийм хол дахуулж чадна уу гэв. Оюун санааны хүчин. Оуян өнгөрөгдсөнийн жавуурж өдөртөө дахуултан эргчүүлж үжвэл үнэхээр нэг жилийн хүчин тарних хөвчилж байсан шиг санагдана. Гэвч чахам ямар хүчин болохыг тэр бас хэлж гарахгүй. Тэд дөрвөл ажил хуваалчин жүг жүгтэн худалж эхлэв. Оуян дөрм маран хөтөлж тайруулна. Томор нэг байлдагчийг дагуулан төлөө түүхээр явж үлдсэн нэг байлдагч нь ус авахар булгий чиглэжээ. Удалгүй төдөг гал дөрлжиж ус бучиллаа. Дөрвөл төргөлд суугаад хуурай ам хатсан борчон идэж эхлэв. Эрт урдаж чагтай монгол чирэх баруунш байлдан харь гүрнийг туулах дайнай жамдан ийм л хоолумдаар яваа болов уу гэж Оуян дотром бодно. Урт хэдэн өдөртэй тэр вайдаж ганчаардахтан жугаа гаргаж хэдэн дэвтэр монголын түүхийг уншсан байжээ.
1: Хүндөтэй сонсогчдоо сая алдартж өхөөлч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг нэвтрүүллээ. Тус романы ажилгамжийг маргашин энэ чагт хүлээн авч сонсноо.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвж ихч ажлын сурталыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг бүргэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж овчлд нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4013.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогоос эрхлэн өгдүүлж байгаа ажил төрлийн сурталаа нэвтрүүлгийн хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань их болж осоор эхэлж байна. Би нээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Дорно хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ цэнгэлт.

0: хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөг өгнө.
1: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөг өгнө.

За ингээд хүмүүст сонсогчдоо манай хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань болохоор гариг болгоно. Гаригийн 3, гаригийн 5-аа 15 цагаар болоо шүү нэвтрүүлээд тус өдрийн хаан 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Удаа болгоны хагасчгийн нэвтрүүлгээрэн бол хамгийн сүүлийн хууль дүрэм тогтоол хуулийн хамаа бүхэн мэдлэгийн тойронд бол тусгай хуульчаар тайлбар хийх юм уу? Жисийн хэрэгээр хуулийн дүрэм тогтоол инжилсээ тайлбарлан ярьдаг байна. Ингээд сонсогч та бүхэн маань хууль хажийн талаар одоо хуульчийн тусламж юм уу хуульчаас зөвлөг авах шаардлага байгаа бол манай нэвтрүүлгийн маань шууд харилцах хутас 8592-411 8592-412 утсаар холбогдож болно. Та бүхэндээ бол үн төлбөргүйгээр хуулийн тусламж юм уу хамгийн шилдэг сан хуульч нарын танилцуулгыг бол өгч болон шүү. Я ингээд ирхэн үндэс сонсогчдоо ойрын хугацаанд бол одоо хүүхдүүдийн маань одоо их сургууль дэвшиг шилгалтаан дуусгдсан байна. Бас одоо дунд сургууль дэвшиг шилгалтаан бас одоо ингэж шиг явагдуулж байгаа. Тэгээд энэ цаг мөчөөр одоо зарим хүүхдүүд маань одоо сая одоо дээд дүмдэд дэвшиг шилгалтаан хийж барангуудаа нэгэл дор одоо өөрөө том хүн болцсон юм шиг л гэр яхмуудын хаан хамаарал доор байх дурггүй өөрийн дураараа явна гэж зарим одоо өрхчлөө гэдгийг бол буруу эндүүгээр ойлгох юм уу? Эсвэл зарим нэг өлөг буруу жамаар явсан хүүхдүүдтэй хамтарч одоо ингэж алдаа гаргах явдал байдаг аа. Тэгээ энэ хүү байдалд чиглүүлдэд энэ чагаран та бүхэндээ насанд үл хөргөсдийн ял хийх боломжоос сэргийлэхийн тулд хамаагүй хууль дүрэм тогтоолуудаас хаалцгар боллоо. Дор тавх манай нэвтрүүлгэд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулно. Насанд үл хөргөсдийн бие сэтгэлийн эрүүл чархийг баталж насанд үл хөргөсдийн сайн сайхан жан суртлыг хүмүүжүүлэн насанд үл хөргөсдийн ял хийхийг бүтэмжтэй урьдчилан сэргийлэхийн тулд тус хуулийг бол тогтоосон байгаа. Насанд үл хөргөсдийн ял хийхийг урьдчилан сэргийлэхэд сургууль хүмүүжүүлэх болон хамгаалалт дээр голдолгоон тавьцгий хархан багаас нь эхлэн атгаж насанд үл хөргөсдийн муу үйл ажиллагааг чагтгүйд нь урьдчилан сэргийлэх юм бөгөөд жасаж жаларуулах юм байна. Насанд үл хөргөсдийн ял хийхийн урьдчилан сэргээлэхэд ил шатны ардын засгийн ордны удирдлагадоор ерөнхийлөн жасна. Засгийн ордны холбогдол үхий салам өчрөө хууль хазын байгууллага, ардын бүлгэм, холбогдол үхий нийгмийн бүлгэм, сургууль, гэр бүл, хотын суугаал ардын зөвлөл, хөдөө тосгоны ардын зөвлөл зэрэг ил талын хэн хамтаар оролцож тус тусын харилцаагаа гүйцэтгэж насанд үл хөргөсдийн ял хийхийн урьдчилан сэргээлэх ажлыг сайтар хийж насанд үл хөргөсдийн би сэтгэлийн эрүүлэр хөгжихэд сайн сайхан нийгмийн орчин тойрны бий болгож өгөх хэрэгтэй гэсэн байна. Ил шатны ардын засгийн ордны насанд үл хөргөсдийн ял хийхийн урьдчилан сэргээлэх талын өөрөг харилцаагад нэгд насанд үл хөргөсдийн ял хийхийн урьдчилан сэргээлэх ажлын төлөвжүүлэхийг тогтоох юм байна. Хоёрт дотоодын хамгаалал, сургууль хүмүүжил, соёл, сони мэдээ хөвлөл, радио, кино телевиз үйлдвэр худалдаа, ардын явдал, хууль хаажи засаг шахархаа зэрэг засгийн ордны холбогдол бүхий салам мөчр болон бусад нийгмийн зохион байгуулалтын зохион байгуулах юм бөгөөд тэдэнтэй хамжилчиж байгаад насанд үл хөргөсдийн ял хийхий урьдчилан сэргийлэх ажлыг хийх хэрэгтэй байна. 3-д тус аргыг хэрэгжүүлсэн байдал болон ажлын төлөвжүүлгийг хэрэгжүүлсэн байдалд байчаалт хийн. 4-д насанд үл хөргөсдийн ял хийхий урьдчилан сэргийлэх ажлын туршлагыг дүгнэн дэлгэр үйлзи тэрүүнээ нийтлэг жишээг бүй болгож шайсан хөхүүлэн гэсэн байна. Насанд үл хөргөсдийн ял хийхийг урьдчилан сэргээлэхэд насанд үл хөргөсдийн адил бус нас жилийн бие махмууд сэтгчийн ончлогтой үйлдүүлэн жалуу бага үеийн сургууль хүмүүжил сэтгчийн жасалт жалруулга болон ял хийхийн урьдчилан сэргээлэх арга бодлогын судлалыг чангадах хэрэгтэй. Насанд үл хөргөсдөд хүзлэн ёс суртахуун, хууль дүрэм болон улсын хайрлах үйл, нийтч үйл, нийгэм журмын хүмүүжлийг чангадах хэрэгтэй. Албан журмын сургууль хүмүүжлийн насанд үл хөргөсдөд дээр хүмүүжлийг хийхин зэрэгцээгээр ял хийхийн урьдчилан сэргээлэх хүмүүжил хийх хэрэгтэй юм байна. Насанд үл хөргөсдийн ял хийхийн урьдчилан сэргээлэх хүмүүжлийн зорилго бол насанд үл хөргөсдийн хууль дүрмийн үйлчлтийн нэмэгдүүлж насанд үл хөргөсөд
хуулаас зөрчих болон ял хийх ажлын ховх хүн, гэр бүл, нийгэмд учруул хор хөндөл хуулаас зөрчих болон ялтай ажлын өргөлөх ёстой хууль хадийн харуулцлагын мэдүүлж, хууль сахилгын журмлан сахих болон хууль зөрчиж ял хийх эсэргээлх ухамсарыг буй болгох явдал болно. Сургууль мужилийн засаг шахааны салаа мөчөөрөө сургуулийн ял хийхийн үрчлэн сэргэлх хүмүүжлийн хууль дүрмийн хүмүүжлийн уулга болгоно. Сургуулийн сургууль мужилийн жаан сургаах төлөвлөгөд орвулж, өргөлж харагдаж олон гардаг насанд үл хөргөсдийн ял хийхтэй уйлдуулж, адил бус нас жилийн насанд үл хөргөсөд ял хийхийн үрчлэн сэргэлх хүмүүжлийн чиглэлт чанартай хийх хэрэгтэй юм байна. Хууль хадийн засаг шахааны салаа мөчөр сургууль мужилийн засаг шахааны салаа мөчөр эвхам жалуучуудын эвлэл багчуудын хошуу чанг нууд бодот байдалтайгаан уйлдуулна. Үжис бүлэн мэдүүлэлтийн хурал ярааны уралдаан зэрэг олон жилийн хэлбэртэй насанд үл хөргөсдийн ял хийхийн үрчлэн сэргээлх хууль дүрмийн ухуулаг хүмүүжлийн ажлыг жохон байгуулж олонтоо эрхэлх хэрэгтэй юм байна. Сургууль нь бодот байдалтайгаан уйлдуулан насанд үл хөргөсдийн ял хийхийн үрчлэн сэргээлх хүмүүжлэр гол уулга болгосон ажлыг эрхэлх хэрэгтэй. Сургууль мужилийн засаг шахааны салаа мөчөр насанд үл хөргөсдийн ял хийхийн үрчлэн сэргээлх хүмүүжлийн ажлын үр дүмжээр сургуулийн ажлыг хянан шалгах нэгэн зүйлийн чухал уулга болгох хэрэгтэй гэсэн байна. Сургуулийн хууль дүрмийн хүмүүжлийг хийж байгаа тусгай тушаалтай буюу тушаал хавсаргаасан багшийг уруулж авах юм байна. Заавал имэрхүү багш байх хэрэгтэй юм байна. Сургуулийн нөхчлөн үжиж сургуулийн гадны хууль хаадийн хавсран жилоодөгчийг урьж ажилуулах хэрэгтэй байгаа юм байна. Насанд үл хөргөсдийн эцэгх буюу бусад хяна хамгаалагч насанд үл хөргөсдийн хууль дүрмийн хүмүүжлийн тухай шууд хариуцлагын үүргэлэн сургуулаа сурагчид ял хийхийн үрчлэн сэргэлх хүмүүжил хийх үеэс сургууль хүмүүжүүлэх төлөвлөгөө нь насанд үл хөргөсдийн эцэгх буюу бусад хяна хамгаалагчид мэдэгдэж насанд үл хөргөсдийн эцэгх буюу бусад хяна хамгаалагч сургуулийн төлөвлөгтэй уйлдуулна боттой байдалтай хандуулна хүмүүжил хийх хэрэгтэй юм байна. Багчуудын ордон жалуучууд багчуудын тогломийн төв зэрэг сургуулийн гадных тогломийн газар нь насанд үл хөргөсдийн ял хийхийн үрчлэн сэргэлх хүмүүжлийн нэг зүйлийн чухал ажлын уулга болгож олон зүйлийн хэлбэртэй ухуулаг хүмүүжлийн ажлыг өрнүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Бүхэл нас нь 16 хүртэл 18 хүрээдээ ажилд орохоор бэлдэж байгаа насанд үл хөргөсөд ажил мэргэжлийн сургууль хүмүүжлийн боловсруулах байгууламж болон хүн хэрэглэх нэгц хууль хаадийн мэдлэг болон

ял хийхийн урьдчилан сэргийлэх хүмүүжлийг ажил мэргэжлийн боловсролын уулгад оруулах хэрэгтэй байгаа юм байна. Хотын суугаал ардын жөвлөл, хөдөө тосгоны ардын жөвлөл, насан туулх хүрэгсдийн ял хийхийн урьдчилан сэргийлэх хуулдэрмийн ухуулгын ажиллагыг идэвхтэй өрнүүлж байх хэрэгтэй юм байна. Насан туулх хүрэгсдийн эцэг эх буюу бусад хяна хамгаалагч болон сургууль нь насан туулх хүрэгсдийн сургууль хүмүүжүүлж доорх муу үйл ажиллагаатай байлгаж болохгүй гэсэн байна. Тэгвэл нэгд бол хичээл саатах, сүн орой байрандаа үл харих, хоёрт улсаас жахран хамаарах эрт бааж авч явахыг хэрцүүлэх юм байна. Гуравд жодолдох юм уу хүний гутаан хараахыг болж өвшөрөхгүй дэрв хүчээр алавдаж байгаад бусдаас эд бодос булааж авах. Тавд хулгайлах, эд бодсыг жоруудаар эвдлэх. Жургаа, жоос наадахад оролцох юм уу? Хэлбэрийг нь өөртүүлж байгаад жоос наадах. 7. Шалигж авахыг дуу дүрс шингэлтийн үйлдэгүн ном бичиг үжил сонсох. 8. Хууль цаази хууль тогтоолдод огтолсон насан туулх хүрэгсдийн орж болохгүй эжигнэлтийн чанартай дуу бүжгийн тэнхим зэрэг газраар орохыг сэргийлэн. 9. Бусад нийгэм нэтийн ёс суртахууны хүнд ночтой жүрдсэн муу үйл ажиллагаа хийхийг сэргийлэх юм байна.

Насанд үл хөргөсдийн эцэгх буюу бусад хинэ хамгаалагч болон сургуулийн насанд үл хөргөсдийн сургуун хүмүүжүүлзээ. Тамхи татах болон арих уулгаж болохгүй. Ямарваа эзэгнэлтийн газар тангээд насанд үл хөргөсөд арих тамхи худалдаж өгч болохгүй гэсэн байна. Дундад баг сургуулийн сурагчид хичээл саатуулуу сургуулаас чадахгүйд эцэгх буюу бусад хинэ хамгаалагчтай харилцаж байдлыг тусгах хэрэгтэй байна. Насанд үл хөргөсөд дураараа гадагш гарч сүн орой байрандаа харахгүй үйсд бол түүнээ эцэгх буюу бусад хинэ хамгаалагч түүнээ байгаа суугаал дүрмт сургуулна чагтхойд нь байчаа ирж авах юм уу? Дотоодын хамгаалах байгууллагад мэдүүлэн хавсруулахаар гуйчилж болох юм байна. Орой байрандаа харсангүй насанд үл хөргөсдийн хочрооч хонуулхад түүнээ эцэгх юм уу? Бусад хинэ хамгаалагчийн зөвшөөрлөг олж эсвэл 24 цагийн дотор түүнээ эцэгх буюу хинэ хамгаалагч суугаа сургуульд нь чаг тухайд нь мэдэгдэх юм уу? Дотоодын хамгаалах байгууллагад чаг тухайд нь мэдүүлэх хэрэгтэй. Насанд үл хөргөсдийн эцэгх буюу бусад хинэ хамгаалагч болон сургуулийн насанд үл хөргөсдийн муу үйл ажиллагаа хийх бүлгэмийн зохион байгуулах буюу түүнд оролцсны олж мэдвэл чаг тухайд нь хориглон жогсоох хэрэгтэй. Тус бүлгэм нь хуулийн зөрсөн ялт ажиллагаатай байхыг олж мэдвэл дотоодын хамгаалах байгууллагад хэргийг мэдүүлэх хэрэгтэй. Насанд үл хөргөсдийн эцэгх буюу бусад хинэ хамгаалагч болон сургууль нь зарим хүнээ насанд үл хөргөсдийн жаанд охиж, дарлаж өдөөж байгаад хуулаас зөрчин ял хийлгэсний олж мэдвэл дотоодын хамгаалах байгууллагад хэргийг мэдүүлнэ. Дотоодын хамгаалах байгууллага мэдүүлэлтийг олж авсныхан сүүлээр чаг тухайд нь хууль ёсоор байчаан шийтгэж, насанд үл хөргөсдийн хоббийн амар төвшөнд сөрдүүлэл учруулсан бол чаг тухайд нь бүтэмжтэй арга хэмжээ авч байгаад тэднэ хоббийн амар төвчний хамгаалах хэрэгтэй. Насанд үл хөргөсдийн эцэгх буюу бусад хинэ хамгаалагч бүхэл нас нь 16 хүрээдүйн насанд үл хөргөсдийн анхаарч хамгаалахгүйгээр ганчаарыг суулгаж болохгүй. Насанд үл хөргөсдийн эцэгх буюу бусад хинэ хамгаалагч насанд үл хөргөсдийн хамаарахгүйгээр дураар нь тавьж болохгүй. Тэдний шахамдуулан гэрээсэн салган явуулж болохгүй бөгөөд хинэ хамгаалах өөр хариуцлага нь таягдж болохгүй. Насанд үл хөргөсөд гэрээсэн сал явсан бол түүний эцэгх буюу бусад хинэ хамгаалагч чаг тухайд нь эрин авчрах юм уу? Дотоодын хамгаалах байгууламжид мэдүүлэн хавсарамж гуйчлах хэрэгтэй. Насанд үл хөргөсдийн эцэгх нь ураг салсан бол ураг салсан хоёр этгээд нь ч юм өр хүүхдэн сургам хүмүүжүүлэх үүрэгтэй. Ямар нэгэн этгээд нь гэд ураг салснаас болж өр хүүхдэн сургам хүмүүжүүлэх үүргэн гүйцэтгэхгүй байж болохгүй. Хойд эцэг эх тэжээсэн эцэг эх түүнээ асран тэжээж хүмүүжүүлэх насанд хүрээдүй дагуулж ирсэн хүүхэд өргөсөн хүүхдтэй нь тус хуулийн тогтоосон эцэг эх бологсдын насанд үл хөргөсөн өр хүүхдийн ха ял хийхийн урьдчилан сэргийлэх үүрэг хариуцлагыг гүйцэтгэх хэрэгтэй. Сургууль нь муу үйл ажиллагаатай насанд үл хөргөсдийн сургууль хүмүүжүүлэх болон хамаархан чангатгаж гадуурчилж

болохгүй. Сургууль мэдлийн засагчрааны салаа мөчөр сургууль элжүүлийн хэлбэртэй яриалтгийн суудлын хурал боловсрлын анх эрхлэх зэрэг ажилгын өрнүүлж насан туршид хүрэгсдийн адил ус чавах хугацааны Бэй Махмуд сэтгцийн ончлогт хандуулна. Сайн бөгөөд бүтэмжтэй сургаан өмжүүлэх аргыг танилцуулж, жолоодох багш, насан туршид хүрэгсдийн эцэгх болон бусад хинэ хамгаалагч, насан туршид хүрэгсдийн муу үйл ажиллагааг сэргийлж жаларуулах хэрэгтэй. Насан туршид хүрэгсдийг жанд охож, алавдаж, өдөөж байгаад муу үйл ажиллагаа хийлгсэн буюу жан суртлан муу, нөлөөгөр муу, сургуульд ажиллахад тохиргүй багш ажилтны сургаан өмжлийн засагшрааны салаа мөчр болон сургууль ажилласан буулгах юм уу? Ажилласан жогсоох хэрэгтэй. Ялд хүрсэн бол эрвгийн хэргийн харуулцлагыг хуулиосоор нэхэмжилнэ. Дундад баг сургуулийн ойролцоо эзэгнэлтийн чанартай дуу бүжигийн тэнхим, эзэгнэлтийн чанартай электрон тоглоомын газар дэч, бусад насанд үл хүрэгсдийн орход тохиргүй газар эрхлэхийг чаажлана. Дээр ярьсан газар талбай эрхлэхийг чаажлах боттой хүрээх хэвцээг мөж өөртөнцхоор нь шууд хараа хотын нардын засгийн ордноос өөртөө тогтоод юм байна. Тус хуулийг хэрэгжүүлэхээс өмнө дундад баг сургуулийн ойролцоо дээрх зүйлийн нэгэнд хэрхэлсэн бол хугацаа хязгаарлан шилжүүлж нүүлгэх юм уу? Ажлыг нь жогсоох хэрэгтэй. Дотоодын хамгаалалт байгууллага дундад баг сургуулийн орчин тойрны амрын хамгаалалт хамааралтайн чангатгаж дундад баг сургуулийн орчин тойронд үүссэн хууль зөрчсөн ялт ажиллагааг чагтгойдон хориглон жогсоож шийдвэрлэх хэрэгтэй. Хотын сугаал ардын зөвлөл, хөдөө тосгоны ардын зөвлөл, дотоодын хамгаалалт байгууллагын хавсарна дунд баг сургуулийн орчин тойрны амрын хамгаалалт ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Дотоодын хамгаалалт салбар хотын сугаал ардын зөвлөл, хөдөө тосгоны ардын зөвлөл, тус хараан дэх төр суух хүн амын доторх насан туршид хүрэгсдийн сургуульд орж ажилд орох байдлыг эзэмших хэрэгтэй. Төр суух хүн амын доторх насан туршид хүрэгсэд муу үйл ажиллагаа хийвэл түүний эцэгх буюу бусад хинэн хамгаалагчийг шаардаж байгаад бүтэмжтэй сургууль хүмүүжил хийж хориглон жогсоох хэрэгтэй. Ямарваа хүнгээд насан туршид хүрэгсдийн жан дохож алавдаж өдөөж байгаад тус хуулийн тогтоосон муу үйл ажиллагааг хийлгэж болохгүй бөгөөд эсвэл насан туршид хүрэгсдийн муу үйл ажиллагаа хийхэд нөхчил хангаа нөхч болохгүй. Насан туршид хүрэгсэтэд зориулсан бичиг хөвлөлд насан туршид хүрэгсдийн хөтлөн хуулийг зөрчиж ял хийлгэх уулгыг оруулж болохгүй. Хүчрэхлэл шалгиж авахгүй, жоосоор наадах, айлган сүрдүүлэх ажиллагаа зэрэг насан туршид хүрэгсдийн бие сэтгэлийн эрүүл чиргийг хордуулах уулгыг оруулж болохгүй. Ямарваа нэгч болон хов хүн насан туршид хүрэгсэт хуулийг зөрчиж ял хийлгэх жичи хүчрэхлэл шалгиж авахгүй, жоосоор наадах, айлган сүрдүүлэх ажиллагаа зэрэг насан туршид хүрэгсдийн бие сэтгэлийн эрүүл чиргийг хордуулах уулгатай ном бичиг дуу дүрс шингээлтийн үйлдэхүүн буюу электрон хэвлэлийн худалдан нөх буюу дүрэсэлж болохгүй. Ямарваа нэгч болон хов хүн чимээ нэвтрүүлэг, компьютерийн тор сүлжээ зэрэг арга хэлбэрийн ашиглан өмнө тогтоолсон насан туршид хүрэгсдийн бие сэтгэлийн эрүүл чиргийг хордуулах уулга болон мэдээж ангийг хангаж болохгүй.

Радио, кино, телевиз, шийчүчгийн програм нь хүчрхэглэл шалгаж авахгүй, жоосор наадах, айлган сүрдүүлэх ажиллагаа зэрэг насан туршид хүрэгсдийн бэсэтгэлийн эрүүл чиргийг хордуулах уулгыг товойлгож болохгүй. Радио, кино, телевизийн засаг шархааны салаа мөчр, соёлын засаг шархааны салаа мөчр эрхөвсөн. Радио, кино, телевиз, шийчүчгийн програм зичи, элтрүүлийн тоглолтын газрын тухай хамааралтай нь чангадах хэрэгтэй. Эжигнэлтийн чанартай дүү бүжгийн тэнхэм зэци бусад насан туршид хүрэгсний орж болохгүй газарт насан туршид хүрэгсний орхыг чаажлах ил тодорхой тэмдэг өлгөж насан туршид хүрэгсний орхыг хориглох хэрэгтэй. Эжигнэлтийн чанартай электрон тоглоомын газар нь улсын хуулаар тогтоосон баяр дурсгал амралтын өдрөөс гадна насан туршид хүрэгсний орхыг хориглох хэрэгтэй бөгөөд насан туршид хүрэгсний орхыг чаажлах ил тодорхой тэмдэг өлгөх хэрэгтэй. Насанд хүрсэн нисгий тодорхойлоход хүчтэй бол дээр ярсан эзэгнэлтийн газрын ажилтнаас биеийн үнэмлэлийг нь гаргуулахар шаардаж болно.

ночтой юм уу, үйл ажиллагааг ясаж ялруулахын талаар танилцуулъя. Тэгвэл тус хууланд хэлж байгаа хүнд ночтой юм уу, үйл ажиллагаа гэдэг бол доржигсаасан нийгмийн хүнд ночтой хохирулна, эрүүгийн хэргийн сэтгэл торгуулт хөрөхгүй хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагааг багтааж байгаа юм байна. Тэгвэл ямархуу уулга байхын талаар хэд анхаарал

тараах, худалдаалах, 5. Садар самун буюу шалгаж авахай, янхлах ажилгыг хийх, 6. Олонд хулгайлах, 7. Жоосоор наадахад оролцох, олонд сургавч үйл засарсан, 8. Хор төдө сурах юм уу, тарих, 9. Нийгмийн хүнд ночтой хохируулах бусад ажиллагаануудыг багтааж байгаа юм байна. Тэгвэл тус байдлууд илрүүлэн насанд үлхрэхэд тус хуулан тогтоосон хүнд ночтой муу үйл ажиллагааг хийвэл цаг тухайдан хориглон жогсоох хэрэгтэй. Тус хууланд тогтоосон хүнд ночтой муу үйл ажиллагаатай насанд үлхрэхэдий түүний этгээх буюу бусад хинэ хамгаалагч нь сургуультай хамжилчиж байгаад арга хэмжээ авч чанга хамааран сургах хэрэгтэй. Бас хөдөлмөрлүүлж суралцуулах, сургуульд хүргэж засаж жалруулах юм уу, хүмүүжил хүртэж болно. Насанд үлхрэхдээ хөдөлмөрлүүлж суралцуулах, сургуульд хүргэж жалруулах юм уу, хүмүүжил хүртэхэд түүний эцэг буюу бусад хинэ хамгаалагч эсвэл суугаа сургуулаас өргөдөл дурдаж, сургууль хүмүүжилийн засаг шаргаанаа салаа мөчрөөр зөвшөөрүүлэх хэрэгтэй. Хөдөлмөрлүүлж суралцуулах сургуулаас тус сургуульд суралцж байгаа насанд үлхрэхдээ чанга хамаарч хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Хөдөлмөрлүүлж суралцуулах сургууль нь алуун жирмийн сургууль хүмүүжилийн хуулийн шаардлага ёсоор хичээлийн байрлуулалтын талаар энгийн сургуультай адил байлгахаас гадна хууль дүрмийн хүмүүжлийн уулгыг чангатгаж насанд үлхрэхдийн хүн ночтой муу үйл ажиллагаа буюу усны шалтгаан зэч хүн ночтой муу үйл ажиллагаа бүхий насанд үлхрэхдийн сэтгцийн ончлогт чиглүүлэн жасаж жалруулах ажлыг өрнүүлэх хэрэгтэй. Гэр бүл сургууль хөдөлмөрлүүлж суралцуулах сургуульд суралцж байгаа насанд үлхрэхдийг халамжлан хайрлаж тэднүүсийн хүнээ нэр хүндийг хүндэтгэж жодож жанцих хардан тамлах юм уу гадуурчилж болохгүй. Хөдөлмөрлүүлж суралцуулах сургуулаас төгссөн насанд үлхрэхэд сургууль дэвсэх ажилд орох зэрэг талаар энгийн сургуулаас төгссөн сурагчтай адилхан эрхийн эдэлж ямарваа нэгж болон ховхн гадуурчилж болохгүй гэсэн байна. Насанд үлхрэхэд тус хуулан тогтоосон хүнд ночтой муу үйл ажиллагаатай байж амрын хамгаалах хамааралтыг зөрсөн үйл ажиллагаатай бол дотоодын хамгаалах байгууллагаас хууль ёсоор амрын хамгаалахын шийтгэл торгуул олгоно. Бүхэн нас нь 14 хүрээдүй буюу үйл байдал нь онцгой хөнгөн байж шийтгэл торгуулаас хэлтрүүлэх чухалтай бол сургаан чеэрлүүлж болно. Насанд үлхрэхэд бүхэл нас нь 16 хүрээдүйгээс болж эрүүгийн хэргийн шийтгэл торгуул өгөх чухалгүй бол түүний эцэгх буюу бусад хинэ хамгаалагчийг жаллагдаж байгаад чанга хамаарч хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Чухалтай үед засгийн ордноос хууль ёсоор хураамжилан жасаж сургаж болно. Насанд үлхрэхэд хураамжилагдан жасаж сургагдаж хүмүүжүүлэгдэж байгаа хугацаанд гүйцэтгэх байгууллага нь тэднээ үргэлжлэн соёл мэдлэг, хууль цаазын мэдлэг буюу ажил мэргэжлийн хүмүүжил хүртхий батлах хэрэгтэй. Алуун жирмийн сургууль хүмүүжлийн үл биелүүлсэн насанд үлхрэхдийг гүйцэтгэх байгууллагаас тэднээ үргэлжлэн алуун жирмийн сургууль хүмүүжил хүртхийг батлах хэрэгтэй. Хураамжилан жасан хүмүүжүүлэх болон хөдөлмөрлөхөөр жасаж сургагдах хугацаа нь дуусан насанд үлхрэхэд сурлагаан сөргөөх, сургууль дэвсэх, ажилд орох зэрэг талаар босон насанд үлхрэхэд лүгөө адил эрхтэй ямарваа нэгж болон ховхн гадуурчилж болохгүй гэж тогтоосон байна. Насанд үлхрэхэд хууль цаазы хууль тогтоолж ичи нийгэм нийтийн суртахууны дүрмжлийг дүрмжлэн сахиж биеэн хүндэтгэх, биеэн барих, өөрсдөө чирмэх ухамсарыг бий болгож үнэн худлын ялган тодлохоор өөрийгөө хамгаалах чадварыг нэмэгдүүлэн илжвэлийн муу үйл ажиллагаа болон хуулаас зөрсөн ялт ажиллагааны өдөөлөг халдлагын ухамсараас хориглох хэрэгтэй. Эцэгх буюу бусад хинэ хамгаалагчид хаягдсан ба тамлагдсан насанд үлхрэхэд дотоодын хамгаалах байгууллага ардын явдлын салаам учир эвхам жалуучуудын эвлэл эмэгтэйчүүдийн холбоот хурал насанд үлхрэхдийн хамгаалах жохон байгууллалт буюу сургууль хотын суугаал ардын зөвлөл хөдөө тосгоны тосгоны ардын зөвлөлд хамгаалуулахар гуйчлах хэрэгтэй. Гуйчлыг олсон дээр ярсан салаам учир болон жохон байгууллалт чим хүлэн авах хэрэгтэй. Байдлын үндэслэж аврын туслах арга хэмжээгээ авах чухалтай бол урдаар аврын туслах арга хэмжээг нь авах хэрэгтэй гэж тогтоосон байна. Насанд үлхрэхэд ямарваа хүнээ өөрийн бие буюу бусад насанд үлхрэхэд тус хуулийн 3 дугаар бүлэгт тогтоосон
хийж болохгүй үйл ажиллагаа

буюу ял ажиллагаа хийсний олж мэдвэл суугаа сургуул түүний эцэгх буюу бусад хяна хамгаалагчаар дамжуулна. Дотоодын хамгаалах байгууллага буюу засгийн ордны голон хамаарх салаа мөчөрд мэдүүлж болно. Бас өөрсдөө нь дээр ярьсан байгууллагад мэдүүлж болно. Мэдүүлэлтийн хүлээн авч шийдвэрлэх байгууллага нь цаг тухайд нь хууль ёсоор байчаан шийдвэрлсэн байх хэрэгтэй. Ял тажилгатай тэмжил хийсэн ба ял тажилгын илчлэн мэдүүлсэн насанд үл хөргөсдөй хууль хаазын байгууллага, сургууль, нийгэм хамгаалахын цангатгаж түүнээ чохол толж хариу авахаас сэргийлэхийн батлах хэрэгтэй гэж тогтоосон байна. Ял хийсэн насанд үл хөргөстөөс эрүүгийн хэргийн харуулчлага нэхэмжлэхэд сургуун хүмүүжүүлэх, хайраар ухааруулах, аврах чиглэлтийг хэрэгжүүлж, сургуун хүмүүжүүлэхээр гол болгоно, жалхан шийдгэхээр хавсарамж болгох зарчмыг баримтлана. Хууль хаазын байгууллагаас насанд үл хөргөсний ял тажилгыг шийдвэрлэхдээ насанд үл хөргөсний жаргалдах хэрхэн хэрэгжүүлэхийг батлах, насанд үл хөргөсний хууль хаазын тусламж олохыг батлах мөртөө насанд үл хөргөсний бие махбод сэтгэцийн ончлог болон ял хийсэн байдлын үндэсэлж хууль дүрмийн хүмүүжлийн чиглэлт чанартайгаар хийх хэрэгтэй. Эрүүгийн хэргийн албадах арга хэмжээгээр шийтгэгдэж байгаа насанд үл хөргөстийг ардын шүүх хорогийн шүүн таслалт хүчнтэй болохоос өмнө түүнээ сургууль харааг нь хасаж болох вэ гэж тогтоосон байна. Ардын шүүх хорогоос насанд үл хөргөстийн ял хийсэн эрүүгийн хэргийн шүүн таслахад насанд үл хөргөстийн бисэтгчийн ончлогийг сайн мэдэх шүүгч буюу шүүгч болон ардын хавсарын шүүгч хууль ёсоор багчуудын шүүхтэн кими жохон байгуулж шүүн таслах хэрэгтэй. Бүхэл насаар 14 хүрч 16 хүрээдүйн насанд үл хөргөстийн ялт хэргийг чөм илэр шүүн шийдвэрлэж болохгүй. Бүхэл нас нь 16 хүрээд 18 хүрээдүйн насанд үл хөргөстийн ялт хэргийг олон хитэн бас илэр шүүн шийдвэрлэж болохгүй гэж тогтоосон байгаа юм байна. Тэгэхэд эрхэм хүндэт сонсогчдоо чагийн хараанаас болоод энэ хүртэл насанд үл хөргөстийн ял хийхээ сэргийлэх сургаан мүжлийн талаар холбогдож мэдэх хүмүүсүүд болон алан байгууллага нэгжийн талаар мөн тэдний үүр харуулчлагын талаар усаас тусгай тогтоосон дүрм тогтоолын талаар та бүхэндээ танилцуулсан байгаа. Хэрвээ тус уулгын талаар одоо нэг гүнжтэй ойлгомжтой ойлгоё гэж бодож байгаа бол манай дараагийн нэвтрүүлгэд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулно гэж та бүхэндээ сануулъя. Тэгвэл одоо яг хүүхдүүд маань чөлөө тавьж байгаа учраас энэ талаар тав хүн маань илүүхэн анхаар болов гэж дахинд сануулж байна. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулсан нь дорноо хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнгэлт. Дараа жилийнхээ нэвтрүүлгээр болж ёсоор дахин уулзъя. Баяртай.

Дундад улсын ард түмэн болон дундадын үндэстэн ойр үеэс сүүлэрх хүнд гिचүү гаслан жавлан ус агуу их сэргэн мандалтын гэгийн сарууд ирээдүй тийш урагшлахад ерөөс сурах бичиг гэж байсангүй. Нэмч бэлэн харуулт гэж байсангүй. Намын жуун жилийн тэмцлийн амжилт олсон жамиг бол намаас ард түмнийг удирдан биеэн дааж эжин мэдэж байгаад хайн сүгчилж нээс юм. Марксийн үжлийн дундад улсын хууцыг бол дундад улсын эвхандчууд өөрийн хүчиндээ дүшгэлж байгаад үйлсгэжүүлж бичгэлсэн. Үүнээ дотор туушлагдаж байгаа нэг нь үндсэн зүйл бол дундад улсын асуудлыг эрх биш, дундад улсын үндсэн байдлаас үүсч байгаад дундад улсын хүн өөрөө харуулах хэрэгтэй байх явдал болон

0: Чокежаар нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чогтой жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж Найш нарын хаан урмын сэргөөж сонорыг байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё. Энэ төрөнд бид Ханкин хошуунай 2-р баг сургуулийн 4-р оны итгэлийн ярсан Эрдэнэний мал өгсөн үлгэрийг сонирхъя.
2: Хамтараа нүлгэр сонсъё.
3: Таар сайн байна уу? Би бол 3-4 ангийн итгэл байна. Доор би та нарт Эрдэнэний мал өгөх үлгэрээ ярья. Та бүхэн минь таалан болгоом уу? Эрдэнэний мал уу? Эртний урдын чагт ахトゥ хоёр байж гэнэ. Анх нь гэртэн сууж тахаа нохоон тижээж дүүн өдөржин тараагаан тэрдэг. Нэг нь өдөр дүүн тараагаан тэрж байтал нэг эвдэрхийн мал олж үжээд эвдэрхийн малуугаа нь гэртэн аваад иж ахтаа нь өчүүлв. Ах нь дүүн минь чирмүү эвдэрхийн бодороо юу хийхээ гэсэнд дүүн ахаа энэ эвдэрхийн малуу дотор тахаа нохоог нь эдэш хийж тахаа нохоог нь тижээж болно гэж хэлэхдэ ах нь зүүхийн хаан үг чүп гэж бодоод тахаа нохоог нь эдэш гээ. Тэгэд тахаа нохоог нь эдэш тахаа нохоо тижээж байтал тахаа нохоог нь эдэш нь ерэн барагдахгүй дан дүүн миний авчирсан эвдэрхийн малуу латэр тэний малуу гэж бодоод тэг өндөх хийж маргааш болсонд авиу найдал нэг хоёр өндөг очих. Нэг өндөгөө нахууд бас нэг өндөг илэрчээ. Дүүн. Би ахаа би энэ муу өвдөрх юм алаар настаа айл борч амтэнэ. Гэхэд ахын дүүн минь чи насаа баг чүсэ чингэн тул би остой айл борч амтэрнэ. Гэртээ байсан байдаг юм аа бүр ч юм байдаг. Гэж ахトゥ хоёр маргалдчсаар байгаад ноёно яамд очиж жарах хийв. Ахын ноё миний дүү өнөр төр тараагаан тэрж байтал нэг эвдэрхийн мал олж аваад астай найл болж амтэнэ. Би аха босон тул аруу хаан ариун тул гэртэ байдаг юм аа бүр дүү тань гээ. Би мөн энэ эвдэрхийн малуугаа наавуулмаа болчихноо. Хэгт дүүн ноёно өмнө жогсоод энэ эвдэрхийн малуу би хосонд тэр хосонгүй да. Би астаа найл болж амтэрнэ. Би гартаа байсан байдаг юм бүр ахтаа нэгий. Ноён ахトゥ хоёрын жаалтлгийг сонсоод энэ муу эвдэрхийн малуу латаа эрдэнэний малуу гэж бодоод ноён чаа энэ очири шийдлэх тамар эвдэрхийн малуугаа нааш авчир. Би сайхан үжид байгаад шийдвэрлээ. Та хоёр ёпа маргааш ир. Гэж ахトゥ хоёрыг явуулжээ. Ноён гэртэн байдаг жоосон бүр тэр муу эвдэрхийн малуу дотор хатгалжээ. Маргааш болсонд ариун жоос уулчих. Ноён шүлсэн чуваан. За бихэнсэн биш юу? Эрдэнэний малуу, эрдэнэний малуу гэд хэлэхдээ нэг мөсөнд толгоогоо нь эвдэрхийн малуу дотор оруулаад сандрахтаа хүүдэ. Хүү минь ээ аваад цэж гэргоо гэхэд хүүн сандрын ирээд аава нь чангааж дөнгөж сааван татаж гаргасан до эвдэрхийн малуу дотор бас нэг аава хурдуун татаж гаргаа гэхэд дуу сонсдог нэг үжилсэнд бас нэг аав дэржээ. Хүүн энэ аава татаж гаргаад бас нэг аава хурдуун татаж гаргаа гэхэд дуу сонсдог. Хүүн энэ мөтер 8 аавыг татаж гаргасан до бас л аван хурдун татаж гаргаа гэхэд дуу сонсдог. Хамгийн анх сар татаж гаргасан ноён. Хүү минь байчих. Чи ийм ариун аавыг татаж гаргаад чи яагаад тийчихи? Гэхэд хүүн цуурлаад энэ мөвдөрх юм алаараа юу хийхээ гэд балуу үсгэд хагалж гинэ. Баярлалаа та бүхэндөө.
1: Одоо өргөлжлөн бид Ханкийн хошууны 2 дугаар баг сургуулийн 4 дугаар оны Төмөрөнгийн ярсан буруу ишилсэн сөхөгсөн үлгэрийн хуалж хар боллоо.
3: Буруу ишилсэн сөхөө үжүүрт уулын өвөрт адуун сүрэ харуулж авдаг аавын хүү, голын дэргэд хонин сүрэ харуулж авдаг ийжийн хүү гэгч хоёр хүн байж гинэ. Энэ хоёр хүн тус бүр жан ааш хондоо үхэлээ эрт тас бөгөөд бусуудын хэлсэн үгийг жаавал мохор үгээр харуулж мохоодог гинэ. Ингээлэр хүнөөс тэр хоорыг ч юм буруу ишилсэн сөхөө гэж хочилж дууддаг. Нэгэн өдөр аавын хүү, ийжийн хүү хоёрын харилч нь учирж нэг дор тоон тулж жоог дэлгэн суулаа. Ийжийн хүн суржээ. Бүд өдрийн брондоо гэсэнд аавын хүү нэг нэгээр тусалж байхад ч даажлаа байсан. Нилээдийнхээ орхолоор би өргөж үжисэнгүй гэжээ. Ийжийн хүү сүнс хлоор тоноод хөлөөг зэрсэнгүй юун хөнгөн байна гэж барааны үнийг асуусанд аавын хүү тэр бүгдийг би жигнэж үжисэнгүй бараг хөвөн хөнгөн байлгүй гэжээ. Ийжийн хүү та төөр жохийн газар яваад тэндхийн ном хэдий байна гэж үнийг асуусанд аавын хүү тэр чанг дээр жодож л байналаа. Би нэг нэгээр нь тоож үжисэнгүй гэжээ. Ийжийн хүү энэ үед тамхан дати гэж бодосонд энэ өдөр яаснаас болж гэртээ мордож хаад гарч ирсэн байв. Чихээ чад хаасан туу туурчхан өл гэсэнд аавын хүү туун чээ чанаж байна. Та чиг туурсан аам байна. Энэ бүхнийг танд өгчхөөд би юудаж уух юм гэжээ. Ингэж бай тэр туу тэй чанам бучлахаар ийжийн хүү хөй туу чин бучлаа дивэрж байна. Гэхдээ аавын хүү чэ бүчлдэг ёо, тоо бүчлдэг ёо гэж мохор үгээр мохоор мордуулсан гинэ. Хөдөн сарын дараа ийжийн хүү хөнөө намар жанд оруулахад гол гатлан гарч чайган чанаас сууж байв. Аавын хүү энэ адуунаас нэхэр морь сүргээсэн салж уусан байв. Төрүүнийг нэрэж хайсаар энд хүрч ирэв. Аавын хүү хэр мөр үжүү гэсэнд ийжийн хүү хэр мөр байх юм бол ажигт надад бүхнийг алиг танд хэлж барахыг гэжээ. Аавын хүү гол гатлан гэрч морио нэрхийг санаж голын ус хэдий байна гэж гүн гүйхний асуусанд ийжийн хүү би зөвхөн бор тоогоор нэг овлоо бусуудын тэр урасч байж гэжээ. Жогдож байсаар аавын хүү биш одоо чин айлсаар блэ гэжээ. Ийжийн хүү тэнгэр дээр гагчаасаар л байна. Та яахан мэнд энэ удыг бус усар болгож хөө гэжээ. Аавын хүү дүн доктон хоолын таглар хада өмнө удаа ийжийн хүүгийн мохор үгээр мордуулсанаа санаж олоод жа нэг мин хоёр нөхөлөж явъя. Эрэг жилийн цагаан сарын шиний нэгэнд би шинийн хатгаан барьж тантай шинийлж амрыг чин асууя гэж хэлсэн гэн. Баярлалаа.

Дүүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхий санаачугаас өрхлөн явуулж байгаа чагтай зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас насгаж байна. Дүүнээр минь манай нэвтрүүлэгт өргөлжлөн анхаарлаа хандуулна уу? Жилгаа дүүнэртэй нь дулаан авчсан хар хамартай хөөгдсөн шүлгийг сонсгоё.

хар хамартай хүүхэд. Дулаан. 11 тэжилдэн аав нь байрт суус юм а. 10-ад хүүхэд орой бүр давтлаг ордог байсан юм а. Хөдөөгийн сургууль хөр хийш ү хөрөлчгүй нөхөчөл барагтай шүү. Өөдөөс асаах дингэнч өөрөө хийх алуутай. Эмийн лонхор болооч эвлүүж хийдэг дэг юм шүү. Бодгийн лонхор болооч болосруулж хийдэг дэг юм шүү. Хүн хүнээ өмнө хөөрхөн нэг дэнтэй хөөтөн өвлийн сүн хөлөө дэвсэж байгаа татна. Тосон дэнгийн нутаа толгой эргэмэр өнөртэй ч толгой өндийхгүй татдаг томоотой хөөхдүүд байсан шүү. Хар утаан тоннорсоор хамрын нүжүүр харалдаг ч хамаарахчгүй давтан харилчин хараад инээлдэн. Хөхө үлийн сөн хөдөөхийн сургуульд намуухан хөөдсөн хамаартай хөөхдүүд давталгороод яаралдах нь.

алган дээрэн бөмбөрүүлсэн айлын хоронд үүрсэн ажээ буурал өөжийн хаан ачийн яах гэж харуулнуу да. Одоо өргөлжлөн дүүнэртэн санарын урсгал хүүхдийн дуу сургалтын төвийн дүүнэрийн дуулсан өөжийн тухай дуу гэсэн сайхан дуугаа сонирхъя.

Манай цагийн цогтой зал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч дугарч ав, ерөнхий хинагч гэрэл чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

Хуулиар засах бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын чухал батлага мөн. Бид дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын хуульжлын замаар замнахыг ямагт баримтлан, хууль ёсоор улсан засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулахыг хамтаараа төлхөн ахиулахыг баримталж, хуульжсан улс, хуульжсан засгийн ордон, хуульжсан нийгмийг нэг чогтжуулан бүтээн байгуулахыг баримталж, шинжилх ухаанчаар хууль тогтоох, төв чингаар хууль хэрэгжүүлэх, төв голчоор хууль явуулах, бүх ардаараа нь хууль сахихыг бүх талаар төлхөн ахиулж, хуульжсан замаар нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жуулч дурын төв.
1: Нэг гаргийн чухал мэдээ.
2: Нэг гаргийн чухал мэдээнд голдуу.
3: Хотын намын хороноо банкны хороо хурал хуралдуулсан.
2: Дундад улсын Эвхамт намын Ордос хотын 5 дугаар хугацааны хорооноо 12 дугаар бүгд хурал хуралдсан.
3: 1-5 дугаар сард бүх хотын хевчэжлээс дээших аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэмэгдэл өртөг адил хугацаанаас 106 шиг 8-аар нэмэгдсэн зэрэг мэдээнүүд бий.
2: Жалгаад мэдээнэ бүрэн улгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: Манай хорооноо мэдээ. Ойрын өдөр хотын намын хороноо банкны хороо хурал хуралдуулж намын төв хороо болоод өөртөө жас хорноо намын хороноо байрлуулалт шаардлагыг туушлуулсан.

0: болон найдварж уулж тойрон баачах сурвалжлах хүмүүжил зэрэг ажлыг судлан байрлууллаа. Хотын намын хорооны шүүжи Лили хурлын эрхэлжээ. Хурлаасаа намын төв хороо болоод өөртөө жас хорноо намын хорооны байрлуулалт шаардлагыг гүнжгийг туршлуулан найдварж уулж өөртөө жас хорноо намын хорооны дэд шүүжи өөртөө жас хорноо ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богангийн манай хотод байчаан судлал хийх хугацаанд их ажлын шаардлагыг хянамга найдварж уулж онны харалт үүргэн чанга гатхан аж ахуйн ажиллагааны хянан химжиж тохируулахыг чангатгаж чухал их төрөл зүйлийн гардмыг гүйцэтгэх болоод бүтээн байгуулж байгаа төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын агчийг түргэтгэн арилжаачин урж бэл оруулахыг чанга гатхаж хэрэглэгээний амжилтлын хүчнийг хөгжөн онцлогт соёл жугаачлалын аж үйлсийг бий болгож гадаад нээлтийг ахуулан шинжлэх ухаан цэнинг мэрэгжлийн шиний үүдэх хэрчмийг чангаруулж аж ахуйн тогтун эргэлтийн ахуулан дээр хагас жилийн үүргийг хагасаас давуулан бэйлүүлэхийг үнэнхүү баталж өөртөө жас хорноо хөгжилтийн их талд үжил байсуу жохох хөв нөмрөө үжүүлэх хэрэгтэй. Хөгжилт болоод амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж аюулгүй бэлтгэлийн их байчаалт их чигчлэлтийг гүнжгий ахуулан аюултай химийн бэлтгэлийн хүрээ чарааны бүх хэлхээгийн аюул төгшөрийг хамааран эжимдхийг чангатгаж аж бэлтгэл арилжааны хүрээ чарааны аюул төгшөрийг сэргийлэн эжимдэх эрчмийг чангаруулан жамын амар төвчнээ хяналт хамааралтыг чангатгаж аюулгүй бэлтгэлийн хороо шохмыг чанга сахах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас 5 дугаар хугацааны хотын намын хорооны 10 дугаар ээлжийн тойрон байчаасан ерөнхий байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсч Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санаа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн тойрон байчаах ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ суралчин туушлуулж намын төв хороо болоод өөртөө жас хорноо намын хорооны тойрон байчаах ажлын тухай байрлуулалт шаардлагыг бүх талаар найдваржуулж халан сайжруулах нэг шугамын хариуцлагыг найдваржуулах тогтчийг гүнжгээрүүлж тойрон байчааж халан сайжруулах сүлийн ажлыг сайтар бийлүүлэх хэрэгтэй. Үр бүтээлийг улруулан хэрэглэхийг чангатгаж тойрон байчааж халан сайжруулахыг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийг өрнүүлэхтэй уялдуулж дүрм тогтоол тогтоохыг чухалчлан дүрмээр алдаж гарахыг хориглож эрхийг чанга хамаарч тойрон байчаахаар өөрчлөхийг ахуулж тойрон байчаахаар байгуулалтын ахуулах тойрон байчаахаар засгийн ахуулахыг бэйлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас хотын намын хорооны байнгын хорооны удирдах багийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн халан сайжруулж чигчлэн засах эх дансыг судлан хянан зөвлөж бомб шутлах эрч жоргоон батлан халан сайжруулах эрчмэн чангаруулж бодит бүр бүтэмж олохыг батлах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас хотын намын хорооны 5 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлд болоод хотын 6 дугаар удаагийн намын төлөөлөгчдийн их хурлын бэлтгэл байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсч хурлаас бас бусад учир явдлуудыг судалж
1: манай хорооны мэдээ ойрын өдөр Дундад улсын Эвхамт намын Ордос хотын 5 дугаар хугацааны хорооны 12 дугаар бүгд хурл хурлдав. Бүгд хурлын хотын намын хорооны байнгын хорооноос эрхэлв. Хотын намын хорооны шүүжи Лили яраа тавьжээ. Хотын намын хорооны гишүүн, орлогч гишүүн хурлд оролцов. Бүгд хурлаас Дунад улсын Эвхамт намын Ордос хотын 6 дугаар удааны төлөөлөгчдийн их хурлын хурлдуулах тухай шийдвэрийг хянан зөвлөж батлав. Хотын намын хорооны байнгын гишүүн, зохион байгуулах хэлтсийн дарга Говэнх шийдвэрийн тухай тодорхойлолт хийв. Бүгд хурлаас хотын 6 дугаар удааны намын төлөөлөгчдийн их хурл бол нам байгуулагдсан жүү бүгд 5 жилийн ойгийн ташрамд 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн чухал жангилгын үед хурлдуулах нэг удааны чухал хурл мөн. Бүх хотын ара түмнээ улс төрийн амьдралдах нэг нь том явдал болно. Бүх хотын эл шатны намын зохион байгуулалт болон өргөн олон намын гишүүн кадрчуд ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хугацаа солих ажлын тухай чухал жаврын жүргэснаг гүнжгий суралчин туушлуулж сэтгэлээ нэгдэх нь хүчин хамтдгаж байгаад хотын 6 дугаар удааны намын төлөөлөгчдийн их хурлын төгийн өндөр мандуулсан урдхи жалгамжилан хойдход жам нээсэн үнэнний баримталан бодтойг эрхэмлсэн бүлхэмдэн тэмцсэн их хурл болгон хурлдуулах хэрэгтэй гэж жааж гаргав. Бүгд хурлаас дээд хэмжээний хариуцлагат овор болон чанга нэмбай лавдун баттай суртлаар намын төлөөлөгчдийн их хурлын бэлтгэл ажлыг явуулж мэдүүлэлтийн нарийн нэмбай төрвөн сонгуулийн сайтар зохион байгуулж хурлын сайтар бэлтгэж, их хурлын зохион байгуулах ажлын өмх журамтай, журамжилтай чанга нэмбэ баталгаа хүчинтэй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Сахилга батий тэрүүнд тавих, хүмүүжүүлэхий урдаар хэрэгжүүлэх, чанга хяналт тавихыг баримталан, арви чанга чаажлах сахилга батийн тогтоолыг чанга хэрэгжүүлж, хугацаа солих бүх явчийн ил тод төв голч байхыг батлах хэрэгтэй. Намын удирдлагын намын төлөөлөгчдийн нэг хурлын бэлтгэл ажлын бүх явцд туушлуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг хугацаа солих ажлын бүх явцд туушлуулж, хугацаа солих ажил болон аж ахуйн нийгмийн хөгжлөж, ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай сэрэс чухал яриа, чухал жаврын жирогснаг гүнжгий туушлуулан найдваржуулж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалт ба өөр тунжасах ордны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг эрс гүйшгүй найдваржуулж, хүсэл найдлагын бад чийжлэн намын ачит талрах нь эрмгэлэн урагшилж, хариучлаг үргэлэн бодтой ажиллаж, жам нэн шиний үүдэж, аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийн шинэ байдлыг чармайн үүдэж, оргилом халуун сэтгэлэг болон шилдэг хэр бүтөмжөөрөн хотын 6 дугаар удааны намын төлөөлөгчдийн их хурлын амжилттай хуралдахыг өгтсугай гэж уриалав.
0: Манай хорооны мэд 1-5 дугаар сард манай хотын хевчэжлээс дээших аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэмэгдэл өртөг ажил хугацаанаас 106 чиг 8-аар нэмэгдэж 3 их ажил төрлийнхэн жиргээр нэмэгдэхийг биелүүлж үйлдэх үйлсийн нэмэгдлийн хандаж чангарсан байна. Өвөр Монголын Байчуан гэрэл элчийн шинжлэх ухаанд мэрэгжлийн хязгаарт компанийн ордсын нүүрстрэгч өөл гадагшлуулах аж үйлсийн хүрээлэнгийн үйлдвэрлэлийн сурган газарт үйлдвэрлэлийн ажил яаралтай явагдана. Онц чагаан шилийг болотжуулан боловсруулах, мөнгөөр өнгөлөх зэрэг нарилаг уран мэрэгжлэр өндөр наривчид гэрэл элчин гэрэл төвлөрүүлэх ойлтын шил болгон үйлдвэрлэнэ. Эдгээр шил бол гэрэл элчийн чахалгаан өртөөнө нарны энерги хураан чуглуулах гол тоноглол болно. Өвөр Монголын ордос болоод Хөхнүүрийн голмодын 2 их үйлдвэрлэлийн суурин төшөглөн Өвөр Монголын Байчуан гэрэл элчийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хязгаарт компани нь нэгэнт бүх бөмбөрчгийн хамгийн их ховл маягийн наран энергиар чахалгаан гаргах тоноглол үйлдэх үйлдвэрлэлийн чадварыг бүрдүүлэн жилийн үйлдвэрлэлийн чадвар нь 1350 тэмн тон тэгш төрвөлжин метрт хүрчээ. Одоохонд тус компани нь яг хил хязгаарын чахалгааныг чүнчин оронд хөргөх зэрэг улсын чухал их энергийн байлдах бодлогын инженерэнд бараа хангааж байна. Компанийн эдийн явдлын ерөнхий даамал Жэнглий хэлэхдээ одоохонд манай компани улсын дотоодын гэрэл элчийн сурган газарт бараа хангааж үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг бараг 3 дуншүрт хөрөд хөрөн энэ жилийн 1-р сард үйлдвэрлэлээ эхлүүлснээс нааш жахаалга тасралтгүй бууж байна гэж. Энэ жилээс нааш манай хот тогтмол дунд урагшлан давших ажлын ерөнхий сэтгчийг баримталснаас аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл тогтмолоор божгарч хөгжилтийн яс чанар үр бүтэмж үргэлжлэн дээшилж. 1-5 дугаар сард манай хотын хевчэжлээс дээших аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэмэгдэл өртөг адил хугацаанаас 106 чиг 8-аар нэмэгдсэнээ хамт 3 их ажил төрлийнхэн зэргээр нэмэгдсэн шинэ байдлыг бэйлүүллээ.
1: Гон малчин чимэд гар утсан дээрэн хонин сүргийн байдал болон хашаа хорооны дулааны хэмжээ тохиромжтой байгаа чимэж ангийн тогтсон чагт тосдог. Малчин чимэдийн хашаа хороонд өгсөрсөн оюунч хинан эжимдүр болон эл төрлийн оюунч дамжуулагчаас эдгэр байдлыг малчин чимэдтэй хангадагас одоо гертэн сууж байгаад сүргийнхэн байдлыг чаг дарээдэн ойлгож чадах болж. Уламжлалт малжин хуйлист оюунч өөрчлөлтийг биелүүлснээр малчид чөлөөлөгдөж орлого нэмэгдүүлэх шинэ арга замыг сөөгчлөх болж. Малчин чимэд хэлэхдээ одоо гертэн сууж байгаад хоны малаан тэжээж арчилчихна. Хүнээ хүчи ихэх нь ариулж чадах болсноос өнгөрсөн шиг ядархан болж зардалыг ч ариулж байна гэлээ. Иймэрхүү оюунч малжил нь одхийн өмнөд хошууны мал аж ахуй шинэ хөгжилтийн жамаар жамнаж байхыг харууллаа. Одхийн өмнөд хошуу траалан мал аж ахуйг чанар сайтай хөгжүүлэхэд тэтгэмжийн бэл мөнгөд төшиглэн тусгай том хэлүүрийн хөвчөөжсөн малжилийн талбайд дулааны оюунчаар хэмжих тогтсон хэмжээгээр тэжээж бордох оюунчаар услах зэрэг тэрүүнээ төхөрөмжөө өгсөрч нэн олон малжаа хөрөхөд ашиг хүртэж. Одоо малчид малын хаан байдал тэжээл бордоо зэргийн чаг ямагт анхаарч оюунч мэрэгжилээр нарилаг арчлан тэжээж туршилгаар арчлах аргаасан оюунчаар малжих болгоно ховруулжээ. Одхин өмнөд хошууны мал ажи хүн хөгжүүлэлтийн төвийн эрхлэгч Номинго

0: хэлэхтэй. Одоохон болтол манай хошу 600 нөрхөд нэгэнт оюунч малжилийн талбай байгуулж, баримжаадсан оюунч хашаа сарвч, одчилсан тэжиж бордох төхөрөмж болон услалтын төхөрөмж зэргийг иж бүрдүүлэхээр дамжин тэрүүнээ мэрэгжил болон тоочилсан хамааралтыг мал аж ахуйн хөгжилтөд бодтой ашиглаж байна гэлээ.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Вилис Тансаг Мянган, жижиг найруулагч Арын Далай, шингэн үйлдэгч Ялна, хянагч Бэлэгт, ерөнхий хянагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгыг гэвэл дулаан мэдэнэ шилжээ юм уу? WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулна уу? Баяртай.
2: Хүний сайхан зан чичгийн үнэр мэт. Хүний сайхан суртал нардны гэрэл мэт.

Сайн байж хааны өрхөм сонсогчдоо, одоо та бүхэнд энэ цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хорооноос мэдээлсэн 9024 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай хурчилсан мэдээ. Төсвөлснөр 9024 цагт манай хотын ихэнх хэсэг газар оронд чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг, өнөөснөөс маргааш болтол чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг, зүүн өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу тойргийн цаг үеийн байдлаас мэдээлье. Хиавш тойрогт чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 17-оос 33 градус. Дүншин тойрогт чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 19-оос 30 градус. Шагжман булгасанд чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 19-оос 32 градус. Шинэ булгасанд чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 18-аас 33 градус. Улаан булгасанд чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 15-аас 33 градус. Олжич булгасанд чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 17-оос 35 градус. Галуут булгасанд чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 18-аас 34 градус. Алтан ширээт булгасанд чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 18-аас 33 градус. Шүэжаван булгасанд чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 18-аас 32 градус. Чаг үрийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Баяр тань.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ Бүүвээ охин минь гэх жохолын шин дуг сонирхуулъя. Дэгжин бадрах голомтыг минь гэрэлтүүлсэн жол юм аа. Дэлгэрэх алган голд минь бөмбөрсөн алдраа юм аа. Дэндүү их хайрд минь дэлгэрсэн чичиг юм аа. Тангил жаахан аашаар нэлхэрсэн өр минь ээ. Хүсэл мөрөөдлийн тэнгэрийг минь өргөссөн нар юм аа. Хүрэн жүрхнээ толдыг минь уяраасан инкри юм аа. Хүн жаяны ерөөлөөр амилсан эрдэн юм аа. Хөөхөн тонирхог мөшөөдөөр жаргуулсан

ангирхан ээжийнхэн ариун хайрын бүрэл ба юм аа. Аруухан аавын хаан алтан сургалын саха юм аа. Адаас өмөглөж бурхан дан даатгсан жалврал юм аа. Асуур чайлган аран шнаар тормойсон бөөвэр нэ. Холдох тусмаа санах хорвоод, хоргодох тусмаа мөнхрөх хайраа.

0: Бөөгөө охин минь гэхэд дуунай үгийг харилуд 80 жаргал, аяыг оюун мөрөн жохоож намиргаан дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдсэн нь.
1: Ордос хотын хам жуучл өрийн төв.
2: Ордос хотын хам жуучл өрийн төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуулалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогч хэдөө та бүхэндээ энэ өдрийн өглөөтэй сайхан мэндийг хөргөн дэвшүүлье. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Илгэн хайрт Ордос нэвтрүүлгийн хөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир, энийлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Шижир, шууд усны хөтлөгч Сарна, хянагч Дугуржав, ерөнхий хянагч Гэрлэ Чинхэлт.

Жийн гүл манай эдгэн хайр тордус нэвтрүүлэг мөн болохоор гаргүрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5-ын өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг болно. Жийн ка та бүхэн тухайн цагт гандалгүй хүлэн авч сонсгох гэнэ хүснэ айдиа.

0: эрхэн хүндэ сонсогчдоо, ингээд энэ цагийнхан нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын тараалгийн их сургуулийн амтны шинжлэх ухааны дээд сургуулийн дээд профессор Ивэл Тогшиг утсаар урж хоньмадын тэжээлэг арчлагыг яах гэж бий зохистой тохируулах талаас тайлбарч хийхээр боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай. Яг энэ тоо бид нар багштайгаа утсаар холбогдё. Сайн байна уу багшаа?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Сайн сайн. Их хамжилттай. Танд өдрийн сайхан мэнд хүргэн дэвшүүлье.
1: За би чад их танд өнөө өдрийн амар амгалан гэхдээ.
0: За ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр бол голдуу одоо энэ хон малын тэжээлэг арчлагын талаас, тэжээл бордооны талаас бол та нар тайлбарлаж хэлгий гэсэн байгаа. Ингээд одоо анхд бид нар энэ хоногийн тэжээлийн талаас ойлгоё. Энэ хоногийн тэжээлд жоохон одоо юу багтдаг бол тийм ээ. Ингээд энэ хоногийн тэжээлийнх нь тус тусынх нь ончлог үйлдэлийн талаас ойлгож авъя.
1: За баланда. Тэгвэл би
0: За.
1: А тэгвэл одоо таяас хамгийн хичээл. Ердийн байдлаар энэ хамгийн хичээл бол нэг хоногт 24 цаг хийх хичээл яадаг. Түүч манай одоо хондоор энэ одоо нийгэмдээ хамгийн хичээл бол юу гээ яаж нөө тэр бүрийн хадистан та бүрийн гүйцэд холсон энэ хамгийн хичээл яаж. Тэгвэл хамгийн хичээл гэдэг одоо юу юугаар бүрдсэн би одоо та нарт сайхан нарийн энэ хамгийн тэтгэл яа болно эсвэл бүрэн хамнаас хамгийн тэтгэл энэний юу гэх татаараа болоо чөөм бүрэн яам гэж одоо бүгдийн холиц тэгвэл одоо энэ дээр асныг асууд гарч ирнэ чи юуги бүгдийн холиц юу юугаар бүрэлдсэн гэж нөгөө хамгийн тэтгэл яа одоо бүрэн холиц хамгийн тэтгэл бол бараг ийм нэг бүтэн төрөл багтана одоо ерөнхийдөө бол хоёр их гэж дотор нь эргээд бас бага талбар байдаг. Тэгээ нэг нь бол өвс төрөв. Тэгээ нөгөөх нь бол энэ нарийн төрөл өөрөөр хэлбэл кстатар хэлбэл жинс төрөл жин бүр яг гэвэл нарийн нөхөр төрөл. Ийм хоёр зүйл багтана. Үүнд энэ бидний мэдчих харана. Өнөө маа нөхөр эдгээр бүр өвсчсэн ана өвс чин ами өвсэн төрөл тами том бүгд бас хэвч чамд. Ийм учраас үзүр зотомын энэ тэжээл бордоонд зүгээр цаавар догцсон хэмжээний эсвэл нилээд хийх хэмжээний юм өвс байх. Хэрвээ эдгээр малуус өвсөхгүй яах вэ? Тэгээ нэг 15 хоногийн дараа өөрөөтэй одоо өөр бүсэд тэжээл хордогдоод амьдар дийлхэ байж. Ийм учраас өвс чинь амьд өвсөн тэжээл таамагт бол цаавар өвс байх.

0: Тэгвэл ийм хоёр зүйлийг одоо тэдний хатаа наа манай өнгөрсөн зүйл малчин төмөн бол байна. Өвсөө нуудаар төчөө. Яа өвсөө нэгдгээр бол одоо нарийн чигээрээ нэг. Тэгээд зарим газар бол нарийн чигээрээ нэг төчөө дахиад өвсөө нэг. Энэхүү өвсөн ямар үнэ үдэгдэл үүсэж гэнэ үү? Энэ өвсөний дангадан идэх болоод тэжээлийн дангадан ингээд дан дангаар нь чигээр хэдэ тэрнээ шингэлээр тагшиг нэмж доор байд. Тэгэхээр хүмүүс одоо сутулгаагаар одоо хатамтгчдын юу байв гээд энэ хоёрыг харин чоптоон үсээд хамтдаа ингээд өвөөд нэг л дээр идэ оруулах шингээх явж дотор хоорондох гэнэ шингэжээр хоорондоо ингээд нөхөөсөө ингээд тэр ашиг нэмж өндөр болчихдээ. Ийм учраас одоо байна. Энэ мэрэгэл чигтэн улсууд одоо нэг хоногийн тэгээд өөрөөр хэлбэл бүрэн гүйцэд холсон хоногийн тэтгэл гэсэн ийм нэг хоригдгоны гаргаж. Өөрөөр хэлбэл бид нэ өвс болоод нарийн бортог бүгдийн холицсан. Ийм нэг тэтгэл. Түү энэ холих томд байна. Энэ өвс болоод нарийн тэтгэл хоорондо бүр татсан хатчтай. Энэ хатчил нь чухам хөдий байдгийг бол энэ хатчлын үүдөө ердөө юугаар татдаг вэ? Энэ мал та ямар мал тэтгэж яано? За тэгвэл энэ мал одоо ямар нэг цаг уучхаан шатуу үед оршиж ирэв. Жишээлбэл тэлтэй байна уу эсвэл хургалч хаад одоо хургаан түүлж ирэв. А эсвэл одоо чийдгүй одоо хоосон байна. Одоо ийг адил бус ийм цагт адил бус одоо арчлын ийм өвөл бордоогүй татрууд түүл чидээд авчихлууд энэ тарганы үлдээг ахын тарганы үлдээг ихнээ буучханд бол өвчийн нэгс бордоогийн багаш дунд буучханд бол хоёрыг нэг нэг харчлаа. Тэгээ сүүлчийн буучханд бол нарийн бордон зүүнэ жирас дадын хоргод өвсөн зүүнэ одоо 30-аас 40 хоргод ингэхэд холиод өгдөг. Энэ бол адил бус буучханд бол адил бус харчлаар өгдөг. Энэ үний үл гордуу энэ хоногийн тэтгэлийн энэ жори жорлохдоо энэ тогтооц байдаг. Тэгээ ингээд одоо тогтоогоо гарч ирсэн энэ зүгээр энэ үү одоо үйл төрлөө явуулд. Түү энэ дээр одоо энэ бид нар одоо ердийн байдлаар үүргэлж нэг үүс санаастаа хүмүүс хэлж байна TMR гэдэг. Одоо энэ TMR гэдэг нь одоо бүрэн гүйцэд холисон хоногийн тэтгэл гэсэн үгнээ англи хэлнээ төрөв гурван байгаа. Тэгвэл одоо манай ямар чаргүй машин дарья TMR job engine гэдэг юу гэсэн өөрөөр хэлбэл манай бүрэн гүйцэд хоногийн тэтгэлийг холиддаг машин гэсэн үг. За энэ үнийн комитет авчвал учир нь энэ TMR гэдэг одоо бидний үйлдвэрлэлээр өргөж бид одоо тохиолдоод байна. Хүмүүс одоо тэгвэл энэ нэг гурван латин үгээр юу гэж хэлгээлдэг гэсэн мэдээг яг явсан даан бүр одоо бидний энэ бүрэн гүйцэд холисон хоногийн тэтгэлийг ярьж байгаа. Та дараа нь хэлвэл чөнг онхорлын яа. За энэ нь ярьж байгаа. Түл одоо би доош хамт энэ үнди нэн нарийн нэг авах юм яри. Чил өвс өвснээ дотор үйдтэй дан гагч өвс өөр бүрдсэн чөө байдаг. Олон хүй байдаг дор гурваас өргөж үйдийн өвс ордог. Чил өргөлжийн хэрэглэгдэг өвс бол одоо чаргас одоо бид нэ хэлдэг мөш. За ингэхүүл одоо ушуу бод таа. Одоо шууд таг дээр ямаа цог ярьж байгаа шүү дээ.
1: Аа тийм.
0: Ямаа аа. Та энэ хөөсө манай нутгад одоо тэр туушин сүрэл одоо туушин галактикийн туушин сүрэл өс баг хэмжээгээр хэрэглэнэ. Энэ бол үнийн өртгийн буруулах юм уу хөвөлхийн төлөө. За энэс гадтай бол одоо утсан нэг үг ногоон дарааш. Тэгвэл ногоон дарааш нь одоо ямар шиг үйлдэлтэй ингэвэл өвхөл дээр тэрний үйлдэл нь одоо олж ба тодорхой. Эмээс үхэр зүйл их хэмжээгээр тэтгэл

зүгээр энэ гарчгийн бүгд бүр одоо бид нар одоо яг эмийн дор тийхшинд одоо зорлох шүү дээ. Би нарийн дэг тийжэлд юу вэ? Тэгвэл энэ өвсөн дотор одоо юу вэ? Тэгвэл өвсөн төрөл аль ариун болов тэр одоо үйдэл бадар бол аль сайн байдаг. Болгоны дотор аль олон төрлийн өвсүүдийн хол ёс гэж. Жишээл одоо манай ордос бол энэ харгалнаг болов ариун байна. Одоо түрүүд харгалнаг юм бүрчгээд юу гэж гад талхад балуучхаад одоо Кататагийн төвийн рүүс гэж одоо чим шигтэй татчихад тэгээд одоо хэд нэмдээр аваа. Энэ яа одоо их хэцээ. За энэс гатай авсан юм манай нутгад одоо шатаагаанда одоо ийм ийм өвсүүд байна. Эдгээр нь одоо бүр хэрэглэж байна. Тэгээд бэлчээрийн байгалийн одоо хатуус а чичээд бол манай их хаан хүлэг одоо эдгээрийн бүр одоо юу гэж байна. Одоо бага бага хэмжээгээр энгчүүд энэ шимтгийл хоргондоо бүр нөхөөгөл байд хамгийн сайн үйлдэл гарч. За энхээ урмууд энэ юунаас юм гэдэг. Өвснээхэн гэдгийг болов бид одоо яриа урц. Гитадаар бүгөө энэ үнэ чүүсэл явдаг. Өөрөөр хэлбэл бидүүлэг гэхэл бүр өвсөн яаж байна. Үуч Монгол орнууд өвс гэж хэлээ бол одоо хамгийн эвтэй би бодож байна. Тэгвэл дараа нь хоёр дахь нь бол одоо юу байх вэ? Нарийн нөхөр бортоо. Тэгвэл би энэ нарийн нөхөр бортоо гэж олон удаа тайлбарлаж өгнө шүү. Нарийн нөхөр бортоо гэж юу гэсэн үг вэ? Жишээлбэл мал өвсөе мэдэж хаяг. Одоо жишээлбэл малын гүжээ өгөө гэж гарч ирдэг. Нэг өдөр хөдний өвс сэтгэнэ гэж тэр гүжээнд нь багтах хэмжээний хийдэ. Тэгвэл эдгээрийн багтах хэмжээний эдгээр өвсийг идэж хаад бас нэг үүг шимтгэл күрэлжгүй. Күрэлжгүй гэсгийг одоо яа гэнгүй. Одоо нарийн бортоогоор ялж нөхөр. Өөрөөр хэлбэл энэ өвсөн дотор байхгүй жармын бодис буюу жармын шимтгэл. Эсвэл байна өвсөнд уулагч байгаа доор байгааг энэ нарийн гитэл нөхөр. Нарийн гитэлийг жолдох гэсэн бол одоо өвснөөс дотор уулагч байгаа доор доорын одоо эндир үлөө нөхөрлөж өсөөр. Тэгвэл ерөнхий байдал авч гэхдээ манай мал аж ахуй дараа малын нэ хичээл бордон дараа бол юу гэж хандаад юм. Энэ төрлийн шимтгийн бодис тооргон дан болоо тэнцвүртэй бүрдээ дахирсан байх. Тэгвэл тэнцвүртэй гэдэг нь юу вэ? Тэнцвүртэй гэж яано? Энэ төрлийн бодис нь уулаг бичээ. Жишээ нь уурал, энерги, тас, усвар эдгээр нь яана? Заавал мадийн тэр шаардлагатай нийцсэн энүүний үүдө тэнцсэн байх гэдэг. Жишээ нь дадгийг бол шар борчаг. Шар борчаг бол уурал онцгой юм дээ. Юу ч дам шар борчагаар тэгээвэл яах вэ? Энийг татдаг. За энэ ч юу бас дарын бичил элемент татдаг. Ийм учраас эдгээр юу вэ? Одоо бүр тэнцвэр тавихгүй. Ийм байсан энэ нөхөр бордог. Тэгвэл энэ нөхөр бордон дотор гол нь юу юу байдаг юм бол нэг үү одоо энерги тэгээ энергид хичээл гэдэг голдуу үлээ эрдэн шиш одоо манай хэлдэг түүшүү за түүшүүгээс гадтай одоо хэвэг одоо буудаан хэвэг тэгвэл одоо шиш одоо ойлгомт нүгүштэ за энэ хүл одоо буудаа арвэ а энэ хүл усуу буудаа одоо ийм ийм төрөлүүд олон төрөлүүд багтана за энэ үл энергид хичээл тэгээ энергид хичээл гэдэг нь манд зөвхөн энерг хангаад өөр ямар ч одо өөр талын энэ шимтгийн хангаа талдаа бүлэж дорой ийм эс гол үйлдэл болж талаа тэр бүр энерг хангаа за энэ үл одоо нарийн нөхөр бордоноо дотор нэг бүрэлдэхүүн хоёр дугаар бүрэлдэхүүн юу юм бол уурагдчихжээ за он энерг байгаад биш бас уурэг хангаа тэгвэл уурэг тэгээ гэдэг нь гол нь юугаар бүрэлдсэн гээд нэг үүлэг одоо тосш хаад гаргасан тосон шаар а жишээлбэл бидний хэлэ шаар бүрчгийг аваад тосон шихаа харахад нэг үүлэг шааруу гарч ирнэ. За энэ үүний өмнө байна одоо бүрчгийн шихадас гэж зарим хүн яарч яа шааруу гэж яарч яа одоо яаж яасан ч болоо. Гэтэ дараа нь хэлээ дүүх дүүпин а ингэ яарч яаж та. Тэгвэл энэ дүүх дүүпин гэдэг одоо энэ үүний гэтэдээ үгүй ус ойлгоч марчдээ ойлгоч дүүхөөг юу гэсэн үг вэ нөө тэр бурчхаан сайхан болгочхоо тэр уус гач тэр уус цаа дотор гэж усын уус гачаар сорид энэ хэрэг одоо дотор гэж усын бүлэг бий чи татчихна за энэ нь

0: Дахиад одоо энэ шаарваа наваачаад өндөр талаанд халаагаад байгаа тэр уус гарч нь бүр уурша явчих. Тэгээ ингэ гад дисэн нүүний бүр дүүхөө. Тэр дүүпин тэг нь юу байна одоо манай өнгөрсдөө тэр шиэлээ одоо борчгоо хуурж болгочихоо дасгад чаад одоо ихэд дээрээс нь дарна. Одоо күндүү юм аа дарна. Дарсаар дарсаар яг боцорд тусын шихад гаргачих. Энэ шихад гаргасан тус шихад гаргаа үлдээс нь энэ шааруу юм бүү бин гэж яа. Одоо яг тэр нэг одоо борсгийн хэлбэртэй том том борсгийн хэлбэртэй тийм юм бацаач. Тэгээ одоо бин гэж ярьдаг. За энэ бол одоо бин бол өөрөө одоо жирээ. Түүдэ одоо бид нар ярьж байгаа нэ үүрэг тийжэл дотор байна. Олон юм тосны шихад цаор. Түүдэ эдгээр тосны шихад цаанд одоо үүргийн үүлэг тийч бүр гонцгой өндөр. Бара эрдэн бүр дүүнэ 20-оос дээш байдаг. Шийд бол одоо бидний мэдж байгаа шар бүрчгийн тэр шихадас төдий байдинг бол үүрэг бүр дүүнэ 43 орчим байдаг. Түүнээс гадаа бас ямар юм шихадас байнг бол хөнгийн үрийн шихадас. Шийд бол хөнгийн атга хөнгийн тосны үр байдаг. Тэр үрээр нь бас тус шихад болдог. За хөнгийн үрийн шихадас. Я энэ үүрэг нь хамаг өндөр цай дүүнэ 46 гэдэг. За тэгвэл хуашингийн үрийн шихад. Я бид нар эдэдэг тэр ноо хуашин гэдэг ш та. Тэрнээ тусаа шихад гаргаж чад бас тэр шихад бүхий цар бол. Тэрүүнээ дотор үүрэг нь 50 хүтэй байдаг. За энэс гатаа одоо тайзер гэж ш та. Одоо арабс гэдэг одоо яаж яна одоо тайзер. Одоо тэр нэг бид нар одоо зүндаан ингээ явхад бүтэн талбар шарж чиг дэлгэсэн чим нэг тусна ургам бол байж та тэрүүний үүрэг цай зар гэж. Тэгээ тэрүүнээс та гарч ир. Тэгвэл тэрүүний үүрэг нь бараг дүүнэ 35-аас одоо 38-ын хооронд байдаг. За энэнийс гадтай одоо усаа маний нутагт хамгийн олон байдаг нь бол тэр наран хоорын үүрэг. Наран хоорын үрийг аваачаад тусын шихад хаад одоо нэг юу гэсэн биш. Одоо яг тусгайд нь одоо тус шихад чим нэг наран хоор. Тэрүүний тусын шихад хаа бас шааруу гардаг. Тэгвэл наран хоорын үрийн нэнэ дотор гэдэг шаруу нь үгүй одоо шаруун дотор гэдэг үүрэг нь адилгүй байв. Учир нь яагаад тэр халицтай байна. Жагсан газар халицтын арилга чи 27.8 гэдэг. Халицтын арилга нь 22 орчим. За энэ хүл одоо энэ үүрэг тийжээ одоо голдуу ийм нэг үүрэг ургамлын усны шахал гаргасан шааруугаар нь бүрдлээ гэсний мэдчихвэл болно. Түл энэ үүрэгт чичлийн дотор бас юу хараалаа гэж яг бол бидний мэддэг одоо давс кас фосфор нэкүр гэдэг. Шийдл кас нэкүр гэдэг одоо одоо чухинч болж байна. Одоо манай тэр чухийг хийдэг тэр чилогийн түүхээр нь шууд зарж байна. За энэс гартай усаа фосфор гүчигийн энэ кас ясу одоо амтны ясу эдгэрийн бүр хийж болно. Энэ дотор байна. Гэвч энэ дээр одоо яривчтай манай үүдс бүгөө амтны ясыг үлөө одоо өхөр сонины тижээд үлөө хэрэглүүлэхгүй. Учир нь яагаад гэвэл энэ 2002 онд Англид одоо нэг одоо юу өхрийн нэг солио үүчин гэх юм эсвэл одоо галзуу үүчин гэх юм ийм нэг үүчин гарсан шүү дээ. Иймээс тэр бидний тэр вирус нь болоо ерийн байдлаар болоо алдахгүй. Өөрөөр хэлбэл 1000 градус дотор халаач яа өрхөхгүй. Ийм учраас одоо эдгээр юм хэрэглэхийг чаддаг байгаа. За энэ үүд одоо ердийн хэлдэг гитдарын гэсэн чанглян конг уу яасуу гэж. Одоо байнгүй хэмжээний элемент төс эсвэл эрдэс бодис явна, эрүүдэс бодис явна ингэж яах вэ? Энэс гатай уса юу байдгийг одоо эрүүдэс бодис, эрдэс бодис бүр бол одоо эрдэс бодис бай. Тэгээ энэ миний одоо эрдэс гэдэг William Yesu одоо бичиг хэмжээний ийм эрдэс бай. За энэс гатай бас юу байдгийг одоо витамин одоо витамин гэ явалаа витамин гэ витамин э төрөл витамин э төрөл одоо байна. Миний ярьсан витамин витамин гэдэг нь бүр нэг л үг байгаа. За энэ хүл одоо бас цаашаа юу байдгийг бол одоо бидний мэдж байгаа энэ гармин хичээл үүрээ дотор одоо админы хүчлэн татаг гэдэг. Жишээл бол манай саяхан ярьсан энэ үүрэг хичээл хөдөөр үүрэг нь өгүүлэг үүрэг нь өндөр байв уч үүрэг и бүрдүүлсэн энэ амины хүчил ердөө болов хүм алдаар 20-21-нд бид байдаг. Түүний дотор нэг жилийн энэ амины хүчлэн татаг дүүл одоо өсөлт болоод ашигын жидэлгэр иймээс тэрүүний цутаг гэхээр нөхөд оролцсон байдаг. Энэ бол одоо амины хүчлийг тэрэг. За энэний баттай бас юу байдгийг бол одоо одоохондоо шинээр одоо хөгжиж гарч ирсэн. Нэг үл айна эсвэл одоо энэ тэгэл бодогийг шингээдэг эсвэл жишээлээр авчихвал хурга ишгэнэ тэгэл бол заавал энэ эсвэрийг хийнэ. Яагаад энэ эсвэрийг хийдэг? Хурга ишгэ дөнгөө сүү идэж байгаа дахид одоо бордоо идэх энэ сүүнээс нь бордоо руу шилжих ийм аач юм явж тар болоо. Тэр биеэс нь шүүрүүлсэн эсвэл чим үүргээс анхаатан болоо яана. Амитраа үүргээ шингээж идэх. Сүүн дотор бол амитраа үүрэг байж та. Түл одоо бид бурчаагийн бурчаг тайми өхөт байна. Энэ ургам модын үүрэг. Энэ хоёрын бүтэц нь адил. Ийм учраас хурга ишгэд бол дорн цэвгний шингээдэг ийм эсвэл үүсээг биенэ. Түл гаднаас ийм эсвэл хийчүүл яах вэ? Одоо тэрний хамжаад одоо шингээх юм тайжир. Түл урт уужгаар тэмдэг одоо тэтгээгээ дэрв хурга ишгэнэ одоо энэ ходоодонд мөн энэ эсвэл эсвэл нарийн гүдсэнд энэ эсвэл айндаа нүсч. Юу ч нэг л дор биний одоо ингээд сүйдэж байгаа тэгээр идэв. Энийг их хуч хаад л байна. Заавал ийм тэтгээг ичи. Ийм эсвэл хийх хэрэгтэй. За ийм байна. За энэнийс гацаа бас нэг юу байдгийг бол одоохонд одоо хамгийн чухал нэг одоо микро амьт эсвэл ашиг микро. Одоо бидний цахатаар өгөх чим байж та. Ашиг микро болоод ашиг одоо ашиггүй юм микро. Гэтэл дараагийн хэлбэр юу юу шиг уу юу хай уу шиг. Тэр одоо юу юу шиг гэдэг нь юу байна одоо ашиг та юм багчаарууд. Эдгээр багчаарууд бол манай амьт санаа өсөлт хий сайжруу хар варкаас шингээх хий сайжруу болно. Одоо агн чүлийн үйлдэл үүсгэж тэгвэл бас нэг нь одоо хортой одоо ашиггүй. Ашиггүй багчаарууд бол гол юм. Элдвэр өвч нь үүсгэж айна ба бид нар нийгэм дээр байгаа хүнтэй адил систем хүнч байр муу хүнч бай. Энэ нийгэм нь үгүй юм байх. Тэгвэл манай амьт санаа энэ ходоод гүдэс одоо энэ нарийн гүдэс цаашаа эдүүн дотор уса ийм бичил бид амьт санаа болоо эсвэл хүнтэй гар тоо томшгүй. Өөрөөр хэлбэл биеийн эсээсэн туса 10 дахь нь 10 байдаг. Ийм 10-ын амьт санаа амьд орж яана. Түү энэ дотор уса яах вэ? Сэнч байна муу ч байна. Жишээлбэл одоо мадийн бие муудах юм уу эсвэл ямар нэг хүчээс босход байна. Энэ ашигтай багчаар нь багасаад ашиггүй багчаар, хорт багчаар нь ихэдлээ. За ингэхлээр одоо өвч нь үүсгэн. Жишээлбэл одоо чичгэн алдах юм уу эсвэл одоо хаана нэггүй болох юм. За ийм аргын төрлийн байдаг. Энэ үүрэгт чижээлэгдэг. Тэгээ үүрэгт чижээлээд хүмүүс өөртөө юу гэж яадгийг бол энэ үүрэгт чижээлэг агшим бол тэгэл агшим бол үүрэг нөхөөлөх чижиг ингэж яг чил гитатарын бүгөө дан байж чунлёо гэж кодс дан байж нуусолё юу гэсэн үг байна одоо үүрэг нөхөөлдөг ийм агшим бол тэгэл агшаас нь өөрөөр хэлбэл бидний мэддэгээр хандаж хинти одоо нэг жаахан чигүүд байдгийг бүр одоо тэнчвэрчлээ. За ийм нэг хүн төрөлөөс төрөлдсөн байгаа. Ийм учраас энэ бүрийн гүйчд хамгийн чтэл гэсэн ийм юмас төрөлдлөө. Тэгвэл эдгээр нь сайхан гүйчд холид ч юм уу одоо яана. Мал одоо эдлээ одоо сүүх хэний сайна шингээ хэний сайна ил талдаа бүгэ их сайхан гэдэлтэй. За би энэ юуги одоо маа энэ зэрэг ярья хайдэ. Бүрийн гүйчд хамгийн чтэл гэсэн энэ асуудлыг анхээ дүгүм шиг ярьж. Энэ одоо та ярих юм ба 10-ын цайшнаа бас 10-ын гүйлгэ байна.
1: Тэнийг одоо ярихгүй ба. Аа, за. За багшаа тэгвэл бас одоо энэ хоногийн тэжээл ярьж байгаа дундаа жор гэж ярьлаа тийм ээ одоо. Жорлсон тэжээл бордоо. Тэгэхээр энэ эрдэн шишээ болоод жорлсон тэжээл бордооныхан илгааж өрөөнд жухам юу байдаг бол эрдэн шишээ болоод энэ жорлсон тэжээл бордоо гэж жухам яахаж одоо жив ингэж ходож тэжээвэл сайн байдаг бол.
0: За бол. Тэгвэл тэр одоо би яаж яах хоргонд энэ эрдэн шишийг ярьнаш. Эрдэн шишээ одоо бид нэ хэлдэг тууш. Тууш уу жүвхэн

Энэ гол үйлдэл нь аа. Энийг хангаа. Манай амьдсанд энийг хангаа. Өөрөөр хэлбэл юу гэсэн бэ? Нэг бол одоо тэрүүний яана харуул хүчтэй, харуул тай хүчтэй болгоно. Бас нэг нь бол биеинд нь авч ирэх нь одоо өөх тос илүү хоромжуулт ийм үйлдэл. Өөрөөр хэлбэл хүнч болон амьдсанч болоо үжил тайр энэ одоо шигэх үү? Эдэж суупа. Одоо энэ энэ одоо шимтжээний шингээх энхүүд одоо биеийн хан хэвийн байдлаа нэг зүйрэн хатгаж яв. Өөрөөр хэлбэл амьтай амьт бол амиан хатгаж яв. Энэ хутаанд одоо их шиг хэмжээнэ энерги гэж авч юу. Эдгээр энерги нь бол одоо малын эдгээр энерги голдуу бол юу гэж хангадаг вэ? Эрдэнэ шинж. Эрдэнэ шинж дотор энэ энерги нь онцгой өндөр байдаг. Бараг дөрвөч жорга орчим. Одоо хэд гарам бүрэд хөдөлгөөр ийм байдаг та энерги нь өндөр ийм учраас эдний шишигээр бол голдуу байна. Тэрний тэрэглэх дөрвөн бол мад одоо бол шимтгийн талдаан бол энерги өгнө. А жишээд бол одоо хавар юм шиг өвөл одоо хөдөлчихжээ. Я яах вэ? Энэ хөдөлгөөн төсөөтэй бол эдний шишигийн жаахан илүү шиг өгчин. Аа. Тэгэхээр зүүнээ чадлаа. Жишээд өвөс идэл одоо бэлтгэл явдаг өвөс идэл яг мад авсаа эдний шишиг нөхөрдөг. Туш өгдөг. Яахаар тэр усрах шинэ сурах өвсөн бол энерги хөсө доор байдаг. Ийм учраас энерги хөсөж хүмүүг энерги гэдэг. Тэгээд энэ бол эрдэнэ шишүүд отуу энерги. Тэгээд энэ нь хамгийн тодорхой онцлог юм би яг та. Одоо энерги. Энэ нь тодорхой талд юу юм бол тэгээд энерги нь өндөр одоо өөр болсод бодисон шимтгийн бодисон гарчингуугаа доор байдаг. Жишээлбэл тэр нь уурагт бараг 8.5 орчим байдаг. Дүүнэ 8.5 орчим. Ийм бас уурагт их доор. Тэгээд эрдэнэ шишигээр уурга нөхөрдөг яасан ч нөхөрдөг бай. За энэ нь гатаа одоо эрдэнэ шиши дотор байна. Жиш уурга байсан болов ч уурга дотор тэр амны хүчлийн дотор тэр шаардлагатай амны хүч нь гарчингүй гар доор. За нөгөө талаа яана эрдэнэ шиши хасан кас босвор байна. Кас босвор нь кас болоо босворын энэ харчилэн малын шаардлагатай нийц төхгүй. Өөрөөр хэлбэл ямар байдаг вэ? Энэ осурын өндөр шиг хаасан доор байдаг. Энэ бол одоо тэрний дутагдсан тайтам шүү дээ. Ийм байж бидэн бол энэ эрдэнэ шишиг ашиглахдаа тэрүүнээ он чиглий мэдсэн дараа яг догтсон чиглэлээр ашиглах. Тэгэхээр дураар нь ашиглах. За энэ бол одоо эрдэнэ шишиг яаж байгаа. Эрдэнэ шишиг бол одоо ийм авуудыг таттай мөрдөө одоо цутагдалтай талтай. Тэгвэл эрдэнэ шишиг эрдэнэ бид нар өвхөр цанынэ тижээд хэрэглэхтэй. Манай хэлж байгаа одоо жишээд би өнөө юугаар энэ жишээ татъя яа. Энэ нарийнлэг нөхөр бордоо. Нарийнлэг нөхөр бордоог яа одоо үйл төрөхтэй эрдэнэ шишиг бол зөвхөн хэмжээгээр хэрэглэнэ. Тэгэхээр дан багч эрдэнэ шишиг шигээр авч ирэв нь нарийнлэг бордоо доторх ижилх түүний хувь хамгийн өндөр байдаг. Эрдэнэ хөдөө байдгийг бол өгөө хоринаа тийгэл бол бараг түүний 35-аас түүний 55-ийн хооронд байдаг. Зарим нь үүсдэ олон хий байдлаар бол түүний 50-аас тэрхүү. Түүний 35-аас 50-ийн хооронд ингээд ашигладаг. Энэ бол өгөө хонинд л. Годуу энийг хангахаар. Тэгвэл Ахаа бол дахааны тийгэл үгүй эрдэнэ шишиг бараг түүнээ дан орчмоо тэрэглэг. Ол дахаад тэгвэл үхэр хонин доор бол одоо бид нар хүүг чамдсан дараа бол их доор 35-аас 50 хор. Хөдөөөр 35-аас 50 хор бол болооч энэ бүх нарийнлэг тийгэрийн түүнээ хувийн ижилх нь ончхой өндөр байдаг. Би сайн хэлэж 35-аас тэгвэл бид одоо юугаар авч ирэх вэ? Энэ борчгийн шахаар борчгийн шахаар шиг одоо дүүфо гэж ш. Дүүфогийн эрдэм бол бидний өвхөр хоньны тэтэр дээр аа. Одоо кэлийн хутхай бошиул одоо сүүл цааж байгаа энэ хутхад нь зүүлээ 10-аас 15-ийн хооронд жаргадаг. Өөр бусдын одоо ямар ДДД айсгла одоо твиг бодан кэвэг ийм ийм зүйлүүд их хэрэгтэй. Дүүч эдгээр дан дан нь бол хэрэг хэмжээ нь бүр нэг түүнэ
10-аас 15-ын орчим байдаг. Чим их хэмжээ байдаг байна. За энэ их одоо эдний шишээ яаж хэрэглэх вэ? Яаж дараасад яа даа жорлосон хичээлийг ярих. Жорлосон хичээл гэдэг нь гол үйл байна. Магийн шин хичээлийн шаардлагыг үндэслэж байгаа. Жишээлбэл би одоо нэг үнэ сааж байна. Миний энэ үнэ өдөр тань гарантийн сүү гарч байна. Тэгэхээр тэгвэл би энэ үнэн дээр одоо хичээл байруулах яах вэ? Юу нэ үлд одоо энэ үнэ үүргийн шаардлагаар бий вэ? Энергийн шаардлага нь бий вэ? Кас босоор бий шаардаж байна. Амины хүчил бий шаардаж байна. Энийг бодож олцоход бүр тоочд гаргаж хаад эргээ хичээл дотор байгаа эдгээд бодж би одоо бүр тоочно. Одоо уулаг чин тоочод энэ хоёрын үүрэг яг сайхан ив чавгүй нийлүүл. Өөрөөр хэлбэл миний өгж байгаа шимтгийн шаардлага болоод одоо малын шаардах шаардлага энэ хоёр шаардлага бол заав тэнцэн. Өөрөөр хэлбэл юу гэсэн үү? Малын шаардах шаардлагад би хичээл бодлоо дотор шимтгийн уулаг цаа болоо сайхан ажиллах болгож ингэж хангаж өг. За ингэж хийсэн энэ хичээлийн үүдөө зорлосон хичээл гэж. Өөрөөр хэлбэл бид нар бүр тооч бүр сайхан тоочж байгаа юм шиг. Өөрөөр бид нар эмийн дорч ажиллах хэрэгтэй. Тэр эмч нар бүр одоо ямар ч үл хичээлээ авч хэлбэл манас тангая болно. Эсвэл нуруудын тангая болно. За аль аль эмүүд нь хөти хөти орно. Тэр дураар нь хөт атгаад өгөх юм бишээ. Тэр бүр тогтсон гарчилтай. Ийм учраас жорлосон хичээл гэдэг энүүний яаж вэ? Түн жорлосон хичээл бол амьдын талаар ярихад ямар ч тотал байхгүй. Өөрөөр хэлбэл яана тэр бол өөрчлөн хэрэглэх тэр өвснөөх дотор шинэ хичээлийг бүр тоочод тулгасан. Жишээл би өнөөдөр нэг яманта одоо 2 жин юм эсвэл 3 жин өвс өгнө гэж. Түн миний энэ 3 жин өвс ямар ямар өвс вэ? Энэ нь мэдээсэн дараагаар эдгээр өвсөн дотор үүрэг хөтийн уулаг гэж, энерги хөтийн уулаг гэж, каст хөтийн уулаг гэж, фосфор хөтийн уулаг гэж, бичил элемент хөтийн уулаг гэх мэт витамин хөтийн уулаг гэх мэт бүгдийг тоочд гаргачиха. Дахиад одоо яах вэ? Одоо юу юу дутаг гэхний мэдээсэн дараагаар би дахиад одоо энэ жорлосон гэхээр жорлохтой болоо яана. Одоо дутаг гэж байгаа бодлыг илүү өгүүлсэн ийм ийм хийж байгаа яг хирүүнээ тэр шаардлагатай. Яг сайхан нийцгээд. Энхэ нийцгээд өвс борлогоо хөдөөсөхгүй яах вэ? Малын шимтгэлийн шаардлагатай. Яг эв чавгүй нийц. За ингэч бол барь энэ тийчээд юу гэж одоо шимтгэл нь бүрэн гүйж мөрдөөд шимтгэлийн бодлосуудын хооронд их харчлан бүр тийчүүтэй. Тогтсон. Түн тийчүүтэй гэдэг маань шимтгэлийн шаардлагатай тэнч тэнчд юм гэсэн. За энэ хөл малын өсөл бойдод тоо онцгой төрөгд. Энэ бол одоо тэрний нэг онцл гэж яаж яах вэ? Малын өсөл бойдод бүрүү тэнч яаж аа би энэ эрдэн шиш сайн бол энэний илүү жахаа. За энэ бурчаа хэлсэн гэж байна. Би бурчгийн илүү жахаа. Энх дураар нь илүү жахаа гэхэд яг үйлдэл байна уу? Дохин хинжээр үйлдэл гарна. Гэхдээ яг тэр тэрний одоо зүүнээ зугаас чагаа бийж та ашиглаж чадаагүй. Жишээлбэл одоо эрдэнэ шишиг чи дураар нь чээ хийсэн бол зүүнээ таа чэр талай мо тал найн ашиглаад ийл. Тэгээс зүүн шар болчихыг хэвчээ чи одоо ингээ дураар нь бодож байгаа нэг өнөөдөр нэг таад юм хоёр шаад юм хийчих. Энэ үүдэн үйлдвэрлэлийн чадварын хөтивэ дийш гэсэн болооч чи одоо тэрний хань үйлдвэрлэлийн зүүнээ зугаараа бадруулж таасан бай. Тэгээс зүүнээ яг тав най ин ерийн байдлаар ирэх хөх боломжгүй их хөөм байд. Түүн бид нэ энэ жорлосон тэтгэл гэж үү яра. Тэрний ашиглад би бараг түүнээ ирэх эсвэл чиг эсвэл эсвэл юм уу эсвэл түүнээ түү байд. Юуч миний энэ дээр хэлдэг аа бол юу байна вэ? Одоо та нар ярьж байгаа нэг мад тохиргож яаш та. Юуч хөдөө жорлосон тэтгэл ийм сайхан жорлосон болоо чи яг. Тэр бол нэг сүрэг малын одоо дундаж хүндэгдлээ үжил. Өөрөөр хэлбэл миний энэ малын хүнд биеийн хүнд бүр дүнжиг эсвэл бүр 80 жин. Тэгвэл 80 жингийн бие тав мад дотор осо зарим мал нь яана. Зарим мал нь шимт жирийн хувьд авч ихлүүл үүргээ илүү шаарддаг байна. Зарим нь энерги илүү шаарддаг байна. Одоо хүнтэй адилхан шүү дээ. Адилхан биеийн хүнд тав хүнд
өдөр ажилхан будаан дээр чадав өгсөн учир байхгүй шүү дээ. Жармин нь илүү үйдэн

0: нэгтгэв үед. Ийм байж бид нэ одоохон тулаар онлын талдаан болоо зүүн ажугаар хангаад ийн. Бодо тэр вирслэг дээр бол одоо тэр байдаг сүрэг малын хаан дундаж тоог аваа дундаж тоо тань ингээд гарчвал. За ингээд гарчвал бараг зүүн 95 орчмын ийм шаардлагыг үжид хангаагаад ирчихдэг. За ингээд энэ одоо бидний яадаг эхний шишки болоод энэ дордосон чигээр одоо тэр хоёр эд хартаа одоо тусч та ийм онцлогтай. Тэгвэл энэний одоо хэрэглэхээр эдний шишийг хэрэглэхээр одоо яана. Яг тэрний шаардлагыг үндэсж байгаа ингэж өөр та хамаг. За энэ дээр одоо нүкүүл ярих гэж байна. Юуг ярих нэг бол одоо эрдэм байдал нь доор болоо энэ өвснээ хэрэг. Эжил бүр нь ихтэй. Одоо сексизм гөвсгөштэй. Ийм учраас эжил бүр нь ихтэй. Жишээ бол малын эдийнхэд бол гүжээн дотроо эдийн засгаар чадчия шинж чилий бүрэн хангаад дийлх ч байна, дийлхгүй ч байна. За ийм байдлын дараа яах вэ? Нарийнлэг чичээлээр одоо бид нар хэлдэг нарийнлэг нөхөр чичээлээр бол нэг үлэг шинж чилий нөхөр гэдэг. За энэ хчүүд ана малынса кэтэр фичиг онцгой хөдөлсөн тэрэг чигээр часан биш юм. Дүүч яна шинж чилий нь бол яг бүрэн гүйж хангаагаад за ийм нэг малууд үгүй хичээрэг бай. Тэгээд өдөр цай гүдсэн түнхийгаа одоо баруун ийм чигээр одоо тэр осныг өвчнээ тэрэлж дараа харт өвсөр одоо малын шимтчээлийн хангааг бол ийм үжигдэл үгүй арвын гартаа. Иймээс бидний мэдж байгаа нэ нарийнлэг гэдэг өөрөө сүлүүл бүр өвс одоо тэгэл бордоод юу орж ийн гэвэл одоо ургуул модын үрийн үрүү буюу үрийн дагалт гэдэгт орж ийн. Ийм учраас ижилгүн нь бол бага. Өөрөөр хэлбэл нэг алхах дотор яа тэрний шимтжил нь өндөр, өвс одоо нэг алхах дотор одоо шимтжил нь ачингуйгаар доош. За ийм үчирийн зүйлдээ яач. За энэ бол одоо танай асуусан энэ эдний шишээ болоод энэ жордсон чичлийн жүрээд эдний шишийг яаж ашиглах энэ хоёр асуултын дүгнэлт харуулчихъя.
1: За ястай сайхан нарийн тайланд хийж өглөө. Тэгвэл багшаа сайхан басан тэр хошиг будаага ярьжсэн EMI цо тийм ээ. Одоо бас олон тарьж штэ. Тэр өвс чухам одоо шим тэжээлийн талаар ямар байдаг бол эргээд одоо шим тэжээлтэй байна уу? Эсвэл одоо тэр бид нарын ярьдаг борч харгастайхаа нийлүүлээд ингээд холио тэж явуул сайн юм уу? Ямар хэмжээгээр ямар аргаар яах ч охистэй тэж явуулж охистэй байдаг бол.
0: За тэгвэл би энэ одоо хушуу бодаа өвс гэж ярьта. Одоо гадны гадаа хадин нэггүй энэ манай өвөр Монгол даавууданд бол олон гэсэн Йемен өвс гэж ярьчна. Одоо өвөр газар бол одоо хушуу бодаа өвс гэж ярьж байгаа. Бас obvious гэж obvious ин өвс гэж ярьж байгаа. Одоо obvious гэдэг нь Йемегийн одоо оросоор ярьж байгаа нэр нь байна. Заадил яг чи бол то энэ өвсчхэн яг хэр зэрэг өвсингүү энэ яг өвснээ хүйд үгүй энэ бол том зэргийн өвс. Одоо чим тэгэлэн чим онцгой өндөрч хэвчээ онцгой мууччээ. Томтой во томдас одоо тийг өрш. Тэгвэл ердийн байдлаар энэ өвсийг одоо юун дээр хэрэглэж яангүүд бидний одоо садин үнэн дээр садин үнэ ямар нэг цаг байдгийг бол одоо түрээс ширгэсэн чад өөрөөр хэлбэл түү сахаан байж хаад одоо энэ хутханд одоо юу гэж яана одоо тэр бүдүсэнд төлөвийн болов байж байгаа одоо 2 сарын дараа туулна гэж байгаа энэ чад бол одоо дангаар манд энийг өхөд бол одоо хамгийн сайн түү энүүнээ дотор кү юу одоо кас фосфорла энерг уурал бүр хоргонд чинь хүртээ яг ба тэр үеийн тэр малын шинжтэйг бүрэн хангаад дийл өөр гэн ердөө бол түүний 10-аас 12-ийн хооронд байдаг. Энэ үүсэ. Энийх нь бол одоо юунаас одоо чаргасаас өндөр. Одоо ийм нэг онцлогтай. Тэгвэл энүүний үл одоо хэрвээ чаргастай холоод хэрэглэв бол одоо нэг сайн. Тэгвэл бид нэ мэддэг га чаргас тэр өөрөө нь бол ердөө манай одоо энэ Улсын дотор одоо өөр Монгол оронд байж байгаа олон хий чаргаас бол үүрэг нь бол дүүнээ 16 юм уу дүүнээ 16 чиг 5-ын орчим байдаг. Энэ бол нэгдүгээр одоо хоёрөөр хэлбэл одоо 6 сарын 1-ээс 10-ын хооронд хадсан энэ чаргаас. Нэгдүгээр удааны чаргаас. Тэгээ хоёрдугаар удааны чаргаас нь өөрөөр хэлбэл энэс жаахан дээр байдаг. Тэгээ ердийн байдлын дараа нэ чаргас үл байна. Одоо үүрэг өндөр байна. Чиний мандын энэ шаардах шаардлага. Чиний л одоо биднээ мэдчихээр одоо хэрхэн мандын энэ шинтгийн шаардлага болов үүрэг бол дүүнэ 12 орчим байв. Хангаага дийлч. Дүүч биднээ чаргас үл дүүнэ 16 байв. Тэгээ ийм учраас одоо энэ үнийс яг дангаар нь чихэд одоо үүрэг нь илүүдч. Элүүдчүүд одоо бүр бүрлэг чинь шүү, сүйт чинь гэсэн үг шүү. Түүн бид энэ үеийс одоо энэ юугийн шууданы сүрэл буюу эсвэл одоо хоногийн сүрэл эсвэл байгалийн үүс чилүү шидийн годын тэр байгалийн үүс бол ердөө тэрнээ үүрэг нь зүүнэ 8 орчим байдаг. За энэ үеийс энэ үеийн ингээ хог чүүд үүрэг нь яг малын шаардлагатай нийцдэг. Тэгвэл бас нэг нь одоо энэ шууданы сүрэл бол нийгэм муу гатартар одоо осхой нэ ашиг я болно одоо хүндэн я болно чаргасаа жаах нь илүү байв. Тэгээ илүү үг нэг чигэрвэл нэг удаа нэг жил нэг удаа тариул чаргасаа доор байдаг. Унаалт нь нэг удаа хоёр нэг жил хоёр удаа тариул энэ унаалт нь өндөр байдаг. Тэгэхээр одоо зарим хүмүүс бол яг 7 сарын 1 юм уу 7 сарын 5 нь өөрөөр хэлбэл 4 сарын 5-наас өмнө тарж оруулчихад 7 сарын 5 юм уу 10-наас өмнө хадаад авчина. Хадаад авчихаа өнөөдөр хадаа өгөө маргаах чинь нэг тарина. Тэгвэл энэ үед нэг настай ургуул мал. Өөрөөр хэлбэл нэг үе хатад чигүүд дахиад одоо тахид тарина. Үүч энэ юуд хүшүү бодаагүй л хатагха ургуул болноггүй дахиад ургуул болно. Тэгэхэд тэр илүү удаа. Ингээсээр шууд тахид тайсан даа гөрөхгүй. Ингээс хоёр удаа тариад хоёр удаа тарихад орой нэг муугаас нэг 1000 каун туугаас 1600 ингийн унаат аавна. Ийм учраас энэ нь бол чаргасаас үүдэг. Чаргас бол жилийн 3 удаа хатахгүй юу 4 удаа хатах. Манай одоо 1200 кг орчим. Тэгвэл шүү бодаг зүйл бол 2 удаа тариул яах юм 1600 кг орчим. Ийм жүрээтэй байгаа. Тэгээд хоёрыг одоо манай үйлсүрэн дээр бол ихээр хэрэглэж байгаа. За тэгвэл энэ нь одоо ингээд яачлаа.
1: За тэгвэл багшаа энэ эрдэн шиш одоо туушуу ингээд хадгалахын жарамдан бас ингээд бороонд норхон юм уу? За нойтноор хадгалсан байвал удаан хадгалж байгаад ингээд ваалж илжирсэн байдаг. За ногоорц могоорцсон байдаг. Тэрийг бас тэжээвэлж охих ёстой юм уу? Эсвэл одоо бас ямар өөр нэгжүлийн аргаар ингээд гадшаа хаюулж охих ёстой юм уу?
0: За энэний би одоо ердөө гिचээл орох юм болгоод энэ асуудал яа даа машин төмөрийн нийтээ зөндөө яриад ингэж. Ихэдээ яана машин төмөр одоо бол Басайн одоо дээр үеийн одоо хүмүүсийн одоо уучин хүмүүсийн их нөлөөгөөр бодлоо. Одоо манай дээр улсууд бол одоо юм их чухал цаг амьдарч байгаа. Иймээс юм уу хайхаас бол одоо хайх юу хас одоо жаахан
1: хайрлан тийм ээ.
0: Хайрлан энэ чухал одоо юу яа боёс чамайн гэдэг одоо ингэж ийм үйл. Юу ч миний үйл бол чи одоо сайхан зүгүр эдгэрийг ийм бодлосуудын хаяг бол тэр өнөө одоо боёшгээр тэр одоо том сай одоо облож яа гэсэн үг тийм учир гарна. Тэгэхэд чи одоо эдгэрийн хаяг нь бол зүг үг юм. А тул би энэ гэр одоо хүчин жишээ татаад энэ эдгэрийн бодлосуудыг яаж гэвэл дотор нь бол эдгэр зүйлийн энэ хорт багчаа би саяхан ярьж энэ багчаар дотор уусаа багчаар байсан ашиг багчаар хот эдгээр хот багчаар антро яг энэ бүр хороор үүсв. Тэр яахад хор дахиж яаг вэ? Тэр багчаарын амьдарч юм. Тэр амьдарч хор бол яах юм бэ? Би энэ орчин дотор өөр багчаарын амьдруугийн төлөө тэр бол хор хэвж яана. За. Тэр хорны хэд бүтэн засахчихад яана. Өөр амьтан амьдарч юм. Ийм энэ амтан бүр энэ батар бол үжигдэн. Энэ бол одоо бүхэл ертөнцийн байгаа амтан ургамал бүгдийн дорд өөрөөр хэлбэл хүн амьд

0: ургам бол энэ ертөнцийнхтэй хийсэн хамгийн их гэж ойлгоход нэг үү өөрөө үржиж одоо байж энэ хэрэг өөрийн хаан үр ухсаанаар одоо үржиж зүйл томруул энэ бол хүн амьд томд өвч бүр ажиж байгаа. За энэ үүд бол хэрнээ жориглог. За ийм учраас сэтгэл байна. Энэ хүн жориглог одоо хэрхэн бол нэг жилийн одоо хорт хэний үүс. Түл өвчнээд нэ ана мал ичүүл одоо хорт. За баг уу яана одоо нэг мууд тава эргэж сайд ирв. Яг хэтрүүл яана мал нь хортоос босчих ийг юм уу тай. Нэг чайч одоо ямар учраас марам хорогдох учир гаа. Ийм учраас би үүд ердээр нэ батин төмөнд яадгий. Энэ ваасан, ашигсан, эгдэжсэн ийм хичээл болоо. Өвөлч болон одоо нарийн хичээлч болон эрдэний шийдэл болон юу ч бол энэний үүдөө мат үүдөө нөхөн үүдөө ухчих хорог. Энэний гүйчд атгаа насагадаа юм уу шийгийн овоондор аваачаад будаж ич. За энэ хүүд одоо мадаа үүдгийг хэвээр. Зарим нь үүс мадаа мэдэх байдаг. Хорт байг хор байг миний нэг хэрэгтэй эхэж чад яах вэ? Одоо хорт. Эх бүр одоо энэ бий бинэ хорийн жишээ тэгэхээр одоо тэр жил би одоо үүшинд хичээл орж. Үүшинд хичээл ороод дөнгөө бий нүү чиг хилээ баасан дараагаар 3 хоногийн дараа үүшнээ нэг сурагч намайг утас өгөө яаж вэ? Аа багш яа. Энэ биний үүдөө мууш яавна. Та үдицгүй гэж тэгээд намайг тэр үе чаттаар явуулсан. Мм. Би хүмүүс нэг дотор кино бүр гадар хэр хамаагүй дотор кино бүр илжилээ гүхч. Тэгээ би хэлээ. За чи энэ үүсий биш аа. Энэ үүсий чи чамай дүгээр үгээр чи биш аа. Энэ сүндэ энэ кино та санаасгүй энэ сургач. Хэлгээр багчаа биний энэ үүснээ үний үүрэг би яг энэ чаргас бол одоо дахатар байгаа чаргасаа хагас үнээ хэсэ доор. Бара түүнээ 30-аас 40 үнийг тавиа. Би авч юу энэ нүдээ ахчилтаа байна. Би ч гэж биш аваа чи төрүүдийн хавай зүгээр үгүй биш аа. Одоо энэ хэрэг хийж чадах энэ сурч байгаа үү санаас тэн. Энэ хэрэг аваад тэр аваад чинь чи чи биний чаар тижиж байгаа гэрний нэг аргийн дараа одоо намайг яхаа. Хаяа юу ч одоо ямар арга бай. Ми сайн юу мушиг аваа мад одоо бүр муутаа одоо бодоо үүсээр идэх сан байх. Яаж хорд очлоо. Хорд очвол ямар арга бай. Үгээр хорд очвол одоо чи ба мадын юм чи одоо хорийн тай. Эм чижигаа нэгтэйгаа гэсэн 10-аад хадын чиж. За энэ тэд хамгийн зүйлэн хэлдэг байтал даа яа юу чи би чидээ үгүй санаасангүй. Тэр үгүй би санаасангүй юм энэ би ба. Хамгийн зүйлэн яа гэвэл доо сарвилдэг гэдэг юм атгаад энэ нэр одоо хайрлаад мантаа өчгөө хамгийн зүйлэн яа гэвэл охирол тэрнээс хол илүү. Тэр үгүй санасан зүйл хамгийн сайн үгүй санаас 10-аад хадын илүү. Ойрын зүйл хамгийн сайн үгүй чи тэр хамгийн сайн үнээр нь авсан бол чамайг тэлээ хөрөө байхгүй ашиг бай. Энэ бүр хөрөө. Юу юрийн байдал дорвол бэлтэн дотоо яах вэ? Нэг мал ийм хот тийм идэж хаад бийн одоо нэг муудаад бийн хүндэр нэг 2-3 жин буурхад чи үжиж хахгүй шүү дээ хорийн. Юу өкөр жишээл нь 10 жин буурхад чи үжиж хахгүй шүү дээ. Юу чи яг ёсондоо бүр чамайг бол хөрөө өчрүүлсэн. Ийм учраас жинний бодоо биш аа. Одоо чаг болом гэж яа гэвэл би бас нэг жишээ байх юм байна. Тэний одоо ярих гээд одоо
1: харин тэгээд одоо бас нэг 5 минут үлдэж байна. Ингээд багшаас одоо олон жилийн ингээд бэлдээ тайлбар хийлгээгээд ирсэн. Чагман бас хөрөх болчлоо. Тэгээд хамгийн нэг өнхөө нэг багш нэг яриад өхөө. Энэ нэлэх хурга ишгэнд одоо чухам ямар шин тэжээлт бордог нөхөр бол хамгийн жохостой байдаг бол.
0: За бол тэгвэл энэ нэрх хурга ишгээр бол яана бордог өгчээр өөрөөр хэлбэл одооний жахатаар байгаа бордог хамгийн сайн бордог бол одоо улс төр хэлдэг жингдааны студио гэж. Тэр жингдааны студио яахан бай. Түн бид энэ нь үйлдвэрлэл бий нүгүй юу? Яг явсан даа гэж юм. Гэтэл яана бид нар одоо энэ хоногдод машин хоногдод юм хэрэг хэмжээ. Мэргэжлийн хэрэг хэмжээ уусан түү ямар юм яг нэг үл одоо жишээлүүд авч ирлээ. Элтний жишээга бүр хуурч хаад одоо тунхаа юм ийдэж та. Одоо тэрний хөвсгөл зүйл. Тунхаа одоо бид нар тэр юу ийдэж та. Бовны пара одоо өнгөрсөн дэжилдэ чимэг гадаа төлөж ий байдгаа бүм гэж нэг тавиад бүгдий одоо

0: Тэг. Бушуу таар болгочтой шүү дээ.
1: Аа.
0: Аа. Мо шигэл хийчихаа. За, бушуугаан тгээ хийч. За, тгээ хийчүүлээ. Тасраа шингээлтэн шингэн орхосой. Тэгвэл одоо мөн юугаа яаш. Энэ шар борчгаа яа. Мөн тунхаас нь одоо тэр гүсрүү зүгэл. За, энэ гүчүүл одоо яана. Энэ түүхий эдний уу шингээхэд амар. За, энэний дээр одоо яана. Ийм бордоо би одоо одоо бордоо дээр одоо юу хийв нөө дээр хий яаш. Одоо витамины кина кичил элемент хийх юм. За, энэний суурин дээр байна. Бас эсгүүр. Нэг үгийг эсгүүр хий. Магнийг чи хорга ишгэл бол одоо энэ эсгүүр баг. За, энэний цаашаа одоо юу хийх юм гээд одоо мейкро амт ашигт мейкро. Ашигт мейкро яана чи интернет ингээ хийрэл юу ч тэр багийн гүдсэнд ороход багийн гүдсэнд ихээ үржээ. Дараа удаа чи одоо энэ хамаатай болсоо ирүүлж бүр шингээ гэж. За, ийм үед ийм учраас бол ана даавууд эдгээрий бүр хийчихвэл чи одоо хорга ишгэ юуч болно. Нэг сайхан бидэл л үйлдэлээ хийх. Тэгвэл тэр нэг мөн ажиллах нь энэ хорга ишгэнэ шингэдэлийн шаардлагыг үндэслэлтэйгээ нэрус дорлос. Ийм учраас тэр дорлосон читэл бүр тэр шингэдэл нь юуч гэдэггүй. За, энэ бол одоо хорга ишгэжтэй тэр ихтэй бас үйлдэл хийж дийггүй. Энэ үеийн зүйл байна. Энэ читэл болсон юм уу? Тэр өнгийн хаттай олон хий байдлаар одоо юу байна вэ? Хорга ишгэн болоод тэр баса одоо сүүн дасха одоо сүүн намдаг гэдэг яах юм бэ? Одоо бүрээ сүүстэй. Энэ үеийн читэл бас бүрээ сүүн одоо татар орын хэлүүл одоо ручин сүн гэж та одоо бидний тэр шар усны бүр юу гэж шар усны атла шар усны дотор бас нэг үйл шигрийн хэрэг байдаг. Ийм юм юм бүр хэд. Энэ үний одоо бүр гээч хийчихвэл энэ нэр ха хорга ихсгэлээ энэ одоо нэг сайхан дорлосон тэгээд тохироч. Түр энэ үний дотор ажиллахаар эдний ишний шиг бол ердөө бол бүр нэг түнэ очо орчин бас чи орчмын хоорон үүсв. Ингэч бол одоо хорга ишгэнэ бордоо утгам сайхан бордоо орчин.
1: За, ингээд багштай баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн цаг маань бас төгөх болчлоо. Ингээд үлдсэн уулгыг одоо дараачийн нэвтрүүлгээр дахин багшаар тайлбарж хийдгээ. Цаг жаваанд ижилж бид нарт нарийн тайлбарж өгсөнд маш их баярлалаа.
0: Зүгээр. Энэ одоо.
1: За.
0: Нэг багш хүний хувьд авч хүлээвэл би ясна гэх юм байна.
1: За, баярлсан шүү багштай. За, баяртай.
0: За, баяртай.

Эрх мөндөдөд сонсогч өдөө манай энэ цагийн элгэн хайр тордос нэвтрүүлгийн төхөөрөмж өндөрлөн жаргалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Өвөр Монголын тархалгийн их сургуулийн амтны шинжлэх ухааны дээд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг утсаар урьж хонмалын тэжээлэг орчлогын талаас тайлбарч хийлгэлээ. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусууд нэвтрүүлгнүүдийг хүлэн сонсоорой. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баярлалаа.

0: Монгол хараа зү. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдоно.
1: Өвлийн улирал хурц ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр эвэхэр байна. Өөр Монголын

Нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөт бөмбөг 8 жун төмөнд хөргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төгрөгийн шагналт толсууд 28 төгрөгийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөглөхээр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шанал суглаа борлуулах газраас ойлгоорой. Боинт тал нутаг омортын хөдөлгөөн зургдан нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачиг. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүлийн буян хурсан мөчид Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 түмэн төгөрхийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөх хөвжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Гвагуал наадам ланч билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөх нь нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулах ажраас ойлгоорой. Боинт тал нутаг Умартын хэлийг журмын нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Дундад улсын ончлогтой нийгэмжирмийн агуу их төвийг өндөр мандуулж, шин чаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийгэмжирмийн үжил санааг бүх талаар туушлуулан, агуу их нам байгуулсан жориг санааг бадруулж, өөрийгөө итгэж, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэн, төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж, омог жориг бадрангуйгаар эрэмхийлэн урагшилж, нийгэмжирмт одоогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах дундадын үндэстэнэ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахын төлөө бүлхэмдэн тэмцсүгэ.

Намын 20 дугаарын хурлын жориг санааг нарийн хэмгээ суралчин туушлуулж, одогчлсон ордсын сайн сайхан ирээдүйг чогчлон байгуулъя.

0: Орд Усгатын хамт үзлийн төвийн Монгол хэмнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Орд Усгатын хамт үзлийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сэний хол.
1: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Хүндэтгэл сонсогчид, эн чагийн нэвтрүүлгээр Орсын их яруу найрагч Есенинэ шүлгүүдээс үргэлжлэн сонирхуулъя. Манай төвийн нэвтрүүлэгч Гэрэл нэвтрүүлэн.
3: Юуг ихч үжигтэй дөнгөрв, өргөн тунгай, ертөнч ерн яач хаад байгааг өргчүүлэн бодъё. Гэм нүгэл минь биднэхч байж, бусдынхч байж, голыг минь тасартал гомдоосон бүхнийг уучлахаас яахав. Арих дарсанд дэндүүчих хөлчүрж, аахтай жалуу чагаан данч гутаггүй өрлөө.

Гэхдээ яахав? Болхол ёстой юм болоод л өнгөрчээ. 30 хүрсэн насандаа харамсаад юу хийнэ вэ? Залуухан чарс боргочоодон дарагдан сүглийвчээ. Жүлгэний ногоо шиг бүхэл жижил байдаг шүү те. Аяа хөрхий, залуу нас минь, омоглон нас минь, алтанхан манжлагтай жүг үгийнхэн тарих минь.

дүү. Алтан гургуулдайд нэг сайхан дүү би. Ая, тэр нь намай өхөхөд мэгших гашуудлын дүү. Хонх шиг жингэнж өслөө, хутах шиг хангэнж явлаа. Харин одоо ам сүнсгүй юм шиг толгой минь гудаажээ. Хайран залуунасаа яран сандар нь үдэждээ. Хүнд хүнд бодолд дарагдан санчиг рүү хатгана. Юу гэх чин юм болоод өнгөрснийг өөрөө ч үл мэднэ. Юу бо чагаан сүн дэрэн тэврээд эвхийн суун. Хав харангуйд бөхтийн суухый янагаан тэврэх мэт. Ханган тал уйлаад уйтгар гуниган хөөмөр. Чонхон чаан гармон ихшиглэж сарн мандан. Чорганч чиминл наддан эргэж ирэхгүй. Хайр мин улаан адил чус мин дуу. Хайр мин улаан адил чус мин туурын ягаан үр шиг. Хуучин гитар шиг шив шинхэн дуу шиг бүлүгэ. Өвөх нэрийнхэн баясал хатаж шунлал гэтсэн. Инээд бас чалгасан дууг өнөөдрийн ач нар нь хүрэн авчээ. Амглан насандаа л амжиж дуулчиха, уучиха. Онгон хонгор бүсгүйч, мун садил онгон. Бээч гисэн гундачихчээ. Архнаас юу, алдар суугаас юу. Бүгдээр нь л араас минь хуйлардаг байла, одоо болжээ. Тийм л болохоор алтан гургуултайд нэг сайхан дуу бий. Тэр дуун намай өхөхөд чарлах гашуудлын дуу. Хонх шиг жингэнж өслөө, хутах шиг хангэнж явлаа. Харин одоо ам сүнсгүй юм шиг толгой минь гудаажээ. Үнсээч намай гаан, үнсээч хайрт минь. Өвдөтөл минь, чус шүүртэл минь, шимэн үнсээч. Чивдэх үйтэн чин жорг. Чусны халам бургонд байхгүй. Халамчин хөгжилдэх олны ширээн дээр, хажуултан унсан хундага чи биднийх биш. Хорво дээр ганцхан удаа амд явдгийг хонгор чимэн марталгүй санж ява. Ухаан ороод эргэн тойрноон нэг харчих. Унаар бодонгийг нэвт шувт дахин харчих. Сарын чагаан авгай шиг шар хөрөө. Чанх дээгүр минь эргэлдээдэл байнуу да. Үнсээч намайгаан, үнсээч хайрт минь. Өрлөгийн өлч дүүг минь дуулчихсан. Тэнгэрд байдаг тэр бурхан аль хэдийн. Төгсгөл минь жүгнөөдөл байгаа юм уу да. Гангдах тавлантай өрч хүч юм чин. Гарчаагүй л өөхөөс хойш айхын хэрэг юун. Халуун жүрх минь жогсох чагийг хүртэл хонгор чинийхэн л уруулыг очмоор байна. Хэн нэгнээс жоохчгүй, нуухчгүй. Хөх үдшээр халам чуухан зүүрмэглэж. Мунсны мүчрийн элдамхан сэрчгэнэг дарна. Мойлхан минь би чинийх шүү гэхийг сонсмоор байна. Сархат мэлтэлжих гундагны чагаан хөөснө. Сагсан туяа дандаа гэрэлтэж байг. Дуулаад бай, уугаад бай, хонгорхон янаг минь. Дуулим хорвоод ганчлуудаа амд явна шүү дээ.

өөрийн туяа дахаад л мандана. Урхчийн далай утаа шиг долгисон. Ажээ буурал ээж таныхаа тухай, ариухан хонгорхон бодолд дарагтан би. Давн дээрээс хажуултан суугаа та минь. Таягаан тулаад гэлдэрч яваа та минь. Нойрмог голын минь, нойрмог голын мандалд хөвөх ноорхой сарыг өрөвдөж байгаа. Төрүүлж өсгөсөн бүтэлгүй хүүн төрлөх нутгаан мартасныг бодоод санаагаан жоон амьсран суугаа, шаналан жоод бүхтийн суугаа. Хүүрийн газар руу дараа нь очиж хөшөө чулуугийн гониглан ширтээ хэдэн хүүхтэн өрөвтөн бодож хүнд хүндээр санаа алдаа. Хөвүүд чинь хутах шиг өссөн ч гэлээ, хүүхнүүд чинь хавар шиг чичиглэсэн байхад галтай нүдэндээ уйтгар хурааж гаслан жоохын хэрэггүй ээж минь. Тавлан жиям минь иймэслэх хойш тарчлаад яах вэ хонгор ээжээ? Алимэнэ модоч навчсан гөвхтөн аран жинжисийн өнгөн гэдэгэ. Хаврын өглөөгийн жингэнэ шиг хаврхан нэрдэгл баяр хөөрэ. Саарл мөчөр дээр хувхайран гандас нанчи салтхинд дэрвэлчхийг хүүчин боддгоо.

Энэл насаараан бадарчин хүн би, эчгийнхэн гэрт мөддөн очихгүй. Нутхаа мартагчийг маалингуун төрүүл, нуурын чахад харуулсан хүлэг. Тэнмэлэр миний тухай, дэнчин халгай муулчил байгаа. Морин тэргэнэ хонх жингэнэж, модон хөлвөрн нумарчил байгаа. Манхах тэнгэрийн мандах сарн руу малгайгаан шидлээч хөрөнгөж юу? Хаа төрөөд хаа хаягдхаан, харуслын дуу мөдөнгөж юу? Гэрэлтэй насны нарн уруутахад гэртэн би харих болно. Оромчог болсон амтны тэгээд ойн харгүй журайх болно. Нохойч гэсэн эднийхэн хажууд нохойдоо нөхөхээр ирдэг гэсэн аль эртнээ сургал байдгийг ард түмэн минь мартаагүй билээ. Эцсэн бадарч нь амдч өгсөн ч эчхийнхэн гэрт буцаад л очно. Оройн чинхэр чөөрмийн дэргэд осны төрүүл нулмас унагнаа.

жадгай сарнай чонхын чагаан туя, жахгүй ойтой тэгш талын хаяа. Омоглон жалуу насандаа энэ бүхнийг харж, олон удаа хараалж үхэл хэлсэн. Мөчрөн хорчийсэн замын хажуугийн бургас, морин тэргэнэ дугуй чахрах чимээ. Дандаа надад уйсал төрүүлэх хөдөөдөн, дахаад яасан ч очихгүй гэж амалсан юм. Эчхийн гэр овоохоо юм шиг санагтаад, ээжийн гал хүйтэн юм шиг гологдоод, алимийн мод хаврын хуурайд гэр чихийг аглаг талын хаан жүдгийнх гэж бодсон. Орог сарнай туя чонг хийсэн хэвээрэн ч одоо харин бодол минь өөр болжээ. Ган төмөр борчин чулуунай сүр хүч, гаслан тнутгийг минь шал өөр болгожээ. Таран талвай орс ор минь талхин анчсаар гажар хагалж ханлаа. Ядуу жүдүү бүдүүлэг болохыг чинь янтхар хус сэгсгэр улан гарч гайхна байх. Шинэ амьдралд жогчохгүйгэн би мэдэн, шилрэн одсуугээд хаашаанч явах юм бэлээ. Ганчхүү би ядуу жүдүү орс орноон л ган төмрийн хат суугаасэ гэж хүснэ. Тэглээч гэсэн хөдөлгүүр архирах чимээг тэнгэр дугарч шуурга улихаас мууд үчин. Тэргэн дугуй гаслан таяа чарлахыг бас тэвчин сууж чадахгүй гэдгэн мэдэн.

Юулах ажээж минь, алахан жүрх минь хөндүүр, анд минь гэсэн ганчхан үг дотон хэвээрэн. Үүрд баяртай Бако, төргийн чинхэр хизгаар минь. Уйрлэгч ус минь хөрөн алдаж, тэнхэл минь барахтан. Гэсэн хэдвээч Каспийн давлах Балканы таван сарыг гэгэн дурсамж болгоно авсан дортлоон мартахгүй. Өөрт баяртай Бако, жирийнлэр нэгэн дуу адил хахчий. Эцсийн удаа чамайгаан антын гараар тэврий. Голт борын чичгэс утаа адил манарх үдшээр. Гоо тэргүн чин миний хойноос алтан сарны шиг мэхийн.

30 нас хүрээд галжуурч ханах нь гарчаагүй л үе үеийнх нэ жея юм. Угаасан гажигтай эремдэг хүн бид удах тус маань амьдралаас улам зуурх юм. Асар удахгүй би 30 хүрлээ хонгор минь. Алаг дэлхийд өдрөөс өдөрт хайртай болжээ. Яв ягаан галын дөлөнд дөрөлжин шатах юм. Яагаад ч юм дандаа ингэж жүүдлээд байх юм а? Шатхал ёстой юм бол дөрөлжин шатсаар үхэн. Шал дими би дэлдүү модондоор жогсоогүй. Тавлан жиа минь чамтай л хамт дуусан гэдгийг тод шуу хэлэхэд бөгжийн мултлж авсан юм а. Цэган хүүхэн хуруунд минь хийсэн тэр бөгжийг чевэрхэн чамдаа нь дурсгал болгоод зүүлгэсэн юмсан. Одоо харин баян хүрийн дуу тасархад олныг бодно түүнтэй харамсан гутраад байх юм. Толгой дотор минь намгийн ус өмхөрн чилийж томоогүй жүрхэнд минь намрын хэрүү дараах боллоо. Тоглоом болгоод хэн нэгнэ хуруунд чи тэр бөгжийг аль хэдийн углачихсан л байхтаа. Уйгүй тэнэг хүүхэд шиг гэнэн жалуу шүлэгчэд үх хэлхэж гунигийн шүлэг бичгийг чинь жаасныг үүр чайтал үнсэлдэн жогсох зуураан тэр чинь үйлэг чинь үжиж чамаас дандаан л шалгаадаг л байхтаа. Амьдралын жахыг мэдрэн гэдэг гашуун юм а. Аянтаа нингээд жүрхнээ шарах анаа дэрн алдартай холхоныг анх удаа онгостолон хуурдаг айхавтар хичүү хараал идсэн тод юм а.

Намуухан салхилан хөх үдэш хөмсгөн жангидан. Намайг дуудахтан нүдэн том болгон харна. Сүрт пэрсэн эм тахаан хүртэл, сүрэл дээвэртэй, рэяцнэхтэй яг адилхан. Сарын хүртэл яг л ийм, гэхтэн арай том ч юм уу, шаравтар өнгөтэй юм, нөгөө таланч юм уу. Хонгор минь, чи бидэн хоёрч, нэг нэг нэн, хорвоогийн бүх хүмүүстэй л адилхан хайрлах юм аа. Дувдулаахан сүнийг яруу найрагч би, дуулахгүй, алдаршуулахгүй байж чадахгүй. Танхил охид чи хайртайгаан тас тэврээд, тахаа хоёрт, гурванд дугуртал жогсох юм аа. Дурлал хайр гэдгийг амтан бүхэн мэднэ. Дув дугуйх нь ширтэх, муужгач хүртэл мэдэрнэ. Ялгаа нь гэвэл эх оронтой мөртлөө нь би гэргүй. Яруу найрах таан жориулчил, үрдэс хултасх нь хураан. Аз жаргал гэж байхгүй ч сэтгэлээр унахгүй. Аяган таарсан эм тахаа хаа сайгүй байдгиймэ. Жав жалуухан гэнэн тэнэг хүүхнүүд

0: замаар нэг хаа сайгүй хуйларжил явдага. Тэдэн тэгэнл би баяр чингэлийг өдлөж эхлэн, тэдэн дэн жоруулж найргийн мөрөөр ингэж хэлэн. Энэ хорво эрт таха гарл ханхалдаг болохоор эрхэмсэг хүүхнүүд чи газар шорондоо хайртай байдгийма.
1: Хүндэтэй сонсогчид, сая та бүхэндээ Оросын их яруу найрагч Есенинэ шүлгүүдээс сонирхууллаа. Үүний жилгамжийг дараачийн нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас шингэн уйлдав.

0: Ордос хотын хам жууч хөлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хам жууч хөлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж Ухаан Эрдмийн далай.
1: Амьдрал үйлсийн жог Авьяас билгийн сорио.
0: Арадио наадам.
1: Арадио наадам.

За сайн байна уу өөр хүмүүс сонсогч та бүхэнд өнөөдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж байгаас эрхлэн явагдуулж байгаа.

За, радио наадам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдрийн хооны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Ингээ та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. 8592-4611, 8592-4612, 8592-4613, 8592-4614.

0: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжигтэй,
1: Харан бүрд уран нэргийн уянгатай.
0: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.
1: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.

0: талнуудхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан, үеийн үед өвөлж ирсэн санамжил сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.
1: Энэ хайргүй хүмүүсийн амьдрал нь бүрэн төгс амьдрал биш юм. Хайраан бусдад харамгүй өгдөг хүн хайр дээр бөмбөрч явна гэж би боддог. Энэ нь хайрдаг харуутай байдгийн учир байж таарна. Энэрл хайргүй хүн дор янаг амраггүй. Үрд өл ханилахын учраа амраг садан бүхэн хэврэг. Амьдрал хайрын үн чанарыг надад таниулсан. Эндэл бүдрлийн үнэр амтыг тэндээс би мэдсэн. Хайр бол өвдгөөс биш, авдаг юм биш. Нэр бол үерхтгээс биш, үнэрхдэг юм биш. Чи Монгол бүсгийн үжисгэлэн бүхнийг авч төрсөн юм. Монголын өндөрлөгт чи байхаар би ер ойдсон удаагүй. Чи бол надад журмаан сагтаг бүсгийн мөртөнд жүүдэнд ордог хүсгүй юм. Яруу сайхан чиний дуунд юу бүхэн согтож, юм бүхэн сэргэнэ. Хайр бол нэг хүнээ эд хөрөнгө, жуул жаргал бол хоёр хүнээ эд хөрөнгө. Хүнд хайрлагдах шиг жаргалтай амьдрал байхгүй, хүний хайрлах шиг жовлонтой ажилч байхгүй. Хагчагд хайр сэтгэл хүнд ирэн гэдэг үг түмэн ходол. Хагчагд хайр сэтгэлийн хүсэл хурцаар уламж дүрлждэг. Үнэн хайр гэдэг бол үхлийч жаргал болгон амтлах хачин шидтэй байдаг. Залуу насны догдлоос болсон энэг дурдал бол мөнх оршихоо сэтгэлийн орчлон мөн. Хайр дурдал бол хадч чулуу биш. Хэрвээ тийм бол нэг л утгаар нь гунигтай мөнхөрнө. Алим жимсч биш. Хэрвээ тийм бол агшин жуурийн амтад баясал болно. Хайр дурлалын мөнхрүүлч чадах чорын ганц жор бол хайр болно. Чамай дурлагдаа би жардагтай сэтгэлэн туггүй чирэг мэт самууруулан дурладаг. Дэдхийг ганчхан чамайд багтаан дурладаг. Дэргэд чин үйлхгүй гөлгүйтэй нялх мэт өмөлжин дурладаг. Хайр гэдэг энэ хүү нүдэн дүүжигдэшгүй, гард баригдашгүй мөнхийн урсгалт тэнгэрийн гол хүмүүсийн сэтгэл дээгүр угаалчлан урсан. Хайрлах болон хайрлагдах нь хүн төрөлхийтнээ үндсэн шаардлага мөн. Хоол ботаа идэхтэй адил юм. Үнийг хайрлаж, хүнд хайрлуулах гэдэг үнээр аж жаргал. Хүнээ сэтгэлийг хамгийн их самууруулдаг жовлон бол хайр сэтгэлэг. Дараа нь сая өхөл хагчил байдаг. Хүний хайрлан гэдэг нь хайртай хүнийхэн амьдралаар амьдрахыг хэлдэг. Үнэн сэтгэлээс нь дурлж үжээгүй хүнд амьдралын хэн хагас. Гэхдээ хамгийн сайхан нуугдмал хэвээр нь өнгөрнө.

Бөмбөр чигмийн тэнхлэр нь эргэдэх хэсэн, тэр тэнхлэг нь хайр байх ёстой. Амрах сэтгэлийн үнэнч холбоотныг хайрт хэмдэг. Сүмэт эвлсэн найралд уйслын ундрааныг хайр хэммэй. Энэ хайр бол чах хуцаа бодох бөгөөд чах хуцаа хэгч өөрийн жимээр нь үргэж илдэг. Энэ хайр нь одон хүйстэн баяр жаргал биш, харин хоор тим.

гуниг уйдхаар шархас сорив тарчаад л байдаг. Энэг дурлал хэгчин зөвхөн хоромхон зүрийн хайр сэтгэлийн төөрөгдөл төдийл болох мөртөө энхүү төөрөгдөл нь цагийн элэгдэл ба эйл талын хавчил шахалтаас болж дасралтгүй нэнгэрдэг юм. Хайр гэж хаяадан чилмэг өдөр адил сайхан, хаяадан үүлтэй өдөр адил бүрхэх, баяр жаргал, гуниг гутрал адийн ч адилхан эддүүлдэг. Хорсол дутуу хайр бол хамхуулч урахгүй, хорсол дэндүү хайр бол халдаж болдоггүй халгай. Хайр хэмгч элчгүй хөх тэнгэрийн ариун сүнс. Хүнээ орчлондог хайргүй бол хөхөмдөг ухтар байдаг наргүй мэт. Жинхэнэ хайр хэгч тэнгэрээс өштэй, уугч нар ойвлог босоо салвал хайр гэж орохшгүй. Хайр бол сэтгэлийн нох ханд мөн, амьдралын шим сүүс мөн. Хайр ам насыг улам гуа сайхан бодгон ховруулдаг. Хайрын хүч нь зарим үйс ончийн гайхамшигтай байдаг. Орчлонгийн хамгийн хүчин чадалтай зүйл бол хайр юм. Хайр гэж юу вэ? Хандаж хайрлах бол хайр, харж хамгаалах бол хайр, халамжилж асарх бол хайр.

Эрдэмтэн мэргэдийн залуучуудад өгсөн захаа. Амжилтад хүрэхэд чармайлгаас өөр төд зам гэж байдаггүй шүү залуу нөхөд минь. Өөр юм биендэн үнэн ч байгаарэ. Нэг насны ялж ялгдах чүм сүс жоргийн чанга буурай гар тогтооддог. Сүс жоргийн чанга буурай нь залуу насанд тогтдог. Залуус та нар ямар ажлыг хийж сурахтан эмх тэглэн бол ажлын нэгдүгээр дүрм мөн гэдгийг хижээч бүү умард. Бусдаар эрхэм нандин уг санааг үүсгэлгэх бол үнэн ч асвар шулуун ба голч байх нь эрхэм гэсэн төрөгдлийг олгох хэрэгтэй. Маргаанд ялах чорын ганц арга бол түүнес зайлс хийх явдал мөн. Залуу үеийнхэн та нар юу болсон ч өөрийн биеэрэн өөрийн харалтаа бити халахлаарэ. Та нар өдр болгон өөрийн харалт өдөн ургашлаарэ. Санаандгүй харалтыг биелүүлсэн ч болно. Та нар амьдралын алс харалттай байхаар өл баран өдр тутмын харалттай байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл өдр бүр нэг харалттай байх ёстой. Залуус та нар савж үтсэн үү? Бид алтан дэлхийд мэдлэгтэн төрөлхийн лот их оюун сэтгэлийн хүчинтэй байсан биш харин өөрийн чармайлгаараа л сая оюун сэтгэлийн хил хязгаараа өргөтгөж чаддаг. Агуу ихэс илүү эгэл жирийн юм гэж байдаггүй. Дараа эгэл жирийн юм л хамгаас агуу их юм. Тиймээс залуу баг наснаасаа эхэлж эгэл жирийн юмны агуу ихийг эрж танд сураарай. Амжилт олохын хамаг чухал тал бол ямарваа нэг аж тохиолыгч алдахгүйд бий. Залуу үеийнхэн та нар хэрв ямарваа нэгэн аж тохиолыг алдаж явуулахгүй бол хүний амьдралын гэрэл гэлбааг өөдөн бүтөөж мэднэ. Бага аж тохиолыгч атгаж аваарай. Энхүүл сая ер бусын авга үйлсийг бүтөөж чадна. Биеийн угаахан умдгаалдаг залуу өөрийн оюун сэтгэлээ мөн л умдгаална. Дүр дүрхэн анхаардаггүй залуу эмхтэй бусдын таашаалыг олохын аргагүй юм. Тэр алхам малхмаар доройтоод нэгэн давшихыг мэддэггүй бохор эмхтэй болж хочрох болно. Их хэмжээний амь насны хөрөнгө ба эрүүл чирэг бие махмуд хийгээд төгөл төр тамир хүчтэй байгаад хэрв

Үүнэн чадамгай хэрэглэн амжилт олохтан ашхалхгүй бол ямар ашигт тал байх вэ? Сурагч та нар бодож үзээрэй. Сайн өвгöd байхгүй газар сайн залуус байхгүй.

Нэрт физикч Стивен Хокинг залуучуудад жоригжуулал болсон нандин үг. Одод тэнгэрийг бараал, шахан хоншорон харах хэрэггүй. Амьдралд хэдий хүчээр бэрхшээлтэй байсан ч нэгэн сониуч бодолтай байгаарэ. Тэдгээр альва бүхнийг хувь тавилан тогтоодог. Бид ямар ч аргаар ховруулж чадахгүй гэж хэлдэг. Хүмүүсч тоналжин замыг өнгөрөх үеэс зүүнш бараншаан хардгийг би олж анзаарчээ. Гэрв амьдрал ямар ч утга уулаггүй болвол тэр харин гунагт жүжиг болж мэднэ. Миний хоруу хөдөл чадна, миний тархиж сэтгэж чадна. Би насаараа хөөчлөдөх хүслэнтэй. Би бусдыг хайрлах мөртөн, надыг хайрлах дотн хүмүүс ба найз нөхөдтэй. Мөн ч надад нэгэн ач энэрэлд талархдаг сэтгэлтэй. Нэг хүнээ бие махбод нь зэмдэг байвч, оюун санаа нь хэрхэсэн ч зэмдэг байж болохгүй. Чамд жуурмаг наслах боломж тулгарх үес чи сая. Ам нас бол эрхэм нандин. Чамд маш арван хийх зүйл байна гэдгийг ухаарч олдог байна. Хүсэл мөрөөдөл дүүрсэн аяллийн зам нь төгсгөлийн чигт хүрэхээс сайхан санагддаг. Эрдэм мэдлэгийн дайсан бол мэдлэггүй байхад биш, харин нэгэнт эрдэм мэдлэгийг эжимссэн гих хий сэрэлт мөн. Ам насанд хэдий олон хүчир бэрэг тулгарсан ч өөрийгөө жанан хорсож болохгүй. Энэ бол хамгийн чухал. Учир нь өөр бий ба хүний амьдралыг элэглэн доогуулж болдоггүй юм шүү. Атаж үтэн дээр чагаан үрээж болохгүй. Энэ нь чи сэчин мэрэгэн ухаан бэлгийг үрээж байгаа юм шүү. 21 насандаа миний хүсэл мөрөөдөл тэг болсон шүү. Тэр чагаас хойш альва бүхэн ч юм хэмжээгээс илүүч нэмүр болж ховирсан билээ. Би хижээд нөхцөн боломжит амьдарсаар. Үхэл надад өчүүхэн ч сүрдүүлэл болдоггүй. Гэвч би ч үхэл рүү тэмүүлдэггүй. Надад хорвоог орхихоос өмнө маш олон хийх хийдэлтэй. Хүн төрөлхтнээ нуугдмал хүчин хилийн жаг байдаггүй. Амьдрал хэдий хүчир бэрхшээлтэй ч гэсэн чи лавтай өөрийн арга маягаараа гэрэлтэж байдаг. Ам нас унтрахгүй бол хүсэл мөрөөдөл жогсохгүй. Хамгаас сэтгэж чаддаг тарих нь нам дүлгэн бие махмудаас хөвөрдөг. Надад хижээд сонууч сэтгэл төрөгддөг. Хэрв бие хүнд өвчлсөн эсвэл жимдэг болсон нь чиний буруу биш магад. Гэвч нийгэм нийтийг буруушах эсвэл бусдын хөөрхиллийг хүсээд ямар ч тус гарахгүй. Нэг хүнд идэх овор байхад хөрвөл түүнийг хамгийн их хэмжээгээр одоох байдалдаа ашиглах хэрэгтэй. Хэрв нэг хүн хүсэл зүудгүй бол үхсэнтэй ялгаа байхгүй. Амьдрал бол голч биш. Чиний учрал тохиолдол ямар байсан ч хамаагүй. Чи зөвхөн бүх хүчээрээ чармайхал хэрэг. Хэдийгээр миний бие хөдөлгөн хийхэд дөгмгүй, үг ярихад ч машнаар туслуулдаг. Гэвч миний үжил санаа бол эрэх чулуутай.

Жавах чагд жайлахгүй, жаргах чагд хэдрэхгүй бай. Эрдэмтэй сан хүн жавах дотом жаргадаг. Хаан хүн жаргахтан төрийн

мэдэж ярих нь. Учирал сайжран баяр ирвээсүү чог жахулан хурч, уйтар турж сэтгэл мухваасүү нойр хүрх үлэмж. Орчлон дур шилтаж олноо гомдох ануу жохисгүй, сэтгэл жохурж санаа жорг шантарх нь нэмч хэрэггүй. Чаг нөхчөж хүн ичээд хуучин үеийн хүмүүс ч юм элий хулээ салалчвэ. Ертөнцийн төмөн жаргалын дотор хамгийн жаргалан бол эрүүлэнхийн жаргалан болно. Жаргалыг хүссэн хүн эрүүлийг эрхэмл. Жаргон бар хилэнэн битгий тогшруул. Жовнолгүй болвас жаргал сэтгэл хамбаас баян болээ. Харч арт давс эдэж ёрг өмөлч хотол гэрийн жаргалтай. Хан ордноо баян эрхмийн туйлдар тулваач яс мах хагчин баяргүй явмый. Бэй чээрг гуэрнч өвчнтэй улсын ванаас жол жаргалтай. Хүн хэмэгч сэтгэлтэй машин болээ. Урам сэтгэлэн ажлын үр бүтээлийг нөөлүүлдэг бүгэд бэй чогчинч нөөлүүлдэг. Жолгүй явдлыг дэвчин гарч чадгүй байгаа тэр хүн хамгийн жол бус байдаг. Чи хэрв бусдын төлөөж үтгээд бусууд хүн жаргалтай амьдарч байвал чи дотор нь бий. Юм бүхэнд төв дүмдийг барьж чадсан хүнд жаргалтай амар тайван явдаг. Жол жаргалтай харчуулахад хүмүүс хүчир бэрхийг нэн баяртай хүлэн авбал жохон. Хариуцлагат сэтгэлгүй жаргал чинхлэн хүмүүсийг үгүй хийж мэдхийн.

Жаргал чинхэл уйтхар гунигийн тухай. Торгомсож тос үгсэд бүхэн баяр жаргалтай биш. Үгийгүй ядуу эгэл доод хүмүүс чи өөрийнхөө жаргал чинхэлтэй байдаг. Хүн химэгч хүчир жавлан ийг даах жаргал чинхтийг үл даах гэцэр аж амьдралын дунд жаргал чинхэл хийгээд гуниг жавлан хижээд сүудэр шиг дагалчиж байдаг. Энэ ертөнцийн бүх юмд жовлон жөдүүртэй хэмэн бат итгвэл энэ нь алдаа болон энэ ертөнцид бүх юм баяр баясгалантай хэмэн бат итгвэл энэ нь бас чиг алдаа болно. Амьдралд уйтгар гуниг байвал баяр баясгалан байна. Баяр баясгалан бие чагт уйтгар гунигч бий. Тэдгэрээс болж нүгэл буян дээр нь байвал дадж дасхын хөлийс алдран. Хүмүүс өнгөрсөн хэргийн хойноос харамсаж гашуудахгүй. Ирээдүйн тухай мөрөөдөлгүй. Хархан болж өнгөрөөгүй юмны төлөө санаа зовулгүй. Одоо бийг үндэж сургал, хүний бий, сэтгэлийн адалинч бүр эрүүл сарвал болно. Сэтгэлийн жахарж дийлсэн хүн хижээд жол жаргалтай амьдарч чадан. Хүмүүст жаргал чинхэл эдлүүлэх нь их илрэнгүй сэтгэл, тэднийг гуниг жовлонгоос ангижруулах нь их нүгэлсэнгүй сэтгэл билээ. Хүмүүст баяр баясгалантай хандах нь баяр жаргалтай юм. Бүх учирд тэгш хандаж дээр доор хэмэн үл илгэх нь их амарлангүй сэтгэл билээ. Баяр чинхэл жовлон жүдүүрийн алалин жовлонгийн шалтгаан гэдгийг ухаарч чинхэл жаргалд автахыг чээрлэ. Хүмүүс ертөнцийн жуга чинхэлд автавд төөргдөд жовлон жүдүүрийг бий болгодог. Шунал хүслээс татгалжиж, уур хилэнэн номтгож, нүгэлээс жээлж амьдралын мөнх усыг ургалж санавал жохон. Хүн хорвоогийн шунал тачаалд автаж муу үйл үйлдэн, муу муухай үйлнээс болж жовж шаналдаг. Шунал тачаал муу үйл. Жовлон жүдүүр нь эчэсгүй эргэлтэж байдаг гурван хурд юм. Энэ дэлхийд

амьдарч би хүмүүс нэг нэгнээ хайхардаггүй, нэг нэгнээ хайрладаггүй. Тэд өчүүхэн юмд хэрэлдэж, нүгэл хилэнч, жовлон жүдүүрийн дунд амьдардаг.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

0: За сонсогч маань утасхад дуудлаа. Утсан тасыг сайн байна уу?
1: Сайн за сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За ханаас ярьж байгаа юм лээ?
1: Том баяр байна.
0: За тогтун баяр. За өнөөдөр сэдв хариулж байна уу?
1: Ямар ямар сэдв бай.
0: За ингэж байна. Ордос хот нь аль онд аймагаас хот болсон бэ гэж байна.
1: Аль оноос?
0: Аль оноос аймагаас хот болсон бэ гэж байна.
1: Байж байж байж тэнд муу ордох юм уу мэдээлсэн юм аа. Тэгээд нэг өдөр.
0: За 2000 он, 2001 он, 2002 он.
1: Нэг он юм баавар.
0: Тийм 2001 онд гэж байна. За нэг ч удаа хайчилсангүй дэлэг ямар дэлэг гэдэг вэ?
1: Хур дэлэг дий.
0: Хур дэл. За онсг юм байна. Атаг бол атаг дөөрөхгүй, тав бол тал дөөрнө.
1: Нүдүүе.
0: За монголчууд хурдан моринд адил бус чол өгж тусгай нэрэтсэн байдаг. Тэгвэл тэргүүн морийг юу гэж нэрэддэг вэ?
1: Манлэ гэдэг ба.
0: Тийм. Манлэ. Ажнэ хүлэг гэж хэлдэг байна.
1: Гадар гадар хэллэг ажилгүй ба.
0: Энэ одоо
1: одоохон зэн дээр ямар юм хонин хөдөс болоо морин арасын юу гэж хэлдэг. Тэр би харуулыг болоо.
0: За болно. За ингэж байна. Элдсэн хонь элэгдэж хуучирсан хонь ямааны арсыг юу гэдэг вэ гэж.
1: Тэр юу шүү дээ. Хөдөс л юм.
0: Хөдөс гэж байна. За дараа сэдвэн. Ухар бол ялж, урах шил бол ялгддаг нь ямар тамирын хөдөлгөөн бэ? Хайшаа

0: Хайша ухарж явал ялдаг гинэ. Харин урагшил бол ялгддаг гинэ.
1: Тэр ямар хэрэг камерын хөдөлгөө?
0: Ийм камерын хөдөлгөөн байна шүү.
1: Сая яг бараг сонсон юм ба.
0: Дээс татах.
1: А?
0: Дээс татах.
1: Дээс татах аа.
0: Аха.
1: Оо.
0: За, тав дахь сэдвэн. Аа. За, шүлжин торлж хийсэн шувууг хорих савыг юу гэдэг вэ гэж байна. Сүлжин торлж хийсэн шувууг хорих савыг юу гэж хэлдэг вэ?
1: Өөшөө.
0: Өөш.
1: Биш.
0: Тэр бол одоо шувууг барихад хэрэгэлдэг ба. Шувууг нэгэнтээ бариад хийдэг тэр савыг юу гэдэг вэ гэж байна.
1: Тунгашаа
0: юу? Юу? Тушаа? Биш ээ, биш ээ. Сүлжиж торлж хийсэн тэр нэг сав байдаг шүү дээ. Шингэлэг. Шингэлэг гэдэг гэж байна. За, оролцсон баярлалаа, дахиад олж.
1: За, баярлалаа.
0: Баяр та.
1: За, баярлалаа.

0: За, үргэлжлэн утасанд тусаа сайн байна уу?
1: Сайн сайн. А миний утас юу?
0: Мөн байна аа, таны утас мөн байна. За, утаг шууны хас гэрэлдэхгүй мөн үү?
1: Яг мөн байна.
0: За, өнөөдөр сэдв хариулж байна.
1: За.
0: За, амархан амархан сэдвүүд байна.
1: За,
0: арих ундааны ёроолыг монголчууд юу гэж хэлдэг вэ?
1: А?
0: Арих ундааны ёроолыг? Ёроолд нь жаахан үлдсэн байдаг ш та.
1: Тэр юу?
0: А?
1: А, тэр юм яа.
0: Та бас нэг хүндэтгэж ярддаг үг байна да.
1: Аа, ямар юм бэ? Арих ундаанаас үлдсэн гэсэн юм ба. Юу гэж хэлдэг вэ? Амар хашгүй.
0: За, энэ нь жаахан бодож аа, баг мэдэх байха. Энэ нь бодлох хэлж яа да. Дараа нэг нь ингэж байна аа. Хананд хідэн дээд шүд байдаг вэ гэж.
1: Шүд байхгүй.
0: Мон байна, шүд байхгүй. За, дараа нь торог бүс зэргийн юм захнаасаа эхэлж элэгдэж ургахдахыг юу гэж хэлдэг вүлэ?
1: Сэмэрж.
0: Аа, сэмэрэх гэж хэлдэг тийм ба.
1: Аха.
0: За, дараа сэдвэн. Аа. Өвөр Монголын хамгийн баран талд байрлаж байх хошуу нь аль хошуу вэ?
1: Алшаа баруун хошуу шүү
0: дээ. Биш, алшаа баруун хошуу нь биш.
1: Аа?
0: Алшаа баруун хошуу нь биш шүү. Алшаа бол алшаанд таарж байна. Хамгийн баруун талд нь байрлаж байгаа нь аль хошуу вэ?
1: Эжнэ шүү дээ.
0: Тийм байна. Эжнэ юм байна. За, хадгийг бэлгэд байрхтаа амийг хаашаа харуулдаг вэ?
1: Аа. Өхөө хөндлөгөн хандуулна.
0: Тий. Тосж байгаа хүн тийм ээ. Өх хүнийхээ өөдөөс харуулдаг.
1: Аа, тийм ах хүн байгаа. Тэр үлгөө хандуул.
0: Тийм байна. За, одоо нэгдүгээр сэдв. Арих ундааны ёроолыг монголчууд юу гэж нэрлэдэг вэ?
1: Шахар гэж хэлдэг.
0: Тайна шахруу гэж хэлдэг ба.
1: Тайна шахаруу, шахаруу гэдэг. Арих ундааны энэ тоо үнэнийг хэлэл амархан юм байна.
0: Баян ёроол гэж хэлдэг гэж байна.
1: Аа?
0: Баян ёроол.
1: Үй. За.
0: Одоо арихчин бас одоо их хүндэтгэлтэй ундааны нэг нь болж байна тийм ээ. Тэгэхээр одоо үлдсэн яроолын хүртэл баян яроол гэж хэлдэг гэж байна. Архны шаар юм уу, архны шахруу гэж хэлдэг үг гинэ. За, оролцсон баярлалаа, дахиад олж яа. Баяртай.
2: Ухаан аран түшээд хайрлий чамайга.
0: За, үргэлжлэн утсан тосыг сайн байна уу?

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн ханаас орж байгаа юм бэлээ.
0: Баруу үзмчнаас орж байна Баатар.
1: За, баруу үзмчний Баатар. За, уулцсангүй бодлаа.
0: Сарын уулцсангүй бодлаа.
1: Таны нутгаар тэгээд хур бороо сайн уу?
0: Сайн.
1: За, за.
0: Та багт өрдөө.
1: За, тийм байна. За, өнөөдөр сэдв харуулж байна.
0: Хариулъя.
1: Танд бол ч өстэй амархан сэдв таарлаа да. Яан гэж энэ монголчуудын уламжлалт хурмын ёсонд хөргөн хүнээр ямар яс мушгуулдаг вэ?
0: Зүү.
1: Юу?
0: Хүзүүнээ.
1: Аа, хүзүү. Би харин зүү гэж сонслоо. Намын бэлтгэл гişгөнөө бэлтгэлийн хугацаа нь хэдэн жил байдаг вэ?
0: 1 жил.
1: 1 жил. Эмэгтэй хүн Монгол гэрийн хаагуурд суудаг вэ?
0: Зүүн талаар.
1: За, манай орны 12 аймаг хот нь Өмнөшөн хойшон чиглэлээр жагсагдсан уу? Зүүнсийн барансан чиглэлээр жагсагдсан уу гэж байна.
0: Зүүнсийн барансан чиглэлээр.
1: За, онсиг юм байна. Харцгай шуу биш болгоч ханагар охторгойгоор дүүлэн хар салхнаас айхгүйч харин борооноос айдгаа.
0: Энэ шуу. Таасан шуу мөн үү?
1: Аа, тийм байна, таасан шуу. За, Ордос хотын байршаа газар нь хатан голын аль орчлын орондо нь байх вэ гэж нэ. Энэ дээд дунд урсгал, Б нь дундад доод урсгал, С нь доод урсгал.
0: Дунд доод урсгал ба.
1: Дээд дунд урсгал юм байна.
0: Аа.
1: За, 5 сэдвэн сайхан харууллаа. Оролцсон баярлалаа шүү.
0: Баяртай.
1: Баяртай дахиад болъё.

0: За үргэлжлэн утсанд тусаа сайн байна уу?
1: За миний утас ба.
0: Мон байна. Таны утас мон байна. За хангийн хошууны сэтгэлтгүй юм байна.
1: Тэмээ.
0: За. Танд одоо ямар сэдвүүд таарсан байгаа юм бол?
1: За одоо мэдэхгүй.
0: За амархан сэдвүүд юм байна уу? За морин дээрээс нум сум харахыг юу гэж хэлдэг вэ гэж?
1: Намнах.
0: Ордос хотонд улсын 5 эдэсийн жогачлын үжимжийн орон хэд байдаг вэ?
1: 2 ба.
0: 2 яг таарсан да. За, уулын дундаа явх үед уулын 2 гөрөөс учир танилцж одох үед уушиг нэмийн 2 судас гэдэг дууны гарчих нь юу вэ гэж?
1: Талын 5 гөрөөс.
0: Талын 5 гөрөөс тийм үү? За, энийг одоо талын 5 гөрөөс, талын 2 гөрөөс гэж бүр ярьдаг тийм үү?
1: Тэгэхдээ маань энэ 5 гөрөөс гэдэг юм да.
0: За, Өвөр Монголын өөртөн засаг орон бол манай улсын хамаг эрт байгуулагдсан Чөөн тод үндэсний өөртөн засаг орон болно. Тэгвэл хэдийн хонд байгуулагдсан бэ гэж?
1: 47 оны 5 сарын 1-нд.
0: Яг тарлаа. За, одоо хэдэн сэдв болчих вэ? 1 2 3 4 5 дахь сэдв нь. Бэлгийн уларлын илүү сар нь хэдэн сард нэг тохиолддог вэ?
1: Илүү сар нэ?
0: Бэлгийн За таарлаа. 3 жилд нэг тохиолддог юм байна. За өнөөдөр сэдвүү ёстой амархан сэдвүү таарлаа.
1: Харин нэг сэдвүүч л да.
0: Ёстой нэг шолоохон өнгөрлөө да өнөөдөр. За.
1: Ямар нэг хөдөлс гасан юм.
0: За оролцсон баярлсан шүү дахиад олзъя.
1: За баярлалаа.
0: Баярлалаа.

0: Чаа үргэлжлэн уцаанд бас сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн ханас арж байгаа юм бэлээ?
1: Би бол Тунгаргийн мандаа гэдэг.
0: За шин сонсогч орж ирэх юм байна. За таны нэвтрүүлгээд хамтсанд баярлсан шүү. Өнөөдөр сэдв хариулж байна. За сэдвэн дундаа бас онсог таах юм уу, жирс зүг бүрэн болох юм уу? Ийм сэдвүүд үр байгаа. За одоо хүн болгон 5 сэдв хариулж байна. Анхны сэдв нь ингэж байна. Өөр Монголын өөртөө засаг хоорон байгуулагдсан эхний үед төв нь хаа байсан бэ?
1: Одоогийн Улаан хот.
0: Тийм, Улаан хот. За хур ус аль уларалд тохиолддог вэ?
1: Хур ус жирийн дөрвөн уран улаар бүр байна.
0: Гэхдээ хур ус гэдэг одоо 24 цаг уларал гэж байдаг шүү дээ, тийм ээ?
1: Тийм үү.
0: Хур ус гэдэг нь аль уларалд тохиолддог вэ?
1: Хаврын уларал.
0: Тийм, хаврын уларал яг зөв хариуллаа. Онсог юм байна. Хоолойгүй байж дуутай, сонсохгүй байж чихтэй, хараагүй байж нүдтэй, сумгүй байж нумтай.
1: Мэдгүй.
0: Хоолойгүй байгаад бас дуутай гэж байна шүү. Сонсохгүй байгаад бас чихтэй гэж байна. Бас нүдтэй. Яа сумгүй байжгаад бас нумтай гэж байна.
1: Мэдгүй.
0: За монголчууд хүүхдийг сүүдрээрээ наадвал яана гэж хэлдэг вэ?
1: Сүн орондон шиэн гэдэг.
0: Аа, яг таарсан. Сүн орондон шиэн гэдэг ердөө бол сүүдрээр наадвалдаггүй шүү дээ, тийм ээ?
1: Манайд бол юм галар наадвал гэх юм зэрэг.
0: Аа, галар наадвахгүй юу?
1: Галар наадвал сүн орондон шиэн гэж
0: ярьдаг. Аа, тийм байна. За, ойлголоо. За, дараа нэг сэдвэр ингэж байна. Үхэр буг зэргийн том одоо амтны шаг юу гэдэг вэ?
1: Ялгамж уу вэ?
0: Үхэр буг. Үхэр бугийн ша юу гэж хэлдэг вэ? Хоньных нь бол одоо шууд хоньи маныхи бол шууд ша гэж хэлдэг шүү дээ. Үхэр бугийнхээ юу гэж хэлдэг вэ гэж? За тэгвэл танаас одоо 6 сэдв асуусан байна. 6 дахь сэдв дараагийн сонсготой үлдээч. За оролцсон баярлсан шүү. Банк оролцож байгаарэ.
1: За тэгье.
0: За баяртай.
1: Баяртай баяртай.
2: Зүудэн дунд минь эрхлэх юмаа чи. Зүлэгний цэцгэс шиг анхлах юмаа чи. Сэтгэл сэмэртэл санагдаад байдаг сэргэлэн заяасан үйтэн хуараа. Эрдэн тогтхын шүлэг буян жаргалын аялгау үйтэн хуар. Дуучин хөхөөгийн хөгжил баатар.

0: За үргэлжлэн утсан тусыг сайн байна уу?
1: Сайн сайн байна уу?
0: За ханаас орж байгаа юм билээ.
1: Баруун үзмчнээ боём байна.
0: Баруун үзмчний боён. За өнөөдөр бас шин сонсогч орж ирсэн байна. За өнөөдөр сэдв хариулж байна шүү.
1: Тийм байна.
0: Та хоёул бас цаг бас жоохон бачин болцсон болохоор бас төргийн хариулах шаардлагатай болчлоо. За саяын сонсогчийн үлдээсэн сэдв өхөр богийн шаг юу гэж хэлдэг вэ гэж.
1: Шаг гэж хэлдэг.
0: Биш. Одоо ердөө энэ тухайтай уралдаан бас маш их хийж таны юугаар шилэн голоор бас хөлөн бороор өхөр богийн шаг юу гэдэг вэ? Хонь ямаа нэхий бол одоо шууд л шаа гэж хэлдэг тийм ээ. Өхрийн шаа гэж хэлдэг. А хоньны шаа гэж хэлдэг. Өхөр богийнх нь тэр бүдүүнийг юу гэж хэлдэг вэ?
1: Батд талахгүй байна.
0: За баргаа гэж хэлдэг ба. Аргаа баргаа гэж ярьдаг. За дараа нэг сэдв нь. Дэлхийн хондох хөл бөмбөгний уралдаан хэдэн жилд нэг удаа явагддаг вэ?
1: 4 жил.
0: За, дэлхийд дээр хамгийн их нутаг дэвсгэртэй улс нь аль улс вэ?
1: Орс.
0: Орс. Улсын тугын 5 одын хамгийн бүдүүн од нь юуг төлөөлж байх вэ?
1: Ухамтнам.
0: Тийм байна. За, 5 дахь сэдв нь. Жижиг аргыг юу гэдэг вэ?
1: Жижиг аргыг.
0: Жижиг аргыг юу гэдэг үлээ? За энийг бол одоо таныг би бас жоохон цаг бачин болчлоо гэж сандрахсан байж магадгүй шүү. Таны нутгаар бол сайн ярддаг байха.
1: Бодож авахгүй байна.
0: За тэгвэл энийг дараачийн сонсготой үлдээч. Манай нэвтрүүлгэд байнг оролцож байгаарэ.
1: За баярлалаа.
0: За дахиад уулзъя. Баяртай. За ихэм сонсогчдоо радио наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож болно. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414. За сонсогчийн мань утас холбогдлоо. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Сэтгэл хариулъя.
0: За одоо хоёулаа маш түргэн хариулах шаардлагатай болчлоо.
2: За.
0: За хангамж шинэ Эрдэнэ ногоо.
2: Мо. Тэр нэг анысгаар харуулаа шүү.
0: За, одоо эхэллээ шүү.
2: За.
0: За, ингэж байна. Ордос хурам нь ямар дэссийн ботсын бос соёлын өвд орох вэ? Эний дэлхийн дэс, би энэ улсын дэс, сийн можийн дэс.
2: Улсын дэс.
0: Яг зөв хариуллаа. Дараа сэдв нь Ордос хот нь Өвөр Монголын аль хэсгэд байршидаг вэ? Зүүн хойд хэсэг, баруун өмнөд хэсэг?
2: Зүүн хойд, баруун өмнөд хэсэг.
0: Яг зөв хариуллаа. Мондог энэ шиг өнөөдөр чинь. За монголчууд айлд ороход юуг бүсэндөө хавчулж орохыг цээрлдэг вэ?
2: Чөдөр.
0: Чөдөр. Аа, чөдөр одоо бүсэндөө гавчлахгүй ба.
2: Байж байж юу бас чөлдөг лээ одоо шүү дээ. Дис.
0: Дис?
2: Ага, төлөө үрдэг дис.
0: За дис сая юу хэллээ?
2: Хоосон сав.
0: Сая чөдөр дис гэж хэллээ. Эдгэр одоо баг бүр гэрт авж орж болохгүй. Гэвч одоо бүсэндээ хавчуулж ордог чи юу байдаг вүлээ?
2: Хоосон тарч үү юм.
0: Хоосон тарч бүсэндээ юу гэж хавчуулах вүлээ?
2: Хүү ямар юм. За энэ нь ч гэдэггүй хурдан хурдан нэг амьсгасан. Хоёр юм амьсгасан ба.
0: За дараа нэг сэдв нь. Бугын дугар хий юу гэдэг вэ?
2: Буга.
0: А буг.
2: Буга.
0: А?
2: Бай ч тэр юу дүүдэ. Уу атал тэрх.
0: Одоо сандрагцсан шүү дээ.
2: Мөрх. Мөрх.
0: Мөрх гэж юу? Өхөр, өхөр мөрөр гэж хэлдэг ба. Богийн урамдах гэж хэлдэг гэж байна.
2: Аа.
0: Бог урамдах.
2: Яа тий усан нэг усан.
0: За одоо сүүлийн нэг. Зүүн гарыг зүүн талын гарыг баран гар зүүн гар. Зүүн гарыг өөр бас ямар гар гэж хэлдэг вэ?
2: Зүүн гарыг сулгаа гар гэдэг.
0: Яа зүү хариул. Сулгай гар, буруу гар гэж хэлдэг юм байна.
2: За
0: өнөөдөр ястай сайхан хариулсан шүү. Оролцсон баярлсан шүү. За дахиад олзъя.
2: Хоёугаар амсгаар нэг.
0: За дахиад олзъя баяртай.
2: Сайн суугаарай.
0: За.

Жайрхим сонсогчдоо манай энэ чигийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн завсарлаж байна. Хүлэн болгосон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.

Өөр тэнцсэ 28 намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалт. Дундын үндэстэнэ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгож, жишээч өөр тэнцсэ хорныг үргэлжилэн сайтар бүтээн байгуулна. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин болон намын төв хороогоос Өвөр Монголд олгосон 2 халхавч, 2 суурин, 1 бэхлэлтийг бүтээн байгуулахын 5 их байлдах бодлогын байр тогтоолт ба үүр хариуцлагыг гүнжгий найдваржуулна. Өвөр Монголын ончлог давуулгыг харуулсан одоогчлсон аж үйлсийн системийг бүтээн байгуулах, газар орны байдалдаа тохируулан өндөр төвшин бүхий шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн биеэн дааж хүчрхэгчхийг түргэтгэх, бүх улсын нэгдэлтэй том жах дэлгүүртэй гүнжгий жолгуулах, өндөр төвшин бүхий нийхэм журмын жах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллыг байгуулах, орон бүсийн аж ахуйн байршлыг шилдэгжүүлэх, нийхэм журмын соёлыг чичиглүүлэн хөгжүүлэх, ардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмийг чангаруулах 7 жилийн голдлоготой ажлыг сайтар атгана. Намын бүх талын удирдлага ба намын байгууллалтыг чангатгана.

Жаргах чагт сэрэмж хэрэгтэй. Жавах чагт хатуу жил хэрэгтэй. Эрүүл биеийн эс асарваас уу, өвдсөн хойноо гэмшин. Эрүүлийн хүсвэл өвчин хичгийг урчлан сэргийлж гээ.

Монгол хараа зүү. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүү. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг дөрөв 77 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үзүүлгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгийн аялга тансаг сонсголон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардаг түмнээ төрлөгтэй уян гүйцхийн жаргалан
1: найргийн амтны бэлхсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.

Сайн байцгаана уу эрхэм мөндөс сонсогчдоо. Ордосхотын хамжуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогоос хэрхэн явагдуулж байгаа утгаурлагийн төвчөө нэвтрүүлгийн аялга тансаг айжим жуга дугаар сонсогч та бүндээ өрч байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. За ингэхэд манай аялга тансаг айжим жуга дугаар мөн болохоор Гаригүрийн 2-ын 10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрийнхэн 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг бөгөөд Гаргийн өдрийн 10 цаг 10 минут, 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг билээ. Та бүхэн тухайн цагт нь хүлээн авч сонсч гэнэ үү.

0: Өчхөгч Ордос хотын отхийн өмнөд хошуугар нутагтай уран бүтээлч Баян Чингэлийн дууран бүтээл болон түүний сурвалжилгаас хуалж хар боллоо. Тэгэхэд Баян Чингэл багшийн хувьд бол 40 гаруй жил бол багшийн ажил хийсэн, нийт бол 13 анги дагуулж ангийн эрхлэгчээр явсан. Мөн ч одоо маш олон сурагчид хүмүүжүүлсэн байгаа. 8 жил дуу бичсэн. Мөн хасаатын цаг үед бол 3000 илүү 4000 орчим дуугийг бол шингээж найруулсан ийм их одоо амжилт бүтээлтэй, үр бүтээлтэй хэрхэн багш байгаа юм аа. Ингээд бид түүнээ сурвалжлагад анхаарлаа хандуулъя.
1: Би одоо яг 40 жил, энэ жил болохоор 40 жил байна. 1987 онд бол одоо ажлын анхнаа гараа авсан. Тэгээд одоо хамгийн анхнаа бол би одоо хөхтөө сургууль төгсөөд тухайн үед ам бол хөдөө буй, мутгаорндоо бууж багшлыг гэсэн юм л бодлоо. 90-ад он дундчаас ихэссэн шүү дээ. Өөрөө Монголын хасаатын цаг. Ингээд 2004-5 он болоход одоо CD тавих, DVD тавих. Ингээд Дэми Уудсанга 2010-ад он арсан болоход одоо энэ тав гэдэг юм бол хэрэггүй болсон. Одоо бүр яхаа тооцсон юм болоод байна. Би бол одоо энэ 1997 онд энэ сургуулаас нь хөхтийн урлагийн сургууль зөв шилжиж очсон. Тэгээд очсны дараа бол одоо юунд орсон юм даа. Дуу хөгжим хийхэд бол гол орсон. Ингээ нийгэм дээр усууд яхаа бүр хөгжим хийж юм. Миди хийн. Одоо дуу хөгжим найрлага хийн. Нэг хөгжим авчихад тэр хөгжимээр ингээд бүхэл хөгжим ингээд хийх гарах гэдэг юм уу. Тухайн үед бол одоо Өвөрмөн голд бол хөхтөнд бол дими хэдэн хүн байсан гоо 4-5 хүн байжээ. Тэгээд одоо манаас ингээд ихэнх хийсэн усуудаар. За малчид яа болон мэрэгжлийн дуу чин одоо ажлын жилэнэ дуу чин, настай дуу чин, хүүхэд дуу чин бол тэр бүх юм. Тэгээд бүр хасайд хийдэг байна. Юм тэгэл одоо өөрийнх нь дууных нь цомог гаргана. Хамаг ариундаа хийдэг юм. Нэг жил яхаа 30-40 дуу чин хийдэг байсан. 30-40 дуу чин. Ингээд хийдэг байсан. Жил жахан сар болохоор нь бүр ингээд төгжрээд бүр яхаа буудалд хэдэн дуу чин суучхаад ингээд хийдэг байсан. Би сүүлд юм бол нэг парагсан тоо байна. Яа нэг 3-4 мянган дуу хийч. Дуугаар авч 3-4 мянган дуу хийцсэн байсан. Тэгэл нэг сайтанд яхаа нэг 10 хэдэн дуу ордог байсан. 14-5 дуу, 15-6 дуу, урт дуу нь бол 12-3 дуу гэдээ ордог. Ингээд ихэл бол одоо бах юм хийцсэн биз дээ. Хийжсэн тэр үст бол одоо яа юм. Бүх нийгэмээр бүр тэр нь халуушил. Айл болгоно гэдэг хасаад яваад бардггүйсэн шүү. Жил жахан сар болох үст бүгдөрөн бол дэлгүүрээс очичаар яхаа дуу ав. Дууны шинэ касет шинэ бичлэг шинэ дуу ав гэдэг. Тэгэл дуу хөгжмийн юмар шинэлдэг. Шинэ дуу касет авч шинэлдэг байсан. Тийм ээ. Монголын дуус яг 90-ад оноос үйлчлээд 2000 оноо ихнэ үст их халуусар болсон шүү. Монголын дууч аймаар орон жайжсэн. Өөр Монголын одоо далуу хөгшөд дуу мэддэг хүн бүр Монголын дуус. Ингээлээ өөр Монголын өөрийн нутгийн хөрсөн дөрөөр бичигдсэн шинэ дуус арим байна. Манай өөр Монгол цусаа өөрийнхөө дуугаар сайхан зохоо шүү дээ. Сайхан зохоо бас сайхан дуу л. Ялангуяа залуучуудын дотор одоо энэ касет гаргаж байгаа энэ залуучуудын дотороос өөрсдөө бас яхаа нэг бүлэг бичиж ардын дуутай хамт ингээд

0: Өвөр Монголын дуус дагаад хөгжүүлсэн шүү. Сайн хөгжүүлсэн. Монгол улсын одоо тэр дуунууд ингэж халуучрал болж байгаа шүү. Монголчуудс өөрийнхөө хэл дээр өөрийнхөө амьдрал дарамсаа юм бүтээв гэж. Малчин гүтгүүд гээд оролдог байлаа. Малчин залуучууд ирээл байхад багшаа миний нэг үг байна. Энэ үгэнд нэг юм бичиг. Ингээл хоёлаа хэдүүл ингээл нэг юм басаа нэг дуу болоод дуулаад явдаг. Одоо манай Өвөр Монголд бол одоо нэртэй сайн яаж гэнэ Жүнсэндийн утхам туяа. Тэр чинь хамгийн анх нь бол одоо Таны Монгол айл гэсэн нэг касет юм. Хоёр хон өдөр төр хийж. Багшаа би нэг наадам тарж багшаа энэ нэг хоёр өдөр дамжуулаад хийгээч. Тухайн үед бол хоёр өдөр яаж хийв медиагч нь Арнаас нь хийж ал 10 хэдэн дууг бүгдийн ачаад нэг л дор ингээд залгаагаар шингэжтэй. Манай Араажо хорооны дээр шингээл тийм бүүн бол 2-3 цаг шингээд бүгдийг бүтээсэн. Тэгэл маргаат нь одоо би одоо нэг одоо үйлдвэрд очив. Үйлдвэрлэж шүү дээ. Бүгдийн касет болгоно ингээд бүр ингээд хэвлээд бүр боотлоод ингээд одоо хэдэн хэдэн мянган касет аваа. Одоо ачаад хөтөнө. Амар гот. Тэгэл сүулдэн отхон туяач нь одоо Монгол сонгороо яваад одоо ч манай Өвөр Монголын нэртэй сайн дууч шүү дээ. Тэгэл эдгэр дуучинд анхалч одоо хүүхэд байгаас нь ингээд дуу хөгжинд орхон мөн касеттай дамжтал дуучин болсон шүү. Ийм дуучин арим байга. Касет хий шингэлт хийгээд дамжаад дуучид бол боловсрчдаг. Шинэ манай Мэргэн Баатар. Аа миний энэ дуунд нийт 10 хэдэн касет хийсэн. Нэг касет хийвэл нэг давшин. Нэг касет хийвэл нэг тэр 10 хэдэн дуу шингээж гаргаж чана одоо бас боловсрч гарна шүү. Шингэлтийн тасагд дуучны боловсруулах бас нэг сайн. Завшаа. Манай Мэргэн Баатар чинь улам дуулагдсан улам сайн дуулдаг болоо, сайхан бичдэг ч болоо, арт мэнэ хүрээлийн улам өргөнөөр хүлээдэг болоо. Өөрөө ч нэр гардаг болоо. Мэргэн Баатар тэгэл нэр гарсан шүү. 10 хэдэн касет хийсэн. Цалгаахаар.
1: Нэг хүн шүү дээ.
0: Ийм цалуу дуучны Өвөр Монгол толлоо. Ариун байна. Ариун байна. Нэгэд 7 8 касет гаргасан юм уу, 5 6 касет гаргасан хүмүүс ариун байна. Тэгэлэн танай ярьсан шиг 90-ад оны сүүлч 2000-аад ихний Өвөр Монголчууд дуучид бүгдээр ин касет гаргадаг, эмтгэл хийдэг бас нэг халууш. Энийгээрэн дамжгаад дуучин бас яхаа боловсрогддог байна. Ариун дууд бол цагаардаг байна. Мэргэжний хот бас дээшилдэг. Өднөөс сурж яв. Сурж байгаад одоо шингээлт хийнэ. Аа чи нийгэм дээр тархаагүйс энэ юм ч юм сайн байна. Аа нийгэм дээр бүр касет хөдөлсөн байна. Бүр касет сон. Эний дотроос улам сайн нь бас улам зах төлгөлтэй болж штт. Нэг бүлэг залуучууд бол бас тэгэж орж штт. Чи би касет гарна, нэр гарна. Хоёр касет гарна, мөнгө жоос болно. Гуравд бол би ус айха, дуугаан ус айха, улам айха баялагч болно. Ийм зорилттой.

цаг үеийн хэрэгжигээр касет сүүлдэн бол одоо CD 5 DVD 5 гэдэл гарч ирсэн шүү. Нэг төмөн ёно даагаар цагаар. Ингээд 2000 касет гэх хэвлээд гардаг. Ингээд одоо энэ чи одоо бүхий зардлан гараа шүү. Одоо касет шингээх, хөгжим зохицуулах, дуулах, хамгийн энэ хэвлэн тархах. Ингээд одоо хэвлийн эрх авах бүх юм л орчдөг. Үндэ үл хэм да. Одоо бол нэг л дуунаас сэтгэл. Одоо нэг дуу хийгээл төмгөрөө мөнгө орно шүү. Тэгдэг байсан. Тэгээд тухайн үеийн тэр мөнгө бол тухайн цагийн мөнгө шүү. Одоогоор авч хэл болсон өртөгтэй. Мөнгө нь үсэн өртөгтэй. Дуу хөгжимтэй их хайртай байна. Аа хайртай. Аа хөгшин жалуугүй. Бүгдөр нь энийг дуулдаг шүү. Жил жихан сохол бүгдөр нь бүр шин дуу дуулаад. Шин юм уу гэж аваад. Зум болоо найр наадам одоо хорол цуглаа бүр шиний маань аваад. Касет бичлэг аваад. Тухайн үед касет хийдэг хүн CD 5 хийдэг хүн чинь одоо гитар хөлөө мингшин нэрд хүн удаан төсөн хүн явна шүү дээ. Тийм шүү нэ. Одоо гол нь хөгжим зохицуулж хийхээр. Тэгээд яг одоо би ус 87 онд багшилсан тэр өдрөөс эхлээд дуу хөгжмийн уран бүтээл хийсээр ирсэн. Одоо хэлэх бол 40 жил дуу хөгжмийн уран бүтээл хийлээ гэж. Өөрөө бас айхын нэг 800 гарэ дуу бичлээ. Одоо дуулж байгаа дуулагдгүй одоо сайн муу нийлээд 800 гарэ ингээд энэ дотор амс хүүхдийн дуу 300 гарай бичлээ. Би хүүхдийн дуу бичихээ нүчр болсон. Нэг гэнтийн уучраар энэ ихсэлт тус. Манай хэд бол энэ баруун сүнэдэд отч. Тэгэл баруун сүнд баг сургуулийн захын Сэчин Баатар гэх манай усын танил байсан. Тэгээд тэр сургуульд нь очиад ингээд хичээл дээр нь орохлоо нэг 200 хүн хөөхд чичирлэгийн хөөхд гар гараа гүтэлсэн дуу дуулж. Тэгээд би асуусан чи ямар дуу дуулж байгаа юм бэ? Өнөө цахлан мөлөө баясхлан Монголын дуу чинь насны ханигсан дууд болж. Тэгэд би асуусан. Яагаад энэ дууг дуулж байгаа юм? Манай багш жаасан чинь. Тэгэд би дууныхын багштай уулзаад та жаасан дуу байна. Их сайхан дуулж байна. Яагаад ийм дуу жаачих вэ? Манай гичний номд өөр дуулмар дуугүй байна. Нэг бүлэг нь орчуулгын дуу. Бос нэг бүлэг хатад дуу. Аа, ингэлээр яг тэр хүүхд цохорсон хүүхдийн дуу цог юм байна. Би дотроо бодож яа, энэ чинь одоо. Тийм би өөрөө нэг багш болсон хүн. Манай энэ хүүхдөөс бол та ийм багаас дуу хавардаг. Дуулах дууг баг. Тэгэд би тэр өдрөөс эхлээд баруун сүндөөс эхэлсэн маяг. Тэгэд бүх өвөр Монголын 60 гушуу шин одоо хамаг баруун Ашаа баруун гушуу хамаг зүүн нь бол Хөлбөмбөрийн Оохон гушуу болтур. Нэг гушуунаас нэг хүүхэд дуучин сунгаад энэ дуучин дон дуу зохоо зөгөөд ингээд хамаг сууд нь одоо бүх найрлагын хийгээд DVD, CD, банзуудаа хавсарлаа бүгдийг хийгээд хөхт одоо нэг удаа хүүхдийн дууг нь одоо үржлэх хэсэ. Тэгэд бол 3 сар хийгээд бол 60 дуу бүтээсэн. Яг тэр жил нь бол Өвөр Монгол байгуулагдсан 60 жилийн ой тарцсан. 2006 он. 7 он. 2007 он. 7 он. 60 жилийн ой тарцсан. Тэгээд 60 гушуу шана 60 хүүхдийн 60 дуунаа 5 гэж ингээд хийсэн. Дараа жил нь одоо юу хийсэн нь 8 можорны хүүхдийн дуунаа уралдаа хийлээ шүү хөхтөд. Тэгсэн чинь яасан нэгдүгээр авсан. Төрүүн шанал 2 дугаар 3 дугаар одоо ингээд бол жоригжуулын шанал бүх дуунууд бүр энэ 60 дууд тоос гарч ич. Тэгээ би ус яхана ээ барах та энэ одоо юу болчих вэ? Би нэг юм очоод бүгдийнхээ бие дуухан дуулцсан шиг ээ барах. Энэ үл нэг учраас чаана бол юу харуулж байна? Өөр Монголд бол яг хүүхдийн энэ онцлог таарс хүүхдийн дуу ховор юм байна. Ингээд би тэр жилээс эхлээд 10 жилийн хүүхдийн дуу зохиох төлөвлөгөө хийсэн. Би Өвөр Монгол 40 гаруй залуу багшны дагуулаад одоо энэ шилэл одоо энэ баруун сүнд гушуу наа Монгол сургуулийн энэ саран гэдэг багш энэ Кенгнаймигийн Жимсэ гэдэг багш энэ Ланчина Тарай Ланчина бүрэнтэй багш би ингээд нийт 40-д багшийг бол дагуул. Бодос нийлээд хүүхдийн дуу бичээ. Би ганц бичдэг юм биш шүү дээ. Бүгд ингээд дуунай багш нь ингээд орж ирээд дуунай багш ингээд дуугаа чихай ингээд хүүхдийн дууг бүтээе. Би ганц чулуун хөх хүшүүнд 3 удаа нэ чомог хийж өгсөн. Энэ 3 удаа чомог яг нэг 60 гаруй дуу байх шин дуу. А энэ юу 4-д хүшүүнд би ус айхын 4 5 удаа нэ шингэлт хийж өгсөн. Эний бүх дуугийн нэмэд юм бол байх юм басна хэдэн нар дуу байгаад байна. Тэгэд би одоо хамаг суулд 10 жилийн энэ төлөвлөгөө биелүүлэх үйс. Би өөрөө жив бичсэн хэдий дуусан 300 гаруй хүүхдийн дуу.

Нэг бол манай өвөр Монгол эчний олон залуу багш нар, дуунай багш нар ингээд хамтаан зохион бүтээсэн. Өвөр Монгол баггүй ариун хүүхдийн төв бүтээгдсэн. Ингээд бас цаана нь бол нэг олон дуунай багш гарч ирж одоо хүүхдийн дуунай зохион бүтээлгийн ажиллагааг бол хийж тасв. Энэ бол одоо миний хүүхдийн дуугийн оролцсон учраас. Ярангийн манай Манаусаас одоо Ахмад үеийн зохиолч нар бас хүүхдийн дуу хийж л байсан. Цөөхөн байж. Цөөхөн байж. Би тухайн үед ингээд бодоод байх. Хүүхдийн дуугийн бичих гэж бас нэг хүүхдийн дуунайх нь тэр онцлогод нь орж яма. Хүүхдийн дуунай дуулах тэр хөвчөнд нь байж гэж. Хүүхдийн дуунай тэр үгийнх нь онцлог. Заавал хүүхдэд цохирсан үг дуулах хөвчөнд бол тэр хөвчөнд байх хэрэгтэй. Аа нэг 8-аас 10 градусын дотор дуу байх хэрэгтэй. Аа үг нь бол яг хүүхдэл цохирсан үг. Том хүнээ үг байж болохгүй шүү дээ. Эргээд дуунаасаа одоо тэр сэтгүүн бол одоо яг л хүүхдэд бол одоо таарсан. Аа миний сайхан хөдөө гэдэг юм бол миний сайхан сургууль гэдэг юм бол одоо миний баг насаа гэдэг юм бол тийм тийм сэтгээр явах хүүхдэд амархан тулах гэж. Сүүлдээ би одоо нэг 60 дуунаа цомог хийсэн, 70 дуунаа ном хийсэн, 10 дуусныг 100 дуунаагийн бэлтгээд бол хийдээсэнгүй. Нийт бол 300 гаруй хүүхдийн дуу байгаад. Аа үнэндээ бол одоо манай өвөр Монгол бол танаас хойш энэ чинь одоо 2007 оноос 17 он дуусчих. Тэнгэс хойш нэг олон манай залуу багш нар дуу гэж юм хийж байгаа. Одоо бол нэг сайхан сайхан дуу гарч ирж байна. Бид бол ингээд нэг дагуулаа явсан гэдэг. Аа ихний одоо ийм ажлууд яа бол нэг оромтой хий бол сайхан бай гэснийг бол багш нарт хийж үзүүлсэн гэдэг. Олонхи хүнөөс үн ингэж. Өөр монголчуудын дуу хөгж юм хөгжилт нь удаан байна гэхгүй юу? Монгол улс халахын дуутай гарч байна. Их гоцлонгүй байна. Би өөсөө Монгол улстай энэ магистр доктор хамгаа сурчлаа. Тэнд бас очиж Монголын дуу хөгжмийг сонирхол. Монголын дуу урлаг бол хөгжиж үү, хөгжицсэн. Өөр Монголоос бас илүү хөгжицсэн. Бид өөр Монголоо гоцронгүй байх гэж үжихгүй байж. Яагаад вэ? Өөр Монгол бас өөр Монголын тэр дуу хөгжмийнх нь онцлог байна. Өөрийн хан хадгалж ирсэн уулын боломжилт сайхан дуу хөгжим байна. Ганц нэг уртын дуудаар хэлэх нь манай өөр монголчуудын уртын дуунай хэв намба одоо айм орно гэдэг юм уу газар орно гэвэл 10-р жилийн дуу гарга байна. Энэ нь талаар жол монголчуудаас бас сайн гэж бодож байна. Манай өөр монголчуудын яхаа хам дуунай одоо урлаг өөрөөр хэлбэл одоо хамтын дуу найрал дуу гэх юм. Найрал дуундаа манаас хойлоо ингэж хуваад дуулах. Хойлооны мэрэгчл. Энэ бол маш сайн. Маш сайн. Миний бодлоор маш сайн. Манай өөр монгол бол хүүхдийн дуунай нарил дуун болохгүй байна. Э томчуудын нарил дуунай болохгүй байна. За настайчуудын нарил дуунай болохгүй байна. Эдгээр нарийн дуучдын болохгүй дуулж гаргасан дуугийн сайн нэг ажиглаад үзв. Бүр сайхан онцлогтой. Онцлогоор нь одоо их сайн байна. За цаг үе гэдэг юм бол цаг цаг үеэр нь бол адилгүй. Энэ 80-аад оны сүүл гэдэг юм уу 90-аад оны сүүл чинь үед бол одоо дэлхийн одоо дуу хөгжим нь их урсгал. Ашил одоо Америкийн тэр хараарас тэр Йогун Магийн хөгжим бол одоо их орон барьжсэн. Манай өөр монголч гэсэн яхаа залуучууд энийг хүлээж авч хийдэг байл. Тэр нь бас их хөгжилт. Гэвч одоо ингээд ярахад бол тэр цаг үеийн тэр Йогун Магийн рок Магийн тэр юм бол одоо яхаа үндэсний юмтай ингээд уусалж хадэрч. Одооны чол рок тоглох нь цөөлцсөн байна. Рокын домд үндэсний хөгжимдөр үндэсний Магийн юм ингээд оруулаад ирсэн. Энэ маягийн одоо энэ хөгжимдөх илт гарга нь бол улам илүү яг юм сонирхолтой болж байна. Тэгвэл манай одоо энэ хурцаагийн төрөө бол юу н хангай хамтлаг шүү дээ. Хангай хамтлаг нь уулын яхаа бүр рок маягаар тоглосон мөн одоо рокын дотор юу орсон үндэсний хөгжим дөр. Манай анд хамтлаг тийм ба. За тэр уулын амсан яхаа энэ лөө цохом эхэлж үүсэхгүй юм байсан мөн одоо бол яхаа тэр бүр яхаа үндэсний маягийн маань оруулаад бас шинэ маягийн юм оруулаад ингэж тоглосон. Энэ нэг жилийн одоо илт гарах байрал нь яг л манай өвөр Монголын одооны хөгжилтэй бол явж таарч гэж бодож байна. А шинийн юм хүлэгэд авсан, уламжлалт юм аа ингээд уусгаа оруулсан. Чиний дуу хөгжим бол улам баярыг сайхан илт гарахтай болсон байж. Аль үндэстнээх юм бол аль дэлхийг. Өөрийн хан гэсэн тэр дуу хөгжмийн элементүүдийг оруулж хөгжимдэх бол хашил бол илүү явах замтай. Илүү явах замтай. Одоо бол цаг үеэс ингээд улам хөгжөөд биш. Өнгөрсөн бол манай усны хэдхэн яг үндэсний хөгжимдөр ингээд нэг юм болгоод дуулдаг байна. Өнгөрсөн

0: лам чи бол тэгж тоглодог байсан шүү дээ. Жил бол 60 доо надад лаад оноо тиме гिचөө шингээлт мэгэлт гэж юм байг. Тим нарилаг одоо дуу хөгжим найрлага одоогийн манаас эди медийн тэг хийх юм байг. Тэгэхээр тэр хэдэн жилийн ардын хөгжим нь ингээд найруулаад тоглоно бүр болж байна. За 80 оны сүүлчээс 90 оны болсоо одоо яхаа электрон маягийн юм ороод ирсэн. Электрон хөгжмийн ашиг олсон. Одоо яхаа энэ меди хөгжмийн ашиг олсон. Чиний дуу хөгжим найрлага бол улам хөгжсөн. Дээр нь бол дэлхийн маягийн рок чаг урсгал юм ороод ирсэн. Одоо их л басайд л үгүй. Одоо бид нар одоо юу вэ? AI гэж хэлж байна. Одоо би бол жилийн өмнө одоо энэ өнгөрсөн жилийн өмнөөс олон дуу юм AI гэж хэл. AI гэж хийх чинь одоо чиний нэг хөдөлмөрийн тэт хэмжээр хариулж чадна. Би өнгөрсөн дуу янсаа нэг өдөр, хоёр өдөр сууж нэг дуунаа хавсрал хөгжим хийдэг бол би хэдхэн минутаар хийж болно одоо. Би мөртөө бол дэлхийн аль тэр хөгжсөн урсгал бүлгүүдийг бүр ашиглаж болно. Өөрийнхөө үндэстнээ хөгжим дүрийг бас ашиглаж болно. Яг л нэ одооны цаг үе өнгөрсөн 20 30 жилаас босоо хөгжсөн. AI-ийн цаг болчихлоо одоо. Бид дуу хөгжмийн AI-гаар хийж болно. Дуу хөгжмийн ашиглаад бид яг нэг баялаг уулгатай дуу хөгжим болгож болж байна. Энэ бас нэг зүйлийн цаг урсгал бол. Манай энэ ардын дуу бол одоо үнийх л бол бүр хэдэн зуун жилийн түүхтэй ингэ сунмал дууд байна шүү дээ. Альч газар оронд бүр сайхан ардын дуунууд байна. За нэлээд энэ ухаалаг багш нар бол бүр яг ардын дуугаан сайн дуулагч хөгтөөс ичаад. Одоо ч гэсэн яг их сургууль шалгах тэр олон хэстүүнүүд бол заавал ардын дуунаа хэлмээр дуун. Жилэн би одоо энэ хөгтөөд энэ жил их суулын дээд гурав төгсгөөд яг дуунаа мэрэгж ажиллах бол чи заавал ардын дуу сунгах хэрэгтэй. Чиний дуулах мэрэгж ардын дуунаа мэрэгжлэр очиж шалгах. Чихрийн одоо нэг 90 маягийн бол өөр маягийн бол хувьд хэлэхгүй. Яг л ардын дуу хэржрэг байр суртаа гэсэн үг мэдэж байна. Эргээд нь бол буян үхээ шин уран бүтээл бүр ардын дуунд байна. Суурлагдана. Би одоо нэг одоо 40 жил дуу хөгжмийн зохион бүтээлийг хийхэд нэг хүн намайг бол нэг үг ярьсан. Энэ хүн бол том багш биш. Нэг өвөнгийн малчин хүн. Энэ шолон хөх хөшөнэ захстайд байдаг нэг жорог төгч нэг аав байна. Би одоо нэрийн бол шийдэж чинь. Энэ өвөр Монголын арааж өнө 60 жилийн ойдор надыг уурж ингээд шууд нэвтрүүл хийлээ. Ингээд утсаар орж ирж байж тхэн. Тэгээд нэг утсаар орж ирж байна. Багшаа та баян чингэл мөн үү? Би гэж юм байна. Та ариун дуу бичсэн байна. Би үл нэг хөдөөгийн малчин миний нэр жорог төгт юм хаа хаа нэг хүн гэж ярьж байна. Би тань нэг санаалог хийлээ. Би гэж болно. Одоо шууд ярьчих юм. Би болохгүй гэж болохгүй да. Болно. Би одоо ямар сануулга хэлдэг вэ? Би дотроо ингэ бодлоо шүү дээ. Тэгээд бол гэж. За, таавал дуу хөгжим зохион бүтээдэг хүн. Манай өвөр Монгол тантай адил ус ариун дуу хөгжим зохион бүтээж байгаа багш нар байна. Би нэг ийм нэг бод байна. Одоо нэ дуу зохиодог усууд бүр бол ардын дуу нэхэн намайг нь алдсан байна гэж. Миний дотор нийлгээд орлоо. Энэ үгнээ хүндэж хэдийх байна. Тэгвэл одоо бид нар бүгдөө мөн ийм үнэр амтай алдсан бол манаас ч юм юу хийж яах вэ? Тэгэд би тэр багшийн тэр аавынаа санаад явж өгшөөж. Та ямар санаал байна уу гэхлээ та тэр багшийнаа тэр аав зориг төгсөө намайг гэж. Та ариун дуу бичсэн байна. Танай бүтэл 1000 хүртэхгүй. 1000 бүтэлтэй болтгой гэж. Та 1000 бүтэлийн эзэн болтгой. Танай 1000 бүтэл дотор миний нэг дуу орж болно уу гэж. Ингээч миний нэг дуу орж болно. Би гэлж болно. Аа дуу бичдэг явуулсан. Бичдэг. Би дуунаа өөг бичдэг. Гэхдээ миний дуунаа бол бүр ардын дуунаахын даматаа үгэ гэж. Чи тоону гэж. Би гэлж тооноо. Тэгээ би одоо утсаа нүүл тэгээд буудсан дараа би утсыг аваад ингээд тосоод бичсэн тэр дуунаа үг юм. Амар гоё. Тэр ардын дуунаахын дамаа гэдэг би тэр үсээ тэр үгийг ингээ оншихад яг л аманд ороод ингээд гэдэг. За энэ чиний ха ийм шүү дээ. Тэр нь тэгж игд юм доо гэл. Яг тэр одоо манаас энэ одоо ардын дуунд ардын дууд уулж яг шиг л тэгэл тийм үгдөөс ороод ирч. Тэгээд 18 дуу над оншисан. Би 18 дуугийн бич аваад дараа өдрөөс эхлээ би аяг бичсэн. Яад бичсэн юм? Би нэг нүр бичээл ингээл нүр эргүүлээ бичсэн. Би дундаас ямар ч яхаа сунгалт хийсэн. Аль дуунаа үгийг үтсэн болоод гой. Орон үжилээ нэг өөр нэг төрөлд орж ингээ бичиж ин би ингээ эргүүлж яхад 18 дуугийн 3 өдөр дээр бичиж марцсан. Тэгээд би 14 одоо энэ одоо баг гушуу болгоно дуусдгийг хөдөлгөж. манай өвөр Монголын шууд хараулам чи гэдэг юм уу, энэ өвөр Монголын дуужигын бүлхмийн сайн дууснаар дотроос унгацгаа. Энэ 18 дуу шингээч. Шингээж гарцгаа би гинэд бодож. Би энэ чинь 3 өдөр бичсэн дуу хэм намаа талаар да юу болсон юм? Бүгдээ аавадлах юм болсон баг. Тэгээд ингээд дуугаа ингээд дахиад сонсох нь тийм биш байна. Яагаад энэ тийм биш болсон юм? Хүнээ дууны өвөг бол баярлаа. Тэгээд би арандаа энэ шулуун хөх шууны тэр аавын дуугийг тусгай нэг ингээд нийтлэх ёсол хийсэн шүү дээ. Тэгээд бол тэр дуунууд нь маш гоё болсон. Түүнээс хойш тэр аав намайг хэдэн жил дараалаа чагаан сарын шиний нэг нь өглөө итгээгүүр намайг дуудсан. Баян Чингэлээ, би зоригтуу аав нь байна. А чиний бичсэн дуунуудыг би сонсож байна. Хахаа дуулж байна. Гоё байна гэд. Тэгэд би тэр аавын бидээс юу нэг сонссон, юу нэг сурсан юм даа. Дуу бичвэл ардын дуунаа их юм даа батай болох хэрэгтэй. Ардын дуунаа намбаагаар дуугаа бүтээх хэрэгтэй. Тэгэд би одоо тэрний хойш ингээд дуу болгоноо бол тэр ардын дуу алвар ингэж оруулна. Үүг чинь бол ийм байх хэрэгтэй. Аяны улс тийм ардын дуунаа их юм намбаатай. Тэрний хойш олонгийн энэ дуучид бол сонсогч намайд бол ингэж яа таны дуулах сурхад амархан байж. Сурхад амархан. Чөөжлөх амархан байна. Ягаад гэвэл үг нь бол эвэнги боброгч. Аяны улс тийм нөх яха а хүн ойлгохгүй юм биш. А хоёрт сонслоо чөөжлөцдөг. Ийм нэг болоод. Тэгээд энэ аав бол намайд нэг зохом ёстой нэг насарын эдлээд баркын өв хийсгэр өгсөн шүү. А уран бүтээл гэдэг юм заавал ардын дуундаа хана. Ялангуяа дуу урлаг гэдэг юм бол заавал ардын дуундаа суулгах хэрэгтэй. Ардын дуугаар нь их баялгаан болгож хөгжүүлэх хэрэгтэй. Гэвч ардын дуулыг хуулгасан үг биш шүү дээ, тийм ба? Ардын дуулыг хуулах биш. Тэр өнөр амт, тэр хэм намбагийг содолж жарах хэрэгтэй гэсэн. Одоо цаг бол бас одоо цагийн хэм бол энэ жил ялангуяа манай энэ төв төлөвсийн үйлчлэг төв төлөвсийн үйлчлэг дээр нийт 12 одоо тоглолт юм бол бүр машин гүн AI дээр энэс үжил чи бид нас нөх юм бол одоо хож юм бол бүр энэ цаглог бүх дэлхийн харалт бол юм болсон. AI бол асар бүх хүмүүсийн амьдралд бол бүр холбогдож ирнэ. Ийлэн чи бид нас дуу хөгж юм ял илүү орох хэрэгтэй. Чи орох бол гочрно. Ороод чи дагаад л ашиглаад хийж явуул чи төрөнд ийм л юм бол. Тэг би одоо энэ хавар би тусгайлна. Бүгд AI-гаар хийсэн дуугаа нь бол би нийтлэнэ. Гэвч энэ дөр бол үг аяа мөр өөрөө бичсэн шүү дээ. Найрлах, хөгжмийн найрлах энэ төрөн бол би AI-г ашиглаж хийнэ. Ягсаар хурдан яа. Нэг өдөр яхаа 15 дуу зохиолдох болно. Тэрнээс илүү чи яхаа цагтай юм бол яхаа хэдэн минутны хийж болох юм. Дууны өвөгчин баялаг аян цэвлээд юм шууд хийж байна. Эхлээ өнгөрсөн шиг би одоо нэг одоо таны хэлдэг бол нэг цомог занжи яхад 10 хэдэн дуу би яхаа хэдэн өдөр хийжээд бүтээж шв. Би одоо бол нэг өдөр хийж байна. Шинэ хагас өдөр хийж байна. Цагийн талаар хэд яар гэж байна. А чи тархиан тэгш авах учиргүй. Би AI ашиглаж хагаад бүр чиний бодсноос илүү гоё юм болгоод дий. Чи бол саналаа хийж болно. Би энэ хэсэг нь ингэж хийх юм байна. Тэр гисхийн тгийж хиймээр байна. Тим өнөр ам таваар байна. Ингиж хиймээр байна. Санлаа хийвэл бүр ч сайн санаа. Чиний санаагаас бас илүү гоё болгож хийнэ. Нэг нэр одоо дуу хөгж юм бол миний үжил тариу. Бас шин цаг ирнэ болсон. Шууд шин цаг ирнэ болсон. Тэгээ зарим нь миний сурагчуд намайг утсаар яаж. Багшаа манай одоо дуу чинь хэрэггүй болсон мөн үү гэж. Хэрэггүй биш ээ. Дуу чинь хэрэгтэй. Гэвч дуу хөгж юм зохион бүтээх энэ ажиллаг бол шин нэг арга бид бол одоо тэр хөгдсөн арга хэмжээг бас ашиглах чадвартай болсон. AI дуучин дуулж л байна шүү дээ. Тийм. AI дуучин дуулж. Гэвч AI дуучин манай жинхэнэ амьд дуучинтайхан ялгаа байна уу? Ялгаа бас байна. Сайн сонсох ялгаатай. Гэвч ялгаагүй бас гарч байна. А зарим үед бол амьд дуучнаас бас гоё дуулаад өгч байна. Үнэхээр гоё дуу. Тэгэлээр нь хэлж мэдэхгүй. Хожимын нөх юм хүн AI одоо энэ дуучин найр энэ хөгжмийг хөгжүүлнү хүн төрлөгт нь өөрөө хөгжиж явна. Миний үзэхээр AI чамаа дагуулж явна. Тэр их одоо шинжил ухааны юун дотор манай энэ хүн төрлөгт нь улам илүү чармайж улам илүү судалж ажил бол таарч байна. Чи юу сай цаг үе тань хийчих.
1: Зөв ингэхэд Баян Чингэл багшийн хувьд бол одоо

сетийн чаг үеэс хиймэл оюун дараа AI-ны чаг үед одоо хүртэл одоо ая дууран бүтээл хийж ирсэн. За ингээд баян чингэл багш бас AI-гаар дууран бүтээл хийж байгаа. Бид одоо AI-гаар хийсэн дууран бүтээлээс бас хуалчихъя.

Би бол одоо 87 онд анх багшлахаа хамаг анханаа дуугаа бичсэн. Хамаг анханаа дуугаа бичээд тэр жилийн намран болохоор ордсын араажуу хоронд тэний шингээд анх удаа нэмтрүүл. Би тухайн үед ямар төрөл олж ирсэн юм да. Өөрөө нөх хүүхд төрсэн шиг. Аа тэр дуу хэдий гоё. Хичнээн ч сонссон, хичнээн ч баярласан. Тэр хамаг анханаа бүтөлөө нийтлснээ дараа би бол одоо дуу хөгжмийн уран бүтээлийг хийж болох юм байна. Нэгж бодсон. Хоёр тул би өөрөө багш хийж байгаа. Би яг 40 жил дуу хөгжмийн багш хийлээ. Ингээд бол одоо яг ажлын дундаа миний олон юм болоос бүр цаан сургалтад үйлчилнэ. Ингээд бол одоо хүүхдтэй зориулж бичсэн юм уу? Залуучууд зориулж бичсэн юм уу? Нийгмийн ямар нэгэн малчин тарааж зориулж бичсэн юм уу? Би нийгэмд өөр олон энэ малчин тараажны энэ боловсруулыг хийдэг. За бол эвэнгийн малчд ус ингээд миний энд ирээд 10 хоног гिचээ сурах юм уу? 15 хоног гिचээ сураад би бол тэрэнд бүр яах юм? А дуу хөгжим үндсэн онлоос ихрээд бүх юм зааж өгнө. Дуу зохион бүтээхийг зааж өгнө. Дуу бичих аргыг зааж өгнө. Ингээд л одоо цаашаа тэднээс хаа миний оронд цохолж болоо явцдаг. Зүгээр энэ нэг ус нэг яах юм? Чиний ажлын хэрэгчээ биш. За ийм ажил хийдэг болохоор чи ус дуу уран бүтээл өргөжлөх. Өргөжлөх юм бүтээх хэрэгтэй байна. А эргээд усны нийгмийн малчин тараачтай уйлдаж дуу уран бүтээл хий. Ингээд бол би одоо 40 жил хийчихлээ. Энэ одоо ямар нэг хүн цамайг бол чадлагдаж чи энийг хийгсэнгүй. А би өөрөө бол ингээд аваад явж. Ямар сайхан дур бах цамай өгдөө юм. Чиний энэ дуу хөгжим ингээд л яваад нийгэмдэр дуулаг байхаа чи өөрөө урам авдаг. А чиний мөнгөн хундаг ингээд дуулаад байхлаа. А хаад дуулдаг, Япон дуулдаг, Америкт дуулдаг, Монгол улс дуулдаг, Шинжаан дуулдаг. Газар сагвад болохоор би гэж аа миний бүтээл болж байна гэж боддог. Чиний гарагийн нүдөөр сайхансан дуу яхаа одоо энэ төлөөс дээрээ дуун тэр сургуулийн хүрээнд дуун залуучууд газар сагвад дуун тэглан би бол аа би энэ залуучууд хандаж бичсэн дуу болж их юм бай гэд өөрөө зөрөг жав шүү. Ингээд би одоо бус чаашаа олом сайхын бүтээе гэж бодоо шүү. Тэгэл ингээд бараг 40 жил явцлаа. Сайхан урам бүтээл чиний дур бахыг хөтөн. Одоо сонсогчд бүгд энэ ураг бахыг хөтөн. А чи сайхан дуу бүтээсэн гэсэн чи өөрөө хэлээ болохгүй. Тэр өөрөө зүгээр ургаж өөрөө нисчихвэл за чи юу юм бүтээж чадсан бай гэж бодлоо. А ярангүй бидрэнс ингээд бичвэ шүү. Чиний бичсэн бүхий бүтээл сайхан болдгийг нүгөө. Тийм биш. Хай тамс чиний санаанд хүрээ бүтээл гарна. Гэхдээ чи бас нэг нийгэмдэр аачаа сонсгоод шалгуураар аачаа шалгаад үжиж. За чиний энэ дуу ийм эмжиг гарцсан юм байна. Одоо дахиад бичихгүйс одоо энийг нөхөөд часаад чанаруулаад сайн болгож болно гэж. Эрдэн бол одоо энэ дуу хөгжим бүтээлчд бол басралтгүй сайн юм бүтээхийг бодоо штт. Нэг насандаа нэг хоёр дуу бүтээгээд болохгүй. Би бас нэг олон сайхан бүтээе гэж ингэж бодоолч юм байдаг.

Хүндээ сонсогчдоо энэ чихийн нэвтрүүлэг өгөхөөр өндөрлөх боллоо. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж, найруулж, суруулжилсан нь Намраа, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ, Чинхэлт.

Хүндэт сонсогчдоо, манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6:20 минутаас эхлэж, дунд долгоноо 9:45 кГц-аар хяваагч тойрогт FM 93.5, дүмшин тойрогт FM 93.5, эжин хор офшуунд FM 93.5, үүшин офшуунд FM 88.4.

Үүшин хушууны шарилгт FM 103.4. Отхийн өмнөд хушуунд FM 93. Шанхай сан болгосонд FM 97.8. Отох хушуунд FM 95.6. Мөнши болгосонд FM 95.6. Чипанжин болгосонд FM 88.3. Хангын хушуунд FM 103.8. Балган болгосонд FM 103.8. Дугуйтал болгосонд FM 103.8. Жунгар хушуунд FM 88.2. Далд хушуунд FM 106.4. Өнквид FM 106.6-гийн долгионы байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Орлосхотын хам жуучлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааджуу. Эрхэм сонсогчдоо, та бүхнийхээ амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол арган улралын 2026 оны 6 дугаар сарын 29-ны өдөр, бэлгийн улралын улаан морин жилийн 5 сарын 15 гаригийн нэг нь. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоно 945-ын килохерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоно байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээ давтамжийн байр. Хявгш тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжин хорох хошуунд FM 93.5. Өвшин хошуунд FM 88.4. Өвшин хошуунаа шарлагт FM 103.4. Одхын өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8. Отох хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чипенжин балгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуйтал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн долгоноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэнэ. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын араажууд хэлбэс хорооноо Монгол араажуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 7:35 минутаас гаргийн дуу. 7:40 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас төв араажуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өөр Монголын араажууд хэлбэс хорооноо монгол араажуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 12:25 минутаас гаригийн дуу. 12:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 14:00-аас утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15:00-аас ажил төрлийн суртал хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30 минутаас танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 17:00-аас аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18:00-аас нийтийн асрамжийн жар. 18:05 минутаас гаригийн дуу. 18:10 минутад чогтой жаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. 18:30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19:05 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 19:10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19:40 минутаас ажил төрлийн суртал хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20:10 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20:30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20:45 минутаас гаригийн дуу. 20:50 минутаас өлгөн харт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21:50 минутаас танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22:10 минутаас аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 23:10 минутаас утга урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 24:00-т манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулга нь сонсогдсон.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу?
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хүндэтгэл сонсогч та. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ алдарт жохолч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг үргэлжлэн сонсгоё. Наашил орчуулж Өвөр Монголын аражуу төлөвс хорооны Ахмад нэвтрүүлэгч оюун нэвтрүүлэн.
1: Тэд хооллож бараад мордон чөдрөл тавиад галаан тойрон хөвтлээ. Утсан чүгээ гурван эр дуг нартан орж таатайхан хамар татах дуун гарав. Ууян босод суугаад тэднийг сонирхно. Энэ гурван хүнээ унтаж хөвтсөн янж нь гурван янж бөгөөд их л шохтой харагдана. Тэдний дотор төмрийн янж нь хамгаас онцгой. Хөлөн алчиж гараан алдлан сонж хөвтээд амар хожилгож ам ангайгаад хорхорхон яг л хамт унтах саттайган хорхорхийг уралдаж байх шиг ажээ. Эрэгтэй чод унтах танчим ийм янжтай байдаг болов? Харанхуйс нь олж үжвэл үнэхээр аймар юм аа гэж бодно. Тэрэ эдгэр эрэгтэй чодыг үнэхээр биширнэ. Сэрүүн чагтанчим ядархи мэдхгүй догш.

шин барайдал усарч харайж, толгойн дэрттэй нийлмэгч, ертөнцийн учир бүхнийг мартаж явуулаад амтад нойртон шумбан жаргана. Гэтэл тэрэнд ийм буянгүй. Дотор нь хижээд ийм тийм учир салалгүй эргэлдэж, баяр хөөр хийгээд гоник гутрал, урамшил хөөрөл хийгээд жовнол бачимдал холилдоод, баярлж хөөрөх үед гонж гутарж, урамшиж хөксөх үед жовж бачимдаад, сайн унтаж амарч дийлэхгүй. Ийм жалуугаараа үргэлж нойр хулжих жантай болжээ. Энэ удаа төмөртэй хоёул хоршин үүрэг үйлүүлэх болсонд зүрхээ баярлж хөксөн дээр бүтэн сүн морин дурун дээр сажилж савуулсан болохоор одоо живхэн бүрийн ядархаас биш нойр гэж яг бараагүй. Унтсан гурван хүнээ хамар татахтун идэг идгээр намжаад гүн нойртон самэрхэн шургалаа. Төмөр бая эргэн атарч хэвтэв. Тэр хучлаггүй тул уулан жаварт даарчихвээ гэж өвьян бодоод өөрийн хөвөнтэй даачангаан дээр нь хучих гэсэн юм байчхав. Нөгөө хоёр баялдагч бас хучлаггүй шүү. Дэвизийн жахаргийн жавраар бол энэ хоёр баялдагч төмөр тед хоёулыг чахрын жаггартл хүргээд бочих болно. Тэрнээс чааш нь төмөр тед хоёул хатуу хорон даргийн эхнэрийн жарчаар овлон жинэн даатун чоглолт хаалгаж ирэх газраар өнгөрч бомбтын гаднах чахул балгас болох боогийн төрн. Жам тож давхар давхар бомбтыг өнгөрч маш арван хөчрвөрхий туулж эди тэди аюул төвшөрийн шавтлах боловч чаг мөчгүй төмөртэй хамт явах болохоор тэр маш урамттай байлаа. Оуян найдан Монгол оронд ирсэн дараахнаа хөөхөн хүнээ жинхэнэ хайр сэтгэлгээр төмрийг үжингүтэн тоож хайрлсан билээ. Хожим нь тэр сая төмөр нэгэнтэй сэтгэлийн хүн сэчинттэй болсны мэдээд нэг үе гунигланд жаваад эчстэн хайр сэтгэлгийн канжалог алгуур татан эргүүлжээ. Иймээс тэр сэчинт осолдох гажиргүй юм аа. Гэвч тэрэнд хүний ертөнцийн хаанан ч гээд харагддаг нэгэн өв өнгийн асуудал дараа жинхэнэ харийг дарж болдог боловч унтраач дийлдэггүй тийм нэг асуудал толгорв. Үнэн дэн Оуянгийн сэтгэлдэх төмрийн хайрлах хайрын гал ерөөс унтраагүй билээ. Тэр удаа жүжгийн тайсан дээр төмрийн эхнэрийг тоолох үед ши доторх эхнэр нь гэж мэдэж байсан боловч сэтгэлийн гүнд нь үнэн эхнэрн шиг санагдаж байсан. Тэр энх их баяртан сэмэр согтурж байтал жохон байгуултаас тэрэнд төмөртэй хоршин холыг жарах учиргүй сайхан үүрэг тошаажээ. Энэ удааны хүчир бэрхшээлтэй үүргэн тэд хоёрыг үхэж амьдрахан хамтдах үнэн сэтгэлийн найж болгов. Энэ бол тохиолмон. Алтгуя бэрх сайхан тохиолмон. Иймээс хэрэгчээтэй бол өөрийн алба бүхнэн амь насан хүртэл төмөрт харамгүй жаруулахаар Оуян жориг шуудан. Ай, төмөр нэгэнт айлгэр болжээ. Төмөр сэчин хоёул хоримлохоор нутгтан харах үед Оуян тусгайлан очиж тэд хоёрыг үтэн мордуулж сайн сайхныг бэлгэлж билээ. Тарин ч юм үнийн сэтгэлийн угаас мундран гарсан үгнүүд байлаа. Гэтэл айл гэр болно гэхч чахам юу? Тарин хайр сэтгэлгийн жайлшгүй үрдэн үү? Эсвэл мэрхэн бодлогийн шилэлт үү? Оуян энийх асуудлыг гүнжгэр үлэн бодол хийлэх санаагүй байлаа. Тэр жоохон хөөхөн хүнээ ариун сэтгэлгэн хадгалахыг хүснэ. Энэ бол тарны эрх мөн. Тэрх сэтгэлгэн ганчих өөрөн эжимдэх ястай. Оуян нэг өөхөн чагаан чулууг дэрлээд дөрвөн талаас өнгөйсэн час даргал хөх тэнгэр төвөх ховн үлсийг харсаар бодлын жолог сул тавин санааны аяар амтад сайхан ертөнчөөр аялна. Энэ ертөнч бол ганч тэрний ертөнч мөн. Эдий болтол тэрний нойр нь өчүүхэн ч хүрсэнгүй. Мордох чаг болж Оуян унтсан гурван сар ялээ. Хоёр байлдагч нүрийн угахаар болгий чиглэлээ. Төмөр айнаа богчаан додомтхын дагууд унтсангүй юу гэж Оуянгаас асууна. Оуян толгоогоо хөнгөн сэгсэрлээ. Чи ганчаран юу хийж сув? Оуян бологж үг харвал хоёр байлдагч хэдэн 10 метрийн жайтай нүүр гараан угаана. Оуян хүчвэхэн сунгаад төмрийн чихэнд чиний унтдах янсыг харж суулаа гэж шивнэлээ. Төмрийн царай нь улайж

хамаалгаан сажин. Унтсан хүнийг үжмээр юу байх вэ? Гэлээ. Чиний урвал их хөөрхөн харагдах юм. Төмөр царайхан барайлган гараараа амаа нэг арцнан босч явжээ. Чи ийм үгийг сонсох дурггүй юу? Гэж уян хойноос нь эрхлэн хасгарна. Төмөр хойш харалгүй мориныхон жүг алхана. Шагтар морин хөтлөн наашаан ирэхэд сэчин тосч очлоо. Манай хүмүүс нэгэнт бөгчээ. Альва бүхэн ч юм уулын төлөвлөгөөр явагдана. Чи одоо явж болно гэж сэчин чивнлээ. Сэчин дугай талгайгаан тохоод эргэн дангийн гэрэл дуалах гонгорын гэржүг явжээ. Сэчин бол хариуцлага сэтгэлээр чанхгүй юм. Харминкин сонин томор тарнаас салан ончхи үрэг бийлүүлэхээр алсыж орсон боловч. Урам жарган нөөлөөлөгдсөнгүйгээр үлбарам, нэн их халуун жаргоор энэх хатуу бэрх тамчилд оролчжээ. Тэр гонгорын жарч усгүй дүүрийн матай хэдэн удаа уулжиж ярилчаад, энгийн байдлыг чөм мэдэж авсан байлаа. Энэ орой тэр ганчаараан гонгорын гэрт очиж, нарийн байдлыг тагнан байчаах болно. Санаандгүй явдал гарахаас хэрсүүлж, шагдар шовтлон дайрах ангиан авчирж, ойр орчмоор бөгүүлсэн байлаа. Тэр бас лайфермагаар явуул харуул болгож байдлыг ажиглуулан тэднэрийн хооронд хэл чимээж өөлөгжээ. Сэчин болгосон хонин гоёыг хоёр авч гонгорын гэржүг явна. Тэр энэ орой дүүримад хормын шүүсэссэн хүргэх нэрээр гонгорын дарах болно. Гонгорын гэрийн орчин тойрныг сэчин алганыхан жураас мэт сайн мэднэ. Гонгорын гэрийг нэртэй жоодог дөрвөн нохой сахдаг. Гэвч сэчин урдд тажиж байсан болохоор нэрээр нь дуудвал нохойд жуухгүй юм аа. Гонгорын ичиг пүрв бол сайн тажисан энэ дөрвөн нохойгоон эрхийн шиг итэгдэх. Сунд нохой хучиг чимээ сонсдохгүй бол гадна ямар жиргийн дуу шуу гарч байлаач гээд гадахшаан өнгөж үжидэггүй. Харин нохой хучигтун гарсаар хурдан гихчиг гэрээсэн гарч өөгөр төгөр нарийн ажгалдаг жамтай. Жарч усгүйг тэд ерөөс хүнээр үжидэггүй. Тарнай маячгийн харгар нь гэрийн эчний монгол гэр хийгээд жочны өрөөнөөс их жайтай баран хойт болонд гав ганчаран овиж байдаг. Зэчин баран хойноос дүүрийн магийн гэрт амархан ойртож очлоо. Энэ үе хотч нохоод нэгэнтэй ажиг аваад наашилж байхыг сэчин мэдээд хурдан гихчид ор дуунаар шүх шүх гэж дуудлаа. Гонгорын кин нохойгоон ингэж дууддаг. Нохот танил дасалдуух сонсоод хочсонгүй. Шүх, шүх. Сэчний дуугар бариу шиг бүдүүн бийтэй нэг нохойгүй ирлээ. Одоо хурдан нарийн дуутахгүй бол хочих болно. Орд энэ баран хойт болонг бар гэдэг нохой сахаж байсан юм. Одоо мөл тэр нохой сахаж байдгийн болов. Нэрээр нь хэд дуудвал эргээд явчихна гэж сэчин бодно. Нохой улмаас улам ойртон ирж, амс хатах чимээ сонстож, унжисэн хэлийг нь харагдана. Бара, бара. Сэчин ар араас нь хоёр дуудаад нохойн хөдөлгөлийг алдалгүй ажиглан сурхий бачимдана. Хэрэг бар биш, ондоо нохой байхад төрвөл хэрэг биштэй ч хэнгэрэгч хорлоо гэж мэдээ. Нохой хүчсэнгүй. Бурхан, бар бараараан байжээ. Бара дугайгүй жирээд сэчнийг дөрүүлж усаад, хуй хуйтан сарсан хамраараан сэчнийг үнэрлэн. Тэгээд сүйл шарвалж болон сэчнийг тойрон гүйж байгаад гэнт ямар нэг сонин үнэр авсан болтай сүйлэн шарвалж болох юм байчхав. Яг тархнаа жолоодох системээс сарымжийн тохой явуулжээ. Эдгэр байдлыг сэчин үжиж гараад хурдан гихч хонин гуяасаа нэг хэсэг махыг сэгжээд нохойд хайж өглөө. Бара махыг үнэрлж үжээд ихэл баярлсан маягтай шарвагнана. Сэчин сайныг санаа амарч, барын жожа ностэй сөрийг илүүлээ. Махан ч юнсан нохой толгойгоон өргсөнгүй. Тарний сүүл нь дахиад шарвалжж эхэллээ. Сэжих сэрэмжин алдаржээ. Дүүримагийн монгол гэрээс гарсан хачин янжтай янтангаар нарийн утаа суунгалж, үүдэн жавсарна. Дангийн гэрэл харагдана. Тэр гэртэн байх юм байна. Сэчин тонч сэмэрхэн алгасаар гэрийн үүдэнд хүрээд

үүдийн нээж ортол өөрийн эрхгүй сочин дуу алдав. Хөрхид үүр юм а, чос нөчний дунд хевтэн, хажуудах юм хүмүн чөм чосонд бэлтжээ. Жоохонт нь галчгүй чогчгүй гэрн хөтөөхөр шиг хүй хүйтэн. Энэ айлд ямар хэрэг гарчхав? Сэчин хурдан гэгч очоод дүүрийн магийн толгойг өргөд доор дуунаар. Дүүрийн магч, дүүрийн магч гэж дуудана. Удаж удаад дүүрийн маа нүтэн алгуурхан завсарлж нэг хараад үх хэлж гарсангүй. Эгч, эн чинь юу болчих вэ? Дүүрийн магийн магнай дээгүр борчхин хертэй хөлсөн мөхлөг бөмбөрч хоёр хөмсгөн магнайн дундаа жангадаад тасралгүй явлаа. Эн үйдэс чинь сая дүүрийн магийн алд орох муу эсхийдэр нэг хэсэг улаан мах байхыг олж үзээд урах унахсныг мэдлээ. Сэчнээ үрж өрхөн урагдаж баймаар өвдөн бүх үеийн чичрэн. Тэр урд бас ийм жавлан гүжсэн. Тэр үеийн гашуун жавлант явдал нүдэнд нь дахин харагдахад тасгалгүй халуун налимсан асгаруллаа. Сэчин дүүрийн маг элгэндээ наалдуулан чанга тавирээд «Эхч, эхч, би ирээд байна» гэн. Дүүрийн маа ухаа орч сэчнийг таньлаа. Тэр уруулаан татуулж уссаар «Чи байсан юм уу? Дүү минь» гэлээ. Сэчин гэрдэх чос нүжийг арилгаж чимрэлж бараад дүүрийн маагийн өмд ховцсыг салж өглөө. Тэгээд дүүрийн маг нөмөр гажирт гэвтүүлээд жоохонт гал асах гэн. Тэр гэрээс гарчээ түлээ авах үед гэнт нэг сони юмыг олж үжилээ. Дүүрийн маагийн жоохонт галгүй байтал гэрээс нь гарсан янтангаас харин утаа байгна. Сэчин түлээгэн авч гэрт бочиж ирснэ дараа шилээврээр жоохыг уттал шилгээж үчхэд ганч чог харагдсан бай. Тэгвэл янтанкас багж байгаа утаа хаанаас ирв? Энэ учрыг одоо дүүрийн магаас асуухад эвгүй тул урдаар галан асаалаа. Галын элчээр грин дотор утсан чүгээ дулаан бүлэн болж чосыг гарсан дүүрийн магийн ам хатаж ус уухыг горлоно. Сэчин нэг аяг сүтэй чахалуулаад халвах халвахаар дүүрийн маа дуулгана. Чи өнөөдөр яагаад миний гэрт хүрч ирв? Эгч, төмөр бит хоёул хормолж айлгэр болсон. Тэгээд танд хормын шүүсэлсэн хүргэж ирлээ. Та нар намайг бас ботсоор байх юм байна. Танай энд ирнэ гэгч үнэхээр бэрх санджээ. Чи энэ орой хүрч ирсэнгүй юм бол би ингээд л эрлэх тотсон байхаа. Та хэжээ хөлхөнд болсон б? Хэнтэ нийлээд хөлхөнд болов? Эгчээ, та үнэн хэлээч. Би танд өшөө авч өгье. Манай айлын хүн үү? Өөр гачны хүн үү? Тийм ээ. Та тэрнтэй хаа танилцсан юм? Гадар орнод уу? Үгүй. Манай энд. Манай энд өөр нутгийн хүн байна уу? Байна. Урд чамд санааттай байсан. Тэр Лио авахт. Тэр аль эрт явчихсан биш үү? Яваагүй. Энэ айлд суусаарвь. Хаа сууж яхав? Зочлох хөрөөний доорх нөхөн гэрт. Зочлох хөрөөний доор бас гэр байхыг би яагаад мэдэхгүй юм? Уул нь жижигхэн ногооны жар байсан юм. Найдын хэсэг чирэг хурч ирээд мод шавар хөдлөгөн хэдэн өдөр хийгээд нөлөөд их нэг гэр болгон жасчээ. Лио авахт тэнд сууж бий. Тэд хүнд мэддэхээс айхтан гажир дорох гэрийн галын утаг миний гэрийн янтан гар харагдах. Сүүлээр нь моологчин галу. Гажир дорох гэрт хэдэн сар шургаад Лио авахтантай садарлж самуурж гарсан. Галу гэртэн харснаас хойш Лио авахт надтай жураад салхаан байсан. Төрөвхөнд Лио авахт хятад орондоо буцсанд би сая нэг амсхийх чөлөө гарч ивлээ. Гэтэл нэгэн тэхөл хүнд болсон байлаа. Энэ хитэн өдөрт Лио авахт дахиад бочиж ирв. Ирэхтэн бас дөрвөн хүнийг дагуулж ирсэн. Тэд ч юм нөхөн гэрт сууж байна уу? Тийм ээ.
гэрэлгээгээс айдагч хон шиг чөм наргүй гэрт шургаж бай. Би тэдний хоол умдыг хийж, төлөш төлөгий чоглуулж, үхэр малчиг жаргатгийн хамт, бас тэдэнд бараа харж, анир чимээ чагнан, айж үргэсээр амар мэндийн хамгаалж байхад. Тэд намайг яв. Тавуул ээлжич даралж байгаад ургун галхсан. Дэнгийн тос баргадаж, дэнгийн гол хэрчгэнэн, нарийн чаган утаа сувруулж, соловтор гэрлэн, нэг гэгэр жавснаан унтарлаа. Гэр дотор бад харангуй улав. Тэд хоёул нолимсон асгар улсаар бэй бэйян чангахан тавирж авлаа. Боогийн хот уулн хот болгосны янжгүй нэг жижиг өртөө байсан юм. Тэр бол Манжи Чингийн үеийн Монгол улсын их хүрээхүрэгч амдах тоо томшгүй олон өртөөгийн нэг нь болно. Бэйпин хотоос гарч умрааж үгий чиглэсэн элч нар нь өдөр сүнгүй дахуулсаар эдгээр өртөөгөөр дайран гарахтан ядарсан мөрөн сольж өртөөний марийг унан хөл жалгадаг байлаа. Чин улсын сүүлчийн үе иргэн улсын эхний үеэр Шанши Хөбэжир гажрын хот маймачид Монгол орноор маймайлах нь олширч долон нураас аваад хяах төртөл маймайн пүс гар үйлдвэр гаргаж маймайн ачаа явуулах болжээ. Баоян гэдэг нарийх тарь үед нэг хотон маймайчин өгсөн байлаа. Хаттар Эд Эрдэнийн эх гэсэн санаа юм ээ. Маймайчин хүнэ Эд Эрдэнд чонсон санааг илтгэсэн нэртэй энэ хот хожим нь хэдийгээр хөгжсөн боловч гайваагүй. Хоолон гэр жижиг хэрэгслийн дэлгүүр эмийн пүс хийгээд марин тахын дархнай пүс чиргээс ондоо юмгүй байлаа. Одоо Гуминдан энд арван чирэг суулган энэ газрыг омрааш товтлох омнош охорхийн чавхал бомт болгосонд Бовьян гэхнэр хол арт алдаршиж, жижигхэн балгас дайны бэмэнэр гэнт дэгжирж, хүн амтан жирэлдэж дэлгүүр пүс эгнэрнэ. Эмэгч амраагүй эри хорыгүй ийм нэг жижигхэн балгасанд суусан Гуминдангийн чирэг бас өөр журан шууд хараа, ондон хараа, тотон чилгсэд, гадуу чилгсэд, итгэхсэд, үл итгэхсэд гэх мэтэр олон дэс хуваахажээ. Хэдийгээр энэ тухай ил тогтоол байхгүй боловч чирэг ангинуудын суусан орон байчаас ямар хараа, ямар дэсийн чирэг болохыг их толов мэдэж болно. Жишээлбэл шууд хараа итгэлтэй юм уу, сайн төшлөгтэй чирэг анги бол хотын дотор гол гажирт суун. Шууд хараа итгэлтэй боловч сайн төшлөггүй чирэг анги бол хотын хөвөгөр суун. Ондон харагийн гадуурчлагдах чирэг ангийг хотын гаднах ойр төргөд суулгана. Гэтэл хатуугийн морд чиргийн тусгаар хорооны монгол чирэг наад чахтан адгийн тастч орж дийлсэнгүй. Тэднийг монгол хүн архинт хорхойтой тул хэрэг гарахаас хичээхийн тулд гонзны бараа харуулахгүй гэсэн шалтгаар хотын хол төргийн тоос шараа даргацсан нэг ядуу хоосон тосхонд суулгажээ. Хатуу энэг сонсоод чээж дэлвэртэл уралж, таны хатад чирэх архинд дөрөггүй юу? Тийм юм бол хотын гонсонд яагаад өдр өдр паг дөрөн хүн байдгийг гэж хариу начав. Начаалаач гэд тосгүй, чиргийн жарлаг юм чин даггал хэрэг. Эннээс гадна хатуугийн морт чиргийн хорог хангалах жевсэг тонголол чиргийн чалин хөлс чирэг талаар гачин. Монгол чиргүүд тэсхэн байгаад хотонд орч нэг удаа үемүүлсэнд Гуминдангийн тагнуулын байгуулга ихэд сочиж, хорондор хатуг улам илүү сэрэмжлэх болжээ. Энэ үед тэд сая энх үг сонстдоггүй монголыг нүд чихэс жайтай хол төөрөгд суулгасан нь буруу хэрэг болжээ гэж ухаар мэджээ. Гэвч тэднийг одоо дахиад хотонд оруулахад дөнгүй тул жийл жийлийн шалтаг гарган өөрийн хүнэн тэдний дотор оруулна. Энэ өдр хатуу өөрийн итгэлтэй хамфугантайган хоёул суугаад бохондон архитна. Архин халуугаар хатуугийн сэтгэл ихэд догтлоно. Тэр хамфугоны гари барин. Лохан, бид энэ салаа чирэг анган сайтар хамгаалан хадгалж байгаад аль нэг өдр Монголын гон төлөө хүчин өргөе гэн. Монголын гон төлөө житгэх санаагаан хатуу хамфугонд тавгүй олон удаа ярьж билээ. Гэтэл өнөөдөр тэр айлныг өдргэх тойлын чухал шин санаагаан гэлтгчээ. Эннээс үжвэл тэр одоо болтол үндэстнийхэн төлөө хүчин өргөөгүй юм байна.

Энэ нь тэрнээ уулын жаралтай, тэнгэр гажрын жирүүттэй байх биш үү? Хатуул ерөөс олон арга жамаар үндэстнэн аврах жаралтыг баримталсаар ирсэн хүн юм. Гуминдангийн доторч гээд Монголын аврах жам олдох магадгүй гэж боддог. Тэрэ дотн айж томрон эвхант намид ахгаар явхад хориглоогүй. Монголын кан толо жүгжүгт жам орж хаа сайн жам гарвал тэнд нийлчихэй гэж бодон амь насны аюул түгшүүрийн хайхурлгүйгээр томрыг аварч нэнч өөхгүйг мартан томрын санаагаар таньж мэдхгүй жоо авахтай хэттийг бас авран гаргаж билээ. Тэгвэл тэр хэжигээс эхлэн үндэстнийхэн төлөө хөтөн чадлан хархан өргөөгөө байхан сэрж мэдсэн бай. Айл нэг өдргөх шин санаагийн анхудаа сонсч байгаа Хан Фуган учир шилтгаанэ их хатгийг нэгд нэгээр мэдэж байлаа. Хатта үргэлжилэн үндэстнийхэн төлөө жөтгөн гэх сайхан үгийг ярддаг боловч чахам ямар үндэстний төлөө чөтгөн ерөөс тодорхой яраагүй бөгөөд төв тодорхой ярьж дийлэхгүй байлаа. Одоогийн чагт монголчуудын дотор үндэстнийхэн төлөө жөтгөн гэж хасгарч байгаа хүн монгүй бий. Хатууч ингэж хасгарч бий. Хатуул нь монголын кан төлөө хөтөн чадлан өргөх жаргалтай байсныг худал гэхийн аргагүй. Гуминдангийн ойрхсон оронд нэг салаа үндэстний жевсэгт хүчний жохон байгуулах бол сайн арийн хийдэг ажил юмсан. Гэтэл тэрний ажилгын яг сайхан гуминдангийн санаанд нийчжээ. Гуминдан айл эртэс Өвөр Монгол орны ард түмний сэтгэлийг алдаж ганц чартгийн тойлд тулаад байх болохоор хатуугийн мартыч хэргийн хороомтын нэг салаа үндэстний жевсэгт хүчнэр өөдөрхөн чимхрэхтэй болоод байлаа. Тэд хатууг ашиглах санаатай боловч сайн итгэхгүй тул Бэйжүүгийн татгийн хамт чахалдөгч алгуур хаажмаар өргөшөлтөн оруулах санаатай байлаа. Хатуу бол ухаантай хүн юм. Тэрэ Гуминдангийн энэх санааг айл эрт үжиж гараад нэг талаар чадхын чинээгээр өөрийн хүчнээ хамгаалж нөгөө талаар Баяндан гарах зам сэмэрхэн ирж байлаа. Тэрний энэх бодол санааг Манэй намын нууч чохон байгуулалт тэр доор нь мэдээд Хан Фуган жирэг нууч намын нөхдөр дамжуулан тэрэнд идэвхтэй бөгөөд хүлчингүйгээр ажил хийж Төмөр болон Жүүжөнгийг авруулсан байна. Төмөр болон Жүүжөнгийн аюулаас мултарж явсны дараагаар тэр ямар нэгэн ажиг авсан болтой. Хэдэн удаа Хан Фуганаас тэдний чимээ сургыг илэр юм уу далдаар асуув. Хатуугийн үжил санааны хөдөлгөлийг эзэмшихийн тулд намын чохон байгуултаас Хан Фуганд авар өгч тойлын нууч байдал доор Төмөр нэгэнт чирэг ангидан харсан чимээ хийгээд Төмөрттэй хамт аюулаас мултарсан тэр хятад хүн бол Монгол 8 жамын чирэг болох Мартич чиргийн 12 дугаар дивизийн жангийн мөн гэдгийг таринд хэлж өг гэжээ. Хатуу энэ чимээг сонсоод сочиж сандарсан байдал огт гарсангүй. Харин дотроо аль хичээнийгээс мэдэж байсан юм шиг тогтуухан байлаа. Тэрэ бид тэр талд илүү хэдэн найжтай болъё. Хожим тустай юм гэлээ. Энэ үгнээс тэрнээ үнэн санаа нь чухалжиж байлаа. Тэрний дараагаар энд Монгол чиргээ дормжлох хэрэг хэд удаа гарч. Хатуу өөрөнч төвийн чиргийн сөрх хүчнтэй жарим хүнтэй тасралгүй хавралдаг болж тагнуулын байгуулах улам сэжиг авч өөрийн хүнэн тусгай хоронд явуулах болсонд хатуу аргагүйдэн Хан Фугантай аргач харган гүн гүнжгэ нарийн нам байж өгдөжээ. Нэг удаа хатуу чоглолт хаалгад очиж Умраторны дээрмийн устгах ерөнхий сэлэн бүгийн хуралдаанд харж ирсний дараа хэдэн өдөр ихэл жовнолттой царайлан үг доо чон болжээ. Нэг өдөр оройн хоолны дараагаар тэр Хан Фуганыг гадуур сэлүүчиж явъя гэж дуудлаа. Тэд хоёул явсаар айлаас гарч хүн амтнгүй нэг довчхийн дэргэд хурч ирлээ. Хатуу жоох хийгээд уулан чаагуур жаргах нарийн харан жавсан байдалтай. «Чи уйдажгүй юу?» гэж Хан Фуганаас асуув. Хан Фуган баг бодол болсноо. «Заримдан их байдах юм. Гэтэл заримдан бас ихэл баяр хөөртэй санагдана» гэж хариулав. «Надад бол уйдахараа сонтон юм алгаа. Энд бид ёстой ганчаардсан гадны хүн болжээ». «Гадны хүн?» Хан Фуган энэ үгний эргэх сайн олсонгүй. Хатуу чиргийн хувцсныхан ханчийг татаад «Энэ нэг бий шарангтай хувцсыг өмссөн хүн болгоныг тэд өөрийн хүнэн гэдэг гэж чи бодож байна уу?» «Тийм бишээ» гэлээ. «Энийг би мэднэ» гэж Хан Фуган үгийн өтөн. «Энэ удаа би Умраторны дээр

0: Эми устгах хэрэмкээ сэлэмбүүд хурлаар оцсонд зарим хурлдаа намайг оруулж, зарим хурлдаа өөрийн хүнийг оруулаад намайг харин жээл тойрж шанши банц үчхэр явгах юм. Үнэхээр инээдэч хөрмөр өөрч хөрмөр хэрэгээ. Энэнд гайхмаар юмгүй, тэд чинь хаттын дээрэнгүй үжилтэн шүү. Гэтэл энэ дундад улс бол ганч хаттын улс биш. Манай монгол хүн дундад улсын 2-р дасын ард бишээ. Монгол хүн дундад улсын хаан сууж өнгөрсөн. Монгол үндэстэн бол ахуй их үндэстэн мөн. Тэд юунд манийг доор үжиж байх вэ? Эдгэрий бодох бүрий би ихэхэн үйлс бүтээгээд тэднээс төвжүүлчихмээр санагдах юм. Таарж байна. Фугуан чин би танай вэлсийг дэмжинэ. Энэ удаа би хуралд яваад нэг тойлын чахал чимээг олж сонслоо гэж хатуу хэлснэн хан Фугуаны татан нэг чулуун дээр жирэгчэд суулаа. Энэ удааны хурал дээр цэргийн явдлын хорооны байчин бүртгэх товчооны нэг дарга манд дайсны байдлын тухай тусгын сэдвт яраа тавьжээ. Тэр хэдийгээр ам дүүрэн хуучин үг хуумгаа яраагаан давтаж байх боловч яраан дотроос нь эвхамт намын өвөр монголыг тойлоор чавхалчилан үжиж байхыг би мэдв. Тэрнээ танилцуулахаар эвхамт нам удалгүй өвөр монголд үндэстний өөртөн жасхан явуулж өөртөн жасхорн байгуулах гинэ. Өнгөрсөнд миний хамт сурагч нутгийн танил хамт ажиллахсад хийгээд багын аяж нар эвхамт нами даган утхад би их гайхдаг байсан. Төмрөөр авч хэлвэл тийм сайн жалуу байтлаан толгой унавч найман жамын чирэгт орох гэж чармайх юм. Би одоо сая ухааны ноллоо. Манай монголын мэрэгэн бодлоготой хүмүүс ч юм тэр талд орчихсон байжээ. Би тарин энд харангуйгаар манхи туулах хүн шиг ганчаардаж ойтхарлан суухажээ.
1: Хүндөтэй сонсогчид сая алдартаж өхөөлч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг нэвтрүүллээ. Тус романы ажилгамжийг маргашин инчагд хөлен авч сонсноо.

0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
0: Ордар агуулгын тавчаа мэдэгдэе.
1: Өртөн цас хорны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун, өртөн цас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган, улсын энергийн бүлэглэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга зөвлөе ерөнхий дамал Фэн Лэфа нартай уулзсан.
0: Өртөн цас хорны улс төр хууль шаачийн зөвлөлийн шүүжи Шигван Хүй Уланчиг хотоор байчаан судалсан.
1: Ардын чагдаа ард түмнийхөө төлөө гэсэн төв чанга амлалтаа алтан амаараа гүйцэтгсэн Чинжа шиний үйл ажиллагаа.
0: Монгол сэтгэл

0: Түл чидийн Ши Жинпингийн соёлын үжил санаа сорилчин туушлуулах тосхай сэдвт боловсрал болон Донод улсын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурлын 40-р удааны хурл Алшин аймагт болсон.
1: 2026 оны Өвөр Монголын Өр Танзас хорны хөлбөмбөгийн хэдтэсийн холбоот уралдааны 7-р ээлжийн уралдаан явагдсан.
0: 2026 оны Аршааны соёлын гаргийн ажиллаг эхэлсэн жирэх мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 6-р сарын 27-ны өдөр Өр Танзас хорны намын хорооны шүүжи, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Вэжун, Өр Танзас хорны намын хорооны дэд шүүжи, Өр Танзас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган Хөх хотод улсын энергийн бүлэглэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга зөвлөе ерөнхий даамал Фэнглефа нартай уулзаж, гарын үсэг зурхыг хамтар гэрчилсэн бөгөөд улсын энергийн бүлэглэлийн нүүрсний ажилсын судалгааны хүрээлэнгийн илэрхийлэл сөхөх ёслолд оролцжээ. Ван Вэжун зөвлөе улсын энергийн бүлэглэлийн нүүрсний ажилсын судалгааны хүрээлэнгийн илэрхийллийг сөхөж, Өр Танзас хорны намын хорооны банкны гишүүн, Өр Танзас хорны ардын засгийн ордны банкны дэд тэргүүлэгч Хуанжи Чан, улсын энергийн бүлэглэлийн дэд ерөнхий даамал Янфэн Тустус хоёр талаараа төлөөлөн байлт хутлын хамтралцааны зөвлөлцөөрт гарын үсэг зурсан байна. Ван Вэжун Өр Танзас хорны намын хороо ардын засгийн ордны өмнөөс зөвлийн нарыг барилан өгтөж, улсын энергийн бүлэглэлийн урт хугацааны турш манай орны аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн хов номерт талархал илэрхийлсэн бөгөөд Өр Танзас хорны хамаатай байдлыг танилцуулжээ. Тэрээр Өвөр Монгол бол улсын энерги ба байлт хутлын эх байлгийн чухал суурь мөн одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жаврын зориг санаа болон улсын энергийн амар түвшний тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж Өр Танзас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар энергийн хангалгийн батлах хариуцлагын эрс үргэлхийн хамт салих гэрэл устрагч энерги нөөц энерг бохирдлгүй устрагч шувтрын алкоголь бодлогын чимба цахилгаан хүчний хамжилт суулгах зэрэг шин мэрэгжил шин загварыг ихээр дэлгэрүүлж уламжлалт энерги бохирдол үгээчлэх шин энерги хэвчэжүүлэн нэн хөгжүүлэх энергийн аж үйлсийг дэстэвшүүлэхийг лавдун ахиулж одоо үеийн энергийн аж ахуйг бүх хүчээрээ хөгжүүлж байна. Улсын энергийн бүлэглэл манай орон дахь бэл оруулалтын эрчмээ чангаруулж шин энергиг тухайн газарт нь шингээх нүүрсний том хийн аж үйлсийн хэлхээг урттахын өртгийн нэмэгдүүлэх шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэх зүйрний бүтээн байгуулах зэрэг төслийг хэрэгжүүлж энергийн нэн хөгжүүлэх ам ухай хамгаална сэргийхи нэгтэлтэй төлөвжүүлэн харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртэх бодтой хэрхэмлэх хамтралцаагаар Өвөр Монголын чанарлаг хөгжилтөд дэмжлэг үзүүлэхийг хүсэж байна. Аюулгүй үйлдвэрлэл бол орон нутаг аж ахуйлал хоёр талын хамтын хариуцлага юм а. Аж ахуйлал нь аюулгүй үйлдвэрлэлийн ил зүйлийн ажиллаа үргэлжилэн сайдвар хийж бидэнтэй хамтаар аюулгүй үйлдвэрлэлийн хорой шугамыг батсахыг хүсэж байна. Өр Танзас хорноос худалдаа эзэгнэх төрүүн зэргийн орчин нөхцөлийг баталж чухал элементийн батлагыг чангатхан санаачилгаасаа үйлчилж аж ахуйлалын хөгжилтийг идэвхтэй дэмжинэ гэжээ. Зөвлөе Өр Танзас хорны намын хороо ардын засгийн ордны урт хугацааны турших дэмжлэгэд талархал илэрхийлжээ. Тэрээр Өвөр Монголын эх байлгийн давуулаг онц сан аж үйлсийн суурь бат хөгжилтийн зам дардан байна. Улсын энергийн бүлэглэл дараачаар энергийн бүх аж үйлсийн хэлхээ болон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэх давуулгааг үйлсэд батруулж Өвөр Монголын хөгжилтийн байр тогтоолтой нэгт уйлдуулан шинэ энергийн аж үйлсийн байрлуулалтаа шилдэгжүүлж, нүүрс цахилгаан химийн аж үйлдвэр зам тээврийг нэг цогцжуулсан гол суурьнд түшиглэн нөөцийг нэмэгдүүлж нэгтэлтэй төлөвжүүлэн Өвөр Монголтой нүүрсийг арван цэвэр өндөр бүтэмжтэй ашиглах, шинэ нэг үеийн нүүрсээр тос үйлдэх, шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний системийг байгуулах, бохирдлгүй устрагч шувтрын алкоголь үйлдэх, энерги нөөцлөх зэрэг хүрээндэх бодтой гэрхмэлсэн хамтралцаа гүнжгэрүүлж Өвөр Монголын улсын энерги болон байлт хутлын эх байлгийн чухал суурьны бүтээн байгуулалтад нэн их хувь нэмэр үзүүлнэ гэжээ. Өр Танзас хорны удирдлага юули шин ажиллагаад оролцжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ард Өр Танзас хорны намын хорооны дэд шүүжи улс төр хуульчаажийн зөвлөлийн шүүжи Шиг Ванхүй Улаан Чавх хотын дөрөвд хошоо Чахар Барангараан дунд хошоогоор хөрч байнга хавсран тэтгэх оршин сууж Вилис цогцолход тохиромжтой үжигслэнтэй сайхан хөдөө тосхны бүтээн байгуулагч зэрэг ажлыг байчаан судаллаа. Шигванхыг ачаа тосхны суугаал ардын гэр төжиөржүүлэх хоршоожил ажиг хөлийн үйлдвэрийн тасгаар орж төрийн бодлогын найдвар зөвлөлт оршин суух орчин тойрон болон хамтын ажиг хөлийн хөгжилтийн байдлыг ойлгосны дараа төрөл хаваан арга бодлого хэрэгжүүлж жолгуулах бэлмөнгийн сайтар хамааран ашиглаж хүчин төвлөрүүлэн ачаа тосхны хамтын ажиг хөлийг хүчрэгжүүлж малжих орны эрчимжүүлэн малчгийг хөтлөн жолоодон аюул төгшүүрийн сэргийлэх болон орлогын нэмэгдүүлэхийг зохицуулан атгаж хөдөө ажиг хөлийн хамаатай ажиг хөллүүдийн ашиг тусын холбоотой тогтцоо төгөлдржүүлэхийг зориулан нэн сайнаар хөдөө ажиг хөлтэй холбоолон малчин

0: ойлгож, Амаатай талихныг хилийн ардын бадшим чухал явдлын бүтөмжтэй шийдвэрлэн улс чахалгаа хангаах эмчилгээний баталгаа агновши шийдвэрлэх зэрэг ажлын сайтар хийж, хил сахиж уугаа малчтын амьдралыг дохилог тавтай болгож, хилээжгарын амар тогтооны батлах хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарооны мэдээ бүх орны хаврын тариалга үндсэндээ дуусаж амбуданы тариалгын акциз ууны 99-ыг давжээ. Энэ жил Баяннуур хотод тооны уналттай Эрдэнэшийн тарианы уналтыг нэмэгдүүлэх 5 жилийн ажиллагааг бүх талаар эхлүүлж, одоохон болтол 350 тэмн муу тарианд найдваржуулжээ. Тухайн газрын тариалгын мэрэгжилтэн томилж Эрдэнэшийн ургалтын хугацааны хамааралд тариа арчиж арилгах зэрэг ажлын мэрэгжлэр жолооджээ. Хавраас нааш бүх орны зөнгөлөх тариалах орны цагуурийн нөхцөл ерөнхийдөө тариан газар дэгшлэх, тохируулан тарих, тарианы ургалтад ашигтай байснаар бүх орны хаврын тариалга, эрт тарих, түргэн тарих байдалтай явагджээ. Одоохонд Эрдэнэшийн шар бурцаг буудай, усан доторх төмс зэрэг амбуданы гол тармилыг үндсэндээ тарж дуусгаад ам бурцаг, шилэмдэг ба наран ухаарыг тарихаар бэлтгэж байна. Энэ жил манай орон гол болох ам тосны тармилын талбай нэгжийн уналтыг нэмэгдүүлэх бүтээн байгуулалтын оны ажиллагааг эхлүүлж, зүүн хэсгэд Түнглэ хотоор голдуулан баруун хэсгэд Баяннуур хотоор голдуулж, 1000 тэмн муу тарианд Эрдэнэ шишиг нэгт тарих мэрэгжлийг дэлгэрүүлжээ. Хүлэнбэр хот 100 тэмн муу тарианы ус бордоорыг нэгтгэх бүтээн байгуулалтыг ахиулж, Улан хад, Улан цав зэрэг бусад аймаг хот 100 тэмн муу хуурай тарианы бүтээн байгуулалтыг ахиулж бий.
0: Одоо төрөвнийх суралч хийж зоригтойгоор хариуцлага үүргэлээ гэсэн тосгын мэдээллээр ардын чагдаа ард түмнийхөө төлөө гэсэн төв чанга амлалтаа алтан амаараа гүйцэтгэсэн ардын чагдаа Чинжаа шинэ вилажилгээ танилцуулъя. 6 дугаар сарын 18-ны өдөр Бухт хотын дотоодыг хамгаалах товчооны Чиншан ховор товчооны чөлөөт жамын тамилсан салбарын дэд дарааг Чинжаа шинэ нэгэн хэргийн шийдвэрлэгт жолбосоор бий өргөдчээ. 6 дугаар сарын 18-ны өдрийн хойно чөлөөт жамын тамилсан салбар нэг хүн асраас харааж амин хорлог гэж байна гэсэн мэдүүлэлтэй тасжээ. Тамилсан салбарын дэд дарааг Чинжаа шин тэр дараа анга дагуулах хүрэхэд нөгөө хүн удаан жогсоноос болоод гуйвж унмар байлаа. Энэхүү төгшөөртэй байдалд Чинжаа шин төрүүлэн гарч тохын хүний аврын тослогтой жолбосоор өндөж бай өргөдчээ. Чинжаа шин 10 хэдэн өдрийн өмнөхөн 30 настай хаа төрсөн өдрөө тэмдэглэсэн байлаа. 2016 онд Чинжаа шин ардын чагдаагийн эгнэнд орж Бухт хотын дотоодыг хамгаалах товчооны сүртүүлийг эсэргүүцэх болон чагзан байцаах Онцгой чагдааны салбар ангид хуваагджээ. Тэрээр Онцгой чагдааны ангаас тамилсан салбар чилдсэний дараа санаачилгаасаа хэрэг шийдвэрлэх 1-р фронтоор очихоор шийдчээ. Удирдлага нь эхэнд нас баг байна гэж түүнийг харгалжих санаатыг ятгсан боловч тэр заавал хамгийн ядралтай хамгаас хатуу жилтэй ажлын байранд очих зорилготой хүрчээ. Тамилсан салбарын удирдлага болон хамт ажил татан тэр ер нь бячхан хүүхэн гэдгээ байнга мартаж хэрэг зэрэг болгоныг лавдун баттай шийдвэрлдэг байлаа. Зарим үед эрэгтэй нөхдөөсөө илүү шорон хайлан тэмцдэг гэж түүнийг дурдхан ярьж байлаа. Чинжаа шин 2024 онд тамилсан салбарын дэд дарга болсноос нааш 666 засаг шахарханы хэргийг төрүүлэн шийдвэрлэн хэрэг толгогдсон 1678 хүнийг шийдгчээ. 41 эрүүгийн хэргийг илрүүлж 62 ял хийсэн сэжигтэний баривчилжээ. Түүнийг оллон шийдвэрлсэн ба ханин харгуулсан хэрэг нь нэг ч алдаа буруу гараагүй. Дахин зөвлөсөн гүмөртөө зарг хийсэн хүн ч байхгүй. Тэрээр 30 наснда 10 жилийн чагдаагийн ажлаан гялалчтал бийлүүлээд даан чирт аяарлчихжээ. Чинжаа шин залуу нас алтан амаараа ардын чагдаа ард түмнийхөө төлөө гэсэн төв чанга амлалтаа гүйцэтгэж, шин чаг үеийн ардын чагдаагийн хариуцлага үргэлжлэлийг үйлдэгжүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарооны мэдээ. Төрөвхөн Бухт Иргэн хурдны төмөр замын Иргэгаас Баян хот хүрэх салбар шугамын Өвөр Монгол дахь хэсгэд урт жим дэвсэж эхэлжээ. Одоохон болтол Алжаавуулын Нүхэн замаас гадагшаа 8 км урт жимийг дэвсэж, өдөр бүр 5 км-ийн хурдсаар ахиулан бүх шугамд жим дэвсэх үүргийн 8-р сарын дундчаар биелүүлэхээр байна. Бухт Иргэн хурдны төмөр замын Иргэгаас Баян хот хүрэх салбар шугамын замын суур, хөөрөг, өртөөний гол өрөө зэрэг барилга байгуулалтын бүхний дуусгаж, Алжаавуулын Нүхэн замыг нэгэнд нэвтрүүлж дараалхамд барилга байгуулалт ба тоног төхөөрөмжийн туршилт, бодтой ажиллагааны туршилт, нарилаг оновчтой тохируулалт зэрэг ажлыг гүйцэтгэж, энэ жил Алшаа аймагт цахилгаан галт тэрэг нэвтрүүлэх харалтыг биелүүлнэ. Бухт Иргэн хурдны төмөр замын Иргагаас Баянхот хүрэх салбар шугам нь 111 км, манай орон дахь хэсэг нь 15 км, төлбөлсөн цагийн урт нь 200 км. Тус зам нь Иргагаас эхлэн Алшаа аймгийн Алшаа зүүн

0: Шүнт хүрч Баруунбел Баянхотоо хоёр тэргэн өртөг шинээр байгуулна. Зам нэвтрвэл Баянхотоос Иргаа хүрэх цагийн одоохны 2 цагаас 40 минут орчим болгон богиносгож, Алшаа аймгаас гадагш аялах хурдны төмөр замыг нэвтрүүлнэ. Иргаан зам нэвтрүүлгээр бүх улсын хурдны төмөр замын тор залгуулсны дараа Алшаа аймаг нь Бээжин, Хөххот, Ланжу, Шиан зэрэг гол хоттой өндөр бүтэмжтэй нэвтрэлцэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараа нэмээд Ард өртөн жасаг хорны жамралчаа тээврийн тэнхим хэрэгжүүлэх төслийг нээтэлж хөх хотоор голдуулан бухт ордос улаан чавыг холбож шингэн эсхэлийн буудал зэрэг хүйс талбай өртөг хамтруулсан олон шат тавхархтай жамралчааны жангалгийн чогчийг байгуулахар болжээ. Төслөөр Хөх хотын ерөнхийлсэн жамралчааны жангалгийн чадварыг өсгөвшүүлэх, жангалгийн чогчийн хамжилчааг чангадах, гадагшаа төвөрлөг замын шулуутгах, жангалгийн талбай өртөөний байрлуулалтын шилдэгжүүлэх дөрвөн гол үүргээр 2030 он болтол Хөх хот бүхт ордоос улаан чавын ерөнхийлсэн жамралчааны жангалгийн чогчийг үндсэндээ байгуулж дуусгах нь. Энэхүү жангалгийн чогчийн дотн 1 цагийн жайдах төмөр зам, 2 цагийн жайдах жасмал замын дөхөм төд харилцааны торыг бүрдүүлж Жангалгийн чогчийн гадна Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Хүхмөрнө, Гурвал Жонхайг, Гуандун, Шангаан, Оман, Баран хотын Ил Мажорон болон Орос Монгол хоёр улс болон Евро ТВ холбосон жамыг байгуулах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд Монгол сэтгүүлчдийн Ши Жинпингийн соёлын үзэл санааг суралцсан туушлуулах тусгай сэдвтэ боловсрлж иж Дундад улсын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурлын 40-р удааны хурал Алшаа аймагт явагджээ. Дундад улсын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурал бол 1986 онд байгуулагдж, эхэндээ Өвөр Монголын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурлын нэрээр Монгол сэтгүүлчдийн туршлах солилцох давчин болж байжээ. 1987 оны 6-р сарын 21-ний өдөр анхдаг хурлаа Улаанцав аймагт явагдуулснаас эдүгөө болтол 40 удаа хуралдаж байна. 40 жилийн турш Өвөр Монголын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурал нь 8 можорны Монгол сэтгүүлчдийн туршлах солилцох харилцааны давчин болж хөгжжээ. Одоо улсын дотоодод хэвлэгдэн тархаагдж бүхий Дундадын үндэстэн, үндэстний зургт сэтгүүл, үндэстний утга зохиол, үйлдэлэг, Өвөр Монголын зургт сэтгүүл, өнөр цэцэг, цолмон, Өвөр Монголын нийгмийн шинжилгээ ухаан, цэцэгт цайдам, Өвөр Монголын залуучууд зэрэг Монгол сэтгүүл 57 бий. Тус удааны ажиллагаа нь Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурлын өнгөрсөн жилийн ажлын дүгнэлт, гол сэдвт тайлбарч, тухайлсан ажлын тайлбарч, туршлах солилцох хурал, сэтгүүлчид, зохиолчид ба уншигчдийн зөвлөлт, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах ба соёлын үлсийн хөгжилтийн тухай сурвалжилгаж ич, гавьяатан найруулагч, шилдэг найруулагчийн шагнан хөхийгүүлэх зэрэг агуулгаар явагджээ. Ил Монгол сэтгүүлийн хорооны төлөөлөгчд, зохиолчид, уншигчдийн төлөөлөгч 70 хүн ажиллагаад оролцжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 6-р сарын 27-28-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасаг хорны хөл бөмбөгний хэд хэдэн холбоот уралдааны 7-р ээлжийн уралдаан Улаанхад ордос Улаан Чав, Хингэн, Баяннуур, Хөлөнбөрт явагджээ. 27-ны өдрийн уралдаанд Хөх хотын анги Жочин талбайд 1-2 Хингэний ангийг, Хөлөнбөрийн анги Эжин талбайд 1-2 тэгээр Үүхэн ангийг, Бухтын анги Жочин талбайд 3-2 Баяннуурын ангийг, Улаанхатын анги Эжин талбайд 1-2 тэгээр Алшаагийн ангийг, Шилэнголын анги Жочин талбайд 3-1 Ордосын ангийг тос тос ялжээ. 28-ны өдрийн хоног уралдаанд Улаан Чавын анги Эжин талбайд Төлөөн ангитай 1-2 тэгээр ханчлаа. 7 ээлжийн уралдааны дараа Улаанхад Түнлөө, Бухт, Ордос, Улаан Чав, Хөлөнбөр, Хөх хот, Шилэнгол, Ховын жагсаалтын түрүү 8-д ороод бий. 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасаг хорны хөл бөмбөгийн хэд хэдэн холбоот уралдаантай жиргээр 6-р сарын 27-ны орой Зүүн хойд орны хоттын хөл бөмбөгийн холбоот уралдааны 4-р ээлжийн уралдааны Хөх хотын анги болон Түнлөөгийн ангийн уралдаан улсын өмнөдтийн хөл бөмбөгийн боловсролын сууринд явагдаж 2 анги тэх харчиг тэгээр хайнцсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 оны Аршааны соёлын гаргийн ажиллагаа 6-р сарын 27-ны өдөр Хянган аймгийн Аршаан хотод эхэлж зан үйлийн үзүүлэлт шин бүтээгдэхүүний нийтлэл ажилсын хамтралцаа зэрэг агуулгаар Аршааны цуслангийн соёл жуулчлалын төрөл тэмдгийг танилцуулж байна. Ажиллагаад Өвөр Монголын зуны соёл жуулчлалын эх баялагжиж Аршааны онцлогт 15 соёл жуулчлалын төрлийг төвлөрүүлэн нийтэлжээ. Аршаан хот, Том Булангийн Орон Хөхмөрний Гурвал Жонхойг, Бээжин Тянжин Хэбэй, Зүүн хотын Гурам Мож зэрэг олон газрын жуулчлалын аж ахуйлалтай цуслангийн жуулчлалын хамтралцааны зөвдөлцөөр, усны ажилсын холбооны хамтралцааны зөвдөлцөөр тохиролцож, Аршааны эрүүлжилэл сувлалтын төв ба

0: халуун арчааны цаналлалтын талбайн иж бүрдсэн хоёр том соёл жуулчлалын төслийг зэргээр ашиглалтад оруулжээ. Соёлын гарагт бас бодсон бол соёлын өвийн садан бүтээлийн үзүүлэлт, арчааны соёл шинжилгээ ухааны түгээмэлжүүлэх үзүүлэлт, уул усны уран зургийн үзүүлэлт, арчааны гол сэдвт соёлын үдэлтийн зах дэлгүүрийн нэн. Энэ хугацаанд явагдах халуун арчааны эрүүл жилээ сувлэлтийн ажил төрлийн тусгай мэрэгжлийн хурал нь соёл жуулчлал, эрүүл жил сувлэлтийн ажил төрөлд чадвартан хүмүүжүүлэх, эрдэм шинжилгээний судлын ярилцах, үр бүтээлийг өдрүүлэх, хамтралцсан солилцох тусгай мэрэгжлийн давчинг байгуулах болно.
1: Тавч мэдээ сонсхий, Торийн явдлын хорооны сонин мэдээний аалан гэрийн хамгийн шин нийтлэлийг үндэслэвэл 2012 оноос 2025 он болтол Өвөр Монгол, Гуанши, Төвөд, Нинша, Шинжаан зэрэг 5 өртөн жасах орны орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг 3 түм 2500 дуншуур байснаас 8 түм 6600 дуншуур төрөг болж нэмэгдсэн байна.
0: 2026 оны төвийн эдийн засгийн хөдөө аж ахуй хүчрэгжүүлэн малчин тариачдад ашиг хүртэх төрийн бодлогын нүхрийг яг тархаж байна. 6 дугаар сарын 30-ны өдрөөс өмнө бүхнийг өгч дуусгах болно.
1: Төрөвхөн хуралцсан 14 дугаар хугацааны сүлжээний амар төвчнээ их хуралд 2026 оны AI-гаар шинийг үүдэх хүчинтэй хотгийн нэрсийг нийтлэлээ. Ордос хот нь AI мэрэгжил болон бохирдлого энергиэр хөгжүүлсэн хотын шагналыг тасжээ.
0: Ойрдоо Дэлхийн үзмийн архийн шалгуулалтын 2026 оны хэнэн тогтоосон дүн тодоржээ. Үүнд Ордос хотын далд хошуунд үйлдвэрлсэн 3 зүйлийн үзмийн арх нь 1 алтан медаль, 1 мөнгөн медаль, 1 хүрэл медаль болжээ. Энэ бол манай орны үзмийн арх анхудаа Дэлхийн үзмийн архийн шалгуулалтад алтан медаль хүртэж байгаа явдал юм. Дэлхийн үзмийн архийн шалгуулалт бол бүх дэлхийн төрөнд дэсийн үзмийн архийн 3 том шалгуулалтын нэг, шалгуулах баримжаан чанга бүгэд маш их эрх зүртэй. Тусуда 58 улс орны төм 6000 гаруй зүйлийн үзмийн арх хөөсрөх архаас шалгаруулжээ.
1: Ард бухтын болот төмрийн бөлөглөлийн хүйтнэр хөвшүүлсэн чанар бүх болот материал улсын дотоодын машин тэрэгнээ дагуулах чааж их хөлийн хангалгийн хэлхэнд орж нэгдэдсийн машин тэрэгнээ болот материалын жагдэлгүрдэх бэлэг тэмдгийн чанартай давалт боллоо.
0: Мэдээ сонсглоо. Нэвтрүүлэгч Соёл Бат Зандонго, жижүүр найруулагч Уран Туяа, хянагч Үцгэлэн, ерөнхий хянагч Бүргэд.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
3: Нэг гаргийн чухал мэдээ.
4: Нэг аргийн чухал мэдээнд голдуу.
5: Хотын намын хорооны банкны хороо хурал хуралдуулсан.
4: Дундад улсын Эвхамт намын Ордос хотын 5 дугаар хугацааны хорооны 12 дугаар бүгд хурал хуралдсан.
5: 1-с 5 дугаар сард бүх хотын хевчэжлээс дээших аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэмэгдэл өртөг адил хугацаанаас 106 чиг 8-аар нэмэгдсэн зэрэг мэдээнүүд бий.
4: Жалгаад мэдээний бүрэн улгад анхаарлаа хандуулаарай.
5: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр хотын намын хорооны банкны хороо хурал хуралдуулж намын төв хороо болоод өөртөө жасхорны намын хорооны байрлуулалт шаардлагыг туушлуулан найдваржуулж тойрон байчих сурвалжлах хүмүүжил зэрэг ажлыг судлан байрлууллаа. Хотын намын хорооны шүүжийн Лили хурлын эрхэлжээ. Хурлаас намын төв хороо болоод өөртөө жасхорны намын хорооны байрлуулалт шаардлагыг гүнжгий туушлуулан найдваржуулж өөртөө жасхорны намын хорооны дэд шүүжийн өөртөө жасхорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богангийн манай хотод байчаан судлал хийх хугацаанд их ажлын шаардлагыг хянамгаа найдваржуулж, онны харалт үүргэн чанга атхан, аж ахуйн ажиллагааны хянан хэмжиж тохируулахыг чангатгаж, чухал их төрөл зүйлийн гардмыг гүйцэтгэх болоод, бүтээн байгуулж байгаа төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын акчийг түргэтгэн, арилжаачийн урж бэл оруулахыг чангатгаж, хэрэглэгэний амжилтын хүчний хөгжөн, ончлогт соёл жугаачлалын аж үйлсийг бий болгож, гадаад нээлтийг ахуулан шинжлэх ухаан цэнинг мэрэгжлийн шиний үүдэх эрчмийг чангаруулж аж ахуйн тогтун эргэлтийн ахуулан дээр хагас жилийн үүргийг хагасаас давуулан бэйлүүлэхийг үнэнхүү баталж өөртөө жасхорны хөгжилтийн их талд үжил байсуу жохох хөв нөмрөө үжүүлэх хэрэгтэй. Хөгжилт болоод амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж аюулгүй бэлтгэрлийн их байчаалт их чигчлэлтийг гүнжгий ахуулан аюултай химийн үйлдвэрлэлийн хүрээ чарааны бүх хэлхээгийн аюул төгшөрийг хамааран эзэмдхийг чангатгаж, аж үйлдвэр арилжааны хүрээ чарааны аюул төгшөрийг сэргийлэн эзэмдэх эрчмийг чангаруулан, жамын амар төвчнээ хяналт хамаарлын

0: амьдралыг чангатгаж, аюулгүй бэлтгэрлийн хорой шугамыг чанга сахах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас 5-р хугацааны хотын намын хорооны 10-р ээлжийн тойрон байчаасан ерөнхий байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсчээ. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн тойрон байчаах ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ суралчин туушлуулж, намын төв хороо болоод өөртөө жас хорны намын хорооны тойрон байчаах ажлын тухай байрлуулалт шаардлагыг бүх талаар найдваржуулж, халан сайжруулах нэг шугамын хариуцлагыг найдваржуулах тогтчийг гүнжгээрүүлж, тойрон байчааж халан сайжруулах сүүлийн ажлыг сайтар биелүүлэх хэрэгтэй. Үр бүтээлийг улруулан хэрэглэхийг чангатгаж, тойрон байчааж халан сайжруулахыг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх, сурчлах хүмүүжлийг өрнүүлэхтэй уялдуулж, дүрм тогтоол тогтоохыг чухалчлан дүрмээр алдаж гарахыг хориглож, эрхийг чанга хамаарч, тойрон байчаахаар өөрчлөхийг ахуулж, тойрон байчаахаар байгууллалтын ахуулах, тойрон байчаахаар засгийн ахуулахыг биелүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас хотын намын хорооны байнгын хорооны удирдах багийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх, сурчлах хүмүүжлийн халан сайжруулж чигчлэн засах эх дансыг судлан хянан зөвлөж, бомб шовтлох эрч жоргоон батлан халан сайжруулах эрчмэн чангаруулж, бодит бүр бүтэмж олохыг батлах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас хотын намын хорооны 5-р хугацааны 12-р бүгд хурал болоод хотын 6-р удаагийн намын төлөөлөгчдийн их хурлын бэлтгэл байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсчээ. Хурлаас бас бусад учир явдлуудыг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр Дундад улсын Эвхамт намын Ордос хотын 5-р хугацааны хорооны 12-р бүгд хурал хуралдав. Бүгд хурлын хотын намын хорооны байнгын хорооноос эрхэлв. Хотын намын хорооны шүүжи Лили Яраа тавьжээ. Хотын намын хорооны гишүүн, орлогч гишүүн хурал оролцов. Бүгд хурлаас Дундад улсын Эвхамт намын Ордос хотын 6-р удааны төлөөлөгчдийн их хурлын хуралдуулах тухай шийдвэрийг хянан зөвлөж батлав. Хотын намын хорооны байнгын гишүүн, зохион байгуулах хэлтсийн дарга Говэнх шийдвэрийн тухай тодорхойлолт хийв. Бүгд хурлаас хотын 6-р удааны намын төлөөлөгчдийн их хурл бол нам байгуулагдсан зөв бөгөөд 5 жилийн ойгийн ташрамд 15-р 5 жилийн эхлэлтийн чухал жангилгын үед хуралдуулах нэг удааны чухал хурл мөн. Бүх хотын ара түмнээ улс төрийн амьдралдах нэг нь том явдал болно. Бүх хотын эл шатны намын зохион байгуулалт болон өргөн олон намын гишүүн кадрчуд ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хугацаа солих ажлын тухай чухал жаврын жүргэснаг гүнжгий суралчин туушлуулж, сэтгэлээ нэгдэх нь хүчин хамтдгаж байгаад хотын 6-р удааны намын төлөөлөгчдийн их хурлын төгийн өндөр мандуулсан урдахи жалгамжилан хойдход жам нээсэн үнэнний баримталан бодтойг эрхэмлсэн бүлхэмдэн тэмцсэн их хурл болгон хуралдуулах хэрэгтэй гэж жааж гаргав. Бүгд хурлаас дээд хэмжээний хариуцлагат овор болон чанга нимбай лабдун баттай суртлаар намын төлөөлөгчдийн их хурлын бэлтгэл ажлыг явуулж мэдүүлэлтийн нарийн нимбай төрвөн сонгуулийн сайтар зохион байгуулж хурлын сайтар бэлтгэж их хурлын зохион байгуулах ажлын эмх журамтай журамжилтай чанга нимбай баталгаа хүчинтэй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Сахлах батийн тэрүүнд тавих хүмүүжүүлэхийн урдаар хэрэгжүүлэх чанга хяналт тавихыг баримталан Арви чанга чаажлах сахлах батийн тогтоолыг чанга хэрэгжүүлж, хугацаа солих бүх явчийн ил тод төв голч байхыг батлах хэрэгтэй. Намын удирдлагын намын төлөөлөгчдийн нэг хурлын бэлтгэл ажлын бүх явцд туушлуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг хугацаа солих ажлын бүх явцд туушлуулж, хугацаа солих ажил болон аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хоёр талаар атгаж, хоёр талаар айхуулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Бүгд хурлаас Бүх хотын эл шатны намын зохион байгуулалт болон өргөн олон намын гишүүн кадрчуд Ши Жинпинг нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэгтрэн бүлхэмдэж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай сэрэс чухал яриа, чухал жаврын жүргэснаг гүнжгий туушлуулан найдваржуулж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалт ба өөр тунжасах ордны намын хорооны 1-5-7-ыг ажлын байрлуулалтыг эрс гүйшгүй найдваржуулж, хүсэл найдлагын бад чийжлэн намын ач талархан эрмгэлэн урагшилж, хариуцлага үргэлэн бодтой ажиллаж, жам нэн шиний үүдэж, аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийн шинэ байдлыг чирмэн үүдэж, оргилом халуун сэтгэлэг болон шилдэг хэр бүтөмжөөрөн хотын 6-р удааны намын төлөөлөгчдийн их хурлын

0: амжилттай хуралдахыг өгтсгөө гэж уриалав.
1: Манай хорооны мэдээ. 1-с 5 дугаар сард манай хотын хевчээжлээс дээших ааж үйлдвэрийн аж ахуйн нэмэгдэл өртөг ажил хугацаанаас 186.8-аар нэмэгдэж 3 их ажил төрлийнхэн зэрэгээр нэмэгдэхийг биелүүлж үйлдэх үйлсийн нэмэгдлийн хандаж чангарсан байна. Өвөр Монголын Байчуан гэрэл элчин шинжлэх ухаанд мэрэгжлийн хязгаарт компанийн Ордсын нүүрстрэгч өл гадагшлуулах аж үйлсийн хүрээлэнгийн үйлдвэрлэлийн сурган газарт үйлдвэрлэлийн ажил яаралтай явагдана. Онц чагаан шилийг болотжуулан боловсруулах, мөнгөр өнгөлөх зэрэг нарилаг уран мэрэгжлэр өндөр наривчид гэрэл элчин гэрэл төвлөрүүлэх ойлтын шил болгон үйлдвэрлэнэ. Эдгээр шил бол гэрэл элчийн чахалгаан өртөөнө нарны энерги хураан чуглуулах гол тоноглол болно. Өвөр Монголын Ордос болоод Хөхнүүрийн Голмодын 2 их үйлдвэрлэлийн суран төшиглэн Өвөр Монголын Байчуан гэрэл элчийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хязгаарт компани нь нэгэнт бүх бөмбөрчгийн хамгийн их ховл маягийн наран энергиар чахалгаан гаргах тоноглол үйлдэх үйлдвэрлэлийн чадварыг бүрдүүлэн жилийн үйлдвэрлэлийн чадвар нь 1350 тэмн тон тэгш төрүүлжин метрт хүрчээ. Одоохонд тус компани нь яг хил хязгаарын чахалгааныг чүнчин оронд хөргөх зэрэг улсын чухал их энергийн байлдах бодлогын инженеринд бараа хангааж байна. Компанийн эдийн явдлын ерөнхий даамал Жэнли хэлэхдээ одоохонд манай компани улсын дотоодын гэрэл элчийн суран газарт бараа хангааж үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг бараг 3 дуншүрд хөрөд хөрөн энэ жилийн 1-р сард үйлдвэрлэлээ эхлүүлснээс нааш жахаалга тасралтгүй бууж байна гэж. Энэ жилээс нааш манай хот тогтмол дунд урагшлан давших ажлын ерөнхий сэтгчийг баримталснаас аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл тогтмолоор божгаарч хөгжилтийн яс чанар үр бүтэмж үргэлжлэн дээшилж. 1-с 5 дугаар сард манай хотын хевчээжлээс дээших аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэмэгдэл өртөг адил хугацаанаас 186.8-аар нэмэгдсэнээ хамт 3 их ажил төрлийнхэн зэрэгээр нэмэгдсэн шин байдлыг биелүүллээ. Уурхай малтах үйлсийн нэмэгдэл өртөг адил хугацаанаас 106.5-аар нэмэгдэж үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг адил хугацаанаас 111-аар нэмэгдэж чахалгаан хүчин, элчин хүчин шатамхай хийжиж усны үйлдвэрлэл болоод хангалахын үйлсийн нэмэгдэл өртөг адил хугацаанаас 101.8-аар нэмэгдсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Одхийн өмнөд хошуунд малчид уулын өдөр тууж малын хашаа хоронд эргэлдэж хоны малаан тижиж арчлаад яардаг байсан бол одоо харин гар утас оюунч дамжуулагчд төшиглэн хоны малаан арчилж хариулах болжээ. Өглөө болгоно малчин чимэд гар утсан дээрэн хонин сүргийн байдал болон хашаа хорооны дулааны хэмжээ тохиромжтой байгаа чимэж ангийн тогтсон чагт тосдог. Малчин чимэдийн хашаа хороонд өгсөрсөн оюунч хинэн эжимдүр болон эл төрлийн оюунч дамжуулагчаас эдгэр байдлыг малчин чимэдтэй хангадагаас одоо гертэн сууж байгаад сүргийнхэн байдлыг чаг дарээдэн ойлгож чадах болжээ. Уламжлалт малжин хуйлист оюунч өөрчлөлтийг биелүүлснээр малчид чөлөөлөгдөж орлого нэмэгдүүлэх шин арга замыг сөөгчлөх болжээ. Малчин чимэд хэлэхтэн одоо гертэн сууж байгаад хоны малаан тижиж арчилчихна. Хүнээ хүчи ихэх нь ариулж чадах болсноос өнгөрсөн шиг ядархан болж зардалыг ч ариулж байна гэлээ. Иймэрхүү оюунч малжил нь одхийн өмнөд хошууны мал аж ахуй шинэ хөгжилтийн жамаар жамнаж байхыг харууллаа. Одхийн өмнөд хошуу тралан мал аж ахуйг чанар сайтай хөгжүүлэхэд тэтгэмжийн бэл мөнгөд төшиглэн тусгай том хэлүүрийн хөвчөөжсөн малжилийн талбайд дулааны оюунчаар хэмжих тогтсон хэмжээгээр тижиж бордох оюунчаар услах зэрэг тэрүүнээ төхөрөмжийн өгсөрч нэн олон малжаа хөрөхд ашиг хүртэжээ. Одоо малчид малын хаан байдал тижэл бордоо зэргийн чаг ямагт анхаарч оюунч мэрэгжлэр нарилаг арчлан тижиж туршилгаар арчлах аргаасан оюунчаар малжих болгон ховруулжээ. Одхийн өмнөд хошууны мал аж ахуйн хөгжүүлэлтийн төвийн эрхлэгч Номинго хэлэхдээ одоохон болтол манай хошуу 600 нөрхөд нэгэнт оюунч малжилийн талбай байгуулж баримжаадсан оюунч хашаа сарвч одчлсон тижиж бордох төхөрөмж болон услалтын төхөрөмж зэргийг иж бүрдүүлэхээр дамжин тэрүүнээ мэрэгжил болон тоочлсон хамааралтай мал аж ахуйн хөгжилтөд бодтой ашиглаж байна гэлээ.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо эн чагийн мэдээг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Вилис Тансаг Мянган, жижиг найруулагч Арын Далай, шингэн үйлдэгч Ялна, хянагч Бэлэгт, ерөнхий хянагч

0: оргил үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгоё гэвэл дулаан мэдэнэ шилжээ юм уу? WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулна уу? Баяр та.
1: Хүний сайхан зан чичгийн үнэр мэд. Хүний сайхан суртал нардны гэрэл мэд.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо? Одоо та бүхэндээ цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хорооноос мэдээлсэн 2024 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Төсвөлснөр 2024 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг, өнөөснөөс маргааш болтол чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг, зүүн өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу тойргийн цаг үеийн байдлаас мэдээлье. Хиавш тойрогт чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 17-33 градус. Дүншин тойрогт чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 19-30 градус. Шагжман булгасанд чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 19-32 градус. Шинэ булгасанд чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 18-33 градус. Улаан булгасанд чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 15-33 градус. Олжич булгасанд чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 17-35 градус. Галуут булгасанд чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 18-34 градус. Алтан ширээт булгасанд чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 18-33 градус. Шүэжаван булгасанд чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 18-32 градус. Чаг үрийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Баяр таа.

Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч дээ. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ сурагч нас мэнгэх жохойлын шин дууг сонирхуулъя. Хорваа ертөнцийн жимээр ховтой учирсан бид нэр хотл төмнөө дундаас хорн чугалсан эгнэ. Эрдэн шишийн гүнсэгтэй эрүүл саруул ухаан эрдэм соёлын эрэлтэй элэг бүтэн жагсаал. Содон соёлын мөрөөр солонгон гэлваа датуулсан соён гэгэрүүлэгч багшин хаан одон хүслээр жүүрлсэн. Гариг орчингийн жаид гараан холуусан үерхэл сурагч нас минь. Ганган болуурэ мүчэн түүхэнд бичгэлсэн бахархал сурагч нас минь.

сурагч нас мөн гэхэд өнөө үгийг хрид мөнх насан аяг оюун далай жохож оюун далай дуусан байна. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр.

0: Чавтайчаар нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чагтай Жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр, шүлэг, дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж, найш нарын хаан урмын сөргөөж, сонорыг байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё. Энэ төрөнд бид Хангийн хошууны 2-р баг сургуулийн 4-р оны итгэлийн ярсан Эрдэнэний мал өгсөн үлгэрийг сонирхъя.
2: Хамтараа үлгэр сонсъё.
3: Таар сайн байна уу? Би бол 3-4 ангийн итгэл байна. Доор би та нарт Эрдэнэний мал өгөх үлгэрээ ярья. Та бүхэн минь таалан болгоом уу? Эрдэнэний мал уу? Эртний чагт ахトゥ хоёр байж гэнэ. Анх нь гэртэн сууж тахаа нохоон тижээж дүүн өдөржин тараагаан тэрдэг. Нэг нь өдөр дүүн тараагаан тэрж байтал нэг эвдэрхийн мал олж үжээд эвдэрхийн малуугаа нь гэртэн аваад иж ахтаа нь өчүүлв. Ах нь дүүмнэ чирмө эвдэрхийн бодороо юу хийх гэсэнд дүүн ахаа энэ эвдэрхийн малуу дотор тахаа нохыг нь эдэш хийж тахаа нохыг нь тижээж болно гэж хэлэхдэ. Ах нь зүүхийн хаан үг чүп гэж бодоод тахаа нохыг нь эдэш гэв. Тэгэд тахаа нохыг нь эдэш тахаа нохоо тижээж тижээж байтал тахаа нохыг нь эдэш нь ерэн барагдахгүй дан дүүн миний авчирсан эвдэрхийн малуу латэ тэний малуу гэж бодоод тэг өндөх хийж маргааш болсонд авиу надад нэг хоёр өндөг очихо. Нэг өндөгөө нахууд бас нэг өндөг өгөөчэй. Дүүн. Би ахаа би энэ мо өвдөрх юм алаанаас та айл болж амтэнэ гэхэд ахын дүүн минь чи носо баг чүсэ чингэн тул би остой айл болж амтэрнэ. Гэртээ байсан байдаг юм аа бүр ч мэдэг. Гэж ахトゥ хоёр маргалдчсаар байгаад ноёно яамд очиж жарах хийв. Ахын ноё миний дүү өнөр төр тараагаан тэрж байтал нэг эвдэрх юм алуу олж аваад астай найл болж амтэнэ. Би аха босон тул аруухан ариун тул гэртэн байдаг юм а бүр дүү таног. Би мөн энэ эвдэрх юм алууга нь аавуулмаа болчихно. Хэгт дүүн ноёно өмнө зогсоод энэ эвдэрхийн малуу би хосонд тэр болсонгүй да. Би астаа найл болж амтэрнэ. Би гартаа байсан байдаг юм бүр ахтаа нэгий. Ноён ахトゥ хоёрын жаалтлгийг сонсоод энэ мөн эвдэрхийн малуу латаа эрдэнэний малуу гэж бодоод ноён чаа энэ очирийн шийдвэрлэх тамар эвдэрхийн малуугаа нааш авчир. Би сайхан үжид байгаад шийдвэрлээ. Та хоёр ёпа маргааш ир. Гэж ахトゥ хоёрыг явуулж. Ноён гэртэн байдаг жоосон бүр тэр мөө эвдэрхийн малуу дотор хатгалж. Маргааш болсонд ариун жоос уулчих. Ноёно шүлсэн чуваан. За бихэнсэн биш юу? Эрдэнэний малуу, эрдэнэний малуу гэд хэлэхдээ нэг мөсөнд толгоогоо нь эвдэрхийн малуу дотор оруулаад сандрахтаа хүүдэ. Хүү минь ээ аваа тасаж гэргоо гэхэд хүүн сандрын ирээд аваа нь чангааж дөнгөж сай аваа татаж гаргасан до эвдэрхийн малуу дотор босон нэг аваа хурдуун татаж гаргаа гэхэ дуусна тв нэг үжсэн до босон нэг аваа дэржээ. Хүүн энэ аваа татаж гаргаад босон нэг аваа хурдуун татаж гаргаа гэхэ дуусна тв хүүн энэ мөтер 8 аваа татаж гаргасан до босол аван хурдун татаж гаргаа гэх дуусанаас тоо. Хамгийн анх сар татаж гаргасан ноён. Хүмүнэ байж хаа чи ямар аавыг татаж гаргаад чи яагаад тийж хий? гэхэд хүүч хуурлаад энэ юм өвдөрх юм адараа юу хийхээ гэд балуу үсгэд хагалж гинэ. Баярлалаа та бүхэндөө.
1: Одоо өргөлжлөн бид Ханкийн хошууны 2 дугаар баг сургуулийн 4 дугаар оны Төмөрөнгийн ярсан буруу ишилсэн сөхөгсөн үлгэрийн хуалж хар боллоо.
3: Буруу ишилсэн сөхө ужуурт уулын өвөрт адуун сүрэ харуулж авдаг аавын хүү, голын дэргэд хонин сүрэ харуулж авдаг ийжийн хүү гэгч хоёр хүн байж гинэ. Энэ хоёр хүн тус бүр жан ааш хондоо үхэлээ эрт тас бөгөөд бусуудын хэлсэн үгийг жаавал мохор үгээр харуулж моходог гинэ. Ингээлэр хүнөөс тэр хоорыг ч юм буруу ишилсэн сөхө гэж хочилж дууддаг. Нэгэн өдөр аавын хүү, ийжийн хүү хоёроо харилж нь уучирж нэг дор тоон толж жоог дэлгэн суулаа. Ийжийн хүн суржээ. Бүд өдрийн брондоо гэсэнд аавын хүү нэг нэгээр тусалж байхад ч даажил байсан. Нилээдийнхээ орхолоор би өргөж үжисэнгүй гэжээ. Ийжийн хүү сүнсхлоор тоноод хөлөө зэрсэнгүй юун хөнгөн байна гэж барааны үнийг асуусанд аавын хүү тэр бүгдийг би жигнэж үжисэнгүй бараг хөвөн хөнгөн байлгүй гэжээ. Ийжийн хүү та төөр жохийн газар яваад тэндхийн ном хэдий байна гэж үнийг асуусанд аавын хүү тэр чанг дээр жодож л байналаа би нэг нэгээр нь тоолж үжисэнгүй гэжээ. Ийжийн хүү энэ үед тамхан датыг гэж бодосонд энэ өдөр яаснаас болж гэртэ мордож хаад гарч ирсэн байв. Чихээ чад хаасан туу туурчхан өл гэсэнд аавын хүү туун чээ чанаж байна. Та чиг туурсан аан байна. Энэ бүхнийг танд өгчхөөд би юудаж уух юм гэжээ. Ингэж бай тэр туу тэй чанам бучлахаар ийжийн хүү хөөхөй туу чин бучлаа дэвэрж байна. Гэхдээ аавын хүү чээ бүчлдэг ёо, тоо бүчлдэг ёо гэж мохор үгээр мохор мордуулсан гинэ. Хөдөн сарын дараа ийдийн хүү хөнөөн намар жанд оруулахад гол гатлан гарч чайган чанаас сууж байв. Аавын хүүийн надуунаас нэг хээр морь сүргээсэн салж уусан байв. Түрүүнийг нэрэж хайсаар энд хүрчээ. Аавын хүү хэр мөр үжүү гэсэнд ийжийн хүү хэр мөр байх ёо болов. Ажигтай над бүхнийг алиг танд хэлэж барах юм гэжээ. Аавын хүү гол гатлан гэрч морио нэрхийг санаж голын ус хэдий байна гэж гүнгүй хийний асуусанд ийжийн хүү би зөвхөн бор тоогоор нэг овлоо бусуудын тэр урасч байж гэжээ. Жогдож байсаар аавын хүү беж одоо чинь айлсаар блэ гэжээ. Ийжийн хүү тэнгэр дээр гагцсаар л байна. Та яахан мэнд энэ удыг бус усар болгочих уу гэжээ. Аавын хүү дүн доктон хоолын тоглороод өмнө удаа ийжийн хүүгийн мохор үгээр мордуулснаа санаж олоод жа нэж минь хоёр нөхөлөж явъя. Эрэг жилийн цагаан сарын шиний нэгэнд би шинийн хатгаан барьж тантай шинийлж амрыг чинь асууя гэж хэлсэн гэн. Баярлалаа.

Дүүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлснээр ажугаас өрхлөн явуулж байгаа чагтай зайл хөөхөт багачуудаж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгээр шүлэг дуу зэрэг уулгаас насгаж байна. Дүүнээр минь манай нэвтрүүлэгт өргөлжлөн анхаарлаа хандуулна уу? Жилгаа дүүнэртэй нь дулаан авчсан хар хамартай хөөгдсөн шүлгийг сонсгоё.

хар хамартай хүүхэд. Дулаан. 11 тэжилдээ н аав нь байрт суус юм а. 10-ад хүүхэд орой бүр давтлаг ордог байсан юм а. Хөдөөгийн сургал хөр хийш рүү хөрөлчгүй нөхөчөл барагтай шүү. Өөдөөс асаах дингэнч өөрөө хийх алуутай. Эмийн лонхор болооч эвлүүж хийдэг дэг юм шүү. Бодохын лонхор болооч болоо сургуулж хийдэг дэг юм шүү. Хүн хүнээ өмнө хөөрхөн нэг дэнтэй хөөтөн өвлийн сүн хөлөө дэвсэж байгаа татна. Тосон дэнгийн нутаа толгой эргэмэр өнөртэй ч толгой өндийхгүй татдаг томоотой хүүхдүүд байсан шүү. Хар утаан тонорсоор хамрын үзүүр харалдаг ч хамаарахчгүй татдан харилчин хараад энээлдэн. Хөхө үлийн сөн хөдөөхийн сургуул намуухан хөөдсөн хамаартай хүүхдүүд давталгороод яаралдах нь.

алган дээрэн бөмбөрүүлсэн айлын хоронд үүрсэн ажээ буурал өөжийн хаан ачин яах гэж харуулнуу да. Одоо өргөлжлөн дүүнэртэй нь санарын урсгал хүүхдийн дуу сургалтын төвийн дүүнэрийн дуулсан өөжийн тухай дуу гэсэн сайхан дуугаа сонирхъя.

Манай энэ цагийн чогтой зал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара хинагч дугаарж ав. Ерөнхий хинагч гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

Хуулиар засах бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын чухал батлага мөн. Бид дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын хуульжлын замаар замнахыг ямагт баримтлан, хууль ёсоор улсан засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулахыг хамтаараа төлхөн ахиулахыг баримталж, хуульжсан улс, хуульжсан засгийн ордон, хуульжсан нийгмийг нэг чогтжуулан бүтээн байгуулахыг баримталж, шинжил ухаанчаар хууль тогтоох, төв чингаар хууль хэрэгжүүлэх, төв голчоор хууль явуулах, бүх ардаараа нь хууль сахихыг бүх талаар төлхөн ахиулж, хуульжсан замаар нийгэм журамт одогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

0: Бөөжингийн цагаар 8. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань арааж үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: сайн байна уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжи тамидыг дэвшүүлж байна. Инх өнөөдөр бол 2026 оны 6-р сарын 29 бэлгийн улирал энэ 5 сарын 15 гарагийн 1 болж байна. Тэгэхээр Ордос хотын хам жуулчлал өрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань болж байгаасаар эхэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүслэн.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Би бол найруулагч Шүрв байна.
0: Манай нэвтрүүлгийн хинагч дугарж ав ерөнхий хинагч гэрлээ жинхэлд. За баян сонор нэвтрүүлэг болохоор 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр юм бол бидний анхааруулжтай мэдээлэл ойр тойрноо сонин сонсголоос хуваалцдаг байгаа.